0: Quý vị vừa nghe bài hát Dặm kể chuyện quê ta. Thể hát dặm này rất độc đáo nha Quỳnh Nga. Đó là thể hát ra đời từ rất sớm, từ nhịp sống lao động và phản ánh hơi thở cuộc sống. Và người ta còn có câu nói rằng thứ nhất là thổi tù và, thứ nhì hát dặm, thứ ba thả diều. Để nói rằng là nhịp điệu dồn dập của thể hát thì có thể khiến người hát sẽ rất mệt.
1: Đúng vậy, chị Lê Mai ạ, hát dặm vốn ít sự trau chuốt, mượt mà hơn so với hát ví, bởi nó mang nặng tính tự sự, nơi người xứ Nghệ kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, những biến cố hay là giải bày chính tư tưởng, thái độ của mình. Và có thể nói đây là thể loại văn học âm nhạc giàu sắc thái địa phương nhất.
0: Và theo Lê Mai thì sắc thái địa phương ấy sâu xa hơn lại bắt nguồn từ chính hệ thống thanh điệu vô cùng đặc biệt của tiếng Nghệ. Nếu như tiếng Bắc Bộ có đầy đủ 6 thanh rõ ràng, thì tiếng Nghệ phổ biến chỉ có 5 thanh thôi. Người xứ Nghệ thì không phát âm thanh ngã mà thường nhập hẳn thành thanh nặng.
1: Không chỉ ở thanh điệu mà Quỳnh Nga thấy là âm vực ở tiếng Nghệ cũng thấp hơn. Thanh huyền và thanh ngang, nhiều nơi phát âm như chập làm một, thanh sắc và thanh hỏi, biến điệu tạo nên cái âm vang lơ lớ trọ trẻ rất riêng. Và chính cái sự trầm thấp, không khu biệt quá rạch ròi giữa các nhóm thanh đã tạo nên giọng Nghệ. Tiếng Nghệ, thứ âm thanh thấm sâu vào máu thịt, để khi cất lên thành lời ca, nó chạm ngay vào lòng người bằng sự tha thiết thân thương.
0: Thế nên người Nghệ đi xa chỉ nghe tiếng nói là nhận ra đồng hương phải không nào? Mừng mừng cứ như là gặp được người thân của mình vậy, lại được sống trong không gian của tiếng Nghệ thân thương như thể là đang ở quê mình vậy.
1: Và có thể nói dân ca ví dặm cổ đã bảo tồn bản sắc riêng của giọng nói trong những tác phẩm thể hiện tâm trạng, tình cảm của người Nghệ. Âm sắc Nghệ trong đó đã đẩy nét cảm xúc lên trường độ cao hơn, da diết, sâu lắng hơn. Thành ra thanh âm đó cứ quấn quyện lòng người không rời. Và khi đã thưởng thức thì dù chỉ một lần, quý vị có cùng suy nghĩ như vậy với Quỳnh Nga không? Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga mời quý vị thính giả cảm nhận rõ hơn sắc thái riêng của giọng Nghệ qua bài dân ca cổ Nghệ Tĩnh Mẹ Dòng Than Thở Cùng Con với giọng hát của Đào Nguyễn Uyên Nhi.

0: Quý vị vừa nghe bài dân ca cổ Mẹ Dòng Than Thở Cùng Con. Nếu như trong hát dặm ngôn ngữ mang tính kể chuyện mộc mạc thì sang tới hát phường vải, một hình thức hát đối đáp trí tuệ và giàu chất trữ tình, lớp từ ngữ địa phương lại thể hiện một sức sống vô cùng uyển chuyển và tinh tế.
1: Đúng vậy chị Lê Mai ạ, và trong cả hát phường vải lẫn hát dặm, vốn từ địa phương Nghệ Tĩnh chủ yếu là lớp từ đơn tiết, đó là những từ vô cùng thân thuộc như là chi, mô, răng, rứa, nỏ, o, cơn, đàng, đọi, nhồi, trốc, trự. Và những từ này thì gắn liền với đời sống thường nhật, nên khi đi vào lời ca, nó tạo ra sắc thái vô cùng gần gũi, thân mật. Người ngoài tỉnh thì nghe qua có thể thấy lạ, nhưng với người xứ Nghệ, đó là cái tình đằm thắm không gì có thể thay thế được.
0: Lê Mai rất là ấn tượng với cách dùng từ nò trong dân ca quê mình ạ. Rõ ràng là mang nghĩa phủ định là không, nhưng tùy theo ngữ điệu, nò lại mang sắc thái hờn dỗi ngọt ngào, hệt như lối nói em trà của người Bắc Bộ như là câu hát. Khi chưa có chồng, anh nò dốc lòng gắn bó. Bây giờ em có chồng rồi, anh đón ngọ, trao thư. Hay như lời khái quát cay đắng mà hóm hình, em có chồng rồi, nò lấy anh mô. Từ nò và từ mô đặt cạnh nhau vừa là sự từ chối, lại vừa chứa đựng nét trách giận đầy mến thương.
1: Không chỉ có vậy, trong hát phường vải, việc gieo vần giữa từ địa phương và từ phổ thông được các cụ ngày xưa kết hợp rất tài tình. Hãy nghe câu hát đối. Thương anh biết tính mẩn răng, lấy biển hồ làm mực, lấy gió trăng làm chừng. Và sự xuất hiện của cụm từ mẩn răng ở dòng đầu không hề làm giảm đi tính văn chương, mà ngược lại nó kéo ca từ sự lãng mạn, viển vông trở về đúng với sự chân thành, mộc mạc của tình cảm đời thường. Từ ngữ địa phương lúc này đóng vai trò làm đòn bẩy, làm cho hình ảnh thơ thêm phần thi vị và sâu sắc.
0: Để quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn cái hay cái đẹp của phương ngữ xứ Nghệ trong không gian đối đáp tài hoa này, xin mời quý vị cùng đến với diễn sướng hát phường vải cổ qua sự thể hiện của Túc Ca, câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Can Lộc.

0: nghĩa là các o phương vải ơi. Cho dù ngựa bạch có móng chân đen, cầu bảy bây túi cấm cương ghi thật mạnh, thì ngựa không quen, cầu bảy bây túi cũng treo,
1: không quen cũng treo đó.

0: Nikah,
1: nghe những điệu hát đối đáp tài hoa ấy thì Lê Mai mới nhận ra rằng là từ ngữ địa phương Nghệ Tĩnh thì không chỉ đơn thuần là lời ăn tiếng nói hàng ngày đâu, mà khi đi vào dân ca thì nó đã trở thành một phương tiện sáng tạo nghệ thuật vô cùng tinh tế nhá.
2: Đúng vậy chị Lê Mai, một trong những nét riêng rất độc đáo ở lời dân ca Nghệ Tĩnh là việc sử dụng từ địa phương trong các cấu trúc sóng đôi. Các tác giả dân gian đã đặt từ địa phương vào thế lựa chọn sóng đôi cùng loạt với từ phổ thông hoặc sóng đôi giữa các từ đồng nghĩa, trái nghĩa với nhau. Việc này không chỉ giúp câu hát tránh được sự trùng lặp mà còn tăng thêm sức khái quát và độ lắng cho lời thơ.
1: Và hẳn là Quỳnh Nga cũng sẽ thấy được sự linh hoạt tuyệt vời của người bình dân xứ Nghệ. Có khi là họ dùng từ nò đi sóng đôi với không. Không chi mạnh bằng gạo, nò chi bạo bằng tiền. Hoặc là đặt các cặp từ đối ở đầu câu, giữa câu hay là cuối câu vô cùng nhịp nhàng nhé. Như là mắc đường kia nỗi nọ, bận đường này nỗi nọ. Hay chút hơn dỗi xót xa rất đời thường. Bầy tui cức cái phận, bầy tui giận cái duyên. Cách đặt từ như thế thì làm cho câu ca vừa cân đối, hài hòa, duyên dáng, lại vừa nhấn mạnh được chiều sâu tư tưởng mà người hát muốn gửi gắm.
2: Có thể nói việc dùng từ địa phương trong dân ca xứ Nghệ mang hai mặt thật đẹp, vừa có tính tự nhiên của thói quen giao tiếp, vừa có sự chắt lọc, lựa chọn tài hoa của nghệ thuật dân gian. Chính điều đó đã tạo nên một bản sắc không thể trộn lẫn. Tuy đôi khi

0: Khi sự đậm đặc ấy có làm hạn chế chút ít khả năng lan tỏa ở ngoài địa phương, nhưng lại là chất keo bền chặt nhất, gắn kết tâm hồn người con xứ Nghệ với cội nguồn, để dù đi đâu xa, chỉ cần nghe lại vài câu hát, sóng đôi mộc mạc ấy là đã thấy hồn quê quyện chặt trong tim mình rồi.
1: Và bây giờ thì quý vị sẽ đến với hình thức thể hiện độc đáo này trong dân ca Nghệ Tĩnh qua bài Công cha nghĩa mẹ theo thể hát dặm núi với sự thể hiện của Công Anh và Công Minh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những câu ca được chắt chiu trong từng nếp nghĩ, tiếng nói đời thường, một chân dung trọn vẹn về con người xứ Nghệ đã hiện lên thật rõ nét. Đó không phải là những nét vẽ tô vẽ nên thơ, mà là sự khắc họa chân thực đến từng góc cạnh, có sự tinh tế trau chuốt nhưng có cả sự xù xì thô ráp, có sự đăm thắm dịu dàng và có cả sự cứng cỏi góc cạnh của một vùng đất nhiều gian lao.
1: Bản tính người Nghệ vốn không ưa bóng bẩy, họ nhận diện bản thân bằng sự mộc mạc, khẳng định bản lĩnh bằng sự cứng cỏi và lòng tự tôn.
0: Từ những không gian diện xứ mộc mạc chốn làng quê thì Ví Dặm hôm nay không chỉ sống bền bỉ trong tâm hồn người Nghệ mà đã và đang lan tỏa, mang sức sống văn hóa Việt Nam tỏa rạng khắp mọi miền và ra thế giới. Sức sống ấy vẫn được nối tiếp một cách diệu kỳ từ những điệu hát cổ truyền cho đến những giai điệu mới ngày nay, để mỗi khi cất lên lại sống dậy tình yêu, niềm tự hào về quê hương xứ Nghệ.
1: Và khép lại chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Phương ngữ trong dân ca Nghệ Tĩnh, xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh và phương ngữ xứ Nghệ trong bài hát Giọng Nghệ Tìm Về, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Hòa qua sự thể hiện của Trang Nhung và Cao Đăng Hiếu.

0: Quý thính giả thân mến, 30 phút chương trình Dân ca ba miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên fanpage NTV Podcast.
4: Quý vị và các bạn thân mến, không gian mạng mở ra một thế giới tri thức và giải trí khổng lồ, nơi trẻ em học tập, kết bạn và khám phá, nhưng đi kèm với cơ hội là vô vàn cạm bẫy. Từ những nội dung độc hại, bạo lực đến những vấn nạn bắt nạt trực tuyến và lừa đảo nhắm thẳng vào sự non nớt của các em.
3: Và khi mà những cái rủi ro ngày càng tinh vi thì chúng ta thường trông chờ vào các rào cản kỹ thuật. Vừa qua khi mà Việt Nam bước sang giai đoạn thực thi quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 thì cái câu chuyện về bộ lọc nội dung và giới hạn độ tuổi 13 hay là 18 trên các nền tảng lại một lần nữa được đặt lên cái bàn nghị sự.
4: Thưa anh ạ, mặc dù là nói như vậy nhưng mà một cách thực tế thì là những cái giới hạn độ tuổi ấy có ý nghĩa gì khi một đứa trẻ chỉ mất chưa tới 2 phút khai gian năm sinh để lập một tài khoản ẩn danh?
3: Vâng, đúng rồi.
4: Nếu chúng ta chỉ xây những cái bức tường lửa trên mạng mà quên mất việc xây dựng kỹ năng số cho con em của mình thì những quy định bảo vệ kia cũng chỉ là những con số vô hồn.
3: Vâng, và cái điều đáng nói đó là để bảo vệ trẻ em thì không một cái hàng rào kỹ thuật nào có thể vững chắc bằng cái sự quan tâm, cái sự đồng hành thực chất của gia đình. Thay vì chúng ta cấm đoán cực đoan hay là phó mặc trách nhiệm này cho những nhà cung cấp nền tảng thì cha mẹ cần phải trở thành những người gác cổng thông thái, đúng không ạ?
4: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh. Và từ thực trạng nhức nhối ấy thì Dòng chảy sự kiện hôm nay muốn trở về với một câu hỏi lớn. Khi hàng rào kỹ thuật vô tác dụng trước những cú click chuột lách luật, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trang bị vaccine số cho những công dân mạng chưa trưởng thành? Gia đình đóng vai trò như thế nào và ở đâu trong cuộc chiến này?
3: Vâng, và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là bảo vệ trẻ em trên mạng, không chỉ là giới hạn độ tuổi.
4: Trước khi vào nội dung chính thì mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần.
3: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, mưa lớn từ ngày 13 đến 16 tháng 9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về thì đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An bị ngập úng sạt lở. Một số đoạn trên tuyến quốc lộ 46 và các tuyến giao thông tại xã miền núi thì bị ngập, sạt lở và ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Tại vùng hạ du sông Con thì mực nước tiếp tục dâng, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư ở xã Tân An và Tân Kỳ. Gần 56 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Trong khi đó thì hạ du hồ vực Mấu vẫn còn một số khu vực ngập. Lực lượng chức năng duy trì trực tại các điểm xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ và sẵn sàng hỗ trợ người dân.
4: Vâng, và rõ ràng là tình hình diễn biến thời tiết sẽ có những cái chiều hướng phức tạp hơn, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu bước vào cái mùa mưa bão.
3: Vâng.
4: Và hy vọng rằng là người dân sẽ nâng cao cái ý thức cảnh giác và ứng phó trước những cái biến động của thời tiết. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh đại học, đề xuất không cho các trường tự cộng điểm đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi hoặc là thành tích khác. Nếu được thông qua thì chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc là sử dụng theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Dự thảo đang được lấy ý kiến.
3: Vâng, cùng với việc điều chỉnh phương thức xét tuyển thì danh mục ngành đào tạo đại học cũng sẽ có nhiều thay đổi từ năm 2027. Theo thông tư 74/2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì nhiều ngành được sắp xếp gom về tên gọi chung, chẳng hạn như là Digital Marketing thuộc ngành Marketing, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo thì thuộc ngành Trí tuệ Nhân tạo, hay là các cái ngành Sư phạm Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn thì được xếp vào Sư phạm Tiếng nước ngoài. Quy định áp dụng với các khóa tuyển sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và không đồng nghĩa với việc là dừng các chương trình đào tạo hiện có.
4: Vâng, chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương và EVN đẩy nhanh chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện. Theo Bộ Công Thương thì các đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch, bố trí hoặc là huy động nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2007. Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, đồng thời yêu cầu ngành điện tạo thuận lợi trong đấu nối và vận hành, bảo đảm an toàn hệ thống điện.
3: Vâng, thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là Sở Xây dựng Nghệ An vừa yêu cầu 18 xã phường có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua báo cáo tình hình triển khai giải ngân vốn các dự án khu tái định cư trước ngày 18 tháng 9 năm 2026. Tổ công tác liên ngành của tỉnh thì sẽ kiểm tra thực tế tại các địa phương, tập trung vào thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tiến độ thi công và khả năng giải ngân vốn năm 2026. Các địa phương giải ngân chậm thì phải khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, chịu trách nhiệm về tiến độ. Những nơi triển khai tốt được ra soát, đề xuất bổ sung vốn để sớm hoàn thành khu tái định cư, phục vụ bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia.
4: Một thông tin đáng chú ý liên quan đến tội phạm mạng công nghệ cao, đó là tội phạm mạng đã tung 25 kịch bản lừa đảo và tăng dùng AI. Tội phạm mạng thì đang sử dụng 5 nhóm với 25 kịch bản lừa đảo, trong đó phổ biến là giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc là cung cấp mã OTP. Đáng chú ý là các đối tượng ngày càng sử dụng AI, deepfake hay là deep voice để giả mạo khuôn mặt, giọng nói người thân, lãnh đạo, cùng các thủ đoạn lừa đảo đầu tư, tuyển cộng tác viên, mua bán trực tuyến và phát tán mã độc. Cơ quan công an thì đang khuyến cáo người dân là không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
3: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa, nhưng vì thời lượng có hạn cho nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Ba Kể Con Nghe, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

0: Vâng thưa quý vị, có một sự so sánh như thế này mà tôi thấy rất là thầm thì khi mà con bước ra đường thì cha mẹ cẩn thận đội mũ bảo hiểm, dặn dò là nhìn trước ngó sau, thấy đèn đỏ thì phải dừng lại. Thế nhưng mà khi con bước vào không gian mạng thì nhiều bậc phụ huynh lại thản nhiên mở cửa bằng cách là giao hẳn chiếc điện thoại thông minh và nghĩ rằng là con ngồi ngoan trong phòng, tức là đang an toàn.
1: Chứ thật là sự yên tĩnh đó thì nhiều khi lại là khởi đầu cho những cái rắc rối lớn. Không biết phụ huynh thì viện vào lý do là nhà cung cấp họ đã quy định là người dùng phải trên 13 tuổi hay là trên 18 tuổi thì mới được tải ứng dụng này và xem nội dung kia rồi cơ mà. Nên cứ yên tâm. Nhưng mà Thùy Linh ạ, cái gọi là hàng rào độ tuổi đó thì trên thực tế thì mong manh đến mức nào?
0: Vâng, nó mong manh đến mức mà chỉ bằng một cú lướt tay thôi ạ. Như anh thấy là thuật toán của các cái nền tảng mạng xã hội khổng lồ thì không thể đòi xem giấy khai sinh hay là căn cước công dân của một đứa trẻ.
1: Đúng như vậy.
0: Và chúng chỉ đưa ra một câu hỏi rất là máy móc, đó là bạn sinh năm bao nhiêu. Và thế là một học sinh lớp 6, lớp 7 chỉ cần mạnh dạn cuộn cái năm sinh về 1990 hoặc là 2000 vân vân. Thì ngay lập tức là các em nghiễm nhiên trở thành những người lớn trong thế giới ảo rồi ạ.
1: Đó mới là nguy hiểm. Và đúng là một bí mật mở mà những cái đứa trẻ thì đều rỉ tai nhau. Chỉ có người lớn thì chúng ta là thường xuyên ngỡ ngàng. Trẻ em bây giờ thì rất là thông minh. Các em giữ sức lách qua những cái lớp bảo mật cơ bản nhất để lập tài khoản ảo, để tham gia vào những cái hội nhóm kín mà các bậc phụ huynh thì không hề hay biết.
0: Vâng, và rõ ràng là việc mà các nền tảng đặt ra nhiều cái điều khoản giới hạn độ tuổi, dường như nó chỉ là một cái cách để mà họ phủi tay trốn tránh cái trách nhiệm pháp lý nếu như mà có sự cố xảy ra và không hề có cái tác dụng bảo vệ trẻ em trên thực tế. Vấn đề là khi mà trẻ đã lách luật thành công thì bước vào sân chơi của người lớn thì hậu quả của các em phải nhận lại, không hề là những cái trò trẻ con đâu ạ.
1: Chúng ta có thấy là hơi lo lắng không Thùy Linh?
0: Vâng, rất là lo lắng ạ.
1: Đúng như vậy. Vậy thì thực tế thì những công dân mạng nhí đang qua mặt cái rào cản độ tuổi dễ dàng như thế nào? Phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện thì vừa có mặt tại cổng một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Cũ để ghi lại những cái âm thanh rất là thực tế này. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Những hàng rào xác nhận độ tuổi được thiết lập, những cảnh báo giới hạn người dùng liên tục được các nền tảng mạng xã hội đưa ra. Đó là hình ảnh lý tưởng của một không gian mạng an toàn nhằm bảo vệ trẻ em trước những luồng thông tin độc hại. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, ranh giới bảo vệ đó đã trở nên vô cùng mong manh. Dù các quy định của nhà cung cấp vẫn hiện hữu, nhưng khoảng cách giữa những rào cản kỹ thuật máy móc và khả năng lách luật dễ dàng của học sinh lại ngày càng nới rộng, tạo ra một lỗ hổng không nhỏ trong việc kiểm soát môi trường tiếp nhận thông tin của con trẻ. Với những cô cậu học trò đang ở độ tuổi tò mò khám phá, rào cản ấy lại càng dễ dàng bị vượt qua. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, những bước xác minh ban đầu đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Em Hoàng Thị Mai, học sinh lớp 6 đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
3: Em thấy lập tài khoản gì là mà ứng dụng hỏi sinh năm bao nhiêu thì em cứ bấm bưa khoảng năm 2000 hoặc 1910 chỉ đó là được. Ứng dụng không bắt làm thêm chi khó khăn nữa. Nên chỉ vài phút là em đã lập được tài khoản ra.
2: Và thực tế ấy không dừng lại ở một vài thủ thuật cá nhân, mà đang trở thành bức tranh chung trong cách thức tham gia mạng xã hội của lứa tuổi học đường. Khác với sự quản lý chặt chẽ trong đời thực, sự lòng lèo của thế giới ảo tạo điều kiện để các em dễ dàng ngụy trang. Dù nhiều phụ huynh tin rằng mình đang kiểm soát được con cái, nhưng tâm lý muốn khẳng định bản thân và thoát khỏi sự giám sát đã giúp các em tạo ra những thế giới riêng mà người lớn khó nhận biết. Em Nguyễn Thị Linh Chi, học sinh lớp 6 đến từ phường Vinh Hưng cho hay.
3: Mấy bạn ở lớp em ai cũng có 2-3 cái nick TikTok, nick tên thật thì để kết bạn, theo dõi với bố mẹ. Thỉnh thoảng bố mẹ có mượn máy để kiểm tra thì em mở nick đó ra. Còn em có một cái nick phụ tên khác, chỉ để ảnh đại diện là nhân vật hoạt hình.
2: Ở lứa tuổi này, nhu cầu có một không gian riêng trên mạng ngày càng rõ nét. Nhưng cùng với đó là những điều cha mẹ khó có thể theo sát nếu chỉ dựa vào việc kiểm tra hay nhắc nhở thường xuyên. Nói về điều này, anh Trần Văn Hồng, phụ huynh đến từ phường Thành Vinh bày tỏ.
4: Tôi cứ nghĩ là giao điện thoại cho con học tập và liên lạc là xong. Thấy con ngồi yên trong phòng thì cũng thấy yên tâm. Cho đến một bữa thì vô tình cầm máy con, tôi mới bàng hoàng phát hiện là cháu có hai nick ảo tham gia vào những cái nhóm chat của học sinh. Với những ngôn từ rất là thô tục, lại còn xem cả những cái video bạo lực thì tôi mới ngờ ngang nhận ra cái hàng rào bảo vệ của mình và ứng dụng hoàn toàn là vô tác dụng.
2: Và điều đáng lo không chỉ nằm ở những nội dung trẻ chủ động tìm kiếm, mà còn ở những gì bất ngờ xuất hiện trong quá trình sử dụng Internet. Với tâm lý tò mò và kinh nghiệm còn hạn chế, các em rất dễ gặp phải những tình huống chưa biết cách ứng xử. Em Hồ Thị Ngọc Mai, học sinh đến từ phường Trường Vinh chia sẻ.
5: Có lần thì em vào một nhóm kín trên mạng, ban đầu là chỉ xem clip hay thôi, nhưng mà sau đó thì thấy nhiều clip đánh nhau, rồi là các bạn còn chửi thề rất là nhiều. Em thì còn từng nhận được tin nhắn từ người lạ là nhắn tin gà gẫm, rồi là gửi mấy hình ảnh nhạy cảm, làm cho em rất là sợ và phải chặn ngay lập tức.
2: Những nút bấm xác nhận bị phớt lờ, các lớp rào chắn kỹ thuật trở nên vô tác dụng. Nhịp sống ảo của con trẻ không chỉ là bài toán hóc búa của giới công nghệ, mà còn là nỗi băn khoăn đau đáu của biết bao gia đình đang đỏ mắt tìm cách giữ an toàn cho con em mình. Suy cho cùng, thuật toán không thể thấu hiểu tâm lý lứa tuổi, và chiếc điện thoại càng không thể thay thế con người. Hàng rào bảo vệ kiên cố nhất lúc này không nằm ở các lệnh cấm đoán hay phần mềm, mà nằm ở sự lắng nghe, định hướng và đồng hành chân thành từ chính gia đình để giúp các em đứng vững trước những sóng gió trên không gian mạng.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được những cái đứa trẻ 12, 13 tuổi lách luật trên mạng dễ dàng như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện không chỉ dừng ở cái bậc trung học cơ sở đâu. Ngày nay thì những em bé mầm non tiểu học cũng đã bắt đầu biết vuốt màn hình một cách rất là thuần thục trước khi biết viết chữ.
1: Và Thùy Linh cũng như quý vị có thấy là các em sẵn sàng biện minh cho cái hành động của mình. Ví dụ như chúng ta nói rằng là dùng điện thoại quá nhiều thì các em lại có những cái lý do bảo là
0: Con đang học,
1: trao đổi thôi mà đang nhắn tin với bạn bè thôi. Vâng. Hay là nói là thức quá khuya và chúng ta không nên dùng điện thoại nữa thì các em lại bảo là, các cháu lại bảo là không, đang nhắn tin về công việc, đang là học tập, đang trao đổi bài tập. Thì chúng ta lại vô hình chung chúng ta lại sai, trong khi đó là những vấn đề mà thực tế đang diễn ra. Và để hiểu sâu hơn về cái thực trạng này thì cũng như là tìm kiếm những cái giải pháp căn cơ từ giai đoạn nền móng của trẻ, thì dòng chảy sự kiện hôm nay mời chúng ta sẽ trao đổi với vị khách mời, đó là tiến sĩ Đặng Minh Trưởng, chủ tịch nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh Sáng, quản lý hệ thống trường mầm non và tiểu học tư thục tuổi thơ.
0: Vâng ạ, xin chào tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, trẻ em hiện nay thì tiếp cận Internet ngày càng sớm, và đặc biệt là các bé tiểu học thì đã biết sử dụng, thậm chí là tìm cách lách những cái giới hạn của người lớn. Điều này đáng lo như thế nào thưa ông?
6: Thực ra mà nói thì cái việc mà đưa cả cái thiết bị điện tử cho học sinh học, đó là cái điều hiển nhiên ta không thể cưỡng lại được. Nhưng vấn đề là cho các cháu tiếp cận các cái thiết bị đó như thế nào thì đó là việc của người lớn, việc của những người xung quanh trẻ, việc của thầy cô đối với trẻ. Còn chắc chắn đối với trẻ con nó sẽ rất là thông minh, rất là tò mò thôi. Qua những cái nhiệm vụ mà các con được giáo dùng máy tính, dùng iPad, dùng điện thoại để học bài, để liên lạc với các cái kênh để học bài. Anh đang nhiệm vụ ba thì các con này sẽ có những cái mà các con sẽ tranh thủ chơi, ví dụ như chơi game, bởi vì là những cái quảng cáo nó luôn luôn thường trực, nó hiện hữu ở trước mặt của các con, và cái sự nhanh nảy thông minh tò mò thì các con chắc chắn là sẽ tranh thủ thôi. Thì việc đó là rất là đáng lo ngại, và thậm chí có những cháu là học thì ít nhưng mà chơi không một lúc có thể là nhiều cái trò chơi đến đó, và khi mở ra rất là nhiều cái giao diện, khi mà bố mẹ mà hay là người lớn ông bà khi mà ngó qua cái thì thấy là mở cái giao diện học bài, còn nếu không thì lại mở cả cái giao diện trò chơi như thế, thì đó là một cái là hết sức là lo ngại trong cái thời đại công nghệ số này. Thời đại này thì đứa trẻ nó bị rất là nhiều cái kênh mà có thể làm nhiễu cái sự phát triển của các con. Đó là một điều rất là đáng lo ngại.
1: Theo ông thì nhiều phụ huynh dùng điện thoại để con ngồi yên hay là ăn cơm hay là chơi một mình, thì theo tiến sĩ thì cái sự tiện lợi này có thể gây ra những cái hệ lụy gì cho trẻ ạ?
6: Tôi hay nói với cái lĩnh vực của tôi là lĩnh vực mầm non, và tiếp cận rất là nhiều trẻ, tiếp cận rất phụ huynh. và với cái con mắt làm giáo dục hay là con mắt của một người cha đã chăm sóc cả con, thì tôi đi các cái quán xá hay là đi các cái chỗ ăn, các cái nhà hàng ăn ở các cái nơi, thì tôi đã thật sự là rất là lo ngại và đáng giận với bố mẹ, đáng giận với ông bà. Có những đứa trẻ nó ban đầu rất là bình thường, nhưng mà vì sự yếu chịu, vì sự muốn làm sao cho con được học, muốn con là được tuân theo cái ý của mình ngồi yên, hay để mình làm việc khác, để mình làm việc nghe, hay là để mình nói chuyện với bạn bè khi uống cà phê, thì cái điện thoại giống như là một cái bảo vật để mà phối miên cả con. Các con bắt đầu đưa điện thoại là các con cầm vào chơi đủ các thứ, thậm chí bố mẹ còn mở gợi ý, mở ra những cái trò chơi đó cho các con nó tham gia. Cháu không ăn thì cũng phải dùng điện thoại, bảo có những người bảo mở điện thoại ra thì cháu mới ăn, chứ thế bây giờ thôi ăn vô thức thôi, ăn nó có cái cảm giác gì cả, mắt tay thì nhìn điện thoại, mắt nhìn điện thoại, hai tay nhìn điện thoại, kiếm điện tỉnh bằng hả miệng ra cái đó ngậm có thì quên ngay, ngậm không nhai, ngậm không nuốt. Và đó là những nguyên nhân ngay từ đầu những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, từ 6 tháng tuổi đến khoảng 1 tuổi chưa đến nhà trẻ, thì bắt đầu gia đình đã nhũng cho các cháu, cho các cháu đã nhũng tràn vào cái thể nhựa này rồi. Và thế con nó thông minh lắm, thế con nó thiên tài mà, với những cái hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng âm thanh, với các cái thuật toán để trò chơi, thì là nó kích thích cho não bộ, kích thích cho mắt các bộ phận trẻ rất là thăng tù cái đó, là chỉ có đưa điện thoại thì mới không quấy rối, chỉ có điện thoại thì mới ngồi yên. Đấy. Và một góc độ nào đó thì đó là cái tội rất lớn của người lớn. Đấy. Thương không đúng, thương không khoa học, thương không hiểu biết, thương không tạo được một cái để mà cái tình thương yêu đó đối với trẻ để nó lâu dài, để tạo cái nền tảng để phát triển về thể lực, về trí lực, về

0: điện thoại để giữ trẻ, dỗ trẻ, mặc cả với trẻ, đó là một cái điều rất nguy hiểm.
1: Vâng ạ, những cái chia sẻ của ông rất là thực tế và cái điều này cũng gặp trong rất nhiều các gia đình. Vậy theo ông thì gia đình và nhà trường cần phải làm gì để vừa bảo vệ trẻ trước cái nội dung xấu trên mạng và vừa giúp cho các em biết cách tự bảo vệ mình ạ?
0: Thực ra là nếu như những trẻ ở nhỏ mà đến trường thì cơ bản là không được dùng điện thoại. Mầm non và tiểu học dần là không có điện thoại. Những điện thoại là chỉ dùng ở nhà. Và ở nhà trường thì thầy cô cũng luôn nhắc là học có những cái trò chơi hay là có những cái lời nhắc hay có những cái kỹ năng là không dùng điện thoại. Thì cái đó cũng rất là tác dụng, có tác dụng và lời khuyên nhân. Nhưng mà cái kẻ hở là ở nhà, kẻ hở là các cháu ở sử dụng điện thoại ở nhà. Và không có một cái phương pháp nào, không có một cái giải pháp nào, không có một cái cách nào để giải quyết tổng thể được. Và ở đây cần có một sự phối hợp sớm, thường xuyên, liên tục và quyết liệt từ bố mẹ, ông bà, những người xung quanh trẻ và thầy cô. Đấy. Chứ không có một cái cách nào cả. Đấy. Thì ví dụ như bốn đứa con của chúng tôi thì vẫn thỉnh thoảng gần cháu nó mượn một tí, nhưng mà phải có nguyên tắc, có sự giám sát của bố mẹ. Hiện nay có một số gia đình có điều kiện để có phòng riêng, là hay cho con ngủ riêng tách ra, nhưng có những đứa trẻ bằng mọi cách lách và chơi điện thoại cả đêm, thơ mai không dậy đi học được, thơ mai lại ngủ dậy được. Đấy. Thì đó là những cái mà người lớn của chúng ta cần phải chú ý, rất là bám sát trẻ từ nhỏ, phải cho các con tiếp cận những cái thực trạng ngoài cuộc sống, những cái thực trạng trong ngoài xã hội, những cái thực trạng ngoài thiên nhiên, đưa các con đi nhiều nơi chơi rồi ngắm những cái thực đó, đừng để những các con bằng trong một thế giới khác. Trẻ con là sau này lớn là khó điều trị, lớn lên là khó điều trị. Và cố gắng không cho điện thoại thông minh riêng, cố gắng không cho. Chứ còn cho thì khó cấm lắm, khi đã nghiện vào là khó cấm lắm. Đấy. Một ngày mà các cháu dùng 3-4 tiếng là học một cái chuẩn học ấy.
1: Vâng ạ, một cái cảnh báo rất là đắt giá và đáng suy ngẫm ạ. Và thưa quý vị, tiến sĩ Đặng Minh Trưởng sẽ còn quay trở lại với chúng ta ở phần sau của chương trình để cùng bàn sâu hơn về các cái giải pháp cho vấn đề này. Và thưa quý vị, từ những cái phân tích rất là sâu sắc vừa rồi thì chúng ta bởi thấy cái điểm nghẽn lớn nhất trong việc bảo vệ con trẻ nhiều khi không nằm ở thuật toán công nghệ tinh vi mà nó nằm ở chính cái tâm lý chủ quan muốn mua sự yên tĩnh của người lớn chúng ta đấy ạ.
2: Đúng như vậy thưa Linh ạ. Và khi sự yên tĩnh giả tạo đó bị phá vỡ thì trạng thái chung của các bậc phụ huynh đó là gì? Ngay lúc này thì trên fanpage NTV Podcast dưới câu hỏi tương tác là quý vị có biết con mình đang dùng bao nhiêu tài khoản mạng xã hội hay không? Thì chúng tôi đang nhận được hàng loạt bình luận. Khán giả Thu Hương thì viết là mình cứ nghĩ là con lớp 6 thì chỉ xem hoạt hình, ai ngờ thì cháu có hẳn nhóm chat riêng. Còn khán giả Trần Tuấn thì than thở là tôi bất lực, thu máy này thì cháu mượn máy khác. Rất nhiều sự giật mình thưa chị Thùy Linh cũng như là quý vị khán thính giả. Và nếu nhìn sang những phụ huynh quanh mình thì Thùy Linh cảm thấy như thế nào?
1: Vâng ạ, thú thật với anh Văn Hùng là chẳng cần phải tìm đâu xa đâu. Chỉ một cái đồng nghiệp thân thiết của tôi vừa mới tá hỏa vào tuần trước ạ. Chị luôn đinh ninh là mình kiểm soát tốt cậu con trai lớp 7 vì là tuần nào kiểm tra điện thoại thì cũng chỉ thấy đúng một nick Facebook kết bạn với mẹ, toàn chia sẻ những cái ảnh học hành. Nhưng đúng một cái thì tình cơ mượn máy con để vào mạng và chị ấy vô tình phát hiện ra là con giấu thêm hai tài khoản nào nữa. Và một tài khoản là dùng ảnh hoạt hình để đu idol và một cái tài khoản thì lại chuyên dùng ngôn ngữ lỏng để mà chat chít trong hội nhóm game.
2: Bất ngờ đúng không? Vâng. Và thực sự là một cái cú sốc khi mà cái vỏ bọc an toàn bị chọc thủng. Và phản ứng ngay lúc đó của người đồng nghiệp của Thư Linh thì như thế nào?
1: Vâng ạ, chị ấy tất nhiên là giận run người lên thôi ạ. Và cảm giác như là mình bị lừa rồi. Lập tức thì gọi con ra mà mắng cho cháu một trận. Và sau đó thì tịch thu điện thoại, rút dây wifi và cấm tiệt là con không được đụng vào bất kỳ một cái thiết bị nào có mạng nữa.
2: Và Văn Hùng có thể đoán được là kết quả chắc chắn là một cái cuộc chiến tranh lạnh bùng nổ trong gia đình đúng không Thư Linh?
1: Hơn cả chiến tranh lạnh anh ạ. Cái đứa trẻ chắc chắn nó sẽ phản ứng rất là gay gắt và lúc đó thì chị kể là cháu đóng sầm cửa phòng và lâm ly bỏ đi, không ăn cơm nữa. Và người mẹ lúc đó thì chị cũng vừa giận nhưng mà cũng vừa thương con rồi. Và lại vừa kiệt sức bởi vì nhận ra rằng là mình đang bị kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn, đó là cầm đoàn băng cái mệnh lệnh thì con lại sinh ra cái sự phản kháng ngầm, mà thả nổi thì lại ném con vào cạm bẫy, rất là khó cho những người làm cha làm mẹ trong

0: tình
1: tức là
0: huống
1: ở
0: thế
1: vào
0: này.
1: tình tình thái là tiền thoái lưỡng nan đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Và rõ ràng là thế hệ các con bây giờ thì là những đứa trẻ bản địa số. Khi bị cấm ở nhà thì các con giữ sức ra quán net này hoặc là lén mượn máy của bạn bè. Việc tịch thu thiết bị thực chất chỉ là cách mà người lớn tự giải tỏa tâm lý ở phần ngọn. Thay vì tước đi vũ khí, làm sao để trang bị cho con một cái tấm áo giáp tự bảo vệ mình thì đâu mới là vaccine thực sự giúp trẻ đề kháng trên mạng. Và rõ ràng là từ câu chuyện thực tế là Văn Hùng thì có một câu thứ hai là lớp 7. Và khi mà mình thường xuyên nhắc nhở là cần phải hạn chế xem điện thoại thì mình cũng gửi những cái clip là nói về cái hạn chế, những cái tác hại khi mà dùng nhiều điện thoại, thì ngay lập tức ngay sau đó, ngày hôm sau thì lại gửi lại cho bố một cái clip là vì sao trẻ con lại hãy xem điện thoại, bởi vì lý giải là người lớn đừng có tưởng là người lớn áp lực, mà trẻ con cũng áp lực rất là nhiều.
0: Vâng, đúng như thế đấy ạ. Và cái câu trả lời không nằm ở những cái phần mềm chặn lọc đắt tiền đâu, mà nó sẽ nằm ở chính cái cách mà chúng ta cùng trò chuyện với con. Ghi nhận tiếp theo của phóng viên chương trình sẽ mang đến những cái gợi ý thiết thực về liều vaccine này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Cấm trẻ dùng điện thoại, giới hạn thời gian lên mạng hay ngăn những nội dung không phù hợp là những việc cha mẹ có thể làm ngay. Nhưng theo thời gian, trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới số theo những cách mà cha mẹ khó kiểm soát hoàn toàn. Khi ấy, điều cần thiết không chỉ là một danh sách những điều được phép hay không được phép, mà là khả năng để trẻ biết mình nên làm gì trước mỗi tình huống. Câu chuyện của mỗi gia đình vì thế cũng có những cách bắt đầu khác nhau. Chị Trần Thị Châu đến từ phường Thành Vinh cho hay.
3: Lúc trước thì tôi từng nghỉ cử cấm đoán, không cho con dùng điện thoại nhiều thì sẽ tốt cho cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra là càng cấm thì con lại càng tìm cách giấu và sử dụng nhiều hơn. Sau đó hai vợ chồng ngồi lại với con và lập ra bản cam kết sử dụng Internet. Ví dụ nếu con được dùng 45 phút sau khi học xong, thì đổi lại con phải công khai mật khẩu và không được mang điện thoại vào phòng ngủ.
2: Từ những nguyên tắc được thống nhất trong gia đình, việc sử dụng mạng của trẻ cũng dần được đặt trong một khuôn khổ rõ ràng hơn. Cùng với đó, cha mẹ cũng chủ động hơn trong việc tìm hiểu những gì con đang tiếp cận, hướng dẫn con cách lựa chọn nội dung và thiết lập những giới hạn phù hợp. Chia sẻ thêm về điều này, chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Phú nói.
4: Tôi thì có cùng con thống nhất cái thời gian sử dụng điện thoại, những cái nội dung bố mà được xem, những cái thông tin bố mà không nên chia sẻ lên mạng. Tôi cũng hướng dẫn con cái cách cài đặt quyền riêng tư, cái cách nhận biết những cái tài khoản hay nội dung có dấu hiệu không an toàn. Và tôi thấy khi mà con hiểu đấy là những cách để bảo vệ mình thì cháu hợp tác rất tốt.
2: Nhưng những nguy cơ trên mạng không phải lúc nào cũng có thể được nhận diện từ trước. Có những tình huống chỉ đến khi trẻ trực tiếp gặp phải. Điều quan trọng nhất là các em có sẵn sàng tìm đến cha mẹ hay không. Anh Trần Văn Hồng, phụ huynh đến từ phường Thành Vinh đã nói.
5: Nguyên tắc của tôi là không nổi trần khi con vô tình vã phải thông tin xấu hay là bị người lạ làm phiền trên mạng. Khi mà con kể từng nhận được tin nhắn gà gầm thì tôi vẫn bình tĩnh khen con là dùng cảm chia sẻ, rồi hướng dẫn con cách bấm báo cáo và chặn tài khoản đó. Nếu mình quạt mạng thì lần sau mà con gặp nguy hiểm thì con lại chọn cách im lặng.
2: Một môi trường đủ an toàn để trẻ chia sẻ cũng đang giúp thay đổi cách các em ứng xử trước những vấn đề trên không gian mạng. Khi không còn quá lo sợ bị trách phạt, trẻ có thể chủ động tìm đến cha mẹ thay vì tự mình che giấu hoặc xử lý. Em Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 7 đến từ phường Vinh Lộc cho hay.
6: Và bây giờ thì bố mẹ em không cần em sử dụng mạng xã hội nữa. Mà bây giờ bố mẹ em hướng dẫn cho em cách phân biệt tin thật, tin giả và tránh mấy cái bẫy lừa đảo. Và bây giờ thì thấy clip nào bạo lực hay là có người lạ nào nhắn tin thì em chủ động đưa cho bố mẹ em xem luôn ạ. Và dùng điện thoại mà có bố mẹ đồng hành thì em cảm thấy khoảng thoải mái hơn nhiều mà còn an toàn nữa.
2: Những rào cản kỹ thuật có thể giúp hạn chế một phần nguy cơ, nhưng không thể thay thế những kỹ năng cần thiết để trẻ tự bảo vệ mình. Khi cha mẹ cùng con xây dựng nguyên tắc, hướng dẫn kỹ năng và giữ được một kênh chia sẻ đủ tin cậy, các em cũng từng bước biết cách ứng xử an toàn hơn trong thế giới số.
0: Vâng, thưa quý vị, nghe xong phóng sự vừa rồi thì tôi cũng suy nghĩ mãi về một cái hình ảnh so sánh như thế này. Ở ngoài đời thực, khi mà dắt con sang đường thì chúng ta luôn dặn con và chỉ cho con là phải nhìn trước ngó sau, chờ đèn xanh mới được đi, và chúng ta cẩn thận lặp đi lặp lại điều đó hàng ngày cho đến khi con tự đi vững.
1: Đó là ở ngoài đời, nhưng mà trên không gian mạng thì như thế nào? Rất nhiều phụ huynh thì lại đang thả con bơ vơ giữa một ngã tư thông tin khổng lồ và hỗn loạn. Trao cho con một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng, thực chất thì chẳng khác nào là giao cho con một cái chiếc xe máy phân khối lớn lao ra đường cao tốc, nhưng lại không hề dạy cho con luật giao thông, cũng không trang bị mũ bảo hiểm.
0: Chính xác là như vậy, và chúng ta xót xa lo sợ khi mà con vấp ngã ngoài đường, nhưng lại dễ dàng yên tâm khi thấy con ngồi im trong phòng với cái chiếc điện thoại, và sự yên tâm đó thực chất là một sự chảnh mảng nguy hiểm. Qua câu chuyện từ các gia đình trong phóng sự thì có thể thấy rõ, vaccine số tốt nhất không phải là phần mềm chặn web đen, cũng không phải là hành động cắt wifi hay là thu điện thoại cực đoan, mà đó chính là cái sự đồng hành với con.
1: Hoàn toàn nhất trí với Thư Linh. Đồng hành nghĩa là cha mẹ phải online cùng con và trực tiếp và chỉ cho con biết đâu là đèn đỏ của những đường link lừa đảo này, gạ gẫm này, đâu là đèn xanh của những nội dung an toàn. Việc này thì chắc chắn là phải tốn thời gian này, tâm huyết này, công sức này và sự kiên nhẫn hơn rất nhiều so với việc chỉ áp dụng đặt một lệnh cấm.
0: Vâng, và gia đình luôn là bến đỗ bình yên và hành trang vững chắc nhất cho mọi người. Cuối tuần này thì thay vì hỏi con là hôm nay con chơi game gì, thì cả ông bố ba mẹ có thể thử hỏi con một câu khác xem sao ạ.
1: Vâng. Và bật mí với Thùy Linh và quý vị là chúng ta hãy cùng lắng nghe một cái ca khúc để chúng ta thay đổi không khí, cũng như là ý nghĩa mà câu hỏi của Thùy Linh vừa hỏi, đó là bố ơi, mình đi đâu thế? Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách và qua phần thể hiện của chính nhạc sĩ Hoàng Bách luôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, chào mừng quý vị khán thính giả đã quay lại với chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz và live stream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị vừa lắng nghe những cái giai điệu rất là dễ thương, sôi động của ca khúc Bố ơi, mình đi đâu thế? Thưa quý vị, đôi khi thì liều vaccine mạnh nhất để bảo vệ con trẻ trên không gian mạng lại bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé như thế. Một cuộc trò chuyện, một sự thấu hiểu và lắng nghe mỗi ngày.
1: Vâng. Và ở nửa đầu của chương trình thì chúng ta đã thấy rõ việc cấm đoán cực đoan hay là tịch thu điện thoại thì không mang lại hiệu quả. Gốc rễ của vấn đề phải đến từ cái sự đồng hành của gia đình. Nhưng trên thực tế thì con đường đồng hành này lại đang vấp phải những rào cản tâm lý rất lớn từ chính các bậc cha mẹ. Có người thì buông xuôi vì tự nhận là mình mù công nghệ. Có người thì lại đi sang thái cực can thiệp quá sâu hay là nhân danh tình yêu để kiểm soát.
0: Vậy đâu là ranh giới và cách ứng xử tâm lý phù hợp nhất để cha mẹ vừa bảo vệ được con, vừa không biến mình thành những người giám thị hà khắc? Để giúp quý vị tháo gỡ nút thắt này thì chúng tôi đã mời đến chương trình vị khách mời đó là Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục khoa mầm non, trường Đại học Nghệ An sẽ tương tác với chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ. Xin chào Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung ạ. Cảm ơn ba đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Xin kính chào hai MC và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng, thưa ba, là có một thực tế là mỗi khi nhắc đến việc quản lý con trên không gian mạng thì rất nhiều phụ huynh lập tức xua tay. Tôi mù công nghệ lắm. Bọn trẻ thì giờ thì rành máy tính hơn mình. Sao mà quản nổi? Từ lý do đó thì họ vô tình hay cố ý giao phó việc quản lý này cho nhà trường hoặc là trông chờ vào các bộ lọc của nền tảng mạng xã hội. Dưới góc độ của bà thì sự phó mặc được bọc dưới lớp vỏ là mù công nghệ này thì sẽ dẫn đến những khoảng trống nguy hiểm như thế nào ạ?
2: Thực tế cha mẹ cảm thấy mình không hiểu công nghệ, không đủ khả năng kiểm soát những gì con đang làm trên mạng á, thì tâm lý họ rất là dễ lo lắng và có cảm giác bất lực. Để giảm cái cảm xúc này ấy, thì một số người có xu hướng là né tránh vấn đề hoặc là chuyển trách nhiệm sang nhà trường, sang nền tảng công nghệ hay là chính đứa trẻ. Bố mẹ sẽ tự báo biện là tôi không biết công nghệ nên tôi không quản được. Nhưng mà điều đáng lo là nếu như cách né tránh này nó kéo dài ấy, thì nó có thể trở thành sự phó mặc và cha mẹ dần không còn chủ động để mà tìm hiểu này, trò chuyện và đồng hành cùng con. Và con ấy thì cảm thấy mình không được bố mẹ hiểu và không thể chia sẻ với bố mẹ. Khi đó thì một khoảng trống lớn rất nó sẽ xuất hiện, đó là khoảng trống lớn thứ nhất là cha mẹ không biết con đang thực sự tiếp xúc với điều gì, trẻ có thể xem những nội dung nào, giao tiếp với ai, gặp chuyện gì trên mạng, nhưng mà người lớn thì lại hoàn toàn không biết. Khoảng trống thứ hai là trẻ thiếu cái sự định hướng để tự nhận biết điều gì đúng, sai, an toàn, nguy hiểm. Nhà trường có thể giáo dục các nền tảng, có thể cung cấp những cái công cụ bảo vệ, nhưng mà là gia đình, đặc biệt là cha mẹ, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thường xuyên đồng hành và giúp trẻ hình thành cái khả năng phản đoán, biết từ bảo vệ mình và đưa ra những cái lựa chọn phù hợp. Và đáng lo hơn nữa là cái khoảng trống về điểm tựa tâm lý. Khi gặp chuyện trên mạng ấy, nếu trẻ nghĩ rằng là bố mẹ không hiểu đâu hoặc là nói với bố mẹ cũng chẳng giải quyết được gì, thì trẻ có thể chọn cách im lặng này, tự xử lý này, hoặc là tìm đến những người khác ở trên mạng. Khi đó một cái vấn đề ban đầu có thể rất là nhỏ, nhưng nó lại có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, á, cha mẹ chúng ta không nhất thiết là phải giỏi công nghệ hơn con. Điều quan trọng hơn là hiểu con đang sử dụng mạng như thế nào, nhận biết những nguy cơ con có thể gặp và xây dựng được một mối quan hệ đủ để gần gũi, để khi có chuyện á, con sẵn sàng tìm đến cha mẹ để chia sẻ. Nói cách khác ấy, thì cha mẹ không cần phải nhắn hơn con trên không gian mạng, nhưng nhất định á là cha mẹ phải đi cùng con.
1: Vâng ạ. Qua chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Trung có thể thấy là mù công nghệ không đáng sợ bằng việc làm thiếu hụt cái kỹ năng làm cha mẹ, đúng không ạ? Và rõ ràng là chúng ta không cần phải là một cái lập trình viên hay chuyên gia IT thì mới có thể nói chuyện được với con về việc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Thế nhưng thứ ba là khi mà các bậc phụ huynh nhận ra là mình phải hành động thì họ lại thường rơi vào một cái thái cực sai lầm khác, đó là nhân danh tình yêu thương và sự bảo vệ để mà xem lục lọi điện thoại của con, lên đặt tin nhắn Facebook, Zalo hay là tự ý kiểm tra lịch sử duyệt web của con.
0: Và hậu quả là những cái đứa trẻ, đặc biệt là ở tuổi dậy thì cảm thấy là bị tổn thương, xúc phạm. Các em phản ứng ngược bằng cách là thiết lập mật khẩu dày đặc hơn, lập các tài khoản ẩn danh tinh vi hơn để giấu bố mẹ? Và thứ ba, Nguyễn Thị Kim Trung, là đâu là ranh giới mong manh giữa việc bảo vệ an toàn và xâm phạm quyền riêng tư của tuổi mới lớn? Làm sao để mà cha mẹ giám sát mà con cái không có cảm giác là mình đang bị theo dõi như một là nghi phạm ạ?
2: Làm thế nào để cha mẹ vẫn quan tâm này, chăm sóc này, biết được những gì con đang trải qua mà không khiến con cảm thấy bị theo dõi, giám sát hay là mất quyền riêng tư? Thì đây là cũng là một cái câu hỏi mà rất là khó đối với cha mẹ. Nhưng mà để làm điều này ấy, thì cha mẹ hãy thay đổi cái cách tiếp cận cũ, là theo tư tưởng phong kiến là cho rằng là bố mẹ là bề trên, sinh ra con, nuôi dưỡng con nên là bố mẹ có quyền kiểm soát con, có quyền ra lệnh cho con, chuyển sang cái vai trò là bố mẹ biết tôn trọng con, làm bạn với đồng và đồng hành cùng con, và bố mẹ có thể làm được những điều sau. Thứ nhất là bố mẹ đừng chỉ tìm đến con khi con có vấn đề, mà hãy trò chuyện và định hướng để giúp con chủ động phòng ngừa. Nếu bình thường cha mẹ chỉ trò chuyện với con ấy, nhưng mà cứ thấy con cầm điện thoại, thấy địa điểm con giảm là chất vấn, thì rất là khó để con chủ động chia sẻ. Cha mẹ hãy tạo những cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày, có thể chỉ 10-15 phút, cùng ăn cơm này, hay là đi bộ này, uống nước này, hoặc là trên đường đưa đón con. Không nhất thiết lúc nào cũng phải trò chuyện học hành. Hãy nói về con, về bạn bè, về mạng xã hội, về những điều con quan tâm, những tình huống con có thể gặp phải. Đặc biệt, cha mẹ nên chủ động trang bị cho con kiến thức và cách ứng phó trước khi vấn đề xảy ra. Nếu như bị bạn bè rủ rê, bị bắt nạt, hay là nhận được những tin đáng ngờ, gặp nội dung không phù hợp trên mạng, hoặc có người là kết bạn, thì con nên làm gì, tìm ai để giúp đỡ. Khi được chuẩn bị trước, thì con sẽ tự tin hơn và biết tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi cần. Thứ hai là khi nhận thấy có vấn đề hoặc nghi ngờ con đang gặp vấn đề thì bố mẹ hãy trò chuyện trước khi kiểm tra. Thay vì liên tục hỏi là con đang nhận tin với ai, ai gọi cho con hay là con xem gì trên mạng, thì cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng và mở hơn. Đó là dạo này con có chuyện gì làm cho con thấy khó chịu không? Rồi ở trên mạng có điều gì khiến con băn khoăn không? Hay là mẹ thấy dạo này con có vẻ không vui, có chuyện gì con có thể chia sẻ cùng mẹ được không? Mục đích lúc này không phải là tìm bằng được xem con đang làm gì, mà là ta hãy tìm hiểu xem con đang trải qua điều gì. Khi cảm thấy được lắng nghe thay vì điều tra thì con sẽ dễ chia sẻ hơn. Thứ ba là khi con chia sẻ thì bố mẹ hãy lắng nghe và tìm cách giải quyết thay vì là phản xét con. Có những chuyện lệ với con vừa nói ra đã nghe ngay thì mẹ đã nói ngay liền ra, mẹ đã bảo rồi, sao con lại làm thế, hoặc là có mỗi việc như vậy mà cũng không giải quyết được, thì lần sau con sẽ không muốn nói nữa. Thay vào đó, cha mẹ hãy bình tĩnh lắng nghe, thấu hiểu con. Cha mẹ có thể nói là mẹ hiểu chuyện này làm con khó chịu, mình cũng nghĩ xem là nên giải quyết thế nào nhé. Hoặc là điều con cần lúc đó đôi khi không phải là một bài thuyết giảng, mà trước hết là một người chịu lắng nghe và giúp con bình tĩnh lại. Thứ tư là chúng ta hãy tôn trọng không gian riêng của con, nhưng vẫn phải đặt ra những giới hạn cần thiết. Tôn trọng quyền riêng tư không có nghĩa là cha mẹ mặc kệ con muốn làm gì thì làm. Cha mẹ vẫn cần đặt ra những nguyên tắc phù hợp về thời gian sử dụng điện thoại, mạng xã hội này, nội dung được tiếp cận này, việc kết bạn, chia sẻ thông tin cá nhân và những hành vi không an toàn. Điều quan trọng là cha mẹ phải giải thích cho con hiểu vì sao có những cái giới hạn đó và cùng con thống nhất cách thực hiện, thay vì âm thầm lén đọc tin nhắn, kiểm tra tài khoản hoặc là theo dõi mọi hoạt động của con. Tất nhiên, nếu cha mẹ nhận thấy những cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy con có nguy cơ bị tổn hại hoặc là đang gặp vấn đề nghiêm trọng, thì cái việc can thiệp để bảo vệ an toàn cho con là rất là cần thiết ạ. Khi đó cha mẹ nên lựa chọn cách can thiệp phù hợp, minh bạch và ưu tiên sự an toàn của con. Cuối cùng, mục tiêu của cha mẹ không phải là kiểm soát để biết mọi thứ về con, mà là xây dựng một cái mối quan hệ đủ tin cậy để khi trò chuyện ấy, con sẵn sàng tin đến cha mẹ. Bởi vì khi con tự nguyện chia sẻ, cha mẹ không cần phải kiểm tra, phải điều tra con, mà khi đó con sẽ tin tưởng, cha mẹ sẽ biết được điều mình cần biết. Đó mới là cách bảo vệ con bền vững, và đặc biệt là trong thời đại số ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái phân tích tâm lý rất là thấu đáo từ tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Trung. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì rõ ràng chìa khóa để bước vào thế giới của con trẻ không nằm ở việc cố gắng bẻ khóa mật khẩu điện thoại hay là lén lút xem cái lịch sử duyệt web, mà nằm ở sự tôn trọng.
0: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Khi mà phụ huynh gỡ bỏ được tâm lý của một người giám thị mạng thì tự khắc các con cũng không cần phải lập những cái tài khoản ảo hay là tạo ra cái vỏ bọc tinh vi để đối phó. Và sự tin tưởng chính là nền tảng đầu tiên để kéo con về phía mình.
1: Vâng, tuy nhiên thì việc tháo gỡ rào cản tâm lý mới chỉ là bước chuẩn bị thôi. Khi mà cha mẹ và con cái đã có thể ngồi lại với nhau một cách cởi mở thì chúng ta sẽ cần phải trang bị cho các con những cái công cụ phòng vệ cụ thể nào giữa không gian mạng vốn thay đổi từng ngày.
0: Và để khép lại những cái giải pháp mang tính hành động, trang bị những cái kỹ năng sinh tồn số thì thực chiến nhất cho cả gia đình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện với tiến sĩ Đặng Minh Trưởng, chủ tịch nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh Sáng, quản lý hệ thống trường mầm non và tiểu học tư thục tuổi thơ.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, tư duy bảo vệ trẻ hiện nay thì đang chuyển từ cầm đoán sang đồng hành. Vậy thì khi để cái sự đồng hành không chỉ là khẩu hiệu thì theo ông đâu là những kỹ năng sinh tồn cốt lõi nhất cần phải trang bị ngay cho cả phụ huynh và con trẻ?
3: Bây giờ trẻ trong hai cái thế giới, một là thế giới phẳng, hai là thế giới thực. Đúng là bây giờ nhiều phụ huynh cũng đã tỉnh ngộ lên, đồng hành với trẻ, đồng hành với trẻ để ngay từ sớm. Thì ta đồng hành với trẻ bằng thế giới thực hoặc là thế giới ảo. Nếu như thế giới thực thì chúng ta đi tham quan thiên nhiên mọi cái, nghe ngóng tình huống, đi xem phim mọi cái, rồi tham quan bảo tàng, tham quan xem những con trâu, con bò, xem những cái dòng suối, xem những cái nông trại, xem những cái khu di tích, nhà đi những địa chỉ đỏ, văn hóa, vân vân, để con nhớ, trẻ con rất là nhớ cái đó. Còn thế giới ảo khi thấy được cái giá trị khoa học, ví dụ như các cái app học tiếng Anh, app về những về toán, app về rất là nhiều cái kênh mà khá cả trên đó, và nên sử dụng cái TV rộng, cả nhà cùng xem phim, ví dụ như các em nhỏ xem bộ phim Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên, song ngữ như vậy rất là tốt. Nhiều cái kênh, nhiều cái cơ hội lắm nếu như bọn bố mẹ đồng hành cùng. Và khi mà con chúng ta đã có ý thức rồi thì có thể cũng giao cho con học cái app, và con tự học, con tự ghi hình lại, con tự làm, và bố mẹ kiểm tra, có phần thưởng ấy, có thể là một bài thơ, có thể là một cái thư khen, có thể là một ít tiền để cung cấp cái gì đó, là một đôi giày hay là một cái tập truyện như đó chẳng hạn. Thì cái sự đồng hành này cũng là bây giờ có nhiều việc có thể làm online, có thể rút ngắn cái thời gian di chuyển trên đường, thì dành cái thời gian nó đồng hành với trẻ, kể cả thế giới thực và kể cả giới ảo, thế giới phẳng, thì cái giá trị mang lại là rất là tốt. Và lo trước thì đỡ phải lo sau, lo trước thì cơ hội là thành công thì cao, còn lo sau thì cơ hội sửa chữa rất là vất vả, rất là đắt, rất là mất nhiều công sức, thời gian và thậm chí cả tiền bạc và cơ hội. Thì tôi cũng rất là qua kênh thì tôi cũng rất là mong muốn những người mẹ, những người cha, những người lớn sống lên sống cùng các bé, bên cạnh các bé, để có một sự đồng hành trong cái thời đại mới này, trong cái thế giới công nghệ số này, thật sự là phù hợp khoa học, phù hợp với từng cái hoàn cảnh gia đình, từng địa phương, cũng như là phù hợp với cái xu thế của thời đại.
0: Vâng. Vậy thì thưa tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ, nếu chỉ được gợi ý một hành động thiết thực nhất để các bậc phụ huynh làm ngay tuổi này khi về nhà thì ông sẽ khuyên điều gì ạ?
3: Nếu khuyên tuổi này là cả nhà cùng chơi một trò chơi như đó, cổ điển chẳng hạn, hay là cả nhà cùng đi chơi một đó, nó vật xa thiết bị điện tử đi. Xa thiết bị điện tử đi. Nếu như không có là cho con có thể đi ăn một cái gì đó, cả nhà cùng đi ăn một cái gì đó. Tôi thường là tôi đi ăn là cắt thân chạm rút tiền ra và để điện thoại ở nhà, và mọi người con tải vào thế tài khoản bao đơn điện thoại không được đưa lượng máy điện 50 thì sao. Thế nên là đã đi ăn là phải vui vẻ, không có điện thoại gì cả. Thì còn khi đã xem phim cùng nhau thì là xem phim.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ về những cái chia sẻ rất là thiết thực. Hy vọng đấy cũng là những cái gợi ý để mỗi gia đình có thể bắt đầu đồng hành cùng con trên môi trường mạng từ những việc nhỏ nhất.
0: Vâng, thưa quý vị, 60 phút của chương trình dòng chảy sự kiện thì có lẽ đã giúp cho chúng ta nhìn nhận lại một sự thật. Mọi hàng rào kỹ thuật, mọi giới hạn 13 hay là 18 tuổi trên các nền tảng mạng xã hội, rốt cuộc đều sẽ có lỗ hổng, và chúng ta không thể giao phó sự an toàn của con cái cho những phần mềm diệt virus hay là những thuật toán vô tri.
1: Công nghệ có thể liên tục tạo ra những lớp khóa bảo mật mới, nhưng mà những đứa trẻ cũng sẽ luôn biết cách để lách qua nếu như mà các em tò mò và thiếu đi sự định hướng. Tương lửa vững chắc nhất để bảo vệ các em hoàn toàn không nằm trên bất kỳ một màn hình cảm ứng nào cả, mà nó nằm ngay tại bàn ăn mỗi tối của gia đình.
0: Một bữa cơm không có ánh sáng xanh hay là tiếng chuông thông báo tin nhắn, một buổi tối mà cha mẹ thực sự gác lại công việc, đặt chiếc điện thoại của mình xuống, nhìn vào mắt con để lắng nghe và trò chuyện. Chỉ khi những đứa trẻ có một điểm tựa vững chắc thì những thấu hiểu và an toàn ở đời thực, khi đó thì những cái cảm bẫy trên không gian mạng mới mất đi sức mạnh thao túng.
1: Vaccine số hiệu quả nhất suy cho cùng chính là sự đồng hành. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Minh Trưởng cùng quý vị khán thính giả đã lắng nghe và tương tác cùng với Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay cũng đã hết. Trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc rất ý nghĩa có tên Nhật ký của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hiền Thục.
0: Vâng, và quý vị hãy luôn luôn đồng hành với chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz và livestream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, mùa thu xưa nay được xem là nguồn cảm hứng vô tận của các nhà thơ. Trong bốn mùa thì mùa thu được xem là mùa đẹp và có nhiều cảm xúc nhất đối với các thi nhân. Mùa thu thường gợi những hoài niệm như cất giữ trong mình những diễn biến của tạo vật, kín đáo và mỏng manh cùng bao dự cảm trong tâm trạng của nhiều người. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Một khoảng trời thu là những bài thơ, những cảm xúc của các cộng tác viên, các tác giả trong mùa thu đang dần chín. Kính mời quý vị cùng nghe.
0: Thưa quý thính giả, sự tinh tế, nhẹ nhàng của mùa thu luôn làm lòng người xao xuyến. Mùa thu, mùa của những đôi bàn tay tìm đến nhau, siết chặt và truyền cho nhau tất cả hơi ấm, tình yêu thương. Cái khoảnh khắc này dường như mỗi người có thời gian để lắng đọng và suy ngẫm về bản thân mình và những người thân yêu. Đó là những sự suy ngẫm về tình cảm yêu thương, về sự sẻ chia hoặc chỉ đơn giản là một sự lắng đọng của bản thân, hay đôi khi là những nỗi buồn man mác len lỏi đâu đây giữa nhịp sống trôi chảy. Theo nhịp chảy của thời gian, chúng ta đã trải qua một chặng đường dài trong cuộc sống, cứ tưởng rằng tâm hồn đã già thêm một chút. Nhưng rồi chỉ một chút se lạnh của những ngọn gió heo may, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến chúng ta bồi hồi, se sắt đón thu sang. Cộng tác viên Quang Truyền đã viết trong bài thơ Khoảng trời thu như sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Tôi khoảng cuối mùa thu, một chút vàng của nắng, một trăng vàng bình lặng, lá rơi vàng nghĩ suy. Ngày thu vội vàng đi, sau chiều vàng khuất lấp, đêm lạnh se mặt đất, gió thu vàng mênh mông. Phía trước là mùa đông, con đường sao xác lá. Phía sau kia mùa họa, lấp chìm vào cơn mưa. Ở khoảng cuối mùa thu, đất đai không còn trẻ, gió thổi không còn khỏe, sắc trời thường ưu tư. Ở khoảng cuối mùa thu, ước mơ vàng trái bưởi, hoa cúc vàng gió thổi, nỗi buồn vàng sau xưa. Tôi khoảng cuối mùa thu, một chút vàng của nắng. Tôi khoảng cuối mùa thu, một khoảng đời thầm lặng.

0: Thưa quý thính giả, nếu ở khoảng trời mùa thu, Quang Truyền nhìn mùa thu từ điểm cuối của một mùa, để từ sắc vàng của nắng, của hoa cúc, của trái bưởi mà liên tưởng đến một khoảng đời thầm lặng, thì với Nguyễn Minh Thuận, mùa thu lại trở về trong một không gian gần gũi hơn, một xóm nhỏ, bờ cỏ, vườn nhà, những cánh chuồn và hương ổi. Điều đáng yêu ở bài thơ Khoảng Trời Thu chính là cái cách tác giả không tìm kiếm những hình ảnh lớn lao. Mùa thu được nhận ra từ những tín hiệu rất nhỏ của đời sống, một làn gió heo may, màu lá hoe vàng, tiếng đàn sẻ và một cơn mưa rào bất chợt, để rồi từ cảnh thu ấy, ký ức tuổi thơ cũng trở về. Cái khoảng trời thu trong bài thơ vì thế không chỉ là khoảng trời của thiên nhiên mà còn là khoảng trời ký ức, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần tuổi thơ đã xa của mình. Mời quý vị cùng nghe. Màu nắng thu dịu dàng, về ngang nơi xóm nhỏ, những cánh chuồn xanh đỏ, ngoài bờ cỏ lao xao, rì rào gió heo may, bay qua ngày yên ả, phía sau nơi vườn nhà, hương ổi nhẹ thoảng qua. Mùa thu về rất lạ, màu lá cũng hoe vàng, đàn sẻ vang tiếng gọi, dưới vòm trời xanh xao. Trời đổ cơn mưa rào, tuổi thơ nào xa vắng, chỉ còn trong khoảng lặng, một miền nhớ bâng khuâng.
1: Thưa quý thính giả, có những mùa thu đi qua rất nhẹ, chỉ để lại một chút hương ổi, một màu lá vàng hay một khoảng trời xanh. Nhưng cũng có những mùa thu khiến người ta muốn sống chậm lại. Bởi khi đất trời chuyển mùa, lòng người dường như cũng có một cuộc chuyển mùa riêng. Khoảng trời thu của cộng tác viên Nguyễn Minh Thuận khép lại bằng một miền nhớ bâng khuâng. Còn trong Chậm Chậm Sang Thu của cộng tác viên Lâm Xuân Phi, sự chuyển mùa được cảm nhận sâu hơn từ những chuyển động của dòng sông, của màu phượng, của chiều đang lan dần vào khoảng không. Thu đến không chỉ ở cảnh vật mà còn ở nỗi người ngày sang thu, một cách nói gợi nhiều suy ngẫm về thời gian và những điều con người muốn níu giữ. Có lẽ bởi vậy mà bài thơ không chỉ nói về một buổi chiều sang thu, mà còn là một khoảnh khắc con người chậm lại để soi vào ký ức và tự hỏi về những người, những điều đã cùng mình đi qua năm tháng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Chậm Chậm Sang Thu. Có một chiều chậm chậm sang thu, nước chẳng phân định, mùa mê mải chảy, xanh ngơ ngẩn phượng nhớ mùa lửa cháy, tràn đầy mặt sông. Chiều loang dần vào những khoảng không, để vàng gieo sóng lòng tận đáy, phút giao cảm sao thăm thẳm vậy, nỗi người ngày sang thu. Những con sóng vỗ ru, níu gam màu thu nhạt, lưu giữ mãi tình bờ khao khát, ấp đầy như sông. Biết mai này ai còn với ta không, để ngẫm ngợi chậm chậm chiều thu đến, tìm tán phượng xanh soi kỷ niệm, vì cội nguồn dâng hiến sông trôi. Thưa quý thính giả, có lẽ với mỗi người, mùa thu không chỉ được nhận ra bằng sắc vàng của lá, bằng chút heo may chạm nhẹ vào vai áo, mà còn bằng những thanh âm và mùi hương rất riêng của quê nhà. Có người nhớ mùa thu từ một con đường làng, một bờ tre, một tiếng gọi đò. Có người lại nhớ từ tiếng trâu về chuồng, từ ánh trăng trên mái ngói, hay hương quả thị đầu mùa thoang thoảng gió. Có những điều tưởng như bình dị ấy, nhưng khi xa rồi lại trở thành những dấu hiệu thân thương để ta nhận ra mình vẫn còn một nơi chốn để trở về. Trong bài thơ Mùa Thu Quê Hương của cộng tác viên Tạ Thăng Hùng mở ra một không gian thu rộng rãi, tươi sáng và đầy sức sống. Ở đó có biển trời xanh, có cánh đồng bờ bãi, có mái nhà, dòng sông và câu hò điệu ví. Có đàn trâu chậm rãi cuối làng và tiếng trẻ thơ ngân vang dưới ánh trăng trung thu. Mùa thu hiện ra không phải bằng một nỗi buồn xa vắng, mà bằng tình yêu trìu mến đối với quê hương. Một tình yêu càng đi qua năm tháng, càng trở nên sâu nặng. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Mùa thu quê hương của nhà thơ Tạ Thăng Hùng. Mùa thu đến ôm miền quê tha thiết, biển trời xanh ru bờ bãi xanh xanh, cánh đồng ươm màu nắng đẹp như tranh, nhuộm con sóng mùa thu lao sao gió. Thu đã đến nồng nàn trên màu cỏ, thả hương đêm nhẹ nhẹ lối đi về. Bên mái nhà soi trăng sáng vườn quê, nghe sông hát những câu hò điệu ví. Sao xa xiết đêm vàng như mộng ấy, ai gọi đò mang câu hát vào thơ. Nước êm trôi xào xạc vỗ đôi bờ, con cá nhảy uống vầng trăng không ngủ. Thu nồng ấm bàn tay nhắn nhủ, dắt ta đi nghe lá rụng chiều vàng. Nhìn đàn trâu chậm rãi bước cuối làng, mắt ngơ ngác vẫy đuôi cười trong nắng. Thu quyến rũ bầu trời xanh mây trắng, ta yêu thu yêu nắng ấm hoa vàng. Quả thị đầu mùa thơm gió thu sang, nghe lá kể chuyện mùa thu cổ tích. Thu vui đến miền quê cười khúc khích, lặng lẽ đi qua đầu xóm cuối làng. Trung thu về em nhỏ hát ngân vang, dưới trăng sáng mùa thu yêu biết mấy.

0: Thưa quý vị, thưa các cụ, mùa thu trong thơ có khi là mùa của đất trời, nhưng cũng có khi là mùa của đời người. Bởi cứ mỗi lần thu trở lại, con người lại có dịp nhìn về phía những năm tháng đã qua, nhận ra thời gian đã lặng lẽ, lấy đi nhiều điều, nhưng cũng có những tình cảm càng được thời gian thử thách lại càng bền chặt. Mái tóc có thể đổi màu, bước chân có thể chậm hơn, nhưng một bàn tay từng nắm lấy bàn tay mình qua bao mùa gió vẫn có thể đem lại cảm giác ấm áp như thuở ban đầu. Từ tình yêu quê hương, ta trở về với một tình yêu gần gũi hơn, tình yêu của hai người đã cùng nhau đi qua năm tháng. Nếu tuổi trẻ thường nhớ về tình yêu bằng những rung động ban đầu, thì ở một chặng đời khác, tình yêu lại được đo bằng sự thủy chung, bằng một bàn tay vẫn tìm thấy bàn tay kia sau bao mùa thu. Đó chính là vẻ đẹp mà bài thơ Tình Thu Năm Tháng muốn gửi gắm, không cầu kỳ về hình ảnh. Bài thơ chọn những điều rất đỗi gần gũi, một hiên xưa, một chiều thu, bàn tay trong tay, mái tóc pha sương, để nói về một tình yêu đã đi cùng năm tháng. Đáng quý nhất, có lẽ là một cách tình yêu trong bài thơ không còn là những rung động ồn ào của tuổi trẻ, mà trở thành sự đồng hành thủy chung và bình dị. Thứ tình cảm đủ sức đi cùng con người hết cuộc đời. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Tình Thu Năm Tháng. Thu về nhẹ bước trên hiên xưa, ta bên nhau đã mấy độ thu, mái tóc giờ đây màu sương phủ, nhung tình yêu mãi chẳng phai mờ. Nhớ những ngày đầu tay trong tay, gió thu se lạnh lá vàng bay, em cười khẽ nép vào vai áo, tình yêu ta ấm cả chiều nay. Thời gian trôi qua chẳng phôi phai, ta vẫn bên nhau dẫu tóc phai, gió thu vẫn thổi tình sâu đậm, yêu thương ta mãi mãi lâu dài. Mùa thu còn đó lòng chẳng vơi, tay nắm tay đi hết cuộc đời, chẳng cần nhiều lời tình vẫn đẹp, như thu muôn kiếp chẳng rời trôi.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những mùa thu

0: của tình yêu, của quê hương, chúng ta lại gặp một mùa thu khác, mùa thu của ký ức gia đình. Có những ký ức không nằm trong những sự kiện lớn lao mà neo lại từ một mùi hương, một âm thanh, một ánh lửa. Chỉ một làn khói bếp cũng có thể đưa người đã trưởng thành trở về với căn nhà cũ. Chỉ một bếp lửa bập bùng cũng đủ gọi dậy bóng dáng người mẹ trong những tinh mơ của một thời nghèo khó. Mái tóc đổi màu, thời gian trôi đi, nhưng tình yêu không vì thế mà cũ đi. Ngược lại, nó trở nên lặng lẽ và bền chắc hơn, như một thói quen yêu thương đã ngấm vào đời sống. Và khi đã nói đến những tình cảm được thời gian giữ gìn, chúng ta lại nghĩ đến một tình cảm khác cũng được năm tháng bồi đắp. Tình yêu với gia đình, với mẹ, với ngôi nhà và miền quê đã nuôi ta lớn lên. Có những điều từng nhỏ bé, nhưng đến khi đã đi qua nửa đời người, ta mới hiểu đó chính là những tài sản tinh thần không gì thay thế được. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã tìm thấy những ký ức ấy trong một bếp củi, một làn khói và bóng dáng người mẹ. Bài thơ Củi Lửa chuyển kể cho mai sau, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý không chỉ nhớ về một căn nhà, một bếp củi hay người mẹ. Từ cái vách đất, bếp củi, từ mùi khói bếp và những trang cổ tích, bài thơ gợi ra cả một thế giới tuổi thơ và cội nguồn. Cái hay của bài thơ này là từ những gì nhỏ bé nhất, nhà thơ nhận ra bóng dáng của quê hương, của làng xóm, của một đời người đã lớn lên từ gian khó. Củi lửa vì thế không chỉ sưởi ấm một căn nhà, mà còn giữ lại hơi ấm của nguồn cội, để khi con người đi xa, ký ức vẫn còn là một nơi để trở về. Xin mời quý thính giả cùng nghe bài Củi Lửa chuyện kể cho mai sau. Cái vách đất trở thành miền thương nhớ, bóng mẹ in lên như đóng dấu một thời. Lửa đã bén, chim khách kêu đầu ngõ, mùi cơm bay lên tới sân trời. Những tinh mơ bập bùng bếp củi, ánh lửa phiền dáng mẹ trước bình minh. Khi ta lớn đường đời bao may rủi, có cái nhỏ nhoi sưởi ấm lòng mình. Nhớ củi lửa soi từng trang cổ tích, bập bẹ ca dao đã thương nước thương làng. Mẹ ta đấy chẳng bao nhiêu xê dịch, mà rộng dài non nước mênh mang. Sáng và ấm dẫu dư thừa cơ cực, củi lửa như phúc phận kẻ nghèo. Mùi khói bếp cho niềm thương rất thực, về cội nguồn xứ sở mang theo. Mở bàn tay gặp hoa văn của lửa, gặp hôm qua những giọt ấm vĩnh hằng, gặp ngôi nhà xưa mỗi tinh mơ mở cửa, gặp cánh đồng lót ổ mùa chiêm.
1: Thưa quý thính giả, trong Người đi qua mùa thu cũ, Lê Thanh Hùng không nhìn mùa thu chỉ bằng vẻ đẹp của thiên nhiên. Mùa thu trong bài thơ còn mang màu của thời gian và những suy tư về phận người. Con đường cũ, bến sông, chiều vàng, gió bấc, vừa là cảnh vật, vừa như những dấu mốc của một đời người đã trải qua nhiều đổi thay. Đằng sau nỗi buồn, sự trống trải và cảm giác trơ trọi của người đi trong chiều thu vẫn le lói một niềm tin vào ngày mai, vào khả năng con người mở lòng để bước tiếp. Chính vì thế, mùa thu trong bài thơ không khép lại ở nỗi buồn mà mở ra một khoảng suy ngẫm về sự sống, về những gì đã qua và những gì vẫn còn có thể bắt đầu. Lần theo cỏ rối tơ hoang lối cũ, chợt đổ chiều nắng quái ngợp triền sông, làn gió bấc ngang trời như ngưng tụ, trong một nỗi buồn lưu cữu rêu phong. Đời đã đổi sao mà chưa thành mới, quần quanh rồi vẫn túi rỗng lòng không. Cháy bỏng niềm tin tràn đầy khơi gợi, một ngày mai người cũng sẽ mở lòng. Im ắng quá mùa thu vàng quyến rũ, khẩn khoản chiều phin đỡ bước liêu xiêu. mây tứ xứ một hôm nào quần tụ, gió bắc lao sao rộn cả màu chiều. Góc nắng lệch đường quen, ngày đã mỏi, chiều chưa tàn, đêm chưa phải là đêm. Ai lặng lẽ bước một mình trơ trọi, đường ngày đi trên ngọn cỏ ngọt mềm. Tiếng con bìm bịp gọi chiều nước lớn, khắc hoài chiều trên bến nước mênh mông. Lấp lóa dòng trôi ráp rìu lờn phờn, gió lộng bến sông nghe trĩu nặng lòng.

0: Thưa quý thính giả, thiên nhiên và mùa thu giao hưởng là một bức tranh sơn thủy hữu tình, là cả một nguồn tha thiết khơi gợi cảm xúc bao la và thi hứng tuôn trào cho tao nhân mặc khách. Bức tranh mùa thu là phối hợp những đường nét tinh tế, những gam màu mỹ thuật và những âm thanh chọn lọc, tất cả nhẹ nhàng lâng lâng như màn sương khói chìm đắm hồn người. Cộng tác viên Nguyễn Quang Sơn có bài thơ thu như sau, kính mời quý thính giả cùng nghe. Dừng chân bơ ngỡ ánh trăng mơ, lãng đãng mây vương cảnh sắc mờ, ngõ cũ vàng cây mùa cảm hứng, sân xưa chất đống lá bàng khô, lời thầy đọng mãi cùng sông núi, tiếng bạn tri âm lộng bến bờ, cháy đỏ niềm mơ lòng khát vọng, chiều tà dạo bước dưới vườn thơ.
1: Thưa quý vị, với bài thơ Dòng Thời Gian của tác giả Thi Mai, tác giả không kể một câu chuyện cụ thể mà giống như một cuộc trò chuyện của con người với chính thời gian. Từ khoảnh khắc một sáng mai thức dậy và chợt nhận ra tóc mình không còn xanh, bài thơ mở ra cảm giác bùi ngùi trước sự trôi chảy quá nhanh của đời người. Nhưng điều đáng quý là tác giả không chỉ nhìn thời gian bằng sự tiếc nuối, dòng thời gian còn gợi một cách sống. Dù cuộc đời thong dong hay gập ghềnh, mỗi người vẫn phải bước qua những bến bờ của riêng mình. Khi hiểu rằng thời gian là thứ không thể níu giữ, có lẽ ta sẽ biết trân trọng hơn hiện tại, trân trọng những người đang ở bên mình và những ngày tháng mình đang có. Mời quý vị cùng nghe. Dòng thời gian trôi nhanh, người có nghe chân bước, một sáng mai thức dậy, tóc bỗng không còn xanh. Bùi ngùi nhìn thời gian, mùa xuân sao quá vội. Như bóng câu qua cửa, ngày vui đã qua rồi. Bốn mùa luôn luôn chuyển, nhịp thời gian lặng trôi. Một thời xa vời vợi, khoảnh khắc đời đi qua. Nhìn nước chảy hoa rơi, không trông cũng chẳng đợi. Thong song hay gập ghềnh, bốn phương đều là bến. Thời gian hai chữ nhiệm màu, thời gian như những chuyến tàu vút ngang. Nhìn trời nhìn đất thênh thang, chợt nghe bóng xế trăng tàn vôi pha.

Thưa quý thính giả, bài thơ Dòng Thời Gian khép lại bằng hình ảnh bóng xế trăng tàn phôi pha, một hình ảnh gợi nhiều suy ngẫm về quy luật của đời người. Nhưng thời gian trôi không chỉ để mang tuổi trẻ đi, thời gian còn để lại trong mỗi người sự từng trải, những ký ức, những bài học và cả cách nhìn đời bình tĩnh hơn. Nếu những bài thơ mà quý vị vừa nghe đã đưa chúng ta đi qua mùa thu của quê hương, của tình yêu, của ký ức và những nỗi niềm trước dòng chảy của thời gian, thì đến đây mùa thu dường như cũng đã bước hẳn vào trong mỗi người, bởi tuổi già cũng có thể được ví như mùa thu của đời người. Khi chúng ta đã đi qua mùa xuân của tuổi trẻ, đi qua những tháng năm trôi nổi của cuộc đời, để rồi có nhiều hơn những phút giây nhìn lại. Có lẽ vì thế, khi nói về tuổi già, chúng ta không nên chỉ nói những mất mát của thời gian. Tuổi già còn là mùa của những sự hồi tưởng, của chiêm nghiệm và đôi khi cả những nụ cười trước những đổi thay rất tự nhiên của chính mình. Bài thơ Tuổi Già của cộng tác viên Phan Thu Hà chọn một giọng điệu khá đặc biệt, có chút bâng khuâng, có chút chạnh lòng nhưng cũng

đôi lúc băn khoăn tự hỏi, hình như lòng đã nguội rồi, như mùa thu về trước cửa, thế nào lá chẳng phải rơi. Đôi lúc vần vơ chợt nghĩ, mùa đông giường chớm heo may, con tim nhuốm màu tuyết phủ, gió thốc lạnh theo từng ngày. Đôi lúc cồn cào nỗi nhớ, dõi về năm tháng đi qua, vô tình gặp tờ lịch cũ, vu vơ sương khói nhạt nhòa. Đôi lúc cô đơn ám ảnh, chiều hôm bóng nắng xa dần, thèm nghe tiếng cười con trẻ, âm thầm ngóng những bước chân. Đôi lúc sống bằng quá khứ, ngày hôm qua lại bỗng quên, bất chợt gặp người không lạ, nghĩ mãi chẳng nhớ được tên. Đôi lúc bật cười lẩn thần, hình như ngọng nghịu ngôn từ, chợt giật mình mà lẩm bẩm, ơ hay tuổi già đấy ư.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang nghe những cảm xúc về mùa thu, về tình thu trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ Tình còn son của cộng tác viên Trương Thị Anh với những câu thơ mộc mạc gần với lời trò chuyện của những người đã đi cùng nhau qua một chặng đường dài. Không có những lời yêu đương cầu kỳ, chỉ có tôi đây bà đấy, có những ngày cùng nhau chăm lo gia đình, con cháu và một sự gắn bó đã trở thành điều tự nhiên trong cuộc sống. Điều khiến bài thơ trở nên ấm áp là ở chỗ. Tuổi già không được nhìn như điểm kết thúc của tình yêu, ngược lại, khi con người đã đi qua những nhọc nhằn, đã cùng nhau nuôi con, chăm cháu, tình cảm vợ chồng lại có một vẻ đẹp khác, sâu hơn, bình dị hơn, bền bỉ hơn. Mời quý vị cùng nghe. Tuổi già quấn quýt vào ra, tôi đây bà đấy hai già bên nhau. Hai ta nay đã bạc đầu, tình già nồng ấm một màu sắt son. Khi xưa con bé còn con, tình bà dành hết cho con còn gì. Bây giờ con đã yên bề, chút tình còn lại bà về cùng tôi. Già rồi vẫn ấm bờ môi, thương bà vất vả cả đời cháu con. Bây giờ tuổi chẳng còn son, sớm hôm chăm cháu để con yên lòng. Tháng ngày còn lại thong dong, để tôi ôn lại tuổi son trong bà. Hai ta tuổi tuy đã già, bên nhau quấn quýt như là xuân xanh.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những bài thơ hôm nay thì chúng ta đã đi qua nhiều mùa thu của đất trời, của quê hương, của tuổi thơ, của tình yêu và của những năm tháng của đời người. Có mùa thu dịu dàng trong hương ổi, sắc lá, có mùa thu bảng làng khói bếp chiều, có mùa thu mang theo nỗi nhớ đong đầy hoài niệm, nhưng cũng có mùa thu ấm áp bởi bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay. Và có lẽ mùa thu đẹp là khi sau tất cả những đổi thay, con người vẫn còn giữ được trong mình tình yêu với quê hương, lòng biết ơn với cội nguồn, sự thủy chung với bạn đời và một tâm hồn biết rung động trước những điều bình dị.
0: Và với những người đi qua nhiều mùa thu của cuộc đời, mỗi mùa thu trở lại có thể là một lần nhìn lại để thấy mình đã từng yêu thương, từng hy vọng, từng đi qua những vui buồn, để rồi càng hiểu hơn giá trị của những người vẫn đang ở bên mình và những ký ức vẫn còn nguyên hơi ấm.
1: Xin cảm ơn các tác giả, các cộng tác viên đã gửi đến chương trình những vần thơ đầy cảm xúc. Cảm ơn quý thính giả đã cùng chúng tôi đi qua một khoảng trời của mùa thu, nơi thời gian có thể trôi đi, nhưng tình yêu thương, ký ức và những điều đẹp đẽ trong tâm hồn thì vẫn luôn ở lại.
0: Xin kính chúc các cụ và quý thính giả luôn có những ngày tháng bình an, nhiều niềm vui và luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng thật đẹp, để mỗi khi thu về, ta lại có thể mỉm cười và nhận ra rằng đi qua bao mùa của cuộc đời, điều đáng quý nhất vẫn là những yêu thương vẫn còn đọng lại. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào.

0: Việt.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, nhạc sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 858 về việc triển khai thỏa thuận toàn cầu của Liên Hợp Quốc về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự. Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền cập nhật dữ liệu về công dân Nghệ An ra nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn, đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ công dân, nhất là trong tình huống khẩn cấp, đồng thời tăng cường phòng chống di cư trái phép, mua bán người, lao động cưỡng bức và các hành vi vi phạm liên quan. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối triển khai kế hoạch.
4: Khoảng 48 triệu trong tổng số gần 68 triệu thửa đất trên cả nước hiện đã có dữ liệu đạt yêu cầu, tương đương khoảng 70%. Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với tiến độ này, mục tiêu tối thiểu 80% trong năm 2026 được kỳ vọng có thể đạt, thậm chí vượt kế hoạch. Khối lượng công việc hiện được chia thành hai nhóm. Với những khu vực đã có dữ liệu, các địa phương sẽ tiếp tục rà soát bổ sung xác thực và làm sạch dữ liệu. Trong khi đó, những nơi chưa có đầy đủ dữ liệu sẽ phải đo đạc mới, đo đạc bổ sung hoặc chỉnh lý bản đồ địa lý trước khi xây dựng cơ sở dữ liệu. Theo lộ trình, các khu vực đã có dữ liệu được yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Các khu vực cần đo đạc lại sẽ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch sau đó.
5: Ban Bí thư vừa quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông. Nội dung giám sát gồm chương trình và sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, đầu tư xây dựng trường học, trong đó có các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Công tác giám sát phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
4: Sáng nay, xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trình diễn phục dựng Báng Sọ Nằm Phạ, lễ hội cầu mưa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Lễ hội cầu mưa Sọ Nằm Phạ là một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An, trong đó có cộng đồng người Thái tại xã Châu Lộc. Sọ Nằm Phạ được hiểu là xin nước trời, trong đó nằm là nước, phạ là trời. Sau hơn một tháng triển khai theo quyết định số 1647 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, chương trình đã huy động gần 300 nghệ nhân, thầy mo và người dân địa phương tham gia tái hiện trọn vẹn cả phần lễ và phần hội. Việc phục dựng thành công lễ hội góp phần bảo tồn, đưa các giá trị văn hóa dân gian từ ký ức trở lại đời sống đương đại, tạo động lực phát triển du lịch và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
5: Mưa lớn khiến nước sông suối, kênh mương tại Nghệ An dâng cao, dòng chảy mạnh, nhưng một số người dân vẫn xuống vùng ngập nước, đập tràn để đánh bắt cá. Tại cánh đồng xóm Ngọc Văn, xã Diễn Châu, nhiều khu vực trũng sâu đã ngập nước, nhưng một số thanh niên vẫn lội xuống dùng lưới bắt cá. Tình trạng tương tự xảy ra tại các đập tràn hồ chứa Quản Hài, tràn Xuân Nguyên và kênh đào Bara Đô Lương. Có nơi nước sâu hơn đầu người, dòng chảy lại rất mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Đáng chú ý, chỉ trong 5 ngày, từ ngày 20 đến 24 tháng 8, Nghệ An ghi nhận 2 vụ đuối nước liên quan đến đánh bắt cá, khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không xuống vùng ngập sâu đập tràn, khu vực hạ du hồ đập hoặc nơi có dòng nước chảy xiết để đánh bắt cá, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.
4: El Nino 2026-2027 đã đạt ngưỡng rất mạnh và còn có xu hướng tăng cường. Việt Nam có thể đồng thời đối mặt với nguy cơ mưa lớn, bão lũ và nắng nóng hạn hán thiếu nước trong những tháng tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng vẫn không loại trừ bão mạnh, mưa lớn cực đoan, lũ quét và sạt lở đất. Sau đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, nguy cơ hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng tại Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 9 và đêm, nhiều khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 100mm. Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị và Huế. Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc suối nhỏ tại các tỉnh thành phố như Quảng Trị và Huế.
0: Mục điểm báo.
4: Một bài viết đáng chú ý trên báo điện tử Chính phủ, rút ngắn 2 giờ chờ xét nghiệm nhờ chuyển đổi số và hệ thống xét nghiệm thống nhất. Bài viết đề cập đến việc ứng dụng chuyển đổi số và tự động hóa trong hoạt động xét nghiệm y tế, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chờ kết quả. Đây là vấn đề có ý nghĩa xã hội bởi chất lượng và tốc độ cung cấp dịch vụ y tế tác động trực tiếp đến người bệnh, đặc biệt trong những trường hợp cần xử lý nhanh. Điểm đáng chú ý của bài viết là cho thấy chuyển đổi số không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn có thể tạo ra những thay đổi thiết thực trong các dịch vụ công và đời sống xã hội.
5: Báo Thanh Niên có bài đa dạng dòng vốn mở dư địa cho hạ tầng và tăng trưởng Việt Nam. Bài viết tập trung vào vấn đề đa dạng hóa nguồn vốn để phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo bài viết, nhu cầu đầu tư cho giao thông, năng lượng, đô thị và hạ tầng số ngày càng lớn, đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn vốn cả trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh vai trò của hệ thống ngân hàng trong cung cấp tín dụng, tư vấn và thu xếp nguồn vốn dài hạn. Bài viết cũng đề cập các chương trình tín dụng dành cho những lĩnh vực hạ tầng quan trọng. Qua đó, bài báo cho thấy nguồn vốn đa dạng, dài hạn và được sử dụng hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng.
4: Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm trong giai đoạn mới, đăng trên báo Hà Nội Mới. Bài viết tập trung vào một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, đó là nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực và chất lượng việc làm. Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu đổi mới đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp. Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học cần có sự liên thông, đồng thời tăng cường đào tạo nâng cao để người lao động có thể thích ứng với quá trình chuyển đổi số và những thay đổi của thị trường việc làm. Bài viết cũng nhấn mạnh, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như công nghệ số, bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Vàng miếng SJC đang được niêm yết quanh mức 144,6 triệu đồng một lượng mua vào và 147,6 triệu đồng một lượng bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay hiện quanh 4.379 đô la Mỹ một ounce, gần như đi ngang so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng SJC trong nước.
4: Tỷ giá trung tâm được công bố đồng đô la ở mức 25.637 đồng trên 1 đô la. Tại Vietcombank, đô la Mỹ được niêm yết quanh 25.800 đồng mua vào và bán ra là 26.210 đồng. BIDV bán đô la Mỹ ở khoảng 26.190 đồng, còn Techcombank khoảng 26.205 đồng trên 1 đô la.
5: WHO tại Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng áp dụng bắt buộc nhãn cảnh báo dinh dưỡng ở mặt trước bao bì thực phẩm chế biến sẵn, giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm nhiều đường, muối và chất béo. WHO cũng kiến nghị siết quảng cáo thực phẩm không lành mạnh hướng tới trẻ em. Theo khảo sát, mức chi bình quân của người Việt cho các sản phẩm siêu chế biến như xúc xích, snack, mì ăn liền đã tăng từ 2,4 triệu đồng năm 2017 lên gần 3,1 triệu đồng năm 2024.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh. Phát thanh viên Bảo Ngọc Đức Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân phí nòng, mời bà mẹ tân phí nòng bòm phăng cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi hỏi sao cái họt bà mẹ tân phí nòng cho lăng nỉ. Ông ngân vốn hẹn, mới hầu chú chơi ông ma, tân chơi rực mưa tiền dùng. Bé tèm, chơi lơ chẳng mít, chơi vả na vang lạ. Bé tèm,

0: Ao ngân mản hơn 8 triệu đồng là bươn, tùm chí học hiên hờ chú nó học sinh, sinh viên. Bài tèm, nhân rực rỡ môi hèn, cứ nói ma hạm nắc, neo bệnh, nằm ra lụp. Bài tèm, khơ khắt, năm bỉ nỏng, tè chu chế tè. Bài tèm, nghị quyết không cầu, tí môi hào, hờ bỉ nỏng, cất tỉ thuồng nòng, tang tin túc, nghị an. Lăng nị, mời bỏ mẹ tông bỉ nỏng, bỏ phăng. Số ma bỏ mẹ tăng bỉ nòng, xích 1,07 triệu tỷ đồng, mèn mê ngân bỉ nòng cởi hào hệ thống tín dụng, họt xuất bươn húc bi sau nghi do húc. Tối điêu húc bươn cúc bi, ngân cởi hóc bỉ nòng im hơn tướm, chết hỏi 33.000 tỷ đồng. Ăn với hơn nỉ, hờ hết ngân nhăng tiền tuổi hèn. Ăn và ọc mèn, ngân ổm nỉ sẽ đầy kháy ọc sang lơ, cư té ao lãi suất hờ mản lông, tè xuống hèn bẹp với kinh tế. Chớ tẻ thị trường hờ hên, ngân nhà mi chơ pan bồn môi hậu. Cả thị trường bất động sản chơ ngảm ngực thả hào chính sách ế hơ bí nòng phải môi hậu. Chơ và toàn tụp hào căm có khẹp mà. Lăng chù chơ trực môi hang mặn. Chứng khoán tân trái phiếu có nhân dược phải hủ. Chơ và chù canh toàn tụp nhân hến ăn siêu môi đi. Xì chơ và trực châu neo hong đai bí nòng ao hừng cúc. Ơi Nguyễn Thanh Nga, côn rủ Phương Thanh Vinh và
1: đầu tư bất động sản.
0: Tông tụp hào đinh đai sẽ mê ngân vang ọc ê hình, nhưng tông tụp hào sử căm sẽ mi chơ hần chơ lông. Năm hàn ngân hàng mèn kênh và tu khỏi tông tụp hào sòn, cứ ế ăn cứ dòm. Chơ và ngân cởi hào ị, tò sơ mèn mi lai tỷ cứ ít, cứ chù tổ chức tín dụng, mèn mi đầy ngân vốn. Lăng chơi nhòm ế cái chỗ ăn khôn nhạc mưa tín dụng, năm thủ tướng chính phủ bọc giòn. Lai ngân hàng thương mại im tanh ọc chua hò mản túp sỏi. Nói mà ngân lãi suất hở mản, năm bậc chưa nị. Ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An có vả.
2: Đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội.
0: Năm chu một khẹt và mi đài việc ít hơ bí nỏng, hư khẹt mản cứ ít tỷ hai sử, ít nông nghiệp, thủy hải sản, xì tú khỏi mi chu hò túp sỏi điều. Nhưng hiện tại nghiên xếp dĩ bươn bẹt họ nỉ, tú khỏi im ép mẹn ao bậc lãi suất lông nừng phân hỏi, mỗi năm chu bậc lãi suất túp sỏi, dòm hờ chu khẹt và ít đi đầy. Tú khỏi có nhân ma năm lai tăng ngân vốn túp sỏi, tè chu tăng trái phiếu quốc tế, trái phiếu siêu. Năm ngân vốn túp sỏi nỉ, mẹn ăn, cứ tú khỏi ao giả bổn lông, tè hẳn, sỏi hờ lãi suất có phê lông. Lãi suất phê lông mẹn ăn chảo, hai vả môi tẻ cho tẻ chu doanh nghiệp, nhân hến mèn tẻ chu đơn vị hai sử nhân dực ngân vốn ổn. Lãi suất hè, phải mèn ăn điêu nửng. Cứ ngân vốn chữ tẻ ế đầy, tầng pê hừng. Phải mi chơ bỏm ít tẻ mưa chính sách lãi suất. Nhân hến tẻ chơ môi mưa, giả hong neo hong, quy trình tầng ít chế lai hờ mạn. Bà Nguyễn Thị Trang, ban điều hành công ty cổ phần Na Food Group hờ hụ. Tâm ít chủ giao dịch xây đề đăng ký tân xử lý cái dữ liệu, lăng hành tửm hào chủ chế lại. Chủ dữ liệu sẽ liên thông tại chủ tổ chức ngân hàng, ép bên ăn dữ liệu tỷ điều nừng. Chơi trực trao hóng hệ thống ngân hàng, mèn tí môi hào hóng kinh tế. Hay phá ngân bổn hành, chơ tẻ ế đầy, chơ đầy bổn biển môi hào chơ sản xuất hai xử, ép bên nêu hàng tân việc ít. Chơ bỏm ít tẻ chủ cơ quan trực môi, tân cho môi hào hong chù tổ chức tín dụng, xì mèn ăn chảo, cưỡi cái ăn nhân khòn mưa ngân vốn hờ kinh tế.

Số mai bà mẹ tương bí nọng. Ê na dù chú tí mương piêng Nghệ An, màn ít song nham là pi. Hay và chân đi, lai tổng na đi, nhang vang tẻ nham hè thu. Già chú neo vang ọc, tỏ sớ ngân xê cổ bèn, cuông chơ giả khào chẳng lồng. Ê hơ bí nọng bỏ xúm chơ, năm ít na. Tổng na bàn liên màu, dù tăng sàng tăng luông xỉ xíp húc. Tăng bè mang ngại, nằm có ị, hai cuông hăng chục hẹt ta na. Tò kỳ hởi na nhảy khảo nhàm hè thu. Nhưng mà mèn tức mít tổng na, mèn đinh vang lạ, có nhà có ngọt hơn. Ông Trần Văn Thuần, bàn Nam Trung xã Kim Liên và. Kỳ ảnh lực ép tỏ cờ hà họt hốc.

0: sao lọ lại xì bò mì và thẻ ngân xê có biết lẻo. Ông Lê Vinh, bàn Nam Trung, xã Kim Liên, hờ hù tùm. Chú neo vang ở có peng hình, chàng ngân cơ nằm buộc sau có peng, ra khao xì hè và có bò rực ít. Nhằm hè thu pin nỉ, cờ sóng hòa hẹp ta đi na xã Kim Liên, bò đầy ít. Lăng nhằm xuân, ra khao tỏ cờ xí nghìn pẹt hỏi đông là lô đíp. Quân chơ giá sáng nằm măn hần, bỏm năm mới ngân vang ở có peng, ế hờ chơ nằm buộc nòi mà. Lại hơn năm ả, và có bò súng chơ, năm ế khảo nhàm hè thu. Ông Trân Mảnh Hồng, tổ trường nông nghiệp phong kinh tế xã Kim Liên có vả.
1: Đảm bảo cho sản xuất hè thu, việc thứ nhất là về cái giá lúa.
0: Cứ ế đầy gì cúc mèn giá khảo phải đầy trực trao, cho tổng tổ hào chù neo vật thư. Sau mèn già sáng nằm măn lùng, già bạt khao, già thay phưa, tầng xê côn có tảo ma khư còn, dì kinh tế nưa na chẳng bì. Nhưng cả xã Hưng Nguyên Pí Nỉ, mi nưa sóng ngoài hẹp ta bộ ít khao nham hè thu. Lai tỷ mèn đin đi hay cỏ vang lạ. Điều bàn chi nê, hơn xếp sóng hẹp ta kỳ pi, bỏ đâm. Chu tổng na quảng, hai mi tò khao ọn, hong nham còn cử ma. Tầng co nhà. Ông Hà Huy Bình, trưởng bàn Chi Nê, xã Hưng Nguyên hở hụ.
2: Nếu như mà tám một cái tỉnh làm cứ theo chiều thuần đi.
0: Và hao môi ọc ít sắp khứ nỉ, bò và chú ngân vang ọc, và đầy nham môi ọc sẽ có bò đầy tỏ lờ. Tốt có hủ vang khứ ả mèn xia xìu mưa đi đai, hay cho tẻ bí nòng dù nỉ, có nhang mi lai việc cứ ít. Chớ vả vang nhằm khảo hè thú, nhưng hiến cả chú bàn mường, còn nì đề môi mèn huyền tỏi khảo. Chớ vả nằm buộc nòi mà, cô nê việc chào quân hươn, biển hàm chú ngay nghe ửn. Đinh vang lạ nhân hiến ị, toàn lái họ chớ nằm buộc, tân trực châu mưa neo khảo đười cả đứa tỷ dù. Ông Phan Duy Hải, phó chi cục trường chi cục nằm buộc tân trực châu neo có buộc Nghệ An hờ hụ. Có phải ếch chú ăn họ tỷ, hư bánh sang, chơ sở khủn hòa học, cư biển hà mèn ao khủn hữu cơ, năm giả hè hơn, nòi ma ngân toàn tụp hậu, mưa mèn chơ ama dinna có mèn chu trước ổm, vì nòng nhang ế sắp chơ mèn gọp na ma, sắp hư mèn sở ngân vốn hậu, cư tành ọc chơ bỏm ít, ao neo mải hào nưa na, cư ao giả thanh phê lùng, tầng nho súng ăn đi đầy, tế hẳn chàng ế đầy quân chơ nằm buộc ê na. Chơ lơ chẳng mết và na vang lạ, ăn à có bảy hủ. Ăn đầy chơ nằm buộc, bảy đầy nho hừn, chú tổng na nhăn vang lạ. Mi chú tổng na, bộ hến ít tẻ kỳ nhàm, nhưng rực vào ọc, ế sang lơ cử đin đai, đin na, đầy ít hờ mít.

Tân bậc môi hờ lực kỳ hiên đầy đủ mết, tân nhân hờ lực hiên hờn sung hơn. Tè ăn nỉ bổ tay chính nhân bìm phúc sử thảo, ao ngân mản mết cờ tè xỉ triều hơn 8 triệu đông hờ là nòng học sinh sinh viên là bườn, hơn song tửa chân nỉ. Dư thảo cặp vào hờn bên sang lại suất tè húc phân hỏi, hờn húc phải so xỉ phân hỏi là pi. Bồ dược mèn cốt mản phải trực cho mưa nghĩa vụ ngân mản, tân tửm hào cho vả nòng học sinh sinh viên đầy cặp thi dư mản. Ông Đầu Huy Bình, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Quỳnh Lưu chuồn triển. Bậc màn mở, đai tảnh ọc, xê xò chẳng tốt sỏi hơi nhằm, năm chủ đạo học sinh sinh viên, mà này chơ mèn tốt sỏi cho học phí, có khư mới ngân vang ọc hơi chơ kỳ dù, ngân hàng của em tảnh ọc cơ hơ bí đỏ lê hủ. Lăng xếp cầu bí tảnh ọc, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh em hơ mản khơ hà nghìn tỷ đồng, tốt sỏi nữa xóa hỏi hà xếp hà nghìn tửa học sinh sinh viên mản vốn. Mà bậc mản đẻ áo hần, dư nở chương trình nhân ngảm hơn cờ húc hỏi húc xếp tỷ đồng, quân chơi nhàm tẻ pi sau nghìn sau húc hỏi pi sau nghìn xám xếp. Chính sách mở xây xòi hơ học sinh sinh viên, mi tửm ăn cờ bậc môi hờ chứ học hiền kỳ rủ, nói ma khôn nhạc hờ tay hườn, tân yên chơ học hiền.

0: số ma bà bè tăng bị nòng ra lụp mẹ neo ế bên neo bình tăng ngài ế tai côn hay nhăng cảnh đầy mẹn mà cô kia ra lụp cả Việt Nam ế nòi ma hai côn kia ra lụp cả chu tỷ lai côn tăng chơ hãi xử ra lụp có nhăng mẹn ăn nhăng hên khôn nhạc luật phong cảnh ăn hải hong ra giang đầy tảnh tại ế bi của ngà mi lai ăn và mưa hờ hủ bậc bắt phạt năm chù chơ mẹn hai xử hờ côn tờ 17 tuổi ký ra lụp bờ nhăm tỷ đầy vả hay vả ca chơ tẻ nhưng hến và chu bảo ham hai lơ côn ổm ký ra lụp cả tỷ lai côn bệnh viện Trương Hiên có màn hến ơi thải thì vi côn rủ phương vinh hưng vả và bắt phạt xế mới xào ím vang hứng lẻo phạt côn hái à côn ếch ảo cả ế sang lơ bố mi ra lụp cả nửa tỷ xì chẳng bố mi côn hịt côn ao bệnh viện mèn tỷ phải moi đi mưa quăn ra lụp năm ni mèn mi lai côn bệnh tâng côn chưa khỏe bỏ đi hay dù cả lơ hẳn côn hươn tâng tẻ côn bệnh có nhăng ao ra lụp bác sĩ Vũ Đinh Bà phó giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố Vinh có hờ hụ
1: ngoài những cái kiểm tra đôn đốc rồi bên cạnh nó nhắc nhở
0: nọc chú cho bếp xẹp môi bọc sòn hửa sẽ phải ế sang lơ hẳn có nhân dược chú cơ quan nhà nước mèn môi hào bắt phạt cứ nói mà ăn hải hong ra lụp sắp xẹp môi hong step p 61 Việt Nam bí cờ xếp hà phải 8 triệu côn ổm ký ra lụp qua ngạp bỏ sai hơn họt xí xếp 1,1 phân hỏi là pi ra lụp ế bên hơn hỏi nghìn côn tai cả Việt Nam. Mi tẻ chú côn mèn toàn hào, năm mèn quăn ra lụp. Mười ngân mưa y tế vang hờ chú ném bảnh năm ra lụp, mèn nữa hỏi nghìn tỷ đồng. Lừa nừng phải xếp xỉ phân hỏi GDP là pi. Hai và chớ xẹp môi cả chú tỷ có nhăng phải ế đậy. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân phường Vinh Phủ hờ hụ. Chớ xẹp môi sẽ phải đè tành ọc hửa. Năm côn trực môi có tỏ ít tửm. Bộ nâng bí nồng bởi hủ đầy mít mưa ăn hải hong ra lụp. Tầng chế đi chủ quy định mưa bỏ kia ra lụp cả chủ tỷ lai côn. Có mi chơ bỏm ít hay có phải bắt phạt côn lơ toàn họt mưa chơ kia ra lụp cả tỷ lai côn. Tăng sàng hẳn chớ xẹp môi hai sử ra lụp nơi thị trường có nhân lai khôn nhạc. Bà Lê Thị Luyến, chi cục quản lý thị trường Nghệ An hờ hụ.
2: Các cửa hàng tạp hóa thường là cất giấu cái thuốc lá đó trong nhà.
0: Chu tỷ hai hang màn sòn ra lụp quân hươn, bó ọc tăng nọc. Và côn lơ thám sử sẽ mới sọ chẳng hai, sắp chơi mẹn hai giam lọc. Cứ nói mà ăn hải hong ra lụp, chứ cháu chơi khỏe hợp bị nọng. Phải mi chù chính sách, ế hình chơ xẹp môi, xử lý đi chù chơi phít. Chơ và tảnh đi chù quy định bữa nỉ, có mẹn tông bổ nói mà neo bệnh, chơ tai. Tăng ăn hạp nắc mưa kinh tế, nằm ra lụp quân chơ mưa nạ.

0: chú chiến sĩ công an nhang ma cả chú tỷ pí nòng nhang rực bỏ bếp năm pí nòng chú ăn ngàm vàng ngài hai cỏ nhang hiên đầy quân là tây hương cả công an xả bản án chờ bỏ bếp xám ăn cúc quá ngả mi ăn khờ khắt pí nòng nhất nhang để ít cái chú ăn tay ít bánh bùn hơn rào họt quạt phèo mút mảy tỷ dù muộn mưng nhưng để hên quân lăng hơn nổi hong bà đầu thị đường rồi bàn bàn lộc xả bản án men hơn khôn chẳng khôn bơ điều chú pi cái bà đường có nhưng phải dù quân lăng hơn im hùa hạt chú nghiên nỉ ăn dược ả im bên tẻ chơ cán bộ chiến sĩ công an xả bản án bòm năm phong cảnh sát cơ đồng công an tỉnh Nghệ An bèn hơn dù hơ bà bốn lơ hẳn im nói mà ăn lao lì quân chơ khôn hơ bà ông Nguyễn Hữu Vinh trưởng ban Vạn Lộc xã Vạn An và quân bàn có nhân mi chủ hơn khôn khỏi có ngảm hào quân chưa mơ nạ đây chứ bằng môi hóng chủ cấp lãnh đạo đảng nhân hiến mệnh ngành công an chứ nhân bằng môi túp sỏi té môi này chủ hơn khôn vòng năm bản mường chủ quân hạc pèn ma cặp thi sỏi hở cán bộ chiến sĩ công an xã Vạn An im huồm chơ cư pèn chủ lăng hương im hùa hạt năm mươi ai soi pí nòng bố đưa tỏ ế cái chú ăn tỏ họt mưa an ninh trật tử nhân mẹn ma chết pí nòng nhân rực túp sỏi đại ủy Trân Kim Hoàng công an xã bản án có hơ hủ
1: tinh thần
0: năm chú chết hong lực lượng công an nhân dân tu khỏi thân chủ côn quân công an xã bản án sẽ ọc chơ mẹn và lao lễ tỏ lơ hai tu khỏi có nhân ế hờ đầy chú ăn đầy sao cứ pí nòng trực trao đầy tươi khủng tì dù nừng có nhân đầy ép bên hờ hơn bà Lê Thị Lam giữa bàn đại đồng. Xót mẹ lực, ê pí rủ năm căn. Tới khùng xiều lai neo. Mể mặn ôm kẹt. Năm tây hươn, mi đầy lăng hươn đi. Bố điêu tỏ sỏi, hùm phấn hùm đẹp. Nhưng mẹn tỉ môi hầu, cứ tới khùng, nòi ma khổn nhạc. Bà Lê Thị Lam bàn đại đồng xả vạn án trồn triển. Mẹ lực khỏi của hến chôm mi lăng hơn nỉ xế mi tỷ gửi trong sơ tì dù hơ lực hơ bể mi tỷ tôm kín tân tỷ khẹt rủ ma khơi à và khỏi của hến chôm mi tẻ chú nêu hóng chưa hượt khơ nỉ là lăng hơn đầy ít mèn từng tới hơ nửng đầy ban bệnh có mèn chơ chú chiến sĩ công an mèn khờ khắt năm pỉ nòng tẻ chú chế họ tỷ Trung tá Nguyễn Ngọc Nam, trưởng công an xã Bản Án hở hụ.
2: Thực hiện phong trào thi đua ba nhất công an xã Bản Án.
0: Thành sắp phong trào xám cúc, công an xã Bản Án im thành ọc quảng lực nơi chù nà. Nhưng hiến mẹn ăn khờ khắt năm pỉ nỏng và hơn hờ cấp ủy chính quyền, chù tổ chức đoàn thể, chù côn hạc bèn, huồm chớ ép mở, bèn bùn. Âm à chù không phạc hạc bèn, hờ chù tây hươn nhang khồn nhạc, tây hươn bi công năm cách mạng. Quân hốc bươn cúc bí, công an xã Vạn An im bèn ép mở đề hà lăng hươn. Bố điêu tỏ chú lăng hươn, cán bộ chiến sĩ công an xã Vạn An nhăn huổm chơ bèn bồn cờ chú tỷ dù. Tè chú chế họ tỷ khờ khắt năm pỉ nỏng, im tông bồn ít xền ma, cán côn chiến sĩ công an năm pỉ nỏng. Khờ khắt năm pỉ nỏng, bố điêu tỏ ả, mèn ăn bỏ bếp, nhăn mèn tỷ voi hào hạc bèn, đầy tảnh là nghìn.

0: Chủ họ sắp nghị quyết số không cầu qua ngã mọi họ chủ tì tang tiên túc Nghệ An họ nị tình của im hơ màn hỏi phân hỏi mê ngân tốt sỏi mưa chủ bán mường cứ hướng hợp bị nỏng lăng chơ công trình hơn rủ im đầy nghiệm thu sắp quy định công trình hơn rủ họ hóc bị nỏng và đầy tiêu chuẩn sam khanh mèn tạt khanh pha khanh tầng lăng kha khanh xì chảo đầy ngân tốt sỏi hay vả lai bán mường của im mọi họ cho hướng ngân hợp bị nỏng và hơn ép mồm đại cờ chết ship hoặc bẻ ship phân hỏi lẹo. Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý hờ hụ.
1: Đến nay, xa ạ.
0: Họt nỉ xa tân chủ hương của ỉm đăng ký sắp nghị quyết không cầu. Quân chưa tại ngọt xịp bí nồng hên chương trình nỉ nhằm 5 tỷ rủ hóng bí nồng. Ê sang lơ cử chủ hương mi này lăng hương đi. Nhưng hên mẹn nghị quyết đi, tông bồn hào, mời ngân tốt sỏi có ế và bí nồng bất lơ có chôm. Tầng ế đầy lăng hươn, lăng chơ thực hải năm phả nhàm. Hào chơ nỉ, chơ và bí nòng cơ tỉ mương pu súng, ế đầy lăng hươn đi nửng, mèn bỏ ngài. Tê xà, neo ít, họt chơ xế côn ít, mèn súng hơn sóng họt xám tửa, rủ mương piêng. Tăng sàng hẳn, mình ngân vang ỏ cừ khút thắp, ế tỉ điên piêng có ế. Năm hẳn và mình ngân vang ỏ khóng bí nòng có ế hình. Tăng nghỉ quyết không cao, yếm với hào chơ tẻ, chơ tỏ khách năm chủ chương trình dự án cưỡi cái ăn chảo nỉ bòm năm hẳn chế ngài mưa chế lai hành trình im thuốc sỏi hờ chùa hươn ma mảnh năm chính sách ông Lô Khăm Đinh bàn là xa lường minh trồn triển
2: cũng không thể tả được cái cảm giác như nào nhưng mà đến bây giờ là cũng
0: bố xê phơ và đầy mết họ chế nỉ xê mèn pi nướng lẻo song phô mia đầy nhăn được thuốc sỏi cưỡi ép ma hươn rào cư rù có hết muồn, trợ ơn đảng, nhà nước ị. Chân ị cả tỷ mương pu, lai hươn nhưng dù cả chu tỷ thực hải, mặn thực tòng năm phả nham hải. Chơ dực, ê hươn rào cả tỷ rủ hò. Hai vả ăn khôn nhạc nhất chân ị, mèn chơ sọc đầy tỷ đinh lơ cử ếch, sắp quy hoạch hong là bàn mường. Ba Lô Kim Ngân, trường bán bơ tay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An hờ hụ.
3: Trong cái thực hiện chính quyền hai cấp hiện nay thì trực tiếp là chính quyền cấp xã phải tiếp tục
0: quân chưa tảnh ọc chính quyền song cấp trên đỉ cặp thi mền chính quyền cấp xã phải môi ma tăng mết chỗ hào quân chưa mền quỷ đinh trực trao quốc mền mi quỷ đinh cư bán bùn tì rủ hò hay là bò và bò sẽ phải hủ đầy chú hứa nả quân kế hoạch đầy phê duyệt sẽ đầy tốt sỏi bài cua ở khỏi tì thực sàn. Mà dù tỉ mở có phải trực cho chú quy định không pháp luật mưa đinh đai, hờ đinh dù có khư đinh nằm buộc nhằm quy định. Thứ sáng mèn tốt sỏi hờ chú hơn đi, chú chế lai mưa hành chỉnh pháp lý, có khư cho tốt sỏi chơ toàn tụp hào. Có nhưng môi hào, mèn mê ngân vang ọc cư ế hơn rào. Sắp quy định im đầy hờ cả quyết định ha hỏi cao xíp hong Thủ tướng Chính phủ, có khư thông tư bọc sòn hong Bộ Nông nghiệp Tân Môi trường. Phả nham, nghiên cảng, hiên hải, bãi hủ sang lơ. Cơ tí mương pu hong tỉnh, có mèn tỷ thực hải, năm phả nham. Năm hẳn, bòm năm chủ trương chính sách hong đảng nha nước, dòm hờ bí nòng côn tay mương pu. Nghị quyết không cầu hong Hội đồng Nhân dân tỉnh, chơ tẻ mèn tỷ môi hào hờ bí nòng. Cái hẳn tòng bồn tốt sỏi hờ bí nòng, trực cho tê khùng, xuân hên bè phê kinh tế, trực cho hên màn cuộc phong an ninh, cả nửa tỷ tang liên túc, Nghệ An. Bà mẹ thương bình học bên, chế phạt thanh quam tây thải, hong bảo tân phạt thanh trên hình Nghệ An bờ nỉ, mà họ nì làm hết. Chờ ơn bà mẹ thương bình hỏng, im toàn phăng.
4: Chương trình tổng hợp tiếng Thái vừa kết thúc, 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Sở hữu chất giọng soprano đặc trưng, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng hàng loạt bản hit trên các nền tảng bảng xếp hạng nhạc quốc tế, Ariana Grande đã trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của nhạc pop trong hơn một thập niên qua. Từ pop R&B đến dance và trap, mỗi giai đoạn trong sự nghiệp lại cho thấy những thử nghiệm mới về âm nhạc và hình ảnh. Thành công của Ariana được ghi dấu bằng nhiều album quán quân, những đĩa đơn đứng đầu Billboard Hot 100 cùng các giải thưởng

âm nhạc lớn. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại 5 bản hit tiêu biểu qua chủ đề Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. Mở đầu là Problem, bản hit phát hành năm 2014 kết hợp cùng với rapper Iggy Azalea. Tiếng saxophone nổi bật, tiết tấu sôi động cùng phần điệp khúc bắt tai đã giúp cho Problem trở thành một trong những thành công quốc tế đầu tiên của Ariana và đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Hai năm sau Problem, Ariana Grande tiếp tục tạo dấu ấn với album Dangerous Woman. Một trong những ca khúc nổi bật của album đó là Into You, bản dance pop được xây dựng với tiết tấu tăng dần trước khi bùng nổ ở phần điệp khúc. Giọng hát giàu nội lực cùng cách xử lý hiện đại đã giúp cho Into You trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Ariana Grande, đồng thời thể hiện rõ bước chuyển sang hình ảnh trở thành quyến rũ hơn của nữ ca sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Into You.

Năm 2018 đánh dấu một giai đoạn đáng chú ý khác trong sự nghiệp của Ariana Grande với album Squeeze Tainer. Các khúc mở đường No Tear Left to Cry mang màu sắc dance pop kết hợp với R&B được phát hành sau khoảng thời gian Ariana tạm rời sân khấu sau vụ tấn công tại Manchester năm 2017. Thay vì lựa chọn bản ballad, nữ ca sĩ lại trở lại bằng một ca khúc có tiết tấu tươi sáng, truyền tải tinh thần lạc quan và hướng về phía trước. No Tears Left to Cry nhanh chóng lọt top 3 Billboard Hot 100 và tiếp tục nối dài chuỗi thành công của Ariana trên các bảng xếp hạng quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Tiếp nối Sweet Turner, Ariana Grande phát hành Thank You Next vào năm 2019, tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp. Nổi bật trong album đó là Seven Rings, ca khúc sử dụng giai điệu từ My Favorite Thing của vở nhạc kịch The Sound of Music kết hợp với trap và R&B tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới. Seven Rings ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 và giữ ngôi đầu trong nhiều tuần. Thành công của ca khúc tiếp tục khẳng định khả năng biến đổi linh hoạt giữa pop và R&B của Ariana Grande. Và ngay sau đây là Seven Rings.

tình cảm vẫn còn nhưng mà hai người không thể tiếp tục ở bên nhau theo cách cũ. Và ngay trong tuần đầu phát hành, We Can Be Friends đã đứng đầu Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc quán quân thứ 9 của Ariana Grande tại bảng xếp hạng này. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng cho thấy sự trưởng thành cho âm nhạc của Ariana Grande. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe lại 5 ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Ariana Grande, từ Problem Into You, No Tear Left To Cry, Seven Rings đến We Can't Be Friends. Mỗi bản hit đều ghi dấu một giai đoạn, một màu sắc khác nhau trong hành trình âm nhạc của cô. Với tiếng hát đặc trưng, khả năng biến đổi phong cách cùng sức hút bền bỉ trên các bảng xếp hạng, Ariana tiếp tục là một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc pop quốc tế. Và chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

có những hình ảnh dù đã dần lùi xa theo nhịp sống hiện đại nhưng vẫn âm thầm sống mãi trong ký ức và âm nhạc. Cây cầu tre gập ghềnh mộc mạc, nơi in dấu bước chân tuổi thơ, bóng hình người mẹ Tảo Tần và những mối tình quê đằm thắm. Chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre nơi ký ức ngân vang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đi cùng năm tháng để vỗ về lòng mình và trở về với miền quê Thanh Bình. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Quán âm nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị khán thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Quán âm nhạc. Thanh Long và Phan Linh cùng với ekip thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng với quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
3: Chị Thanh Long này, hôm nay thì em định vào phòng thu với một cái tinh thần thật là vui. Thế nhưng mà vừa nhìn cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì em đã thấy có cái gì đấy không ổn rồi.
2: Không ổn ở chỗ nào hả Linh?
3: Bởi vì là cứ nhắc đến tình yêu ấy thì thế nào cũng có một người nhớ một cái bài hát, hoặc rồi từ một cái bài hát thì lại nhớ đến một người nào đó, mà lại nhớ rồi thì chương trình có hết giờ thì vẫn chưa chắc đã quên được đâu chị ạ.
2: Vâng, Thanh Long rất là hiểu cái cảm xúc này, đúng là tâm trạng của một người đang yêu đúng Linh. Thế thì hôm nay nhá, Thanh Long đề nghị là chị em mình sẽ đừng nhận cuộc gọi từ bất kỳ số lạ nào mà mình thấy khả nghi nhá Linh, hoặc là gọi để kể chuyện tình yêu thì cũng không nên nhận luôn, Linh thấy thế nào?
3: Vâng, em sợ là chính em cũng không thoát ra được cái cảm xúc này luôn. Nhưng cũng phải công nhận là có những nhạc sĩ mà chỉ cần nghe vài ca từ giai điệu thôi là người ta đã nhận ra ngay một cái thế giới âm nhạc rất là đặc biệt rồi. Và Phan Linh muốn hỏi quý vị một câu rằng, trong đời sống thì chúng ta nghe rất nhiều về nhân từ trong cách ứng xử, lối sống đời thường. Nhưng mà có ai đã từng nghe về âm nhạc nhân từ hay không?
2: Vâng, Thanh Long nghĩ là có nghe nhưng mà cũng khá là hiếm đấy Linh ạ. Ví dụ như là âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng là một điển hình của âm nhạc nhân từ. Và hôm nay với mảng bolero thì chúng ta lại nói đến âm nhạc về tình yêu nhân từ. Từ Công Phụng là một cái tên như thế. Ông viết về tình yêu trong rất nhiều trạng thái. Có khi là nỗi buồn, một khoảng cách và có khi là sự day dứt. Nhưng mà càng đi qua những năm tháng của cuộc đời, tình yêu trong âm nhạc của ông lại càng trở nên bao dung và nhân hậu hơn.
3: Nghe vậy thì em lại càng tò mò hơn. Bởi vì một người dành phần lớn sự nghiệp để viết về tình yêu, thì liệu có phải ngay từ những ngày đầu thì ông đã chọn tình yêu làm câu chuyện của đời mình hay không?
2: Có lẽ không hẳn là một sự lựa chọn ngay từ đầu đâu, nhưng âm nhạc đã đến với Từ Công Phụng từ rất là sớm. Ông sinh năm 1942 tại thôn Văn Lâm, huyện An Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ, trong một gia đình người Chăm. Vùng đất nhiều nắng gió ấy sau này cũng đã để lại dấu ấn rất là riêng trong tâm hồn và âm nhạc của ông.
3: Vâng, và điều thú vị là em nắm được thông tin đấy là ông không được đào tạo bài bản về âm nhạc đúng không chị?
2: Đúng vậy, Từ Công Phụng là một nhạc sĩ tự học, ông từng theo học luật, nhưng mà âm nhạc mới là con đường mà đưa tên tuổi của ông đến với công chúng. Khi mới 18 tuổi thì ông đã bắt đầu được biết đến trong giới sinh viên với sáng tác đầu tay Bây Giờ Tháng Mấy.
3: 18 tuổi mà đã có một cái ca khúc được giới trẻ biết đến thì chắc hẳn là lúc ấy âm nhạc của ông thì có một cái nét gì đó rất là riêng.
2: Đó chính là nét trữ tình đấy, tinh tế và cũng có phần suy tư. Từ Công Phụng không chạy theo những cái giai điệu ồn ào, ông thường đi vào những cảm xúc rất là bên trong của con người. Có thể là nỗi cô đơn, sự mong manh của tình yêu hay là cảm giác một người đang đứng trước những cái đổi thay của cuộc đời.
3: Vâng, và sau Ninh Thuận thì ông đến Đà Lạt, rồi sau đó vào Sài Gòn học đại học. Ở đó cũng là những năm tháng ông bắt đầu thực sự bước vào đời sống âm nhạc thưa quý vị.
2: Và Đà Lạt thì Từ Công Phụng cùng với Lê Uyên Phương lập ban nhạc, biểu diễn những ca khúc tình yêu. Rồi khi vào Sài Gòn, những sáng tác của ông tiếp tục được giới trẻ đón nhận. Dù tự học, ông vẫn nhanh chóng tạo dựng được một phong cách riêng để khi một giai điệu vang lên, người nghe có thể cảm nhận được ngay chất Từ Công Phụng.
3: Vâng, em nghĩ có một điều rất đáng chú ý trong âm nhạc của ông, đó là tình yêu không chỉ được nhìn từ câu chuyện của hai người. Với Từ Công Phụng, tình yêu còn là cách để con người hiểu và đối xử với nhau. Ông từng quan niệm rằng chỉ có tình yêu mới làm nên giá trị con người. Vì thế tình yêu trong âm nhạc của ông có thể rất mong manh, có thể mang theo mất mát, nhưng không vì thế mà trở nên lạnh lùng. Càng về sau thì những trải nghiệm của cuộc đời khiến cái cách ông nhìn về tình yêu trở nên rộng hơn, sâu hơn và nhân từ hơn.
2: Vậy thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không chỉ nghe những bài hát về yêu và nhớ, mà còn nghe câu chuyện về cách một người nhạc sĩ đã đi qua những cung bậc ấy. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng với Thanh Long và Phan Linh bắt đầu từ một ca khúc mang theo sắc thái của những khoảng cách của tuổi trẻ và những điều đã xa. Tuổi xa người, sáng tác Từ Công Phụng qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều và Hà Trần.

0: Vừa rồi là ca khúc Tuổi Xa Người, sáng tác từ Công Phụng qua tiếng hát của Bằng Kiều và Hạ Trần. Chị Thanh Long này, có một điều em khá là tò mò, đấy là khi một người nhạc sĩ viết rất nhiều ca khúc về tình yêu thì chắc hẳn phía sau những giai điệu ấy thì cũng phải có những cái câu chuyện rất riêng đúng không?
1: Chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và với từ Công Phụng thì đúng là có những cái câu chuyện nói như vậy. Và trong cái hành trình âm nhạc của ông ấy thì Từ Dung là một cái tên có vị trí rất đặc biệt Linh ạ.
0: Từ Dung cũng là một người rất yêu âm nhạc đúng không chị?
1: Đúng rồi, Từ Dung có nhan sắc này, từng là á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp năm 1966 và rất là yêu ca hát. Hai người gặp nhau trong một lớp thanh nhạc. Từ Dung tình cờ nghe Từ Công Phụng biểu diễn một sáng tác của ông và cuộc gặp ấy thì mở ra một mối duyên gắn với âm nhạc và sau đó là đời sống của cả hai.
0: Từ Dung bị cuốn hút bởi những sáng tác của Từ Công Phụng và quyết định theo ông trên con đường âm nhạc. Hai người cùng xuất hiện tại câu lạc bộ Đại học Văn Khoa. Trong một buổi biểu diễn thì họ hát mở đầu bằng Bây Giờ Tháng Mấy. Sinh viên có mặt hôm ấy thì rất là thích thú, đề nghị cả hai người hát lại nhiều lần để mọi người cùng hát theo.
1: Chỉ nghe đến đây thôi thì cũng thấy được là sức hút của những cái đêm nhạc sinh viên Sài Gòn thời ấy rồi đúng không Linh?
0: Vâng, chính xác. Và từ những cái buổi biểu diễn như vậy thì Từ Công Phụng và Từ Dung dần có một sân khấu riêng, có lượng khán giả yêu mến riêng. Họ cùng hát, cùng xuất hiện trước công chúng và cùng tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc lúc bấy giờ. Rồi năm 1969, hai người kết hôn.
1: Vâng, tình yêu và cuộc sống gia đình trở thành một phần quan trọng trong những cái năm tháng sáng tác của Từ Công Phụng. Những cảm xúc riêng tư đi vào âm nhạc đã tạo nên nhiều ca khúc giàu tâm trạng.
0: Và trong giai đoạn này thì ông có nhiều sáng tác được nhiều người biết đến và yêu thích như là Có Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Tuổi Xa Người, Mắt Lệ Cho Người, Trên Ngọn Tình Sầu, Giữ Đời Cho Nhau, vân vân. Những ca khúc ấy thì tạo nên một dấu ấn riêng trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Giai điệu thì thường mang nỗi buồn, sự cô đơn và những suy tư về tình yêu. Và em thấy trong nhiều ca khúc của ông thì còn có hình ảnh mùa thu nha chị.
1: Đúng vậy, và như Linh biết đấy, mùa thu thì xuất hiện nhiều trong thế giới âm nhạc của khá là nhiều nhạc sĩ, chứ không riêng gì Từ Công Phụng đúng không? Đó là mùa của những chuyển động trong lòng người, của ký ức và những cái nỗi niềm khó gọi tên. Và ông thường đưa những cái hình ảnh ấy vào ca khúc để mở ra một cái không gian giàu cảm xúc.
0: Và những năm tháng ấy thì cũng cho thấy một Từ Công Phụng rất say đắm với tình yêu. Tình yêu hiện diện rất rõ trong sáng tác của ông. Nhưng tình yêu ấy không chỉ có niềm vui, có hạnh phúc, có mong manh, có chờ đợi, có những khoảng cách và cả những day dứt. Chính những trạng thái ấy thì làm nên nhiều sáng tác được người nghe nhiều đến hơn.
1: Những năm tháng ấy để lại nhiều ca khúc, nhiều kỷ niệm và cũng mở ra những cái biến chuyển lớn trong cuộc đời của Từ Công Phụng. Câu chuyện phía sau những biến chuyển ấy sẽ được chúng ta kể tiếp ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một cái sáng tác rất là sớm của Từ Công Phụng qua tiếng hát của Thái Hiền và Tuấn Ngọc, Bây Giờ Tháng Mấy.

0: Phan Linh này, có một điều khi mà Thanh Long kể về Từ Công Phượng mà mình không thể bỏ qua ấy, đó là tình yêu trong âm nhạc của ông thì đã trải qua rất nhiều biến động. Sau những năm tháng có tình yêu, có gia đình, cuộc sống của ông và Từ Dung cũng bước vào một giai đoạn nhiều khó khăn.
1: Những biến động ấy thì bắt đầu từ cái khoảng thời gian nào hả chị?
0: Sau khoảng 10 năm kể từ khi mà cái thời kỳ rực rỡ của âm nhạc và tình yêu thì cuộc hôn nhân của Từ Công Phượng và Từ Dung dần có những cái rạn nứt, những cái biến động xã hội này rồi là những khó khăn trong cuộc sống đã khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày một lớn hơn.
1: Vâng, và lúc ấy thì âm nhạc của Từ Công Phụng bắt đầu ghi lại những dấu hiệu của một cuộc chia tay.
0: Phải rồi, một trong những cái ca khúc được nhắc đến trong giai đoạn ấy chính là Chiếc Que Diêm ạ. Ca khúc mang theo tâm trạng của một mối tình đang đi đến những ngày cuối. Những cái hình ảnh trong bài hát gợi lên cái cảm giác tình yêu đã cạn, một sự chia lìa đang đến rất là gần.
1: Vâng, và năm 1976 thì họ từng mở quán cà phê Từ Dung trên đường Trần Quang Khải. Quán thì tồn tại trong một khoảng thời gian rồi đóng cửa. Cuộc sống tiếp tục đưa mỗi người về một hướng khác. Và cho đến năm 1980 thì Từ Công Phụng sang Mỹ định cư.
0: Sang một đất nước mới, ông mang theo nỗi buồn của một cuộc chia tay cùng những cái day dứt về vợ và các con. Những ca khúc như là Mắt Lệ Cho Người, Chiếc Que Diêm, Trên Những Ngày Tháng Đã Qua, Đêm Độc Thoại được ông hát nhiều lần trong những năm tháng ấy.
1: Vâng, đây cũng chính là cái khoảng thời gian nặng nề đối với cảm xúc của ông. Nỗi buồn hiện diện rõ trong âm nhạc và trong cách ông thể hiện những ca khúc của mình. Cuộc sống nơi xứ người cũng mở ra một giai đoạn mới. Và rồi Từ Công Phụng gặp Kim Ái.
0: Kim Ái được nhắc đến là người nhân hậu, có năng lực và đã ở bên Từ Công Phụng trong cuộc sống xa quê. Hai người kết hôn và sống tại Oregon, gia đình thì mới đã mang đến cho ông một cái sự nâng đỡ về tinh thần và giúp ông có thêm niềm tin để bước tiếp trong cuộc sống.
1: Và có cái sự chuyển biến rõ rệt thì những sáng tác sau đó thì trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và hướng nhiều hơn đến niềm vui của cuộc sống. Trong Hòa Kiếp thì người nghe có thể cảm nhận một tâm thế cởi mở, một tình yêu đang được đón nhận với sự bình yên.
0: Không chỉ tiếp tục viết mà cách ông nhìn về tình yêu thì cũng có thêm những cái trải nghiệm mới. Tình yêu lúc này thì gắn với gia đình ạ, với cái sự đồng hành và với niềm tin vào cuộc sống.
1: Vâng, tuy nhiên thì đến năm 2006 thì Từ Công Phụng được chẩn đoán mắc ung thư phổi và điều trị trong nhiều năm. Đến năm 2010 thì đó là một giai đoạn khó khăn, nhưng trong những năm tháng ấy thì ông vẫn có gia đình ở bên. Tình yêu của vợ con thì trở thành nguồn động viên rất lớn đối với ông.
0: Những trải nghiệm về bệnh tật và cuộc sống khiến cảm xúc trong sáng tác của ông càng trở nên nồng nàn. Mãi Mãi Bên Em là một trong những cái ca khúc mà thể hiện rõ cái tình yêu và ý chí sống ấy. Tình yêu được ông giữ lại như một nguồn động lực để bước tiếp qua những thử thách của cuộc đời.
1: Vâng, có lẽ đến đây thì câu chuyện về Từ Công Phụng đã bước sang một chặng khác, từ tình yêu, mất mát, chia ly, rồi lại tìm thấy sự đồng hành.
0: Vâng, và hành trình ấy thì cũng

làm thay đổi cách ông viết về tình yêu. Từ những day dứt của một cuộc chia tay, âm nhạc dần mở ra nhiều hơn cho niềm vui, sự biết ơn và hạnh phúc. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta bước sang câu chuyện ấy thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mắt lệ cho người qua tiếng hát của Thanh Hà.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua một chặng đường khá dài trong cuộc đời của Từ Công Phụng. Có tình yêu, có chia ly, có những năm tháng ở xa quê và rồi cũng có một mái ấm để giúp ông tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
1: Và càng nghe câu chuyện của ông thì Phan Linh cũng càng thấy cái tình yêu hiện diện rất rõ trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Nhưng mà có lẽ điều đáng chú ý là tình yêu ấy thì luôn có nhiều trạng thái.
0: Đúng vậy, với một tâm hồn nhạy cảm và một đời sống nhiều trải nghiệm thì Từ Công Phụng đã đưa vào âm nhạc những cảm xúc rất là riêng. Quê hương Ninh Thuận, nơi ông sinh ra, là vùng đất nhiều nắng và gió. Ở đó thì có những cái thanh âm của nhạc cụ Saranai và có những cái mùa hoa vẫn nở trong cái điều kiện khắc nghiệt, Phan Linh ạ. Những ký ức về quê hương đã trở thành một phần trong tâm hồn của người nhạc sĩ này.
1: Vâng, và có lẽ từ đó thì hình thành một chất nhạc rất riêng, có nỗi buồn, nhưng mà trong nỗi buồn thì vẫn có niềm hy vọng.
0: Trong những cái sáng tác như là Xuân Thâm Trầm, người nghe bắt gặp một Từ Công Phụng nhiều suy tư, hướng vào những cái khoảng lặng của tâm hồn. Nhưng mà đến Mùa Xuân và Tình Yêu Em thì âm nhạc lại mở ra niềm vui, cái sự sống và tình yêu trong những cái năm tháng hạnh phúc của ông.
1: Nghĩa là tình yêu trong âm nhạc Từ Công Phụng thì không đứng yên, nó đi cùng những thay đổi của chính cuộc đời ông. Và đây cũng là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và trong cái không gian của quán âm nhạc ngày hôm nay thì ekip của chương trình cũng rất là vui khi mà được gặp gỡ chị Tina Tình, cũng là một trong những MC quen thuộc trong khá nhiều sự kiện của tỉnh nhà. Cảm ơn chị đã dành thời gian trò chuyện cùng với quán âm nhạc ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Tina Tình xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả cũng như là khán giả đang xem livestream trực tiếp trên fanpage của NTP Postcard. Và xin được gửi lời chào tới chị Thanh Long và chị Phan Linh ngày hôm nay. Và Tina Tình cũng rất vinh dự ngày hôm nay được đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Vâng, từ đầu chương trình tới giờ thì cũng đã phát sóng rất là nhiều những ca khúc nổi tiếng được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Không biết là nó có gợi lên cho chị cái cảm xúc gì đặc biệt không? Đặc biệt là trong một cái ngày thời tiết khá là mưa như thế này ạ.
2: Nhạc sĩ Từ Công Phụng thì cũng là một trong những nhạc sĩ mà Tina Tình cũng rất là yêu thích. Và như mọi người biết rằng là nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng là một trong những cái người mà sáng tác rất là nhiều bài tình yêu mà về mùa thu. Và đặc biệt về mùa thu thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm nhận về tình yêu thương nhiều hơn, đúng không ạ? Và mỗi khi mà nghe đến nhạc của Từ Công Phụng thì tâm hồn của mình cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
0: Vâng. Có những cái sự đồng điệu trong tâm hồn, đúng không Tina Tình?
2: Dạ đúng rồi.
0: Nếu mà nhìn tổng thể cái hành trình sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì Tina Tình cảm nhận như thế nào về cái vị trí của tình yêu trong thế giới âm nhạc của ông?
2: Dạ, với em, riêng cá nhân em cảm nhận thì tình yêu chính là một cái mạch cảm xúc xuyên suốt trong cái quá trình mà sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và tình yêu ở đây thì không phải là riêng tình yêu đôi lứa, mà sáng tác của ông thì chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu ở mọi góc độ, như là có cái sự rung động này, hạnh phúc, có sự đợi chờ, có sự chia xa và có sự mất mát, và cuối cùng thì tất cả mọi thứ thì ông vẫn dành một sự trân trọng và biết ơn.
1: Thưa chị thì Từ Công Phụng là người có một cái đời sống âm nhạc nhiều suy tư. Thế thì điều gì khiến những ca khúc tình yêu của ông có cái khả năng ở lại lâu trong lòng người nghe được như vậy?
2: Dạ, với Tina Tình cảm nhận rằng là mỗi nhạc sĩ thì sẽ có một cái đặc điểm riêng. Và Từ Công Phụng cũng không có nằm ngoài cái đó. Và đặc điểm riêng của ông để làm nên một cái khác biệt đó chính là gì ạ? Ông xuất phát rất là thật với cái tấm lòng của mình và trải nghiệm chính cái cuộc đời của mình và đưa vào trong âm nhạc. Em nghĩ là như vậy.
0: Trong nhiều sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì nỗi buồn xuất hiện khá là nhiều. Những cái nỗi buồn ấy không hoàn toàn khép lại cảm xúc. Vậy thì theo Tina Tình, cách ông thể hiện nỗi buồn trong tình yêu thì có cái điểm gì đáng chú ý?
2: Dạ, với trong những bài ca của Từ Công Phụng khi mà Tina Tình lắng nghe ấy, thì em cảm nhận rằng là nỗi buồn trong âm nhạc của ông thì gắn liền với sự suy tư ạ. Và ông không nói thẳng là mình buồn, mà ông mang truyền tải những cái điều đó, thể hiện qua hình ảnh, không gian và những cái chuyển động rất tinh tế mà người nghe có thể cảm nhận được cái cảm xúc của ông ạ.
0: Tức là nói chung là không nói thẳng ra là tôi đang buồn hay như thế nào đó, đúng không?
2: Dạ,
0: người ta sẽ có những cách để người ta hiểu được tâm trạng lúc này của người nhạc sĩ muốn thể hiện như thế nào, đúng không Tình?
2: Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì nhiều khi mà nói thẳng trực tiếp quá thì làm cho người nghe họ sẽ ở đâu đó nhiều khi là cũng buồn hơn chẳng hạn, nhưng mà là sẽ có một cái cách truyền tải khác để làm cho người nghe người ta cảm thấy nhẹ nhàng và đi từ từ đi vào tâm hồn.
1: Vâng, và lúc nãy thì cũng bật mí một cái thông tin là Từ Công Phụng sinh ra ở Ninh Thuận, một cái vùng đất có văn hóa Chăm rất đặc sắc. Vậy thì chị có cái cảm nhận như thế nào về cái dấu ấn quê hương trong tâm hồn và trong âm nhạc của ông ạ?
2: Lúc nãy thì em cũng có tìm hiểu đó là nhạc sĩ Từ Công Phụng thì được sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận đúng không ạ? Và đặc biệt là đậm văn hóa Chăm. Và văn hóa Chăm thì cũng là một trong những cái văn hóa mà rất là đặc trưng Việt Nam. Và đặc biệt thì ông lớn lên gắn liền với diện văn hóa Chăm thì có nhạc cụ là Sa Ra Nai ạ. Đây là một cái nhạc cụ, vậy nói là có thể mọi người chúng ta khi nghe thì lần đầu tiên nghe đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta tìm hiểu cụ thể thì đây là một cái nhạc cụ nó gắn liền với truyền thống của người dân tộc Chăm. Và với nhạc sĩ Từ Công Phụng thì cũng gì ạ, cũng bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa của người Chăm, và những hình ảnh sự sống thì vẫn luôn luôn hiện diện trong những bài ca của ông, để chúng ta có thể cảm nhận được một tình yêu quê hương rất là nhẹ nhàng ở trong những cái bài ca của ông ạ. Vâng, nghĩ là như vậy.
0: Vâng, thì nó là một phần rất là quan trọng trong tâm hồn của mỗi người rồi đúng không ạ? Biết là đối với những người, những văn nghệ sĩ ấy, thì cái sự cảm nhận trong cái tâm hồn của họ thường là sâu sắc hơn so với những người bình thường. Và Văn Linh, họ cũng có những cách để mà thể hiện ra cái tình yêu quê hương của mình cũng rất là đặc biệt ạ, bằng rất nhiều những hình thức khác nhau, từ thơ văn rồi âm nhạc. Họ có thể truyền tải những cảm xúc của mình gửi đến cho người nghe, cho nên chắc chắn là trong bóng dáng của các nhạc sĩ thì chúng ta thấy thấp thoáng những cái hình ảnh, những cái bóng dáng của quê hương của họ để có thể gửi vào trong âm nhạc ạ. Và những cái ca khúc của Từ Công Phụng thì đã rất là nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Vậy thì theo Tina Tình, cái điều gì ở những cái sáng tác ấy khiến cho mỗi người, những cái người hát ca khúc của ông ấy thì vẫn có thể tìm được những cái cảm xúc của riêng mình?
2: Em nghĩ rằng là những cái sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì có một điều đặc biệt là không chỉ đóng khung vào một cái không gian nhỏ, mà cái không gian khoảng không của ông sáng tác thì rất là rộng, cho nên là các ca sĩ thì có thể là thể hiện được rất là nhiều, và ông cũng viết những cái cảm xúc rất là phổ biến của con người, không bị đóng khung vào trong một cái câu chuyện nào quá cụ thể. Vì thế thì mỗi ca sĩ khi mà thể hiện cái ca khúc và tiếp cận cái ca khúc của ông ấy thì mỗi người ca sĩ thì cũng sẽ có cái xử lý riêng, cũng như là cảm nhận riêng về bài hát đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn thì cũng sẽ tạo nên những cái điều mới lạ và màu sắc mới cho những cái ca khúc của ông. Và em thấy rằng là cũng có rất là nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ ở trong nước và kể cả nước ngoài đã lựa chọn nhạc của Từ Công Phụng để thể hiện cái tài năng và năng khiếu của mình, và cũng đã rất thành công ạ.
1: Và nếu mà chọn một cái điều để nói về tình yêu trong âm nhạc của Từ Công Phụng thì chị Tina Tình sẽ muốn nhắn gửi điều gì đến những khán thính giả hôm nay, đặc biệt là những người lần đầu biết đến âm nhạc của ông?
2: Em nghĩ là mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến Từ Công Phụng thì mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình, và bài hát yêu thích của mình cũng như là tình yêu của mình, đặc biệt là tình yêu gắn với mùa thu đúng không ạ? Ngày mùa thu thì ai cũng cảm thấy là mùa của mát mẻ, mùa của lãng mạn, mùa của tình yêu. Và những cái rung động đầu đời hay là những hạnh phúc trong cuộc đời, hay là diện trong trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, sẽ có những hạnh phúc hay là chia ly hay là mất mát. Nhưng mà sau cuối cùng rồi thì tình yêu cũng sẽ tìm được bến đỗ. Và cuối cùng thì giống như là cái tinh thần trong những cái sáng tác của ông thì ông luôn luôn đặt cái sự biết ơn và cảm nhận cái cuộc sống và tình yêu, thì ông luôn luôn biết ơn những cái sự trải nghiệm đó của ông.
0: Như ngay từ đầu chương trình chúng ta đã nói về cái chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, quán âm nhạc đúng không? Văn Linh nói về sự nhân từ, và chúng ta cảm nhận được cái sự bao dung nhân từ trong những cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và lúc nãy chúng ta cũng có nói đến là nghe những ca khúc buồn của ông ấy, nhưng mà đối với những cái, có thể với một số sáng tác khi mà chúng ta nghe cái bài hát về tâm trạng đang buồn thì nó sẽ làm cho chúng ta là bị day dứt bởi ca khúc đó, bị ám ảnh, và thậm chí là chúng ta bi lụy bởi những cái nỗi buồn ở trong cái ca khúc ấy, đúng Linh? Nhưng mà có lẽ là khi mà chúng ta cảm nhận trong âm nhạc của Từ Công Phụng thì chúng ta sẽ thấy là tuy là có những cái sự buồn nhưng mà vẫn có những cái niềm vui, những cái hy vọng mới được mở ra, phải không ạ? Và nhắc đến một cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng mà Tina Tình ấn tượng nhất thì ngay lúc này không biết là trong đầu của Tina Tình xuất hiện liền lập tức là cái ca khúc nào?
2: Dạ, với Từ Công Phụng thì có rất là nhiều những cái ca khúc mà nổi tiếng và mọi người cũng đang hay nghe đúng không ạ? Vâng, với em thì bản thân cá nhân em thì em cảm thấy là mình ấn tượng với ca khúc là Trên Ngọn Tình Sầu ạ. Bài này thì được sáng tác vào thập niên 60 của thế kỷ 20, thế kỷ trước ấy. Thi sĩ Du Tử Lê sáng tác bài thơ là 67 khúc thêm cho Huyền Châu và sau đó in trong tập thơ là Tay Gõ Cửa Đời. Và bài thơ thì viết về một mối tình rất là sâu nặng và chứa nhiều cái nỗi niềm, tình cảm, sự cô đơn cũng như là nỗi buồn của hoài niệm. Và năm 1969 thì qua sự giới thiệu của một người bạn thì Từ Công Phụng đã đọc bài thơ này và đồng cảm, cũng như là sau đó thì thổn thức với những cái tâm sự của bài thơ này và đã viết nên ca khúc đó là Trên Ngọn Tình Sầu. Và đã biến những cái phần thơ thành những cái nốt nhạc mà mọi người chúng ta có thể cảm nhận được và trở thành một trong những kiệt tác rất là nổi tiếng của nhạc trữ tình miền Nam. Đó là cái bài mà em cũng rất là yêu thích.
0: Và xin bổ sung thêm với những cái thông tin mà Tina Tình vừa cung cấp thì ông đã đồng cảm với cái nhịp điệu u buồn và tứ thơ đầy thổn thức của Du Tử Lê ạ. Cho nên là đã phổ nhạc cái ca khúc này.
1: Qua câu chuyện hôm nay thì có lẽ là chúng ta hiểu thêm rằng là phía sau những cái giai điệu tình yêu của Từ Công Phụng thì còn có một cái hành trình dài của trải nghiệm mất mát, hạnh phúc và sự trưởng thành trong cảm xúc. Điều đó thì cũng khiến cho ông đồng điệu với thi sĩ Du Tử Lê trong ca khúc mà chị Tina Tình vừa nhắc tới, đó là Trên Ngọn Tình Sầu, đúng không ạ?
0: Vâng. Và trong hành trình ấy thì tình yêu cuối cùng vẫn là điều mà ông lựa chọn để hướng về. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc, với ca khúc Trên Ngọn Tình Sầu sáng tác của Từ Công Phụng qua tiếng hát Ý Lan.

0: Quý vị và các bạn đang cùng Thanh Long và Phan Linh trong chương trình Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Thưa quý vị, có lẽ sau tất cả những câu chuyện chúng ta vừa nghe, điều còn lại trong âm nhạc của Từ Công Phụng không chỉ là những nỗi buồn của tình yêu. Đến một thời điểm, những trải nghiệm của cuộc đời đã đưa ông đến một cách nhìn khác, biết trân trọng những người ở bên mình, biết nâng niu hạnh phúc và biết ơn những gì cuộc đời đã trao tặng.
1: Càng về sau thì những ca khúc của ông có thêm sự ấm áp và niềm tin. Tình yêu không còn chỉ gắn với những mất mát mà còn gắn với sự đồng hành và lòng biết ơn.
0: Từ Công Phụng được xếp trong nhóm những nhạc sĩ có ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc miền Nam những năm 1970 cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên và Lê Uyên Phương. Âm nhạc của ông có một phong cách riêng, nhiều suy tư, nhiều day dứt, ca từ giàu hình ảnh và mang màu sắc thơ ca.
1: Và có một điều nữa là những sáng tác của ông thì vẫn được nhiều ca sĩ trong nước cũng như là nước ngoài lựa chọn. Trong đó thì có ca sĩ Tuấn Ngọc. Nam ca sĩ từng thực hiện một album gồm 10 ca khúc Từ Công Phụng với tên là Giọt Lệ Cho Ngàn Sau. Những ca khúc ấy thì cho thấy sức sống lâu dài của âm nhạc Từ Công Phụng qua giọng hát của nhiều thế hệ. Có lẽ bởi những câu chuyện mà ông viết ra thì không chỉ thuộc về một thời điểm, tình yêu, chia xa.

0: hạnh phúc hay là lòng biết ơn, những cảm xúc ấy thì vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.
1: Và sau những biến động lớn, cả bệnh tật, Từ Công Phụng vẫn giữ được niềm tin vào tình yêu. Ông từng trải qua nhiều năm điều trị bệnh, nhưng bên cạnh ông vẫn có gia đình, có sự yêu thương và đồng hành. Những cái điều ấy đã giúp ông tiếp tục sáng tác và tiếp tục nhìn cuộc đời bằng một tâm thế tích cực hơn.
0: Vâng, và chúng ta hãy trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Tina Tình. Thưa chị, là khi mà nhìn lại toàn bộ cái hành trình âm nhạc của Từ Công Phụng thì chị nghĩ điều gì đã giúp ông giữ được cái tình yêu về âm nhạc qua rất là nhiều biến động của cuộc đời?
2: Dạ, với bản thân Tina Tình nghĩ rằng là đó chính là tình yêu. Tình yêu có một sức mạnh gọi là diệu kỳ tạo nên những điều có thật giữa thế gian này, đúng không ạ? Giống như khi mà Tina Tình đi dẫn chương trình thì hay nói câu là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người. Và đó cũng là món quà cao cả mà Đấng Sáng Tạo đã ban tặng cho chúng ta. Và ngày hôm nay thì em nghĩ rằng là tạo hóa đã cho ông Từ Công Phụng đã rất là nhiều cái tình yêu thương, mặc dù trải qua rất rất là nhiều biến động, đúng không ạ? Nhưng mà ông sẽ không bao giờ ngừng cái việc yêu và được yêu. Và đặc biệt là giống như chúng ta biết rằng là ông đã cũng đã trải qua được rất là nhiều những cái thăng trầm, đối diện với sự chia ly này, cuộc sống xa quê, cũng như là nhiều cái mất mát. Nhưng mà sau tất cả những cái đó thì ông vẫn luôn luôn là có một cái suy nghĩ tích cực và vẫn luôn luôn đồng hành với những sáng tác về tình yêu và không bao giờ ngừng nghỉ điều đó ạ.
3: Vâng ạ, Thanh Long được biết là chị Tina Tình ngoài khả năng là dẫn chương trình ra thì cũng có một khả năng ca hát rất là hay nữa, Phan Linh ạ. Vì là người yêu nghệ thuật, khi mà nghe ca từ của Từ Công Phụng thì chị Tina Tình có cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những cái ca khúc của ông?
2: Với em cảm nhận thì có rất là nhiều điều để tạo nên một những dấu ấn riêng trong cái ca từ của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và ca từ của ông thì rất là giàu hình ảnh cũng như là nhiều cái sự liên tưởng. Với ông thì không kể một cái câu chuyện theo một trình tự nào đó rõ ràng đâu ạ. Và ông thường sẽ đưa chúng ta đi theo cái mạch nguồn cảm xúc bằng cách là sẽ đưa cho chúng ta những hình ảnh của mùa thu này, thời gian, không gian, nỗi buồn hay sự chia ly, để cho chúng ta có thể thông qua những hình ảnh đó chúng ta cảm nhận bằng trái tim của mình, để chúng ta đi theo cái mạch mà ông mong muốn dẫn dắt chúng ta vào cái câu chuyện tình yêu đó.
0: Vâng. Và ngày hôm nay thì những ca khúc của Từ Công Phụng thì vẫn được nhiều ca sĩ lựa chọn và nhiều cái thế hệ khán thính giả tìm nghe. Vậy thì theo chị, điều gì khiến cho âm nhạc ấy vẫn giữ được sức sống qua thời gian?
2: Thực ra nếu mà để một ca sĩ mà có thể duy trì sức sống theo thời gian thì cũng tương đối là khó đấy ạ. Mà đặc biệt là Từ Công Phụng lại duy trì được cái điều đó, bởi vì em nghĩ rằng là cái âm nhạc của ông thì không hề bị giới hạn một thời điểm nào cả. Mà tình yêu này, trong tình yêu thì có sự nỗi nhớ, sự chia ly, hạnh phúc và lòng biết ơn thì vẫn là những cái cảm xúc luôn luôn hiện diện trong đời sống không chỉ của nhạc sĩ mà cả chúng ta ở đây, đúng không ạ? Và những sáng tác của ông thì rất là mới lạ và đặc biệt có giá trị về giai điệu và ca từ. Chúng có một phong cách rất là riêng để khi mà người nghe nghe thì đã nhận ra, giống như chúng ta hay nói đó là thương hiệu cá nhân đấy ạ, là của một nhạc sĩ đó. Khi mà chúng ta nghe cái ca khúc đó thì mọi người hỏi đây là sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và mỗi ca sĩ thì sẽ có một cách thể hiện khác nhau khi mà thể hiện những cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, đúng không ạ? Và điều đó thì cũng đã sẽ giúp cho nhạc sĩ Từ Công Phụng, những cái ca từ của ông được tiếp nối và tiếp tục sống ở trong lòng những người hâm mộ, những người yêu nhạc, đặc biệt là những người yêu nhạc bolero.
3: Bây giờ nếu mà gửi một lời đến với những người mà đang nghe Quán Âm Nhạc lúc này ấy, sau câu chuyện về Từ Công Phụng và những cái cung bậc tình yêu của ông thì chị Tina Tình sẽ muốn nhắn gửi cái điều gì về cách mà chúng ta trân trọng tình yêu và những người đang ở bên mình?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị. Câu hỏi này thì rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Bởi vì không riêng gì nhạc sĩ Từ Công Phụng, thông qua những ca khúc của ông đã gửi gắm tình yêu về cuộc sống cũng như là những trải nghiệm cuộc đời của ông. Mặc dù là có nhiều biến động, nhưng mà ông vẫn luôn luôn là một người luôn luôn dành tình cảm trong tình yêu, và đặc biệt là giống như là chúng ta nói là ông luôn tích cực và yêu đời đấy ạ. Và cũng giúp cho chúng ta thấy được rằng là cái lòng biết ơn của ông rất là nhiều ở trong tình yêu, đúng không ạ? Và thông qua đây thì Tina Tình cũng mong muốn rằng là mình hãy truyền tải một cái thông điệp, riêng bản thân Tina Tình cũng thế, luôn luôn sống với tiêu chí là gì, tình yêu thì hãy luôn lạc quan, yêu đời và chúng ta hãy luôn luôn trân trọng những người xung quanh bên cạnh, bởi vì tình yêu thì không phải bao gồm tình yêu đôi lứa, mà bên cạnh đó tình yêu gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những người xung quanh của mình, đúng không ạ? Chúng ta hãy trân trọng từng giây phút mà chúng ta ở với nhau. Như giây phút này thì Tina Tình đang cùng hiện diện với chị Thanh Long và chị Phan Linh, rất là dễ thương, của Đài Truyền Nghệ An, đúng không ạ? Và trân trọng từng phút giây đó, và khi chúng ta trân trọng người bên cạnh mình thì chúng ta sẽ cùng đối xử, lời nói, hành động và việc làm thì chúng ta sẽ làm cho mọi người thật sự là hạnh phúc. Bởi vì Tina Tình cũng tâm đắc một câu, đó chính là người yêu thương thì được phước hơn người nhận yêu thương. Chúng ta hãy cùng trao thật nhiều yêu thương cho mọi người ạ.
3: Vâng, tình yêu sẽ là điểm tựa vững chắc, đúng không ạ? Để chúng ta có sự cân bằng trong cuộc sống, và chúng ta cũng sẽ vượt qua những khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Khi mà chúng ta biết yêu thương, chúng ta cho đi yêu thương và trao cái yêu thương đó cho mọi người, phải không Tina Tình?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Cảm ơn chị Tina Tình đã đến với Quán Âm Nhạc ngày hôm nay và đã gửi gắm một cái thông điệp rất là ý nghĩa về tình yêu thương tới cho quý vị thính giả. Và để thay đổi cái không khí một chút, thử thách chị Tina Tình một chút, khi mà đến với Quán Âm Nhạc thì cũng sẽ có một cái phần mini game nho nhỏ gồm 5 câu hỏi. Nếu mà trả lời 4 trên 5 câu hỏi thì chị sẽ nhận được cái phần quà 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đây cũng là một cái thử thách thú vị dành cho khách mời đấy ạ. Chị cũng biết là chị có sẵn sàng tham gia không ạ?
3: Nhưng mà
2: bạn đi đố người khác mà bây giờ được đố.
3: Vâng, giờ được đố thì cái cảm xúc nó cũng nó đặc biệt hơn, đúng không?
2: Dạ, vâng.
3: Nhưng
2: ạ,
3: mà yên tâm là bởi vì Thanh Long vẫn tin là ngày hôm nay thì những câu hỏi của chúng ta cũng sẽ không làm khó với một người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc như Tina Tình và Văn Linh.
0: Đúng rồi.
3: Và bây giờ hãy hít thở một hơi thật sâu nhé, nếu mà đang run.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn sự động viên của hai chị em.
3: Chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi đầu tiên ạ.
2: Dạ.
3: Nhạc sĩ nào là tác giả của ca khúc Diễm Xưa? Bài hát này thì quá quen thuộc rồi đúng không?
2: Dạ. Diễm Xưa là mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, xòe tay em hay những đóa mộng manh. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà nói chung là nó như thế, bởi vì cái bài
0: điệu đúng không?
2: Dạ,
3: nói chung là hát đúng ca khúc rồi thì có lẽ là
0: không thể quên tác giả được.
3: Không thể quên tác giả rồi ạ.
2: Vâng ạ, đây là một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ạ, một người mà chúng ta rất là yêu mến ạ.
0: Vâng, xin chúc mừng chị Tina Tình với câu trả lời đúng đầu tiên.
2: Dạ,
0: và chúng ta sẽ tiếp đến câu 2. Ca khúc Làng Tôi là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Văn Cao, B. Đỗ Nhuận, C. Nguyễn Văn Tý.
3: Đoạn này có được nghe hát một vài câu không nhỉ?
2: Làng Tôi là em thi thoảng em không có lót kịp cho nên là cũng không nhớ lắm, nhưng mà em nghĩ là Làng Tôi thì không phải của Đỗ Nhuận mà cũng không phải của Nguyễn Văn Tý đâu. Mà em nghiêng về cái này là 50-50 thôi.
3: Vâng.
2: Thì nói chung cái phương pháp loại trừ ạ.
0: Vâng.
2: Dạ, em sẽ chọn là Văn Cao.
0: Vâng. Vâng, Văn Cao.
2: Lựa chọn theo linh tính thôi.
0: Vâng, và đáp án A, Văn Cao cũng là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng chị.
3: Con tim mách bảo ấy. Lúc nãy đang nói về tình cảm, cảm xúc rất nhiều cho nên là bây giờ nghe theo con tim đúng không?
2: Dạ vâng ạ.
3: Chúc mừng bạn đã trả lời đúng 2 câu hỏi và chúng ta sẽ cùng bước sang câu hỏi thứ 3. Hát bội còn được gọi bằng tên nào sau đây? Đáp án A là chèo, đáp án B là tuồng và đáp án C là cải lương.
2: Hát bội thì em nghĩ là không phải cải lương.
3: Vâng.
2: Miền Nam là mình loại ạ. Còn hai cái nữa thì cũng 50-50. Chèo thì cũng không phải, bởi vì em được biết là hình như hát bội là thiên về tuồng hơn. Bởi vì thi thoảng người ta giới thiệu bên văn nghệ thì một là hát bội hoặc là tuồng thì đều là ý nghĩa như nhau. Em còn nhớ thông thoáng như vậy. Câu này chắc cũng lựa chọn theo cảm xúc một chút, hy vọng là cũng đúng.
3: Chắc là may là vì đi làm MC sự kiện nhiều phải không Linh? Cho nên là vẫn nhớ lót lót ở đâu đấy kịch bản có những cái từ kiểu như vậy đúng không ạ?
2: Dạ.
3: Đó.
2: Vậy em thì nhớ thế.
3: Linh tính lần này lại mách bảo đúng rồi đấy
2: ạ. Ôi, may mắn quá.
0: Vâng. Vậy là chị đã trả lời đúng 3 câu hỏi rồi và chúng ta còn 2 câu nữa nha.
2: Dạ.
0: Câu thứ 4, đàn đáy là nhạc cụ thường gắn với loại nghệ thuật truyền thống nào? A. Quan họ, B. Chầu văn và C là ca trù.
2: Cái này liên quan nhạc cụ thì em thấy là như mình có 3 đáp án đúng không? Đáp án đầu tiên là quan họ thì không có nhạc cụ. Em thấy là gần như họ hát thì không có nhạc cụ đó. Giống như Liên Anh, Liên Chị thì không có nhạc cụ. Dạ. Thứ hai nữa là chầu văn đúng không ạ? Chầu văn thì em thấy là họ chỉ có hay trống thôi và đàn. Thường là thế. Em cũng đã từng đi xem các cái buổi chầu văn thì em thấy cái nhạc cụ như vậy mà nó không hề có cái đàn đáy á. Cho nên là em nghĩ là đây là ca trù.
3: Chốt đáp án là ca trù.
2: Dạ, ca trù.
0: Ca trù. chính là đáp án đúng.
2: Cảm ơn.
0: Vâng,
2: chị.
0: Là chúng ta đã trả lời đúng 4/5 câu hỏi rồi, nhưng mà chúng ta
3: hoàn
0: thành nốt
3: phần quà là nhận được rồi đấy.
0: Nhưng mà vẫn hoàn thành nốt một câu cuối chị nha.
2: Dạ.
0: Câu thứ 5 xin mời chị Long.
3: Đã đến đây chơi là phải chơi hết mình luôn đúng không?
2: Dạ, đúng rồi.
3: Đó là phải trả lời

0: và đáp án chính xác là đáp án B, nhà cách mạng quê hương và đất nước, đúng không ạ?
1: Dạ,
0: những cái chủ đề trong những cái ca khúc của Nhạc Đỏ.
1: Dạ.
0: Xin được chúc mừng khách mời của chương trình hôm nay, Tina Tình đã trả lời xuất sắc 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra, không hề làm khó một chút nào, mặc dù cũng có những lúc mà có lý trí nhưng mà vẫn quyết định nghe theo con tim.
1: Chắc là lúc đi hết mình, lúc về có quà đấy ạ.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng là sẽ gặp lại bạn trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc.
2: Dạ. Vâng, và thưa quý vị, một cái hành trình dài với nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều mất mát và cũng có cả những ngày tháng hạnh phúc. Sau tất cả thì Từ Công Phụng vẫn trở về với tình yêu. Và có lẽ điều đẹp đẽ nhất mà ông để lại chính là sự biết ơn dành cho những người đã đi cùng mình qua những tháng năm ấy.
0: Và xin được khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng ca khúc Ơn Em, sáng tác của Từ Công Phụng qua tiếng hát của Lê Tâm, cũng là lời cảm tạ dành cho những người đã hiện diện, đã yêu thương và đã cùng ông đi qua những năm tháng khó khăn. Và đó là sự biết ơn đối với cuộc đời sau tất cả những được mất mà một con người đã trải qua.
2: Quý vị cũng vừa cùng Quán Âm Nhạc đi qua những cung bậc tình yêu trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Hơn 407.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghệ An cán đích sớm thu ngân sách và bài toán tăng trưởng bền vững.
0: Một tin vui dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đó là các ngân hàng đang mở rộng chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng.
1: Giải pháp được ngành thuế xây dựng trên cơ sở quản lý rủi ro nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thuế. Theo Cục Thuế, hệ thống hoàn thuế tự động sẽ dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro của từng hồ sơ để phân loại, qua đó tự động xử lý các hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tập trung kiểm tra đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Hiện nay, 87% hồ sơ

0: phân loại hoàn thuế trước được xử lý đúng hạn, với thời gian giải quyết khoảng 6 ngày làm việc. Việc chuyển sang hoàn thuế tự động được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và đưa dòng tiền hoàn thuế trở lại sản xuất kinh doanh nhanh hơn. Tính đến hết ngày 16 tháng 9, cơ quan thuế đã hoàn hơn 137.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng 41,8% so với cùng kỳ.
1: Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 23.364 tỷ đồng. Con số này đồng nghĩa với việc Nghệ An đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh của cả năm 2026 chỉ sau 8 tháng, chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương cán đích thu ngân sách sớm nhất cả nước.
0: Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và nỗ lực rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong cơ cấu nguồn thu, thu tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi vượt 41% dự toán pháp lệnh. Dù đối mặt nhiều thách thức, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vẫn nỗ lực duy trì kinh doanh, quản trị tài sản hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương khẳng định:
2: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trí Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
0: Sự khởi sắc của doanh nghiệp là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành ngân sách thực tế, đòi hỏi kỷ cương thu nộp phải được siết chặt. Theo bà Phan Thị Minh Thủ, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh, năm nay, bên cạnh các giải pháp chuyển đổi số để chống thất thu nội địa của ngành thuế, Chi cục Hải quan khu vực 11, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp để tối ưu hóa, đảm bảo bám sát các kế hoạch đã đề ra.
3: Đơn vị chủ động nắm chắc các tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những mặt hàng mà có thể phát sinh những nguồn thu ngân sách lớn. Đơn vị cũng có những giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
0: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu chạm mốc thu ngân sách 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số vượt dự toán, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc tận dụng các cơ chế đặc thù để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững đang là định hướng trọng tâm.
4: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Và cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất
0: kinh doanh. Có thể thấy, lấy sản xuất kinh doanh làm gốc chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả nhất. Việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định cũng là đích đến của các giải pháp điều hành ngân sách đã được tỉnh quyết liệt triển khai.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm hay đổ mồ hôi về đêm là tình trạng cơ thể tiết ra mồ hôi quá mức vào ban đêm, ngay cả khi thời tiết mát mẻ và không có lý do rõ ràng để giải thích sự gia tăng nhiệt độ của cơ thể. Đổ mồ hôi trộm là một hiện tượng khá phổ biến, có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em, gây ra cảm giác khó chịu, mất ngủ và mệt mỏi kéo dài. Tình trạng này thường liên quan đến sự mất cân bằng trong hệ thần kinh tự chủ hoặc tình trạng suy nhược của cơ thể. Có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân như căng thẳng tâm lý, bệnh lý nền mạn tính hoặc rối loạn nội tiết. Do vậy, bên cạnh việc chăm khám để tìm ra nguyên nhân, chúng ta cần có những phương pháp tầm soát, chăm sóc và điều trị thích hợp. Trong đó, tập luyện thể dục và xoa bóp bấm huyệt là những phương pháp không dùng thuốc vừa an toàn, vừa mang lại hiệu quả trong việc điều hòa của cơ thể. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết vai trò của việc tập luyện, xoa bóp, các bài tập hỗ trợ cụ thể cũng như những lưu ý quan trọng để khắc phục chứng mồ hôi trộm một cách hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên, chúng ta cùng phân tích vai trò của tập luyện và xoa bóp đối với người bệnh đổ mồ hôi trộm. Tập luyện và xoa bóp là một trong những phương pháp không dùng thuốc đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong các phương pháp điều trị các bệnh lý hiện nay, cho thấy hiệu quả rất rõ rệt trong việc hỗ trợ và cải thiện tình trạng vã mồ hôi đêm. Theo góc nhìn của y học hiện đại, tập luyện giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu và điều hòa hệ thần kinh sao cảm, giúp giảm căng thẳng, yếu tố vốn là nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng đổ mồ hôi đêm. Việc vận động thường xuyên còn giúp điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh tự chủ, từ đó ổn định nhiệt độ của cơ thể và giảm tiết mồ hôi. Song song với đó, xoa bóp kích thích hệ tuần hoàn, giúp thư giãn cơ bắp, giảm lo âu, giải tỏa căng thẳng thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhờ đó kiểm soát tốt tình trạng đổ mồ hôi ban đêm. Còn theo y học cổ truyền, chứng mồ hôi trộm có liên quan chặt chẽ đến hư lao, chủ yếu do âm hư, dương khí không ổn định, dẫn đến tình trạng mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Việc tập luyện dưỡng sinh giúp điều hòa khí huyết, cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường âm và bổ xương, từ đó làm giảm tận gốc các triệu chứng. Việc xoa bóp tác động trực tiếp vào các kinh mạch, giúp lưu thông khí huyết, điều hòa chức năng của tạng phủ, đặc biệt là phế, tỳ và thận, những cơ quan chính liên quan đến sự vận hóa nước và bài tiết mồ hôi. Xoa bóp bấm huyệt đóng vai trò là giải pháp hỗ trợ quan trọng khi kết hợp với các phương pháp điều trị khác như dùng thuốc thang, châm cứu và tập dưỡng sinh sẽ giúp nâng cao tối đa hiệu quả điều trị bệnh. Ngay sau đây sẽ là chi tiết các bài tập hỗ trợ tình trạng đổ mồ hôi trộm mà quý vị có thể tự thực hiện tại nhà. Bài tập thứ nhất là bài tập yoga, hít thở sâu. Bài tập này có công dụng điều hòa hệ thần kinh tự chủ, vốn là hệ thần kinh liên quan trực tiếp đến quá trình điều tiết mồ hôi của cơ thể. Khi tập luyện hít thở sâu, đều đặn, cơ thể sẽ giảm bớt căng thẳng, tăng cường sự cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm, từ đó giúp giảm đổ mồ hôi đêm hiệu quả. Để thực hiện bài tập này, quý vị ngồi thẳng lưng, giữ tư thế hoàn toàn thoải mái nhất, bắt đầu hít vào từ từ qua mũi và nhẩm đếm đến 4. Giữ hơi thở trong vòng 4 giây, sau đó chu môi thở ra chậm rãi qua miệng trong vòng 4 giây. Hãy lặp đi lặp lại động tác hít thở này từ 10 đến 15 lần cho mỗi lượt tập. Bài tập thứ hai là bài tập căng giãn cơ vai cổ. Các động tác căng giãn cơ vùng cổ và vai giúp giải phóng sự căng thẳng, tăng cường lưu thông máu ở vùng trên cơ thể, đặc biệt là dòng máu di chuyển đến hệ thần kinh trung ương. Điều này giải tỏa sự căng thẳng thần kinh, làm giảm tình trạng đổ mồ hôi do hệ thần kinh hoạt động quá mức. Quý vị có thể ngồi thẳng hoặc đứng để tập. Động tác nghiêng đầu, từ từ nghiêng đầu về một phía đến khi cảm thấy căng cơ vùng cổ vừa phải và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Sau đó đổi bên và lặp đi lặp lại 5 đến 10 lần. Bài tập thứ 3 là bài tập thư giãn. Bài tập này giúp toàn bộ cơ thể được thư giãn hoàn toàn, điều hòa hệ thần kinh tự chủ và giảm sự kích thích quá mức của hệ thần kinh giao cảm, từ đó là giảm mồ hôi đêm. Đặc biệt là những trường hợp liên quan đến yếu tố căng thẳng tâm lý. Cách thực hiện rất đơn giản, quý vị chọn tư thế ngồi thoải mái, nhắm mắt lại, tập trung hoàn toàn vào hơi thở, hít vào, thở ra thật sâu, đều đặn trong thời gian từ 5 đến 10 phút. Bài tập thứ tư là bài tập đi bộ nhanh. Đi bộ nhanh giúp tăng cường tuần hoàn toàn thân, cải thiện khả năng điều hòa nhiệt độ của cơ thể và giảm vã mồ hôi trộm. Các nghiên cứu đã cho thấy việc tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các bài tập aerobic nhẹ nhàng như đi bộ, giúp ổn định hoạt động của hệ thần kinh tự chủ. Quý vị nên thực hiện đi bộ nhanh từ 30 đến 45 phút mỗi ngày. Trong quá trình đi bộ cần kết hợp hít thở sâu và nhịp nhàng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là bài tập thứ 5, là bài tập thở. có 4 thời gồm kê mông và giơ chân. Đây là phương pháp luyện tập tổng hợp về thần kinh, hô hấp, giúp khí huyết lưu thông tốt để nuôi dưỡng và vận hóa các tạng phủ, giảm căng thẳng và kiểm soát tốt triệu chứng đổ mồ hôi trộm. Tư thế tập tốt nhất là nằm ngửa thẳng trên sàn hoặc giường, kê một chiếc gối ở mông, chiều cao gối tùy thuộc vào sức khỏe, đặc biệt thận trọng nếu người tập có bệnh lý tăng huyết áp. Hai chân duỗi thẳng, tay trái đặt lên bụng để theo dõi bụng phình lên xẹp xuống, tay phải đặt lên ngực để theo dõi ngực nửa lên xẹp xuống. Quy trình thở 4 thời thực hiện như sau. Thời 1, hít vào đều, sâu và tối đa sao cho ngực nở, bụng phình ra và căng cứng, thực hiện trong 4 đến 6 giây với câu nhẩm hít vào, ngực nở, bụng căng. Thời 2, giữ hơi thở, giữ cơ hoành và các cơ lồng ngực co thắt tối đa, thanh quản mở, đồng thời sơ một chân cao cách mặt sàn khoảng 20 cm, duy trì trong 4 đến 6 giây rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống với câu nhẩm giữ hơi và cố hít thêm. Thời 3, thở ra thoải mái, tự nhiên, không kìm nén, không thúc ép, kéo dài trong 4 đến 6 giây với câu nhẩm thở ra, không kìm, không thúc. Thời 4, thư giãn hoàn toàn của cơ thể, cảm nhận cảm giác nặng và ấm ở tay và chân, kéo dài 4 đến 6 giây với câu nhẩm nghỉ nặng, ấm tay chân. Để việc tập luyện hiệu quả và đạt kết quả cao nhất và bảo vệ sức khỏe, người bệnh đổ mồ hôi trộm cần lưu ý một số vấn đề quan trọng. Về thời điểm tập luyện trong ngày, thời điểm tốt nhất là vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Khi nhiệt độ cơ thể ở mức ổn định và không quá cao, việc duy trì tập luyện vào cùng một thời điểm cố định mỗi ngày sẽ giúp tạo thói quen tốt cho cơ thể. Tập vào buổi sáng giúp cơ thể giải phóng hormone endorphin kích thích động lực. Tuy nhiên, do các khớp bị bất động sau giấc ngủ dài nên cần khởi động nhẹ nhàng để tránh chấn thương hoặc chuột rút. Tập vào buổi trưa có ưu điểm là nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng cao, đảm bảo sức khỏe mạnh cơ bắp, nhưng cần chú ý bổ sung nước và điện giải để tránh mất nước nghiêm trọng. Đồng thời không tập ngay sau ăn mà nên tập cách bữa ăn ít nhất 30 phút. Tập vào buổi chiều, tối, giúp duy trì mức độ tập luyện ổn định, giảm nguy cơ chấn thương và giúp cơ thể thả lỏng chuẩn bị cho giấc ngủ đêm. Về thắc mắc khi bệnh đang ở giai đoạn cấp, có nên tập luyện hay không? Nếu mệt mỏi và suy nhược cơ thể, điều đầu tiên người bệnh cần làm là đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và tầm soát bệnh lý. Lúc này, người bệnh nên hạn chế các bài tập vận động nặng, thay vào đó nên chọn các bài tập nhẹ nhàng như hít thở sâu, thư giãn hoặc bài tập thở 4 thời. Thưa quý vị và các bạn, chứng đổ mồ hôi trộm hoàn toàn có thể được kiểm soát và cải thiện nếu chúng ta biết áp dụng đúng các bài tập vận động nhẹ nhàng, kết hợp với các phương pháp hít thở dưỡng sinh và xoa bóp làm ấm cơ thể. Việc kiên trì rèn luyện hàng ngày không chỉ giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ, cân bằng âm dương mà còn nâng cao sức đề kháng toàn diện cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu hiện tượng vã mồ hôi đêm xuất hiện liên tục kèm theo triệu chứng mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, quý vị tuyệt đối không nên chủ quan mà cần sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Phương pháp tập luyện và xoa bóp hỗ trợ điều trị chứng đổ mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Ma rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, sau những ngày hè vui chơi, nghỉ ngơi thì một năm học mới đã thực sự bắt đầu. Năm học mới giống như một trang vở trắng, chờ chúng mình viết lên đó thật nhiều những câu chuyện đẹp. Và với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, cùng với chủ đề niềm vui tới trường, chúng mình sẽ cùng bắt đầu với hành trình âm nhạc với những giai điệu thật vui tươi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc khởi đầu chương trình, đó chính là Chào năm học mới với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

em ạ, để chuẩn bị cho năm học mới, việc đầu tiên thì chắc chắn là sách vở sẽ luôn phải đầy đủ, đồ dùng học tập sẵn sàng, những cuốn vở mới tinh, những chiếc bút với nhiều màu sắc, chiếc cặp sách được lau sạch sẽ. Tất cả đều khiến chúng mình có cảm giác năm học mới với rất nhiều điều đang đón chờ chúng ta, thật là háo hức đúng không nào? Có bạn còn cẩn thận san nhãn vở, sắp xếp bút màu, chuẩn bị cả một góc học tập thật là tinh tươm và xinh xắn nữa đấy. Nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là có đầy đủ tất cả những đồ dùng học tập, mà còn là chuẩn bị một tinh thần thật là vui vẻ, đầy năng lượng và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ. Các bạn đã sẵn sàng chiếc cặp của mình chưa? Nếu rồi thì chúng ta sẽ bước vào năm học mới với một ca khúc thật rộn ràng và một tinh thần thật là hứng khởi nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Mái Trường Mến Yêu với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Một điều nữa mà các bạn nhỏ luôn mong chờ khi năm học mới bắt đầu đó chính là được gặp lại bạn bè. Sau cả một mùa hè thì chắc chắn là chúng mình có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bạn thì về quê thăm ông bà, bạn đi du lịch cùng với gia đình, có bạn lại có cả một mùa hè thật là thú vị với những cuốn sách, những môn thể thao hay những trò chơi yêu thích. Ngày gặp lại chỉ cần một câu hỏi, hè vừa rồi cậu có vui không? Là cả nhóm có thể trò chuyện mãi không hết chuyện. Và trường học cũng sẽ vui hơn rất nhiều khi có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục chương trình, ca nhạc thiếu nhi sẽ dành tặng các em ca khúc thật là vui tươi và vô cùng đáng yêu, Em yêu trường em, qua phần thể hiện của Ely Khánh Ngọc.

Các em thân mến, một năm học mới cũng có nghĩa là chúng mình sẽ được khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ, có những môn học mới, những bài học thú vị và cả những hoạt động mà có thể trước đây chúng mình chưa từng thử sức. Có bạn sẽ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu tham gia một cuộc thi, lần đầu mạnh dạn phát biểu trước lớp, hoặc lần đầu làm quen với một người bạn mới. Chắc chắn là sẽ có lúc chúng mình gặp một bài toán khó hay một bài học chưa hiểu hết, nhưng mà đừng vội nản chí nhé. Mỗi lần cố gắng thêm một chút là chúng mình lại tiến bộ thêm một chút rồi. Vậy năm học này, các em muốn chinh phục điều gì nhất nào? Hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi tiếp thêm năng lượng để chúng mình tự tin bước vào những thử thách mới nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Bé Vui Đến Trường qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà.

0: Fan thân mến, vậy là cùng với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chúng mình đã có một tâm thế thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để có một năm học mới với nhiều kết quả như ý nhé. Mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ mang đến cho các em thêm nhiều điều thú vị, thêm nhiều bài học hay và thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các em luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và có thật nhiều niềm vui bên thầy cô và bạn bè. Năm học mới đã đến rồi, hãy cùng nhau viết nên những trang vở thật là đẹp nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tăng cường thông tin báo cáo, ứng phó thiên tai và bảo đảm an ninh trật tự.
1: Tập trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026, nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Khẩn trương thông tuyến giải tỏa tình trạng cô lập hơn 1.200 người dân sau vụ sạt lở núi tại xã Ina.
1: Phần tin quốc tế, Đan Mạch hoan nghênh thỏa thuận với Mỹ về Greenland.
0: Thủ đô của Ả Rập Xê Út lần đầu rung chuyển

0: trong đợt tấn công mới của Houthi.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký công văn số 11943 yêu cầu các xã, phường tăng cường thông tin, báo cáo, chủ động ứng phó thiên tai và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, các địa phương phải theo dõi chặt diễn biến thiên tai, tổ chức trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và kịp thời triển khai phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Khi xảy ra thiên tai, sự cố hoặc tình huống đột xuất, các xã, phường phải báo cáo ngay thông tin ban đầu, không chờ tổng hợp đầy đủ số liệu, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến, thiệt hại và công tác khắc phục. Với những tình huống nghiêm trọng khẩn cấp, có nguy cơ gây thiệt hại lớn hoặc vượt khả năng xử lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường phải trực tiếp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Các địa phương chịu trách nhiệm nếu chậm báo cáo không kịp thời hoặc không chính xác, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, ứng phó và xử lý tình huống.
0: Sau khi hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản từng bước được hoàn thiện, nhiều địa phương đang đẩy nhanh việc tạo lập tài khoản, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến hết đầu tuần tháng 9, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận 3.482 giao dịch bất động sản trên cả nước. Trong số đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về cập nhật giao dịch bất động sản. Hệ thống đã cấp khoảng 11.000 tài khoản cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin. Hệ thống cũng cập nhật thông tin cá nhân được cấp mã định danh, hành nghề môi giới và tiếp nhận xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm.
1: Sau một giai đoạn hạ nhiệt, giá cước vận tải xuyên đại dương đang tăng vọt trở lại các mức đỉnh sau đại dịch do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông và chi phí nhiên liệu leo thang. Theo nền tảng Seneta, giá cước vận tải container từ Trung Quốc sang bờ đông nước Mỹ đã chạm mốc gần 11.000 đô la Mỹ một container, gấp 4 lần so với thời điểm trước xung đột vào tháng 2. Căng thẳng tại eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu chạy tàu lên hơn 900 đô la Mỹ một tấn, buộc các hãng tàu áp phụ phí nhiên liệu kỷ lục. Các chuyên gia cảnh báo giá cước vận tải đường biển còn có nguy cơ tiếp tục lập kỷ lục mới trước thêm nhu cầu gom hàng, mùa mua sắm, cuối năm bắt đầu vào tháng 10.
0: Đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong mục tiêu xanh hóa giao thông. Sau 4 năm thực hiện quyết định 876 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, số lượng phương tiện sử dụng năng lượng xanh liên tục gia tăng, đặc biệt là xe đạp điện, ô tô điện. Hiện đã có hơn 6% phương tiện trong tổng số hơn 6,3 triệu xe. Gần 71% taxi là phương tiện chạy năng lượng điện, hơn 23% xe buýt dùng năng lượng xanh. Cả nước đã có hơn 15.000 trạm sạc xe điện. Căn cứ trên tốc độ phát triển phương tiện, nhu cầu điện bổ sung cho giao thông dự báo đến năm 2030 cần đến từ 3 đến 4 tỷ kWh trên một năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, giải ngân đầu tư công của tỉnh Nghệ An đã có nhiều tín hiệu tích cực, tỷ lệ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, để đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành công điện phê bình 4 sở, ban, ngành và 18 xã, phường có tỷ lệ giải ngân đầu tư công trung bình và chưa tốt, đồng thời đốc thúc tiến độ, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng tốc giải ngân đầu tư công.
3: Đến ngày 30 tháng 8, nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân của Nghệ An là trên 12.700 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 61,71% trên tổng kế hoạch và đạt 77,87% kế hoạch giao đầu năm. Trên thực tế, nguồn vốn giải ngân phụ thuộc vào kết quả khối lượng trên công trường. Vì vậy, các dự án chậm triển khai hoặc gặp vướng mắc về mặt bằng, thậm chí hết khối lượng thi công, sẽ không đủ các điều kiện để làm thủ tục giải ngân. Công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà văn hóa thôn 2 đi xã Quỳnh Văn là một trong hai dự án đang gặp khó khăn trong giải ngân. Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho hay, trong tổng số nguồn vốn đầu tư công được giao 17,8 tỷ đồng của năm 2026, đến ngày 10 tháng 9, xã Quỳnh Thắng mới giải ngân đạt gần 63% kế hoạch.
4: Công trình này thì được bố trí kế hoạch vốn là 7 tỷ, tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi mới chỉ giải ngân được 1,8 tỷ. Hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo rất quyết liệt cho nhà thầu tranh thủ những cái lúc mà điều kiện thời tiết nó thuận lợi thì sẽ đẩy nhanh cái tiến độ thi công và nghiệm thu cái khối lượng hoàn thành để tiếp tục giải ngân.
3: Vào cuối năm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh là đơn vị nằm trong top đầu về giải ngân đầu tư công của toàn tỉnh. Đến đầu tháng 6, đơn vị được giao bổ sung thêm 1.300 tỷ đồng. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cho hay, tổng nguồn vốn mà Ban phải thực hiện giải ngân trong năm 2026 là 4.500 tỷ đồng, tập trung ở các dự án trường nội trú liên cấp của các xã biên giới. Với những đặc thù về địa hình, đặc biệt là thời tiết trong thời gian này, tiến độ thi công sẽ gặp không ít khó khăn.
5: Đến thời điểm hiện tại thì Ban đã giải ngân hơn 1.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42%. Nguyên nhân của cái tỷ lệ giải ngân thấp so với trung bình của cả tỉnh đó là thời tiết vừa rồi là mưa nhiều, đặc thù cả cái dự án mà xây dựng dân dụng thì cái công tác hoàn thiện chủ yếu rơi vào cuối năm, vì vậy tỷ lệ giải ngân đang còn thấp.
3: Còn đối với hai gói thầu của dự án hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị Vinh tại phường Trường Vinh, mặt bằng đang cản trở đến thi công trên thực địa, trong đó gói thầu tại trạm bơm Hói Chùa còn một hộ dân chưa bàn giao diện tích đất thuê nuôi trồng thủy sản hết thời hạn từ năm 2023 và tòa nhà trạm phát sóng viễn thông. Ông Dương Văn Thạch, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Tư vấn Thành Công cho hay, đối với dự án đường Cao Xuân Huy kéo dài, mố cầu bờ Nam bắc qua sông Vinh chưa triển khai do vi phạm thi công nằm trên nhà dân chưa được đền bù, di rời.
6: Cầu Cao Xuân Huy là có cái khối lượng giá trị lớn ở trong cái gói thầu, nên cái công tác mà giải phóng mặt bằng chậm thì ảnh hưởng rất là lớn đến gói thầu. Hiện nay là đang là vướng mắc ở cái mũ của M2, rất là mong các cơ quan liên quan đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng.
3: Đối với xã Vạn An, nguồn vốn giải ngân còn đọng lại nhiều nhất chính là gói thầu di rời đường điện 500 kV để thực hiện dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Trước đó, gói thầu được thẩm định với chi phí hết khoảng 150 tỷ đồng, nhưng sau khi rà soát, nguồn vốn đầu tư chỉ còn lại 30 tỷ đồng. Vì vậy, ông Nguyễn Chí Thịnh, trưởng phòng kinh tế xã Vạn An cho hay, địa phương đã có văn bản đề xuất trả lại nguồn vốn tỉnh đã giao từ đầu năm.
7: Cái vốn mà được phân khai là bây giờ là cho xã Vạn An là bây giờ thừa rất nhiều. Ngày 14 tháng 9 là chúng tôi cũng đã có cái văn bản đề xuất là cho phép điều chỉnh cái dự án thành phần 5. Tỉnh là chuyển về cho là 200 tỷ rồi. Thì chúng tôi đề xuất là trả lại là 95 tỷ. Thì chúng tôi là còn lại là 105 tỷ. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã giải ngân được 67 tỷ trên 105 tỷ.
3: Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều. Trong khi đó, Nghệ An đã bước vào mùa mưa, cho nên việc triển khai thi công trên thực địa của các công trình dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đốc thúc tháo gỡ vướng mắc để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công các công trình dự án trọng điểm.
2: Dự án thành phần 1 của đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy năm nay được bố trí 2.480 tỷ đồng. Đến nay giải ngân đã đạt 73%. Kiểm tra hiện trường triển khai dự án vào đầu tuần, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phải ưu tiên để tháo gỡ khó khăn, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực thi công trên hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có ý kiến.
8: Bây giờ trước mắt là đất với cát nó phải đảm bảo cho sự đi được. Như vậy là không yên tâm. Như vậy thì đảm bảo hết chứ tiến độ nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ.
4: Dạ vâng,
8: tranh thủ đặc biệt là thời gian nặng này là tranh thủ.
2: Đến giữa tháng 9, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã đạt tỷ lệ giải ngân 75%. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, nguồn vốn còn lại phải giải ngân trong năm nay tương đối nhiều, 192 tỷ đồng. Tập trung phối hợp để tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đang là ưu tiên của đơn vị.
9: Trong tháng 10, Ban tiếp tục là xử lý và đề nghị phường cũng như trung tâm quỹ đất xử lý các cái vướng mắc tồn tại đối với các cái hộ dân đang còn vướng mắc trên tuyến để đảm bảo về tiến độ thực hiện các gói thầu và đảm bảo được cái tiến độ giải ngân như đã cam kết.
2: Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cho hay, đối với 31 dự án đang triển khai thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh yêu cầu nhà thầu tăng ca, làm ban đêm để tăng khối lượng thực tế. Đồng thời, huy động đội ngũ cán bộ tăng cường làm cả ngày nghỉ để đẩy nhanh công tác nghiệm thu,

0: quyết toán từng công trình.
1: Khối lượng thực tế trên hiện trường là hiện tại là nhà thầu đã thi công đạt lên đến 80%. Tuy nhiên thì khối lượng thanh toán thì hiện tại mới đạt được 60%. Cho nên hiện tại thì ban đang đẩy nhanh tiến độ để phê duyệt hồ sơ tiền khoản và nghiệm thu cho để thanh toán cho nhà thầu.
0: Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán các công trình dự án, tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chủ động rà soát, điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm. Điều chuyển sang các dự án giải ngân tốt nhằm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm 2026.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, xã Châu Lộc trang trọng tổ chức trình diễn phục dựng Páng Sỏ Nạm Phạ, lễ hội cầu mưa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Tới dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội cầu mưa Sỏ Nạm Phạ là một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An, trong đó có cộng đồng người Thái tại xã Châu Lộc. Sỏ Nạm Phạ được hiểu là xin nước trời. Sau hơn một tháng triển khai theo quyết định số 1647 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, chương trình đã huy động gần 300 nghệ nhân, thầy mo và người dân địa phương tham gia tái hiện trọn vẹn cả phần lễ và phần hội. Việc phục dựng thành công lễ hội cầu mưa không chỉ đáp ứng khát vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn góp phần bảo tồn, đưa các giá trị văn hóa dân gian từ ký ức trở lại đời sống đương đại, tạo động lực phát triển du lịch và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
3: Bộ Nội vụ đề xuất Thủ tướng bổ sung điều chỉnh phương án nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào đúng ngày 24 tháng 11, không hoán đổi ngày làm việc. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nội dung tại điểm A khoản 1 mục 2, tờ trình số 10033 như sau: công chức viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam một ngày vào thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2026 dương lịch, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2026 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2026. Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức viên chức nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào ngày thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2026 dương lịch theo quy định.
2: Mưa lớn khiến nước sông, suối, kênh mương tại Nghệ An dâng cao, dòng chảy mạnh, nhưng một số người dân vẫn xuống vùng ngập nước đập tràn để đánh bắt cá. Tại cánh đồng xóm Ngọc Văn, xã Diễn Châu, nhiều khu vực trũng sâu đã ngập nước, nhưng một số thanh niên vẫn lội xuống dùng lưới bắt cá. Tình trạng tương tự xảy ra tại các đập tràn hồ chứa Quản Hải, tràn Xuân Nguyên và kênh đào Ba Ra Đô Lương. Có nơi nước sâu hơn đầu người, dòng chảy lại rất mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Đáng chú ý, chỉ trong 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 8, Nghệ An ghi nhận 2 vụ đuối nước liên quan đến đánh bắt cá, khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không xuống vùng ngập sâu, đập tràn, khu vực hạ du hồ đập hoặc nơi có dòng nước chảy xiết để đánh bắt cá, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.
3: El Nino 2026-2027 đã đạt ngưỡng rất mạnh và có xu hướng tăng cường. Việt Nam có thể đồng thời đối mặt với nguy cơ mưa lớn, bão lũ và nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trong những tháng tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng vẫn không loại trừ bão mạnh, mưa lớn cực đoan, lũ quét và sạt lở đất. Sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng tại Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.
2: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày hôm qua, một lượng lớn đất đá từ triền núi bất ngờ sạt xuống khu vực phía ngoài bản Hùi Pai, xã Yên Na, vùi lấp một đoạn tỉnh lộ 543C. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối bản Hùi Pai và bản Trà Lúng với bên ngoài. Vụ sạt lở khiến hai bản với khoảng 309 hộ dân, hơn 1.200 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái bị cô lập. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện khắc phục vụ sạt lở núi, khẩn trương giải tỏa tình trạng cô lập hơn 1.200 người dân. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na.
4: Vâng, xin chào ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na. Sau khi vụ sạt lở xảy ra từ hôm qua, thì đến sáng nay cái tình hình tại hiện trường và cái thiệt hại trên địa bàn xã Yên Na đã được xác định như thế nào ạ?
5: Về thiệt hại thì sau cái sạt lở thì không có sạt hại về không có thiệt hại về người và tài sản. Còn hiện nay thì xã đang huy động các cái phương tiện để

0: thông đường trong thời gian sớm nhất. Hiện nay thì đã thông một tuyến đường phụ để vận chuyển lương thực hàng hóa đi qua cái điểm sạt lở. Hiện nay thì đã huy động phương tiện máy móc ở trên địa bàn để giải phóng thông đường trong cái thời gian sớm nhất.
1: Vậy thì trong thời gian tới thì cái tình hình mưa lũ vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, vậy thì địa phương sẽ có những cái giải pháp ứng phó cũng như là cái tuyên truyền bà con nhân dân như nào để có thể là hạn chế cái thiệt hại?
0: Xã đã có cái cảnh báo đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn về các cái điểm có nguy cơ sạt lở, bà con nhân dân hạn chế đi lại, đặc biệt là về ban đêm để đề phòng cái sạt lở có thể xảy ra. Đối với các cái điểm sạt lở nguy hiểm thì đã có lắp cái biển cảnh báo và cử cả các lực lượng để thường xuyên túc trực để cảnh báo cho bà con nhân dân.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Thái Lương Thiện.
2: Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ là giải pháp quan trọng đang được nhiều địa phương ở Nghệ An tập trung thực hiện. Tại xã Thuần Trung, nghề trồng dâu nuôi tằm sau một thời gian trầm lắng nay đang từng bước được phục hồi. Không chỉ tạo thêm việc làm, mô hình này còn mở ra hướng đi bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên chính quê hương mình.
3: Gia đình ông Trương Văn Bình ở xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung bắt đầu khôi phục lại nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống của gia đình từ năm 2025. Hiện gia đình ông trồng khoảng 1 hecta dâu. Mỗi lứa tằm thương phẩm nuôi trong 20 ngày, gia đình ông thu về 20 triệu đồng. Nếu nuôi gối lứa liên tục, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 250 triệu đồng.
4: Mà nay là Thuần Trung thì phải nói là có chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả. Phải nói là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác á, thì gấp 4-5 lần. Lần nếu như 1 hecta thì một năm như thế thu hoạch 250 đến 300 triệu là chuyện bình thường. Về cả trồng dâu và nuôi tằm. Mà người nông dân á, thì phải nói là coi là rất là an nhàn. Chúng tôi sẽ là coi là mở rộng diện tích thêm 1-2 hecta nữa để là coi là tiếp tục phát triển cái cây dâu con tằm.
3: Định hướng khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm từ năm 2024 của xã Thuận Sơn, nay là xã Thuần Trung, đã bước đầu mang lại quả ngọt. Hiện toàn xã đã trồng được khoảng 20 hecta cây dâu giống mới cho năng suất cao hơn. Bà con vừa bán lá dâu, vừa làm thức ăn để nuôi tằm theo hướng bán tằm con và bán kén tằm thương phẩm. Theo bà Phan Thị Hà, xóm Thuận Đông, hiệu quả kinh tế vượt trội so với các cây trồng khác, không chỉ giúp các hộ nuôi làm giàu, mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.
5: Cái tuổi này là họ không tuyển dụng mình làm nữa, cho nên là giờ là mình đi làm cái việc này là cảm thấy phù hợp với mình. Là hại dấu rồi là ấy trong cái việc nuôi tằm ấy họ thấy mình làm cái gì là mình cứ làm theo phù hợp theo cái sức lao động của mình, thu nhập là cùng cứ hơn cả cái mình ở nhà làm ruộng, một ngày cống cùng 300 ngàn là theo của người nông dân cũng là được rồi.
3: Theo ông Trần Khắc Ngọc, phó phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Thuần Trung, những kết quả bước đầu từ cây dâu lứa tằm đã khẳng định tính đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Thuần Trung.
6: Để mà phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm này được về mặt lâu dài và có mang tính chất bền vững thì xã đã thành lập cả cái hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm cũng như liên kết với một số cái nhà đầu tư để tiến hành và đăng kêu gọi đầu tư cái nhà nuôi trên địa bàn vào địa bàn để mà duy trì tiếp tục duy trì nghề trồng dâu nuôi tằm.
3: Từ việc bán lá dâu tằm thương phẩm đến thu hoạch kén, nghề trồng dâu nuôi tằm ở Thuần Trung đang dần khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với định hướng quy hoạch khoảng 55 hectare dâu đến năm 2030, địa phương không chỉ vực dậy một nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn đưa nghề trồng dâu nuôi tằm trở thành hướng đi bứt phá trong phát triển kinh tế địa phương.
2: Mỗi mùa chim di cư, các vùng đồng ruộng, bãi bồi, ven sông, ven biển ở Nghệ An lại trở thành điểm dừng chân của nhiều loài chim hoang dã. Đây cũng là thời điểm nguy cơ săn bắt bẫy chim gia tăng. Để bảo vệ các loài chim hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường kiểm tra, thao dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.
7: Những ngày này, tại nhiều khu vực ven biển, ven sông, đồng ruộng và đất ngập nước, từng đàn chim di cư tìm về kiếm ăn, nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Đức Hoài, kiểm lâm địa bàn, ở không ít nơi, những chiếc bẫy, lưới và các thiết bị dẫn dụ cũng đang giăng sẵn để săn bắt.
8: Chập tối cho đến tầm khoảng 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là trong một cái khoảng thời gian đó là dùng loa và kích để gọi là

0: con mồi và hình thức là để là dụ là những là chim hoang dã để xuống. Đó là một cái hình thức là chủ yếu là hình thức là lưới và dùng chim mồi.
1: Trước thực trạng này, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền vận động người dân không săn bắt, mua bán, sử dụng chim hoang dã. Ông Lê Văn Thông, trưởng phòng kinh tế xã Hải Châu cho hay, qua 3 đợt ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 que nhựa, khoảng 500 mét lưới cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ việc săn bắt chim.
2: Đảng ủy cũng đã có cái chủ trương, rồi là ủy ban, nhân dân xã cũng đã xây dựng kế hoạch. Trong đó lực lượng nòng cốt là công an xã phối hợp với kiểm lâm, ủy ban nhân dân thì có phòng kinh tế thành lập cái đội liên ngành cùng với các thôn xóm để ra quân đồng loạt để ngăn chặn cái tình trạng săn bắt chim di cư trên địa bàn.
1: Gần một tháng qua, lực lượng kiểm lâm tại các xã ven biển Nghệ An đã đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra xử lý những điểm săn bắt chim. Theo ông Võ Sĩ Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm Diễn Châu, Nghệ An, cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng chủ động tiếp cận các khu vực nghi có hoạt động bẫy bắt, tháo dỡ, thu gom lưới, bẫy và các thiết bị dẫn dụ. Hàng nghìn mét lưới đã được tháo dỡ, nhiều loại bẫy và dụng cụ săn bắt được thu giữ, tiêu hủy.
3: Thì một số xã cũng đã xử lý được một số các cái vụ có đối tượng vi phạm và xử lý được một số các cái vụ việc vi phạm. Thông qua các cái biện pháp đã triển khai thì đánh giá bước đầu cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian sắp tới, huy động lực lượng đoàn liên ngành của các xã để đấu tranh triệt phá các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
1: Mùa chim di cư chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng việc bảo vệ các loài chim hoang dã cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Cùng với việc vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nói không với săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã. Khi những chiếc bẫy được tháo bỏ, những vùng đất ngập nước, đồng ruộng và bãi bồi sẽ thực sự trở thành nơi trú ngụ an toàn cho các loài chim trên hành trình di cư.
4: Một hố sâu ngay trên vỉa hè, không rào chắn, không biển cảnh báo. Khi trời mưa, nước ngập che khuất miệng hố, biến nơi đây thành một điểm nguy hiểm đối với người đi bộ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tình trạng này đang diễn ra trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Vinh. Đáng chú ý, người dân cho biết đã có trường hợp trẻ em rơi xuống hố khi nước ngập.
1: Một hố sâu, rộng khoảng 1 mét vuông, nằm ngay trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, đoạn nối quốc lộ 46 và 1A. Anh Phan Việt Hà ở khối 2 cửa Nam cho hay, tình trạng không rào chắn, không biển cảnh báo, miệng hố mở rộng ngay giữa lối đi như chiếc bẫy với người tham gia giao thông.
5: Đội công trình này họ làm nữa, việc khi họ nhổ cây này lên, họ lại bỏ hố này, tổng phòng này. Mưa thì ngập liên tục, mưa ngập lên tầng lên đây luôn, nó tràn ra. Tôi phải lấy gạch này che lại khỏi ô tô, họ cua tư đường ấy với xe máy, xe đạp, họ đi về. Họ làm về là họ có để đâu, nước tràn đi cũng trổ được.
1: Đường Phan Đình Phùng là đoạn quốc lộ 46 qua thành phố Vinh cũ, được cải tạo từ tháng 4 năm 2022. Đoạn tuyến dài chưa đầy 1 km đã hoàn thành thi công, cùng với đó là hệ thống vỉa hè và cây xanh được làm mới. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hùng, khối trưởng khối 2 cửa Nam, trong quá trình trồng và chăm sóc, một số cây xanh bị chết. Sau phản ánh của người dân, cây được cưa, nhổ bỏ, tạo nên những chiếc hố nguy hiểm.
6: Cây chết đã lâu rồi, nhưng mà anh em đề nghị là cây chết thì chưa trồng được cây thì bị dỡ cây. Nhưng mà dỡ cây thì sinh các cái hố. Thì dọc này thì đấy là 3 hố liên tục, chứ không phải là 2 hố. Mà cái này, sau khi cây chết thì khỏi trong giao bán, các cuộc giao bán đều đề xuất về phương là giải quyết vấn đề này. Phương đã có giải trình kết luận về vấn đề này. Tức là cái này dự án này thuộc về của tỉnh, chứ không phải là của phương. Đó, nên khó khăn là khó khăn cái đó.
1: Trong khi chờ phương án xử lý, việc để hố sâu ngay trên vỉa hè mà không có biện pháp xử lý hay cảnh báo đã và đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào ban đêm và thời điểm mưa lụt. Không chỉ là lời cảnh báo suông, người dân sống ngay tại đây cho biết đã có trường hợp một em bé 3 tuổi rơi xuống hố vào thời điểm nước ngập sâu.
5: Ở đây lại có một số cháu nhỏ, họ không biết ra nghịch nước, đã có cháu rớt xuống rồi, tôi phải vớt lên thôi. Cháu khoảng 3 tuổi, mấy có người lớn ở nhà mà chờ được, thì rất chi là nguy hiểm.
1: Một tuyến đường mới không chỉ cần khang trang mà trước hết phải bảo đảm an toàn cho người dân. Những chiếc bẫy này nếu không được xử lý sớm sẽ gây nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa lụt này.
7: Phần tin quốc tế.

0: châu Âu và khối NATO. Dự kiến Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.
1: Tổng thống Paraguay Santiago Pena vừa có chuyến làm việc quan trọng tại thủ đô Caracas, Venezuela, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc hàn gắn ngoại giao giữa hai nước Nam Mỹ. Tại điện Miraflores, Tổng thống Santiago Pena đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí cởi mở hướng tới khôi phục các kênh liên lạc chính và từng bước bình thường hóa quan hệ song phương sau thời gian gián đoạn kéo dài. Hai bên đã hoàn tất việc ký kết một số thỏa thuận và ra tuyên bố chung đặt nền tảng vững chắc cho tiến trình hợp tác toàn diện trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lẫn nhau. Chuyến thăm này không chỉ tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Asunción và Caracas mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình hòa bình và hội nhập chung của khu vực Mỹ Latin.
0: Lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công nhắm vào những vị trí nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và các cơ sở dầu mỏ tại thành phố cảng Sanbu của Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn Houthi, ông Zahia Sari tuyên bố rằng, để đáp trả việc Ả Rập Xê Út tấn công thủ đô Sanaa của Yemen, lực lượng vũ trang tại nước này đã thực hiện hai chiến dịch quân sự bằng cách sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Theo kênh AT của Nga, một số vụ nổ đã được ghi nhận tại Riyadh làm gián đoạn các chuyến bay và kích hoạt cảnh báo phòng không. Đợt leo thang mới nhất bắt đầu vào tháng 7, sau khi các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa của Yemen phá vỡ một thỏa thuận ngừng bắn mong manh có từ năm 2022.
1: Hơn 2.000 người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã phải trở lại các bãi biển sau khi cơ sở tiếp nhận tạm thời mới tại khu vực cảng không còn chỗ. Trước đó, hàng ngàn người di cư được lực lượng vệ binh dân sự và cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha hộ tống rời các bãi biển Trampolin và Benitez để đến cơ sở tiếp nhận mới tại cảng. Cơ sở này có sức chứa khoảng 1.700 người, trong khi hơn 4.000 người được đưa từ các bãi biển đến đây. Do cơ sở nhanh chóng kín chỗ, hơn 2.000 người phải quay trở lại các bãi biển. Hiện vẫn còn khoảng 3.000 người đang ở trên các tuyến phố của Ceuta. Tình trạng quá tải khiến lực lượng chức năng đang gặp khó khăn. Tại bãi Trampolin, nhiều lều và lán tạm vẫn được dựng trên cát sau nhiều tuần người di cư sinh sống tại đây.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước Canada. Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã thông tin nhiều vấn đề nóng của ngành như là thừa thiếu giáo viên, thi cử, tuyển sinh và học phí. Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vào ngày 24 tháng 11 và không hoán đổi ngày làm việc. Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh viên tử vong tại Đông Ngạc. Trong phần tin thế giới, các nước ASEAN thông qua tuyên bố về việc tự nguyện áp dụng sớm Hiệp định Thương mại Hàng hóa nâng cấp. Đan Mạch và lãnh thổ tự trị Greenland xác nhận đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước. Chuyến công tác cũng là cơ hội để truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
0: Trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Trong đó, mối quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng đang ngày càng trở thành một mối quan hệ đối tác hai chiều, khi mà Việt Nam không chỉ tiếp nhận sự hỗ trợ mà còn chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp với cộng đồng quốc tế. Đây là nhận định của bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trước hết, cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa bà, dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Theo bà thì sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng như cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương?
3: Việc đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do chính Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu gửi đi một thông điệp rất rõ ràng và mạnh mẽ về tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hợp tác quốc tế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều. Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong muốn quan hệ đối tác này cũng sẽ tiếp tục phát triển cùng với Việt Nam. Đó sẽ là một quan hệ đối tác vừa hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
2: Vâng, trong bối cảnh Việt Nam đã có sự chuyển mình từ một quốc gia nhận viện trợ thành đối tác tích cực, chủ động, đóng góp cho hòa bình và an ninh quốc tế, bà đánh giá như thế nào về vai trò của

0: Việt Nam với tư cách là một nước xây dựng cầu nối trong thúc đẩy đồng thuận quốc tế.
1: Tôi muốn nhìn nhận vấn đề này không hẳn dưới góc độ đánh giá, mà đúng hơn là ghi nhận quá trình Việt Nam ngày càng mở rộng và nâng tầm sự tham gia của mình trong hợp tác với Liên Hợp Quốc. Ngày nay, Việt Nam mang đến hợp tác đa phương chính kinh nghiệm chuyển đổi của mình. Từ quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh, giảm nghèo đến hội nhập kinh tế, phát triển bền vững, và cả những bài học từ hành trình phát triển đáng chú ý để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao. Ngày càng nhiều kinh nghiệm đang được Việt Nam chia sẻ vượt ra ngoài biên giới quốc gia, thông qua những đóng góp và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, sự tham gia tại Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Bảo an, cũng như sự tham gia tích cực trong toàn bộ hệ thống phát triển của Liên Hợp Quốc. Điều này tạo nên giá trị đặc biệt cho vai trò xây dựng cầu nối của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh về địa chính trị, những quốc gia có khả năng thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giúp các bên tìm ra những điểm đồng thuận chung ngày càng trở nên quan trọng. Chính hành trình của Việt Nam cho thấy hòa bình, hợp tác quốc tế và phát triển có thể hỗ trợ và củng cố lẫn nhau như thế nào. Đây cũng chính là tầm nhìn đằng sau khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031. Xây dựng một quan hệ đối tác mang tính chiến lược hơn và theo hướng hai chiều hơn. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục mang đến những tri thức, chuyên môn và các mối quan hệ đối tác trên phạm vi toàn cầu để hỗ trợ những tham vọng phát triển của Việt Nam. Đồng thời, kinh nghiệm, những sáng kiến và giải pháp của Việt Nam cũng có thể ngày càng đóng góp nhiều hơn cho tiến bộ của khu vực và thế giới.
0: Thưa bà, trong bối cảnh Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thúc đẩy kết nối khu vực và đưa các mục tiêu phát triển bền vững trở lại đúng quỹ đạo, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ Việt Nam như thế nào để bảo vệ những thành quả phát triển đã đạt được và giải quyết những thách thức hiện nay?
1: Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thì việc bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được là điều vô cùng quan trọng. Và đó chính là trọng tâm của khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031. Nếu nhìn thực tế, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan và những cú sốc khí hậu đang khiến Việt Nam thiệt hại tương đương khoảng 1-1,5% GDP mỗi năm, chúng ta thấy rõ ràng cần phải hành động quyết liệt. Để ứng phó với những thách thức này, quan hệ đối tác của chúng tôi với chính phủ Việt Nam bao trùm nhiều lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, về ý nghĩa của sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, cũng như là vai trò vị thế của Việt Nam với tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Nghị quyết số 39/2026 của Quốc hội khóa 16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày hôm nay 20 tháng 9. Tối qua tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mạch nguồn Kinh Bắc, vươn cao thời đại, chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chương trình tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng của vùng đất Kinh Bắc, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Như vậy, từ hôm nay, cả nước có 9 thành phố bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 9 nhóm vấn đề được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung làm rõ, từ đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thi kiểm tra đánh giá, phân luồng học sinh, dạy thêm học thêm, bạo lực học đường đến học phí và chất lượng giáo dục đại học. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Minh Hường.
3: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên giải trình là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương, nhất là với những môn học đặc thù. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, trong khi một số các đô thị có học sinh tăng nhanh dẫn đến thiếu giáo viên, thì tại một số vùng nông thôn lại có tình trạng dôi dư. Đáng chú ý, việc tuyển dụng giáo viên các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh tại vùng sâu, vùng xa vẫn gặp nhiều khó khăn. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh nêu ý kiến.
4: Những cái môn học rất khó có thể tuyển giáo viên mà gốc rễ là không có nguồn để tuyển, như là các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh. Phép được hỏi Bộ trưởng là ngành đã có giải pháp căn cơ nào cho các môn học này, và riêng với môn tiếng Anh ở các vùng sâu và vùng xa thì ngành đã có những hướng đi lâu dài và bền vững hay chưa?
3: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trả lời.
5: Thì Bộ cũng đã hướng dẫn các địa phương một số cái giải pháp. Thì thứ nhất là hợp đồng với các nghệ nhân, các huấn luyện viên từ bên ngoài có cái chế độ hợp đồng để làm việc. Thì thứ hai là ứng dụng công nghệ, đây là một giải pháp rất quan trọng. Trong đặc biệt các môn tiếng Anh, cái môn tin học, năng lực số, thì việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng là một cái giải pháp mà không chỉ trước mắt mà phải lâu về dài. Ngoài những giải pháp đó thì cũng là cái chế độ chính sách của đội ngũ giáo viên. Chúng tôi đã kết hợp nhiều giải pháp để có chế độ chính sách phù hợp.
3: Một vấn đề khác được đại biểu đặt ra là quyền lợi của những giáo viên đã nhiều năm cắm bản tại vùng đặc biệt khó khăn, đến thời hạn luân chuyển nhưng chưa thể trở về do địa bàn thuận lợi không còn biên chế trống. Giải trình về tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đang đề xuất thực hiện Nghị quyết 248 theo hướng giao quyền tuyển dụng và điều động giáo viên tập trung cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay vì phân cấp về xã, phường. Dự kiến, mức giáo viên mới sẽ được ban hành vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 trên cơ sở tính toán quy mô học sinh và đặc thù từng vùng miền. Tính nghiêm minh, công bằng trong thi cử và tuyển sinh đại học cũng là nội dung được nhiều đại biểu đề cập. Đại biểu Đinh Ngọc Quý cho biết, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có 4 lần sửa đổi từ năm 2020 đến nay để phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, những việc tiêu cực, sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Đại biểu Đinh Ngọc Quý đề nghị cho biết định hướng về việc tổ chức kỳ thi này trong thời gian tới và các giải pháp để tăng cường đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, phòng ngừa vi phạm và lợi dụng quy chế thi để làm sai lệch kết quả. Liên quan đến quy đổi điểm và điểm cộng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu câu hỏi.
6: Dự kiến điều chỉnh công việc cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi và các tiêu chí bổ sung từ năm 2027 thì Bộ đã đánh giá tác động đến những học sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành hay chưa, và việc áp dụng có đảm bảo yêu cầu công bố thay đổi trước ít nhất 12 tháng và có lộ trình chuyển tiếp phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh hay không.
3: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết định hướng là tiến tới không cho điểm cộng nhằm đánh giá đúng năng lực và bảo đảm công bằng cho học sinh. Các chứng chỉ, giải thưởng vẫn có thể được sử dụng trong quá trình học đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến để hoàn thiện phương án.
5: Chúng tôi có cái căn cứ về thực tiễn, căn cứ phân tích dữ liệu rất là rõ. Có những ngành điểm tuyển ấy là thậm chí rất là cao, đến 28 điểm. Nhưng mà cho phép cộng điểm chênh lệch đến 1 điểm rưỡi. Và như vậy trong cái khoảng điểm từ 26,5 đến 28 điểm này, hàng ngàn thí sinh không trúng tuyển. Người ta cũng năng lực tiếng Anh nhưng mà chỉ không có điều kiện để thi cái chứng chỉ rất là đắt tiền. Chúng tôi cho rằng cái việc này vi phạm cái nguyên tắc công bằng thì cần phải sửa ngay. Bộ không đưa vào các trong quy chế cho phép hay là quy định cần phải xét cái chứng chỉ về IELTS, mà đây là cái quyền tự chủ các trường, nhưng khi các trường dùng việc đó dẫn đến bất hợp lý thì Bộ hạn chế.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề từ đi ăn sạch đến thành phố sạch.
3: Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết, tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ chiếm khoảng 50-70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt. Nếu không được giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý phù hợp, đây sẽ tiếp tục là áp lực đối với hạ tầng và môi trường đô thị. Theo Thứ trưởng Lê Trọng Yên, chủ đề từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch không chỉ là lời kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn đặt ra cách tiếp cận toàn diện hơn. Một chiếc đĩa ăn sạch không chỉ là không bỏ thừa thực phẩm mà còn là khởi đầu cho một chuỗi tuần hoàn tài nguyên. Từ sự tiết kiệm trên bàn ăn, phân loại tại căn bếp sẽ góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiệu quả, giảm ô nhiễm và xây dựng những đô thị văn minh xanh, sạch, đẹp.
2: Cũng sáng nay, Ngày Dọn Rác Thế Giới World Clean Up Day 2026 đã diễn ra tại khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên đang sinh sống và học tập tại khu vực này. Tin của phóng viên Vũ Hường.
7: Đây là hoạt động do Let's Do It World khởi xướng đã được Liên Hợp Quốc công nhận với khả năng kết nối hàng triệu tình nguyện viên cùng tham gia thu gom rác, làm sạch môi trường. Tại Việt Nam, Let's Do It Việt Nam là đơn vị đại diện chính thức triển khai chiến dịch. Trước đó, hoạt động này đã diễn ra tại Hà Nội, thu gom hơn 1,7 tấn rác. Việc thu gom rác thải lần này chủ yếu là rác thải sinh hoạt, bao bì ni lông tại một số bãi rác tự phát ở làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, ngăn chặn rác thải nhựa ngay tại nguồn và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn cho đô thị bền vững. Trúc Vy, điều phối địa phương của Let's Do It Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Em cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà có thể cùng với lại 5 bạn nhỏ khác để cùng nhau tổ chức được là cái ngày Clean Up Day. Và đặc biệt là hiện tại thì em cảm thấy rất là vui tại vì tụi em đã có thể thành công mời gọi được hơn 100 bạn sinh viên cùng tụi em tham gia ngày hôm nay.
7: Phan Nguyễn Hà Phương, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm của Phương gồm 13 người cùng rủ nhau tham gia hoạt động dọn rác sáng nay. Đây là hoạt động đầu tiên Phương tham gia khi vừa bước chân vào đại học.
8: Tụi mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi đóng góp một phần nhỏ để dọn dẹp và bảo vệ môi trường ở làng xung quanh làng đại học nơi tụi mình đang sinh sống và làm việc.
7: Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch World Clean Up Day 2026 được Let's Do It Việt Nam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận và Cần Thơ. Hoạt động thu hút hơn 10.000 tình nguyện viên hưởng ứng, chung tay vì một Việt Nam không rác thải.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh.
9: Bình luận sâu.
10: Tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đã tiến gần bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn, đó là từ ngày mai 21 tháng 9, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE Russell sẽ chính thức chuyển hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng không chỉ là mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn đó là cần nâng chất để giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường, đúng như tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
12: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững. Nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
11: Yêu cầu chất lượng hàng hóa tốt, tức là các doanh nghiệp niêm yết có triển vọng tăng trưởng dài hạn và bền vững mới là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư quyết định giải ngân vốn. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
13: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững. Bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
11: Như vậy, mốc nâng hạng vào tuần tới không phải đã là đích đến, mà mới là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam, bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.
2: Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và mốc 1088-1089, cửa khẩu Tân Thanh. Trong khi các dự án sử dụng vốn ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ, thì phần hạ tầng bến bãi do doanh nghiệp đầu tư vẫn chậm vì vướng giải phóng mặt bằng. Đây là điểm nghẽn ảnh hưởng tới việc xác định vị trí, lắp đặt thiết bị kiểm tra giám sát và kết nối hệ thống vận hành. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ và đúc dầm đang được triển khai đồng thời. Đến thời điểm ghi nhận, dự án mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1088/2-1089 đã hoàn thành khoảng 99% giải phóng mặt bằng, khối lượng xây lắp đạt khoảng 30%, nhà làm việc liên ngành đạt khoảng 31%. Trên công trường, nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công, điều chỉnh thời gian làm việc theo thời tiết và tăng ca vào ban đêm để giữ tiến độ. Ông Lục Văn Hồng, chỉ huy trưởng đơn vị thi công tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh cho biết.
15: Khối lượng thực hiện hiện tại là nhà thầu đã thi công được khoảng 30% khối lượng theo hợp đồng rồi, đang triển khai thi công trên công trường đồng loạt 5 mũi thi công. Thì tiến độ theo hợp đồng dự án là đến ngày 31 tháng 3 năm 27 xong. Trong quá trình thi công gặp một số khó khăn như là do thời tiết rồi do mặt bằng, nhà thầu cũng đang cố gắng tập trung đẩy nhanh tiến độ. Thời tiết về mùa khô nắng này thì công trường linh động trong quá trình thi công. Ví dụ anh em mùa hè thì đi làm sớm khoảng 6 giờ 6 rưỡi anh em triển khai thi công đến khoảng lúc nắng lên khoảng 10 giờ 10 rưỡi cho anh em nghỉ. Chiều thì làm muộn một chút và đêm thì anh em làm tăng ca đến khoảng 10 11 giờ. Ngoài thêm làm thêm giờ công ty có hỗ trợ riêng cho anh em động viên anh em ăn suất ăn tăng ca này, chế độ làm thêm ngoài giờ có khuyến khích, có chế độ riêng của công ty.
14: Ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, dự án mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 từ 6 lên 14 làn đã cơ bản hoàn thành phần nền, giá trị thực hiện đạt khoảng 75% hợp đồng và dự kiến hoàn thành việc mở rộng đường trong tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, phần việc quyết định khả năng vận hành đồng bộ hiện lại nằm ở các dự án hạ tầng bến bãi do doanh nghiệp đầu tư ngoài ngân sách. Một số dự án của công ty Bảo Nguyên và công ty cổ phần phát triển cửa khẩu thương mại Lạng Sơn còn vướng giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch đề ra, hạ tầng bến bãi phía Việt Nam tại Tân Thanh hoàn thành sớm nhất trong quý 4 năm 2026, còn tại Hữu Nghị là quý 1 năm 2027. Khi mặt bằng và thiết kế bến bãi chưa được xử lý dứt điểm, cơ quan hải quan chưa có đủ căn cứ xác định vị trí lắp đặt máy soi container, barrier tự động và hệ thống camera giám sát. Việc này tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch lập hồ sơ, đấu thầu và mua sắm thiết bị. Vì vậy, tiến độ của cửa khẩu thông minh không chỉ phụ thuộc vào các tuyến đường chuyên dụng, mà còn phụ thuộc vào khả năng khớp nối giữa bến bãi, thiết bị kiểm tra, nền tảng dữ liệu và quy trình vận hành.
2: Bây giờ sẽ là một thông tin được nhiều thính giả quan tâm. Bộ Nội vụ đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ bổ sung điều chỉnh phương án nghỉ ngày văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo đó, thì công chức viên chức nghỉ ngày văn hóa Việt Nam một ngày vào thứ Ba, ngày 24 tháng 11 dương lịch, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23 tháng 11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy và ngày 28 tháng 11. Trước đó, thì Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ gộp 4 ngày. Tuy nhiên, thì trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và ra soát điều kiện thực tế, Bộ nhận thấy thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan đơn vị tập trung hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo. Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 23 tháng 11 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức viên chức nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 dương lịch theo quy định. Đêm hội Thành Tuyên sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm. Sự kiện năm nay với quy mô cấp tỉnh gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng. Lễ hội được tổ chức vào dịp Tết Trung thu nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, điểm đến và tiềm năng du lịch của tỉnh đến nhân dân du khách trong nước và quốc tế. Tối qua, tại xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm học sinh đã cùng vui chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp và các đơn vị đồng hành tổ chức góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em và các gia đình khó khăn ở khu vực biên giới. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
16: Chương trình diễn ra tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp. Trong tiếng trống lân rộn ràng, các em được xem biểu diễn văn nghệ, võ thuật, tham gia các hoạt động vui chơi và cùng phá cỗ trung thu. Lần đầu tiên được đón trung thu trong ngôi trường mới, em Triệu Thị Lan Anh, học sinh lớp 7, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Lốp, hào hứng chia sẻ.
17: Hôm nay con được chơi trung thu rất là vui, con được học trong ngôi trường mới, Con thấy rất ý nghĩa, các bạn của con cũng rất là vui và hào hứng ạ. Con xin gửi lời cảm ơn đến các chú bộ đội, các cô chú xa nhà và các bác, cô chú thiện nguyện, các anh chị đoàn viên ạ. Con hứa sẽ chăm ngoan, học hành thật tốt.
16: Ea Lốp là xã biên giới, đời sống của nhiều gia đình học sinh còn khó khăn. Năm học này, thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ea Lốp có thêm niềm vui khi ngôi trường mới được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng. Thầy Phạm Duy Tĩnh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, dịp trung thu năm nay, 862 học sinh của trường đều được nhận quà và đón đêm hội trăng rằm vui vẻ và ấm áp.
18: Đây là một cái điều rất là phấn khởi, không chỉ với thầy cô giáo mà đối với tất cả các em học sinh cũng như gia đình các em học sinh. Thì hôm nay cũng được cái tổ chức cái chương trình trung thu này thì rất là đặc biệt, có nghĩa là 20 năm nay rồi. Đây là chương trình lớn nhất và cũng là đầu tiên của nhà trường xã Ea Lốp.
16: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 mô hình sinh kế, 10 xe đạp, 10 suất học bổng cùng 890 phần quà tặng người dân và học sinh xã Ea Lốp. Đồng thời, trao thư khen các em có thành tích trong chương trình nâng bước em tới trường. Cá nhân bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó và 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Đỗ Quang Thấm, chính ủy ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng về biên giới, tạo không khí vui tươi cho các cháu ở vùng biên giới nhân dịp Tết Trung thu.
2: Trong hai buổi tối hôm qua và hôm nay tại nhà văn hóa thôn 2, xã Bát Tràng, Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật thanh âm gốm. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản. Đến với Bát Tràng, đây không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn gợi mở phát triển du lịch kinh tế đêm ở làng nghề truyền thống vốn rất nổi tiếng này. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
19: Sử dụng âm nhạc, trong đó có những thanh âm phát ra từ chất liệu gốm, kết hợp hoạt cảnh múa và hiệu ứng ánh sáng, chương trình nghệ thuật thanh âm gốm kể câu chuyện về sự hình thành phát triển của làng nghề Bát Tràng. Từ hành trình mở đất của những người thợ đầu tiên đến những thanh âm lửa nghề, tôn vinh tinh hoa đất lửa và bàn tay nghệ nhân, tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả về một dòng chảy di sản.
20: Gốm ngày hôm nay là còn được đưa vào các công cụ để chơi nhạc, thì mình thấy đấy là một trong những cái điều sáng tạo trong cái ứng dụng gốm. Thì đây là cũng là một cái niềm cảm hứng cho các nghệ nhân, nhà sản xuất trong làng gốm phát triển hơn nữa về cái sản phẩm của mình trong mọi ứng dụng.
21: Lần đầu tiên được tham dự chương trình Thanh Hồng Gốm Bát Tràng được tổ chức trên chính quê hương gốm sứ Bát Tràng của mình. Tôi cảm nhận được giá trị văn hóa sâu sắc như là cái không khí hội làng truyền thống của chúng tôi từ xưa nay vậy. Tôi rất là tự hào về quê hương gốm sứ Bát Tràng của mình.
19: Thanh âm gốm lần đầu tiên được tổ chức tại Bát Tràng mang đến một cách kể chuyện sinh động và mới mẻ về hành trình văn hóa của làng nghề truyền thống nổi tiếng đất Kinh Kỳ. Vượt ra khỏi một sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm, còn gợi mở về kế hoạch phát triển làng gốm Bát Tràng gắn với du lịch kinh tế đêm.
22: Tôi là Dương Đăng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng. Thanh âm gốm này cũng là một cái chương trình mới đối với Bát Tràng. Thế và đây cũng là một cái điểm để chúng tôi thử sức mình liên quan đến cái việc là phát triển kinh tế đêm. Thế và hiện nay thì xã Bát Tràng chúng tôi là đang xây dựng một cái đề án về thành lập trung tâm thương mại văn hóa và gắn với phát triển kinh tế đêm.
19: Thanh âm gốm cũng là hành trình gần 15 năm nghiên cứu thử nghiệm biến những chất liệu bản địa thành nhạc cụ mới của nhóm đàn đó. Cảm hứng của một chương trình nghệ thuật đang gợi mở cho làng gốm Bát Tràng viết tiếp những câu chuyện của dòng chảy di sản trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan vụ nam sinh tử vong tại khu vực cống thoát nước ở phường Đông Ngạc, đồng thời khắc phục ngay những tồn tại được báo chí phản ánh. Cách đây 2 ngày, các cơ quan báo chí đăng bài phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa, tiềm ẩn nguy hiểm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được sửa chữa khắc phục. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có, đồng thời có các biện pháp khắc phục ngay những tồn tại. Kết quả phải được báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong ngày hôm nay, 20 tháng 9. Tại Nghệ An, sau mưa lũ thì môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt có nguy cơ nhiễm bẩn, rác thải và xác động vật tồn đọng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh. Trước tình hình đó, thì ngành y tế đang chủ động triển khai các biện pháp giám sát, xử lý môi trường và chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật tư y tế, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
0: Tại bản Cờ Rào 2, xã Tương Dương, sau mỗi trận mưa lớn, rác thải, chất thải theo dòng nước đổ về gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cán bộ trạm y tế xã Lượng, đơn vị phụ trách địa bàn nơi đây thường xuyên đến các hộ gia đình để hướng dẫn cho người dân chủ động phòng bệnh. Ông Trần Doãn Liêm, bản Cờ Rào 2, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc quan tâm, phát thuốc định kỳ để chúng tôi từ phun làm vệ sinh môi trường, rồi là thực hiện các chương trình của thôn bản.
0: Ở những vùng còn khó khăn về giao thông hoặc là có nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các cơ sở y tế chủ động rà soát thuốc, hóa chất, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết. Phương án nhân lực cũng được chuẩn bị để có thể nhanh chóng triển khai khi xuất hiện tình huống bất thường. Bác sĩ Vi Thị Viên, trạm trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Mùa mưa bão này dân sẽ không đi được và anh em thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn, các thôn bản ở cái khu vực khó khăn. Đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khám chữa bệnh, giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
0: Không chỉ chủ động tại từng địa phương, công tác phòng chống dịch còn được ngành y tế Nghệ An tổ chức theo phương án hỗ trợ từ tuyến tỉnh xuống cơ sở. Các lực lượng được chuẩn bị để có thể triển khai ngay khi xuất hiện tình huống khẩn cấp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An nêu rõ.
23: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng. Chuẩn bị cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi nó có mưa bão đến là các tổ luôn trực 24/24, sẵn sàng khi có lệnh, có yêu cầu hỗ trợ. Khi xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người xuống để hỗ trợ cùng với các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế khống chế, không để cho dịch nó xảy ra trên địa bàn.
0: Chủ động từ cơ sở, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh là cách ngành y tế Nghệ An ứng phó với nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ. Cùng với sự vào cuộc của ngành y tế, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước và an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
24: Theo dự báo, ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất 34 độ, cục bộ có nơi 35 độ, khá oi bức về trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời trở lại dịu mát. Dù mưa đã giảm nhưng mực nước trên sông Tích, sông Bùi ở Hà Nội vẫn còn đang ở mức cao, tình trạng ngập lụt vẫn còn tiếp diễn ở các khu vực ngoại thành ven các con sông này. Trong khi đó, ngày và đêm hôm nay, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Khu vực phía nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa cũng tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo mưa có thể xảy ra trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, đặc biệt khu vực Trung Bộ nơi có địa hình với độ dốc lớn và khả năng ngập úng ở các khu vực trung thấp, khu đô thị.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Các nước thành viên ASEAN có thể tự nguyện triển khai Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN được nâng cấp trước thời điểm Hiệp định này chính thức có hiệu lực vào tháng 6 năm sau. Tuyên bố được thông qua bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Pasay, Philippines. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
25: Tuyên bố nêu rõ các quốc gia thành viên có thể trên cơ sở tự nguyện có đi có lại áp dụng tạm thời nghị định thư thứ hai giữa các bên trong thời gian chờ văn bản chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, việc áp dụng tạm thời này chỉ diễn ra giữa các quốc gia đã thông báo cho Tổng thư ký ASEAN, bắt đầu từ ngày được ghi trong thông báo cho đến khi kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2027, thời điểm nghị định thư thứ hai chính thức có hiệu lực. Các doanh nghiệp thương mại được chứng nhận sẽ được hưởng lợi từ quy trình thông quan hàng hóa nhanh chóng trên toàn khu vực ASEAN nhờ cơ chế công nhận lẫn nhau đối với các doanh nghiệp ưu tiên. Theo thỏa thuận đã được nâng cấp, các doanh nghiệp cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc tuân thủ các yêu cầu hành chính về tự chứng nhận xuất xứ, thông qua việc triển khai giấy chứng nhận xuất xứ điện tử và chấp nhận các loại chứng từ kỹ thuật số. Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 ở Manila, các bộ trưởng kinh tế đã thảo luận những giải pháp duy trì sức sống kinh tế của ASEAN thông qua việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa,

0: đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Thương mại Philippines Alan Gepti nhấn mạnh những ưu tiên kinh tế của Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là Hiệp định về Khung kinh tế số ASEAN DEFA. DEFA sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
1: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị Greenland, Đan Mạch cùng chính quyền đảo Bắc Cực này đã chính thức lên tiếng. Cả hai phía khẳng định văn kiện sắp tới sẽ củng cố an ninh chung, nhưng không làm tổn hại đến chủ quyền hay là quyền tự quyết của hòn đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Đan Mạch và chính quyền Greenland xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự và ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh xây dựng căn cứ hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại khu vực. Tuy nhiên, phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland, giới chức Đan Mạch và Greenland đã nhanh chóng làm rõ các làn danh đỏ. Lãnh đạo chính quyền Greenland, ông Frederik Nielsen khẳng định thỏa thuận công nhận chủ quyền và quyền tự quyết của người dân Greenland. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trước đó cũng nhấn mạnh.
3: Lập trường của chúng tôi cũng rõ ràng như mọi khi, Greenland dĩ nhiên không phải để bán. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người, bao gồm cả các đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
2: Về phía Liên minh quân sự NATO, thỏa thuận này nhận được sự ủng hộ tích cực nhằm duy trì sự ổn định chiến lược tại Bắc Cực. Đô đốc Dragon, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết.
3: Từ góc độ NATO, đây là một thỏa thuận rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi có nhiều hoạt động quân sự tại đây. NATO bảo vệ toàn diện các sườn an ninh và khu vực phía Bắc này đang được rất quan tâm.
2: Mặc dù thỏa thuận giúp xoa dịu nguy cơ rạn nứt trong nội bộ NATO, các chuyên gia phân tích cho rằng chi tiết triển khai thực tế vẫn là bài toán cần theo dõi sát sao. Văn kiện chính thức dự kiến sẽ được các bên ký kết bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới, trước khi trình Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland phê chuẩn.
1: Quan hệ Trung-Mỹ đang đứng trước những thách thức mới khi mà Washington ban hành đạo luật cho phép áp mức thuế cao đối với các nước mua dầu mỏ và khí đốt của Nga, trong đó Trung Quốc có thể là một trong những đối tượng chịu tác động. Diễn biến này xảy ra ngay trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố phản đối việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và cái gọi là trừng phạt thứ cấp đối với các nước thứ ba. Phản ứng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật về trừng phạt Nga và Iran năm 2026 vào ngày 18 tháng 9 giờ miền đông nước Mỹ. Theo nội dung được phía Trung Quốc nêu, đạo luật tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, kéo dài các biện pháp liên quan đến Iran, đồng thời cho phép Mỹ áp thuế quan thứ cấp lên tới 100% đối với các nước thứ ba nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên của Nga. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh nhất quán phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc và không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trung Quốc cũng phản đối việc lấy lý do liên quan tới bên thứ ba để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái tiếp theo của Mỹ, bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, lợi ích phát triển và quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Phản ứng cứng rắn của Bắc Kinh được đưa ra trong lúc hai nước vẫn thúc đẩy các kênh đối thoại kinh tế. Theo thỏa thuận giữa hai bên, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tới Mỹ từ ngày 19 đến 23 tháng 9 để tiến hành các cuộc tham vấn kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ lấy những nhận thức chung quan trọng của nguyên thủ hai nước làm định hướng, trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại mà mỗi bên quan tâm.
1: Bất chấp việc Mỹ tiếp tục duy trì sức ép bằng cả ngoại giao, kinh tế và quân sự, giới chức Iran hôm qua một lần nữa khẳng định nước này sẽ chỉ chấp nhận trở lại bàn đàm phán với Hoa Kỳ nếu Washington từ bỏ các biện pháp thù địch chống Tehran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố với kênh truyền hình Al Jazeera tối qua, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cho biết nước này đã chuyển tới các nhà trung gian những điều kiện cần có để khôi phục đàm phán với Mỹ. Các điều kiện bao gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận,

0: phóng tài sản bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Ông Rizai đồng thời xác nhận Iran vẫn đang trao đổi với hai nhà trung gian Qatar và Pakistan về điều kiện nối lại hòa đàm, nhấn mạnh rằng phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các điều kiện của Tehran sẽ quyết định tương lai đàm phán. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper hôm qua khẳng định Iran đã không xuất khẩu được bất kỳ giọt dầu thô nào trong hơn 2 tháng qua. Ngược lại, CENTCOM đã hỗ trợ đưa hơn 1 tỷ thùng dầu thô từ khu vực vùng vịnh vượt qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
2: Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp G7 để thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả hơn về mức dự trữ cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu và năng lực sản xuất. Do đó, trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp G7 chuyên thảo luận về các vấn đề năng lượng nhằm mục đích vừa tăng cường hợp tác và tránh những căng thẳng không cần thiết giữa các nước G7 với các đối tác chủ chốt, vừa xem xét các phương án có thể giải phóng nguồn dự trữ chiến lược tương tự như những gì chúng tôi đã thực hiện cùng các đối tác cách đây vài tháng.
1: Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và ngập lụt tại nhiều khu dân cư ở tỉnh Phetchabun, miền Bắc Thái Lan, buộc hàng trăm hộ gia đình phải sơ tán. Trong khi đó, thì giới chức nước này tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya trong những ngày tới. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Giới chức địa phương cho biết lũ quét đã gây ngập lụt nhiều khu vực dân cư và hư hại một số công trình hạ tầng tại huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi và người khuyết tật. Tính đến ngày hôm qua, khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong. Ông Phát Phum, lãnh đạo huyện Lom Sak cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì ứng trực 24/24 giờ và sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, triển khai công tác cứu trợ cứu nạn. Các trưởng thôn được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình và tăng cường thông tin đến người dân, nhất là trước nguy cơ lũ quét tiếp diễn. Trong khi đó, Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan phát cảnh báo tới 11 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Chao Phraya yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt trong bối cảnh lượng nước từ miền Bắc đổ về ngày càng lớn và cơ quan này dự kiến phải tăng lưu lượng xả nước từ đập Chao Phraya. Theo dự báo, việc tăng lưu lượng điều tiết có thể khiến mực nước tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya từ tỉnh Chai Nát đến tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya dâng thêm từ 0,6 đến 1,5 mét so với hiện tại, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng, ven sông và nằm ngoài hệ thống đê bao. Chính quyền 11 tỉnh liên quan được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, chủ động triển khai các phương án ứng phó và kịp thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.
1: Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất mở cánh cửa để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu EU, đưa quan hệ hai bên vượt ra ngoài thương mại, mở rộng sang quốc phòng, công nghệ, năng lượng và an ninh kinh tế. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Canada đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế sau những bất đồng thương mại với Mỹ, nhưng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump, cảnh báo sẽ áp thuế rất nặng hoặc ngừng giao thương với châu Âu đối với nhiều mặt hàng nếu Mỹ coi đó là hành động thù địch. Dù khả năng hiện thực hóa quy chế thành viên liên kết vẫn còn bỏ ngỏ, đề xuất này cho thấy sức ép từ chính sách thương mại của Washington đang thúc đẩy Canada và châu Âu tìm kiếm những khuôn khổ hợp tác mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, ngay cả khi điều đó có thể làm gia tăng bất đồng đối với cường quốc số một thế giới này.
6: Các dữ liệu tổng thể đều cho thấy nền kinh tế Mỹ thực sự đã mạnh lên, tăng trưởng cơ bản đang ở mức cao hơn. Vấn đề hiện nay nằm ở lạm phát. Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
5: Đây là lý giải của ông Kevin Warsh, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, khi lần đầu tiên sau hơn 3 năm, cơ quan này quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên mức 3,75-4%. Quyết định đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chính sách tiền tệ của Mỹ khi cuộc chiến chống lạm phát một lần nữa trở thành ưu tiên hàng đầu. khi giá năng lượng tăng cao do xung đột Mỹ-Iran đang đẩy chi phí sản xuất, vận tải và tiêu dùng lên cao, làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài.

0: dài, Fed đang đứng trước bài toán khó. Nếu không hành động đủ mạnh, giá cả có thể tiếp tục leo thang. Nhưng nếu thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động có nguy cơ suy yếu. Đáng chú ý, bất chấp những phản ứng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Động thái này không chỉ tạo thêm sức ép đối với kinh tế Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà còn có thể gây biến động tỷ giá, dòng vốn và chi phí vay nợ tại nhiều nền kinh tế trên thế giới. Hơn 110 triệu cử tri Nga đang tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, nhằm lựa chọn 450 nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, diễn ra trong bối cảnh chiến sự kéo dài sang năm thứ 5, trong khi nền kinh tế Nga đang chịu sức ép từ lạm phát, chi tiêu quân sự và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Các vấn đề được cử tri Nga quan tâm khá đa dạng, từ hoạt động của các lực lượng chính trị, chính sách xã hội dành cho những người trở về từ tiền tuyến, đến việc giải quyết tình hình Ukraine và những tác động đối với đời sống trong nước. Việc tham gia bầu cử cho phép họ lựa chọn các lực lượng chính trị đại diện cho lợi ích của mình tại Duma Quốc gia, các cơ quan lập pháp ở các khu vực và chính quyền địa phương. Cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định thành phần Quốc hội Nga trong nhiệm kỳ tới, mà còn đặt ra câu hỏi về cách Moscow duy trì sự ổn định chính trị và giải quyết những sức ép kinh tế, xã hội trong nước khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Seoul, chuyển từ cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng được duy trì từ năm 2007 lên cấp nguyên thủ quốc gia. Các bên đạt hơn 70 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ, tập trung vào khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ cao, hạ tầng và đầu tư. Hàn Quốc là cường quốc sản xuất nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong khi Trung Á sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào và đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Vì thế, việc nâng tầm hợp tác không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho các bên, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản và năng lượng đang ngày càng mở rộng hơn, đưa Trung Á trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 9, trong bản thi đấu chính thức đầu tiên trong lễ khai mạc ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam bước vào đợt tranh tài sôi động ở 10 môn gồm bóng nam nữ, bóng chuyền nữ, bơi, bắn súng, cầu mây, karate, xe đạp, kickball, MMA và wushu. Tập điểm chú ý hướng về nhà thi đấu Nagoya Hikashi Sports Center, nơi diễn ra trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ ở môn kickball. Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi gặp Kim Si Hoa Kim và Mohammed Imran của Ấn Độ. Thể hiện phong độ tốt, Minh Tân Gia Nghi thắng dễ dàng 2-0. Điểm số các set là 12-9, 12-6. Đây là tấm huy chương lịch sử cho kickball Việt Nam ở ASEAN, cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội năm nay. Tiếp đó, ở trận tranh hạng 3 nội dung đôi nam, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa chạm trán đôi Ahmed Rathi và Ali Messer của Iraq. Dù nắm lợi thế thắng ván đầu 12-7, nhưng Trường Giang Anh Khoa không duy trì được phong độ và để thua liền hai set sau đó với các điểm số 9-12 và 7-12 để tuột mất tấm huy chương đồng. Cũng trong sáng nay, Karate Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi Bùi Ngọc Nhi đạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ. Ở môn Usu, Nguyễn Văn Sĩ đứng hạng 7 chung cuộc ở chung kết nội dung trường quyền nam. Ở môn MMA, võ sĩ Lò Thị Phung ra quân thắng lợi ở hạng 54kg nữ hiện đại khi đánh bại đối thủ người Kazakhstan Azerim Torekhanova với tỷ số 3-0. Lò Thị Phung sẽ tiếp tục thi đấu ở trận tứ kết vào chiều nay gặp võ sĩ Hàn Quốc Lee Bomi. Trong khi đó ở hạng 77kg nam truyền thống, võ sĩ Quảng Văn Minh để thua 0-3 cho đối thủ người Bahrain Nabeef Muhammad. Tại môn bơi diễn ra ở Tokyo Aquatic Center, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi đấu vòng loại nội dung 200m cá nhân hỗn hợp, thành tích không đủ để giành quyền vào chung kết. Trong khi đó Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết 200m bơi bơm nữ khi thành tích của cô xếp hạng 8. Nguyễn Thúy Hiền cũng vượt qua vòng loại nội dung 50m bơi ếch nữ. Thúy Hiền và Mỹ Tiên sẽ thi đấu các nội dung chung kết vào chiều nay. Tính đến trưa nay, các đoàn đã sớm đoạt huy chương vàng gồm có Trung Quốc, Macau Trung Quốc, chủ nhà Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc. Trong khi đó, Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Philippines đều đã có huy chương đồng. Cũng trong sáng nay ở môn xe đạp, cô rơ Phạm Lê Xuân Lộc về thứ 5, nội dung xe đạp tính giờ cá nhân nam với thành tích 13:34. Môn xe đạp của ASEAN 20 diễn ra tại tỉnh Aichi, Nhật Bản vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Khi bước vào đường đua Shinshiro Saling Road ASEAN 20, Nguyễn Thị Thật sẽ đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi là nữ cua rơ đầu tiên tham dự 4 kỳ Á vận hội liên tiếp.
3: ASEAN năm nay rất là quan trọng đối với bản thân em và xe đạp Việt Nam. Chúng em

0: cải thiện được sức mạnh, sức leo đèo hoặc là những cái gì mình còn thiếu thì em nghĩ rất là tốt để cho mình thi đấu tốt hơn.
1: Có mặt ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thật sẽ tranh tài trên đường đua Cicero Sailing Ross có địa hình đèo dốc kỹ thuật dài 91,3 km. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh nhận định.
2: Tất cả các em vận động viên đã phấn đấu và tập trung quyết liệt để thi đấu để đạt thành tích tốt nhất của ASEAN. Theo bản thân tôi đánh giá là vận động viên có đủ khả năng là đạt huy chương.
1: Chỉ vài ngày sau khi loại Manchester United khỏi cúp Liên đoàn Anh, Carabao Cup, câu lạc bộ Brighton còn lập nên chiến công xuất sắc hơn khi bước vào vòng 5 ngoại hạng Anh, đánh bại đương kim vô địch Arsenal tới 3-0. Tiếp Arsenal vào tối qua, đội chủ sân Amex chủ động gây sức ép với cường độ cao. Hai cú sút của Pascal Gross và Kostolac tiếp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0. Sang hiệp 2, Chema Andres đánh đầu ghi bàn hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Brighton. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Arteta của Arsenal nhìn nhận.
3: Extremely disappointed. Well, I think we have to congratulate Brighton.
1: Đây là một kết quả rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã nói nhiều về cường độ thi đấu, khả năng thắng các pha tranh chấp và giành bóng hai, nhưng Arsenal đã không làm được điều đó. Brighton xứng đáng được khen ngợi khi họ bắt đầu thắng các pha tranh chấp và kiểm soát bóng hai. Trận đấu lập tức thay đổi. Nếu bạn không làm tốt những điều cơ bản, điểm yếu sẽ nhanh chóng bị đối thủ khai thác. Chúng tôi đã có bài học lớn. Brighton đã lên thứ ba trên bảng xếp hạng, đã sát vị trí thứ hai của chính Arsenal với cách biệt 2 điểm. Thất bại mới nhất khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City tạo ra cách biệt 3 điểm nếu thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đánh bại Sunderland vào tối nay.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đan Mạch và chính quyền lãnh thổ tự trị Greenland xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự và ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh, xây dựng căn cứ hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại khu vực. Tuy nhiên, phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland, giới chức Đan Mạch và Greenland khẳng định văn kiện sẽ củng cố an ninh chung nhưng không làm tổn hại tới chủ quyền hay quyền tự quyết của hòn đảo.

0: mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900-0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
2: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
1: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDL-C hay còn gọi là chất béo xấu.
2: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng, lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
1: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo.
3: Xơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Xơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
1: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết.
3: Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen thì các cái thảo dược này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc duy nhất, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin sáng tạo nội dung. 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết lịch sử, cách kể chuyện mới. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc, nhạc sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ. 17 giờ 05 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhớ những phiên chợ làng quê. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với không gian của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Lê Mai và Văn Linh là hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị để chúng ta cùng lắng lại sau những vội vã, gửi gắm vài dòng tâm sự và cùng hong khô những nốt trầm trong trái tim.
1: Có bao giờ mà bạn tự hỏi là giữa hơn 8 tỷ người ngoài kia, điều gì làm cho một ai đó trở nên khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới? Không phải vì họ hoàn hảo nhất, cũng chẳng phải vì họ lộng lẫy, giỏi giang nhất, mà đơn giản là vì trong mắt bạn họ là duy nhất.
0: Đúng vậy, chúng ta thường bước vào tuổi trưởng thành với một danh sách dài những tiêu chuẩn như là đối phương phải cao bao nhiêu, ngoại hình thế nào, công việc ra làm sao. Thế nhưng mà lý trí chỉ giúp chúng ta phác thảo một bức tranh thô, còn cảm xúc mới là thứ thực sự lấp đầy màu sắc bức tranh ấy. Và khi người duy nhất xuất hiện thì mọi logic đều nhường chỗ cho sự kết nối kỳ diệu của tâm hồn. Họ hoàn hảo không phải vì đáp ứng đủ các tiêu chí, mà vì họ là chính họ.
1: Giống như việc là bạn từng nghĩ là mình chỉ siêu lòng trước một người hướng ngoại, năng động và luôn biết cách làm chủ buổi trò chuyện. Nhưng mà rồi một ngày thì bạn lại rung động với một người hướng nội, trầm tính, người chẳng nói lời hoa mỹ, nhưng luôn lặng lẽ dùng sự tinh tế để dõi theo bạn giữa đám đông. Lúc ấy thì mọi tiêu chuẩn ban đầu bỗng tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên chưa từng có.
0: Vâng, và dù bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc của một tình yêu trọn vẹn hay vẫn đang kiên nhẫn bước đi trên hành trình tìm kiếm một nửa của riêng mình, thì hãy luôn tin rằng ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng có một người duy nhất để thương, để nhớ và để bình yên dựa vào. Và hôm nay, hãy để những giai điệu ngọt ngào sâu lắng trong bản tình ca vừa ra mắt của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến vỗ về trái tim của chúng ta, ca khúc Duy Nhất, để cảm nhận tình yêu khi tìm đúng người sẽ dịu dàng đến nhường nào.

0: Các bạn thân mến, chỉ nghe một đoạn trích của Duy Nhất nhưng mà có lẽ cũng đủ khiến chúng ta nhận ra thứ mình tìm kiếm suốt cả đời hóa ra lại giản dị đến thế.
1: Đúng vậy Phan Linh, tình yêu trưởng thành trong Duy Nhất thì không còn là những cuồng nhiệt sông bão hay những lời hứa hẹn xa xôi. Nó cô đọng lại trong sự hiện diện đầy kiên định. Đó là người bên em lúc vui và cả những khi lòng ta yếu đuối nhất. Tình yêu sâu sắc nhất đôi khi chẳng cần thành lời, chỉ cần một cái tựa vai đúng lúc để biết là mình không đơn độc giữa thế giới rộng lớn này.
0: Và câu hát chạm nhất chính là một người không quan tâm em đúng sai, một người không bao giờ nhắc chuyện quá khứ. Ở đây chính là ranh giới giữa một người thích và một người thương Duy Nhất. Họ không đến để phán xét hay là bắt bạn phải hoàn hảo, họ đón nhận toàn bộ con người bạn, cả những tổn thương, sai lầm cũ để cùng nắm tay hướng tới tương lai.
1: Có lẽ mong ước lớn nhất của mỗi con người khi yêu thì không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là tìm được một người chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, đúng không? Một người đã đến bên bạn, bạn không cần phải giải thích về những cái vết sẹo quá khứ, cũng chẳng cần lo lắng liệu những góc tối trong mình có làm đối phương sợ hãi quay đi. Người ấy nhìn thấy tất cả những tổn thương của bạn, không phán xét đúng sai, mà chỉ lặng lẽ phủ lên đó một sự bao dung dịu dàng nhất.
0: Đúng vậy, và người ta hay nói về lời thề nắm tay nhau đi qua giông bão, nhưng mà đôi khi phép màu của tình yêu lại nằm ở những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, là lúc lặng im nhẹ nhàng tựa vào vai nhau, là cái nắm tay kiên định khi đi qua từng góc phố nhỏ, là cảm giác biết chắc rằng dù thế giới

0: Ý nghĩa thực sự của duy nhất không nằm ở việc sở hữu một ai đó, mà là khi ta tìm thấy một bến đậu an yên giữa muôn vàn lựa chọn. Cảm giác ấy giống như việc bạn đi qua hàng ngàn dặm đường dài gập ghềnh, vượt qua biết bao cơn bão tuyết, để rồi cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn lửa ấm đang chờ sẵn bên hiên nhà.
1: Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng với Trạm Cảm Xúc. Chúc bạn một ngày cuối tuần thong dong, dọn dẹp lại những xáo trộn trong tâm trí và rộng mở trái tim để đón nhận sự dịu dàng từ thế giới. Đó là từ tình yêu, tình bạn và tình thân. Giữa thời gian vội vã, bạn sẽ gặp được người duy nhất sau những chờ đợi xứng đáng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống

0: để Tổ quốc được bình yên, đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay.
1: Đối với những người lính trưởng thành qua chiến tranh, thì những phút giây, những ngày tháng sát cánh cùng đồng chí đồng đội nơi chiến hào để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược luôn là những ký ức không thể phai mờ.
0: Sự hy sinh anh dũng của nhiều người lính trong chiến tranh đã trở thành nỗi đau thầm lặng với đồng đội, với nhiều gia đình và thân nhân của họ. Sau chiến tranh, rất nhiều hài cốt của người lính vẫn chưa được tìm thấy để cất bốc về quê hương.
1: Thấu hiểu nỗi đau âm ỉ đó, từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã chỉ đạo các địa phương, các cấp ngành đặc biệt quan tâm đến công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ để cất bốc đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ.
0: Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330, Quân khu 9, mái nhà chung của nhiều người lính giải phóng đến từ quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều miền quê trên cả nước đã có nhiều năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường sông nước miền Tây Nam Bộ. Trong nhiều năm tháng bám trụ tại chiến trường ác liệt ấy, đã có nhiều người con anh dũng hy sinh. Nhiều người trong số họ vẫn chưa thể tìm kiếm được hài cốt để đưa về quê hương.
1: Và thấu hiểu nỗi đau ấy thì những người còn sống của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh vẫn lặng lẽ làm công việc tìm kiếm thông tin, tổ chức cất bốc hài cốt đồng chí đồng đội để trở về quê hương trong niềm mong mỏi và đợi chờ của người thân, của gia đình và quê hương.
0: Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của Thiếu tá Thái Gia Tiến, trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh, Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9, khu vực Nghệ An để có thể nghe ông chia sẻ về những câu chuyện cảm động với chủ đề ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được chào Thiếu tá Thái Gia Tiến. Cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin chào chương trình.
0: Vâng ạ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Nghĩa tình người lính Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh. Vâng, thưa Thiếu tá cựu chiến binh Thái Gia Tiến ạ, như chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là Nghĩa tình người lính Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện ông và các đồng đội của mình đi tìm kiếm hài cốt đồng chí đồng đội trở về quê hương sau chiến tranh, rồi là sự quan tâm của ban liên lạc với các gia đình thân nhân liệt sĩ để làm thế nào để họ có một cái cuộc sống ổn định, đúng không ạ?
0: Vâng, và trước khi mà chia sẻ về cái hành trình, ông có thể chia sẻ đôi nét những cái thông tin về Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thuộc Sư đoàn 330 Quân khu 9. Vì sao lại có cái tên gọi đặc biệt như vậy và đơn vị được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào ạ?
2: Vâng, Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1963, được là đơn vị chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ với trận chiến đấu đầu tiên đánh cứ điểm Chà Là. Hiệp đồng các đơn vị phối hợp đã làm nên chiến thắng trận Chà Là đầu tiên, là một trong 7 trận chiến đấu xuất sắc nhất của quân giải phóng miền Nam năm 1963.
1: Vâng. Như ông vừa chia sẻ thì đơn vị được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1963. Chúng ta trong cái tháng 9 này khi đang thực hiện chương trình là cũng là hướng tới ngày kỷ niệm của trung đoàn của ông, đúng không ạ? Vâng. Là thông tin quá tuyệt vời.
2: Vâng, tôi xin được bổ sung cái là năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 330. Ngày 23 tháng 9 năm 1963 là thành lập Trung đoàn 1 U Minh. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1976 là thành lập Sư đoàn 330.
0: Vâng.
2: Hiện nay Trung đoàn 1 U Minh là nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 330 Quân khu 9.
0: Vâng ạ. Vâng, như vậy là nhà đang được sống trong những cái ngày tháng kỷ niệm rất là đặc biệt, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Và ông có thể nói thêm một chút là đơn vị của mình có những cái điều đặc biệt, có những cái dấu ấn như thế nào không ạ?
2: Vâng, Trung đoàn 1 U Minh là một đơn vị cơ động chiến đấu, là đơn vị chủ lực chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, cơ động trên cả 6 tỉnh miền Tây, từ Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Giang, An Giang, đến Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long.
0: Vâng.
2: Đây là một chiến trường sông nước sình lầy và chủ yếu là đánh hành quân bằng xuồng ba lá.
0: Vâng ạ. Và vì sao thì nhiều con em Nghệ An, Hà Tĩnh lại có một cái số lượng lớn ở trong đơn vị này ạ?
2: Vâng. Từ năm 1972,

0: Giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, theo lệnh, theo tiếng gọi của Tổ quốc, hầu như con em Nghệ An lên đường, kể cả bản thân tôi, khi đó đang học lớp 10, thế là cấp 3 lúc đấy là lớp 10. Anh em là lên đường tòng quân với khí thế hào hùng để đi giải phóng miền Nam vì độc lập tự do theo tiếng gọi của Tổ quốc. Dân Nghệ An lúc đấy là đi đoàn 2069 đi hơn 600 cán bộ chiến sĩ, bổ sung về với trung đoàn 1 U Minh gần 500 cán bộ chiến sĩ. Nhưng mà quá trình chiến đấu gian khổ, hy sinh quá lớn, đến hôm nay đồng đội tôi còn trên dưới 100 đồng chí, nếu chính xác là 131 người còn sống.
1: Quả thực là sự hy sinh mất mát rất lớn, đúng không ạ? Hơn 600 người đi mà bây giờ gặp mặt nhau đồng chí đồng đội sau Thế Bình chỉ còn có 130 người. Vâng, kính thưa quý vị, các đồng chí, chúng tôi cũng chia sẻ tiếp nối cái ý kiến của vị khách mời, đó là thiếu tá Thái Gia Tiến. Thì trung đoàn 1 U Minh có cái tên gọi này là bởi vì là đơn vị đóng quân ở trên một địa bàn đặc biệt, đó là rừng U Minh ở vùng đất mũi Cà Mau đấy. Thì lấy cái tên U Minh này làm một hình thức để giữ bí mật cho đơn vị quân đội quân giải phóng trước cái sự xăm soi của ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Và cái thứ hai nữa là trong cái truyền thống của 50 năm anh dũng của sư đoàn 330 của quân khu 9 ấy, thì quý vị biết rằng là trong thành phần của sư đoàn này thì có một đơn vị rất đặc biệt, đó là ngoài cái trung đoàn 1 U Minh ra thì còn có tiểu đoàn 307, tiểu đoàn xe tăng đấy, rất nổi tiếng. Và cái sư đoàn 330 quân khu 9 này là thành phần nòng cốt của lực lượng quân khu 9 trong việc chốt giữ bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam, đúng không ạ? Và hai nữa là cũng tham gia trong việc đánh địch để giúp đỡ nước bạn chiến lược Campuchia. Và tiếp nối câu chuyện thì chúng tôi cũng xin được trao đổi với vị khách mời, đó là đơn vị của chúng ta là Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì được chiến đấu ở trong một cái địa bàn nó 6 tỉnh, đóng quân ở trên cái địa bàn là chúng ta có các cái rừng đước, đúng không? Như thế thì chắc chắn là các ông phải đối mặt với rất nhiều gian khổ hy sinh rất lớn, đúng không? Ông có thể chia sẻ điều đó thế nào?
0: Vâng, có thể xúc động nhất là tôi có một cái câu chuyện của bác Lê Doãn Hợp, nguyên chủ tịch tỉnh Nghệ An, đã tâm sự là bác đã từng tham gia chiến đấu ở xứ Năm của miền Đông Nam Bộ, sau bác về với miền Tây, bác có nói là miền Đông dân lao mà anh dũng, miền Tây cũng là thành đồng Tổ quốc mà còn ác liệt hơn, với những sự hy sinh có thể nói là còn có những cái hy sinh đặc biệt, đó là gì? Đánh địch hy sinh rồi chết đuối. Những cán bộ chiến sĩ từ ngoài Bắc này vào gọi là lính bộ đánh thủy đấy, lính bộ đánh thủy. Rồi cái quan trọng nhất đó là sình lầy đồng nước và không quen với cái việc như vậy là bơi lội, như vậy là rắn rít mìn địch gài, và đặc biệt là đánh phải dựa vào lòng dân. Với truyền thống của đơn vị là đánh nở hoa trong lòng địch, nhiều khi mình phải vào trong đồn địch đánh ra bằng cái cách là gọi là nở hoa trong lòng địch. Thứ hai là vận động tấn công. Thứ ba là bám trụ kiên cường, đặc biệt là gọi là chống càn. Ở miền Tây thì chủ yếu là chống càn. Đánh xong thì mình phải bám trụ lại. Bám trụ lại thì địch nó tập trung quân, tập trung hỏa lực để nó giành lại. Ngày xưa cái giải phóng đấy là nó cái thế gia béo. Đấy, thế gia béo.
1: Cài răng lược.
0: Cài răng lược với nhau. Thế mình cũng giữ đất, mà địch thì cố gắng, địch là kiên quyết, như vậy là giành lại đất, thì mình cố gắng giữ. Cho nên trong cái thế đấy, quân mình thì ít, mỏng hơn, lực, hỏa lực của mình thì yếu hơn. Cho nên địch nó tập trung trong ba cái hình thức chiến đấu, nở hoa trong lòng địch, mình đánh vào đồn, đánh trong đây ra. Hai là vận động tấn công từ ngoài vào. Với truyền thống đó, trung đoàn đã xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Ở đây tôi xin được tâm sự với chương trình, tức là nếu như mình đánh không diệt gọn thì nó đánh lại mình.

0: nó diệt gọn mình. Đấy, với truyền thống đó, trung đoàn đã được các đồng đội hy sinh cũng như những đồng đội còn sống với tính chiến đấu kiên cường và quyết tâm xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Với truyền thống đó, trung đoàn được 3 lần phong tặng anh danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
1: Vâng.
0: Ngày 23 tháng 9 năm 1973 là được Đảng, Nhà nước là phong tặng danh hiệu lần thứ nhất. Ngày 2 tháng 9 năm 1975 được phong, sau khi giải phóng miền Nam là được phong tặng lần thứ hai.
2: À, vâng.
0: Với chiến tranh biên giới, ngày 30 tháng 8 năm 1989 là được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ ba.
2: Vâng, quả thực đó là những chiến công vô cùng hiển hách và đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, đúng không ạ? Vậy thì trong số rất nhiều trận đánh mà đơn vị đã từng trải qua và bản thân ông cũng có cơ hội được tham dự, thì có cái trận đánh nào mà cái sự hy sinh của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì chịu nhiều cái tổn thất không, và ông còn nhớ cái trận đánh đó không?
0: Vâng, có thể nói chương trình phỏng vấn tối câu này có thể nói là quá xúc động. Trận chiến đấu tại chi khu Ba Càng thuộc xã Song Phú, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đó là trận chiến đấu bắt đầu từ điều nghiên từ mùng 9, bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 1975. Trận đánh này không thể quên được, và chương trình phỏng vấn tôi rất xúc động và có thể nói nghẹn ngào khi đồng đội tôi hy sinh. Trong lúc các quân đoàn tập trung đánh vào giải phóng Sài Gòn thì nó tập trung từ thủ miền Tây, điều toàn bộ sư đoàn bộ binh 9 của vùng 4 chiến thuật về cùng các tiểu đoàn địa phương quân bao vây lực lượng trung đoàn chúng tôi. Trong đó bây giờ nếu như nói, chúng tuyên bố là bắt sống anh Ba Trà, tức là anh cả của trung đoàn chúng tôi. Lúc đó anh Ba Trà là trung đoàn trưởng, bây giờ anh là đại tướng, nguyên là
2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Vâng. Trận đấy tất cả hỏa lực tập trung để tiêu diệt cái trung đoàn chúng tôi, nhưng mà với tinh thần chiến đấu ngoan cường, với tinh thần thép là bám trụ kiên cường giữ vững trận địa. Đấy, như vậy là đồng đội tôi hy sinh quá lớn. Hơn 60 đồng đội tôi được ngã xuống tại cái vùng chiến địa là Ba Càng này. Đến giờ phút này chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các đồng đội tôi để đưa các anh ấy về với quê hương.
1: Vâng ạ. Khi mà nhắc đến cái trận đánh này thì Thanh Long cảm nhận được một cái nỗi niềm rất là xúc động đặc biệt của cựu chiến binh Thái Gia Tiến. Khi mà nhắc lại ký ức đó thì bác đã đưa tay lên ngực trái của mình với những cảm xúc rất đặc biệt, nhớ thương đồng đội. Và qua câu chuyện đó thì chúng ta cũng cảm nhận được rằng là cái giá của hòa bình ngày hôm nay chúng ta đang có được, phải không anh Sơn? Đã phải chịu quá nhiều là những cái mất mát, những hy sinh của những người chiến sĩ. Và như cựu chiến binh vừa chia sẻ là đã có rất nhiều những người đồng đội của ông hy sinh và nằm lại nơi chiến trường, bây giờ vẫn chưa thể nào mà trở về với quê hương được. Và các ông thì vẫn đang có một cái hành trình thực hiện một cái sứ mệnh của mình là làm sao để chúng ta đưa được các liệt sĩ trở về với quê hương của mình, phải không ạ?
2: Vâng. Và thời điểm mà chúng ta đang thực hiện chương trình này thì các đồng chí đồng đội của thiếu tá Thái Gia Tiến thì cũng đã có mặt tại Cần Thơ để đang chuẩn bị cho cái chương trình tìm kiếm thông tin của cất bốc các hai cốt liệt sĩ trong trận đánh Ba Càng đấy, để đưa về để xác minh thông tin liệt sĩ trong cái thời điểm chiến dịch 500 ngày đêm. Nhằm chia sẻ với những người thân của các gia đình liệt sĩ thì có đại tá Vũ Doãn Tùng là trưởng ban liên lạc Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh toàn quốc, thì người cũng đã lặn lội đến các chiến trường năm xưa để tìm kiếm thông tin và cất bốc hai cốt những đồng đội đã hy sinh để đưa về quê hương.
0: Anh Tùng là bây giờ là được anh em tiến cử trưởng ban hành trình đi tìm đồng đội
2: vâng.
0: của trung đoàn 1 U Minh.
2: À vâng,
0: vâng sư đoàn 330.
2: Đại tá Vũ Văn Tùng đấy.
0: Đại tá Vũ Văn Tùng.
1: Nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái đợt quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa? Nhiều chưa?
0: Có nhiều rồi.
2: Đã có rồi. À vậy thì ông có thể chia sẻ một con số cụ thể là sau chiến tranh đi tổng kết lại thì trung đoàn bộ binh 1 U Minh thì đã hy sinh thế nào?
0: Vâng, từ khi thành lập cho đến bây giờ như vậy là trung đoàn đã có hơn 5.000 liệt sĩ đã hy sinh và được sự quan tâm của anh cả, tức là anh Ba Trà, bây giờ cả nước gọi là Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với các đồng đội xin Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là một vùng đất để xây cái đền thờ cho 5.000 liệt sĩ đấy tại Phủ Thứ.
2: Rồi.
0: Quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.
2: Rồi. Vâng, bây giờ chúng tôi đã kết nối tín hiệu được với Đại tá Vũ Văn Tùng. Alo ạ.
3: Xin chào.
1: Vâng ạ. Xin được chào Đại tá Vũ Văn Tùng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ về cái hành trình của cá nhân mình tham gia tìm kiếm thông tin về đồng đội Trung đoàn 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9 hy sinh trong chiến tranh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
3: Vâng. Xin chào các phóng viên và chào quý vị khán giả.
1: Vâng ạ.
3: Tôi là Đại tá Vũ Văn Tùng, trưởng ban liên lạc khu Hà Nội. Thì cũng như nhiều anh em đã từng tham gia chiến đấu trong cái sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Vâng.
3: Thì sau khi mà trở về với đời thường thì anh em cũng rất là đau đớn với việc làm thế nào để mà có thể góp phần đưa những đồng đội mình đã hy sinh trở về với lại quê hương. Từ năm 2019 là anh em ở khu vực Hà Nội do tôi làm trưởng ban thì đã tổ chức nhau đi vào chiến trường xưa ở miền Tây Nam Bộ để trước hết là tìm những cái đồng đội cùng đi bộ đội với mình vào chiến đấu và hy sinh tại chiến trường. Thì từ năm 2019 đến nay thì chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều cái khu vực có thông tin về chôn cất các liệt sĩ của trung đoàn 1 và kết nối với thân nhân, rồi đề nghị địa phương cho lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, kết nối thân nhân để hướng dẫn làm hồ sơ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân.
1: Vâng ạ.
3: Và đến bây giờ thì đã góp phần vào xác định danh tính được 56 liệt sĩ của trung đoàn 1 ở quê quán ở các tỉnh cả phía Bắc và phía Nam.
1: Vâng. Một cái hành trình cũng vô cùng khó khăn và vất vả đúng không ạ? Và cũng cần rất là nhiều tài chính nữa. Vậy thì bản thân của ông đã vượt qua những cái áp lực như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hành trình này?
3: Có thể nói chúng tôi bắt đầu hành trình gần như là từ con số 0.
1: Vâng ạ.
3: Tất cả những cái thông tin về liệt sĩ thì nó cũng chỉ mới bắt đầu ở những cái người bạn của mình cùng đi bộ đội. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, ghi khảo sát và tìm nắm thông tin thì mới biết là có rất nhiều liệt sĩ khác cùng hy sinh trong trận đánh đấy và đến nay cũng chưa xác định được danh tính. Cho nên là cái việc tìm kiếm thông tin về nơi khảo, về nơi an táng, sau này quy tập để mà đề nghị địa phương cho lấy mẫu hài cốt cũng như là thông tin về thân nhân mất rất nhiều thời gian và nó phải làm những cái mảnh ghép từ những rất nhiều thông tin dù là nhỏ nhất.
1: Vâng.
3: Để đi đến cái kết quả là có thể xin lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và cả quá trình giám định 18 tháng trời khi chúng tôi tiến hành công việc này thì mới cho được cái kết quả đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 là có 6 liệt sĩ của trung đoàn 1 là xác định được danh tính. Cộng thêm với những cái khó khăn về địa lý, về thời gian, quãng đường từ ngoài miền Bắc vào đến miền Tây Nam Bộ. Thế rồi tuổi tác sức khỏe của anh em thì bây giờ cũng là sấp xỉ và trên dưới 70 rồi. Ai cũng mang những thương tật rồi là những bệnh tật trong mình. Nhưng mà vì là đồng đội mình còn nằm lại chiến trường cho nên là tất cả những khó khăn đó mọi người đều tìm cách để vượt qua và với cái mong mỏi đau đớn là làm thế nào trả tên cho đồng đội mình.
2: Cuộc hành trình của chúng ta thì vẫn đang tiếp tục và đặc biệt là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì nó cũng là một cái thời điểm cao điểm. Vậy thì ông có thể cho biết là trong quá trình tìm kiếm các cái bộ hài cốt liệt sĩ như chúng ta đã thực hiện thành công thì ông có một cái câu chuyện hoặc là một cái cảm xúc đặc biệt nào mà ông muốn chia sẻ với chương trình được không?
3: Đối với tôi thì có lẽ là cái câu chuyện về tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Trần Văn Khanh ở Nghệ An là cái câu chuyện mà tôi rất là nhớ. Vì liệt sĩ Trần Văn Khanh là cái người duy nhất ở trong trung đội là đã có con trước khi đi bê.
1: Vâng.
3: Ngày đấy thì con anh rất nhỏ, mới có 3 tháng tuổi. Và khi anh hy sinh thì...

0: con anh cũng mới chập chững biết đi. Thế mà quá trình cũng không may là sau này hồ sơ của anh bị nhầm lẫn, cho nên là chúng tôi tìm hồ sơ ở liệt sĩ Trần Văn Khanh quê hương Nghệ An thì không thấy. Thế và cũng sau rất nhiều cái kết nối và nhờ anh em cựu chiến binh như anh Tiến và các anh ở Nghệ An thì mới kết nối được với thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khanh, thì vợ liệt sĩ và con gái thì đã di chuyển vào tỉnh Bình Phước sống từ nhiều năm nay. Thế và đến mãi đến tháng 5 năm 2020 thì chúng tôi mới kết nối được với thân nhân và mời thân nhân liệt sĩ từ Bình Phước xuống Vĩnh Long để lấy mẫu sinh phẩm. Thế và sau đó thì cũng rất may là mấy tháng sau thì kết quả giám định ADN thì đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Văn Khanh. Là người đầu tiên của nghĩa trang ở Tam Bình xác định được danh tính liệt sĩ.
1: Tìm được hài cốt liệt sĩ đã rất là khó khăn rồi, nhưng mà để có thể kết nối, cũng có những trường hợp mà chúng ta cũng kết nối với thân nhân của các liệt sĩ để tìm ra thân nhân của họ thì cũng rất là khó khăn vất vả, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là câu chuyện của Đại tá Vũ Doãn Tùng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với câu chuyện cùng với cựu chiến binh Thái Sa Tiến. Gần đây thì ông Tiến và ban liên lạc cũng đã tìm kiếm được bộ hài cốt của đồng đội và đưa về quê hương Đô Lương. Và đây cũng là một cái câu chuyện vô cùng cảm động, và ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này được không ạ?
2: Nếu ở Đô Lương thì trong cái hành trình đi tìm đồng đội này thì như vậy là trong số 56 liệt sĩ của đơn vị hy sinh được xét nghiệm ADN thì như vậy là Nghệ An chúng ta được 17 đồng chí, 17 liệt sĩ. Trong đó thì mỗi liệt sĩ hy sinh đều có những cái điều kiện là gia đình, hoàn cảnh gia đình nó khác nhau. Ở đây đặc biệt là có trường hợp của liệt sĩ Lê Văn Kham, người Thái Sơn Đô Lương cũ. Đấy. Thì như vậy là có con và anh đã hy sinh, cũng gần giống như trường hợp của liệt sĩ Trần Văn Khánh mà anh Tùng vừa trình bày.
1: Trong cái hành trình mà đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì cựu chiến binh Thái Sa Tiến có những cảm xúc như thế nào ạ?
2: Vâng. Việc đầu tiên là xuất phát từ cái tâm của người lính. Tất cả các liệt sĩ đã hy sinh, họ đã ban tặng cho chúng ta cái nền độc lập tự do này, các thế hệ cha ông với các anh hùng liệt sĩ. Trong đó có anh trai tôi. Anh ruột tôi là liệt sĩ Thái Gia Liệu, hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1968 tại Quảng Trị. Không phải vì anh tôi hy sinh mà tôi gắng công để đi tìm các đồng đội của tôi hy sinh, mà những đồng đội của tôi hy sinh là những bạn học của tôi, đồng trang lứa từ tuổi học trò, cùng toàn bộ các đồng đội quê hương Nghệ An và các tỉnh. Về với miền Tây, về với Trung đoàn U Minh, về với sự đồng cam cộng khổ, về với chịu đựng sự ác liệt hy sinh tại chiến trường miền Tây, về với sự đùm bọc của bà con miền Tây. Và chúng tôi quyết tâm, trong đó có đồng chí Tùng đã hướng đạo cho chúng tôi.
1: Và bây giờ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Thái Sa Tiến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Lê Văn Nam, là con trai của liệt sĩ Lê Văn Kham, quê ở Thái Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay là xã Văn Hiến, sẽ cùng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình ạ. Alo.
3: Alo, anh alo.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Nam ạ. Cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa anh Nam, là gia đình của chúng ta thì đã trông mong thông tin về người bố của mình từ hàng chục năm qua. Vậy thì khi mà nghe tin cựu chiến binh của Trung đoàn 1 U Minh thông báo là đã tìm kiếm được hài cốt của bố Kham để đưa về quê hương thì lúc đó anh có cái cảm xúc như thế nào ạ?
3: Phải nói là 29 năm qua, gia đình chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm bố không ngừng nghỉ và không bao giờ nghỉ hy vọng. Kể từ năm 1994, thì theo giấy báo tử thì bản thân tôi đã vào tận nghĩa trang huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để tìm. Và cứ thế thì hàng năm gia đình chúng tôi đến thắp hương tại nghĩa trang đó. Nhưng năm 2014 thì gia đình chúng tôi xét nghiệm ADN thì không, cái mồ đó lại là không trùng của mồ bố tôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ hàng năm vẫn cứ vào phương đó, vẫn hy vọng là bố mình vẫn cứ nằm trong nghĩa trang đó. Và đến một ngày đầu tháng 2 năm 2023 thì gia đình nhận được thông tin từ chú Tùng, chú Huấn ở Hà Nội là đồng đội của bố, báo tin là đã tìm được mộ bố tôi tại nghĩa trang huyện Duyên Hải, nơi mà gia đình thường xuyên vào thắp hương. Cầm giấy xét nghiệm ADN thì phải nói bản thân tôi và gia đình cùng người thân lúc đó có những cảm xúc rất vui theo những cái cách không thể nào mà tả được. Vì đã suốt 29 năm qua gia đình tìm kiếm nhưng không thể, có thể nói là 51 năm bố ra đi và 20 năm miệt mài tìm kiếm nãy có kết quả, mà kết quả đó là từ đồng đội của bố tìm ra thì đem lại cho gia đình là cái niềm vui gấp bội.
4: Vâng ạ, chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ cái niềm vui của gia đình của chúng ta mong mỏi sau nhiều chục năm trời, đúng không ạ?
3: Thì ngày đoàn bộ tối về là cả một cái hành trình rất dài, được nhà thiện nguyện Đoàn Ngọc Hải là nguyên là phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là anh chở bằng xe cứu thương là từ Duyên Hải trở Vinh là về đến nhà là 3 ngày 2 đêm với quãng đường hành trình là 1.700 km và được anh hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại ăn ở và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Về đến nhà thì được chính quyền địa phương và các đồng đội của bộ đến đông đủ tổ chức nghi lễ rất trang nghiêm. Anh em làng xóm láng giềng, các cháu thiếu nhi đứng hái hàng vẫy cơ tổ quốc đón chào hết sức xúc động. Đặc biệt là anh em làng xóm bạn bè là để đón bộ tôi là cách nhà là khoảng 12 km.
4: Vâng,
3: đó là những cái là rất xúc động.
4: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về chương trình ạ. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi rất là muốn thiếu tá Thái Gia Diễn là chia sẻ thêm, là bởi vì chúng ta vẫn có một cái hành trình 500 ngày đêm đi tìm kiếm và trả lại thông tin cho các liệt sĩ, đúng không ạ? Vậy thì đơn vị của các anh đã kết hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương là giải quyết vấn đề này thế nào?
2: Như vậy là bây giờ có mấy vấn đề mà bản thân tôi rồi các anh trong ban hành trình đi tìm đồng đội hiện nay đang ở Cần Thơ đấy. Bây giờ có hai trường hợp tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn, đó là có hai trường hợp trong nghĩa trang huyện Trà Cú là có liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ và Đặng Quang Mai. Ngày xưa năm 2002 là Đặng Quang Mai, 2009 là Nguyễn Đình Kỳ ở Nghi Hợp. Thế bây giờ hai gia đình là theo tâm linh là vào đói đặt vấn đề với ban quản trang là gắn bia mộ của liệt sĩ lên phần mộ. Bây giờ trong hành trình đi tìm đồng đội của chương trình của hành trình 500 ngày đêm thì tôi thấy đây là một vấn đề mà chúng tôi hết sức là cảm xúc và chia sẻ, đề nghị là chúng tôi đã làm việc với hai gia đình này và đề nghị là cho lấy mẫu là sinh phẩm tại như vậy hai ngôi mộ này để xác định. Có thể là chính xác là liệt sĩ Đặng Quang Mai, quê Phúc Sơn, Anh Sơn, và cũng có thể là chính xác là liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ của Nghi Hợp, Nghi Lộc, nhưng cũng có thể là ngôi mộ của đồng đội khác, của liệt sĩ khác. Vâng, chúng tôi tha thiết đề nghị là chương trình 500 ngày đêm là chấp nhận cho lời đề nghị của Ban Liên lạc tỉnh Nghệ An chúng tôi.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 500 ngày đêm vẫn là một hành trình còn rất là dài và chúng ta còn cần phải chờ đợi và hy vọng là sẽ có nhiều liệt sĩ được xác minh đầy đủ thông tin để thỏa lòng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Và như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta cũng vừa được nghe Đại tá Vũ Doãn Tùng đã vừa chia sẻ trong một cái hành trình tìm kiếm thì đã tìm kiếm được 56 bộ hài cốt của các liệt sĩ để đưa trở về quê hương, là 56 gia đình đã được đoàn tụ trong một cái niềm vui rất là hạnh phúc và thiêng liêng. Và một lần nữa xin được cảm ơn những câu chuyện rất là ý nghĩa mà cựu chiến binh Thái Gia Tiến đã cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin chúc ông cũng như là các đồng chí đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục một cái hành trình đầy ý nghĩa và thiêng liêng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn chương trình đã cho phép tôi được thổ lộ tâm tình của người đồng đội với những đồng đội đã hy sinh của chúng tôi ạ.
4: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.
5: Vừa rồi là chương trình kể chuyện chiến sĩ. 45 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình chuyện tuổi tin.
6: Chuyện tuổi tin.
7: Chuyện tuổi tin.

0: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình đặc biệt dành cho lứa tuổi tin.
1: Các bạn tuổi tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, ứng dụng NTV Go nhé. Và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
0: Ngọc Trâm này, chị Thanh Long thấy là dạo này lướt TikTok hay là Facebook ấy thì cứ 10 video thì có đến 7 đến 8 cái là các bạn trẻ làm nội dung sáng tạo đúng không ạ? Và rất nhiều bạn tuổi teen đã trở thành những food reviewer hay là creator sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi luôn đấy.
1: Đúng rồi, từ việc review các món ăn lề đường, quán xá chuẩn vị của tuổi teen cho đến là sáng tạo các clip quảng bá ẩm thực này, văn hóa địa phương. Phải nói rằng là các bạn trẻ bây giờ cực kỳ nhanh nhạy và tài năng đúng không chị?
0: Và mình cũng phải công nhận là việc mà các bạn ấy có rất nhiều những cái nội dung sáng tạo để đăng lên các nền tảng số thì việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin hay là chúng ta ví dụ như là muốn thưởng thức một cái món ăn nào đó đặc sản của địa phương đúng không thì mình cũng rất là dễ tìm kiếm. Và việc tìm tòi công nghệ này rồi là cách khai thác câu chuyện dựng clip mới trẻ trung thì luôn thu hút được sự quan tâm của người xem. Và Thanh Long thấy là nhiều clip thì còn mộc mạc đơn giản, nhưng mà cũng có clip thì mình phải wow lên vì cái sự đầu tư vô cùng chỉnh chu của các bạn ấy.
1: Ngọc Trâm thì vẫn thường nói đùa rằng là bây giờ các bạn tuổi teen dường như ai cũng có một cái kênh TikTok của riêng mình.
0: Vâng.
1: Nhưng mà không nhiều bạn biết tận dụng điều đó để sáng tạo nội dung đúng không nào? Và khi làm sáng tạo nội dung thì cũng không phải ai cũng nhận được cái sự thiện cảm hoặc là cái sự yêu mến của mọi người.
0: Thanh Long hiểu ý Ngọc Trâm rồi. Và mình cũng thấy là dạo này xuất hiện không ít những cái tranh cãi xung quanh về công việc này. Đó chính là câu chuyện về ranh giới. Ranh giới giữa việc mà chúng ta đánh giá ẩm thực chân thực với việc mà chúng ta gọi là chê thậm tệ đúng không ạ? Để mà gây cái sự chú ý. Và cái ranh giới giữa việc chúng ta quảng bá văn hóa tử tế với những cái chiêu trò hay là chúng ta dùng để câu view, câu like một cách bất chấp đúng không?
1: Đúng rồi, chính xác. Ranh giới đó thì đôi khi rất là mong manh đúng không ạ? Một video review ăn uống hay là giới thiệu về danh lam thắng cảnh, nếu như mà làm tâm huyết thì sẽ truyền cái cảm hứng rất lớn và nhận được cái sự ủng hộ rất lớn từ người xem. Nhưng mà nếu chỉ vì vài ba lượt tim này, lượt share mà cố tình tạo drama hoặc là nói sai sự thật thì lại gây những cái tổn hại rất là lớn đến hình ảnh văn hóa.
0: Sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại không hề đơn giản một chút nào. Vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm thẳng thắn từ chính các bạn tuổi teen, những người đang trực tiếp xem và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
1: Nhất trí.
0: Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tận hưởng những giai điệu đẹp của ca khúc Made in Việt Nam, một ca khúc tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam trước khi bắt đầu những cuộc trò chuyện và kết nối cùng với các bạn tuổi teen.

0: Chủ đề hôm nay của chúng ta là tuổi Tin sáng tạo nội dung, ranh giới giữa sáng tạo và câu view. Thì Thanh Long thấy rằng là việc mà các bạn tuổi Tin tham gia vào công việc sáng tạo nội dung là một điều rất là đáng khen ngợi. Ở đó thì các bạn có thể thể hiện được cá tính cũng như là cái tư duy, quan điểm của mình một cách hiện đại, và cái kỹ năng số cũng rất là đáng khen ngợi, vào Trâm.
1: Và Ngọc Trâm cũng đang tò mò là không biết những cái chủ đề nào đang được các bạn Tin lựa chọn nhiều nhất chị Thanh Long nhỉ?
0: Chị Thanh Long thấy là rất là phong phú Trâm ạ. Nhưng mà chiếm phần lớn và thu hút tương tác nhiều nhất hiện nay thì phải kể đến ba nhóm chủ đề chính, đó là ẩm thực này, và review những cái quán xá, hay là các clip học cùng nhau, cho đến các chúng ta decor các cái góc học tập của mình ấy. Và cuối cùng đó là chúng ta quảng bá về văn hóa và du lịch địa phương, ví dụ như là giới thiệu về những cái danh lam thắng cảnh, trang phục truyền thống hoặc là các lễ hội quê hương theo một góc nhìn rất là trẻ trung.
1: Đúng rồi, những cái chủ đề rất là gần gũi và đầy năng lượng, bởi Ngọc Trâm nghĩ rằng là những cái chủ đề này rất là dễ tiếp cận và thực tế với các bạn, đúng không chị? Ẩm thực hay là đời sống học đường là những thứ mà diễn ra hàng ngày xung quanh các bạn, và không cần phải máy móc chuyên nghiệp hay là những cái chi phí quá lớn đâu. Chỉ cần một chiếc điện thoại là các bạn có thể hình thành những cái video rồi.
0: Vâng ạ, và những cái chủ đề này thì hầu như là cái nhu cầu của con người ai cũng cần đến, phải không Trâm? Cần biết thêm những cái thông tin liên quan đến chủ đề này ấy. Chính vì thế mà việc mà các bạn tuổi Tin lựa chọn cái chủ đề trẻ trung này không chỉ xuất phát từ sở thích mà còn gần gũi với đời sống, nhưng cũng chính vì cái chủ đề food review hay là quảng bá văn hóa nó quá hot ấy, thu hút hàng trăm hàng nghìn người xem, cho nên là mới phát sinh ra là vô số cái câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh cái ranh giới giữa khen chê hay là câu view câu like mà chúng ta vừa nhắc tới.
1: Đúng rồi, nhiều bạn đến với công việc này thì Ngọc Trâm nghĩ là từ cái sự yêu thích, đôi khi là mong muốn lan tỏa cái đẹp hay là ẩm thực ngon, những cái nét đẹp văn hóa của quê hương mình, đúng không nào? Nhưng mà nhiều bạn cũng thấy được cái mảnh đất màu mỡ nên mình có thể nổi tiếng thông qua những cái

0: Anh review như thế, và để có thêm góc nhìn thực tế hơn thì Ngọc Trâm và Thanh Long nghĩ là chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả đầu tiên nhé.
1: Vâng, alo ạ.
2: Dạ, chào chị ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, chào hai chị, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Nguyễn Nhật Linh, học sinh của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thái Lão ạ.
1: Vâng.
0: Xin chào Nhật Linh. Thực ra là chị Ngọc Trâm cũng có biết Nhật Linh qua một cái số video của bạn. Không biết là với bạn thì cái điều gì hoặc là có cái khoảnh khắc nào mà đã thúc đẩy bạn quyết định cầm máy lên và review về ẩm thực hoặc là những điều xung quanh cuộc sống của bạn?
2: Dạ, thật ra thì ban đầu thì bản thân em đến với việc làm một creator khá là đơn giản,
1: Vâng.
2: bởi vì em rất là thích quay phim, thích khám phá những cái món ăn mới, và đặc biệt là thích tìm hiểu những cái điều thú vị xung quanh mình. Và sau một cái thời gian làm thì bản thân em nhận ra là em có thể dùng những cái video ngắn đó để kể những cái câu chuyện rất là gần gũi về quê hương, về ẩm thực hay là về văn hóa của mình. Và đặc biệt là khi mà thấy cái video của mình giúp một cái quán ăn nào đó được nhiều người biết đến hơn, hoặc là cũng có là có bạn nhắn cho em là nhờ video của bạn mà mình mới biết chỗ này chỗ kia, thì em mới cảm thấy cái công việc nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều và thúc đẩy em muốn làm điều này một cách nghiêm túc hơn ạ.
1: Vâng ạ, phải nói là trước đây khi mà những cái nhà hàng rồi là những quán xá người ta muốn mở cửa hàng để kinh doanh ấy, thì thường sẽ chọn những cái địa điểm mặt tiền này
0: Đúng rồi.
1: và thuận lợi cho cái quá trình mà mọi người có thể đi lại đúng không? Nhưng mà bây giờ thì lại khác, bởi vì ngay cả trong những cái ngõ nhỏ chúng ta cũng thấy có những cái quán cà phê rất là chill mà rất nhiều bạn trẻ biết đến. Có
0: Đúng
1: lẽ
0: rồi.
1: là chính nhờ những cái sáng tạo nội dung của các bạn như thế này trên TikTok hay là trên mạng xã hội thì đã thu hút được người đến để cảm nhận và thưởng thức đúng không ạ? Vậy thì theo Nhật Linh ạ, tại sao chủ đề food review và quảng bá cái văn hóa lại thu hút các bạn trẻ tham gia sản xuất về cái nội dung này nó nhiều đến như vậy?
2: Dạ, theo em thì em nghĩ vì đấy đều là những cái chủ đề mà khá là gần gũi với cuộc sống của các bạn trẻ. Như là ăn gì, đi đâu, mặc gì hay là khám phá một cái địa điểm mới thì đều là những thứ mà cả bạn trẻ rất là dễ dàng tiếp cận. Và đặc biệt là với văn hóa thì thật ra trước đấy có nhiều bạn cảm thấy nó hơi là xa. Nhưng mà khi mà được kể bằng TikTok, kể qua các cái trang mạng xã hội ấy, bằng cái hình ảnh và cũng như là cái cách nói gần gũi của các bạn trẻ thì nó sẽ dễ trở nên dễ dàng tiếp cận hơn. Và em nghĩ thì đó cũng là một cái lý do mà ngày càng nhiều bạn trẻ muốn thử sức với những cái nội dung này ạ.
0: Vậy thì trong cái quá trình mà mình làm nội dung thì bạn thấy rằng là khán giả tuổi teen thích xem nhất là những cái dạng clip như thế nào? Ví dụ như là cái cách mà bạn trải nghiệm nó chân thực, nó không hề có một cái gì đấy gọi là có kịch bản từ trước, hay là những cái clip là mình đã có kịch bản rất là chỉnh chu, hay là có một vài cái tình huống nào đấy nó bất ngờ?
2: Theo trải nghiệm của em ấy thì hầu như là các bạn tuổi teen vẫn thích những cái nội dung mà có sự chân thật và gần gũi hơn, bởi vì là một video thì nó có thể được đầu tư với hình ảnh, có kịch bản rõ ràng. Nhưng mà nếu mà xem người xem mà cảm giác quá là diễn ấy thì là họ cũng nhận ra khá là nhanh ấy. Đấy là em nghĩ là cái kịch bản thì nó vẫn rất là cần thiết để mà video hấp dẫn hơn, nhưng mà cái kịch bản đó phải là kịch bản giúp chúng ta giúp bạn em có thể kể cái câu chuyện đó tốt hơn, chứ không phải là tạo ra những cái tình huống quá đa thì về cái câu view chẳng hạn.
1: Mỗi người thì sẽ có một cái khẩu vị riêng đúng không? Vậy thì khi mà gặp một cái món ăn không hợp hoặc là kém chất lượng thì bạn sẽ chọn cách nó truyền tải như thế nào để vừa công tâm cũng như là vừa tôn trọng người nấu?
2: Với bản thân em thì sẽ luôn nói đúng cái cảm nhận của mình, nhưng mà em sẽ cố gắng là tách giữa cái món ăn đó và người làm món ăn đó. Ví dụ là nếu như món ăn đó không hợp với khẩu vị của em ấy, thì em sẽ nói là theo như cảm nhận của cá nhân của em thì là em cảm thấy nó chưa phù hợp, thay vì là em khẳng định là cái món đó dở.
0: Một cái
1: Mình
0: cách
1: đưa
0: nói.
1: ra cái cảm nhận của riêng mình thôi đúng không? Bởi vì có thể là cái món này mình không thích nhưng mà với nhiều người thì họ lại thích ăn cái món này chẳng hạn, đúng Linh?
0: Vậy thì cái ranh giới giữa cái một bài góp ý xây dựng và một cái bài chê bai để thu hút cái sự chú ý thì theo bạn là nó theo cái quan điểm nào?
2: Theo em thì cái khác biệt lớn nhất nó sẽ nằm ở việc mục đích và cái cách mình nói. Góp ý xây dựng là khi mà bản thân em muốn chia sẻ những cái trải nghiệm để quán hoặc là người làm đó có thể cải thiện. Còn về chế bài để cầu view thì thường là sẽ cố tình dùng những cái từ ngữ

0: hơi nâng cao về cái vấn đề này, chẳng hạn như đánh giá nó cao quá thì đôi khi mọi người đến trải nghiệm thật sự thì lại không thấy là giống như những gì mà mình nói, thì cho rằng là mình có thể là mình nói quá vấn đề hoặc là mình cảm thấy là mình sẽ không uy tín lắm. Vậy thì trong những cái trường hợp như vậy thì bạn xử lý tình huống như thế nào?
1: Tất nhiên là làm một phút review thì cái này cũng là một áp lực rất lớn đối với bọn em. Bởi vì đấy cũng là một trong những cái điều khó khăn nhất khi mà làm review. Với em thì cái uy tín của người xem thì vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Vì là nếu mà hôm nay mà bản thân em xem một món ăn chỉ vì là ngài mất lòng chẳng hạn, thì lần sau người xem họ cũng không còn tin những cái gì mà mình nói nữa. Nhưng mà em thì cũng không nghĩ là cứ phải chế thật nặng thì mới gọi là review thật.
0: Vâng.
1: Em thì sẽ luôn nói đúng những cái gì mà mình trải nghiệm thôi.
0: Vâng.
1: Điểm nào mà ngon thì mình khen, mà còn chưa phù hợp thì góp ý một cách nhẹ nhàng thôi ạ.
0: Vâng, đây là đang trong cái quá trình mà có thể nói là Nhật Linh cũng như là các bạn khác đang xây dựng cái thương hiệu cho cá nhân của mình ạ. Bởi vì như bây giờ nhiều người lên mạng mua một cái món đồ nào đấy hay là chọn một cửa hàng nhà ăn nào đấy thì người ta chưa có trải nghiệm nên người ta sẽ tin vào cái nhân hiệu của mình, là tin vào cái uy tín của mình để giới thiệu về những cái món đồ đó, đúng không? Vâng.
2: Như chia sẻ thì đúng là có nhiều người đôi khi muốn đến một địa điểm nào đấy là các bạn xem những cái clip hoặc video của các bạn này đấy, để xem là các bạn đi các bạn có cảm nhận như thế nào. Và người ta thường nói một câu đùa là đi theo tiếng gọi của review ấy mà. Vậy thì chị muốn hỏi Linh là khi làm các nội dung liên quan đến văn hóa này, du lịch địa phương thì Linh đã làm như thế nào để mà có thể vừa giữ được cái sự trẻ trung này, bắt trend mà lại không quá có cái tính trang nghiêm, hay là có cái tính gọi là nghiêm túc quá nó sẽ không thu hút được cái người xem?
1: Dạ, em nghĩ là cái việc bắt trend là cái cách để mà đưa người trẻ đến với văn hóa, chứ không nên để trend làm thay đổi bản chất của văn hóa. Ví dụ là khi mà giới thiệu một cái địa danh hay là một nét văn hóa thì em có thể sử dụng cái cách quay hiện đại hay là gen âm nhạc hoặc là cách để truyền tải trung hơn. Nhưng mà những cái thông tin cốt lõi và cái giá trị thì vẫn phải được tôn trọng và đưa ra một cách chính xác nhất. Và với em thì cái mục tiêu cuối cùng là làm sao mà để cho cả bạn trẻ lượt thấy video của em thì phải nói là địa điểm đi thật là thú vị và muốn tìm hiểu về văn hóa nơi mà cả bạn đang sống.
0: Vâng, với những người làm sáng tạo nội dung thì có thể nói là một trong những cái tiêu chí để, đây chị nói là một trong thôi nhá, những cái tiêu chí để đánh giá cái nội dung đấy có chất lượng hay không, nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng người xem truy cập vào cái video đó, đúng không ạ? Nhưng mà trong nhiều tình huống thì các bạn cố tình là đề cao cái vấn đề là phải câu view nhiều quá, cho nên là có thể là cái phần nội dung, cái sáng tạo của mình nó cũng chưa hẳn là chất lượng lắm. Thế thì bạn có suy nghĩ như thế nào về cái điều này ạ? Cái tiêu chí để chúng ta làm sao mà đưa được một cái nội dung quảng bá của mình lên mạng xã hội mà vừa thu hút được người xem, lượng người xem lớn, lại có cái chất lượng ấy, thì bạn thường có những cái nguyên tắc như thế nào?
1: Thật ra thì có những lúc là bản thân em cũng khá là áp lực bởi cái việc view người xem. Nhất là khi mà em đã dành rất là nhiều thời gian cho cái video đó nhưng mà kết quả lại không như mong đợi ấy. Nhưng mà sau một thời gian làm thì em nhận ra là không phải là video nào nhiều view cũng là cái video mà bản thân mình muốn định hướng lâu dài. Nên là em thì vẫn quan tâm được xem vì đó là cái cách mà để nội dung đó có thể tiếp cận được nhiều người xem hơn. Nhưng mà cố gắng làm sao mà để không để cái con số đó quyết định hoàn toàn cái nội dung của mình. Em muốn là khi mà người nhắc đến em thì họ nhớ đến những cái nội dung chân thật, gần gũi mà em chia sẻ, chứ không phải là một cái video nào đó từng vãi rồi chẳng hạn.
2: Vâng, đúng rồi. Đôi khi là mình làm một cái video nào đấy nhưng mà mình cũng không biết là cái video này có viral thật sự hay không. Còn có nhiều khi mình cũng không đặt nhiều cái tâm huyết vào đấy thì tự nhiên nó lại viral, đúng không? Cái đấy là giống như một cái duyên hay là một cái thuật toán nào đấy, hoặc là cũng có đôi khi là một chút may mắn nữa, đúng không bạn? Vậy thì đối với Linh ấy thì theo bạn là một content creator thì cần hội tụ những cái yếu tố gì để những cái nội dung của mình không chỉ hot tức thời mà nó còn có một cái giá trị lâu dài, và cái kênh của mình là một cái điểm đến hay là một cái địa chỉ mà được nhiều người tìm đến?
1: Theo em thì trước hết là cần phải có sự sáng tạo, cái sự chân thật và trách nhiệm với cái nội dung mà mình làm. Sáng tạo

0: thì để ngươi xem là muốn dừng lại này, có những cái đổi mới chân thật để mà họ tin mình. Còn về trách nhiệm để những cái thông tin mình chia sẻ không bị sai lệch hoặc là chạy theo cái việc câu view. Và cái điều quan trọng nhất là phải có một cái màu sắc riêng. Theo em thì em thì có thể giúp một cái video nào đó được chú ý, chẳng hạn nếu mà để mà đi lâu dài ấy, thì em nghĩ là một người creator phải có những cái câu chuyện và mang lại được những cái giá trị riêng mà tiếp cận được đến với mọi người nhiều hơn ạ.
1: Đúng rồi.
2: Vâng,
1: cảm ơn những chia sẻ của Linh. Chúng ta đã trò chuyện với bạn ấy cũng khá là lâu và cũng hiểu thêm về những cái quan điểm của bạn ấy trong việc mà sáng tạo nội dung, đặc biệt là cái ranh giới giữa việc chúng ta sáng tạo và câu view, đúng không Trâm? Bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game dành cho những thính giả kết nối với chương trình ạ. Chúng tôi sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Linh đã sẵn sàng để chúng ta cùng bước vào phần mini game này chưa?
0: Rồi, em sẵn sàng ạ.
1: Vâng. Chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé. Món ăn nổi tiếng nào của Việt Nam được Oxford đưa vào từ điển tiếng Anh giữ nguyên tên gọi vào năm 2011?
0: Đáp án của em là phở ạ.
1: Vâng. Hỏi về một người sáng tạo nội dung liên quan đến ẩm thực thì câu này có lẽ là rất
2: quá
1: là dễ
2: dễ
1: Linh.
2: Rồi đúng
1: vâng.
2: không ạ? Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi thứ hai nhé. Nước mắm truyền thống Phú Quốc nổi tiếng thuộc tỉnh nào của nước ta?
0: Đáp án của em là Kiên Giang ạ.
2: Bạn có chắc chắn không ạ? Bạn đã đến vùng đất này chưa
0: ạ? Thực tế thì em cũng có ghé thăm một lần ạ.
2: Vậy thì chắc chắn câu trả lời này là chính xác rồi ạ. Xin chúc mừng bạn.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba cũng liên quan đến ẩm thực. Món lẩu thả hay là bánh rế là đặc sản nổi tiếng của vùng đất du lịch biển nào ạ? Món lẩu thả này hay là bánh rế là đặc sản nổi tiếng của vùng đất du lịch biển nào?
0: Em là của Phan Thiết ở Bình Thuận ạ.
1: Nghe cái từ lẩu thả này cũng hơi lạ lạ đúng không?
2: Thực ra đây là một món mà Ngọc Trâm nghĩ là rất là hot đấy. Khách du khách khi mà đến với địa điểm này thì chắc chắn là đã thử.
1: Vâng, và đáp án mà bạn vừa đưa ra thì hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Trang mạng xã hội video ngắn nào đang được cực kỳ phổ biến đối với giới trẻ và có biểu tượng hình nốt nhạc?
0: Dạ, tất nhiên ơi, nào bạn em là TikTok ạ.
2: Rất là dễ đúng không ạ? Đây là một cái trang mạng có thể nói là Nhật Linh hoạt động thường xuyên, ngày nào cũng vào và lên clip đúng không nào?
1: Vâng. Chúng ta chắc chắn là nhận phần quà rồi. Bây giờ thì sẽ là câu hỏi cuối cùng trong gói mini game dành cho Linh. Đại sứ văn hóa ẩm thực thường gọi những người sáng tạo nội dung chuyên đi ăn và đánh giá món ăn là gì?
0: Đáp án của em là chef gì ạ?
1: Vâng ạ. Câu này cũng quá là dễ đối với Linh rồi. Xin được chúc mừng Linh, bạn đã nhận được phần quà của chương trình và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta kết nối với bạn thính giả tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc Sẩm Nghệ với tiếng hát của Hà Quỳnh Như.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Và quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì chị Thanh Long ơi, phải công nhận rằng là giới trẻ tuổi tin bây giờ làm truyền thông rất là giỏi đúng không chị? Các bạn biết cách quay dựng này, chọn góc quay đẹp, rồi là dùng nhạc bắt trend, làm cho món ăn bình thường trông cũng cảm thấy là rất là hấp dẫn đúng không nào?
0: Việc mà các bạn ấy sáng tạo nội dung mang lại rất là nhiều những cái điểm tích cực. Điều đó thì không chỉ giúp các bạn rèn luyện cái sự tự tin, tư duy thẩm mỹ và kỹ năng quay dựng, mà những cái video chân thực thì còn giúp cho những cái quán ăn nhỏ truyền thống được nhiều người biết đến, và chắc chắn đó cũng sẽ là một cái kênh tham khảo để du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, cũng như là sẽ có thể khám phá được những cái nét đẹp văn hóa của địa phương đúng không?
1: Đúng rồi, Nghệ An mình thì vốn có rất là nhiều điểm đến thú vị, món ăn hấp dẫn và nền văn hóa nhiều bản sắc nữa. Việc các bạn tuổi tin sáng tạo dựa trên những chất liệu đặc sắc này cũng đang là góp phần quảng bá những cái vẻ đẹp của quê hương đi xa hơn để nhiều người biết đến hơn đúng không nào?
0: Và một thói quen của rất nhiều người đó là ngày nay nhiều người mà muốn đi du lịch ấy, thì sẽ mở TikTok ra để xem là vùng đất đó sẽ có món gì này, có nơi nào đẹp này, địa chỉ vui chơi như thế nào. Hầu như là chúng ta sẽ có một cái gọi là khá là nhiều thông tin để chúng ta có thể tham khảo cho cái lịch trình du lịch của mình ạ.
1: Đúng rồi, thế nhưng cái gì quá cũng không tốt đúng không nào? Nhiều bạn vì áp lực lên xu hướng mà quên mất cái tâm khi mà làm nội dung. Hạn chế lớn nhất đó chính là ranh giới giữa việc mà chúng ta khen và chê và cố tình đạp đổ cái công sức của người khác. Nhiều bạn là reviewer tuổi tin thì chưa có đủ những cái trải nghiệm về ẩm thực nhưng lại dùng những cái từ ngữ Ngọc Trâm nghĩ là nó khá là tiêu cực và mang cái tính áp đặt cá nhân lên khẩu vị chung của số đông.
0: Chưa kể là trong quảng bá văn hóa thì có những clip giới thiệu nét đẹp quê hương nhưng mà lại dàn dựng tình huống gây ra cái nhìn lệch lạc cho người xem. Bởi vậy là chúng ta mới thấy là cái quyền lực của chiếc micro hay là cái camera trong tay các bạn trẻ rất là lớn. Nếu mà dùng đúng ấy, thì nó sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa. Còn nếu mà chúng ta dùng sai thì nó sẽ trở thành một cái công cụ câu view độc hại.
1: Vâng ạ, vậy làm thế nào để tụi mình có thể vừa thỏa sức sáng tạo, tự do thể hiện cái quan điểm cá nhân nhưng mà cũng vừa làm nội dung văn minh và tử tế? Thì có lẽ là câu trả lời chúng ta sẽ tìm trong cuộc trò chuyện với Ngọc Trâm và Thanh Long cùng với bạn thính giả tiếp theo quý vị nhé.
0: Alo ạ.
2: Dạ, em xin được chào anh chị MC và các bạn đang lắng nghe chương trình ạ.
0: Vâng, xin được chào bạn đến với Chuyện Tuổi Tin và bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, em là Ngọc Mai và hiện nay thì em 19 tuổi ạ.
0: Vâng, có lẽ là chủ đề hôm nay thì Ngọc Mai theo dõi từ đầu rồi đúng không? Và cũng biết được là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái nội dung là sáng tạo, ranh giới giữa sáng tạo hay là câu view qua những cái nội dung mà các bạn tuổi tin đang làm bây giờ ấy. Thì với Ngọc Mai thì bạn cũng đang làm một cái nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hay là như thế nào?
2: Dạ vâng, em thì hiện tại cũng đang làm các cái video, các cái clip gọi là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, làm về các cái review ẩm thực văn hóa của địa phương ạ.
0: À vâng, khá là giống với bạn Nhật Linh lúc nãy mà bạn ấy cũng có cái thiên hướng làm về cái mảng này đúng không
1: Trâm? Vậy thì bạn không biết là những cái video clip của bạn thì có cái lượt xem như thế nào và tại sao bạn lại quyết định là mình sẽ lựa chọn cái chủ đề đó là làm về ẩm

0: thực.
1: Về cái cách mà em xây dựng về cái quảng cáo ẩm thực địa phương ấy, thì thực ra thì lượt xem thì ban đầu em xây dựng kênh thì nó cũng chưa thu hút được nhiều lượt xem đâu. Nhưng mà dần dần thì em tìm hiểu thì em thấy là cái cách mà mình đang làm, đang review về ẩm thực ấy, nó chưa có điều gì mới mẻ. Đó, và cái người xem ấy, người ta thì luôn mong muốn là cùng làm một món ăn đó, nhưng mà cái cách mình triển khai vấn đề như thế nào, rồi làm món ăn đó thì có ở đâu, giá cả như thế nào, rồi là có cái điều gì đặc sắc, là có những cái quán nào mới mở ra mà mình muốn giới thiệu đến mọi người chẳng hạn. Đấy, thì em tập trung vào những cái điều mới mẻ đấy để có thể là thu hút được nhiều người xem hơn. Và dần dần thì cái kênh của em sẽ có nhiều người xem hơn ạ.
0: Vâng, thực ra là trước khi là một người sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội thì bạn cũng là một... một khán giả đúng không nào? Vậy thì bây giờ Ngọc Trâm muốn hỏi về những cái trải nghiệm của bạn trước nhé. Không biết là có bao giờ Ngọc Mai quyết định đến một cái quán ăn hoặc là một cái điểm du lịch chỉ vì xem một cái clip của một cái bạn nào đấy sáng tạo nội dung và các bạn giới thiệu về cái điểm đến đấy không?
1: Dạ có ạ. Thì có lần em thấy có những cái bàn review một quán ăn nhìn rất là ngon, nên là em cũng có rủ các bạn của mình đi thử xem là cái món ăn đấy như thế nào. Thì thực tế thì khi mà đến trải nghiệm ý, thì em thấy là món ăn cũng khá ổn, nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể là giống được 100% như trên các bàn khác review được. Thì trên clip thì còn phụ thuộc vào góc quay này, ánh sáng và những cái cảm nhận, cái sở thích riêng của từng người nữa. Nên là sau này thì khi mà em xem các cái review đấy thì em thường thường là đó coi như là một cách để em tham khảo, rồi để em đến quán để em thử những cái món ăn đấy, chứ không em không tin hoàn toàn vào những cái review của các bạn đâu ạ.
2: Vâng, trong trường hợp là mình đến và mình cảm thấy rằng là có thể là review thì mình sẽ chấm 10 điểm chẳng hạn, nhưng mà trải nghiệm thực tế của mình ấy thì mình chấm nó khoảng 7-8 điểm, thế là cũng khá là ổn rồi đúng không? Nhưng mà có những cái trường hợp mà thực sự là nó không được như mình mong muốn và đúng trên rồi. Cái điểm trung bình ấy nó làm mình thất vọng ấy, thì lúc đó thì với tư cách là một người đi theo tiếng gọi của review thì Ngọc Mai sẽ có những cảm xúc gì ạ?
1: Khi mà mình thấy những cái món ăn mà được review như thế thì nhìn rất là ngon như thế, nhưng mà khi mình đến ăn lại không được như mình kỳ vọng ấy, thì ban đầu cũng có cảm giác là hơi hụt hẫng một chút. Tuy nhiên là em cũng xem đấy là một cái trải nghiệm của mình để có thể biết thêm nhiều món ăn hơn.
2: Vâng, nhưng mà bạn có nghĩ rằng là tất cả những cái trải nghiệm trước khi mình trở thành một người gọi là sáng tạo nội dung ấy, thì điều đó cũng sẽ cho mình những cái bài học để rút kinh nghiệm
0: đúng
2: không?
0: Rồi.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
2: Cụ thể là cái cách mà bạn sẽ làm sáng tạo nội dung của mình ấy thì nó sẽ có những cái tiêu chí như thế nào? Bạn phải đặt ra cho mình một cái format mà người ta sẽ gọi là khi mà xem những clip của bạn thì người ta sẽ có một cái điểm gì đó dễ nhận diện nhất đúng không ạ?
1: Dạ vâng, khi mà em làm cái clip như thế thì em sẽ dựa vào, như lúc nãy em nói là em sẽ dựa vào một cái số cái điểm mà đặc biệt của món ăn đấy mà khi các bạn khác làm mà các bạn chưa chú trọng vào cái vấn đề đó. Thứ hai nữa là em review cũng dựa trên tinh thần là sẽ nói với mọi người là đấy là những cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, và mọi người cũng có thể xem đấy là một cái cách để mọi người tham khảo, và vì cái sở thích cá nhân của mỗi người là khác nhau.
0: Vậy thì bạn nghĩ sao về quan điểm là một số bạn trẻ bây giờ đang mượn cái danh quảng bá văn hóa ẩm thực, nhưng mà thực chất là dùng những chiêu trò để câu view, câu like để làm những cái video của họ thêm viral?
1: Em nghĩ là ở mạng xã hội thì việc muốn video của mình được nhiều người xem chính là một cái điều bình thường đúng không ạ? Nhưng mà nếu vì câu view mà cố tình làm sai lệch hoặc là nói quá về cái văn hóa ẩm thực hoặc là cái món ăn đấy thì em nghĩ là em không đồng tình với cái việc đó. Vì những cái video có thể khiến người xem hiểu không đúng về một món ăn này hoặc là một địa phương, văn hóa của một địa phương, một nét đẹp nào đó, thì theo em thì mình vẫn có thể làm nội dung hấp dẫn kém, nhưng mà quan trọng là cái thông tin mình đưa ra phải đúng và phải chân thật.
2: Vâng. Bạn Ngọc Mai cũng đang trong cái cộng đồng là những người sáng tạo nội dung đúng không ạ? Vậy thì bạn có những gọi là cái suy nghĩ của mình như thế nào về cái cộng đồng này, những cái xu hướng mà có thể sắp tới nó sẽ là thịnh hành hoặc là phổ biến chẳng hạn ấy?
1: Thì ở trong cái cộng đồng mà các bạn trẻ đang có sự sáng tạo rất là lớn, càng ngày càng có những cái video clip về làm về ẩm thực rất là sáng tạo ấy. Thì em nghĩ là để mà được lâu dài và để thu hút được người xem, quảng bá cái nét đẹp mà ẩm thực của địa phương đến với nhiều người ấy, thì mình cần phải có một cái gọi là một cái hệ thống và có một cái tư duy lâu dài, giống như kiểu là muốn món ăn đó được nhiều người biết đến thì phải có sự sáng tạo mới mẻ. Cũng là một món ăn nhưng mà mỗi người sẽ có một cách review khác nhau, chứ không thể mình làm giống bàn kia.

0: Vì kiểu này rồi mà mình cũng không thể làm giống như thế được nữa. Đấy, nên là mình cứ phải đề cao cái sự sáng tạo ạ.
1: Vâng, vậy thì với bạn, cái tệp gọi là tệp khán giả của bạn, bạn hướng đến là đối tượng như thế nào ạ? Và các bạn tuổi teen ngày nay thì chị Ngọc Trâm thấy rằng là khi bạn xem clip thì không biết là các bạn có nhận ra những cái clip nào mà sử dụng chiêu trò câu view, hay là những cái clip nào nó mang cái nội dung nó thuần túy không? Các bạn có đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được đâu là nội dung thật và đâu là diễn không ạ?
0: À, dạ vâng, khi mà xem các cái clip thì em cũng thực ra là có thể nói là cũng khá là tỉnh táo ý, vì xem TikTok nhiều ấy, mình làm TikTok này rồi là mình xem nhiều nên là cũng biết được những cái nội dung nào mà mình đang cố tình người ta đang cố tình làm quá để câu view. Nhưng mà đôi khi video được làm quá hấp dẫn gây sự tò mò cho mình nhưng mà mình vẫn có thể bị cuốn theo những cái điều đó, cho nên là em nghĩ là mình vẫn xem. Tuy nhiên là trước khi mà hoàn toàn tin hay là làm theo hoặc là mình muốn trải nghiệm những giống như những cái video trên đó thì mình cần phải kiểm tra thêm thông tin,
1: Vâng.
0: không phải là dựa vào cái lượt xem nhiều là đúng được.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ và những quan điểm của Ngọc Mai đối với chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ có một cái phần mini game dành cho bạn. Lúc nãy thì Nhật Linh, bạn thính giả đầu tiên đã trả lời rất là đúng những cái câu hỏi trong chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng tôi cũng mong rằng là Ngọc Mai sẽ là người may mắn tiếp theo để chúng ta nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato bạn nhé.
0: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được phần quà của chương trình. Bây giờ Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Món ăn đặc sản bánh đa cá rô và bánh đa cua nổi tiếng nhất gắn liền với thành phố Hoa Phượng Đỏ nào của nước ta?
1: Ngay trên cái câu hỏi thì đã có câu trả lời rồi ạ.
0: Vâng, đọc câu hỏi thì em xin được trả lời luôn là thành phố Hải Phòng ạ.
1: Vâng ạ, rút kinh nghiệm từ câu hỏi trước, hỏi bạn thính giả trước, cho nên chúng tôi cũng có một gợi ý nho nhỏ trong câu hỏi. Vâng ạ, chính xác, đó là Hải Phòng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai bạn nhé. Câu này thì quá dễ đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng ạ.
1: Vùng đất nổi tiếng với điệu hát ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thuộc hai tỉnh nào ở miền Trung Việt Nam?
0: Vâng, câu hỏi này thì chắc chắn là trả lời luôn là Nghệ An và Hà Tĩnh ạ.
2: Vâng, người con xứ Nghệ thì chúng ta rất là tự hào về điều này đúng không ạ? Vâng, chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Đầm Lầy, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, có tên là đầm Chuồn hay là đầm phá Tam Sang, nằm ở tỉnh thành nào?
1: Một điểm đến du lịch rất nổi tiếng.
2: Vâng.
1: Phá Tam Giang.
0: Là Thơ Thiên Huế ạ.
1: Nàng thơ xứ Huế. Rất là nhiều những clip viral ở địa danh này, ở điểm đến này, và thu hút rất nhiều du khách khi mà đến đây, và đó chính là Thừa Thiên Huế. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Món ăn nào được coi là biểu tượng ẩm thực không thể thiếu trên mâm cỗ Tết cổ truyền của người dân miền Nam, thường ăn kèm với dưa giá hoặc là củ kiệu?
0: Ở đấy là món cá kho đúng không ạ?
1: Gần đúng ạ, nó là thịt kho hột vịt bạn ạ.
2: Trong cái tiết trời nó se se lạnh mà đầu
1: đấy,
2: thu thì mà thưởng thức cái món này thì ngon lắm.
1: Quá là tuyệt vời luôn. Nói đến đây bắt đầu thấy đói bụng rồi. Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi cuối cùng cho bạn nhé.
2: Vâng, rất tiếc là câu hỏi thứ tư thì bạn ấy chỉ nhầm một chút giữa thịt với cá thôi. Chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ năm nhé. Vịnh biển nào của Việt Nam hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất vươn tầm quốc tế?
1: Bạn có nghe kỹ câu hỏi không ạ?
0: À, dạ có ạ.
2: Vâng.
0: Địa điểm này thì em cũng may mắn là được đến tham quan và trải nghiệm rồi, đó
2: vâng,
0: chính là Vịnh Hạ Long ạ.
2: Vâng, vậy thì đã đến tham quan và trải nghiệm rồi thì chắc chắn là đáp án đúng rồi ạ, không bàn cãi gì nữa. Xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi và nhận được phần quà của chương trình hôm nay. Cảm ơn Ngọc Mai và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Chuyện Tuổi Teen bạn nhé.
0: Dạ vâng ạ, em xin chào các anh chị MC và khán giả.
2: Ngọc Trâm này, qua góc nhìn của các bạn học sinh hôm nay thì chúng ta thấy rằng đằng sau những video vài chục giây ở trên TikTok là cả một cái sự trăn trở rất là chín chắn của các bạn về trách nhiệm truyền thông.
1: Đúng vậy, sáng tạo nội dung không hề xấu và review ẩm thực hay là quảng bá văn hóa lại càng là điều tuyệt vời nếu như mà các bạn trẻ làm bằng sự tôn trọng và chân thành. Thế nhưng cái chìa khóa mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là sự tử tế và tỉnh táo.
2: Đừng vì vài nghìn lượt thích mà đánh mất đi cái sự trung thực. Một lời khen đúng chỗ, một lời chê góp ý chân thành và lịch sự thì sẽ

0: luôn được cộng đồng trân trọng. Và khi các bạn đặt cái sự tôn trọng văn hóa này, tôn trọng người lao động lên hàng đầu, thì nội dung của các bạn tự khắc sẽ có giá trị bền vững.
1: Vâng, và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay, các bạn trẻ của chúng ta sẽ luôn biết cách làm chủ ống kính và trang cá nhân của mình, để vừa giữ được cái sự năng động trẻ trung, vừa trở thành những cái đại sứ văn hóa thông minh và tử tế trên không gian mạng các bạn nhé.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tự Do Như Cơn Gió. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: nằm ven dòng sông Lam hiền hòa, xã Bích Hào, vùng đất Trù Phú, Thanh Bình, nơi thiên nhiên không chỉ ưu ái những bãi bồi phù sa màu mỡ. Mảnh đất này còn vang danh bởi truyền thống hiếu học với bao vị ông nghè, ông cừ. Và một vị hiền thần trong số đó đã gửi lại hậu thế một giống sâm quý, tri ân mảnh đất chôn rau cắt rốn.
1: Giữa không khí trong lành yên bình của làng quê Bích Hào và những nếp nhà rêu phóng, Huyền Linh có cảm giác như mình vừa được bước qua một cánh cổng thời gian vậy. Và bây giờ Huyền Linh đang có cơ hội được tiến đến nhà thờ của sánh tướng tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ, vốn nổi danh là một vị quan thanh liêm văn võ sống toàn. Cách đây khoảng 300 năm, vị quan này đã có công di thực một loài sâm quý hiếm về với mảnh đất Bích Hào để vun trồng. Và từ đó thì loài sâm bén rễ trở thành vật phẩm tiền vua và đã được ghi danh trang trọng trong các sử liệu quý giá.
0: Trong khuôn viên nhà thờ, MC Huyền Linh được gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Hải Minh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sâm Thủ Hào, và ông Phạm Kinh Hồng, hậu duệ của cụ Phạm Kinh Vĩ, để tìm hiểu về câu chuyện của sâm Thủ Hào.
2: Chào bác, em chào anh ạ.
3: Chào em Huyền Linh, thì giới thiệu với em, đây là bác Phạm Kinh Hồng, là hậu duệ đời thứ 10 của ngài tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ, đây là người đang được thờ tử ở đây. Cái nơi mà ta đang đứng ở đây này thì thứ nhất là có một cái bức hoành phi là hào sâm chính tông. Nó thể hiện rằng là đây là cái nơi xuất phát, nơi gốc của cái sâm Thổ Hào và cũng là ghi cái công ơn của cụ. Và ngoài ra thì nhà hà này thì được xây vào năm 1991 bác này, được xây sau. Còn cái khu, cái nhà bên trong này thì được xây trước đấy rất là lâu.
0: Tương truyền, trong một lần thân chinh cầm quân trừ phản nghịch nơi biên viễn, giữa lúc quân sĩ mệt mỏi, tướng công Phạm Kinh Vĩ được báo mộng về một loài sâm quý ngay trong rừng. Quả nhiên, loài sâm này giúp quân sĩ nhanh chóng hồi phục sinh lực, giúp ông lập được đại công. Và sau khi cáo quan về hưu, vị tiến sĩ, tướng quân Phạm Kinh Vĩ không quên mang theo giống cây sâm quý về gieo trên mảnh đất quê hương. Ngay trong khuôn viên trầm mặc gần 3 thế kỷ, bên khu mộ cổ, những cây sâm Thổ Hào nguyên bản vẫn xanh tốt, không chê đất nghèo, không phụ tấm lòng thơm thảo của vị danh tướng với quê hương.
3: Thì chúng ta có thể thấy sự sống động của những cây sâm Thổ Hào ở ngay trên mộ của ngài Đại khoa Phạm Tướng Công. Loài thực vật này có thể mọc nhiều nơi tại Việt Nam hay trên thế giới, nhưng mà chính cái giống này đã được phát triển và sinh tồn ở đây hàng trăm năm thì nó đã quen thuộc với vùng đất này, cho nên nó có những cái dinh dưỡng cũng như cái dược tính hoàn toàn đặc biệt.
1: Sâm thì được gieo trồng vào khoảng thời gian nào trong năm ạ?
3: Thì thường là hạt sẽ bắt đầu được gieo vào cuối năm.
1: Sau khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể thu hoạch được sâm để mang lại chất lượng dinh dưỡng tốt nhất ạ?
3: Bình thường ví dụ như củ sâm thương phẩm trên tay của em thì nó là từ 10 đến 11 tháng. Đấy là cái sâm tốt nhất ra thị trường. Còn dĩ nhiên thì cũng có những cái lứa sâm mọc nhanh thì từ 8-9 tháng đã thu hoạch được rồi.
1: Dạ.
0: Không kén đất, quy trình trồng chăm sóc cũng không quá phức tạp. Sâm Thổ Hào được trồng theo luống như luống khoai lang. Hoa sâm có 5 cánh màu đỏ tươi. Khi nào rụng hết hoa, lá sâm chuyển màu đỏ gạch, báo hiệu củ sâm đã to, có thể thu hoạch được. Người dân thu hoạch sâm vào những ngày nắng, dùng cuốc đào xung quanh gốc, sau đó dùng tay nhổ gốc, rũ đất lấy củ. Những củ sâm tươi ngon từng là bài thuốc cứu quân, được cung tiến lên vua chúa từ thế kỷ 18. Nay trở thành sinh kế, thành sản vật của vùng đất này.

0: Và khi tới với xã Bích Hào, món gà hầm sâm trở thành một món ngon không thể bỏ lỡ.
1: Huyền Linh và Bác Hồng sau một khoảng thời gian chế biến đã cho ra món gà hầm sâm vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Theo Huyền Linh được biết thì khi về với mảnh đất Thanh Trương thì món gà đôi chắc chắn là món không thể bỏ qua đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Loài gà này nó có khối lượng đâu đấy khoảng độ 1,2 đến 1,3 kg thôi. Và nó thường là thịt săn chắc và thơm, đầm vị, dai nhưng giòn và thường được chế biến rất là nhiều món ăn. Ngày hôm nay thì chúng ta được biết thêm một cái sự kết hợp đặc biệt, đó là cùng với sâm thổ hào.
1: Nước dùng có vị ngọt nhẹ này, thánh thánh. Và khi ăn thì món gà và sấm kết hợp với nhau, nhưng mà mỗi nguyên liệu thì đều giữ được cái hương vị đặc trưng của nó. Ví dụ như là gà thì vẫn có đồ dái son sơn sật đúng không anh? Vâng, và có cái màu vàng tươi của nghĩa rất là đẹp này. Sấm khi ăn thì có đồ nhớt nhẹ và đặc biệt là có vị thánh mát, bùi bùi. Và đặc biệt ăn vô cùng thấy ngon miệng khi mà kết hợp với hạt sén và táo đỏ đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Bẻ rễ trên mảnh đất Bích Hào từ 300 năm trước, giống sấm từng bị mai một, nay đã hồi sinh rực rỡ và xuất hiện trong những bữa ăn dân dã thân thuộc của người dân nơi đấy, và đặc biệt là đã trở thành những thức quà bổ dưỡng. Với ba giá trị cốt lõi là tín, hiếu, nghĩa, tín với khách hàng, hiếu với tổ tiên đã để lại dòng sấm quý và nghĩa với mảnh đất quê hương, thì bà con nơi đấy đang tự tay vun trồng và viết tiếp câu chuyện về việc gìn giữ sản vật của quê hương.

Có những hình ảnh dù đã dần lùi xa theo nhịp sống hiện đại, nhưng vẫn âm thầm sống mãi trong ký ức và âm nhạc. Cây cầu tre gập ghềnh mộc mạc, nơi in dấu bước chân tuổi thơ, bóng hình người mẹ Tảo Tần và những mối tình quê đằm thắm. Chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre nơi ký ức ngân vang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đi cùng năm tháng để vỗ về lòng mình và trở về với miền quê Thanh Bình. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
1: Thanh Long và Duy Anh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây thì loại hình du lịch về nguồn đang là sản phẩm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích, và tham gia vào tour du lịch về nguồn sẽ giúp cho du khách hiểu rõ hơn về một vùng đất, về lịch sử hình thành và nét văn hóa đặc sắc của địa phương.
1: Vâng, đặc biệt Nghệ An là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều làng nghề đặc sắc, nhiều lễ hội tiêu biểu để phù hợp với phát triển du lịch gắn liền với tâm linh này, lễ hội này. Và xứ Nghệ cũng là nơi có truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, phù hợp để phát triển các cái tour du lịch về nguồn, phải không anh Doanh?
2: Vâng, đúng vậy. Và những địa chỉ văn hóa lịch sử tiêu biểu như khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, di tích Trung Bồn, bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành cổ Vinh, những ngôi đền chùa nổi tiếng gắn liền với lễ hội tiêu biểu của địa phương, các di tích lịch sử trải dài từ vùng biển cho đến đồng bằng, trung du miền núi, đưa Nghệ An trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn của Bắc Trung Bộ và cả nước.
1: Và tháng 9, mùa thu dịu ngọt đã đến. Nếu mà du khách có dịp về thành Vinh thì chúng ta hãy dành thời gian tới thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh trong diện mạo mới. Và Thanh Long tin chắc rằng là những cái điều mới mẻ ở nơi đây sẽ giúp cho quý vị thêm yêu Nghệ An, thêm tự hào về bản sắc trên mảnh đất này.
2: Vâng, và đến thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh gợi nhớ về ngày 12 tháng 9 hào hùng năm xưa gắn với cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc rất khó diễn tả. Và trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới thăm bảo tàng đặc biệt này ở xứ Nghệ với một diện mạo mới, những chuyên đề và khu trưng bày mới, phương thức trình bày hiện đại hơn sẽ mang đến cho quý vị sự hài lòng.
1: Và để khởi động cho chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc qua ca khúc Câu Hát Quê Hương, thơ Nguyễn Trọng Tạo, âm nhạc Hồ Hữu Thới do ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến Nghệ An là nói đến quê hương Xô Viết, quê hương Bác Hồ kính yêu. Và cứ mỗi dịp đến Nghệ An thì du khách lại dành thời gian để trở về với Kim Liên thăm quê hương Bác, vào thành cổ Vinh thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh.
1: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại bảo tàng Nghệ An, Xô Viết, tiền thân có tên gọi là Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là không gian trưng bày chuyên đề về một sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc khi Đảng ta mới ra đời, đó là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
0: Đây cũng là một trong ba bảo tàng được thành lập sớm nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Điều đáng nói lên là vị trí vai trò đặc biệt của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trước đây trong cái sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa nói chung và sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản văn hóa nói riêng, và đồng thời góp phần tạo ra một cái điểm nhấn trong phát triển kinh tế du lịch của Nghệ An.
1: Hàng chục năm qua, các cán bộ bảo tàng đã đi tới mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài sưu tầm hiện vật tài liệu. Trong đó có 1/3 tài liệu hiện vật gốc. Đến nay, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh lập hồ sơ xếp hạng và đã có 47 di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia, trong đó 39 di tích ở Nghệ An, 8 di tích ở Hà Tĩnh và một số di tích cấp tỉnh khác.
0: Hiện tại thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đang lưu giữ và trưng bày gần 16.000 hiện vật tư liệu liên quan đến phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Ở nơi đây còn lưu giữ trưng bày hơn 31.000 đơn vị tài liệu và hiện vật có giá trị lịch sử và văn hóa tiêu biểu. Trong đó thì có 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi, muôi đồng có cán hình tượng voi và hộp đựng xá lị tháp nhạn.
1: Năm 2024, bảo tàng đón 20.700 lượt khách đến dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm và tham quan tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại không gian lịch sử này. Bảo tàng đón gần 23.000 lượt khách tham quan tại chỗ, 270 lượt khách nước ngoài, 670 lượt khách trải nghiệm.
0: Không gian trưng bày chuyên đề về Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã 7 lần chỉnh lý, bổ sung trưng bày và phục vụ hơn 8 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, và trong đó thì có nhiều nguyên thủ quốc gia và cán bộ lãnh đạo các cấp.
1: Ngoài hoạt động tại chỗ, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã sáng tạo tổ chức nhiều đợt trưng bày lưu động, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, thi tìm hiểu lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, từ vùng núi cao đến hải đảo, tích cực tham gia chủ trương đưa văn hóa về cơ sở.
0: Và khi mà du khách của chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì như là chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ cha ông và con cháu hôm nay, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành một địa chỉ đỏ rất là đỗi quen thuộc với du khách muôn phương, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đi đầu dạy trước của xứ Nghệ, tô thắm thêm biểu tượng anh hùng của quê hương Bác Hồ kính yêu.
1: Nhắc đến bảo tàng là người ta thường hình dung ra những không gian đơn điệu và những hiện vật nằm lặng lẽ theo thời gian, phải không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Nhưng mà nếu không có sự thay đổi làm mới chính bản thân thì các bảo tàng rất khó thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu. Và với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, sức sống không chỉ đến từ cội nguồn lịch sử mà còn đến từ sự mới mẻ nhờ sự đổi mới trong cách sưu tầm, bày trí thuyết minh để hoạt động bảo tàng ngày càng gần gũi hơn với đời sống.
0: Và nhà trưng bày mới về chuyên đề Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được khởi công từ tháng 12 năm 2024, theo hướng tiếp cận bảo tàng học hiện đại với hệ thống trưng bày, ánh sáng, âm thanh và phương tiện thuyết minh tương tác. Sau 8 tháng thi công thì công trình đã hoàn thành với diện mạo khang trang, sinh động và hứa hẹn sẽ trở thành cái điểm đến tiêu biểu trong hành trình tìm hiểu về truyền thống cách mạng của mảnh đất Nghệ An. Và quý vị thân mến, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe cô giáo Lô Thị Minh Thư đến từ trường tiểu học Lạng Khê, xã Châu Khê sẽ chia sẻ cảm nhận của bản thân khi mà lần đầu tiên đến tham quan cái không gian này ạ.
1: Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào cô giáo Lô Thị Minh Thư. Rất vui khi chị đã đến với chương trình du lịch của VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Và cô Thư có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình, cái chuyến đi của mình đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
2: Vâng, tôi xin chào tất cả các anh chị em trong cái kịp của chương trình du lịch về Honor. Tôi rất vinh dự khi được tham gia chia sẻ cảm nhận của mình đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh với tất cả khán giả xem chương trình. Thực ra tôi là một người con được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền núi xa xôi ở vùng Con Cuông ấy.
0: Vâng ạ.
2: Thì đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh thì cũng đã rất là vài lần rồi. Những cái lần gần đấy nhất đó, là vào ngày 28 tháng 4 năm 2026.
0: Vâng ạ.
2: Thì thật ra thì đến với bảo tàng cũng như bao lần khác đó, đó là đưa học sinh đi trải nghiệm thăm các cái địa chỉ đỏ. Những cái lần đến đó là cái lần rất là đặc biệt, làm tôi nhớ mãi không thể quên, với cảm xúc thực sự không thể tả nổi.
0: Vâng.
2: Và tôi có thể chia sẻ lại khoảnh khắc lúc đó như thế này. Tôi là cùng với cán bộ giáo viên nhà trường đưa hơn 150 em học sinh đi trải nghiệm.
1: Vâng ạ.
2: Thì lúc mới bước vào ngay cái sảnh của bảo tàng ấy, thì với một cái không gian là hoàn toàn khác và mới lạ, với những cái lần tham quan trước là không rộng. Thì bước vào tôi thấy cái không gian số là cũng lần đầu tôi được tiếp cận và thấy. Thì tôi đưa mắt nhìn cái bức tường đỏ từ bên này qua bên kia, thì tất cả đều là lầm với cái bản thân thôi. Nhưng tôi bỗng chợt dừng mắt lại ngay trước một cái bức ảnh. Và bức ảnh đó là quá đổi quen thuộc với tôi. Và bỗng như trong tôi là trao dâng một cái nỗi nhớ. Và tôi thốt lên giống như một đứa trẻ luôn.
0: Vâng ạ.
2: Ôi, ông ngoại của ta. Và rồi tôi chạy ôm chầm lại ngay bức ảnh của cụ Vi Văn Lâm trên bức tường đỏ.
1: Vâng ạ.
2: Bởi vì đó chính là ông ngoại của mình.
0: Vâng.
2: Lúc đó tôi khóc. Tôi khóc nức nở. Như giọng mình được trở về quê hương ạ. Với ông bà ngoại.
0: Vâng.
2: Trước cái sự ngượng ngang của giáo viên, của đồng nghiệp và học sinh. Và cảm giác lúc đó tôi khóc là vì sung sướng, vì hạnh phúc. Và chén lẫn nỗi nhớ về ông bà.

0: ra ngoài.
1: Ừ.
0: Bởi vì là tuổi thơ của tôi từ khi học cấp 2 cho đến cấp 3 là tôi ở với ông bà ngoại.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là cái thời học cấp 2 là ở ngay chính cái ngôi nhà tại cái bản Thái Hòa Môn Sơn cũ ấy. Thì cái ngôi nhà đó là đã là làm cái khu di tích lịch sử của Vị Văn Kháng ấy.
1: Vâng ạ.
0: Thì một phần của mảnh đất đó là cũng là mảnh đất của ông bà gắn liền với cái cô nhà của cụ Vị Văn Kháng. Và cụ Vị Văn Kháng này là chính là chủ ruột của cụ Vị Văn Lắm, là
1: vâng.
0: ông ngoại của tôi. Và trên cái mảnh đất đó tôi đã sống hơn 2 năm cùng với ông bà ngoại, nên là cái quỹ ký ức đó quá phải thân thuộc và không bao giờ phải mơ được.
1: Vâng ạ.
0: Vào thì mọi thứ là lắm mới là những thấy cái bức ảnh tôi thấy bỗng thấy thật là thân quen.
2: Vâng ạ.
1: À, cho đến hôm nay khi mà chia sẻ lại cái cảm xúc đó thì chúng ta vẫn cảm nhận được là cái sự xúc động rất là đặc biệt của cô giáo Minh Thư. Những giọt nước mắt đã rơi vào Oanh Danh.
2: Còn vậy... gì là tuyệt vời hơn khi đến với một cái không gian như Bảo tàng Xuân Minh Nghệ Tĩnh, một cái nơi được rất là nhiều người yêu mến và lại giống như một cái cảm giác như là được trở về nhà và được gặp lại chính những người thân yêu của mình, được gặp lại chính ông ngoại của mình là cụ Vi Văn Khang, được phải không ạ?
1: Vâng. Nhưng mà Thanh Long tò mò một chút là những lần trước đó chị ghé thăm bảo tàng thì chị không phát hiện ra bức ảnh này hay như thế nào ạ?
0: Những lần trước đến thì kiểu lúc đó bảo tàng Xô Viện Nghệ Tĩnh và bảo tàng Nghệ An là khác, hai nơi khác nhau.
1: Vâng.
0: Là cái nơi lưu giữ là khác. Thì
2: vâng
0: tôi
2: ạ.
0: Đến lần đó lần đến gần đấy nhất là tôi ngạc nhiên và tôi thấy mới thấy những cái thân thuộc đó. Chứ trước đấy thì vẫn biết là có nhưng mà không biết là ở nơi nào cả. Thì nay là sáp nhập ấy, là được đưa về một nơi như thế, tôi thấy là tuyệt vời ạ.
2: Vâng ạ. Và chị Thư thân mến, thì tại đây chị còn có những cái hoạt động tham quan những không gian và các hiện vật như thế nào nữa?
0: Dạ, thì tại bảo tàng Nghệ An Xô Viện Nghệ Tĩnh thì tôi được hướng dẫn viên là đưa đến tham quan tất cả các cái hiện vật trên một cái không gian sổ rất là quy mô, rất hiện đại, và giữ được những cái khoảnh khắc rất là khoa học. Và các hiện vật đó là hầu như được sưu tầm từ các cái gia đình có công trong cách mạng, và đặc biệt là trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha anh đã để lại, và đặc biệt là trong cái phong trào Xô Viện Nghệ Tĩnh.
1: Vâng, và các cái hiện vật và câu chuyện thì còn lưu giữ ở nơi đây. Vậy thì ngoài cái câu chuyện là được gặp lại ông ngoại của mình qua một cái tấm hình, đúng không ạ? Chắc chắn là những ký ức và hình ảnh về ông thì đang còn nguyên vẹn ở trong chị, bởi vì chị có thời gian dài sống cùng với ông bà ngoại, đúng không chị? Nhưng mà khi mà chúng ta bắt gặp cái hình ảnh của ông tại bảo tàng thì nó lại là một cái cảm xúc rất đặc biệt. Ngoài cái câu chuyện đó thì còn có cái câu chuyện nào khiến cho chị xúc động nhất khi mà ghé thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh?
0: Vâng, thì đến với bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thì câu chuyện xúc động của nó là bởi tôi cũng nói như lúc đó ấy, bước vào thấy ngay cái bức tường đỏ là nơi hình ảnh, nơi lưu giữ các hình ảnh của các lão thanh cách mạng và các anh hùng đã hy sinh cho đất nước. Nhưng khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh của Vi Văn Lắm, tôi thấy đó là hình ảnh sống của ông qua ngoài, vẫn một gương mặt ấy, vẫn cái nét mặt ấy rất hiền từ, rất phúc hậu với con cháu. Và tôi thấy rất là hạnh phúc và sung sướng cái chính mình là cháu của ông. Mặc dù không được chứng kiến cùng ông trong những cái ngày tháng ông làm việc cách mạng, nhưng lại là tôi lại được chăm sóc và gần gũi ông trong những cái ngày cuối cuộc đời của ông.
1: Vâng ạ.
0: À, bên cạnh đó lại còn có ảnh của cụ Vi Văn Kháng là người chủ ruột của cụ Vi Văn Lắm.
2: Vâng ạ.
0: Hay có cả cái bức ảnh của cụ Vi Văn Hánh, thì cụ Vi Văn lại là ảnh rể của cụ Vi Văn Lắm. Thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là những người thân trong gia đình.
1: Vâng.
0: Còn những hiện vật mà lưu lại tại bảo tàng á, thì tôi cũng được chính ông bà ngoại kể lại là đã trao tặng cái kỷ vật cho bảo tàng để làm lưu giữ. Điều đến ngày nay thì là có cái ép đường xối này, và cái túi hay còn gọi là cái thống của bà ngoại, và cái hiện vật mà tôi được chứng kiến là mà từ ông bà ngoại đã trao tặng cho bảo tàng, đó là cái cà bem. Vì khi tôi sống với ông bà ngoại là bảo tàng có lên thăm và ông bà ngoại đã tặng lại, thì tôi rất là xúc động. Những cái đồ dùng trong nhà ông bà ngoại được bảo tàng lưu giữ có đến 3 món đồ dùng, và điều đó là rất có rất ít khi có. Và tôi cũng trước đấy ấy, tôi thấy là bảo tàng đưa về rồi, và tôi mong muốn được đến thành phố Vinh để được tham quan những cái món đồ đó. Và cái đợt đưa rồi đó, tôi đến tôi được tham quan trở lại với những cái món đồ đó, thật là hạnh phúc và xúc động.
2: Vâng ạ.
0: Và đặc biệt hơn, đến với bảo tàng có một cái làm tôi ấn tượng nữa, đó là cái tựa đề bút tích của Bác Hồ dành riêng cho bảo tàng Nghệ An.
1: Vâng.
0: Bởi vì lần đầu tiên tôi được thấy cái nét chữ Bác Hồ và tôi thấy đó là đúng là nét chữ nét người mà chúng ta cần phải học tập ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Cảm ơn những cái cảm xúc mà chị đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Qua những lời kể của chị thì bản thân Duy Anh cũng như là mọi người cũng phần nào cảm nhận được cái niềm vui và hạnh phúc khi mà chị đến với Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, như được gặp lại những người thân trong gia đình, được nhìn thấy lại những cái hiện vật quen thuộc gắn liền với những cái người thân của mình. Đó hẳn là một cái cảm xúc vô cùng tuyệt vời, phải không ạ?
1: Vâng.
2: Lúc nãy thì chị Minh Thư cũng có nhắc đến là cái công tác trưng bày của bảo tàng thì hiện nay cũng có những cái đổi mới, đúng không ạ? Vậy thì theo chị, các hiện vật ở đây được trình bày trên không gian số thì đã mang lại cho chị những cái ấn tượng đặc biệt như thế nào ạ?
0: Vâng, thì mặc dù là hiện tàng của diện mạo mới của bảo tàng hiện nay là trưng bày trên không gian số, nó mang cái tình hiện tàng theo cái xu thế mới, nhưng là không phải mơ đi mất đi nét cổ kính vừa xưa, mà ngược lại cái không gian số này như tái hiện các cái hiện vật đó một cách sống động hơn. Và điều đó là cái điều đặc biệt mới của bảo tàng và mang đến cho người tham quan, đến tham quan là để lại ấn tượng và mong muốn lần sau cũng sẽ muốn đến tham quan nữa.
1: Vâng ạ. Và mỗi lần đến với Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh thì cô giáo Minh Thư đi cùng với các em học sinh của mình, đúng không ạ? Vậy thì chị thấy là qua phần giới thiệu của các thuyết minh viên ở đây này, rồi là tham quan bảo tàng thì các em học sinh có những cảm nhận như thế nào ạ?
0: Vâng, thì sau mỗi chuyện đi, thì bởi vì tôi đi là giáo viên cũng dạy rất là lâu năm rồi ở miền núi, và đối với học sinh miền núi mà để đến được những cái nơi này thì gia đình có thể là không bao giờ và không khi nào có thể đưa được con đến đấy. Cho nên nhà trường hàng năm đều tổ chức một chuyến đi cho các em đến để trải nghiệm. Và mỗi lần như vậy các em về đều có một cái bài viết cảm xúc của mình khi đến với bảo tàng. Có thể thì bài viết đó cũng đang còn lưu giữ tại trường. Nhưng mà hy vọng lần tới thì có thể là nhà trường sẽ chia sẻ những cái bài viết và cảm nhận học sinh đó đến với bảo tàng nhiều hơn ạ.
1: Vâng ạ, và đó cũng sẽ là một cái gợi một cái sự tò mò háo hức cho những cái em học sinh mà chưa được đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, đúng không chị?
0: Vâng,
1: cảm ơn những chia sẻ của cô giáo Minh Thư trong chương trình hôm nay và hẹn gặp lại chị trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nữa. Cảm ơn chị rất nhiều.
0: Vâng ạ, em xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào chị Minh Thư và quý vị và các bạn thân mến. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng lắng đọng với Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, một sáng tác của Tân Huyền cùng với phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Tú.

0: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được sửa chữa, nâng cấp với thiết kế theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại, phản ánh đặc trưng của phong trào cách mạng riêng có của xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
1: Với thiết kế đặc biệt đó thì hình ảnh tái hiện cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện lên sinh động như một bản hùng ca bất diệt. Phong trào không chỉ khẳng định sức mạnh cuột khởi của nhân dân Nghệ Tĩnh mà còn trở thành cuộc tổng diễn tập vĩ đại mở đường cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Điểm nhấn của nhà trưng bày mới là bố cục nhiều không gian sáng tạo với ngôn ngữ hình tượng đặc sắc. Trong đó thì có các chủ đề xiềng xích giải phóng. Vì vậy, bảo tàng đã trở thành địa chỉ đỏ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, tôn vinh giá trị di sản văn hóa Xô Viết Nghệ Tĩnh, phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng.
1: Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là cột mốc rực sáng, đánh dấu sức mạnh cuột khởi của nhân dân. Dù bị đàn áp khốc liệt, phong trào đã trở thành cuộc tổng diễn tập lớn, hun đúc tinh thần đấu tranh bất diệt của nhân dân Nghệ Tĩnh và cả nước.
0: Với hàng nghìn hiện vật tài liệu quý đang hiện hữu nơi đây, cách trưng bày của bảo tàng chú trọng tôn vinh tinh thần cuột khởi, lạc quan của quần chúng cách mạng. Và bên cạnh nhiều hiện vật quý như là bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời đề tựa cho bảo tàng năm 1964.
1: Là một địa chỉ đỏ của xứ Nghệ và cả nước, bảo tàng đặc biệt này còn là điểm đến không thể thiếu trên hành trình di sản miền Trung nhân kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An và 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khai trương nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp, cải tạo mới, khai mạc trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do.
0: Không gian trưng bày chia thành 3 phần, xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm, dấu ấn vượt thời gian, tái hiện sinh động hành trình kiên cường của những người cộng sản trong lao tù thực dân. Họ đã vượt ngục, trở về với nhân dân và tiếp tục ngọn lửa đấu tranh. Nhiều người trong số đó đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập Tổ quốc.
1: Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật ở nơi đây không chỉ kể lại một câu chuyện lịch sử mà còn gợi nhắc cho người xem về sức mạnh tinh thần to lớn đã giúp lớp lớp người Cộng sản Việt Nam vượt lên xiềng xích, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc.
0: Vâng, điểm nhấn xúc động trong lễ khai trương nhà trưng bày mới là buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Con cháu của những tên tuổi như là Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ, Đậu Giá, Tôn Gia Tinh, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán đã cùng nhau hồi tưởng những ký ức thiêng liêng về cha ông, những người đã sống và chiến đấu với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
1: Và nhiều câu chuyện vô cùng giản dị nhưng chan chứa tự hào về tinh thần kiên trung, tình đồng chí keo sơn, sự hy sinh vì Tổ quốc của cha ông được kể lại, khiến không khí buổi gặp mặt trở nên trang nghiêm nhưng cũng ấm áp gần gũi. Đó chính là ký ức sống động, nối dài lịch sử từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay.
0: Vâng, không chỉ là không gian lưu giữ và giới thiệu hiện vật, nhà trưng bày còn được kỳ vọng là trường học lịch sử cho thế hệ trẻ, nơi du khách và nhân dân có thể tìm thấy cảm hứng, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những cái di sản cha ông để lại. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thầy giáo Nguyễn Đình Thắng, giáo viên trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1, người đã nhiều lần đến tham quan tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh chia sẻ.
1: Vâng, rất vui khi anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh Thắng có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Xin được chào các anh chị ở bên báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Mình là Nguyễn Đình Thắng, hiện là giáo viên dạy môn lịch sử địa lý của trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1.
1: Vâng ạ, thưa thầy Thắng, thì nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì điều đặc biệt ấn tượng nhất đối với thầy là gì ạ?
2: Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bản thân mình cũng hay lên tham quan, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần hay là những ngày lễ quan trọng thì mình đưa các cháu nhỏ lên. Thì cái điều mà mình cảm thấy

0: tượng nhất của Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, đó là cái cách bố trí không gian, nó giúp cho những cái kiến thức về lịch sử địa lý nó trở nên vừa sinh động mà nó lại rất là gần gũi đối với học sinh.
1: Vâng ạ.
2: Vâng. Và cái không gian lịch sử này thì có thể mang đến cho các thầy cô giáo và những cái học sinh các cái trải nghiệm như thế nào ạ?
0: Thì bản thân mình thấy thì qua cái cách bố trí của bảo tàng ấy, thì thứ nhất nó làm cho cái kiến thức địa lý lịch sử nó trở nên gần gũi hơn.
2: Vâng.
0: Học sinh sẽ nhận ra được là những cái mà các em được học ở trên lớp ấy, nó không chỉ là những cái địa danh khô khan ở trên bản đồ, mà sau những cái địa danh ấy nó gắn với những cái câu chuyện hay là những cái lịch sử về và văn hóa của con người của từng vùng miền đấy. Đấy là cái điều mà mình thấy ấn tượng nhất và học sinh dễ cảm nhận được nhất.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Và theo anh thì cách trưng bày và thuyết minh hiện vật trên không gian số tại đây sẽ mang lại cho các em học sinh những cái sự hứng thú tìm tòi học hỏi như thế nào ạ?
0: Cái này thì đấy mình thấy cảm nhận là đấy là một cái điều rất là mới và rất là ấn tượng của Bảo tàng Xô Viết, Nghệ An Xô Viết. Bởi vì qua những cái không gian số này ấy, thì học sinh và các thầy bạn trẻ không chỉ biết nhìn và thấy được những cái địa danh, những câu chuyện lịch sử mà các em có thể tự tra cứu được. Từ những cái địa danh đó các em thể tra cứu ra được những cái câu chuyện về văn hóa, về lịch sử nó gắn liền với những cái địa danh ở trên bản đồ. Đấy, đó là những cái điều mà không gian số nó mang lại cho học sinh.
2: Vâng, vậy thì đó có phải là một trong những cái lý do mà bây giờ rất là nhiều trường học mà ở Nghệ An của chúng ta quan tâm tổ chức nhiều hơn những cái hoạt động trải nghiệm để hướng học sinh đến với những cái địa chỉ đỏ và có một cái hành trình về nguồn đặc biệt, phải không thầy?
0: Đúng rồi ạ.
2: Vâng. Và cảm ơn những chia sẻ của thầy Thắng trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là thầy cũng như là các em học sinh của mình sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn nữa để cảm nhận được nhiều hơn về cái vẻ đẹp của quê hương đất nước cũng như là những cái giá trị văn hóa lịch sử mà các thế hệ cha ông đã để lại. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, không còn là một không gian tĩnh lặng với hiện vật trưng bày đơn thuần, Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm giáo dục và trải nghiệm sống động. Từ việc ứng dụng công nghệ hiện đại đến tổ chức các hoạt động tương tác sáng tạo, các bảo tàng đang nỗ lực khẳng định vai trò trong đời sống văn hóa xứ Nghệ.
2: Hiện nay thì nhiều bảo tàng đã áp dụng công nghệ số để trưng bày, hiển thị và thông tin hiện vật đến với du khách tham quan. Và Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trải nghiệm mới mẻ này thì không chỉ tạo ra cái sự thích thú cho du khách mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản trên không gian số.
1: Không chỉ chạm tay vào màn hình tại không gian trưng bày trải nghiệm, du khách còn được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, virtual reality. Với công nghệ này thì người xem sử dụng kính VR để đeo lên mắt và tương tác với môi trường ảo thông qua các thiết bị định vị và kiểm soát chuyển động, tạo ra cảm giác đầy chân thực và sinh động.
2: Ngoài ra tại đây còn có gian trưng bày trải nghiệm số về hang Thẩm Ôm, di chỉ khảo cổ học tiêu biểu cho giai đoạn hậu thời kỳ đá cũ ở Nghệ An và có niên đại cách đây khoảng 20 vạn năm. Với công nghệ 3D mapping, việc thể hiện những cái nội dung thông qua các cái hiệu ứng dạng hình 3D hình thành lên các cái khối hình ảnh tương tác trong một không gian 3 chiều thay vì chỉ 2 chiều như truyền thống.
1: Được biết, không gian trưng bày trải nghiệm số Nghệ An Đất và Người khánh thành vào tháng 3 năm 2024 được xem là một dấu mốc quan trọng của Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển và nhu cầu thường lãm giá trị lịch sử, văn hóa ngày càng cao của đông đảo công chúng.
2: Đến tham quan không gian trưng bày trải nghiệm số tại Bảo tàng Nghệ An, Soviet Nghệ Tĩnh, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối và trò chuyện cùng với em Nguyễn Khánh Ly, sinh viên của trường Đại học Vinh, sẽ chia sẻ cảm nhận của mình khi mà có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này như thế nào. Xin chào bạn Khánh Ly đến với chương trình du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình ạ.
3: Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh chị cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
2: Vâng.
3: Em là Lý, sinh viên của trường Đại học Vinh ạ.
2: Vâng.
1: Vâng ạ. Khánh Ly thân mến, em có thể chia sẻ một chút về cái chuyến tham quan Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh của mình diễn ra vào lúc nào, như thế nào ạ?
3: Em cũng rất may mắn đã có được cơ hội tham quan Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh trong chương trình học tập thực tế do trường tổ chức. Đấy là một trải nghiệm khá thú vị với em. vì em được trực tiếp tìm hiểu và tham quan không gian được trưng bày của bảo tàng ạ.
2: Vâng ạ. Vậy thì khi mà Khánh Ly đến đây ấy, được tham quan trải nghiệm trong cái không gian số, thì lúc đó Khánh Ly có những cái cảm nhận như thế nào? Cái sự chân thực khi mà chúng ta xem các hiện vật có sự gần gũi so với cách trưng bày truyền thống không?
3: Dạ, khi được trải nghiệm không gian bộ tài bảo tàng thì điều đầu tiên em cảm nhận được là nó khá mới mẻ.
2: Vâng.
3: Bình thường khi tham quan bảo tàng theo cách truyền thống, em sẽ thường đứng trước các hiện vật, đọc phần thông tin giới thiệu rồi quan sát.
2: Vâng.
3: Nên đôi khi cái cảm giác tiếp nhận thông tin của em khá là thụ động.
2: Ừ.
3: Nhưng khi trải nghiệm đến không gian số thì em có thể chủ động tương tác, xem hình ảnh, tiếp cận với hiện vật ở nhiều góc độ, và mình có thể tìm hiểu kỹ hơn những thứ mà mình thấy tò mò.
2: Vâng.
3: Điều đó em cảm thấy lịch sử gần với em và dễ học tập với em hơn một chút.
2: Vâng.
3: Tuy nhiên, nếu nói về sự chân thực thì theo cảm nhận riêng của em, hiện vật thật vẫn có một sức hút riêng. Đứng trước trực tiếp một hiện vật đã gắn bó với một sự kiện lịch sử hay một giai đoạn lịch sử thì em vẫn cảm nhận được sự chân thực hơn và có phần cảm xúc hơn.
2: Vâng.
3: Còn không gian thổ thì đem lại cho em cảm giác hiện đại, dễ tiếp cận và thú vị. Em nghĩ là hai hình thức này nên bổ trợ cho nhau.
2: Vâng.
3: Không hẳn ra không gian thổ cũng có thể thay thế được hoàn toàn cách trưng bày của truyền thống.
2: Chị Thanh Long nhớ là ngày xưa mà mình đi đến tham quan các cái bảo tàng ấy, muốn đọc các cái thông tin hoặc là muốn lưu lại những thông tin đó thì mình thường hay là chụp lại thông tin này tại bảo tàng hoặc là mình tìm ở trên Google. Nhưng bây giờ thì hầu như các cái hiện vật thì đều có mã QR và ngoanh doanh, cho nên là chúng ta quét vào thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về hiện vật đó.
1: Và khi mà trực tiếp thao tác, tương tác với những thiết bị số, với những không gian số, công nghệ số thì nó cũng gần gũi hơn với những bạn trẻ, đúng không? Và nó cũng tạo khơi gợi cho các bạn những cái điều thú vị và cái tính tò mò. Khánh Ly thân mến, bên cạnh việc đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh được xem những cái công nghệ mới của bảo tàng, những cái cách trình bày mới, thì có rất nhiều những cái hình ảnh, những con người, những hiện vật mà có thể là qua học tập thì Khánh Ly đã biết rồi. Nhưng mà chắc chắn là cũng có những cái điều mới mẻ mà khi đến đây mình mới được biết. Có những con người hay những cái hiện vật mà khi đến đây mình mới biết về cái câu chuyện đằng sau đó. Thì Khánh Ly cảm thấy em thực sự ấn tượng với cái câu chuyện nào hay là một cái hiện vật nào khi mà đến tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh gần đây?
3: Dạ, theo em thì khi đến với bảo tàng được chiếm ngưỡng các hiện vật và được trải nghiệm ở không gian thổ thì những câu chuyện em ấn tượng nhất đó là những câu chuyện về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và tinh thần đấu tranh của người dân Nghệ An trong giai đoạn đó ạ. Thì qua cách tại hiện bằng không gian thổ thì em cảm thấy được rõ hơn sự khó khăn mất mát cũng như thấy được tinh thần kiên cường của những người đi trước. Em ấn tượng là bởi vì những cái câu chuyện lịch sử vốn khá xa với thế hệ trẻ như bọn em, thì qua cách trình bày của bảo tàng, qua cách trình bày của không gian số thì em lại được kể lại bằng một cái hình thức hiện đại khiến em dễ hình dung và cảm nhận hơn câu chuyện đó ạ.
2: Vâng. Không biết là Khánh Vy đang là sinh viên của Đại học Vinh thì bạn đang theo học về cái chuyên ngành như thế nào?
3: Dạ vâng, em là sinh viên Đại học Vinh và em đang theo học chuyên ngành quản lý văn hóa.
2: Ồ,
1: vậy là đúng... một cái ngành rất là gần với bảo tàng đúng không?
2: Đúng rồi. Vậy thì qua những cái chuyến đi thực tế như thế này này, đến tham quan rồi trải nghiệm những cái bảo tàng là một cái kho tư liệu rất là lớn phục vụ cho cái quá trình học tập của Khánh Ly đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, các bạn trong cùng đi với em trong cái chuyến tham quan đó thì đã thu nhận về cho mình được những gì, em có cảm nhận được không ạ?
3: Theo em thì điều đầu tiên em thấy ở các bạn cũng như em khi đến với bảo tàng thì rất là thích thú ạ. Mọi người đều để em trưng bày cũng như nghe các chị thuyết minh một cách rất là say sưa, và em cảm thấy các bạn cũng giống như em là khi nghe được những câu chuyện đấy thì đều đáng cảm giác là mình được sống lại trong cái giai đoạn đó và hình dung được cái sự mất mát, sự khổ cực của những thế hệ cháu trước ạ.
2: Vâng, với các bạn trẻ bây giờ thì chị Thanh Long thấy là các bạn rất là năng động và có nhiều sự sáng tạo, đặc biệt đối với những cái bạn mà học đúng chuyên ngành như là em đang chia sẻ ở đây, cũng liên quan đến cái lĩnh vực văn hóa rồi gìn giữ phát huy những cái giá trị văn hóa của di sản, đúng không ạ? Vậy thì không biết em có từng nghĩ ra hoặc là trăn trở một cái điều gì đó để có thể trong tương lai, sau này chẳng hạn mình cũng được làm một cái công việc nó gắn liền với bảo tàng thì có những cái sự sáng tạo như thế nào đâu, hoặc là em
1: để
2: sẽ có
1: góp
2: những
1: sức
2: cách
1: mình đúng và tôn vinh và gìn giữ những cái truyền thống của cha ông, những cái hiện vật của những cái phong trào nổi bật của Nghệ An, đúng không?
2: Vâng, hoặc là bằng một cái sức mạnh của tuổi trẻ chúng ta làm như thế nào đó để lan tỏa những hình ảnh của bảo tàng và quảng bá nhiều hơn để mọi người có thể đến tham quan và trải nghiệm ở đây. Thì cá nhân của Khánh Ly ạ, em có suy nghĩ như thế nào về điều này?
3: Em nghĩ em nghĩ là với em đang là một sinh viên cũng như là đang thế hệ trẻ, thì cái việc gìn giữ những cái giá trị thì đều rất là quan trọng, và cũng là thế hệ trẻ nên em cũng đang trong cái thời kỳ phát triển của đất nước, những cái câu chuyện về lịch sử cũng như là về bảo tàng Nghệ An Tố Viện thì em có thể là giới thiệu cũng như chia sẻ với các bạn. Có thể rất nhiều sinh viên cũng chưa từng đến tham quan về bảo tàng Nghệ An Tố Viện Nghệ Tĩnh, thì em có thể giới thiệu đến các bạn là ở bảo tàng đó có rất nhiều thứ mới mẻ và có rất nhiều thứ giá trị lịch sử đáng để lại, và mình có thể tìm hiểu.
1: Hoặc là bằng một cái cách mà rất gần gũi với các bạn trẻ, đó là khi chẳng hạn như đến với bảo tàng, những cái nơi, những cái góc mà em cho là đẹp hay là thú vị thì em có thể
2: check in
1: đúng không? Mình có thể check in, chia sẻ lại qua mạng xã hội để lan tỏa được hơn đến với nhiều người, có đúng không ạ? Vì rất nhiều người bây giờ vẫn có một cái suy nghĩ chung chung, đó là các bảo tàng là thường là một cái nơi trưng bày rất là khô khan với những cái hiện vật nằm bất động, đúng không? Với những cái bạn trẻ như Khánh Ly, khi mà mình có những cái cách tiếp cận mới giới thiệu với mọi người thì biết đâu nó lại là lan tỏa được nhiều hơn cho mọi người biết đến với những cái điều mới mẻ ở bảo tàng, đúng không? Như anh được biết là sắp tới đây thì ngay cả bảo tàng ở bảo tàng quân khu 4 là đối diện với trường em học luôn, đúng không? Là cũng chuẩn bị là có những cái hình thức khai trương, những cái hình thức trưng bày mới cũng với những cái công nghệ mới hấp dẫn người xem hơn, thì không biết là Khánh Ly có biết thông tin này không?
3: Dạ em cũng có nghe nói quá thôi ạ, chứ em cũng chưa tìm hiểu rõ về vấn đề này.
1: Vâng, vậy là hy vọng là trong thời gian tới thì với cái đam mê cũng như là với cái công việc chuyên ngành học của mình thì Khánh Ly sẽ có cơ hội đến với bảo tàng nhiều hơn và lan tỏa chia sẻ những cái điều ý nghĩa với mọi người và bạn bè của mình.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Khánh Ly. Xin hẹn gặp lại em trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV. Xin chào em.
3: Dạ, em chào anh chị ạ.
2: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay ạ, thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, hiện nay ứng dụng công nghệ số trong trưng bày và giới thiệu trưng bày là một xu hướng tất yếu của các bảo tàng hiện đại. Dù mới chỉ là những bước đi ban đầu, nhưng mà thông qua sự kết hợp của các ứng dụng công nghệ mà bảo tàng đang thực hiện tại không gian trưng bày Nghệ An Đất và Người đã khiến câu chuyện bên trong các hiện vật trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
1: Chìm đắm trong một không gian vừa lạ vừa quen và được hòa mình vào không gian giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa sẽ mang lại cho công chúng những cảm xúc mới. Sự kết hợp giữa bảo tàng và công nghệ cũng khơi gợi cái sự hứng thú và kích thích khám phá tìm hiểu của thế hệ trẻ, là cầu nối kéo gần khoảng cách và thúc đẩy giới trẻ tích cực tham gia vào những cái hoạt động liên quan đến lịch sử.
0: Để bảo tàng ngày càng trở nên hấp dẫn với du khách thì ngoài việc đổi mới cách thức trưng bày và thuyết minh về hiện vật, bổ sung các chuyên đề mới thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm là vô cùng ý nghĩa. Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị gắn với giáo dục đã được Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trong nhiều năm qua đã đưa bảo tàng gần hơn với công chúng, đặc biệt là các trường học trong và ngoài tỉnh nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh và học sinh.
1: Tháng 12 năm 2024, hoạt động trải nghiệm in ấn tài liệu do Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Vinh Tân, tỉnh Nghệ An tổ chức đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các em học sinh lớp 9 tham gia chương trình này. Và đến đây thì các em không chỉ được tìm hiểu, quan sát những cái tư liệu, hiện vật sinh động liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, mà còn tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức, ô chữ bí mật và trực tiếp trải nghiệm cách in ấn tài liệu như là cách truyền đơn cách đây hơn 90 năm.
0: Vâng, đây quả thực là một cách giáo dục lịch sử vô cùng đặc biệt, giúp các em vừa dễ hiểu, dễ nhớ và hình dung ra những cái hành động kiên trung của ông cha ta trong bối cảnh lịch sử những năm 1930-1931, đúng Thanh Long?
1: Vâng.
0: Thanh Long biết các bé nhà anh mà mỗi lần được đi ngoại khóa, nhà trường cho đi các bảo tàng về thì nó ríu rít kể về rất là nhiều điều.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là thông qua những cái hoặc những cái công nghệ mới như thực tế ảo tăng cường, rồi đặc biệt là cái 3D mapping và những cái hình ảnh được chiếu lên, nó vô cùng ấn tượng với trẻ nhỏ và về nó cứ kể lại những cái điều đó rất là nhiều.
1: Vâng ạ, và cũng chưa hết đâu anh Doanh. Trước đó thì tháng 11 năm 2024, chương trình trải nghiệm âm vang di sản quê hương do Bảo tàng phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Lê Mau, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức cũng đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Các em đã tận mắt chiêm ngưỡng trên 30 sản phẩm nhạc cụ trong tổng số hơn 100 nhạc cụ của nghệ nhân Nguyễn Thanh Phúc đến từ Thanh Chương giới thiệu.
0: Các em được giới thiệu về cách làm, cách sử dụng không gian, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tơ rưng, các loại kèn sáo, đặc biệt là các loại nhạc cụ như trống, chiêng, tù và, từng đóng vai trò làm hiệu lệnh tập hợp lực lượng hay cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng được giới thiệu qua các màn biểu diễn sống động.
1: Chỉ riêng năm 2024 thì bảo tàng đã tổ chức thành công nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc như sắc hoa mùa xuân, giữ hồn nón lá quê hương, theo dấu chân đảng, sen, nén hương tri ân, in ấn tài liệu, âm vang di sản quê hương, đã thu hút hàng nghìn học sinh đến từ các trường học, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh tham gia.
0: Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ đánh thức tâm hồn trẻ thơ mà còn giúp các em thêm hào hứng tham gia trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ. Và có một cái điều rất đặc biệt nữa, đó là thường khi mà các nhà trường có những cái chuyến đi ra ngoại trải nghiệm như thế này là thường là sẽ mời bố mẹ cùng tham gia với các con, đúng không? Và mọi người, kể cả chúng ta cũng được tham gia cùng với con, chẳng hạn như là in tranh này, rồi cùng nhau nặn đất sét để tìm hiểu là ông cha ta ngày xưa tạo ra những cái đồ gốm như thế nào, đúng không?
1: Vâng. Và khi mà nghe những lời tâm sự của du khách cũng như là những bậc phụ huynh thì ai cũng cảm thấy rất là vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Đào Thị Thu Vân ạ, hướng dẫn viên Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, sẽ chia sẻ thêm về những cái hoạt động tại bảo tàng. Xin chào chị Đào Thị Thu Vân ạ.
2: Vâng ạ, chào các bạn.
1: Vâng.
2: Hôm nay cũng rất vui vì được đến đây để cũng chia sẻ cùng mọi người câu chuyện của bảo tàng ạ.
1: Vâng, thưa chị Vân, từ khi mà bảo tàng của chúng ta đưa các cái nội dung trưng bày lên môi trường số thì đã được các địa phương, đơn vị và đặc biệt là các trường học đón nhận như thế nào ạ?
2: Vâng, thực tế thì công việc thực nghiệm viên của bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ấy,
1: vâng,
2: thì qua cái thời gian làm việc thì mình cũng cảm nhận rõ được rằng là các đơn vị, đặc biệt các trường học ấy, thì là ngày càng quan tâm hơn đến việc mà đưa học sinh đến bảo tàng để học tập và trải nghiệm ạ. Bởi vì khi mà có thêm cái không gian trải nghiệm số ấy, thì năm 2024 bảo tàng khánh thành cái phòng trải nghiệm số đất với người xứ Huế thì cách tiếp cận bảo tàng của các bạn học sinh cũng thay đổi rất là nhiều đấy ạ. Và các em ấy thì khi đến bảo tàng thì không chỉ đứng nghe thuyết minh đâu ạ, mà các bạn có thể từ khám phá thông tin này, rồi xem hình ảnh này, rồi tra cứu những cái nội dung mà mình quan tâm. Và đặc biệt thì cũng rất vui là từ khi có cái không gian trải nghiệm số thì hiện vật không chỉ đứng sau bức tường kính nữa, mà các bạn còn có thể chủ động tương tác với hiện vật qua những công nghệ đá chạm tại chỗ đốt. Và các bạn trẻ cũng có thể chiêm đắm trong cái không gian di sản văn hóa phi vật thể như là nghe một cái làn điệu dân ca Ví Dặm qua công nghệ VR đấy ạ. Và cũng rất vui khi các bạn tham quan thì các bạn đã đặt thêm nhiều cái câu hỏi có ý nghĩa để tìm hiểu về những cái giá trị của quê hương xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, vậy thì qua thực tế đã thuyết minh cho các đoàn khách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, thì theo chị thấy cái cảm nhận hiểu biết về văn hóa, lịch sử quê hương Nghệ An của họ như thế nào?
2: Với mình ý, thì mình cảm nhận như thế này. Các em ở thời điểm này có rất nhiều cơ hội để tiếp cận cái thông tin. Nhưng mà những cái điều mà các em đôi khi thì cần kịp nối lại với chính câu chuyện ấy trở thành một cái thông tin với nhau. Và khi mà trước khi các bạn bước vào bảo tàng ấy, thì các bạn còn khá rụt rè, thì có những bạn thậm chí nghĩ rằng là tham quan bảo tàng chỉ là một buổi học lịch sử khô khan thôi. Nhưng mà khi tới với bảo tàng thì nghe được những câu chuyện chỉ sau một hiện vật, một nhân vật hay là một sự kiện thì các bạn bắt đầu phải chăm chú hơn đó. Rồi thi nhau đặt câu hỏi, rồi tranh luận với nhau đấy ạ.
1: Vâng ạ.
2: Và cũng đó là một điều mà thuyết minh viên nhiều năm thì cảm thấy rằng là lịch sử sẽ cần hơn khi được kể những câu chuyện của con người ạ.
1: Vâng, có rất là nhiều những cái câu chuyện cảm động tại bảo tàng. Vậy thì với chị cảm thấy là du khách khi mà đến đây thì du khách thường xúc động nhất trước câu chuyện như thế nào ạ?
2: Có một điều mà tôi gặp khá nhiều trong quá trình thuyết minh, đó là những người con Nghệ An hoặc là thân nhân của các cái chiến sĩ cách mạng ấy,
1: vâng
2: thì được hiện vật và những cái tư liệu liên quan đến quê hương và người thân của mình thì họ thường lắng rất nhiều. Thậm chí câu chuyện về cô Thư ở trường Làng Thế,
0: vâng
2: cô đã khóc trước bức tường đỏ ấy, nơi có hình ảnh của ông ngoại của cô là cụ Vi Văn Lâm, một trong những chiến sĩ cách mạng tiêu biểu ở miền Tây xứ Nghệ trong cái giai đoạn phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đấy ạ. Thì tự mình lúc như vậy thì các cán bộ thuyết minh viên của bảo tàng cũng thường nhắc mình rằng là mỗi hình vật ở đây thì không chỉ có giá trị lịch sử mà có thể là phía sau nó là cả một cuộc đời đấy ạ. Chính vì vậy mà khi thuyết minh viên thì ai cũng sẽ cố gắng không chỉ nói đúng thông tin mà còn phải kể câu chuyện ấy cả bằng sự trân trọng nữa.
0: Vâng ạ. Thưa chị, hiện nay thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm đang được đẩy mạnh như thế nào để bảo tàng gần hơn với công chúng? Các chuyên đề, nội dung nào sẽ được ưu tiên tổ chức trong thời gian tới ạ?
2: Đây là một câu hỏi mở cho bảo tàng, bởi vì là cái thời gian gần đấy thì bảo tàng cũng được biết đến rất nhiều với những cái hoạt động trải nghiệm. Ngoài không gian trải nghiệm số ấy, thì bảo tàng còn đưa các hoạt động trải nghiệm vào các hoạt động giáo dục và thậm chí đưa vào các cái trưng bày chuyên đề. Như hôm qua là ngày 11 tháng 9 ấy, thì bảo tàng đã cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề tình yêu trong chiến tranh để nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh. Để câu kể câu chuyện, các bạn được trải nghiệm rồi được tìm hiểu những câu chuyện về tình yêu của những chiến sĩ cách mạng. Và thời gian tới thì bảo tàng cũng sẽ hướng tới những chuyên đề, những cái nội dung mà gắn liền với cái dòng sự kiện hay những cái danh nhân, và đưa cái hoạt động giáo dục trải nghiệm đó tới tận các nhà trường, gần gũi hơn với các bạn học sinh ạ.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn các bạn
0: nghe đài
2: ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Vân. Với phần chia sẻ của chị Thu Vân thì chắc chắn là giúp cho quý vị có cái nhìn khá toàn diện về vai trò của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh với rất nhiều những cái giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử còn lưu giữ nơi đây. Thì địa chỉ đó này sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn ở xứ Nghệ.
1: Vâng, và quý vị thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, phát thanh viên Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tăng cường thông tin báo cáo, ứng phó thiên tai và bảo đảm an ninh trật tự.
1: Tập trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026, nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Khẩn trương thông tuyến giải tỏa tình trạng cô lập hơn 1.200 người dân sau vụ sạt lở núi tại xã Ina.
1: Phần tin quốc tế, Đan Mạch hoan nghênh thỏa thuận với Mỹ về Greenland.
0: Thủ đô của Ả Rập Xê Út lần đầu rung chuyển trong đợt tấn công mới của Houthi.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự Chủ nhật ngày 20 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký công văn số 11943 yêu cầu các xã, phường tăng cường thông tin, báo cáo, chủ động ứng phó thiên tai và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, các địa phương phải theo dõi chặt diễn biến thiên tai, tổ chức trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và kịp thời triển khai phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Khi xảy ra thiên tai, sự cố hoặc tình huống đột xuất, các xã, phường phải báo cáo ngay thông tin ban đầu, không chờ tổng hợp đầy đủ số liệu, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến, thiệt hại và công tác khắc phục. Với những tình huống nghiêm trọng khẩn cấp có nguy cơ gây thiệt hại lớn hoặc vượt khả năng xử lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phải trực tiếp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Các địa phương chịu trách nhiệm nếu chậm báo cáo không kịp thời hoặc không chính xác, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, ứng phó và xử lý tình huống.
0: Sau khi hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản từng bước được hoàn thiện, nhiều địa phương đang đẩy nhanh việc tạo lập tài khoản, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến hết đầu tuần tháng 9, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận 3.482 giao dịch bất động sản trên cả nước. Trong số đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về cập nhật giao dịch bất động sản. Hệ thống đã cấp khoảng 11.000 tài khoản cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin. Hệ thống cũng cập nhật thông tin cá nhân được cấp mã định danh, hành nghề môi giới và tiếp nhận xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm.
1: Sau một giai đoạn hạ nhiệt, giá cước vận tải xuyên đại dương đang tăng vọt trở lại các mức đỉnh sau đại dịch do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông và chi phí nhiên liệu leo thang. Theo nền tảng Seneta, giá cước vận tải container từ Trung Quốc sang bờ đông nước Mỹ đã chạm mốc gần 11.000 đô la Mỹ một container, gấp 4 lần so với thời điểm trước xung đột vào tháng 2. Căng thẳng tại eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu chạy tàu lên hơn 900 đô la Mỹ một tấn, buộc các hãng tàu áp phụ phí nhiên liệu kỷ lục. Các chuyên gia cảnh báo giá cước vận tải đường biển còn có nguy cơ tiếp tục lập kỷ lục mới trước thêm nhu cầu gom hàng, mùa mua sắm, cuối năm bắt đầu vào tháng 10.
0: Đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong mục tiêu xanh hóa giao thông. Sau 4 năm thực hiện quyết định 876 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, số lượng phương tiện sử dụng năng lượng xanh liên tục gia tăng, đặc biệt là xe đạp điện, ô tô điện. Hiện đã có hơn 6% phương tiện trong tổng số hơn 6,3 triệu xe, gần 71% taxi là phương tiện chạy năng lượng điện, hơn 23% xe buýt dùng năng lượng xanh. Cả nước đã có hơn 15.000 trạm sạc xe điện. Căn cứ trên tốc độ phát triển phương tiện, nhu cầu điện bổ sung cho giao thông dự báo đến năm 2030 cần đến từ 3 đến 4 tỷ kWh trên một năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, giải ngân đầu tư công của tỉnh Nghệ An đã có nhiều tín hiệu tích cực, tỷ lệ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, để đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành công điện phê bình 4 sở, ban, ngành và 18 xã, phường có tỷ lệ giải ngân đầu tư công trung bình và chưa tốt, đồng thời đốc thúc tiến độ, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng tốc giải ngân đầu tư công.
2: Đến ngày 30 tháng 8, nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân của Nghệ An là trên 12.700 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 61,71% trên tổng kế hoạch và đạt 77,87% kế hoạch giao đầu năm. Trên thực tế, nguồn vốn giải ngân phụ thuộc vào kết quả khối lượng trên công trường. Vì vậy, các dự án chậm triển khai hoặc gặp vướng mắc về mặt bằng, thậm chí hết khối lượng thi công, sẽ không đủ các điều kiện để làm thủ tục giải ngân. Công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà văn hóa thôn 2 đi xã Quỳnh Văn là một trong hai dự án đang gặp khó khăn trong giải ngân. Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho hay, trong tổng số nguồn vốn đầu tư công được giao 17,8 tỷ đồng của năm 2026, đến ngày 10 tháng 9, xã Quỳnh Thắng mới giải ngân đạt gần 63% kế hoạch.
3: Công trình này thì được bố trí kế hoạch vốn là 7 tỷ, Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi mới chỉ giải ngân được 1,8 tỷ. Hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo rất quyết liệt cho nhà thầu tranh thủ những cái lúc mà điều kiện thời tiết nó thuận lợi thì sẽ đẩy nhanh cái tiến độ thi công và nghiệm thu cái khối lượng hoàn thành để tiếp tục giải ngân.
2: Vào cuối năm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh là đơn vị nằm trong top đầu về giải ngân đầu tư công của toàn tỉnh. Đến đầu tháng 6, đơn vị được giao bổ sung thêm 1.300 tỷ đồng. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cho hay, tổng nguồn vốn mà Ban phải thực hiện giải ngân trong năm 2026 là 4.500 tỷ đồng, tập trung ở các dự án trường nội trú liên cấp của các xã biên giới. Với những đặc thù về địa hình, đặc biệt là thời tiết trong thời gian này, tiến độ thi công sẽ gặp không ít khó khăn.
4: Đến thời điểm hiện tại thì Ban đã giải ngân hơn 1.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42%. Nguyên nhân của cái tỷ lệ giải ngân thấp so với trung bình của cả tỉnh đó là thời tiết vừa rồi là mưa nhiều. Đặc thù cả cái dự án mà xây dựng dân dụng thì cái công tác hoàn thiện chủ yếu rơi vào cuối năm. Vì vậy tỷ lệ giải ngân đang còn thấp.
2: Còn đối với hai gói thầu của dự án hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị Vinh tại phường Trường Vinh, mặt bằng đang cản trở đến thi công trên thực địa. Trong đó gói thầu tại trạm bơm Hói Chùa, còn một hộ dân chưa bàn giao diện tích đất thuê nuôi trồng thủy sản hết thời hạn từ năm 2023 và tòa nhà trạm phát sóng viễn thông. Ông Dương Văn Thạch, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Tư vấn Thành Công cho hay, đối với dự án đường Cao Xuân Huy kéo dài, mố cầu bờ Nam bắc qua sông Vinh chưa triển khai do vi phạm thi công nằm trên nhà dân chưa được đền bù di dời.
5: Cầu Cao Xuân Huy là cái có cái khối lượng giá trị lớn ở trong cái gói thầu, nên cái công tác mà giải phóng mặt bằng chậm thì ảnh hưởng rất là lớn đến gói thầu. Hiện nay là đang là vướng mắc ở cái mũ của M2, rất là mong các cơ quan liên quan đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng.
2: Đối với xã Vạn An, nguồn vốn giải ngân còn đọng lại nhiều nhất chính là gói thầu di dời đường điện 500 kV để thực hiện dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Trước đó, gói thầu được thẩm định với chi phí hết khoảng 150 tỷ đồng, nhưng sau khi rà soát, nguồn vốn đầu tư chỉ còn lại 30 tỷ đồng. Vì vậy, ông Nguyễn Chí Thịnh, trưởng phòng kinh tế xã Vạn An cho hay, địa phương đã có văn bản đề xuất trả lại nguồn vốn tỉnh đã giao từ đầu năm.
6: Cái vốn mà được phân khai là bây giờ là cho xã Vạn An là bây giờ thừa rất nhiều. Ngày 14 tháng 9 là chúng tôi cũng đã có cái văn bản đề xuất là cho phép điều chỉnh cái dự án thành phần năm. Tỉnh là chuyển về cho là 200 tỷ rồi, thì chúng tôi đề xuất là trả lại là 95 tỷ, thì chúng tôi là còn lại là 105 tỷ. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã giải ngân được 67 tỷ trên 105 tỷ.
2: Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều. Trong khi đó, Nghệ An đã bước vào mùa mưa, cho nên việc triển khai thi công trên thực địa của các công trình dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đốc thúc tháo gỡ vướng mắc để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công các công trình dự án trọng điểm.
7: Dự án thành phần 1 của đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy năm nay được bố trí 2.480 tỷ đồng. Đến nay giải ngân đã đạt 73%. Kiểm tra hiện trường triển khai dự án vào đầu tuần, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phải ưu tiên để tháo gỡ khó khăn, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực thi công trên hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có ý kiến.
8: Bây giờ chúng mình phải đất cứ cản, phải đảm bảo cho dân nó gấp. Đấy. Như vậy là không yên tâm. Như vậy tỉnh đảm bảo hết tiến độ nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ.
9: Dạ vâng.
8: Tranh thủ đặc biệt là thời gian nặng này được tranh thủ.
7: Đến giữa tháng 9, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã đạt tỷ lệ giải ngân 75%. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, nguồn vốn còn lại phải giải ngân trong năm nay tương đối nhiều, 192 tỷ đồng. Tập trung phối hợp để tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đang là ưu tiên của đơn vị.
10: Trong cái tháng 10, Ban tiếp tục là xử lý và đề nghị phường cũng như trung tâm quỹ đất xử lý các cái vướng mắc tồn tại đối với các cái hộ dân đang còn vướng mắc trên tuyến để đảm bảo về tiến độ thực hiện các gói thầu và đảm bảo được cái tiến độ giải ngân như đã cam kết.
7: Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cho hay, đối với 31 dự án đang triển khai thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh yêu cầu nhà thầu tăng ca, làm ban đêm để tăng khối lượng thực tế. Đồng thời, huy động đội ngũ cán bộ tăng cường làm cả ngày nghỉ để đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán từng công trình.
4: Khối lượng thực tế trên hiện trường là hiện tại là nhà thầu đã thi công đạt lên đến 80%. Tuy nhiên, thì khối lượng thanh toán thì hiện tại mới đạt được 60%. Cho nên hiện tại thì bán đang đẩy nhanh tiến độ để phê duyệt hồ sơ tiền khoản và nghiệm thu cho để thanh toán cho nhà thầu.
7: Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán các công trình dự án, tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chủ động rà soát, điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm. Điều chuyển sang các dự án giải ngân tốt nhằm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm 2026.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, xã Châu Lộc trang trọng tổ chức trình diễn phục dựng Páng Sỏ Nạm Phạ, lễ hội cầu mưa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Tới dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội cầu mưa Sỏ Nạm Phạ là một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An, trong đó có cộng đồng người Thái tại xã Châu Lộc. Sỏ Nạm Phạ được hiểu là xin nước trời. Sau hơn một tháng triển khai theo quyết định số 1647 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, chương trình đã huy động gần 300 nghệ nhân, thầy mo và người dân địa phương tham gia tái hiện trọn vẹn cả phần lễ và phần hội. Việc phục dựng thành công lễ hội cầu mưa không chỉ đáp ứng khát vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn góp phần bảo tồn, đưa các giá trị văn hóa dân gian từ ký ức trở lại đời sống đương đại, tạo động lực phát triển du lịch và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
0: Bộ Nội vụ đề xuất Thủ tướng bổ sung điều chỉnh phương án nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào đúng ngày 24 tháng 11, không hoán đổi ngày làm việc. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nội dung tại điểm A khoản 1 mục 2, tờ trình số 10033 như sau: Công chức viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam một ngày vào thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2026 dương lịch, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2026 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2026. Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức viên chức nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2026, dương lịch theo quy định.
1: Mưa lớn khiến nước sông, suối, kênh mương tại Nghệ An dâng cao, dòng chảy mạnh, nhưng một số người dân vẫn xuống vùng ngập nước đập tràn để đánh bắt cá. Tại cánh đồng xóm Ngọc Văn, xã Diễn Châu, nhiều khu vực trũng sâu đã ngập nước, nhưng một số thanh niên vẫn lội xuống dùng lưới bắt cá. Tình trạng tương tự xảy ra tại các đập tràn hồ chứa Quản Hải, tràn Xuân Nguyên và kênh đào Ba Ra Đô Lương. Có nơi nước sâu hơn đầu người, dòng chảy lại rất mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Đáng chú ý, chỉ trong 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 8, Nghệ An ghi nhận 2 vụ đuối nước liên quan đến đánh bắt cá, khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng khuyên cáo người dân không xuống vùng ngập sâu, đập tràn, khu vực hạ du hồ đập hoặc nơi có dòng nước chảy xiết để đánh bắt cá, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.
0: El Nino 2026-2027 đã đạt ngưỡng rất mạnh và có xu hướng tăng cường. Việt Nam có thể đồng thời đối mặt với nguy cơ mưa lớn, bão lũ và nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trong những tháng tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng vẫn không loại trừ bão mạnh, mưa lớn cực đoan, lũ quét và sạt lở đất. Sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng tại Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.
1: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày hôm qua, một lượng lớn đất đá từ triền núi bất ngờ sạt xuống khu vực phía ngoài bản Huồi Pai, xã Yên Na, vùi lấp một đoạn tỉnh lộ 543C. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối bản Huồi Pai và bản Trà Lúng với bên ngoài. Vụ sạt lở khiến hai bản với khoảng 309 hộ dân, hơn 1.200 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái bị cô lập. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện khắc phục vụ sạt lở núi, khẩn trương giải tỏa tình trạng cô lập hơn 1.200 người dân. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na.
9: Vâng, xin chào ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na. Sau khi vụ sạt lở xảy ra từ hôm qua, thì đến sáng nay cái tình hình tại hiện trường và cái thiệt hại trên địa bàn xã Yên Na đã được xác định như thế nào ạ?
11: Về thiệt hại thì sau cái sạt lở thì không có thiệt hại về không có thiệt hại về người và tài sản. Còn hiện nay thì xã đang huy động cả cái phương tiện để thông đường trong thời gian sớm nhất. Hiện nay thì xã đã thông một tuyến đường phụ để vận chuyển lương thực hàng hóa đi qua cái điểm sạt lở. Hiện nay thì đã huy động phương tiện máy móc ở trên địa bàn để giải phóng thông đường trong cái thời gian sớm nhất.
9: Vậy thì trong thời gian tới thì cái tình hình mưa lũ vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, vậy thì địa phương sẽ có những cái giải pháp ứng phó cũng như là cái tuyên truyền bà con nhân dân như nào để có thể là hạn chế cái thiệt hại?
11: Xã đã có cái cảnh báo đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn về các cái điểm có nguy cơ sạt lở, bà con nhân dân hạn chế đi lại, đặc biệt là về ban đêm để đề phòng cái sạt lở có thể xảy ra. Đối với các cái điểm sạt lở nguy hiểm thì đã có lắp cái biển cảnh báo và cử cả cái lực lượng để thường xuyên túc trực để cảnh báo cho bà con nhân dân.
9: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Thái Lương Thiện.
0: Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ là giải pháp quan trọng đang được nhiều địa phương ở Nghệ An tập trung thực hiện. Tại xã Thuần Trung, nghề trồng rau nuôi tằm sau một thời gian trầm lắng nay đang từng bước được phục hồi. Không chỉ tạo thêm việc làm, mô hình này còn mở ra hướng đi bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên chính quê hương mình.
1: Gia đình ông Trương Văn Bình ở xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung bắt đầu khôi phục lại nghề trồng rau nuôi tằm truyền thống của gia đình từ năm 2025. Hiện gia đình ông trồng khoảng 1 hecta rau. Mỗi lứa tằm thương phẩm nuôi trong 20 ngày, gia đình ông thu về 20 triệu đồng. Nếu nuôi gối lứa liên tục, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 250 triệu đồng.
12: Mà nay nó Thuần Trung thì phải nói là có cái chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả. Phải nói là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác á, thì gấp 4-5 lần. Lần nếu như một hecta thì một năm như thế thu hoạch 250 đến 300 triệu là chuyện bình thường. Về cả trồng dâu và nuôi tằm. Mà người nông dân á, thì phải nói là coi là rất là an nhàn. Chúng tôi sẽ là coi là mở rộng diện tích thêm 1-2 hecta nữa để là coi là tiếp tục phát triển cái cây dâu con tằm.
1: Định hướng khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm từ năm 2024 của xã Thuận Sơn, nay là xã Thuần Trung, đã bước đầu mang lại quả ngọt. Hiện toàn xã đã trồng được khoảng 20 hecta cây dâu giống mới cho năng suất cao hơn. Bà con vừa bán lá dâu, vừa làm thức ăn để nuôi tằm theo hướng bán tằm con và bán kén tằm thương phẩm. Theo bà Phan Thị Hà, xóm Thuận Đông, hiệu quả kinh tế vượt trội so với các cây trồng khác, không chỉ giúp các hộ nuôi làm giàu mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.
13: Cái tuổi này là họ không tuyển dụng mình làm nữa, cho nên là giờ là mình đi làm cái việc này là cảm thấy phù hợp với mình. Là hại dấu rồi là ai trong cái việc nuôi tằm ấy họ thấy mình làm cái gì là mình cứ làm theo phù hợp theo cái sức lao động của mình. Thu nhập là cùng cứ hơn cả cái mình ở nhà làm ruộng, một ngày cống cùng 300 ngàn là theo của người nông dân cũng là được rồi.
1: Theo ông Trần Khắc Ngọc, Phó Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thuần Trung, những kết quả bước đầu từ cây dâu, lứa tằm đã khẳng định tính đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Thuần Trung.
14: Để mà phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm này được về mặt lâu dài và có mang tính chất bền vững thì xã đã thành lập cả cái hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm cũng như liên kết với một số cái nhà đầu tư để tiến hành và đang kêu gọi đầu tư cái nhà nuôi trên địa bàn vào địa bàn để mà duy trì tiếp tục duy trì nghề trồng dâu nuôi tằm.
1: Từ việc bán lá dâu tằm thương phẩm đến thu hoạch kén, nghề trồng dâu nuôi tằm ở Thuần Trung đang dần khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với định hướng quy hoạch khoảng 55 hectare dâu đến năm 2030, địa phương không chỉ vực dậy một nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn đưa nghề trồng dâu nuôi tằm trở thành hướng đi bứt phá trong phát triển kinh tế địa phương.
0: Mỗi mùa chim di cư, các vùng đồng ruộng, bãi bồi, ven sông, ven biển ở Nghệ An lại trở thành điểm dừng chân của nhiều loài chim hoang dã. Đây cũng là thời điểm nguy cơ săn bắt bẫy chim gia tăng. Để bảo vệ các loài chim hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường kiểm tra, thao dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.
2: Những ngày này, tại nhiều khu vực ven biển, ven sông, đồng ruộng và đất ngập nước, từng đàn chim di cư tìm về kiếm ăn, nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Đức Hoài, kiểm lâm địa bàn, ở không ít nơi, những chiếc bẫy, lưới và các thiết bị dẫn dụ cũng đang giăng sẵn để săn bắt.
15: Tập tối cho đến tầm khoảng 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, là trong một cái khoảng thời gian đó là dùng loa và kích để gọi là con mồi và hình thức là để là dụ là những là chim hoang dã để xuống. Đó là một cái hình thức là chủ yếu là hình thức là lưới và dùng chim mồi.
2: Trước thực trạng này, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền vận động người dân không săn bắt, mua bán, sử dụng chim hoang dã. Ông Lê Văn Thông, trưởng phòng kinh tế xã Hải Châu cho hay, qua 3 đợt ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 que nhựa, khoảng 500 mét lưới cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ việc săn bắt chim.
16: Đảng ủy cũng đã có cái chủ trương, rồi là ủy ban, nhân dân xã cũng đã xây dựng kế hoạch. Trong đó lực lượng nòng cốt là công an xã phối hợp với kiểm lâm, ủy ban nhân dân thì có phòng kinh tế thành lập cái đội liên ngành cùng với các thôn xóm để ra quân đồng loạt để ngăn chặn cái tình trạng săn bắt chim di cư trên địa bàn.
2: Gần một tháng qua, lực lượng kiểm lâm tại các xã ven biển Nghệ An đã đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra xử lý những điểm săn bắt chim. Theo ông Võ Sĩ Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm Diễn Châu, Nghệ An, cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng chủ động tiếp cận các khu vực nghi có hoạt động bẫy bắt, tháo dỡ, thu gom lưới, bẫy và các thiết bị dẫn dụ. Hàng nghìn mét lưới đã được tháo dỡ, nhiều loại bẫy và dụng cụ săn bắt được thu giữ, tiêu hủy.
17: Một số xã cũng đã xử lý được một số các cái vụ có đối tượng vi phạm và xử lý được một số các cái vụ việc vi phạm. Thông qua các cái biện pháp đã triển khai thì đánh giá bước đầu cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian sắp tới, huy động lực lượng đoàn liên ngành của các xã để đấu tranh triệt phá các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
2: Mùa chim di cư chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng việc bảo vệ các loài chim hoang dã cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Cùng với việc vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nói không với săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã. Khi những chiếc bẫy được tháo bỏ, những vùng đất ngập nước, đồng ruộng và bãi bồi sẽ thực sự trở thành nơi trú ngụ an toàn cho các loài chim trên hành trình di cư.
1: Một hố sâu ngay trên vỉa hè, không rào chắn, không biển cảnh báo. Khi trời mưa, nước ngập che khuất miệng hố, biến nơi đây thành một điểm nguy hiểm đối với người đi bộ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tình trạng này đang diễn ra trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Vinh. Đáng chú ý, người dân cho biết đã có trường hợp trẻ em rơi xuống hố khi nước ngập.
2: Một hố sâu, rộng khoảng 1 mét vuông, nằm ngay trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, đoạn nối quốc lộ 46 và 1A. Anh Phan Việt Hà ở khối 2 cửa Nam cho hay tình trạng không rào chắn, không biển cảnh báo, miệng hố mở rộng ngay giữa lối đi như chiếc bẫy với người tham gia giao thông.
18: Đội công trình này họ làm nữa, việc khi họ nhổ cây này lên, họ lại bỏ hố này, tổng vòng này. Mưa thì ngập liên tục, mưa ngập đến tận lên đây luôn, nó tràn ra. Tôi phải lấy gạch này che lại khỏi ô tô, họ cua tư đường ấy với xe máy, xe đạp họ đi về. Họ làm về là họ có để đâu, nước tràn đi đâu, không trổ được.
2: Đường Phan Đình Phùng là đoạn quốc lộ 46 qua thành phố Vinh cũ, được cải tạo từ tháng 4 năm 2022. Đoạn tuyến dài chưa đầy 1 km đã hoàn thành thi công, cùng với đó là hệ thống vỉa hè và cây xanh được làm mới. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hùng, khối trưởng khối 2 cửa Nam, trong quá trình trồng và chăm sóc, một số cây xanh bị chết. Sau phản ánh của người dân, cây được cưa, nhổ bỏ, tạo nên những chiếc hố nguy hiểm.
19: Cây chết đã lâu rồi, nhưng mà anh em đề nghị là cây chết thì chưa trồng được cây thì bị dỡ cây, nhưng mà dỡ cây thì sinh ra cái hố. Thì dọc này thì đấy là 3 hố liên tục, chứ vậy là 2 hố mà cái này. Sau khi cây chết thì khối trong giao bán, các cuộc giao bán đều đề xuất về phương là giải quyết vấn đề này. Phương đã có giải trình kết luận về vấn đề này, tức là cái này dự án này thuộc về của tỉnh, chứ không phải là của phương. Đó, nên khó khăn là khó khăn cái đó.
2: Trong khi chờ phương án xử lý, việc để hố sâu ngay trên vỉa hè mà không có biện pháp xử lý hay cảnh báo đã và đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào ban đêm và thời điểm mưa lụt. Không chỉ là lời cảnh báo xuông, người dân sống ngay tại đây cho biết đã có trường hợp một em bé 3 tuổi rơi xuống hố vào thời điểm nước ngập sâu.
18: Ở đây lại có một số cháu nhỏ, họ không biết ra nghịch nước, là có cháu rớt xuống rồi, tôi phải vượt lên thôi. Cháu khoảng 3 tuổi, mấy có người lớn ở nhà mà chờ được, thì rất chi là nguy hiểm.
2: Một tuyến đường mới, không chỉ cần khang trang mà trước hết phải bảo đảm an toàn cho người dân. Những chiếc bẫy này nếu không được xử lý sớm sẽ gây nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa lụt này.
20: Phần tin quốc tế.
21: Phần tin quốc tế.
1: Đan Mạch đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Thỏa thuận này trao cho Washington quyền kiểm soát an ninh thường trực đối với Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ của Mỹ xây dựng căn cứ riêng trên hòn đảo. Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen khẳng định, văn bản tiếp tục công nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ hiến Greenland Frederik Nielsen cũng đánh giá cao giải pháp thỏa hiệp này vì đã bảo đảm được lợi ích cốt lõi và an ninh của hòn đảo. Trước đó, các tuyên bố của ông Donald Trump về việc muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, thậm chí từng đề cập khả năng sử dụng vũ lực, đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn với các nước châu Âu và khối NATO. Dự kiến Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.
0: Tổng thống Paraguay Santiago Pena vừa có chuyến làm việc quan trọng tại thủ đô Caracas, Venezuela, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc hàn gắn ngoại giao giữa hai nước Nam Mỹ. Tại điện Miraflores, Tổng thống Santiago Pena đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hướng tới khôi phục các kênh liên lạc chính và từng bước bình thường hóa quan hệ song phương. Sau thời gian gián đoạn kéo dài, hai bên đã hoàn tất việc ký kết một số thỏa thuận và ra tuyên bố chung, đặt nền tảng vững chắc cho tiến trình hợp tác toàn diện trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lẫn nhau. Chuyến thăm này không chỉ tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Asunción và Caracas, mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình hòa bình và hội nhập chung của khu vực Mỹ Latin.
1: Lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công nhắm vào những vị trí nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và các cơ sở dầu mỏ tại thành phố cảng Sanbu của Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn Houthi, ông Zahia Sari tuyên bố rằng, để đáp trả việc Ả Rập Xê Út tấn công thủ đô Sana'a của Yemen, lực lượng vũ trang tại nước này đã thực hiện hai chiến dịch quân sự bằng cách sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Theo kênh AT của Nga, một số vụ nổ đã được ghi nhận tại Riyadh làm gián đoạn các chuyến bay và kích hoạt cảnh báo phòng không. Đợt leo thang mới nhất bắt đầu vào tháng 7, sau khi các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhằm vào sân bay quốc tế Sana'a của Yemen phá vỡ một thỏa thuận ngừng bắn mong manh có từ năm 2022.
0: Hơn 2.000 người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã phải trở lại các bãi biển sau khi cơ sở tiếp nhận tạm thời mới tại khu vực cảng không còn chỗ. Trước đó, hàng ngàn người di cư được lực lượng vệ binh dân sự và cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha hộ tống rời các bãi biển Trampolin và Benitez

liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Hơn 407.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghệ An cán đích sớm thu ngân sách và bài toán tăng trưởng bền vững.
0: Một tin vui dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đó là các ngân hàng đang mở rộng chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng.
1: Giải pháp được ngành thuế xây dựng trên cơ sở quản lý rủi ro nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thuế. Theo Cục Thuế, hệ thống hoàn thuế tự động sẽ dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro của từng hồ sơ để phân loại, qua đó tự động xử lý các hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tập trung kiểm tra đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Hiện nay, 87% hồ sơ phân loại hoàn thuế trước được xử lý đúng hạn, với thời gian giải quyết khoảng 6 ngày làm việc. Việc chuyển sang hoàn thuế tự động được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và đưa dòng tiền hoàn thuế trở lại sản xuất kinh doanh nhanh hơn. Tính đến hết ngày 16 tháng 9, cơ quan thuế đã hoàn hơn 137.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng 41,8% so với cùng kỳ.
0: Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 23.364 tỷ đồng. Con số này đồng nghĩa với việc Nghệ An đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh của cả năm 2026 chỉ sau 8 tháng, chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương cán đích thu ngân sách sớm nhất cả nước.
1: Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và nỗ lực rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong cơ cấu nguồn thu, thu tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi vượt 41% dự toán pháp lệnh. Dù đối mặt nhiều thách thức, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vẫn nỗ lực duy trì kinh doanh, quản trị tài sản hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương khẳng định:
2: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trí Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
1: Sự khởi sắc của doanh nghiệp là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành ngân sách thực tế, đòi hỏi kỷ cương thu nộp phải được siết chặt. Theo bà Phan Thị Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh, năm nay, bên cạnh các giải pháp chuyển đổi số để chống thất thu nội địa của ngành thuế, Chi cục Hải quan khu vực 11, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp để tối ưu hóa, đảm bảo bám sát các kế hoạch đã đề ra.
3: Đơn vị chủ động nắm chắc các tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những mặt hàng mà có thể phát sinh những nguồn thu ngân sách lớn. Đơn vị cũng có những giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Năm 2026, Nghệ An đạt mục tiêu nỗ lực phấn đấu chạm mốc thu ngân sách 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số vượt dự toán, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc tận dụng các cơ chế đặc thù để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững đang là định hướng trọng tâm.
4: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Có thể thấy, lấy sản xuất kinh doanh làm gốc chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả nhất. Việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định cũng là đích đến của các giải pháp điều

0: điều hành ngân sách đã được tỉnh quyết định triển khai.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quán âm nhạc.
3: Quán âm nhạc.
4: Xin chào quý vị khán thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Quán âm nhạc. Thanh Long và Phan Linh cùng với ekip thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng với quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
5: Chị Thanh Long này, hôm nay thì em định vào phòng thu với một cái tinh thần thật là vui. Thế nhưng mà vừa nhìn cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì em đã thấy có cái gì đấy không ổn rồi.
4: Không ổn ở chỗ nào hả Linh?
5: Bởi vì là cứ nhắc đến tình yêu ấy thì thế nào cũng có một người nhớ một cái bài hát, hoặc rồi từ một cái bài hát thì lại nhớ đến một người nào đó, mà lại nhớ rồi thì chương trình có hết giờ thì vẫn chưa chắc đã quên được đâu chị ạ.
4: Vâng, Thanh Long rất là hiểu cái cảm xúc này, đúng là tâm trạng của một người đang yêu, đúng Linh. Thế thì hôm nay nhá, Thanh Long đề nghị là chị em mình sẽ đừng nhận cuộc gọi từ bất kỳ số lạ nào mà mình thấy khả nghi nhá Linh, hoặc là gọi để kể chuyện tình yêu thì cũng không nên nhận luôn, Linh thấy thế nào?
5: Vâng, em sợ là chính em cũng không thoát ra được cái cảm xúc này luôn. Nhưng cũng phải công nhận là có những nhạc sĩ mà chỉ cần nghe vài ca từ giai điệu thôi là người ta đã nhận ra ngay một cái thế giới âm nhạc rất là đặc biệt rồi. Và Phan Linh muốn hỏi quý vị một câu rằng, trong đời sống thì chúng ta nghe rất nhiều về nhân từ, nhân từ trong cách ứng xử, lối sống đời thường. Nhưng mà có ai đã từng nghe về âm nhạc nhân từ hay không?
4: Vâng, Thanh Long nghĩ là có nghe nhưng mà cũng khá là hiếm đấy Linh ạ. Ví dụ như là âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng là một điển hình của âm nhạc nhân từ. Và hôm nay với mảng Bolero thì chúng ta lại nói đến âm nhạc về tình yêu nhân từ. Từ Công Phụng là một cái tên như thế, ông viết về tình yêu trong rất nhiều trạng thái, có khi là nỗi buồn, một khoảng cách và có khi là sự day dứt. Nhưng mà càng đi qua những năm tháng của cuộc đời, tình yêu trong âm nhạc của ông lại càng trở nên bao dung và nhân hậu hơn.
5: Nghe vậy thì em lại càng tò mò hơn, bởi vì một người dành phần lớn sự nghiệp để viết về tình yêu thì liệu có phải ngay từ những ngày đầu thì ông đã chọn tình yêu làm câu chuyện của đời mình hay không?
4: Có lẽ không hẳn là một sự lựa chọn ngay từ đầu đâu, nhưng âm nhạc đã đến với Từ Công Phụng từ rất là sớm. Ông sinh năm 1942 tại thôn Văn Lâm, huyện An Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ, trong một gia đình người Chăm. Vùng đất nhiều nắng gió ấy sau này cũng đã để lại dấu ấn rất là riêng trong tâm hồn và âm nhạc của ông.
5: Vâng, và điều thú vị là em nắm được thông tin đấy là ông không được đào tạo bài bản về âm nhạc đúng không chị?
4: Đúng vậy, Từ Công Phụng là một nhạc sĩ tự học, ông từng theo học luật, nhưng mà âm nhạc mới là con đường mà đưa tên tuổi của ông đến với công chúng. Khi mới 18 tuổi thì ông đã bắt đầu được biết đến trong giới sinh viên với sáng tác đầu tay Bây giờ tháng mấy.
5: 18 tuổi mà đã có một cái ca khúc được giới trẻ biết đến thì chắc hẳn là lúc ấy âm nhạc của ông thì có một cái nét gì đó rất là riêng.
4: Đó chính là nét trữ tình đấy, tinh tế và cũng có phần suy tư. Từ Công Phụng không chạy theo những cái giai điệu ồn ào, ông thường đi vào những cảm xúc rất là bên trong của con người, có thể là nỗi cô đơn, sự mong manh của tình yêu hay là cảm giác một người đang đứng trước những cái đổi thay của cuộc đời.
5: Vâng, và sau Ninh Thuận thì ông đến Đà Lạt, rồi sau đó vào Sài Gòn học đại học. Ở đó cũng là những năm tháng ông bắt đầu thực sự bước vào đời sống âm nhạc thưa quý vị.
4: Và Đà Lạt thì Từ Công Phụng cùng với Lê Uyên Phương lập ban nhạc, biểu diễn những ca khúc tình yêu. Rồi khi vào Sài Gòn, những sáng tác của ông tiếp tục được giới trẻ đón nhận. Dù tự học, ông vẫn nhanh chóng tạo dựng được một phong cách riêng để khi một giai điệu vang lên, người nghe có thể cảm nhận được ngay chất Từ Công Phụng.
5: Vâng, em nghĩ có một điều rất đáng chú ý trong âm nhạc của ông, đó là tình yêu không chỉ được nhìn từ câu chuyện của hai người. Với Từ Công Phụng, tình yêu còn là cách để con người hiểu và đối xử với nhau. Ông từng quan niệm rằng chỉ có tình yêu mới làm nên giá trị con người. Vì thế tình yêu trong âm nhạc của ông có thể rất mong manh, có thể mang theo mất mát, nhưng không vì thế mà trở nên lạnh lùng. Càng về sau thì những trải nghiệm của cuộc đời khiến cái cách ông nhìn về tình yêu trở nên rộng hơn, sâu hơn và nhân từ hơn.
4: Vậy thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không chỉ nghe những bài hát về yêu và nhớ, mà còn nghe câu chuyện về cách một người nhạc sĩ đã đi qua những cung bậc ấy. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng với Thanh Long và Phan Linh bắt đầu từ một ca khúc mang theo sắc thái của những khoảng cách của tuổi trẻ và những điều đã xa. Tuổi Xa Người sáng tác từ Công Phụng qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều và Hà Trần.

0: vừa rồi là ca khúc Tuổi Xa Người, sáng tác từ Công Phụng qua tiếng hát của Bằng Kiều và Hạ Trần. Chị Thanh Long này, có một điều em khá là tò mò, đấy là khi một người nhạc sĩ viết rất nhiều ca khúc về tình yêu thì chắc hẳn phía sau những giai điệu ấy thì cũng phải có những cái câu chuyện rất riêng đúng không?
1: Chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và với từ Công Phụng thì đúng là có những cái câu chuyện nói như vậy. Và trong cái hành trình âm nhạc của ông ấy thì Từ Dung là một cái tên có vị trí rất đặc biệt Linh ạ.
0: Từ Dung cũng là một người rất yêu âm nhạc đúng không chị?
1: Đúng rồi, Từ Dung có nhan sắc này, từng là á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp năm 1966 và rất là yêu ca hát. Hai người gặp nhau trong một lớp thanh nhạc. Từ Dung tình cờ nghe Từ Công Phụng biểu diễn một sáng tác của ông và cuộc gặp ấy thì mở ra một mối duyên gắn với âm nhạc và sau đó là đời sống của cả hai.
0: Từ Dung bị cuốn hút bởi những sáng tác của Từ Công Phụng và quyết định theo ông trên con đường âm nhạc. Hai người cùng xuất hiện tại câu lạc bộ Đại học Văn Khoa. Trong một buổi biểu diễn thì họ hát mở đầu bằng Bây Giờ Tháng Mấy. Sinh viên có mặt hôm ấy thì rất là thích thú, đề nghị cả hai người hát lại nhiều lần để mọi người cùng hát theo.
1: Chỉ nghe đến đây thôi thì cũng thấy được là sức hút của những cái đêm nhạc sinh viên Sài Gòn thời ấy rồi đúng không Linh?
0: Vâng, chính xác. Và từ những cái buổi biểu diễn như vậy thì Từ Công Phụng và Từ Dung dần có một sân khấu riêng, có lượng khán giả yêu mến riêng. Họ cùng hát, cùng xuất hiện trước công chúng và cùng tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc lúc bấy giờ. Rồi năm 1969, hai người kết hôn.
1: Vâng, tình yêu và cuộc sống gia đình trở thành một phần quan trọng trong những cái năm tháng sáng tác của Từ Công Phụng. Những cảm xúc riêng tư đi vào âm nhạc đã tạo nên nhiều ca khúc giàu tâm trạng.
0: Và trong giai đoạn này thì ông có nhiều sáng tác được nhiều người biết đến và yêu thích như là Có Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Tuổi Xa Người, Mắt Lệ Cho Người, Trên Ngọn Tình Sầu, Giữ Đời Cho Nhau, vân vân. Những ca khúc ấy thì tạo nên một dấu ấn riêng trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Giai điệu thì thường mang nỗi buồn, sự cô đơn và những suy tư về tình yêu. Và em thấy trong nhiều ca khúc của ông thì còn có hình ảnh mùa thu nha chị.
1: Đúng vậy, và như Linh biết đấy, mùa thu thì xuất hiện nhiều trong thế giới âm nhạc của khá là nhiều nhạc sĩ chứ không riêng gì Từ Công Phụng đúng không? Đó là mùa của những chuyển động trong lòng người, của ký ức và những cái nỗi niềm khó gọi tên. Và ông thường đưa những cái hình ảnh ấy vào ca khúc để mở ra một cái không gian giàu cảm xúc.
0: Và những năm tháng ấy thì cũng cho thấy một Từ Công Phụng rất say đắm với tình yêu. Tình yêu hiện diện rất rõ trong sáng tác của ông. Nhưng tình yêu ấy không chỉ có niềm vui, có hạnh phúc, có mong manh, có chờ đợi, có những khoảng cách và cả những day dứt. Chính những trạng thái ấy thì làm nên nhiều sáng tác được người nghe nhiều đến hơn.
1: Những năm tháng ấy để lại nhiều ca khúc, nhiều kỷ niệm và cũng mở ra những cái biến chuyển lớn trong cuộc đời của Từ Công Phụng. Câu chuyện phía sau những biến chuyển ấy sẽ được chúng ta kể tiếp ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một cái sáng tác rất là sớm của Từ Công Phụng qua tiếng hát của Thái Hiền và Tuấn Ngọc, Bây Giờ Tháng Mấy.

0: Phan Linh này, có một điều khi mà Thanh Long kể về Từ Công Phụng mà mình không thể bỏ qua ấy, đó là tình yêu trong âm nhạc của ông thì đã trải qua rất nhiều biến động. Sau những năm tháng có tình yêu, có gia đình, cuộc sống của ông và Từ Dung cũng bước vào một giai đoạn nhiều khó khăn.
1: Những biến động ấy thì bắt đầu từ cái khoảng thời gian nào hả chị?
0: Sau khoảng 10 năm kể từ khi mà cái thời kỳ rực rỡ của âm nhạc và tình yêu thì cuộc hôn nhân của Từ Công Phụng và Từ Dung dần có những cái rạn nứt. Những cái biến động xã hội này, rồi là những khó khăn trong cuộc sống đã khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày một lớn hơn.
1: Vâng, và lúc ấy thì âm nhạc của Từ Công Phụng bắt đầu ghi lại những dấu hiệu của một cuộc chia tay.
0: Phải rồi, một trong những cái ca khúc được nhắc đến trong giai đoạn ấy chính là Chiếc Que Diêm ạ. Ca khúc mang theo tâm trạng của một mối tình đang đi đến những ngày cuối. Những cái hình ảnh trong bài hát gợi lên cái cảm giác tình yêu đã cạn, một sự chia lìa đang đến rất là gần.
1: Vâng, và năm 1976 thì họ từng mở quán cà phê Từ Dung trên đường Trần Quang Khải. Quán thì tồn tại trong một khoảng thời gian rồi đóng cửa. Cuộc sống tiếp tục đưa mỗi người về một hướng khác. Và cho đến năm 1980 thì Từ Công Phụng sang Mỹ định cư.
0: Sang một đất nước mới, ông mang theo nỗi buồn của một cuộc chia tay cùng những cái day dứt về vợ và các con. Những ca khúc như là Mắt Lệ Cho Người, Chiếc Que Diêm, Trên Những Ngày Tháng Đã Qua, Đêm Độc Thoại được ông hát nhiều lần trong những năm tháng ấy.
1: Vâng, đây cũng chính là cái khoảng thời gian nặng nề đối với cảm xúc của ông. Nỗi buồn hiện diện rõ trong âm nhạc và trong cách ông thể hiện những ca khúc của mình. Cuộc sống nơi xứ người cũng mở ra một giai đoạn mới. Và rồi Từ Công Phụng gặp Kim Ái.
0: Kim Ái được nhắc đến là người nhân hậu, có năng lực và đã ở bên Từ Công Phụng trong cuộc sống xa quê. Hai người kết hôn và sống tại Oregon. Gia đình thì mới đã mang đến cho ông một cái sự nâng đỡ về tinh thần và giúp ông có thêm niềm tin để bước tiếp trong cuộc sống.
1: Và có cái sự chuyển biến rõ rệt thì những sáng tác sau đó thì trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và hướng nhiều hơn đến niềm vui của cuộc sống. Trong Hòa Kiếp thì người nghe có thể cảm nhận một tâm thế cởi mở, một tình yêu đang được đón nhận với sự bình yên.
0: Không chỉ tiếp tục viết mà cách ông nhìn về tình yêu thì cũng có thêm những cái trải nghiệm mới. Tình yêu lúc này thì gắn với gia đình ạ, với cái sự đồng hành và với niềm tin vào cuộc sống.
1: Vâng, tuy nhiên thì đến năm 2006 thì Từ Công Phụng được chẩn đoán mắc ung thư phổi và điều trị trong nhiều năm. Đến năm 2010 thì đó là một giai đoạn khó khăn, nhưng trong những năm tháng ấy thì ông vẫn có gia đình ở bên. Tình yêu của vợ con thì trở thành nguồn động viên rất lớn đối với ông.
0: Những trải nghiệm về bệnh tật và cuộc sống khiến cảm xúc trong sáng tác của ông càng trở nên nồng nàn. Mãi Mãi Bên Em là một trong những cái ca khúc mà thể hiện rõ cái tình yêu và ý chí sống ấy. Tình yêu được ông giữ lại như một nguồn động lực để bước tiếp qua những thử

0: thách của cuộc đời.
1: Vâng, có lẽ đến đây thì câu chuyện về Từ Công Phụng đã bước sang một chặng khác, từ tình yêu, mất mát, chia ly, rồi lại tìm thấy sự đồng hành.
2: Vâng, và hành trình ấy thì cũng làm thay đổi cách ông viết về tình yêu. Từ những day dứt của một cuộc chia tay, âm nhạc dần mở ra nhiều hơn cho niềm vui, sự biết ơn và hạnh phúc. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta bước sang câu chuyện ấy thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mắt Lệ Cho Người qua tiếng hát của Thanh Hà.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua một chặng đường khá dài trong cuộc đời của Từ Công Phụng. Có tình yêu, có chia ly, có những năm tháng ở xa quê và rồi cũng có một mái ấm để giúp ông tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
1: Và càng nghe câu chuyện của ông thì Phan Linh cũng càng thấy cái tình yêu hiện diện rất rõ trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Nhưng mà có lẽ điều đáng chú ý là tình yêu ấy thì luôn có nhiều trạng thái.
0: Đúng vậy, với một tâm hồn nhạy cảm và một đời sống nhiều trải nghiệm thì Từ Công Phụng đã đưa vào âm nhạc những cảm xúc rất là riêng. Quê hương Ninh Thuận, nơi ông sinh ra, là vùng đất nhiều nắng và gió. Ở đó thì có những cái thanh âm của nhạc cụ Saranai và có những cái mùa hoa vẫn nở trong cái điều kiện khắc nghiệt, Phan Linh ạ. Những ký ức về quê hương đã trở thành một phần trong tâm hồn của người nhạc sĩ này.
1: Vâng, và có lẽ từ đó thì hình thành một chất nhạc rất riêng, có nỗi buồn, nhưng mà trong nỗi buồn thì vẫn có niềm hy vọng.
0: Trong những cái sáng tác như là Xứ Thâm Trầm, người nghe bắt gặp một Từ Công Phụng nhiều suy tư, hướng vào những cái khoảng lặng của tâm hồn. Nhưng mà đến Mùa Xuân và Tình Yêu Em thì âm nhạc lại mở ra niềm vui, cái sự sống và tình yêu trong những cái năm tháng hạnh phúc của ông.
1: Nghĩa là tình yêu trong âm nhạc Từ Công Phụng thì không đứng yên, nó đi cùng những thay đổi của chính cuộc đời ông. Và đây cũng là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và trong cái không gian của quán âm nhạc ngày hôm nay thì ekip của chương trình cũng rất là vui khi mà được gặp gỡ chị Tina Tình. Cũng là một trong những MC quen thuộc trong khá nhiều sự kiện của tỉnh nhà. Cảm ơn chị đã dành thời gian trò chuyện cùng với quán âm nhạc ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Tina Tình xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Và xin được gửi lời chào tới chị Thanh Long và chị Phan Linh ngày hôm nay. Và Tina Tình cũng rất vinh dự ngày hôm nay được đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Vâng, từ đầu chương trình tới giờ thì cũng đã phát sóng rất là nhiều những ca khúc nổi tiếng được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Không biết là nó có gợi lên cho chị cái cảm xúc gì đặc biệt không?
2: Nhạc sĩ Từ Công Phụng thì cũng là một trong những nhạc sĩ mà Tina Tình cũng rất là yêu thích. Và như mọi người biết rằng là nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng là một trong những cái người mà sáng tác rất là nhiều bài tình yêu mà về mùa thu. Và đặc biệt về mùa thu thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm nhận về tình yêu thương nhiều hơn, đúng không ạ? Và mỗi khi mà nghe đến nhạc của Từ Công Phụng thì tâm hồn của mình cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
0: Vâng. Có những cái sự đồng điệu trong tâm hồn, đúng không Tina Tình? Nếu mà nhìn tổng thể cái hành trình sáng tác của Từ Công Phụng ấy, thì Tina Tình cảm nhận như thế nào về cái vị trí của tình yêu trong thế giới âm nhạc của ông?
2: Dạ, với em, riêng cá nhân em cảm nhận thì tình yêu chính là một cái mạch cảm xúc xuyên suốt trong cái quá trình mà sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và tình yêu ở đây thì không phải là riêng tình yêu đôi lứa, mà sáng tác của ông thì chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu ở mọi góc độ, như là có cái sự rung động này, hạnh phúc, có sự đợi chờ, có sự chia xa và có sự mất mát, và cuối cùng thì tất cả mọi thứ thì ông vẫn dành một sự trân trọng và biết ơn.
1: Thưa chị thì Từ Công Phụng là người có một cái đời sống âm nhạc nhiều suy tư. Thế thì điều gì khiến những ca khúc tình yêu của ông có cái khả năng ở lại lâu trong lòng người nghe được như vậy?
2: Dạ, với Tina Tình cảm nhận rằng là mỗi nhạc sĩ thì sẽ có một cái đặc điểm riêng. Và Từ

0: Công Phụng cũng không có nằm ngoài cái đó.
1: Vâng.
0: Và đặc điểm riêng của ông để làm nên một cái khác biệt đó chính là gì ạ? Ông xuất phát rất là thật với cái tấm lòng của mình và trải nghiệm chính cái cuộc đời của mình và đưa vào trong âm nhạc. Em nghĩ
1: Vâng.
0: là như vậy.
1: Vâng ạ. Trong nhiều sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì nỗi buồn xuất hiện khá là nhiều. Những cái nỗi buồn ấy không hoàn toàn khép lại cảm xúc. Vậy thì theo Tin An Tình, cách ông thể hiện nỗi buồn trong tình yêu thì có cái điểm gì đáng chú ý?
0: Dạ với trong những bài ca của Từ Công Phụng khi mà Tin là Tình lắng nghe ấy,
1: Vâng.
0: thì em cảm nhận rằng là nỗi buồn trong âm nhạc của ông thì gắn liền với sự suy tư ạ.
1: Vâng.
0: Và ông không không nói thẳng là mình buồn mà ông mang truyền tải những cái điều đó thể hiện qua hình ảnh, không gian và những cái chuyển động rất tinh tế mà người nghe có thể cảm nhận được cái cảm xúc của ông ạ.
1: Vâng, tức là nói chung là không nói thẳng ra là tôi đang buồn hay như thế nào đó đúng không ạ? Mà
0: Dạ
1: người
0: đúng
1: ta sẽ
0: rồi.
1: có những cách để người ta hiểu được à tâm trạng lúc này của người nhạc sĩ muốn thể hiện như thế nào đúng không Tình?
0: Dạ đúng rồi ạ, bởi vì nhiều khi mà nói thẳng trực tiếp quá thì làm cho người nghe họ sẽ cũng ở đâu đó nhiều khi là cũng buồn hơn chẳng hạn, nhưng mà là sẽ
1: Vâng.
0: có một cái cách truyền tải khác để làm cho người nghe người ta cảm thấy nhẹ nhàng và đi từ từ đi vào tâm hồn.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Vâng. Và lúc nãy thì cũng bật mí một cái thông tin là Từ Công Phụng sinh ra ở Ninh Thuận,
0: Vâng.
1: một
0: Dạ.
1: cái vùng đất có văn hóa Chăm rất đặc sắc. Vậy thì chị có cái cảm nhận như thế nào về cái dấu ấn quê hương trong tâm hồn và trong âm nhạc của ông ạ?
0: Lúc nãy thì em cũng có tìm hiểu đó là nhạc sĩ Từ Công Phụng thì được sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận đúng không ạ? Và đặc
1: Vâng.
0: biệt là đậm văn hóa Chăm, và văn hóa Chăm thì cũng là một trong những cái văn hóa mà rất là đặc trưng Việt Nam. Và đặc biệt ông lớn lên gắn liền với gì ạ? Văn hóa Chăm thì có nhạc cụ là ra ra nai ạ. Vâng ạ,
1: Sarah
0: đây là một cái nhạc cụ, vậy nói là có thể mọi người chúng ta khi nghe thì lần đầu tiên nghe đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta tìm hiểu cụ thể thì đây là một cái nhạc cụ nó gắn liền với truyền thống của người dân tộc Chăm. Và với nhạc sĩ Từ Công Phụng thì cũng gì ạ, cũng bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa của người Chăm, và những hình ảnh sự sống thì vẫn luôn luôn hiện diện trong những bài ca của ông để chúng ta có thể cảm nhận được một tình yêu quê hương rất là nhẹ nhàng ở trong những cái bài ca của ông ạ. Em nghĩ
1: Vâng,
0: là như vậy.
1: quê hương thì nó là một phần rất là quan trọng trong tâm hồn của mỗi người rồi đúng không ạ? Và
0: Dạ
1: chúng
0: đúng
1: ta
0: rồi ạ.
1: biết là đối với những văn nghệ sĩ ấy, thì cái sự cảm nhận trong cái tâm hồn của họ thường là sâu sắc hơn so với những người bình thường và văn linh. Họ cũng có những cách để mà thể hiện ra cái tình yêu quê hương của mình cũng rất là đặc biệt ạ, bằng rất nhiều những hình thức khác nhau, từ thơ văn rồi âm nhạc, họ có thể truyền tải những cái cảm xúc của mình gửi đến cho người nghe. Cho nên chắc chắn là trong bóng dáng của các nhạc sĩ thì chúng ta thấy thấp thoáng những cái hình ảnh, những cái bóng dáng của quê hương của họ để có thể gửi vào trong âm nhạc ạ.
0: Dạ,
1: Và những
0: đúng
1: cái
0: ạ.
1: ca khúc của Từ Công Phụng thì đã rất là nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Vậy thì theo Tina Tình, cái điều gì ở những cái sáng tác ấy khiến cho mỗi người, những cái người hát ca khúc của ông ấy thì vẫn có thể tìm được những cái cảm xúc của riêng mình?
0: Dạ, em nghĩ rằng là những cái sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì có một điều đặc biệt là không chỉ đóng khung vào một cái không gian nhỏ,
1: Vâng.
0: mà cái không gian khoảng không của ông sáng tác thì rất là rộng ạ. Cho nên là các ca sĩ thì có thể là thể hiện được rất là nhiều, và ông cũng viết những cái cảm xúc rất là phổ biến của
1: Vâng.
0: con người, không bị đóng khung vào trong một cái câu chuyện nào quá cụ thể. Vì thế thì mỗi ca sĩ khi mà thể hiện cái ca khúc và tiếp cận cái ca khúc của ông ấy thì mỗi người ca sĩ thì cũng sẽ có cái xử lý riêng,
1: Vâng.
0: cũng như là cảm nhận riêng về bài hát đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn thì cũng sẽ tạo nên những cái điều mới lạ và màu sắc mới cho những cái ca khúc của ông. Và em thấy rằng là cũng có rất là nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ ở trong nước và kể
1: Vâng.
0: cả nước ngoài đã lựa chọn nhạc của Từ Công Phụng để thể hiện cái tài năng và năng khiếu của mình, và cũng đã rất thành công ạ.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Và nếu mà chọn một cái điều để nói về tình yêu trong âm nhạc của Từ Công Phụng thì chị Tina Tình sẽ muốn nhắn gửi điều gì đến những khán thính giả hôm nay, đặc biệt là những người lần đầu biết đến âm nhạc của ông?
0: Em nghĩ là mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến Từ Công Phụng thì mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình, và bài hát yêu thích của mình cũng như là tình yêu của mình, đặc biệt là tình yêu gắn với mùa thu đúng không ạ? Ngày mùa thu thì ai cũng cảm thấy là mùa của mát mẻ, mùa của lãng mạn và
1: Vâng.
0: mùa của tình yêu. Và những cái rung động đầu đời, hay là những hạnh phúc trong cuộc đời, hay là gì ạ, trong trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, sẽ có những hạnh phúc, hay là chia ly, hay là mất mát. Nhưng mà sau cuối cùng rồi thì tình yêu cũng sẽ tìm được bến đỗ, và cuối cùng thì giống như là cái tinh thần

0: Trong những cái sáng tác của ông thì ông luôn luôn đặt cái sự biết ơn và cảm nhận cái cuộc sống và tình yêu, thì ông luôn luôn biết ơn những cái sự trải nghiệm đó của ông.
1: Vâng, như ngay từ đầu chương trình chúng ta đã nói về cái chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, quán âm nhạc, đúng không? Phan Linh nói về sự nhân từ
0: Nhân từ
1: và
0: trong
1: chúng
0: âm
1: ta
0: nhạc.
1: cảm nhận được cái sự bao dung nhân từ trong những cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và lúc nãy chúng ta cũng có nói đến là nghe những ca khúc buồn của ông ấy, nhưng mà đối với những cái, có thể với một số sáng tác, khi mà chúng ta nghe cái bài hát về tâm trạng đang buồn thì nó sẽ làm cho chúng ta là bị day dứt bởi ca khúc đó, bị ám ảnh, và thậm chí là chúng ta bi lụy bởi những cái nỗi
0: Đúng rồi.
1: buồn ở trong cái ca khúc ấy, đúng không Linh? Nhưng mà có lẽ là khi mà chúng ta cảm nhận trong âm nhạc của Từ Công Phụng thì chúng ta sẽ thấy là tuy là có những cái sự buồn nhưng mà vẫn có những cái niềm vui, những cái hy vọng mới được mở ra, phải không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Và nhắc đến một cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng mà Tina Tình ấn tượng nhất thì ngay lúc này không biết là trong đầu của Tina Tình xuất hiện liền lập tức là cái ca khúc nào?
0: Với Từ Công Phụng thì có rất là nhiều những cái ca khúc mà nổi tiếng và mọi người cũng đang hay nghe, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Mà với em thì bản thân cá nhân em thì em cảm thấy là mình ấn tượng với ca khúc là Trên Ngọn Tình Sầu ạ. Bài này thì được sáng tác vào thập niên 60 của thế kỷ 20, thế kỷ trước ấy. Thi sĩ Du Tử Lê sáng tác bài thơ là 67 khúc thêm cho Huyền Châu, và sau đó in trong tập thơ là Tay Gõ Cửa Đời. Và bài thơ thì viết về một mối tình rất là sâu nặng và chứa nhiều cái nỗi niềm, tình cảm, sự cô đơn cũng như là nỗi buồn của hoài niệm. Và năm 1969 thì qua sự giới thiệu của một người bạn thì Từ Công Phụng đã đọc bài thơ này và đồng cảm, cũng như là sau đó thì thổn thức với những cái tâm sự của bài thơ này và đã viết nên ca khúc đó là Trên Ngọn Tình Sầu, và đã biến những cái vần thơ thành những cái nốt nhạc mà mọi người chúng ta có thể cảm nhận được và trở thành một trong những kiệt tác rất là nổi tiếng của nhạc trữ tình miền Nam. Đó là cái bài mà em cũng rất là yêu thích.
1: Và xin bổ sung thêm nha, với những cái thông tin mà Tina Tình vừa cung cấp thì ông đã đồng cảm với cái nhịp điệu u buồn và tứ thơ đầy thổn thức của Du Tử Lê ạ. Và cho nên là đã phổ nhạc cái ca khúc này.
2: Vâng, qua câu chuyện hôm nay thì có lẽ là chúng ta hiểu thêm rằng là phía sau những cái giai điệu tình yêu của Từ Công Phụng thì còn có một cái hành trình dài của trải nghiệm mất mát, hạnh phúc và sự trưởng thành trong cảm xúc. Điều đó thì cũng khiến cho ông đồng điệu với thi sĩ Du Tử Lê trong ca khúc mà chị Tina Tình vừa nhắc tới, đó là Trên Trên Ngọn Tình Sầu, đúng không ạ?
1: Và trong hành trình ấy thì tình yêu cuối cùng vẫn là điều mà ông lựa chọn để hướng về. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc, với ca khúc Trên Ngọn Tình Sầu sáng tác của Từ Công Phụng qua tiếng hát Ý Lan.

0: Quý vị và các bạn đang cùng Thanh Long và Phan Linh trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Thưa quý vị, có lẽ sau tất cả những câu chuyện chúng ta vừa nghe, điều còn lại trong âm nhạc của Từ Công Phụng không chỉ là những nỗi buồn của tình yêu. Đến một thời điểm, những trải nghiệm của cuộc đời đã đưa ông đến một cách nhìn khác, biết trân trọng những người ở bên mình, biết nâng niu hạnh phúc và biết ơn những gì cuộc đời đã trao tặng.
1: Càng về sau thì những ca khúc của ông có thêm sự ấm áp và niềm tin. Tình yêu không còn chỉ gắn với những mất mát mà còn gắn với sự đồng hành và lòng biết ơn.
0: Từ Công Phụng được xếp trong nhóm những nhạc sĩ có ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc miền Nam những năm 1970 cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên và Lê Uyên Phương. Âm nhạc của ông có một phong cách riêng, nhiều suy tư, nhiều day dứt, ca từ giàu hình ảnh và mang màu sắc thơ ca.
1: Và có một điều nữa là những sáng tác của ông thì vẫn được nhiều ca sĩ trong nước cũng như là nước ngoài lựa chọn. Trong đó thì có ca sĩ Tuấn Ngọc. Nam ca sĩ từng thực hiện một album gồm 10 ca khúc Từ Công Phụng với tên là Giọt Lệ Cho Ngàn Sau. Những ca khúc ấy thì cho thấy sức sống lâu dài của âm nhạc Từ Công Phụng qua giọng hát của nhiều thế hệ. Có lẽ bởi những câu chuyện mà ông viết ra thì không chỉ thuộc về một thời điểm, tình yêu, chia xa, hạnh phúc hay là lòng biết ơn. Những cảm xúc ấy

0: thì vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.
1: Và sau những biến động lớn, cả bệnh tật, Từ Công Phụng vẫn giữ được niềm tin vào tình yêu. Ông từng trải qua nhiều năm điều trị bệnh, nhưng bên cạnh ông vẫn có gia đình, có sự yêu thương và đồng hành. Những cái điều ấy đã giúp ông tiếp tục sáng tác và tiếp tục nhìn cuộc đời bằng một tâm thế tích cực hơn.
0: Vâng, và chúng ta hãy trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Tina Tình. Thưa chị, là khi mà nhìn lại toàn bộ cái hành trình âm nhạc của Từ Công Phụng thì chị nghĩ điều gì đã giúp ông giữ được cái tình yêu với âm nhạc qua rất là nhiều biến động của cuộc đời?
2: Dạ, với bản thân Tina Tình nghĩ rằng là đó chính là tình yêu. Tình yêu có một sức mạnh gọi là diệu kỳ tạo nên những điều có thật giữa thế gian này, đúng không ạ? Được. Giống như khi mà Tina Tình đi dẫn chương trình thì hay nói câu là dễ yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người, và đó cũng là món quà cao cả mà Đấng Sáng Tạo đã ban tặng cho chúng ta. Và ngày hôm nay thì em nghĩ rằng là gì ạ? Tạo hóa đã cho ông Từ Công Phụng đã rất là nhiều cái tình yêu thương, mặc dù trải qua rất rất là nhiều biến động, đúng không ạ? Nhưng mà ông sẽ không bao giờ ngừng cái việc yêu và được yêu. Và đặc biệt là giống như chúng ta biết rằng là ông đã cũng đã trải qua được rất là nhiều những cái thăng trầm, đối diện với sự chia ly này, cuộc sống xa quê, cũng như là nhiều cái mất mát. Nhưng mà sau tất cả những cái đó thì ông vẫn luôn luôn là có một cái suy nghĩ tích cực và vẫn luôn luôn đồng hành với những sáng tác về tình yêu và không bao giờ ngừng nghỉ điều đó.
3: Vâng ạ, Thanh Long được biết là chị Tina Tình ngoài khả năng là dẫn chương trình ra thì cũng có một khả năng ca hát rất là hay nữa, Phan Linh ạ. Vì là người yêu nghệ thuật, khi mà nghe ca từ của Từ Công Phụng thì chị Tina Tình có cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những cái ca khúc của ông?
2: Với em cảm nhận thì có rất là nhiều điều để tạo nên một những cái dấu ấn riêng trong cái ca từ của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và ca từ của ông thì rất là giàu hình ảnh cũng như là nhiều cái sự liên tưởng. Với ông thì không kể một cái câu chuyện theo một trình tự nào đó rõ ràng đâu ạ. Và ông thường sẽ đưa chúng ta đi theo cái mạch nguồn cảm xúc bằng cách là sẽ đưa cho chúng ta những hình ảnh của mùa thu này, thời gian, không gian, nỗi buồn hay sự chia ly, để cho chúng ta có thể thông qua những hình ảnh đó chúng ta cảm nhận bằng trái tim của mình, để chúng ta đi theo cái mạch mà ông mong muốn dẫn dắt chúng ta vào cái câu chuyện tình yêu đó.
0: Vâng. Và ngày hôm nay thì những ca khúc của Từ Công Phụng thì vẫn được nhiều ca sĩ lựa chọn và nhiều cái thế hệ khán thính giả tìm nghe. Vậy thì theo chị, điều gì khiến cho âm nhạc ấy vẫn giữ được sức sống qua thời gian?
2: Thực ra nếu mà để một ca sĩ mà có thể duy trì sức sống theo thời gian thì cũng tương đối là khó đấy ạ. Mà đặc biệt là Từ Công Phụng lại duy trì được cái điều đó, bởi vì em nghĩ rằng là cái âm nhạc của ông thì không hề bị giới hạn một thời điểm nào cả. Mà tình yêu này, trong tình yêu thì có sự nỗi nhớ, sự chia ly, hạnh phúc và lòng biết ơn thì vẫn là những cái cảm xúc luôn luôn hiện diện trong đời sống không chỉ của nhạc sĩ mà cả chúng ta ở đây, đúng không ạ? Và những sáng tác của ông thì rất là mới lạ và đặc biệt có giá trị về giai điệu và ca từ. Chúng có một phong cách rất là riêng để khi mà người nghe nghe thì đã nhận ra, giống như chúng ta hay nói đó là thương hiệu cá nhân đấy, là của một nhạc sĩ đó. Khi mà chúng ta nghe cái ca khúc đó thì mọi người hỏi, ồ, đây là sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và mỗi ca sĩ thì sẽ có một cách thể hiện khác nhau khi mà thể hiện những cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, đúng không ạ? Và điều đó thì cũng đã sẽ giúp cho nhạc sĩ Từ Công Phụng, những cái ca từ của ông được tiếp nối và tiếp tục sống ở trong lòng những người hâm mộ, những người yêu nhạc, đặc biệt là những người yêu nhạc bolero.
3: Bây giờ nếu mà gửi một lời đến với những người mà đang nghe Quán Âm Nhạc lúc này ấy, sau câu chuyện về Từ Công Phụng và những cái cung bậc tình yêu của ông, thì chị Tina Tình sẽ muốn nhắn gửi cái điều gì về cách mà chúng ta trân trọng tình yêu và những người đang ở bên mình?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị. Câu hỏi này thì rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Bởi vì không riêng gì nhạc sĩ Từ Công Phụng, thông qua những ca khúc của ông đã gửi gắm tình yêu về cuộc sống cũng như là những trải nghiệm cuộc đời của ông. Mặc dù là có nhiều biến động, nhưng mà ông vẫn luôn luôn là một người luôn luôn dành tình cảm trong tình yêu, và đặc biệt là giống như là chúng ta nói là ông luôn tích cực và yêu đời đấy ạ. Và cũng giúp cho chúng ta thấy được rằng là cái lòng biết ơn của ông rất là nhiều ở trong tình yêu, đúng không ạ? Và thông qua đây thì Tina Tình cũng mong muốn rằng là mình hãy truyền tải một cái thông điệp, riêng bản thân Tina Tình cũng thế, luôn luôn sống với tiêu chí là gì, tình yêu thì hãy luôn lạc quan, yêu đời. Và chúng ta hãy luôn luôn trân trọng những người xung quanh bên cạnh, bởi vì tình yêu thì không phải bao gồm tình yêu đôi lứa, bởi bên cạnh đó tình yêu gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những người xung quanh của mình, đúng không ạ? chúng ta hãy trân trọng từng giây phút mà chúng ta ở với nhau. Như giây phút này thì Tina Tình đang cùng hiện diện với chị Thanh Long và chị Phan Linh, rất là dễ thương cũng ạ. Và trân trọng từng phút giây đó. Và khi chúng ta trân trọng người bên cạnh mình thì chúng ta sẽ cùng đối xử lời nói, hành động và việc làm, thì chúng ta sẽ làm cho mọi người thật sự là hạnh phúc. Bởi vì Tina Tình cũng tâm đắc một câu, đó chính là người yêu thương thì được phước hơn người nhận yêu thương. Chúng ta hãy cùng trao thật nhiều yêu thương cho mọi người ạ.
3: Vâng, tình yêu sẽ là điểm tựa vững chắc đúng không ạ, để chúng ta có sự cân bằng trong cuộc sống, và chúng ta cũng sẽ vượt qua những khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn khi mà chúng ta biết yêu thương, chúng ta cho đi yêu thương và trao cái yêu thương đó cho mọi người, phải không Tina Tình?
0: Cảm ơn chị Tina Tình đã đến với Quán Âm Nhạc ngày hôm nay và đã gửi gắm một cái thông điệp rất là ý nghĩa về tình yêu thương tới cho quý vị thính giả. Và để thay đổi cái không khí một chút, thử thách chị Tina Tình một chút, khi mà đến với Quán Âm Nhạc thì cũng sẽ có một cái phần mini game nho nhỏ gồm 5 câu hỏi. Nếu mà trả lời 4 trên 5 câu hỏi thì chị sẽ nhận được cái phần quà 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đây cũng là một cái thử thách thú vị dành cho khách mời đấy ạ. Chị cũng biết là chị có sẵn sàng tham gia không ạ?
3: Nhưng mà
2: toàn đi đố người khác mà bây giờ được đố.
3: Bây giờ được đố thì cái cảm xúc nó cũng nó đặc biệt hơn đúng không? Nhưng mà yên tâm là bởi vì Thanh Long vẫn tin là ngày hôm nay thì những câu hỏi của chúng ta cũng sẽ không làm khó với một người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc như Tina Tình và Văn Linh.
0: Đúng rồi.
3: Và bây giờ hãy hít thở một hơi thật sâu nhé, nếu mà đang run.
2: Với sự động viên của hai chị em,
3: chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi đầu tiên ạ. Nhạc sĩ nào là tác giả của ca khúc Diễm Xưa? Bài hát này thì quá quen thuộc rồi đúng không?
2: Diễm Xưa là mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, xòe tay em hay những đóa mộng manh. Không biết là có đúng hay không nhưng mà nói chung là nó như thế, bởi vì cái bài
0: điệu đúng không?
3: Nói chung là hát đúng ca khúc rồi thì có lẽ là
0: không thể quên tác giả được.
2: Vâng ạ, đây là một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ạ, một người mà chúng ta rất là yêu mến ạ.
0: Xin chúc mừng chị Tina Tình với câu trả lời đúng đầu tiên.
2: Chúng ta sẽ
0: tiếp đến câu 2. Ca khúc Làng Tôi là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Văn Cao, B. Đỗ Nhuận, C. Nguyễn Văn Tý.
3: Đoạn này có được nghe hát một vài câu không nhỉ?
2: Làng Tôi là em thi thoảng em không có lót kịp cho nên là cũng không nhớ lắm, nhưng mà em nghĩ là Làng Tôi thì không phải của Đỗ Nhuận mà cũng không phải của Nguyễn Văn Tý đâu. Mà em nghiêng về cái này là 50-50 thôi. Thì nói chung cái phương pháp loại trừ ạ. Em sẽ chọn là Văn Cao.
0: Văn Cao.
2: Lựa chọn theo linh tính thôi.
0: Và đáp án A, Văn Cao cũng là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng chị.
3: Con tim mách bảo ấy. Lúc nãy đang nói về tình cảm, cảm xúc rất nhiều cho nên là bây giờ nghe theo con tim đúng không? Chúc mừng bạn đã trả lời đúng 2 câu hỏi và chúng ta sẽ cùng bước sang câu hỏi thứ 3. Hát bội còn được gọi bằng tên nào sau đây? Đáp án A là chèo, đáp án B là tuồng và đáp án C là cải lương.
2: Hát bội thì em nghĩ là không phải cải lương. Miền Nam là mình loại ạ. Còn hai cái nữa thì cũng 50-50. Chèo thì cũng không phải, bởi vì em được biết là hình như hát bội là thiên về tuồng hơn. Bởi vì thi thoảng người ta giới thiệu bên văn nghệ thì một là hát bội hoặc là tuồng thì đều là ý nghĩa như nhau. Em còn nhớ thông thoáng như vậy. Câu này thì chắc cũng lựa chọn theo cảm xúc một chút, hy vọng là cũng đúng.
3: Chắc là may là vì đi làm MC sự kiện nhiều phải không Linh? Cho nên là vẫn nhớ lót lót ở đâu đấy kịch bản có những cái từ kiểu như vậy đúng không ạ? Đó.
2: Vậy em thì nhớ thế.
3: Linh tính lần này lại mách bảo đúng rồi đấy ạ.
2: Ôi, may mắn quá.
0: Vậy là chị đã trả lời đúng 3 câu hỏi rồi và chúng ta còn 2 câu nữa nha. Câu thứ 4, đàn đáy là nhạc cụ thường gắn với loại nghệ thuật truyền thống nào? A. Quan họ, B. Chầu văn và C là ca trù.
2: Cái này liên quan nhạc cụ thì em thấy là như mình có 3 đáp án đúng không? Đáp án đầu tiên là quan họ. Quan họ thì không có nhạc cụ. Em thấy là gần như họ hát thì không có nhạc cụ đâu. Giống như Liên Anh lần chị thì không có
3: hát
2: nhạc cụ. Thứ hai nữa là chầu văn đúng không ạ? Chầu văn thì em thấy là họ chỉ có hay trống thôi và đàn. Thường là thế. Em cũng đã từng đi xem các cái buổi chầu văn thì em thấy cái nhạc cụ như vậy mà nó không hề có cái đàn đáy á. Cho nên là em nghĩ là đây là ca trù.
3: Chốt đáp án là ca trù.
0: Ca trù chính là đáp án đúng.
2: Vậy
0: là chúng ta đã trả lời đúng 4/5 câu hỏi rồi, nhưng mà chúng ta hoàn thành nốt
3: phần quà là nhận được rồi đấy.
0: Nhưng mà vẫn hoàn thành nốt một câu cuối chị nha. Câu thứ năm xin mời chị Long.
3: Đã đến đây chơi là phải chơi hết mình luôn đúng không?
2: Dạ, đúng rồi.
3: Đó là phải trả lời hết cả năm câu hỏi luôn. Dạ. Bây giờ thì còn câu hỏi cuối cùng ạ. Nhạc đỏ thường được dùng để gọi dòng nhạc có nội dung chủ yếu về

0: Có một chút nào, mặc dù cũng có những lúc mà có lý trí nhưng mà vẫn quyết định nghe theo con tim.
1: Dạ vâng ạ. Chắc là lúc đi hết mình, lúc về có quà đấy ạ.
0: Vâng. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng là sẽ gặp lại bạn trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc.
1: Dạ.
2: Vâng, và thưa quý vị, một cái hành trình dài với nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều mất mát và cũng có cả những ngày tháng hạnh phúc. Sau tất cả thì Từ Công Phụng vẫn trở về với tình yêu. Và có lẽ điều đẹp đẽ nhất mà ông để lại chính là sự biết ơn dành cho những người đã đi cùng mình qua những tháng năm ấy.
0: Và xin được khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng ca khúc Ơn Em sáng tác của Từ Công Phụng qua tiếng hát của Lê Tâm, cũng là lời cảm tạ dành cho những người đã hiện diện, đã yêu thương và đã cùng ông đi qua những năm tháng khó khăn, và đó là sự biết ơn đối với cuộc đời sau tất cả những được mất mà một con người đã trải qua.
2: Quý vị cũng vừa cùng Quán Âm Nhạc đi qua những cung bậc tình yêu trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trang y tế của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An địa bàn với địa hình phức tạp từ đồi núi cao đến đồng bằng duyên hải, luôn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai mỗi mùa mưa bão. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất không chỉ chia cắt địa bàn mà còn kéo theo nguy cơ bùng phát hàng loạt dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước tình hình đó, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua nỗi đau đớn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số

0: Sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
1: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 11.223 ngày 3 tháng 9 năm 2026, yêu cầu các đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh về việc nghiêm túc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
2: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão về, cùng với nỗi lo thiên tai, bão lũ là áp lực đối với ngành y tế. Ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống bị đảo lộn là những điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp và các bệnh ngoài da bùng phát. Với phương châm 4 tại chỗ, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều phương án để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
0: Gia đình ông Trần Doãn Liêm ở bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương là một trong số nhiều hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của các trận mưa bão hàng năm. Cứ sau trận mưa, rác thải, chất thải đổ về, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Trước tình hình đó, trạm y tế xã Lượng đã cử cán bộ y tế đến thăm hỏi, kiểm tra và tư vấn cho gia đình cách trừ diệt côn trùng, bọ gậy có nguy cơ gây bệnh.
3: Dịch bệnh thì là được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc, quan tâm, phạt thuộc, chu kỳ, định kỳ để chúng tôi từ phun, làm vệ sinh môi trường, rồi là cũng thực hiện các chương trình sạch, trong sạch của thôn bản.
0: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Tương Dương đã triển khai kế hoạch phương án chủ động ứng phó thiên tai, nhất là các phương án về phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Đó là chuẩn bị phương tiện như máy phun hóa chất, xe chuyên dụng, các thiết bị vật tư y tế, các hóa chất khử trùng, đồng thời tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương và bác sĩ Vi Thị Viên, Trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương cho biết.
4: Xây dựng phương án kịch bản, chuẩn bị các cái máy móc, phương tiện, hóa chất để kịp thời là phun tiêu độc khử trùng tại các cái điểm bị ngập úng, ngập sâu, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân và sử dụng nguồn nước sạch bằng cloramin B và đặc biệt là có đội ngũ cán bộ từ trung tâm và trạm y tế xã trực tiếp đến các hộ gia đình. Hướng dẫn tuyên truyền phòng cả cái bệnh như bệnh thiếu chảy, rồi là bệnh quê giá, rồi đau mắt đỏ, rồi đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau mưa lũ cho người dân nắm bắt được vấn đề sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
5: Mùa mưa bão này là dân sẽ không đi được, khó khăn và anh em chịu khó là thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn các thôn bản ở những cái khu vực mà khó khăn á, có nhiều ông bà già, rồi là các trẻ em là đi tận từng nơi gọi là đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khám chữa bệnh là giúp nhân dân là ổn định cuộc sống sau thiên tai.
0: Nhiều phương án đã được các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Y tế Anh Sơn đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức khám bệnh, sơ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức về cách phòng chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch thường xuất hiện trong mùa mưa bão. Anh Nguyễn Công Thạch, xóm 1, xã Anh Sơn và bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Bình, phó giám đốc Trung tâm Y tế Anh Sơn cho biết.
6: Phổ biến của trạm và Trung tâm Y tế Anh Sơn thì gia đình biết là dọn dẹp, một là trước khi vào thì đã trang trọng nhà cửa, Còn khi mà lúc này nước ngập lên thì gia đình kế cáo đô rồi tích trữ một ít nước. Rồi về sáu cái bữa bào thì có thể là bọc cái nước, là cái nguồn nước là quan trọng. Rồi là sáu nửa thì vệ sinh, rồi là ăn chín uống sôi cho gia đình.
7: Chúng tôi thành lập bốn đội phản ứng nhanh, đó là đội cấp cứu lưu động, đội phẫu thuật tại chỗ, đội chuyển thương và đội phòng chống bệnh. Thì đội cấp cứu và đội phẫu thuật thì có thể thực hiện ngay tại chỗ các cái phẫu thuật thủ thuật ngay tức thời mà cần để cứu chữa bệnh nhân, đó là bệnh nhân có thể đuổi nước, bệnh nhân có thể ngừng tim phổi, bệnh nhân có thể các cái tổn thương do chấn thương của vùng bào lụt. Các cái vấn đề đó thì đơn vị là luôn luôn là có luôn có các cái kho thuốc an toàn, tức là kho thuốc mà để cấp cứu cho bệnh nhân để xử lý môi trường như phen chua, chloramin. Đấy, các cụm là ngay ở tại các trạm y tế xã cũng có, chứ không phải gì ở trung tâm.
0: Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão năm nay, ngành y tế Nghệ An đã tập trung các phương án cụ thể với phương châm không để bị động, với tinh thần bốn tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ. Từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến các trạm y tế xã phường, lực lượng y tế luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Hàng nghìn kg hóa chất khử khuẩn chloramin B và cơ số thuốc thiết yếu cùng trang thiết bị vật tư đã được trung chuyển dự trữ sẵn tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là các vùng lòng hồ, vùng sâu vùng xa có nguy cơ bị chia cắt, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn kịp thời các nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngay từ cơ sở, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng, có nghĩa là cũng chuẩn bị hoàn toàn cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi đó có mưa bão đến, là các cái tổ mà để xử lý thế này là luôn trực 24/24, sẵn sàng khi mà có lệnh, có ở dưới có yêu cầu nên là hỗ trợ, thì từ xe cọ rồi máy khử khuẩn và chuẩn bị một số hóa chất. Chỉ thực ra cái hóa chất này thì không phải cấp cho toàn tỉnh được, mà những nơi nào khi nó xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người, đưa quân, anh em xuống để hỗ trợ cùng với lại các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế để mà khống chế, không để cho dịch nó xảy ra trên những cái địa bàn.
0: Sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của ngành y tế Nghệ An không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình huống, mà đang hướng tới một hệ thống y tế ứng phó thiên tai bền vững hiện đại. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân.
2: Chuyên trang y tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chuyện của thôn.
10: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, chợ quê không chỉ là không gian gặp gỡ của những người dân ở các thôn xóm bản làng, mà đây còn là nơi để bà con có thể mua bán, trao đổi hàng hóa với nhau.
0: Tại chợ quê thì người bán sẽ sẵn sàng bán những gì mình làm được, sẵn sàng mua những thứ gì mà gia đình mình cần có. Và không gian chợ cũng là nơi để bà con gặp gỡ, hàn huyên với nhau những câu chuyện về gia đình, về con cái học hành hoặc là những câu chuyện thường ngày về lao động sản xuất.
1: Vâng, không gian bình dị ấy ra đời như là một thói quen tự nhiên, là nét văn hóa làng quê tạo nên bản sắc và diện mạo của từng địa phương. Với rất nhiều người dân đang xa quê, khi mà nhắc đến chợ quê là lúc những kỷ niệm tuổi thơ bất chợt sẽ ùa về. Nhiều người dẫu có đi xa, nhưng mỗi khi có dịp trở lại thăm quê thì họ đều muốn thăm chợ quê để mà tìm lại chút ký ức của tuổi thơ cũng như là cái quãng thanh xuân của mình.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một số chợ quê ở xứ Nghệ để cảm nhận về vẻ đẹp văn hóa bình dị này. Chợ Sào Nam từ lâu là cái tên quen thuộc và gần gũi với rất nhiều thế hệ người dân Nam Đàn. Nằm cạnh quốc lộ 46 và gần bến xa Nam, cho nên chợ quê này là nơi gặp

0: gỡ và buôn bán, trao đổi rất nhiều loại hàng hóa, nông sản của bà con làm ra. Nằm ở một góc nhỏ phía trong chợ Sào Nam, những mặt hàng bán bánh đúc Xoan Nam lúc nào cũng có khách tới thăm và mua hàng. Người mua một vài cái để dùng cho gia đình vào bữa sáng, bữa trưa. Có người mua hàng chục cái, thậm chí cả 100 bát bánh đúc để làm quà gửi đi phương xa. Bà Trần Thị Hồng, năm nay 54 tuổi, là người đã theo nghề làm bánh đúc của gia đình hơn 40 năm nay. Cái nghề gia truyền bình dị này đã được gia đình bà tiếp nối, đến bà là đời thứ 6. Mỗi ngày bà Hồng bán khoảng hơn 500 bát bánh đúc cho khách. Nhiều người thích hương vị và chất lượng bánh đúc của bà Hồng làm ra bởi nguyên liệu sạch, cách chế biến đảm bảo vệ sinh môi trường. Bà Trần Thị Hồng chia sẻ bí quyết.
1: Bánh đúc năm đan của mình là nấu bằng nước vôi cháo mà nó không có chất hành thế này. Là không đều gạo đi gầu tẻ của dính mình làm sạch sẽ này. Thì dính họ ứa họ thấy cũng có độc hại như cái họ mua họ ăn được chứ.
0: Với rất nhiều người dân Nam Đàn, bánh đúc không chỉ là một sản phẩm mang hương vị đậm đà quê hương, là niềm tự hào của người xa quê lẫn người ở lại quê nhà. Với bà Nguyễn Thị Thành, mặc dù lập nghiệp tại Hà Nội hơn 40 năm nay, nhưng bà vẫn có thói quen mua bánh đúc chợ Sào Nam về dùng hoặc là gửi làm quà tặng. Với bà, bánh đúc không chỉ là hương vị của quê nhà mà còn là nét văn hóa đáng tự hào.
2: Khi đứa nhỏ là gì là được cha ba nấu bánh đúc cho ăn thôi. Nên bánh đúc cũng là đặc sản của quê nhà mà cũng là món ăn thích của người xứ nghệ. Mà nhất là dân ba mà thèm có thái thèm nữa thôi, ăn cả nồi luôn.
0: Đến chợ Sào Nam, bà con có thể mua đủ thứ các đặc sản quê hương như là hến sông Lam, tương Nam Đàn, cá sông, chanh thiên nhẫn, các loại thịt đặc sản quê nhà. Nhưng món bánh đúc Xoan Nam vẫn tồn tại qua bao thời gian như là hồn quê của mảnh đất Nam Đàn.
3: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy hình ảnh chợ quê vô cùng gần gũi trong tiềm thức của nhiều người, đúng không anh Thái Sơn? Và ai ở trong đời mà chưa một lần nếm thử hương vị bánh đúc thì chúng ta phải nhớ tìm về các phiên chợ quê để có thể thưởng thức nhé.
0: Vâng ạ. Vâng, ở chợ quê thì bà con bán rất nhiều thứ như là lúa gạo này, thực phẩm này, bán gia súc gia cầm và các đồ đan lát. Và thậm chí chợ quê ngày xưa còn bán cả những con tò he nhìn rất là đẹp mắt và các loại bánh cốm này, bánh đa, bánh hạt kê. Và hầu như là tất cả khuôn mặt của làng quê thì đều hiện hữu ở trong không gian của chợ quê đấy.
3: Vâng, đúng là như vậy. Và ở xứ Nghệ chúng ta thì còn có những phiên chợ rất là độc đáo, chẳng hạn như là chợ Trâu Bò ở Đại Sơn, chợ Si ở Diễn Kỳ, Diễn Châu ngày trước, cũng là nơi mà bà con buôn bán, trao đổi trâu bò rất là nổi tiếng.
0: Và mỗi phiên chợ đều mang một nét văn hóa đặc sắc rất riêng, đại diện cho vùng đất ấy. Và có những chợ phiên có quy mô lớn, được đặt ở nơi giao thương thuận lợi, chẳng hạn như là chợ Cầu Giát này, chợ Diễn Châu, chợ Đô Lương, Nam Đàn. Và cũng có những chợ phiên thì có quy mô rất nhỏ nằm lặng lẽ ở trong không gian của làng quê Yên Bình.
3: Vâng, tuy quy mô có thể là khác nhau nhưng mà mỗi phiên chợ nổi tiếng bởi một cái mặt hàng rất riêng gắn với cái vùng đất ở đó. Nhưng mà các phiên chợ ấy đều có một cái sức sống rất là bền bỉ, mãnh liệt trong tâm thức của những người con xứ Nghệ xa quê.
0: Ở phương xa thì họ vẫn luôn nhớ về quê hương qua những hình ảnh như là bờ tre gốc rạ, những buổi ra đồng cùng cha mẹ hoặc là những buổi được tung tăng đi vui chợ phiên chợ Tết.
3: Vâng, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện của những người con xa quê sau đây. Ông Đặng Ngọc Thăng rời quê hương Quỳnh Lưu để vào phương Nam lập nghiệp đã hơn 40 năm qua. Dù ở nơi xa, nhưng ký ức về quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm thức của ông. Người đàn ông ấy vẫn còn nhớ như in về những buổi theo mẹ đi phiên chợ Giát lúc ông mới 5-6 tuổi.
4: Phiên chợ Giát mùng 5, mùng 7, mùng 10. Phiên thì lúc đó leo teo mấy cái leo tránh thôi, mấy cái nhà tránh thôi. Rồi lầy lội. Nhưng mà người cả huyện đến họp chợ.
3: Những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ về kỷ niệm tuổi thơ gắn với bao phiên chợ của làng, ông lại tìm đến những bài thơ để giải bày, trao gửi. Ông viết không quá nhiều, những câu thơ cũng tự nhiên, mộc mạc như lối suy nghĩ của bao người dân thôn quê. Tuy nhiên, hình ảnh chợ Giát quê ông ngày nào cũng hiện lên thật đẹp.
4: Bài phiên chợ Giát khi tôi khoảng dăm tuổi là tôi lèo đèo theo mẹ đi chợ, giữa trời mưa trời gió. Rồi thì được mẹ mua cho cái bánh cái to hè 5 xu như vậy. phiên trời

0: giá ví dụ là phiên chợ chiều quê bay đường lượt
1: Cụ
0: dưới
1: thể.
0: mái che làng chòng chọng chơ, mặc dầu trời nắng lại đêm mưa, dăm ba con trẻ thì buôn tôm cá mấy bà già bán thịt dưa, tiêu tối thì nhậu gom họp chợ đấy.
1: Tương tự như câu chuyện của ông Đặng Ngọc Thăng, thì cô giáo Phạm Thị Hồng đến từ miền quê Trung Du miền núi Tân Kỳ đã gần 40 năm nay lập nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Và tuổi niên thiếu của chị cũng ngọt ngào như bao đứa trẻ khác. À, chị cũng đã được đi những phiên chợ làng đông vui này, náo nhiệt và để thưởng thức các loại thức quà đậm đà quê hương. Và cô giáo Phạm Thị Hồng thì bồi hồi chia sẻ.
2: Mỗi lần mình về mà được đi chợ quê thì cái cảm giác đó nó lại ùa về, giống như cái tuổi thơ của mình được theo cha mẹ mà ông bà mà đi chợ quê đấy. Và đặc biệt là cái cảnh mà gần gần Tết mà đi chợ quê thì vừa được ngắm lại vừa được để mua đồ thì cái cảm xúc đó nó vui chứ. Trời ơi, vui như đi chợ Tết mà. Cái cảnh ngày xưa là nó có che kế không? Các ba hay nấu một nồi kê xong rồi bạn ở chờ xong hay hay mình mua mấy hào rồi xong họ quệt lên trên cái bánh đá đấy. Hồi đó là được ba mà mua cho miếng vậy thì thôi rồi tuyệt vời.
1: Còn với chị Đặng Thị Nghĩa, mặc dù công tác ở cực Nam Tổ quốc, nơi vùng đất mũi Cà Mau, nhưng những ký ức về buổi họp chợ cõi tại vùng đất xã Hưng Lộc năm xưa, chị vẫn còn nhớ như in. Và mỗi lần trở về thăm quê hương thì chị đều muốn đi chợ và mua những món quà thật giản dị mà tuổi thơ của mình đã đi qua.
3: Về quê thì vẫn thích đi chợ này, thích ra đông này, như kiểu bắt cá đông nó thích đi chợ nó mua những cái món mà như bánh cuốn, bánh ướt đó này, bánh mượt đó, những cái món mà mình thích đó, như là bánh rán này. Chị mua là chị mua nhiều để về chị cho người này người kia.
4: Vâng, có thể thấy rằng là khi mà nhớ về quê, nhớ về những phiên chợ làng thì mỗi người dân đều cảm thấy gần hơn với quê nhà và nhớ lại những cái lúc mà được thưởng thức các loại quà quê để giúp những người con xa quê cảm nhận sâu hơn về đất mẹ, để thấy rằng quê hương vẫn luôn hiện hữu khi họ mưu sinh ở nơi xứ người.
1: Và những câu chuyện của ông Thăng, chị Hồng thì chúng ta có thể bắt gặp ở đâu đó, ở rất nhiều người con xứ Nghệ làm ăn và sinh sống, học tập ở phương xa. Còn với những người ở lại thì đặc biệt là với thế hệ 6X, 7X, 8X thì họ cũng luôn cảm nhận rõ những hình ảnh đó, bởi vì những thế hệ này đều sinh ra, lớn lên và gắn bó với không gian của những phiên chợ quê.
4: Vâng, Nghệ An là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, mảnh đất có đa sắc màu. Vì vậy, những phiên chợ quê cũng mang theo đặc điểm văn hóa độc đáo đó. Nếu như các địa phương khu vực đồng bằng ven biển nổi tiếng bởi những phiên chợ làng, thì các địa phương miền núi biên giới cũng có những phiên chợ mang màu sắc khác biệt hơn.
1: Ở miền núi và biên giới xứ Nghệ, không ai không biết đến những phiên chợ vùng cao ở xã Nậm Cắn, Hồi Tụ, Mường Lống của huyện Kỳ Sơn trước đây. Trung bình mỗi tháng tổ chức 2 lần. Vào ngày Chủ nhật, những chợ phiên này là nơi hội tụ của văn hóa của nhiều dân tộc anh em như là đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú và dân tộc Lào. Anh Lô Mai Hằng là người am hiểu sâu sắc văn hóa của đồng bào Thái và nhiều dân tộc ở vùng cao xứ Nghệ. Vì vậy, mỗi chuyến được đi tham dự các buổi chợ phiên ở vùng cao là dịp để anh tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa riêng biệt ở nơi đây.
5: Nói chung là về cái chợ biên thì nó hàng hóa thì nó liên quan với Lào, tại vì bên Lào nó thường thường cũng đi trao đổi hàng hóa Việt Nam như kiểu thổ cẩm này, hàng ăn thì như kiểu hàng rừng, đồ rừng như kiểu lợn rừng rồi sóc chuột các thứ. Còn thổ cẩm thì nói chung là bên Lào đó, hầu thổ cẩm bên Lào nó nhiều đa màu sắc lắm, cho nên là cái chỗ Thái ở vùng Tương Dương Kỳ Sơn lại phần đa là mua bên cũng hơi nhiều đấy, hoặc là sau đó bên kia cũng mua hàng mình sang, nhưng mà nó mua ít hơn, chủ yếu là mình mua bên Lào nhiều.
1: Từ những phiên chợ ít ỏi, hiện nay nhiều địa phương ở miền Tây xứ Nghệ cũng đã tổ chức được chợ phiên cho riêng mình, như là ở Nga Mi, Bình Chuẩn, Mường Quạ, vân vân. Những phiên chợ lớn như là Nậm Cắn, Hồi Tụ, Mường Lống cũng đã tăng buổi sinh hoạt từ 2 buổi mỗi tháng lên 1 buổi một tuần vào ngày Chủ nhật. Và các sản phẩm truyền thống mang màu sắc quê hương như là thổ cẩm, nghề đan lát, các nông lâm sản, con giống vật nuôi cũng được thông thương nhiều hơn. Người vùng cao dù có đi đâu xa nhưng họ vẫn luôn nhớ về những buổi chợ phiên của bản. Ở nơi đó, họ có dịp lắng nghe những âm thanh của núi rừng như là tiếng khèn, tiếng pí, điệu sáo, giặt diều. Đến chợ phiên là lúc họ thỏa nỗi lòng nỗi nhớ mong với bạn bè và người thân.
4: Những phiên chợ làng, chợ vùng cao xứ Nghệ vẫn luôn hiện hữu thật đẹp trong tâm thức của bà

0: con và trong các tác phẩm nghệ thuật, và đã có nhiều bài hát ca ngợi về vẻ đẹp phiên chợ làng chợ bản. Cũng có không ít những bức tranh khắc họa lên màu sắc của phiên chợ làng chợ bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền, người đã vẽ nhiều bức tranh về chợ quê xứ Nghệ.
1: Vâng, thưa ông, là người đã dành tình yêu sâu đậm cho văn hóa của làng quê, đặc biệt là không gian về những phiên chợ quê ở xứ Nghệ. Vậy thì trong không gian ấy thì hình ảnh chợ quê được khắc họa trong tranh vẽ của ông như thế nào ạ?
2: Trong mỹ thuật vẽ về chợ quê thì chợ quê xưa và nay, thì xưa thì nó có cái chợ quê nó rất dân dã, nó gần gũi với cái cuộc sống của nông thôn ngày xưa. Còn nay thì chợ quê hiện nay thì nó lại có hiện đại hơn. Mọi thứ từ cái gian hàng hay là từ kẻ bán người mua thì nó có cái hiện đại hơn. Còn chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp. Chợ quê xứ Nghệ thì ta thì cũng có nhiều vùng miền, từ miền biển đến miền núi, miền xuôi. Chợ nào cũng ấn tượng, nhưng mà tôi ấn tượng nhất là cái chợ của miền núi. Nó mang cái đặc trưng của miền núi, vừa nhộn nhịp, vừa cái phục trang, vừa cái những cái hàng hóa người ta bán giữa cái chợ và từ cái bố cục của cái chợ, sắp xếp cái chợ thì làm cho người họa sĩ nhìn là có cái cảm hứng để mà sáng tác và có nhiều cái chi tiết để đưa vào tranh. Nó vừa mang đậm đà bản sắc của miền núi mà nó cũng đẹp.
1: Những chi tiết nào được ông khắc họa nhiều nhất để tạo nên điểm nhấn của bức tranh phiên chợ quê ạ?
2: Chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp, vì có những cái mái lá, có những cọc tre, có những con người nó quang cảnh nó nhộn nhịp, nó nhìn đội nón, rồi có những cái thậm chí có những cái người nó họ mặc cái tơi, rồi họ gánh gông những cái quán, cái gánh nó rất đẹp, nhìn nó trù phú nên nó cũng rất hay mà hoang dã, nhưng cũng rất đẹp. Cho nên khi mà thể hiện cái chợ quê của nông thôn ấy, nó có cái gì đó nó chỉ là gợi nhớ đến một cái thời xưa nào đó, hoặc là mình nhớ lại cái thời nhỏ của đó, nó đứng lưu luyến mãi. Cho nên hiện giờ là nhiều họa sĩ cũng đứng vẽ về cái chợ quê của những năm tháng trước.
1: Vâng, hiện nay thì không gian của những phiên chợ quê thì đã ít nhiều thay đổi. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về điều này?
2: Thực tế là cũng rất luyến tiếc. Giờ thì hiện đại, kể cả miền núi nữa. Miền núi giờ thì tất cả các cái quay hàng, gian hàng của những người chợ thì nó có vẻ là bê tông hóa hơn. Nhưng mà người nghệ sĩ thì người ta giống họa sĩ chúng tôi là sáng tác. Thì một là phải nghiên cứu tư liệu, hai là đọc sách báo, mà ba là phải có hình ảnh. Có thể là mình không phải nhớ lại, mình có thể mình hiểu được và mình giữ, mình nghiên cứu và mình có thể là vẽ những bức tranh về chợ quê của trước là vẫn rất đẹp. Mà tôi là vẽ nhiều cái bức tranh về chợ quê về trước cũng tương đối là thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền ạ.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi thì chương trình Chuyện của thôn cũng xin được khép lại. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
1: Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9.
0: Nghệ An quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Mưa lớn sáng 19 tháng 9 khiến nhiều tuyến đường ở Vinh ngập sâu, hàng loạt ô tô, xe máy chết máy, kéo theo các dịch vụ cứu hộ và gara sửa chữa hoạt động hết công suất.
0: Bến Đò Phuống từ lâu đã trở thành tuyến giao thông đường thủy quen thuộc, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và khoảng cách đi lại. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa bão về, những chuyến đò qua sông Lam lại mang theo nỗi lo thường trực. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 9 tuyên bố thành lập lực lượng AI trong bối cảnh Mỹ gia tăng tranh luận về tốc độ phát triển và những rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
0: Nợ công của Pháp chạm mức cao kỷ lục kể từ năm 1978.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký công văn số 11943 yêu cầu các xã phường tăng cường thông tin, báo cáo chủ động ứng phó thiên tai và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, các địa phương phải theo dõi chặt diễn biến thiên tai, tổ chức trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và kịp thời triển khai phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Khi xảy ra thiên tai, sự cố hoặc tình huống đột xuất, các xã phường phải báo cáo ngay thông tin ban đầu, không chờ tổng hợp đầy đủ số liệu, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thiệt hại và công tác khắc phục. Với những tình huống nghiêm trọng khẩn cấp, có nguy cơ gây thiệt hại lớn hoặc vượt khả năng xử lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường phải trực tiếp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Các địa phương chịu trách nhiệm nếu chậm báo cáo không kịp thời hoặc không chính xác, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, ứng phó và xử lý tình huống. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã chủ trì tham dự nhiều hoạt động sự kiện quan trọng, nổi bật là hội nghị công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị Ban Bí thư về công tác cán bộ tại trụ sở Trung ương Đảng, hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 với chủ đề kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam, Lào, Campuchia trong bối cảnh mới, kiểm tra chỉ đạo tiến độ dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy.
1: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy đã tham dự hội nghị công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại trụ sở Trung ương Đảng. Trong đó, Ban Bí thư quyết định điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An cũng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động hai đồng chí đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bố trí làm thành viên chuyên trách Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề tỉnh, luân chuyển chỉ định hai đồng chí Phó Giám đốc Sở giữ chức Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Trong tuần tại Nghệ An đã diễn ra hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 với chủ đề kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam Lào Campuchia trong bối cảnh mới. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An xác định phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, đa phương thức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực hội nhập của tỉnh. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và cầu thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, Nghệ An sẽ tích cực tham gia, đồng hành trong các hoạt động hợp tác, liên kết và phát triển của khu vực. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào và Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia.
2: Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Nghệ An phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh với vai trò cơ quan tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tập hợp, chất lọc toàn bộ kết quả hội thảo, hoàn thiện báo cáo tổng luận khoa học và báo cáo kiến nghị chính sách, làm cơ sở tham mưu hoạch định đường lối, ban hành các cơ chế chính sách đột phá trong giai đoạn 2026-2030.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đã tham gia đoàn công tác của Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiểm tra phương án thực binh vòng phòng không bền vững tại Nghệ An. Trung tướng Trương Mạnh Dũng ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng, bảo đảm chuẩn bị chu đáo cho cuộc diễn tập.
2: Kiểm tra các gói thầu xây lắp và công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị thi công phải tập trung tối đa máy móc, nhân lực để triển khai thi công trên thực địa. Mục tiêu đến cuối năm 2028, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy phải hoàn thành theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Yêu cầu 9 địa phương có dự án đi qua phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần 2 đến thành phần 10. Tập trung giải phóng mặt bằng gồm đất nông nghiệp, đất rừng và đất ở, nhà cửa, di rời đường điện viễn thông, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công.
1: Chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách người có công và quyền lợi của các hộ gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, giải quyết từng vụ việc đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân.
2: Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới, hoạt động khuyến học các cấp phải được định hình bằng 3 chữ khuyến: khuyến học, mở đường cho tri thức học tập suốt đời; khuyến tài, để phát huy tiềm năng, tạo động lực cho tài năng phát triển cống hiến; và khuyến khích, để toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho sự học. Chăm lo cho sự học phải trở thành trách nhiệm của toàn xã hội. Để đạt được các mục tiêu Đại hội khóa 6 đề ra, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng và đặc biệt là vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành khóa mới.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Dư nợ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn do thiếu tài sản bảo đảm. Nhiều ý kiến đề xuất cần đẩy mạnh cho vay trên cơ sở dữ liệu, dòng tiền và chuỗi cung ứng để thay thế tài sản bảo đảm truyền thống. Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm phân tích dữ liệu, dòng tiền, phục vụ hoạt động thông tin tín dụng, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát lại quy trình và đa dạng các gói vay phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng ngành lĩnh vực. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, đồng thời công khai, minh bạch lãi suất.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mồng 1 tháng 5 Nghệ An tổ chức phiên họp dân để triển khai thông tin về chủ trương và các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Doveco Nghệ An. Dự án do Công ty cổ phần chế biến rau quả xuất khẩu Doveco Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến được thực hiện tại xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ trên diện tích hơn 9,2 ha. Đây là diện tích đất do 19 hộ nhận khoán của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mùng 1 tháng 5 Nghệ An đang trực tiếp sử dụng. Các hộ nhận khoán đều đồng thuận với việc thực hiện dự án cũng như các chính sách hỗ trợ bồi thường. Đây là cơ sở để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là nhiệm vụ được Nghệ An hết sức quan tâm. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đề án số 5155 về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014-2020. Chủ trương này tiếp tục được chỉ đạo triển khai tại kết luận số 189 năm 2020. Và mới đây nhất, đề án số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định phát triển đảng trong khu vực này là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
0: Chi bộ Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hoàng gia, phường Quỳnh Mai vừa được thành lập vào tháng 6 năm 2026. Theo ông Hoàng Văn Vinh, bí thư chi bộ, không chỉ tạo điều kiện để đảng viên duy trì nền nếp sinh hoạt, chi bộ còn trở thành cầu nối đưa chủ trương nghị quyết đến với cán bộ công nhân và người lao động.
3: Khi thành lập của chi bộ giờ thì cái vai trò lãnh đạo của chi bộ trong doanh nghiệp nó cũng là phát huy rất là tích cực, đặc biệt là cái phần anh em cán bộ đảng viên để nắm bắt để các cái nghị quyết chủ trương triển khai và tuyên truyền cho người lao động để thực hiện. Đây là một cái cần thiết.
0: Sau gần 5 năm thành lập, đến nay chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh đã có 40 đảng viên. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự công ty, thì cùng với việc tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách đến với người lao động, chi bộ cũng rất quan tâm đến tạo nguồn để bồi dưỡng kết nạp đảng.
4: Chúng tôi đang chuẩn bị là hồ sơ để là xin tôi để đề xuất kết nạp đảng cho một quân chủng ưu tú, và có 3 công nhân sẽ tham dự cái lớp học cảm tính đảng trong cái tháng 9 này. Ngoài cái việc quan tâm đến số lượng đảng viên thì công ty chúng tôi cũng quan tâm đến chất lượng đảng viên, bởi vì là chất lượng đảng viên càng cao thì sẽ góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.
0: Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã phát triển 5.717 đảng viên, đạt gần 94% chỉ tiêu được giao của cả năm 2026. Trong đó đã thành lập được 10 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. kết nạp được 163 đảng viên trong doanh nghiệp. Tại phường Quỳnh Mai đến nay, cùng với hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng được giao của cả năm 2026, thì đã thành lập một tổ chức đảng và kết nạp 6 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Còn tại xã Quỳnh Anh, theo ông Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quỳnh Anh, hiện đã hoàn thành vượt mức 165% chỉ tiêu kết nạp đảng của cả năm 2026 và dự kiến trong tháng 9 này sẽ thành lập một chi bộ và kết nạp 4 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.
5: Chúng tôi đã ban hành nghị quyết chuyên đề để mà lãnh đạo chỉ đạo phát triển đảng viên, trong đó phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Hiện nay thì đã hoàn thành các thủ tục để thành lập một chi bộ doanh nghiệp và phát triển 4 đảng viên ở doanh nghiệp. Thì đảng viên làm doanh nghiệp thì phát huy rất là tốt vai trò của mình.
0: Ông Hoàng Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quỳnh Mai khẳng định:
6: khi mà chúng ta tập trung phát triển công tác đảng tại doanh nghiệp thì nó có nhiều cái yếu tố rất là tích cực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cái thứ nhất đấy là gắn kết doanh nghiệp với chính quyền. Hai nữa là cũng thể hiện cái tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong công việc tại cái chi bộ các doanh nghiệp. Và cái thứ ba cũng từ đấy phát huy cái tính nêu gương của đảng viên để từ đấy trong doanh nghiệp cũng mở rộng để mà bồi dưỡng kết nạp đảng viên.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, với những mục tiêu và giải pháp mới, công tác phát triển đảng viên tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An được xác định tiếp tục đi vào chiều sâu, từ đó phát huy vai trò nêu gương của đảng viên đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, xã Châu Lộc trang trọng tổ chức trình diễn phục dựng lễ hội Páng Sỏ Nạm Phạ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Tới dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội Sỏ Nạm Phạ là một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An, trong đó có cộng đồng người Thái tại xã Châu Lộc. Sau hơn một tháng triển khai theo quyết định số 1647 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, chương trình đã huy động gần 300 nghệ nhân, thầy mo và người dân địa phương tham gia tái hiện trọn vẹn cả phần lễ và phần hội. Việc phục dựng thành công lễ hội cầu mưa không chỉ đáp ứng khát vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn góp phần bảo tồn, đưa các giá trị văn hóa dân gian từ ký ức trở lại đời sống đương đại, tạo động lực phát triển du lịch và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
0: Chiều nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh tổ chức chương trình Trung thu yêu thương năm 2026 với sự tham gia của 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi Trung thu yêu thương được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh phối hợp triển khai tại nhiều địa bàn trong tháng 9. Ngoài ra, còn có chương trình Trung thu về bản thuộc dự án Rồng Xanh được triển khai tại 6 xã miền núi, trao 150 suất hỗ trợ, mỗi suất 500.000 đồng với tổng kinh phí 206 triệu đồng do tổ chức Blue Dragon International tài trợ. Quỹ cũng phối hợp tổ chức điểm trung thu tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, dự kiến trao 120 suất quà, đồng thời thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở y tế, bảo trợ xã hội và địa phương.
1: Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đã huy động hàng chục người

0: cùng phương tiện khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C, đồng thời dựng cầu, mở đường tạm để tiếp cận khu vực bị cô lập. Trước đó, hàng nghìn mét khối đất đá, cây rừng từ triền núi cao hàng chục mét sạt xuống, vùi lấp mặt đường tỉnh lộ 543C trên chiều dài hàng chục mét. Đất đá sau đó tràn qua đường, chắn khe Trà Hạ. Sự cố khiến tuyến đường độc đạo dẫn vào hai bản Huồi Pai và Cha Lúm bị chia cắt. Hơn 300 hộ dân với trên 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, bị cô lập. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương phong tỏa khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng cảnh báo, không cho người và phương tiện tiếp cận. Từ sáng sớm nay, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương phát dọn, mở tuyến đường tạm dài hơn 1 km vòng qua điểm sạt lở, làm cầu tạm bắc qua sông để tiếp cận hai bản bị cô lập. Tuyến đường trước mắt chỉ phục vụ người đi bộ, tạo lối tiếp cận hai bản Huồi Pai và Cha Lúm. Từ điểm đầu tuyến đến hai bản Huồi Pai và Cha Lúm mất khoảng 15 phút đi bộ. Đến trưa nay, việc mở đường hoàn thành để lực lượng chức năng tiếp cận khu vực bị cô lập.
1: Mưa lớn kéo dài vào sáng qua 19 tháng 9 làm cho hầu hết các tuyến đường ở Vinh đều bị ngập sâu. Nhiều phương tiện, ô tô, xe máy bị chết máy, nước vào khoang cabin. Sau mưa, dịch vụ cứu hộ và các gara sửa chữa xe ô tô đều hoạt động hết công suất để giúp các chủ xe xử lý sự cố.
0: Mặc dù nước đã rút từ tối qua, nhưng từ sáng sớm nay, anh Nguyễn Đức Toàn, đội cứu hộ giao thông Hưng Thịnh vẫn tiếp tục đưa những chiếc xe gặp sự cố về nơi sửa chữa để xử lý. Anh Toàn cho biết, số lượng xe ô tô đề nghị hỗ trợ nhiều, đội cứu hộ dù hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng được.
2: Hôm qua thì lượng khách mà gọi điện cho nhà em cứu hộ rất là nhiều anh ạ. Nhà em hoạt động là từ khoảng 7 rưỡi sáng cho đến tận 3 giờ sáng hôm nay thì em mới nghỉ. Ngày hôm nay thì em vẫn tiếp tục kéo những cái xe còn lại còn sót hôm qua người ta đang cần đấy.
0: Tại các gara sửa chữa và đại lý ô tô trên địa bàn Vinh, trong ngày hôm nay lượng phương tiện cần sửa chữa tăng đột biến. Các xưởng phải huy động tối đa nhân lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo anh Nguyễn Công Phúc, gara ô tô Mão Tài, hầu hết các phương tiện vào đây đều trong tình trạng nước tràn vào khoang động cơ và nội thất.
3: Mấy anh em cố gắng làm hết công suất cho họ đi, cho họ có xe đi. Nếu mà mùa lụt thì tất nhiên là xe bị ngập tràn và làm nước vô máy. Nhẹ nhất thì thao sản ra đây xây, còn nặng nhất là phải làm máy.
0: Không ít chủ phương tiện do thiếu kiến thức xử lý xe khi gặp sự cố ngập nước nên vô tình làm cho xe hư hỏng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, theo anh Nguyễn Hữu Tình, công ty cổ phần Toyota Sông Lam, việc cố khởi động lại xe khi nước đã tràn vào khoang động cơ có thể gây hư hỏng động cơ và các hệ thống điện, điện tử.
4: Mình đi qua cái vùng ngập lụt mà mình phải quan sát được cái mức độ nông sâu của cái quãng đường ngập lụt đấy thì mình phải quan sát bằng cách là quan sát hai bên mép đường ấy và cái xe đi trước. Nếu mà cái xe mà nó vượt quá giữa cái tâm bánh xe hoặc cái mép gờ giới thì mình tuyệt đối không đi ngang. Lỡ đi vào cái vùng mà nó nông sâu đấy rồi đấy thì là mình đi với khoảng cách tốc độ là 10 đến 15 km/h và giữ khoảng cách không đi song song với các cái xe tải lớn ấy là nó có thể sóng nước vào xe mình. Mà chết máy thì tuyệt đối không được đề máy hoặc khởi động động cơ lại.
0: Chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện trong điều kiện mưa lớn, ngập úng cũng là cách để hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
5: Alo, NTV kết nối.
0: Với người dân xã Xuân Lâm và Bích Hào, bến đò Phuống từ lâu đã trở thành tuyến giao thông đường thủy quen thuộc, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và khoảng cách đi lại. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa bão về, những chuyến đò qua sông Lam lại mang theo nỗi lo thường trực. Người dân mong muốn có một cây cầu kiên cố để việc đi lại được thuận lợi và an toàn hơn.
1: Những ngày này, nước sông Lam lên cao, dòng chảy mạnh. Tại bến đò Phuống, hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ vẫn diễn ra đều đặn. Theo ông Đinh Chỉ Yên, xã Xuân Lâm, nếu không có bến đò Phuống này, người dân phải di chuyển đường vòng xa hơn khoảng 25 km.
6: Như tối đây thì thật chứ là tháng 30 ngày là qua đây có những ngày là hai lần. Nhưng mà thầy ví dụ như những ngày thường á, thầy cũng có cảm thấy cũng gọi là cũng có được là vì nói chung là nhà đò đấy cũng có nhiệt tình và chú đạo. Thế còn như những ngày ví dụ như ngày mưa bão này này, đường đi rất chi là phức tạp này, rỉ rả đây như cái chỗ xuống đây này, thì nói chung như là phức tạp.
1: Thuận tiện bao nhiêu thì những bất cập về an toàn lại khiến người dân lo lắng bấy nhiêu. Ông Nguyễn Văn Bảo, xóm Bích Triều, xã Bích Hào cho hay, tại khu vực lên xuống bến, nhiều vị trí đã xuống cấp

0: nên đường trơn trượt. Trong những ngày mưa lớn, việc di chuyển càng khó khăn, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em.
1: Đi qua đó, nhất là trời mưa, đường xã thì khó đi. Cho nên là đến mùa mưa bão này là nó phức tạp lắm. Thứ nhất là người dân đi lại rất khó khăn, mà qua đò là rất nguy hiểm. Đấy là hôm nay nước đó đò này. Ngày kia là mài đò giờ 6, lấy cái rốc là không lấy được.
0: Còn ông Cao Văn Linh, xã Hưng Nguyên, Nghệ An cho hay, trong khi ngay sát khu vực bến đò, một số đoạn bờ sông Lam đang có dấu hiệu sạt lở, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, cộng với bờ sông bị sói lở, làm cho nguy cơ mất an toàn càng hiện hữu.
2: Người dân ở đấy thì muốn làm một cái cầu nổi lên hai bờ để cho người dân đi lại cho thuận tiện hơn, chứ đi vòng thì không xá, đi vòng thì khá xá.
0: Hiện nay, người dân xã Xuân Lâm và xã Bích Hào vẫn phải di chuyển qua sông bằng đò Phuống. Điều này không chỉ gây bất tiện trong đi lại, mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm và trong mùa mưa lũ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho hay, từ thực tế đó, Ủy ban Nhân dân hai xã Xuân Lâm và Bích Hào cũng đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế bến đò Phuống.
3: Nhu cầu đi lại là tăng rất là cao, phục vụ cho giao thương cũng như là đi lại của người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên là cái hình thức hoạt động của đò nó cũng còn đáp ứng đủ cái nhu cầu nữa. Mà thứ hai nữa là hoạt động của đò thì chịu ảnh hưởng rất nhiều của vấn đề về thời tiết, ảnh hưởng rất tiềm ẩn những cái nguy cơ không đảm bảo cái an toàn trong cái quy hoạch chung xã Xuân Lâm cũng như quy hoạch chung xã Xuân Hà, xã Bích Hà thì cũng đã hai xã đã phối hợp và đều là có cái quy hoạch về cái tuyển cầu, tuyển giao thông hai bên và cái cầu Phuống đi qua bắc qua cái vị trí của bến đò Phuống.
0: Trong bối cảnh mưa bão ngày càng diễn biến khó lường, việc đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế bến đò Phuống là yêu cầu cấp thiết, không chỉ kết nối thuận lợi các địa phương hai bên bờ sông Lam, đặc biệt là xã Xuân Lâm và Bích Hào, cây cầu còn góp phần bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của người dân.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin thể thao. Thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui tại ASEAN 20 khi giành thêm một tấm huy chương đồng ở môn karate. Trong phần thi kata diễn ra sáng 20 tháng 9, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi bước vào trận tranh huy chương đồng với đối thủ đến từ Singapore. Với màn thể hiện đầy nỗ lực, Ngọc Nhi đã giành chiến thắng, qua đó mang về tấm huy chương đồng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần này. Thành tích của Bùi Ngọc Nhi không chỉ giúp Việt Nam tiếp tục có huy chương mà còn là dấu ấn đáng ghi nhận của nữ võ sĩ trên đấu trường châu lục. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 2 tấm huy chương đồng tại ASEAN 20.
4: Trước đối thủ Trung Quốc được đánh giá cao hơn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ và dừng bước ở tứ kết ASEAN 2026 với thất bại 0-3. Tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có khởi đầu ấn tượng khi lần lượt đánh bại Qatar và Hồng Kông cùng với tỷ số 3-0. Sau đó, Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 ở trận quyết định ngôi đầu bảng và gặp Trung Quốc tại tứ kết. Dù phải đối đầu một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, trước sức mạnh vượt trội của đối thủ, Thanh Thúy và các đồng đội đành chấp nhận thất bại 0-3. Dẫu vậy, việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ tại ASEAN 2026 được xem là bước tích lũy kinh nghiệm quý giá cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong hành trình phía trước.
5: Phần tin quốc tế.
0: Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá 243,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp bên lề hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines. Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferin Rodolfo cho biết điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số này, mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Manila, Philippines, thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài.
4: Tổng thanh tra quân đội Liên bang Đức Đại tướng Carsten Breuer đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, dự kiến kế nhiệm Đô đốc Kavo Ragone từ tháng 7 năm 2027. Theo thông báo của NATO, ông Breuer được các tổng tham mưu trưởng quân đội thành viên NATO bầu tại cuộc họp của Ủy ban quân sự ở Copenhagen, Đan Mạch. Ông vượt qua tổng tham mưu trưởng quân đội Canada Jenny Carignan. Việc đại tướng Breuer được lựa chọn được xem là sự ghi nhận đối với những đóng góp gần đây của Đức trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO là cố vấn quân sự cho lãnh đạo chính trị của Liên minh và thường giữ nhiệm kỳ 3 năm.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 9 tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng AI trong bối cảnh tranh luận tại Mỹ ngày càng gia tăng về tốc độ phát triển và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này. Tổng thống Trump cho biết lực lượng AI mới sẽ được xây dựng theo hướng tương tự lực lượng không gian mà ông thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Cùng với việc thành lập lực lượng AI, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm bổ nhiệm một quan chức cấp cao chịu trách nhiệm điều phối chính sách của chính quyền về trí tuệ nhân tạo. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump tiếp tục phản đối những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI hoặc áp đặt thêm các quy định liên bang đối với ngành công nghệ này.
4: Đông đảo người dân cùng đại diện các nhóm hoạt động xã hội, tổ chức lao động đã đổ xuống đường phố Buenos Aires để tuần hành phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng do Tổng thống Javier Milei triển khai. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Argentina đang chịu áp lực nặng nề từ các chính sách cải cách sâu rộng, khiến chi phí sinh hoạt, giá cả dịch vụ và hàng hóa thiết yếu tăng vọt. Những người tham gia yêu cầu chính phủ xem xét lại các quyết định cắt giảm ngân sách công, vốn đang tác động trực tiếp đến đời sống của tầng lớp lao động và người có thu nhập thấp. Sự kiện này đặt ra thử thách lớn cho chính quyền trong việc cân bằng giữa tái cấu trúc kinh tế và an sinh xã hội.
0: Theo Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này được dự báo sẽ đạt 119,3% vào năm 2026 và tiếp tục tăng lên 121,7% trong năm 2027. Mức này cao hơn gấp đôi so với mức giới hạn 60% GDP mà các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU phải đạt được. Cơ quan thống kê quốc gia Pháp xác nhận đây là những con số cao chưa từng có kể từ năm 1978 đến nay. Bộ Tài chính Pháp cho biết, việc nợ công gia tăng là hệ quả tất yếu của tình trạng thâm hụt ngân sách liên tục duy trì ở mức cao. Hiện Pháp là quốc gia có mức nợ công lớn thứ ba trong khu vực sử dụng đồng euro, chỉ đứng sau Hy Lạp và Italia. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực trung du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
4: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao nước ta lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Chưa thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính vào năm 2027 như đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nguyên tắc công bằng giữa các thí sinh. Chính phủ giữ quy định bắt buộc công chứng giao dịch đất đai nhằm phòng ngừa ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp và khiếu kiện. Nam Trung Bộ và Nam Bộ dự báo mưa lớn đến 400mm từ chiều nay. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực này ra soát các khu vực có nguy cơ để chủ động di dời người dân. Dư luận ủng hộ việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Trung Đông lại leo thang khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công nhằm vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út. Nền kinh tế Pháp báo động khi nợ công dự kiến lập kỷ lục 120% GDP trong năm nay và tiếp tục vượt ngưỡng vào năm tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, tới Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin.
1: Kể từ khi Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững đến gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu. Việc tham gia ngày càng tích cực, chủ động tại Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Việt Nam làm sâu sắc quan hệ đối ngoại cả về đa phương và song phương, tăng cường tiếp cận tri thức, chuẩn mực và nguồn lực toàn cầu phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển bền vững, cũng như triển khai các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đánh giá về vai trò vị thế của Việt Nam, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Pauline Tamesit nhấn mạnh.
2: Qua nhiều thập kỷ, Việt Nam từ một quốc gia bước ra khỏi chiến tranh và cấm vận đã vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, một nền kinh tế hội nhập sâu rộng và là nhân tố đóng góp ngày càng tích cực vào các vấn đề khu vực và toàn cầu. Ngày nay chúng ta thấy Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ từ một bên tiếp nhận hỗ trợ quốc tế thành một bên chủ động đóng góp giải pháp toàn cầu thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tham gia tích cực tại các thể chế đa phương, các cam kết về phát triển bền vững, hành động khí hậu, quản trị AI, cũng như tinh thần sẵn sàng xây dựng đồng thuận và thúc đẩy đối thoại.
1: Cũng theo điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Pauline Tamesit, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong đợi một quan hệ đối tác cùng song hành tiến bước, vừa hỗ trợ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế. Hơn 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2023, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân. Trong đó, quan hệ chính trị, ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi tiếp xúc ở các cấp. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Nhấn mạnh về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định.
3: Những thành tựu đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ toàn diện và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc, trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

0: Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều lĩnh vực chiến lược. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn năng lượng chất lượng cao.
1: Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Trong đó, quan hệ thương mại Việt Nam-Canada trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ 3 ở châu Mỹ và thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước. Đồng thời, Việt Nam và Canada cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, nhấn mạnh về định hướng phát triển quan hệ song phương Canada-Việt Nam trong thời gian tới. Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicol cho biết.
2: Tôi cho rằng Canada và Việt Nam có lợi ích chung trong việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, và vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Năng lượng cũng sẽ đóng vai trò then chốt đối với quá trình tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Bên cạnh đó là lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ. Canada có thế mạnh về sản xuất và công nghệ hàng không. Vì vậy, tôi cho rằng hai nước có những lợi thế bổ trợ cho nhau trong lĩnh vực này. Và rộng hơn, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ, từ công nghệ truyền thông, vệ tinh cho đến nhiều công nghệ khác, tôi nghĩ hai nước có thể hợp tác rất hiệu quả.
1: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Việt Nam-Hoa Kỳ và Việt Nam-Canada, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng, thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
3: Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm nay của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những thành tựu của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế thuộc top 200 đại học hàng đầu châu Á và tiệm cận top 500 hàng đầu thế giới. Nhấn mạnh, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định các cơ sở giáo dục đại học phải trở thành trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo của quốc gia và các cộng đồng. Trong liên kết nhà trường, nhà nước, nhà doanh nghiệp, các trường cần có chiến lược, có sự phân công cụ thể, có lộ trình thực thi và địa chỉ hướng đi rõ ràng. Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường lựa chọn một số vấn đề lớn có nhu cầu thực tiễn và phát triển, những bài toán của những vấn đề cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và cả nước để tập trung nghiên cứu, hợp tác giải quyết. Chính phủ cam kết hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về tự chủ đại học, cơ chế tài chính và chia sẻ dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục.
3: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng vừa chỉ đạo chưa thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính vào năm 2027 như đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4: Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình áp dụng trước với những địa phương, điểm thi có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực. Đây được coi là giai đoạn chuyển tiếp, việc tổ chức đảm bảo tương đương về yêu cầu đánh giá và giá trị sử dụng kết quả. Phó Thủ tướng cho rằng cần bám sát định hướng tổng thể đổi mới thi tuyển sinh, trong đó đạt công bằng giữa các thí sinh là nguyên tắc cao nhất. Việc xem xét thi trên máy tính chỉ khi các điều kiện cần thiết đã được kiểm chứng an toàn và có thể triển khai đồng bộ đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Trước mắt chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027. Phó Thủ tướng đề nghị ra soát tính toán hoàn thiện dự thảo đề án theo hướng thí điểm và tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Ý tưởng tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính được nhắc đến nhiều từ năm 2019. Cuối năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thử nghiệm với hơn 36.000 thí sinh ở 15 tỉnh, thành phố. Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống vận hành ổn định, có thể triển khai trong điều kiện thực tế của Việt Nam.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phản ánh của phóng viên Minh Thường.
5: Giải trình về các vấn đề đại biểu nêu như nguyên nhân xảy ra gian lận thi cử thời gian vừa qua, giải pháp để đảm bảo tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết vụ việc gian lận thi cử tại một số địa phương năm 2018 và tại Tuyên Quang vừa qua rất đáng tiếc và sẽ được xử lý nghiêm theo pháp luật. Với quy mô khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu thí sinh, khoảng 2.500 điểm thi và gần 200.000 người tham gia tổ chức, kỳ thi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khâu tổ chức thi liên quan đến yếu tố con người và việc thực hiện quy trình tại một số điểm thi. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ ổn định phương án thi, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi.
6: Trong thời gian tới, thứ nhất là sẽ tăng cường cái sự tham gia của các cái trường đại học cũng như là có những giám sát chéo. Cái thứ hai là tăng cường các cái giải pháp về công nghệ để giám sát, để phân tích dữ liệu và để có thể ngăn chặn cũng như phát hiện sớm những cái sai phạm có thể xảy ra, và tiếp tục sẽ cải tiến công tác ra đề thi theo hướng là giảm nhẹ cái mức độ yêu cầu đề thi, làm sao vừa có đáp ứng được yêu cầu đánh giá được cái năng lực, cái kiến thức của các em học trung phổ thông, và giúp cho không chỉ là cho vấn đề là sẽ tốt nghiệp mà đây còn đánh giá cái chất lượng cái mặt bằng giáo dục đào tạo giữa các địa phương.
5: Liên quan đến tuyển sinh đại học, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về căn cứ khoa học, tính thực tiễn và quyền lợi chính đáng của học sinh với những dự kiến thay đổi đột ngột trong tuyển sinh đại học từ năm 2027, trong đó dự kiến mỗi ngành, mỗi chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển, điều chỉnh việc cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ. Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng Bộ tôn trọng quyền tự chủ nhưng ban hành hành lang pháp lý chung để đảm bảo tính công bằng, tránh việc đưa ra quá nhiều phương thức gây rối cho thí sinh.
6: Chúng tôi quan niệm rằng với một ngành, một chương trình đào tạo, khi đã lựa chọn thí sinh phải có những tiêu chí thống nhất. Khi đã đưa ra tiêu chí thống nhất thì phương thức tuyển sinh với nguyên tắc cũng phải bảo đảm nhất quán. Thì Bộ cũng đã đưa ra yêu cầu phải quy đổi cái điểm tương đương, nhưng mỗi trường vẫn quy đổi một cách khác nhau. Giữa các kỳ thi, giữa các điểm học bạ với cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Vì vậy cần có một cái lộ trình để giảm cái phương thức tuyển sinh này. Từ 2027 sẽ có 3 phương thức cho mỗi ngành chương trình và đến 2028 sẽ còn 1.
5: Về lý do điều chỉnh cộng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ hướng tới quy định quy đổi điểm năng lực ngoại ngữ trực tiếp vào tổ hợp xét tuyển thay vì cộng điểm thưởng song song để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh. Việc học tiếng Anh của thí sinh không chỉ nhằm mục đích để thi mà cần thiết để sử dụng, vì vậy không nên nói chuyện học xong bỏ phí. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng cho biết Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý của chuyên gia và xã hội. Phát biểu tóm tắt nội dung phiên giải trình, dự kiến kết luận vấn đề được giải trình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khi đề cập đến thi kiểm tra đánh giá cho rằng cần tính đến việc đổi mới phương thức thi cũng như cách ra đề thi, nội dung đề thi.
7: Bộ cũng chủ trì rà soát các cái quy định sang cái hướng cho nó chặt chẽ, nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp tục hoàn thiện các cái quy định pháp luật hướng tới là để cho cái kỳ thi công bằng, trung thực, khách quan và đúng pháp luật. Kỳ thi này nó phải gánh hai mục tiêu thì nó sẽ có những cái khó khăn và nó sẽ tạo ra một áp lực, nhưng mà cũng là một cái động lực để người ta can thiệp vào cái thi cử. Khi chúng ta quyết định giữ cái mô hình mà thi tốt nghiệp như hiện nay thì chắc chắn chúng ta phải siết chặt và nghiêm hơn nữa. Chứ còn chưa đến 10 năm mà có hai cái việc lớn xảy ra như thế thì chúng ta cũng phải xem lại cái biện pháp.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
3: Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm tặng quà Tết Trung thu cho các bệnh nhi và trẻ khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 210 suất quà Trung thu tặng các bệnh nhi đang điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang, đồng thời trao tặng bệnh viện 200 triệu đồng. Ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhi, trẻ khuyết tật, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, tiếp tục chăm ngoan, tích cực điều trị, rèn luyện để sớm phục hồi sức khỏe. Nhấn mạnh, trẻ em là tương lai của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm xây dựng môi trường điều trị an toàn, thân thiện, ấm áp, góp phần giúp trẻ em khuyết tật

0: trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm điều kiện phục hồi, học tập và phát triển, từng bước vượt qua những thiệt thòi trong cuộc sống.
1: Cũng chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại trường mầm non Trung Môn, phường Minh Xuân của tỉnh Tuyên Quang. Phó Thủ tướng thăm hỏi động viên trao quà Trung Thu và gửi những lời chúc tốt đẹp tới các cháu thiếu nhi, trao tặng một chiếc TV, 30 bộ máy tính cho 6 xã, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ ứng dụng công nghệ, thông tin và chuyển đổi số tại cơ sở. Sáng nay gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi đoàn viên thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn thiếu nhi thi đua học tập tốt, lao động tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Tổ chức đoàn đội là người bạn gần gũi tin cậy của thiếu nhi.
0: Phó Chủ tịch Quốc hội nêu 3 việc các em cần làm. Một là chăm ngoan, học giỏi, học kiến thức về công nghệ thông tin, tham gia hoạt động trên mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Hai là lao động chăm chỉ, miệt mài. Đối với đoàn viên thanh niên có điều kiện, cần mạnh dạn khởi sự kinh doanh, tạo ra của cải vật chất, nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Ba là phải trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số để tiếp cận tri thức mới. Mong muốn các tổ chức đoàn, đội là người bạn gần gũi tin cậy tập hợp thanh niên, thiếu niên nhi đồng để cùng chia sẻ thông tin, động viên nhau học tập, nuôi giữ ước mơ. Đoàn đại biểu thành phố Bắc Ninh gồm 100 thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi, 70 cán bộ đoàn và 10 đại biểu hội doanh nhân trẻ.
1: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, Thành đoàn Đà Nẵng vừa phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức chương trình Lồng đèn yêu thương nâng bước em đến trường tại xã miền núi Đắk Prinh.
0: Các đơn vị trao gần 600 suất quà Trung Thu gồm bánh kẹo, lồng đèn, đầu lân, đồ dùng học tập tặng học sinh học tập và sinh hoạt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đắk Prinh. Ban tổ chức còn tặng 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vượt khó, học tốt trên địa bàn xã, đồng thời hỗ trợ 3 năm sử dụng cước viễn thông và kết nối Internet miễn phí cho mỗi thiết bị với tổng trị giá chi phí viễn thông trên 100 triệu đồng, trao học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Đắk Prinh. Chương trình cũng hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc nước tại điểm trường mẫu giáo thôn 56 xã Đắk Prinh. Tổng kinh phí cho chương trình này là hơn 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Nhẫn, giám đốc Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng cho biết.
2: Trong dịp này thì Cung Thiếu Nhi cũng đã tổ chức các cái chương trình Trung Thu cho các em đang sinh hoạt, học tập tại Cung Thiếu Nhi. Và đặc biệt là quan tâm đến các em học sinh tại trường Hy Vọng. Đây là các em mồ côi, cha mẹ với một cái tinh thần là mong muốn chia sẻ những tình cảm yêu thương ấm áp cho các em để các em có thêm những niềm vui, những động lực vươn lên trong học tập.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Dù thị trường đồ chơi ngày càng đa dạng, hiện đại thì những sản phẩm truyền thống vẫn được nhiều gia đình ở thủ đô Hà Nội lựa chọn. Phản ánh của cộng tác viên Anh Dũng.
3: Giữa hàng trăm món đồ chơi đủ màu sắc trên phố Hàng Mã, bé Hoàng Vũ đã quyết định dừng lại trước một món đồ vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ.
4: Tôm ơi, Tôm thích mua đèn lồng không?
3: Giữ chặt chiếc đèn lồng bé xinh trong tay, Hoàng Vũ háo hức cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục dạo bước trên tuyến phố tấp nập. Cất công đưa các con từ Bắc Ninh ra Hà Nội dịp Tết Trung Thu, chị Huyền có những lý do riêng khi hướng con đến các nhà bán đồ chơi truyền thống.
4: Dịp Trung Thu này mình muốn cho các bé trải nghiệm những văn hóa dân gian, tuổi thơ mình cũng được vui chơi những các món đồ chơi truyền thống như vậy, nên là mình cũng muốn cho các con được khám phá trải nghiệm tuổi thơ mình đã trải qua.
3: Rời những gian hàng rực rỡ sắc màu truyền thống trên phố Hàng Mã, tại một góc nhỏ của triển lãm Lưu Trang ở số 22 Hàng Bồm Hà Nội, một hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ. Bạn Hồ Anh Nghĩa, 12 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, đang cùng mẹ và em trai tự tay làm một chiếc đèn lồng cho gia đình.
5: Trước đây con đã tự làm đèn Trung Thu thế này bao giờ chưa nhỉ?
6: Chưa.
5: Sau khi tự làm rồi thì con thấy một chiếc đèn Trung Thu truyền thống thì có gì đặc biệt nhỉ?
6: Con thấy chiếc đèn cũng khá cầu kỳ, phải làm từng bước và cẩn thận. Con không nghĩ là để làm ra nó lại mất nhiều công sức như thế ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, niềm vui thích của những em nhỏ như anh Nghĩa cũng chính là điều mà những người trẻ tham gia phục dựng đồ chơi truyền thống tại không gian Lưu Trang luôn mong mỏi. Vừa từ tốn hướng dẫn khách tham gia làm chiếc đèn lồng cổ 6 cánh, kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê vừa trăn trở về những giá trị văn hóa truyền thống đang dần thừa vắng.

0: gắng làm sao bám tính truyền thống nhất, nhưng mà cải biên để cho phù hợp với đương đại. Những cái sản phẩm đèn của mình đều vẫn làm bằng chất liệu thủ công, bằng nứa, bằng giang, bồi bằng giấy gió. Nhưng mà nó cần độ bền thì phải có những lớp bảo vệ khác, nó không đơn điệu như ngày xưa được. Hay là những cái con cua như thế kia có các khớp có thể rung được. Nên nếu cho thấp mọi người chỉ cần đi lướt qua nó sẽ rung rinh, là tạo hiệu ứng năng chuyển động.
1: Mùa trung thu sẽ dần khác đi theo thời gian, nhưng những món đồ chơi từng làm nên ký ức của bao thế hệ vẫn đang trở lại trong đôi tay những người làm nghề, trên những gian hàng góc phố xưa cũ và trong lựa chọn của nhiều người trẻ hôm nay giữa nhịp sống bộn bề của phố thị hiện đại, như một cách gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Trong nghị quyết phiên họp chuyên đề pháp luật mới đây, Chính phủ yêu cầu giữ quy định bắt buộc công chứng với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp khiếu kiện.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật đất đai sửa đổi, được giao tiếp thu chỉ đạo này và bổ sung vào dự luật. Luật đất đai hiện hành yêu cầu hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tháng 8 không còn nội dung này, chỉ quy định các điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất như có giấy chứng nhận, đất không tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết, quyền sử dụng đất không bị kê biên. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét thận trọng, đánh giá đầy đủ tác động xã hội và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn pháp lý trong giao dịch đất đai khi bỏ quy định bắt buộc công chứng. Lý do, bởi công chứng viên ngoài xác thực thông tin về nhân thân, tài sản, còn kiểm tra năng lực hành vi, sự tự nguyện của các bên. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng được giao chỉ đạo hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường sẽ thưa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội về dự án luật này tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
2: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về sắp xếp xử lý và khai thác cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, yêu cầu đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp, tránh bỏ hoang và hoàn thành trong năm nay.
3: Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách về xử lý nhà đất dôi dư được ban hành nhưng tiến độ tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành phương án xử lý khai thác các cơ sở này. Từng tài sản phải được phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo quy định. Trong đó, quỹ đất và cơ sở vật chất dôi dư được ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế trực tiếp phục vụ người dân, phát triển kinh tế xã hội. Với tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản kết cấu hạ tầng sau sắp xếp, các cơ quan có thể quyết định hoặc phân cấp quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý. Cơ quan quản lý tài chính cũng yêu cầu tăng kiểm tra tại những nơi còn nhiều cơ sở nhà đất chưa được xử lý. Sau khi phương án được duyệt, các đơn vị phải triển khai ngay, khắc phục tình trạng nhà đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm nay. Theo Ban Nội chính Trung ương, đến nay, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành xử lý đưa vào khai thác sử dụng gần 11.600 cơ sở nhà đất dôi dư. Hết năm nay, các bộ ngành địa phương phải hoàn thành xử lý gần 10.000 cơ sở chưa có phương án hoặc chưa đưa vào sử dụng.
2: Dự án khu nhà ở xã hội CT04 với hơn 830 căn hộ vừa được khởi công vào sáng nay tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
4: Dự án do công ty cổ phần Ruby Khánh Hòa làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 1,5 hecta. Công trình gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng, cung cấp hơn 830 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 57,2 m2 đến 72 m2. Dự án có các hạng mục công viên cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến công trình hoàn thành sau 24 tháng. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với Khánh Hòa, nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng cùng quá trình phát triển và đô thị hóa. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển hơn 7.200 căn nhà ở xã hội. Việc khởi công dự án CT4 góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho người dân, người lao động trên địa bàn. Theo ông Lê Huyền, từ đầu năm đến nay, tại khu đô thị An Bình Tân đã có 3 dự án nhà ở xã hội được triển khai, từng bước hình thành quỹ nhà ở xã hội tập trung đồng bộ.
5: Chủ đầu tư cam kết với tỉnh, dự án này sẽ triển khai 4 tốt và cũng thay mặt lãnh đạo ủy ban tỉnh, thì tôi đề nghị là bổ sung thêm một tốt nữa là với bán ra với giá hợp lý nhất. Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, quan tâm đến chất lượng căn hộ và các công trình tiện

0: phục vụ người dân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng loạt chính sách thuế mới liên quan đến hộ kinh doanh đã đi vào cuộc sống, nổi bật là việc bãi bỏ thuế quan, chuyển sang tự khai tự nộp và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm. Quốc hội cũng thông qua hướng điều chỉnh linh hoạt, không đóng cứng ngưỡng chịu thuế trong luật. Các hộ kinh doanh mong được hướng dẫn cụ thể rõ ràng và dễ hiểu để họ tuân thủ khi mới chuyển đổi. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
2: Ghi nhận thực tế cho thấy, dù nhiều hộ kinh doanh đã quen dần với việc kê khai doanh thu thay cho thuế khoán, nhưng tâm lý lo kê khai sai, bị xử phạt hay truy thu vẫn hiện hữu, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào mùa kinh doanh cuối năm. Anh Trần Minh Thuận, chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội chia sẻ.
3: Rất là sợ, nếu mà làm sai thì sợ là phạt này phạt nọ, bởi vì rất là nhiều mã hàng, nhiều khi nó có thể xảy ra sơ sót.
2: Không chỉ lo ngại rủi ro pháp lý, rào cản về năng lực quản trị, kế toán cũng khiến nhiều hộ lúng túng. Theo điều tra của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, có tới hơn 84% hộ kinh doanh chưa có kế hoạch lên doanh nghiệp trong 2 năm tới. Điểm đáng chú ý là khó khăn pháp lý đã vượt qua chi phí đầu vào hay thị trường để trở thành áp lực lớn nhất. Nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa phân định rõ đâu là chi phí sản xuất, đâu là chi tiêu gia đình. Dù vậy, điều tra cũng chỉ ra điểm sáng. Tỷ lệ muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp đạt 33% ở nhóm hiểu luật, cao hơn hẳn mức 13% ở nhóm còn lại. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích.
4: Đối với những tỷ lệ hộ kinh doanh trang bị thông tin cho họ và họ có thể hoạt động một cách thuận lợi, thì tôi cho rằng đấy là một giải pháp quan trọng trong giai đoạn tới. Ngưỡng này cũng phải phục vụ cho mục tiêu là bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tức là các hoạt động kinh doanh thì cần phải đóng thuế, và những doanh nghiệp mà đóng thuế đầy đủ cũng phải có sự cạnh tranh công bằng. Điểm thứ ba nữa cũng phải tạo động lực lành mạnh để khu vực hộ kinh doanh phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
2: Đồng hành cùng người dân, ngành thuế đã đưa ra nhiều cam kết cởi bỏ gánh nặng tâm lý. Ngành thuế khẳng định không kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu năm 2026 để hồi tố đối với những hộ đã nộp thuế khoán từ năm 2025 trở về trước. Bán bao nhiêu nộp bấy nhiêu, dù doanh thu tăng vọt cũng không lo truy thu hay phạt. Để hộ kinh doanh có thêm thời gian thích ứng, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất chính sách thuế cần dễ tra cứu, có hướng dẫn riêng theo từng ngành nghề và trong giai đoạn đầu chuyển đổi, nên ưu tiên nhắc nhở, chứ áp dụng ngay chế tài xử phạt hành chính bằng tiền. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kiến nghị.
5: Vi phạm lần đầu thì những xử phạt đó là chỉ nhắc nhở thôi ạ. Sau đó các cái lần sau mình nhắc nhở mà không thực hiện được thì lúc đó mới chuyển sang là phạt bằng tiền. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là nếu như chúng ta có sai sót thì chúng ta báo với cơ quan thuế để được hướng dẫn, và lúc đó chúng ta sẽ bị xử lý ở mức độ nhắc nhở.
2: Ở góc độ vĩ mô, việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm cùng đề xuất nâng ngưỡng áp dụng tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm đang tạo dư địa tài chính rất lớn, giúp các hộ kinh doanh tích lũy nguồn lực để tái đầu tư. Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
6: Thì ngưỡng 1 tỷ thì chúng tôi cho rằng hài hòa với thời điểm hiện nay, và trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng ngưỡng cụ thể thì sẽ giao cho chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ.
2: Tiếp tục bàn về giải pháp hỗ trợ chính sách thuế cho hộ kinh doanh, các chuyên gia đề xuất trong năm 2026 chưa nên bắt buộc tất cả hộ kinh doanh phải áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập. Phương pháp này chỉ nên bắt đầu áp dụng từ năm 2027 đối với các hộ có doanh thu năm 2026 đạt trên 3 tỷ đồng, nhằm tạo thêm thời gian để người dân chuẩn bị. Bởi lẽ việc tính thuế theo thu nhập thực chất là yêu cầu hộ kinh doanh chuyển sang mô hình hạch toán tương tự như doanh nghiệp, vốn đang là nỗi lo lớn của nhiều hộ trong năm 2026. Chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội xem xét nâng ngưỡng doanh thu, được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa vào dự thảo sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới.
1: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn ngập lụt trong tuần qua đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 6 nhà bị sập, 110 nhà bị hư hỏng, gần 16.000 nhà còn bị ngập tại các vùng trũng thấp và ngoài đê.
7: Thanh Hóa có số nhà ngập nhiều nhất với con số là 8.400, tiếp đến là Ninh Bình, Hà Nội và Nghệ An. Mưa lũ làm 23.365 hecta lúa hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại cùng với 4.000 hecta cây trồng khác, khoảng 290 gia súc và 49.500 gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại. 4.765 hecta nuôi thủy sản bị ngập, ảnh hưởng. Về hạ tầng, có 3.917 mét kênh mương, bờ sông, bờ ao, suối bị sạt lở, hư hỏng, 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng. Hệ thống đê điều ghi nhận 6 sự cố. Từ chiều nay, mưa lớn được dự báo gia tăng tại phía đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, với lượng cục bộ dự báo lên tới 400mm. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ theo dõi chặt diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc, sét, mưa đá. Rà soát các khu vực có nguy cơ để chủ động di dời người dân, khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng hỗ trợ tại chỗ, kiểm soát giao thông tại nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.
1: Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại núi Cấm, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, vào tháng 11 năm 2021 đã vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, đe dọa cuộc sống của hàng trăm người dân. Sau nhiều năm sống trong vùng nguy hiểm, đến nay hơn 40 hộ dân đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
0: Những ngày giữa tháng 9, tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, hơn 40 hộ dân từng sống dưới chân núi Cấm, thôn Trung Lương, đang tất bật xây dựng nhà mới. Khu tái định cư nằm cách nơi ở cũ vài trăm mét, có địa hình bằng phẳng, hạ tầng điện, nước và giao thông được đầu tư đồng bộ. Nhiều gia đình đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mong sớm ổn định cuộc sống trước khi mùa mưa bão đến.
8: Nhà nước quan tâm mình đưa bà con ở đây thì cũng mừng. Mưa xuống tới nơi rồi, bà con nó cũng rất nghèo, nước cũng ra trong như thợ làm đến cho nó xong nhà cửa để tránh khối núi sạt lở. Đài mưa xuống giờ thá sợ ghê lắm. Giờ ra đủ thứ thợ điện, thợ nước gì về ra rất khấn khởi là làm. Riêng phần tôi tự bên đá tôi cũng hai số đó, nhận được hai lô đất.
9: Từ đá lớn ở trên mà nó sạt hết xuống dù hết đất nhà dân nhà. Quý đi quyền thì cái khu đó là giờ dân đi hết, không có cho người dân nào ở đấy nữa đó.
0: Nỗi lo ấy bắt nguồn từ vụ sạt lở nghiêm trọng tại núi Cấm vào tháng 11 năm 2021. Hơn 35.000 mét khối đất đá tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống của 117 hộ dân. Tỉnh Bình Định cũ khi đó đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở tại khu vực này. Từ thực tế đó, địa phương xây dựng phương án bố trí tái định cư cho 64 hộ dân trong vùng nguy hiểm. Đến nay, 44 hộ đã nhận tiền bồi thường và đang xây dựng nhà ở mới. Theo ông Lại Minh Đức, trưởng thôn Trung Lương, khoảng 80% số hộ trong vùng sạt lở đã nhận tiền và chuyển đến khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 20 hộ chưa di rời.
10: Thì khu tái định cư hiện bên đây là bà con cũng đến và ở thì đạt khoảng 80%. Bà con đã nhận tiền đến cái nơi mới để mà là cất nhà, xây dựng nhà. Còn 20 hộ dân nữa thì hiện bên đây là đương tiếp tục vận động là đến cái nơi mới. Mong muốn cấp trên là cũng tạo điều kiện có cái tiền bà con để thỏa đáng đến mà nơi mới trong cái mùa mưa bão này.
0: Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng kinh tế xã Cát Tiến cho biết địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di rời dân, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho những hộ chưa thể chuyển đến nơi ở mới.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan sau vụ tai nạn trưa 18 tháng 9. Quyết định được đưa ra ngay sau khi báo chí phản ánh ý kiến của người dân về khu vực nam sinh bị ngã xuống cống tử vong, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, song không có đơn vị nào sửa chữa khắc phục, dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.
7: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở y tế, nội vụ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Chủ tịch thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ, phản ánh trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật, có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trong ngày hôm nay. Cách đây 3 ngày, chiếc xe máy của nam sinh năm nhất khoa cơ khí Đại học Mỏ Địa chất được phát hiện ở miệng cống thoát nước trên phố Viên. Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Chính quyền phường Đông Ngạc phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm nam sinh. Đến trưa ngày 18 tháng 9, thi thể nam sinh được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ dưới chân cầu phố

0: viên cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện nam sinh viên vừa bước vào giảng đường đã mất mạng dưới cống thoát nước ở Phố Viên, Hà Nội, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Một tương lai khép lại, để lại câu hỏi không thể né tránh, đó là trách nhiệm bảo đảm an toàn trên con đường ấy thuộc về ai?
0: Khu vực Phố Viên và phường Đông Ngạc thường xuyên ngập, người dân đã nhiều lần kiến nghị khắc phục. Nếu phản ánh này được xác nhận, phải trả lời ai tiếp nhận thông tin, ai xử lý và vì sao nguy hiểm vẫn tồn tại. Năm 2017, tại Đồng Nai, một học sinh bị cuốn xuống cống ở nơi mương không rào chắn, hố ga không nắp đậy. Năm 2020, cũng tại địa phương này, một bé trai 7 tuổi tử vong trong cống công trình chưa đậy nắp. Những tai nạn ấy nhắc lại bài học về an toàn hạ tầng không thể tiếp tục trả bằng sinh mạng. Mưa lớn có thể gây ngập, nhưng thiếu rào chắn, thiếu cảnh báo hay bỏ mặc kiến nghị phải được xem xét trong trách nhiệm quản lý. Không thể để sau mất mát, chỉ là thăm hỏi, hỗ trợ, rồi rút kinh nghiệm. Còn sai phạm nếu có, lại không ai bị xử lý. Điều đáng nói là khi trách nhiệm bị chia nhỏ qua nhiều đầu mối, cuối cùng lại không xác định được ai phải chịu trách nhiệm chính. Đơn vị này chờ bàn giao, đơn vị kia chờ kinh phí, cấp quản lý chờ báo cáo, nhưng người dân vẫn phải đi qua nơi nguy hiểm. Nếu chưa thể sửa chữa toàn bộ, phải có biện pháp bảo vệ trước mắt. Một rào chắn kiên cố, một cảnh báo dễ nhận biết. Việc ngăn người qua điểm ngập nguy hiểm phải được thực hiện để không có thêm nạn nhân. Cần xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý, vận hành, cơ quan giám sát và chính quyền. Làm rõ từng người được giao nhiệm vụ, kể cả người đứng đầu. Kết quả xác minh xử lý phải công khai, đồng thời ra soát điểm nguy hiểm, giao người khắc phục, ấn định thời hạn và kiểm tra kết quả. Một miệng cống có thể được che chắn ngay, khoảng trống trách nhiệm cũng phải được khép lại bằng hành động và chế tài. Bởi sự tắc trách không bị xử lý hôm nay có thể dẫn đến những bi kịch tiếp theo.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo từ chiều mai đến ngày 22 tháng 9, ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến sáng mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi tại Yemen đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực khiến Mỹ phải phát đi cảnh báo an ninh, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ đồng minh. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Theo hãng tin Reuters và truyền thông quốc tế, lực lượng Houthi xác nhận đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tập kích thủ đô Riyadh cùng các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco tại thành phố ven biển Yanbu vào ngày 19 tháng 9. Người phát ngôn của lực lượng Houthi Tareh tuyên bố,
4: đáp trả lại các cuộc oanh kích nhằm vào thủ đô Sana, lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện hai chiến dịch thành công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm tại Riyadh và cơ sở của Aramco ở Yanbu.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Mỹ tại Trung Đông nâng cao cảnh giác và cân nhắc kỹ việc đi lại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật quân sự của Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung Mecca ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út hồi tháng 8. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các đợt tấn công của Houthi nhắm vào hạ tầng dân sự và năng lượng của Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục chiến lược leo thang đáp trả leo thang cho đến khi các cuộc không kích nhằm vào Yemen chấm dứt, khiến lo ngại về nguồn cung năng lượng và ổn định tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Làn sóng leo thang quân sự mới giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đang đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy khủng hoảng nghiêm trọng. Mặc dù các kênh đối thoại gián tiếp thông qua trung gian quốc tế vẫn được duy trì, nhưng triển vọng hạ nhiệt xung đột đang phụ thuộc lớn vào thiện chí ngừng bắn giữa các bên liên quan, cũng như phản ứng sắp tới từ Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
1: Hôm nay, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc phát đi thông báo khẩn. Triều Tiên vừa phóng thêm một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía đông.
0: Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc ghi nhận một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan. Hội đồng này cho biết tên lửa đã bay khoảng 450 km và các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích thêm để đánh giá thông số kỹ thuật chính xác cùng các chi tiết liên quan. Phản ứng về vụ phóng, chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Triều Tiên, cho rằng những hành động liên tiếp của Bình Nhưỡng, trong đó có việc phóng tên lửa đạn đạo, đã vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
1: Nợ công của Pháp được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục 120% GDP trong năm nay và tiếp tục vượt ngưỡng này vào năm 2027. Con số này cho thấy sức khỏe tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro đang ở mức báo động. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công của nước này dự báo sẽ đạt 119,3% GDP trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 115,7% của năm 2025. Con số này có thể tiếp tục lên tới 121,7% GDP vào năm 2027. Cùng với nợ công gia tăng, thâm hụt ngân sách của Pháp trong năm 2026 được dự báo ở mức 5,4% GDP. Để ngăn chặn nguy cơ vỡ trận tài khoá, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu dự kiến đưa kế hoạch thắt lưng buộc bụng trị giá 54 tỷ euro, tương đương khoảng 62 tỷ đô la Mỹ vào dự toán ngân sách năm 2027. Tuy nhiên, đây được xem là bài toán đầy rủi ro. Chính phủ Pháp kỳ vọng các biện pháp kiểm soát chi tiêu sẽ từng bước giúp ổn định tài chính công. Những quan ngại về tài chính công của Pháp lập tức rung chuông cảnh báo trên thị trường tài chính. Ngày 18 tháng 9, chênh lệch lãi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức, thước đo then chốt phản ánh mức độ tín nhiệm của nhà đầu tư, đã vượt ngưỡng 1 điểm phần trăm. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công châu năm 2012, đồng nghĩa với việc Paris sẽ phải trả chi phí vay nợ đắt đỏ hơn đáng kể. Trong bối cảnh của bầu cử tổng thống năm 2027 đang đến gần, chính phủ Pháp sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát thâm hụt, kiềm chế đà tăng của nợ công và hạn chế tác động của các biện pháp tiết kiệm đối với tăng trưởng kinh tế cũng như đời sống người dân.
1: Trước tình trạng buôn lậu nhiên liệu tràn lan khiến thâm hụt ngân sách tăng cao, chính phủ Bolivia vừa quyết định chấm dứt chính sách trợ giá dầu diesel. Tổng thống Bolivia cho biết nước này nhập khẩu khoảng 90% lượng dầu diesel tiêu thụ. Chính phủ phải chi khoảng 55 triệu đô la mỗi tuần cho việc trợ giá. Và để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình và những lĩnh vực kinh tế trọng yếu, chính phủ Bolivia đã công bố các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu, bao gồm việc cấp tiền mặt trực tiếp và các gói tín dụng ưu đãi.
4: Kể từ hôm nay, giá dầu diesel sẽ ngang bằng với chi phí Bolivia bỏ ra để mua từ nước ngoài, tức là theo giá quốc tế. Bolivia không thể mua giá cao rồi bán giá thấp chỉ để một số kẻ trục lợi. Mức giá này sẽ áp dụng như nhau cho tất cả mọi người. Giá bán sẽ biến động theo giá quốc tế. Điều đó có nghĩa là nếu tuần tới giá quốc tế giảm, chẳng hạn do các cuộc xung đột ở nước ngoài kết thúc và giá cả hạ nhiệt, thì giá trong nước cũng sẽ giảm theo.
1: Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá gần 244 tỷ đô la trong năm 2025, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
6: Phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế ở thành phố Pasay, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferino Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ. ASEAN tiếp tục nổi lên như một trong những điểm đến đầu tư năng động và hấp dẫn nhất trên thế giới. Dòng vốn kỷ lục này chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào khu vực ngay cả khi căng thẳng thương mại và những bất ổn toàn cầu khiến các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn ở những nơi khác. Thứ trưởng Seferino Rodolfo nhấn mạnh.
7: Thông điệp của ASEAN rất rõ ràng. ASEAN luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác khu vực và quyết tâm cạnh tranh thành công trong các ngành công nghiệp của tương lai. ASEAN cũng nỗ lực đảm bảo sự phát triển kinh tế mang tính bao trùm và bền vững, tạo ra cơ hội không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho cộng đồng, người lao động, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các thế hệ tương lai.
8: and future generations.
6: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Manila, thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài. Kết quả của các cuộc họp này sẽ đóng góp vào những khuyến nghị được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét khi nhóm họp tại Manila vào tháng 11 tới, nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.
5: Hàng loạt cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo AI đã được đưa ra trong tháng 9 này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk đầu tháng này cảnh báo.
4: AI thoát khỏi môi trường thử nghiệm hoặc tìm cách ngăn các nhà phát triển bắt nó cho thấy AI quá mạnh. Tôi kêu gọi một nỗ lực toàn diện để thiết lập những bảo đảm chắc chắn về an toàn và an ninh của AI trước khi quá muộn.
3: Chính những người làm trong ngành AI cũng ngày càng lên tiếng. Ông Jacob Coulson, một cựu nhà nghiên cứu của Anthropic, từng làm việc tại cả OpenAI và Anthropic, tuyên bố nghỉ việc. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng cả hai công ty chưa hành động có trách nhiệm và đang chạy đua hướng tới các hệ thống AI có khả năng tự cải thiện, trong khi đánh cược với những rủi ro đối với con người.
8: The world needs to wake up.
4: Thế giới cần thức tỉnh trước quy mô của những rủi ro đang được đặt ra. Việc những người trong các công ty này nghỉ việc và công khai nói ra những điều mà nhiều người bên trong vẫn tin tưởng, hy vọng sẽ giúp công chúng nhận ra mức độ nghiêm trọng của những vấn đề mà chỉ vài năm trước có thể giống như khoa học viễn tưởng.
3: Trong khi đó, ông Dario Amodei, giám đốc điều hành Anthropic, cảnh báo AI có thể dẫn tới mất kiểm soát, bị lạm dụng cho các cuộc tấn công mạng, hoạt động sinh học nguy hiểm hay gây xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Những cảnh báo cũng mở rộng sang tác động của AI đối với đời sống con người. Giáo hoàng Leo cho rằng AI và công nghệ số đang mở ra những cơ hội mới, phá bỏ khoảng cách và kết nối con người, nhưng đồng thời có thể khiến các mối quan hệ trở nên ít mang tính cá nhân hơn. Đặc biệt, ông cảnh báo nguy cơ con người dần giao cho các thuật toán những quyết định vốn thuộc về lương tâm con người.
5: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Karate Việt Nam đã không thể mang về tấm huy chương đồng thứ hai trong ngày thi đấu 20 tháng 9 khi võ sĩ Chu Văn Đức để thua đối thủ người Malaysia với tỷ số 20 trong trận tranh hạng 3 nội dung đối kháng hạng 60kg nam. Sáng cùng ngày, Karate Việt Nam khởi đầu khá thuận lợi khi Bùi Ngọc Nhi đoạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ. Đây là tấm huy chương đồng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam sau tấm huy chương đồng nội dung đôi nam nữ của đội tuyển Techbol. Ở môn bắn súng, bộ ba xạ thủ Phế Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà My không đủ điểm để lọt vào bài bắn chung kết nội dung 10m súng trường hơi nữ. Ở nội dung đồng đội, các nữ xạ thủ nước ta xếp hạng 5 Trung Quốc, còn đội Trung Quốc đoạt huy chương vàng phá kỷ lục thế giới. Chiều nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 0-3 khi gặp đội nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết. Trước đối thủ từng giành huy chương vàng ở hai kỳ Á vận hội liên tiếp, Thanh Thúy và các đồng đội để thua liền 3 set 16-25, 16-25 và 11-25. Thời lượng của trận đấu cũng chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng 5 phút. Không thể tái lập thành tích lọt vào top 4 ở kỳ ASEAN trước, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dự đoạt trận phân hạng từ 5 đến 8. Trận đấu lúc 11 giờ ngày mai 21 tháng 9 sẽ gặp đội nữ Indonesia. Tại môn bóng ném nữ, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thi đấu lượt trận thứ hai với thủ đô đánh giá là cân tài cân sức là Hồng Kông Trung Quốc. Trận đấu sớm bước vào thế trận giằng co và Hồng Kông Trung Quốc vượt lên dẫn 11-9 sau hiệp 1. Các đội tuyển thủ Việt Nam bám đuổi ở hiệp 2, gỡ hòa 21-21 trước khi thua Trung Quốc 23-26. Thất bại này khiến cơ hội giành huy chương của tuyển bóng nam nữ Việt Nam thêm khó khăn khi buộc phải thắng ít nhất là 3 trên 4 trận còn lại. Cùng với các mức thưởng từ ngân sách nhà nước, những vận động viên đoạt huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng tại ASEAN 20 còn nhận ngay các khoản thưởng nóng, lần lượt là 200 triệu đồng, 150 triệu đồng và 100 triệu đồng. Nguồn tiền này được huy động từ các khoản tài trợ và xã hội hóa dành cho đoàn thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị chủ quản của vận động viên cũng mới điều chỉnh nâng đáng kể các khoản thưởng cho thành tích tại Á vận hội. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
10: Với các huấn luyện viên, vận động viên tham dự ASEAN, thì Hà Nội có hai cái mức khen thưởng riêng, vàng là 140 triệu, bạc là 85 triệu và đồng là 55 triệu. Và các cái mức thưởng chu kỳ thì các vận động viên đang được hưởng ở cái mức tốt nhất.
9: Ông Phạm Xuân Tài cũng nêu rõ, ngoài tiền thưởng một lần, vận động viên giành huy chương ASEAN còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù theo chu kỳ, tính từ thời điểm đạt thành tích đến kỳ Á vận hội tiếp theo.
10: Mỗi một vận động viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng sẽ được khen thưởng theo chu kỳ 4 năm của ASEAN. Và hiện nay tính đến mức trung bình thì một vận động viên đạt huy chương vàng sẽ được thưởng thêm 1.6 tỷ theo chu kỳ 4 năm. Vận động viên đạt huy chương bạc được khoảng 900 triệu, huy chương đồng thì đạt được hơn 700 triệu. Vận động viên mà đạt thành tích tại ASEAN thì có một cái mức thưởng rất là đặc biệt.
9: Trên bảng tổng sắp huy chương, tính đến cuối buổi chiều 20 tháng 9, đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 9 huy chương vàng, đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 5 huy chương vàng. Tiếp theo là Hàn Quốc, Kazakhstan cùng có 3 huy chương vàng. Hai đoàn Thái Lan và Myanmar đã có huy chương vàng để đứng trong top 10. Trong khi đó, đoàn Việt Nam với 2 tấm huy chương đồng ở các môn Taekwondo và Karate đã nằm trong top 20. Sân cỏ trong nước đã sôi động trở lại cùng loạt trận mở màn Cúp Quốc gia 2026-2027. Tối 19 tháng 9, câu lạc bộ Thanh Hóa, đội vô địch Cúp Quốc gia 2 lần trong 4 mùa gần đây để thua 0-2 khi tiếp đội bóng thuộc giải hạng nhất BKMX thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận thua trên sân nhà, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp của câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ:
11: chặng đường của chúng tôi đang đi nó vô cùng khó khăn. Tuy nhiên cái thế trận ngày hôm nay thì đội tôi không phải là quá thua thiệt. Bóng đá là thế, khi mà mình có cơ hội mà mình không giải quyết được thì mình trả giá bằng một cái tình huống cố định. Đó là điều rất là đáng tiếc. Thực ra thì giải đấu nào thì chúng tôi quyết tâm hết, chứ không phải là tôi bỏ cúp để mà tập trung cho V-League. Cái quảng nghỉ tới đây thì đó là một cái quảng nghỉ vô cùng quan trọng đối với lại là Thanh Hóa, thì các bạn Tây sẽ hòa nhập lại với đội và nâng được cái thể trạng các bạn lên để chuẩn bị cho cái chặng đường tiếp theo của V-League.
9: Ở hai cặp đấu khác, tiền đạo người Brazil Brenner Malos lập hat-trick giúp Bắc Ninh FC đánh bại Long An 3-2. Trên sân Nha Trang, câu lạc bộ Đại học Văn Hiến bất ngờ loại chủ nhà Khatoko Khánh Hòa ở loạt sút luân lưu 11m. Trước đó hai đội hòa nhau 1-1. Các cặp đấu còn lại của vòng mở màn Cúp Quốc gia sẽ tiếp diễn vào chiều tối nay. Rạng sáng nay tại Tây Ban Nha, câu lạc bộ Barcelona duy trì khởi đầu hoàn hảo tại La Liga mùa này bằng chiến thắng 3-1 trên sân của Sevilla, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận. Lúc 21 giờ 15 tối nay, Real Madrid đang khách của Atlético Madrid trong trận derby thủ đô, hứa hẹn rất quyết liệt. Tại vòng 7 ngoại hạng Anh, nhờ thắng lợi ấn tượng 3-0 khi tiếp đương kim vô địch Arsenal, câu lạc bộ Brighton leo lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, áp sát vị trí thứ 2 của chính Arsenal với cách biệt 2 điểm. Thất bại mới nhất khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City tạo ra cách biệt 3 điểm nếu trò huấn luyện viên Enzo Maresca đánh bại Sunderland vào tối nay. Theo lịch thi đấu tối nay, Liverpool gặp Bournemouth lúc 20 giờ, cùng thời điểm Man City tiếp Sunderland. Đến 22 giờ 30, Manchester United có chuyến làm khách để áp lực đến sân của Fulham.
12: Dự báo thời tiết.
13: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông là khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Từ chiều mai, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Tại đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Thông tin quảng cáo.
14: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
15: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Với Quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
16: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
17: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
16: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
17: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
16: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
17: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
16: Ừ.
17: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
16: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Trợ Bộ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trợ Bộ Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trợ Bộ Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin. Hết lời...

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, nắng và âm nhạc, 19:30 dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, không chỉ là giới hạn độ tuổi. 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:40 trạm cảm xúc duy nhất, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30

0: sóng tần số FM 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, rất vui về ngày hôm nay thì Phan Linh lại được trở lại đồng hành với chị Ngọc Trâm trong câu chuyện âm nhạc tuần này. Và mọi người đừng quên bật radio vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối để chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện và tình yêu dành cho âm nhạc, sự yêu mến với những người nghệ sĩ và hòa mình cùng với những giai điệu nữa.
0: Nắng và câu chuyện của nắng là chủ đề câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Có thể là với quý vị thính giả ở các tỉnh miền Nam thì đã quá quen với thời tiết quanh năm có nắng rồi. Nhưng với các tỉnh ở miền Bắc và Bắc miền Trung thì đang mong có nắng lắm đúng không Phan Linh?
1: Vâng, chúng ta đang trong những ngày mà thời tiết thì liên tục mưa, tiết trời thì bắt đầu se se lạnh rồi. Thế nên là nếu hôm nay mà trời có nắng thì cũng thật tuyệt đúng không?
0: Vâng ạ, vậy thì chúng ta cùng gửi gắm nguyện vọng này vào âm nhạc nhé. Chắc chắn thì sẽ thành hiện thực.
1: Và chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với ca khúc Gói Nắng Mang Về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, có lẽ là phải trải qua những ngày trời âm u, se lạnh thì người ta mới thấy một ngày có nắng đáng quý đến như thế nào. Chị thì cũng đang mong nắng lắm rồi đấy Phan Linh ạ.
1: Nhưng mà chị Ngọc Trâm ơi, thời tiết thì mình đâu có quyết định được đúng không? Một năm thì vẫn cứ bốn mùa, mùa nào rồi cũng sẽ đến rồi lại đi.
0: Đúng vậy, nhưng mà may là có một thứ chẳng cần chờ thời tiết thay đổi, đó chính là âm nhạc. Trời có thể mưa, có thể lạnh, nhưng mà chỉ cần một bài hát đúng tâm trạng, cảm xúc của mình cũng có thể thay đổi đúng không nào?
1: Âm nhạc thì thậm chí có thể đưa chúng ta đến một trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra ở bên ngoài.
0: Có những ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà khi nghe một ca khúc mình yêu thích, tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn này. Cũng có khi đang vui, nghe một bài hát cũ lại bất chợt nhớ về một chuyện đã lâu rồi.
1: Nhắc đến chuyện này thì em thấy có một điều khá là thú vị. Đấy là người ta thường nhắc đến mưa là nghĩ ngay đến nỗi buồn hay là sự nhớ nhung hoài niệm. Vậy còn nắng thì sao? Nắng có phải lúc nào cũng đại diện cho niềm vui và hy vọng hay không?
0: Chị nghĩ là không hẳn đâu Phan Linh ạ. Nắng cũng có nhiều sắc thái cảm xúc, nhưng mà nếu đặt cạnh những cơn mưa thì nắng thường sẽ mang đến một cảm giác sáng sủa và nhẹ nhõm hơn đúng không nào?
1: Vâng, bởi nhìn mưa rơi thì người ta dễ sống chậm lại, rồi từ cái chậm ấy những chuyện cũ, những ký ức cũ cũng sẽ dễ tìm về hơn.
0: Còn nắng thì khác, nắng khiến người ta muốn bước ra ngoài, muốn làm một điều gì đó, muốn gặp gỡ, muốn bắt đầu một ngày mới.
1: Vậy thì nắng cũng có một điểm hơi thiệt thòi đúng không?
0: Thiệt thòi gì cơ?
1: Đấy là ít được người ta làm thơ, viết nhạc về những nỗi buồn hơn là cơn mưa chẳng hạn.
0: Cái này thì chị Ngọc Trâm công nhận nhá. Cứ nhắc đến mưa là bao nhiêu câu chuyện tình yêu, chia xa, nhớ nhung lại xuất hiện. Còn nắng thì thường tươi quá đúng không nào?
1: Ví dụ nha, cùng là hai người đang yêu, một đôi thì đứng dưới mưa, nghe có vẻ rất là điện ảnh. Còn một đôi dắt tay nhau đi giữa trời nắng thì nghe sai sai đúng không ạ?
0: Nhưng mà vẫn đẹp chứ đúng không nào? Chỉ là không cần phải đứng nép vào nhau vì lạnh thôi.
1: Vậy thì đối với chị Ngọc Trâm thì chị sẽ chọn đi dưới mưa hay là đi dưới bầu trời nắng đây?
0: Nếu là đi chơi thì chị sẽ chọn ở trời nắng. Còn nếu làm MV tình yêu thì cho chị xin một cơn mưa nhá.
1: Thế là rõ rồi nha. Nhưng mà suy cho cùng thì đẹp hay không vẫn nằm ở cảm xúc của người trong cuộc.
0: Nắng hay mưa chỉ là khung cảnh, còn câu chuyện phía sau nó thế nào thì mỗi người lại có một cách cảm nhận khác nhau đúng không em?
1: Đúng vậy, và hôm nay thì chúng ta đang chọn nắng, bởi sau những ngày lạnh và thiếu ánh sáng chói chang thì một khoảng trời trong veo, một chút nắng ấm thì cũng đủ khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
0: Nắng thì không chỉ làm sáng bầu trời, nó còn khiến con người có thêm năng lượng để bắt đầu một ngày mới, để bước ra ngoài và làm những điều mình mong muốn.
1: Vâng, và đôi khi chỉ cần chúng ta mở cửa sổ, nhìn thấy ánh nắng tràn vào căn phòng thôi là tâm trạng cũng đã khác nhiều rồi.
0: Đúng vậy, có những điều rất là đơn giản nhưng lại có khả năng làm mình vui lên. Một buổi sáng có nắng chẳng hạn, đúng không nào?
1: Vâng, vậy thì chị Ngọc Trâm yên tâm, nếu ngoài trời hôm nay chưa có nắng
0: thì chúng ta tự mang nắng vào chương trình bằng âm nhạc nhé.
1: Vâng, và nhắc đến những giai điệu của nắng thì ngay sau đây sẽ là một ca khúc có cái tên nghe thôi đã thấy rất là dịu dàng, Hoa Nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hà.
0: Đây là một bản tình ca trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng mà biết đến qua tiếng hát của Hoàng Hải và cũng đã được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện nữa. Ca khúc ấy lấy hình ảnh của nắng trong những khung cảnh rất đỗi quen thuộc, nắng xuyên qua vòm lá, chạm vào tà áo, mái tóc trên những con phố rất là thân quen.
1: Từ những hình ảnh giản dị này thì Hoa Nắng gợi lên những rung động trong trẻo của tình yêu, những nhớ nhung và cả những khoảnh khắc đẹp mà có lẽ khi đi qua rồi thì người ta mới cảm nhận được là mình muốn giữ lại điều này thật lâu.
0: Nắng trong ca khúc vì thế không chỉ là ánh sáng của một ngày đẹp trời đâu, mà còn giống như là một phần của ký ức, có một chút tình yêu, một chút hoài niệm và rất nhiều sự dịu dàng trong những giai điệu này.
1: Vậy thì bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng chị Ngọc Trâm hãy bước vào thế giới của Hoa Nắng qua tiếng hát của Hoàng Hải.

0: quý vị rất nhiều.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Câu chuyện về nắng thì vẫn đang được Ngọc Trâm và Phan Linh tiếp tục gửi tới quý vị. Và biết đâu qua mỗi ca khúc, mỗi câu chuyện ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ bắt gặp một chút cảm xúc của chính mình.
2: Nắng hay mưa suy cho cùng vẫn là câu chuyện của đất trời. Hết mưa rồi thì sẽ có nắng, hết những ngày nắng rồi cũng sẽ đến những ngày mưa. Mọi thứ cứ thế nối tiếp nhau, nhưng mà điều thú vị là cùng đứng dưới một vòng trời, mỗi người lại có thể nhìn thấy một màu nắng rất khác, đúng không Phan Linh?
1: Đúng vậy, có lẽ bởi nắng không chỉ được cảm nhận bằng đôi mắt hay là làn da, mà còn bằng tâm trạng của mỗi người. Một đứa trẻ thấy trời nắng nghĩ ngay đến cái chuyện là sẽ được chạy ra bên ngoài chơi, nhưng cũng có thể than ngay là ôi sao mà nóng quá.
2: Còn khi lớn lên thì mình bắt đầu có thêm những cách khác để cảm nhận một ngày nắng. Có người thấy nắng thật là dễ chịu vì đó là ngày họ đang vui, nhưng mà cũng có người nhìn thấy một khoảng trời đầy nắng mà trong lòng lại chẳng vui chút nào.
1: Thậm chí có những ngày nắng rất đẹp nhưng mà lòng mình lại có một cái câu chuyện không vui chẳng hạn. Khi ấy thì ánh nắng vẫn ở đó, chỉ là mình không còn cảm nhận nó giống như trước.
2: Đúng rồi, nắng thì vốn chẳng biết buồn hay vui, nhưng mà qua tâm trạng của con người, nó có thể trở thành rất nhiều thứ. Có khi là sự ấm áp này, có khi là một khoảng bình yên, nhưng mà cũng có lúc chỉ cần nhìn nắng thôi, một ký ức cũ đã bất chợt quay về.
1: Người ta hay nói đến chuyện

0: đứng dưới mưa để giấu đi nước mắt. Nhưng mà thật ra đâu phải cứ có nắng là người ta sẽ vui đúng không?
1: Nắng có thể làm ấm đôi tay này, làm sáng một con đường, nhưng mà chẳng thể giải quyết thay những cái điều mà đang nằm trong lòng của mỗi người đúng không em?
0: Vậy nên là có những câu chuyện buồn thì vẫn xảy ra giữa một ngày rất đẹp. Ngoài kia thì trời có thể trong xanh, nắng vẫn vàng và phố vẫn đông.
1: Nhưng mà có một người đang nhớ ai đó thì vẫn cứ nhớ. Một người đang cô đơn thì vẫn có thể thấy mình thật cô đơn, dù xung quanh cũng chẳng thiếu người.
0: Có lẽ vì thế mà nắng đôi khi cũng có một mặt rất khác, nó không làm nỗi buồn biến mất mà đôi khi lại khiến người ta nhìn rõ hơn trong những cảm xúc của mình đang cố giấu.
1: Và nếu hôm nay quý vị đang có một tâm trạng như thế thì cũng chẳng sao cả, bởi vì nắng hay mưa đều chỉ là một phần của cuộc sống, quan trọng là mình cho phép bản thân được cảm nhận và đi qua những cảm xúc ấy, đúng không Phan Linh?
0: Đúng như vậy, nắng và câu chuyện của nắng của chúng ta thì vẫn sẽ còn tiếp tục. Và ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe một giai điệu có thể sẽ rất hợp với một ngày nắng, hoặc cũng có thể rất hợp với một người đang nhớ. Đó là ca khúc Tình yêu màu nắng.

0: Chị Ngọc Trâm này, em vừa nghĩ ra một câu hỏi hơi khó nhá. Nếu bây giờ mà bảo chị nhắm mắt lại và nghĩ về nắng thì điều đầu tiên chị nhớ đến là gì?
1: Nhắm mắt lại và nghĩ về nắng á? Chắc chị sẽ nghĩ đến một buổi sáng, ánh nắng vừa đủ chiếu qua cửa sổ này, không quá gay gắt, mọi thứ bắt đầu sáng lên. Còn đối với Phan Linh thì như thế nào?
0: Em thì lại nghĩ ngay đến những cái ngày hè, nắng nhiều này, nóng nhiều, nhưng mà cũng là khoảng thời gian mình có rất nhiều kỷ niệm.
1: Đấy, thấy chưa? Cùng một chữ nắng thôi mà mỗi người lại lập tức tìm thấy một hình ảnh rất là khác nhau, đúng không nào?
0: Đúng vậy, có lẽ bởi nắng không chỉ thuộc về thời tiết đâu, mà nó còn nằm trong ký ức của mỗi người. Có người nhớ nắng trên sân trường, có người nhớ một con đường, một mái nhà, một mùa gặt. Và cũng có người chỉ cần nhìn thấy ánh nắng cuối ngày là nhớ đến một ai đó.
1: Và điều thú vị là nắng chẳng bao giờ đứng yên, cũng vẫn là ánh sáng ấy, nhưng mà mỗi buổi sáng một vẻ này, buổi trưa cũng một vẻ, đến chiều lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
0: Em rất là thích cái cách chị nói là không đứng yên, bởi nếu để ý một chút thì mình sẽ thấy nắng trong một ngày giống như những cái câu chuyện có nhiều giai đoạn vậy.
1: Buổi sáng là lúc mà nắng còn rất là nhẹ, nó lan qua những cái vòng cây, chạm vào cánh hoa và những giọt sương, đánh thức cảnh vật sau một đêm dài, có cảm giác như là mọi thứ lúc ấy đều mới mẻ và trong trẻo vậy.
0: Đến giữa ngày thì chẳng còn cái vẻ dịu dàng ấy nữa, nắng lúc này thì rõ ràng và mạnh mẽ hơn, có thể khiến chúng ta thấy nóng, thấy mệt nhưng lại rất cần thiết cho cuộc sống.
1: Nhất là với những người làm nông, đúng không nào? Có những mùa vụ, nắng không chỉ là ánh sáng, nắng giúp phơi lúa, hong nông sản, giữ lại thành quả của bao ngày lao động. Thế nên là thứ nắng mình đôi khi than nóng với người khác lại là điều họ mong chờ đấy.
0: Nghe vậy mới thấy là cảm nhận về nắng thì phụ thuộc rất nhiều vào việc mình đang đứng ở đâu và đang sống câu chuyện gì.
1: Và có lẽ cũng vì thế mà khi chiếu xuống thì nắng lại trở nên rất khác.
0: Chị đang nói đến hoàng hôn đúng không?
1: Đúng vậy, ánh sáng lúc ấy mềm hơn này, bầu trời cũng chuyển màu và nắng trải trên mặt sông, những con sóng trên phố xá, mọi thứ dường như chậm lại.
0: Và đây có lẽ là lúc nắng dễ khiến người ta nhớ nhất, bởi một ngày sắp kết thúc thường khiến người ta có thời gian nhìn lại. Ở một buổi chiều đẹp đôi khi chẳng cần có điều gì đặc biệt nhưng mà vẫn đủ để mình muốn lưu giữ.
1: Những cảm nhận rất riêng ấy cũng xuất hiện trong cách mà tác giả Lê Trung Ngân viết về nắng. Không đơn thuần chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên, nắng trong những câu chữ ấy được nhìn qua nhiều trạng thái, lúc tinh khôi, lúc mạnh mẽ, khi lại dịu dàng và đầy chất gợi nhớ.
0: Từ một tia nắng trên cánh hoa, một mái tóc trong buổi sớm, đến cái nóng của những ngày mùa hay sắc trời lúc chiều buông, những hình ảnh rất quen thuộc thì bỗng trở thành những lát cắt của ký ức.
1: Và có lẽ là điều đáng nói nhất, đó là chúng ta không cần phải là một người thật tinh tế mới có thể cảm nhận được nắng. Chỉ cần đôi lúc chậm lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ lâu hơn một chút, để ý xem là ngày hôm nay nắng đang ở đâu, nắng có màu gì, đúng không nào?
0: Và biết đâu quý vị cũng sẽ tìm thấy một câu chuyện của mình ở trong đó. Bởi nắng của mỗi người thì rất là khác nhau, nhưng có một điều rất giống nhau, đấy là sau những ngày âm u, ai cũng mong một lần được nhìn lên bầu trời và thấy sáng lên.
1: Và ngay lúc này đây thì chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện về nắng lên bằng âm nhạc để mỗi quý vị tự tìm cho mình một khoảng nắng rất riêng nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngày Nắng.

0: Ca khúc Ngày Nắng qua tiếng hát của Da Lab cũng khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Ngọc Trâm, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Vừa rồi là chương trình câu chuyện âm nhạc. Tiếp theo, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là giới hạn độ tuổi, là nội dung chương trình mà dòng chảy sự kiện sẽ đề cập đến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thuy Linh xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên fanpage NTV Podcast.
6: Quý vị và các bạn thân mến, không gian mạng mở ra một thế giới trí thức và giải trí khổng lồ, nơi trẻ em học tập, kết bạn và khám phá, nhưng đi kèm với cơ hội là vô vàn cảm bẫy. Từ những nội dung độc hại, bạo lực đến những vấn nạn, bắt nạt trực tuyến và lừa đảo nhắm thẳng vào sự non nớt của các em.
5: Và khi mà những cái rủi ro ngày càng tinh vi thì chúng ta thường trông chờ vào các rào cản kỹ thuật. Vừa qua khi mà Việt Nam bước sang giai đoạn thực thi quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 thì cái câu chuyện về bộ lọc nội dung và giới hạn độ tuổi 13 hay là 18 trên các nền tảng lại một lần nữa được đặt lên cái bàn nghị sự.
6: Thưa anh ạ, mặc dù là nói như vậy nhưng mà một cách thực tế thì là những cái giới hạn độ tuổi ấy có ý nghĩa gì khi một đứa trẻ chỉ mất chưa tới 2 phút khai gian năm sinh để lập một tài khoản ẩn danh?
5: Vâng, đúng rồi.
6: Nếu chúng ta

0: chỉ xây những cái bức tường lửa trên mạng mà quên mất việc xây dựng kỹ năng số cho con em của mình, thì những quy định bảo vệ kia cũng chỉ là những con số vô hồn.
1: Vâng, và cái điều đáng nói đó là để bảo vệ trẻ em thì không một cái hàng rào kỹ thuật nào có thể vững chắc bằng cái sự quan tâm, cái sự đồng hành thực chất của gia đình. Thay vì chúng ta cấm đoán cực đoan hay là phó mặc trách nhiệm này cho những nhà cung cấp nền tảng, thì cha mẹ cần phải trở thành những người gác cổng thông thái, đúng không ạ?
0: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh. Và từ thực trạng nhức nhối ấy thì dòng chảy sự kiện hôm nay muốn trở về với một câu hỏi lớn. Khi hàng rào kỹ thuật vô tác dụng trước những cú click chuột lách luật, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trang bị vaccine số cho những công dân mạng chưa trưởng thành? Gia đình đóng vai trò như thế nào và ở đâu trong cuộc chiến này?
1: Vâng, và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là bảo vệ trẻ em trên mạng, không chỉ là giới hạn độ tuổi.
0: Trước khi vào nội dung chính thì mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần.
1: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, mưa lớn từ ngày 13 đến 16 tháng 9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về thì đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An bị ngập úng, sạt lở. Một số đoạn trên tuyến quốc lộ 46 và các tuyến giao thông tại xã miền núi thì bị ngập, sạt lở và ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Tại vùng hạ du sông Con thì mực nước tiếp tục dâng, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư ở xã Tân An và Tân Kỳ. Gần 56 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Trong khi đó thì hạ du hồ vực Mấu vẫn còn một số khu vực ngập. Lực lượng chức năng duy trì trực tại các điểm xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ và sẵn sàng hỗ trợ người dân.
0: Vâng, và rõ ràng là tình hình diễn biến thời tiết sẽ có những cái chiều hướng phức tạp hơn, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu bước vào cái mùa mưa bão. Và hy vọng rằng là người dân sẽ nâng cao cái ý thức cảnh giác và ứng phó trước những cái biến động của thời tiết. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh đại học, đề xuất không cho các trường tự cộng điểm đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi hoặc là thành tích khác. Nếu được thông qua thì chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc là sử dụng theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Dự thảo đang được lấy ý kiến.
1: Vâng, cùng với việc điều chỉnh phương thức xét tuyển thì danh mục ngành đào tạo đại học cũng sẽ có nhiều thay đổi từ năm 2027. Theo thông tư 74/2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì nhiều ngành được sắp xếp gom về tên gọi chung, chẳng hạn như là Digital Marketing thuộc ngành Marketing, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thì thuộc ngành trí tuệ nhân tạo, hay là các cái ngành sư phạm tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn thì được xếp vào sư phạm tiếng nước ngoài. Quy định áp dụng với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027 và không đồng nghĩa với việc là dừng các chương trình đào tạo hiện có.
0: Vâng, chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương và EVN đẩy nhanh chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện. Theo của Bộ Công Thương thì các đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch, bố trí hoặc là huy động nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2007. Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, đồng thời yêu cầu ngành điện tạo thuận lợi trong đấu nối và vận hành, bảo đảm an toàn hệ thống điện.
1: Vâng, thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là Sở Xây dựng Nghệ An vừa yêu cầu 18 xã phường có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua báo cáo tình hình triển khai giải ngân vốn các dự án khu tái định cư trước ngày 18/9/2026. Tổ công tác liên ngành của tỉnh thì sẽ kiểm tra thực tế tại các địa phương, tập trung vào thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tiến độ thi công và khả năng giải ngân vốn năm 2026. Các địa phương giải ngân chậm thì phải khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, chịu trách nhiệm về tiến độ. Những nơi triển khai tốt được ra soát, đề xuất bổ sung vốn để sớm hoàn thành khu tái định cư, phục vụ bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia.
0: Một thông tin đáng chú ý liên quan đến tội phạm mạng công nghệ cao, đó là tội phạm mạng đã tung 25 kịch bản lừa đảo và tăng dùng AI. Tội phạm mạng thì đang sử dụng 5 nhóm với 25 kịch bản lừa đảo, trong đó phổ biến là giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc là cung cấp mã OTP. Đáng chú ý là các đối tượng ngày càng sử dụng AI, deepfake hay là deep voice để giả mạo khuôn mặt, giọng nói người thân, lãnh đạo, cùng các thủ đoạn lừa đảo đầu tư, tuyển cộng tác viên, mua bán trực tuyến và phát tán mã độc. Cơ quan công an thì đang khuyến cáo người dân là không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa, nhưng vì thời lượng có hạn cho nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Ba kể con nghe, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

0: Vâng, thưa quý vị, có một sự so sánh như thế này mà tôi thấy rất là thấm thía. Khi mà con bước ra đường thì cha mẹ cẩn thận đội mũ bảo hiểm, dặn dò là nhìn trước ngó sau, thấy đèn đỏ thì phải dừng lại. Thế nhưng mà khi con bước vào không gian mạng thì nhiều bậc phụ huynh lại thản nhiên mở cửa bằng cách là giao hẳn chiếc điện thoại thông minh và nghĩ rằng là con ngồi ngoan trong phòng, tức là đang an toàn.
1: Sự thật là sự yên tĩnh đó thì nhiều khi lại là khởi đầu cho những cái rắc rối lớn. Không ít phụ huynh thì viện vào lý do là nhà cung cấp họ đã quy định là người dùng phải trên 13 tuổi hay là trên 18 tuổi thì mới được tải ứng dụng này và xem nội dung kia rồi cơ mà. Nên cứ yên tâm. Nhưng mà Thùy Linh ạ, cái gọi là hàng rào độ tuổi đó thì trên thực tế thì mong manh đến mức nào?
0: Vâng, nó mong manh đến mức mà

0: chỉ bằng một cú lướt tay thôi ạ. Như anh thấy là thuật toán của các cái nền tảng mạng xã hội khổng lồ thì không thể đòi xem giấy khai sinh hay là căn cước công dân của một đứa trẻ.
1: Đúng như
0: Và
1: vậy.
0: chúng chỉ đưa ra một câu hỏi rất là máy móc, đó là bạn sinh năm bao nhiêu. Và thế là một học sinh lớp 6, lớp 7 chỉ cần mạnh dạn cuộn cái năm sinh về 1990 hoặc là 2000 vân vân thì ngay lập tức là các em nghiễm nhiên trở thành những cái người lớn trong thế giới ảo rồi ạ.
1: Đó mới là nguy hiểm. Và đúng là một bí mật mở mà những cái đứa trẻ thì đều chỉ tay nhau. Chỉ có người lớn thì chúng ta là thường xuyên ngỡ ngàng. Trẻ em bây giờ thì rất là thông minh. Các em giữ sức lách qua những cái lớp bảo mật cơ bản nhất để lập tài khoản ảo, để tham gia vào những cái hội nhóm kín mà các bậc phụ huynh thì không hề hay biết.
0: Vâng, và rõ ràng là việc mà các nền tảng đặt ra nhiều cái điều khoản giới hạn độ tuổi, dường như nó chỉ là một cái cách để mà họ phủi tay trốn tránh cái trách nhiệm pháp lý nếu như mà có sự cố xảy ra và không hề có cái tác dụng bảo vệ trẻ em trên thực tế. Vấn đề là khi mà trẻ đã lách luật thành công ạ, thì bước vào sân chơi của người lớn thì hậu quả của các em phải nhận lại không hề là những cái trò trẻ con đâu ạ.
1: Chúng ta có thể là hơi lo lắng không, Thư Linh?
0: Vâng, rất là lo lắng ạ.
1: Đúng như vậy. Vậy thì thực tế thì những công dân mạng nhí đang qua mặt cái rào cản độ tuổi dễ dàng như thế nào? Phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện thì vừa có mặt tại cổng một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Cũ để ghi lại những cái âm thanh rất là thực tế này. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Những hàng rào xác nhận độ tuổi được thiết lập, những cảnh báo giới hạn người dùng liên tục được các nền tảng mạng xã hội đưa ra. Đó là hình ảnh lý tưởng của một không gian mạng an toàn nhằm bảo vệ trẻ em trước những luồng thông tin độc hại. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, ranh giới bảo vệ đó đã trở nên vô cùng mong manh. Dù các quy định của nhà cung cấp vẫn hiện hữu, nhưng khoảng cách giữa những rào cản kỹ thuật máy móc và khả năng lách luật dễ dàng của học sinh lại ngày càng nới rộng, tạo ra một lỗ hổng không nhỏ trong việc kiểm soát môi trường tiếp nhận thông tin của con trẻ. Với những cô cậu học trò đang ở độ tuổi tò mò khám phá, rào cản ấy lại càng dễ dàng bị vượt qua. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, những bước xác minh ban đầu đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Em Hoàng Thị Mai, học sinh lớp 6 đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
3: Em thấy lập tài khoản gì là mà ứng dụng hỏi sinh năm bao nhiêu thì em cứ bấm bưa khoảng năm 2000 hoặc 1910 thì đó là được. Ứng dụng khổ bắt làm thêm chi khó khăn nữa. Nên chỉ vài phút là em đã lập được tài khoản rồi ạ.
2: Và thực tế ấy không dừng lại ở một vài thủ thuật cá nhân, mà đang trở thành bức tranh chung trong cách thức tham gia mạng xã hội của lứa tuổi học đường. Khác với sự quản lý chặt chẽ trong đời thực, sự lòng lẻo của thế giới ảo tạo điều kiện để các em dễ dàng ngụy trang. Dù nhiều phụ huynh tin rằng mình đang kiểm soát được con cái, nhưng tâm lý muốn khẳng định bản thân và thoát khỏi sự giám sát đã giúp các em tạo ra những thế giới riêng mà người lớn khó nhận biết. Em Nguyễn Thị Linh Chi, học sinh lớp 6 đến từ phường Vinh Hưng cho hay.
3: Mấy bạn ở lớp em, ai cũng có 2 đến 3 cái nick TikTok. Nick tên thật thì để kết bạn, theo dõi với bố mẹ. Thỉnh thoảng bố mẹ có mượn máy để kiểm tra thì em mở nick đó ra. Còn em có một cái nick phụ, tên khác, chỉ để ảnh đại diện là nhân vật hoạt hình.
2: Ở lứa tuổi này, nhu cầu có một không gian riêng trên mạng ngày càng rõ nét. Nhưng cùng với đó là những điều cha mẹ khó có thể theo sát nếu chỉ dựa vào việc kiểm tra hay nhắc nhở thường xuyên. Nói về điều này, anh Trần Văn Hồng, phụ huynh đến từ phường Thành Vinh bày tỏ.
4: Tôi cứ nghĩ là giáo điện thoại cho con học tập và liên lạc là xong. Thấy con ngồi yên trong phòng thì cũng thấy yên tâm. Cho đến một bữa thì vô tình cầm máy con, tôi mới bàng hoàng phát hiện là cháu có hai nick ảo tham gia vào những cái nhóm chat của học sinh. Với những ngôn từ rất là thô tục, lại còn xem cả những cái video bạo lực thì tôi mới ngờ ngang nhận ra cái hàng rào bảo vệ của mình và ứng dụng hoàn toàn là vô tác dụng.
2: Và điều đáng lo không chỉ nằm ở những nội dung trẻ chủ động tìm kiếm, mà còn ở những gì bất ngờ xuất hiện trong quá trình sử dụng Internet. Với tâm lý tò mò và kinh nghiệm còn hạn chế, các em rất dễ gặp phải những tình huống chưa biết cách ứng xử. Em Hồ Thị Ngọc Mai, học sinh đến từ phường Trường Vinh chia sẻ.
5: Có lần thì em vào một nhóm kín trên mạng, ban đầu là chỉ xem clip hài thôi, nhưng mà sau đó thì thấy nhiều clip đánh nhau, rồi là các bạn còn chửi thề rất là nhiều. Em thì còn từng nhận được tin nhắn từ người lạ là nhắn tin gà gẫm, rồi là gửi mấy hình ảnh nhạy cảm, làm cho em rất là sợ và phải chặn ngay lập tức.
2: Những nút bấm xác nhận bị phớt lờ, các lớp rào chắn kỹ thuật trở nên vô tác dụng. Nhịp sống ảo

0: của con trẻ không chỉ là bài toán hóc búa của giới công nghệ, mà còn là nỗi băn khoăn đau đáu của biết bao gia đình đang đỏ mắt tìm cách giữ an toàn cho con em mình. Suy cho cùng, thuật toán không thể thấu hiểu tâm lý lứa tuổi, và chiếc điện thoại càng không thể thay thế con người. Hàng rào bảo vệ kiên cố nhất lúc này không nằm ở các lệnh cấm đoán hay phần mềm, mà nằm ở sự lắng nghe, định hướng và đồng hành chân thành từ chính gia đình để giúp các em đứng vững trước những sóng gió trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được những cái đứa trẻ 12, 13 tuổi lách luật trên mạng dễ dàng như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện không chỉ dừng ở cái bậc trung học cơ sở đâu. Ngày nay thì những em bé mầm non tiểu học cũng đã bắt đầu biết vuốt màn hình một cách rất là thuần thục trước khi biết viết chữ.
2: Và Thùy Linh cũng như quý vị có thấy là các em sẵn sàng biện minh cho cái hành động của mình. Ví dụ như chúng ta nói rằng là dùng điện thoại quá nhiều thì các em lại có những cái lý do bảo là
1: Đang trao đổi
2: nhưng mà đang nhắn tin với bạn bè thôi. Vâng. Hay là nói là thức quá khuya và chúng ta không nên dùng điện thoại nữa thì các em lại bảo là, các cháu lại bảo là không, đang nhắn tin về công việc, đang là học tập, đang trao đổi bài tập. Thì chúng ta lại vô hình chung chúng ta lại sai, trong khi đó là những vấn đề mà thực tế đang diễn ra. Và để hiểu sâu hơn về cái thực trạng này thì cũng như là tìm kiếm những giải pháp căn cơ từ giai đoạn nền móng của trẻ, thì dòng chảy sự kiện hôm nay mời chúng ta sẽ trao đổi với vị khách mời, đó là tiến sĩ Đặng Minh Trưởng, chủ tịch nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh Sáng, quản lý hệ thống trường mầm non và tiểu học tư thục Tuổi Thơ.
1: Vâng ạ, xin chào tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, trẻ em hiện nay thì tiếp cận Internet ngày càng sớm, và đặc biệt là các bé tiểu học thì đã biết sử dụng, thậm chí là tìm cách lách những cái giới hạn của người lớn. Điều này đáng lo như thế nào thưa ông?
3: Thực ra mà nói thì cái việc mà đưa cả cái thiết bị điện tử cho học sinh học, đó là cái điều hiển nhiên là ta không thể cưỡng lại được. Nhưng vấn đề là cho các cháu tiếp cận các cái thiết bị đó như thế nào thì đó là việc của người lớn, việc của những người xung quanh trẻ, việc của thầy cô đối với trẻ. Còn chắc chắn đối với trẻ con nó sẽ rất là thông minh, rất là tò mò thôi. Qua những nhiệm vụ mà các con được giáo dùng máy tính, dùng iPad, dùng điện thoại để học bài, để liên lạc với các cái kênh để học bài, hoàn thành nhiệm vụ học bài, thì các con này sẽ có những cái mà các con sẽ tranh thủ để chơi, ví dụ như chơi game. Bởi vì là những cái quảng cáo nó luôn luôn thường trực, nó hiện hữu ở trước mặt của các con, và cái sự nhanh nảy thông minh tò mò thì các con chắc chắn là sẽ tranh thủ thôi. Thì việc đó là rất là đáng lo ngại, và thậm chí có những cháu là học thì ít nhưng mà chơi không một lúc, có thể là nhiều cái trò chơi đến đó. Và thì mở ra rất là nhiều cái giao diện, khi mà bố mẹ mà hay là người lớn ông bà khi mà ngó qua cái thì thấy là mở cái giao diện học bài, còn nếu không thì lại mở cả cái giao diện trò chơi như thế. Thì đó là một cái là lo ngại trong cái thời đại công nghệ số này. Thời đại này thì đứa trẻ nó bị rất là nhiều cái kênh mà có thể làm nhiễu cái sự phát triển của các con. Đó là một điều rất là đáng lo ngại.
2: Theo ông thì nhiều phụ huynh dùng điện thoại để con ngồi yên hay là ăn cơm hay là chơi một mình, thì theo tiến sĩ thì cái sự tiện lợi này có thể gây ra những cái hệ lụy gì cho trẻ ạ?
3: Tôi hay nói với cái lĩnh vực của tôi là lĩnh vực mầm non, và tiếp cận rất là nhiều trẻ, tiếp cận rất phụ huynh. Và với cái con mắt làm giáo dục hay là con mắt của một người cha đã chăm sóc cả con, thì tôi đi cả cái quán xá hay là đi cả cái chỗ ăn, cái nhà hàng ăn và cả cái nơi, thì tôi thật sự là rất là lo ngại và đáng giận với bố mẹ, đáng giận với ông bà. Có những đứa trẻ nó ban đầu rất là bình thường, nhưng mà vì sự yếu chịu, vì sự muốn làm sao cho con được học, muốn con là được tuân theo cái ý của mình, ngồi yên để mình làm việc khác, để mình làm việc nghe, hay là để mình nói chuyện với bạn bè khi uống cà phê, thì cái điện thoại giống như là một cái báu vật để mà phối miên các con. các con bắt đầu đưa điện thoại ra là các con cầm ra chơi đủ các thứ, thậm chí bố mẹ còn mở gợi ý mở ra những cái trò chơi đó cho các con nó tham gia. À, cháu không ăn thì cũng phải dùng điện thoại, bảo có những người bảo mở điện thoại ra thì cháu mới ăn, chứ thế bây giờ đó ăn vô thức thôi, ăn nó có cái cảm giác gì cả, mắt tay đi nhìn điện thoại, mắt nhìn điện thoại, hai tay nhìn điện thoại, kiên nhẫn tỉnh lặng hả miệng ra cái đó ngậm có thể quên ngay, ngậm không nhai, ngậm không nuốt. Đấy, và đó là những nguyên nhân ngay từ đầu những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, từ 6 tháng tuổi đến khoảng 1 tuổi chưa đến nhà trẻ, thì bắt đầu gia đình đã nhúng cho các cháu, cho các cháu đã nhúng chàm vào cái thế giới này rồi. Và thế con nó thông minh lắm, thế con nó thiên tài mà, với những cái hiệu ngành sáng, hiệu ngân thanh, với các cái thuật toán để trò chơi thì là nó kích thích cho não bộ, kích thích cho mặt các bộ phận trẻ rất là thăm tù cái đó, là chỉ có đưa điện thoại thì mới không quấy rối, chỉ có điện thoại thì mới ngồi yên. Đấy. Và một góc độ nào đó thì đó là cái tội rất lớn của người lớn. Đấy. Thương không đúng, thương không khoa học, thương không hiểu biết, thương không tạo được một cái để mà cái tình thương yêu đó đối với trẻ để nó lâu dài, để tạo nền tảng để phát triển về thể lực, về trí lực, về những cái mà đứa trẻ cần được làm tiếp xúc với cái thế giới xung quanh trẻ. Thì đó là một cái thôi. Thì hôm nay giáo dục là tôi rất là lo lắng. Tôi rất lo lắng và thậm chí rất là giận. Rất nhiều phụ huynh đưa trẻ đến thì tôi thấy là cháu nghiện điện thoại đó. Cháu nghiện điện thoại đó. Hơn một tuổi cháu nghiện điện thoại đó. Thế bảo là bố mẹ đổi cho ông bà, đổi cho ông bà nhà, ông bà nhà vậy. Tôi mẹ về vậy. Tại cả nhà, 5 người, 5-6 người là dùng 5-6 cái điện thoại. Thì một đứa trẻ không còn điện thoại cho 5-6 mà cháu là không thích, không đòi khóc được. Cho nên vấn đề dùng điện thoại để giữ trẻ, dỗ trẻ, này, mặc cả với trẻ, đó là một cái điều rất nguy hiểm.
1: Vâng ạ, những cái chia sẻ của ông rất là thực tế và cái điều này cũng gặp trong rất nhiều các gia đình. Vậy theo ông thì gia đình và nhà trường cần phải làm gì để vừa bảo vệ trẻ trước cái nội dung xấu trên mạng và vừa giúp cho các em biết cách tự bảo vệ mình ạ?
3: Thực ra là nếu như những trẻ ở nhỏ mà đến trường thì cơ bản là không được dùng điện thoại. À, mầm non và tiểu học dân là không còn điện thoại, những điện thoại là chỉ dùng ở nhà. Và ở nhà trường thì thầy cô cũng luôn nhắc là học có những cái trò chơi hay là có những cái lời nhắc hay có những cái kỹ năng là không dùng điện thoại. À, thì cái đó cũng rất là tác dụng, có tác dụng và lời khuyên nhân. Nhưng mà kẻ hở là ở nhà, kẻ hở là các cháu ở sử dụng điện thoại ở nhà. Và không có một cái phương pháp nào, không có một cái giải pháp nào, không có một cái cách nào để giải quyết tổng thể được. Mà ở đây cần có một sự phối hợp sớm, thường xuyên, liên tục và quyết liệt từ bố mẹ, ông bà, những người xung quanh trẻ và thầy cô. Đấy. Thì không có một cái cách nào khác cả. Đấy. Thì ví dụ như bốn đứa con của chúng tôi thì vẫn thỉnh thoảng gần cháu nó mượn một tí. Nhưng mà phải có nguyên tắc, có sự giám sát của bố mẹ. Hiện nay có một số gia đình có điều kiện để có phòng riêng là hay cho con ngủ riêng tách ra, nhưng có những đứa trẻ bằng mọi cách lách và chơi điện thoại cả đêm, sớm mai không dậy đi học được, sớm mai lại ngủ dậy được, thì đó là những cái mà người lớn của chúng ta cần phải chú ý, rất là bám sát trẻ từ nhỏ, phải cho các con tiếp cận những cái thực trạng ngoài cuộc sống, những cái thực trạng trong ngoài xã hội, những cái thực trạng ngoài thiên nhiên. Đưa các con đi nhiều nơi chơi, rồi ngắm những cái thật đó. Đừng chỉ những các con bằng trong một thế giới khác. Trẻ con là sau này lớn là khó điều trị, lớn lên là khó điều trị. Và cố gắng không cho điện thoại thông minh riêng, cố gắng không cho. Thế còn cho thì khó cấm lắm, khi đã nghiện vào là khó cấm lắm. Đấy. Một ngày mà các cháu dùng 3-4 tiếng là học một cái chuẩn học ấy.
1: Vâng ạ, một cái cảnh báo rất là đắt giá và đáng suy ngẫm ạ. Và thưa quý vị, tiến sĩ Đặng Minh Trường sẽ còn quay trở lại với chúng ta ở phần sau của chương trình để cùng bàn sâu hơn về các cái giải pháp cho vấn đề này. Và thưa quý vị, từ những cái phân tích rất là sâu sắc vừa rồi thì chúng ta bởi thấy cái điểm nghẽn lớn nhất trong việc bảo vệ con trẻ nhiều khi không nằm ở thuật toán công nghệ tinh vi mà nó nằm ở chính cái tâm lý chủ quan muốn mua sự yên tĩnh của người lớn chúng ta đấy ạ.
2: Đúng như vậy thưa Linh ạ. Và khi sự yên tĩnh giả tạo đó bị phá vỡ thì trạng thái chung của các bậc phụ huynh đó là gì? Ngay lúc này thì trên fanpage NTV Podcast dưới câu hỏi tương tác là quý vị có biết con mình đang dùng bao nhiêu tài khoản mạng xã hội hay không? Thì chúng tôi đang nhận được hàng loạt bình luận. Khán giả Thu Hương thì viết là mình cứ nghĩ là con lớp 6 thì chỉ xem hoạt hình, ai ngờ thì cháu có hẳn nhóm chat riêng. Còn khán giả Trần Tuấn thì than thở là tôi bất lực, thu máy này thì cháu mượn máy khác. Rất nhiều sự giật mình, thưa chị Thùy Linh cũng như là quý vị khán thính giả. Và nếu nhìn sang những phụ huynh quanh mình thì Thùy Linh cảm thấy như thế nào?
1: Vâng ạ, thú thật với anh Văn Hùng là chẳng cần phải tìm đâu xa đâu. Chỉ một cái đồng nghiệp thân thiết của tôi vừa mới tá hỏa vào tuần trước ạ. Chị luôn đinh ninh là mình kiểm soát tốt cậu con trai lớp 7, vì là tuần nào kiểm tra điện thoại thì cũng chỉ thấy đúng một nick Facebook kết bạn với mẹ, toàn chia sẻ những cái ảnh học hành. Nhưng đúng một cái thì tình cơ mượn máy con để vào mạng, và chị ấy vô tình phát hiện ra là con giấu thêm hai tài khoản nào nữa. Và một tài khoản là dùng ảnh hoạt hình để đu idol, và một cái tài khoản thì lại chuyên dùng ngôn ngữ lỏng để mà chat chít trong hội nhóm game.
2: Bất ngờ đúng không? Vâng. Và thực sự là một cái cú sốc khi mà cái vỏ bọc an toàn bị chọc thủng. Và phản ứng ngay lúc đó của người đồng nghiệp của Thùy Linh thì như thế nào?
1: Vâng ạ, chị ấy tất nhiên là giận rún người lên thôi ạ. Và cảm giác như là mình bị lừa dối, lập tức thì gọi con ra và mắng cho cháu một trận. Và sau đó thì tịch thu điện thoại, rút dây wifi và cấm tiệt là con không được đụng vào bất kỳ một cái thiết bị nào có mạng nữa.
2: Và Văn Hùng có thể đoán được là kết quả chắc chắn là một cái cuộc chiến tranh lạnh bùng nổ trong gia đình, đúng không Thùy Linh?
1: Hơn cả chiến tranh lạnh anh ạ. Cái đứa trẻ chắc chắn nó sẽ phản ứng rất là gay gắt, và lúc đó thì chị kể là cháu đóng sầm cửa phòng và lâm ly bỏ đi, không ăn cơm nữa. Và người mẹ lúc đó thì chị cũng vừa giận nhưng mà cũng vừa thương con rồi. Và lại vừa kiệt sức, bởi vì nhận ra rằng là mình đang bị kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn, đó là
2: như vậy.
1: Cầm đoàn băng cái mệnh lệnh thì con lại sinh ra cái sự phản kháng ngầm, mà thả nổi thì lại ném con vào cạm bẫy. Rất là khó cho những người làm cha làm mẹ trong cái tình huống
2: như
1: này.
2: Ở vào tình thái là tiền thoái lưỡng nan, đúng không?
1: Vâng ạ.
2: Và rõ ràng là thế hệ các con bây giờ thì là những đứa trẻ bản địa số. Khi bị cấm ở nhà thì các con giữ sức ra quán net này, hoặc là lén mượn máy của bạn bè. Việc tịch thu thiết bị thực chất chỉ là cách mà người lớn tự giải tỏa tâm lý ở phần ngọn. Thay vì tước đi vũ khí, làm sao để trang bị cho con một cái tấm áo giáp tự bảo vệ mình, thì đâu mới là vaccine thực sự giúp trẻ đề kháng trên mạng. Và rõ ràng là từ câu chuyện thực tế là Văn Hùng thì có một cậu thứ hai là lớp 7. Và khi mà mình thường xuyên nhắc nhở là cần phải hạn chế xem điện thoại, thì mình cũng gửi những cái clip là nói về cái hạn chế, những cái tác hại khi mà dùng nhiều điện thoại. Thì ngay lập tức, ngay sau đó, ngày hôm sau thì lại gửi lại cho bố một cái clip là vì sao trẻ con lại hãy xem điện thoại. Bởi vì lý giải là người lớn đừng có tưởng là người lớn áp lực, mà trẻ con cũng áp lực rất là nhiều.
1: Vâng, đúng như thế đấy ạ. Và cái câu trả lời không nằm ở những cái phần mềm chặn lọc đắt tiền đâu, mà nó sẽ nằm ở chính cái cách mà chúng ta cùng trò chuyện với con. Ghi nhận tiếp theo của phóng viên chương trình sẽ mang đến những cái gợi ý thiết thực về liều vaccine này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Cấm trẻ dùng điện thoại, giới hạn thời gian lên mạng hay ngăn những nội dung không phù hợp là những việc cha mẹ có thể làm ngay. Nhưng theo thời gian, trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới số theo những cách mà cha mẹ khó kiểm soát hoàn toàn. Khi ấy, điều cần thiết không chỉ là một danh sách những điều được phép hay không được phép, mà là khả năng để trẻ biết mình nên làm gì trước mỗi tình huống. Câu chuyện của mỗi gia đình vì thế cũng có những cách bắt đầu khác nhau. Chị Trần Thị Châu đến từ phường Thành Vinh cho hay.
5: Lúc trước thì tôi từng nghỉ cử cấm đoán, không cho con dùng điện thoại nhiều thì sẽ tốt cho cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra là càng cấm thì con lại càng tìm cách giấu và sử dụng nhiều hơn. Sau đó hai vợ chồng ngồi lại với con và lập ra bản cam kết sử dụng Internet. Ví dụ nếu con được dùng 45 phút sau khi học xong, thì đổi lại con phải công khai mật khẩu và không được mang điện thoại vào phòng ngủ.
4: Từ những nguyên tắc được thống nhất trong gia đình, việc sử dụng mạng của trẻ cũng dần được đặt trong một khuôn khổ rõ ràng hơn. Cùng với đó, cha mẹ cũng chủ động hơn trong việc tìm hiểu những gì con đang tiếp cận, hướng dẫn con cách lựa chọn nội dung và thiết lập những giới hạn phù hợp. Chia sẻ thêm về điều này, chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Phú nói.
6: Tôi thì có cùng con thống nhất cái thời gian sử dụng điện thoại, những cái nội dung bố mà được xem, những cái thông tin bố mà không nên chia sẻ lên mạng. Tôi cũng hướng dẫn con cái cách cài đặt quyền riêng tư, cái cách nhận biết những cái tài khoản hay nội dung có dấu hiệu không an toàn. Và tôi thấy khi mà con hiểu đấy là những cách để bảo vệ mình thì cháu hợp tác rất tốt.
4: Nhưng những nguy cơ trên mạng không phải lúc nào cũng có thể được nhận diện từ trước. Có những tình huống

0: Em Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 7 đến từ phường Vinh Lộc cho hay.
1: Thật ra bây giờ thì bố mẹ em không cấm em sử dụng mạng xã hội nữa. Mà bây giờ bố mẹ em hướng dẫn cho em cách phân biệt tin thật, tin giả và tránh mấy cái bẫy lừa đảo. Và bây giờ thì thấy clip nào bạo lực hay là có người lạ nào nhắn tin thì em chủ động để cho bố mẹ em xem luôn ạ. Và dùng điện thoại mà có bố mẹ đồng hành thì em cảm thấy khoảng thoải mái hơn nhiều mà còn an toàn nữa.
0: Những rào cản kỹ thuật có thể giúp hạn chế một phần nguy cơ, nhưng không thể thay thế những kỹ năng cần thiết để trẻ tự bảo vệ mình. Khi cha mẹ cùng con xây dựng nguyên tắc, hướng dẫn kỹ năng và giữ được một kênh chia sẻ đủ tin cậy, các em cũng từng bước biết cách ứng xử an toàn hơn trong thế giới số.
2: Vâng, thưa quý vị, nghe xong phóng sự vừa rồi thì tôi cứ suy nghĩ mãi về một cái hình ảnh so sánh như thế này. Ở ngoài đời thực, khi mà dắt con sang đường thì chúng ta luôn dặn con và chỉ cho con là phải nhìn trước ngó sau. Chờ đèn xanh mới được đi và chúng ta cẩn thận lặp đi lặp lại điều đó hàng ngày cho đến khi con tự đi vững.
3: Đó là ở ngoài đời. Nhưng mà trên không gian mạng thì như thế nào? Rất nhiều phụ huynh thì lại đang thả con bơ vơ giữa một ngã tư thông tin khổng lồ và hỗn loạn. Trao cho con một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng. Thực chất thì chẳng khác nào là giao cho con một cái chiếc xe máy phân khối lớn lao ra đường cao tốc, nhưng lại không hề dạy cho con luật giao thông, cũng không trang bị mũ bảo hiểm.
2: Vâng, chính xác là như vậy. Và chúng ta xót xa lo sợ khi mà con vấp ngã ngoài đường, nhưng lại dễ dàng yên tâm khi thấy con ngồi im trong phòng với cái chiếc điện thoại. Và sự yên tâm đó thực chất là một sự chảnh mảng nguy hiểm. Qua câu chuyện từ các gia đình trong phóng sự thì có thể thấy rõ, vaccine số tốt nhất không phải là phần mềm chặn web đen, cũng không phải là hành động cắt wifi hay là thu điện thoại cực đoan, mà đó chính là cái sự đồng hành với con.
3: Hoàn toàn nhất trí với Thư Linh. Đồng hành nghĩa là cha mẹ phải online cùng con và trực tiếp và chỉ cho con biết đâu là đèn đỏ của những đường link lừa đảo này, gạ gẫm này, đâu là đèn xanh của những nội dung an toàn. Việc này thì chắc chắn là phải tốn thời gian này, tâm huyết này, công sức này và sự kiên nhẫn hơn rất nhiều so với việc chỉ áp dụng đặt một lệnh cấm.
2: Vâng, và gia đình luôn là bến đỗ bình yên và hành trang vững chắc nhất cho mọi người. Cuối tuần này thì thay vì hỏi con là hôm nay con chơi game gì, thì cả ông bố ba mẹ có thể thử hỏi con một câu khác xem sao ạ.
3: Vâng. Và bật mí với Thùy Linh và quý vị là chúng ta hãy cùng lắng nghe một cái ca khúc để chúng ta thay đổi không khí, cũng như là ý nghĩa mà câu hỏi của Thùy Linh vừa hỏi, đó là bố ơi, mình đi đâu thế? Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách và qua phần thể hiện của chính nhạc sĩ Hoàng Bách luôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, chào mừng quý vị khán thính giả đã quay lại với chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz và livestream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị vừa lắng nghe những cái giai điệu rất là dễ thương, sôi động của ca khúc Bố ơi mình đi đâu thế. Thưa quý vị, đôi khi thì liều vaccine mạnh nhất để bảo vệ con trẻ trên không gian mạng lại bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé như thế. Một cuộc trò chuyện, một sự thấu hiểu và lắng nghe mỗi ngày.
1: Vâng. Và ở nửa đầu của chương trình thì chúng ta đã thấy rõ việc cấm đoán cực đoan hay là tịch thu điện thoại thì không mang lại hiệu quả. Gốc rễ của vấn đề phải đến từ cái sự đồng hành của gia đình. Nhưng trên thực tế thì con đường đồng hành này lại đang vấp phải những rào cản tâm lý rất lớn từ chính các bậc cha mẹ. Có người thì buông xuôi vì tự nhận là mình mù công nghệ. Có người thì lại đi sang thái cực can thiệp quá sâu hay là nhân danh tình yêu để kiểm soát.
0: Vậy đâu là ranh giới và cách ứng xử tâm lý phù hợp nhất để cha mẹ vừa bảo vệ được con, vừa không biến mình thành những người giám thị hà khắc? Để giúp quý vị tháo gỡ nút thắt này thì chúng tôi đã mời đến chương trình vị khách mời đó là thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục khoa mầm non, trường Đại học Nghệ An, sẽ tương tác với chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ. Xin chào thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung ạ. Cảm ơn ba đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Xin kính chào hai MC và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng, thưa ba, là có một thực tế là mỗi khi nhắc đến việc quản lý con trên không gian mạng thì rất nhiều phụ huynh lập tức xua tay. Tôi mù công nghệ lắm. Bọn trẻ thì giờ thì rành máy tính hơn mình. Sao mà quản nổi? Từ lý do đó thì họ vô tình hay cố ý giao phó việc quản lý này cho nhà trường hoặc là trông chờ vào các bộ lọc của nền tảng mạng xã hội. Dưới góc độ của bà thì sự phó mặc được bọc dưới lớp vỏ là mù công nghệ này thì sẽ dẫn đến những khoảng trống nguy hiểm như thế nào ạ?
2: Thực tế cha mẹ cảm thấy mình không hiểu công nghệ, không đủ khả năng kiểm soát những gì con đang làm trên mạng á, thì tâm lý họ rất là dễ lo lắng và có cảm giác bất lực. Để giảm cái cảm xúc này ấy, thì một số người có xu hướng là né tránh vấn đề hoặc là chuyển trách nhiệm sang nhà trường, sang nền tảng công nghệ hay là chính đứa trẻ. Bố mẹ sẽ tự báo biện là tôi không biết công nghệ nên tôi không quản được. Nhưng mà điều đáng lo là nếu như cách né tránh này nó kéo dài ấy, thì nó có thể trở thành sự phó mặc và cha mẹ dần không còn chủ động để mà tìm hiểu này, trò chuyện và đồng hành cùng con. Và con ấy thì cảm thấy mình không được bố mẹ hiểu và không thể chia sẻ với bố mẹ. Khi đó thì một khoảng trống lớn rất nó sẽ xuất hiện, đó là khoảng trống lớn thứ nhất là cha mẹ không biết con đang thực sự tiếp xúc với điều gì, trẻ có thể xem những nội dung nào, giao tiếp với ai, gặp chuyện gì trên mạng, nhưng mà người lớn thì lại hoàn toàn không biết. Khoảng trống thứ hai là trẻ thiếu cái sự định hướng để tự nhận biết điều gì đúng, sai, an toàn, nguy hiểm. Nhà trường có thể giáo dục các nền tảng, có thể cung cấp những cái công cụ bảo vệ, nhưng mà là gia đình, đặc biệt là cha mẹ, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thường xuyên đồng hành và giúp trẻ hình thành cái khả năng phản đoán, biết từ bảo vệ mình và đưa ra những cái lựa chọn phù hợp. Và đáng lo hơn nữa là cái khoảng trống về điểm tựa tâm lý. Khi gặp chuyện trên mạng ấy, nếu trẻ nghĩ rằng là bố mẹ không hiểu đâu hoặc là nói với bố mẹ cũng chẳng giải quyết được gì, thì trẻ có thể chọn cách im lặng này, tự xử lý này, hoặc là tìm đến những người khác ở trên mạng. Khi đó một cái vấn đề ban đầu có thể rất là nhỏ, nhưng nó lại có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn.

0: vậy á, cha mẹ chúng ta không nhất thiết là phải giỏi công nghệ hơn con. Điều quan trọng hơn là hiểu con đang sử dụng mạng như thế nào, nhận biết những nguy cơ con có thể gặp và xây dựng được một mối quan hệ đủ để gần gũi, để khi có chuyện á, con sẵn sàng tìm đến cha mẹ để chia sẻ. Nói cách khác ấy, thì cha mẹ không cần phải nhắn tin con trên không gian mạng, nhưng nhất định á, là cha mẹ phải đi cùng con á.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Trung có thể thấy là mưu công nghệ không đáng sợ bằng việc làm thiếu hụt cái kỹ năng làm cha mẹ, đúng không ạ? Và rõ ràng là chúng ta không cần phải là một cái lập trình viên hay chuyên gia IT thì mới có thể nói chuyện được với con về việc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Thế nhưng thứ ba là khi mà các bậc phụ huynh nhận ra là mình phải hành động thì họ lại thường rơi vào một cái thái cực sai lầm khác, đó là nhân danh tình yêu thương và sự bảo vệ để mà xem lục lọi điện thoại của con, lên đặt tin nhắn Facebook, Zalo hay là tự ý kiểm tra lịch sử duyệt web của con.
2: Và hậu quả là những cái đứa trẻ, đặc biệt là ở tuổi dậy thì cảm thấy là bị tổn thương, xúc phạm. Các em phản ứng ngược bằng cách là thiết lập mật khẩu dày đặc hơn, lập các tài khoản ẩn danh tinh vi hơn để giấu bố mẹ. Và thứ ba, Nguyễn Thị Kim Trung, là đâu là ranh giới mong manh giữa việc bảo vệ an toàn và xâm phạm quyền riêng tư của tuổi mới lớn? Làm sao để mà cha mẹ giám sát mà con cái không có cảm giác là mình đang bị theo dõi như một là nghi phạm ạ?
0: Làm thế nào để cha mẹ vẫn quan tâm này, chăm sóc này, biết được những gì con đang trải qua mà không khiến con cảm thấy bị theo dõi, giám sát hay là mất quyền riêng tư? Thì đây là cũng là một cái câu hỏi mà rất là khó đối với cha mẹ. Nhưng mà để làm điều này ấy, thì cha mẹ hãy thay đổi cái cách tiếp cận cũ, là theo tư tưởng phong kiến là cho rằng là bố mẹ là bề trên, sinh ra con, nuôi dưỡng con nên là bố mẹ có quyền kiểm soát con, có quyền ra lệnh cho con, chuyển sang cái vai trò là bố mẹ biết tôn trọng con, làm bạn với đồng và đồng hành cùng con. Và bố mẹ có thể làm được những điều sau. Thứ nhất là bố mẹ đừng chỉ tìm đến con khi con có vấn đề, mà hãy trò chuyện và định hướng để giúp con chủ động phòng ngừa. Nếu bình thường cha mẹ chỉ trò chuyện với con ấy, nhưng mà cứ thấy con cầm điện thoại, thấy địa điểm con giảm là chất vấn, thì rất là khó để con chủ động chia sẻ. Cha mẹ hãy tạo những cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày, có thể chỉ 10-15 phút, cùng ăn cơm này, hay là đi bộ này, uống nước này, hoặc là trên đường đưa đón con. Không nhất thiết lúc nào cũng phải trò chuyện học hành. Hãy nói về con, về bạn bè, về mạng xã hội, về những điều con quan tâm, những tình huống con có thể gặp phải. Đặc biệt, cha mẹ nên chủ động trang bị cho con kiến thức và cách ứng phó trước khi vấn đề xảy ra. Nếu như bị bạn bè rủ rê, bị bắt nạt, hay là nhận được những tin đáng ngờ, gặp nội dung không phù hợp trên mạng, hoặc có người là kết bạn, thì con nên làm gì, tìm ai để giúp đỡ. Khi được chuẩn bị trước, thì con sẽ tự tin hơn và biết tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi cần. Thứ hai là khi nhận thấy có vấn đề hoặc nghi ngờ con đang gặp vấn đề thì bố mẹ hãy trò chuyện trước khi kiểm tra. Thay vì liên tục hỏi là con đang nhận tin với ai, ai gọi cho con hay là con xem gì trên mạng, thì cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng và mở hơn. Đó là dạo này con có chuyện gì làm cho con thấy khó chịu không? Rồi ở trên mạng có điều gì khiến con băn khoăn không? Thế là mẹ thấy dạo này con có vẻ không vui, có chuyện gì con có thể chia sẻ cùng mẹ được không? Mục đích lúc này không phải là tìm bằng được xem con đang làm gì, mà là ta hãy tìm hiểu xem con đang trải qua điều gì. Khi cảm thấy được lắng nghe, thay vì điều tra thì con sẽ dễ chia sẻ hơn. Thứ ba là khi con chia sẻ thì bố mẹ hãy lắng nghe và tìm cách giải quyết thay vì là phản xét con. Có những chuyện mẹ với con vừa nói ra đã nghe ngay thì mẹ đã nói ngay liền ra, mẹ đã bảo rồi, sao con lại làm thế, hoặc là có mỗi việc như vậy mà cũng không giải quyết được, thì lần sau con sẽ không muốn nói nữa. Thay vào đó, cha mẹ hãy bình tĩnh lắng nghe, thấu hiểu con. Cha mẹ có thể nói là mẹ hiểu chuyện này làm con khó chịu, mình cũng nghĩ xem là nên giải quyết thế nào nhé. Hoặc là điều con cần lúc đó đôi khi không phải là một bài thuyết giảng, mà trước hết là một người chịu lắng nghe và giúp con bình tĩnh lại. Thứ tư là chúng ta hãy tôn trọng không gian riêng của con, nhưng vẫn phải đặt ra những giới hạn cần thiết. Tôn trọng quyền riêng tư không có nghĩa là cha mẹ mặc kệ con muốn làm gì thì làm. cha mẹ vẫn cần đặt ra những nguyên tắc phù hợp với thời gian sử dụng điện thoại, mạng xã hội này, nội dung được tiếp cận này, việc kết bạn, chia sẻ thông tin cá nhân và những hành vi không an toàn. Điều quan trọng là cha mẹ phải giải thích cho con hiểu vì sao có những cái giới hạn đó và cùng con thống nhất cách thực hiện, thay vì âm thầm lén đọc tin nhắn, kiểm tra tài khoản hoặc là theo dõi mọi hoạt động của con. Tất nhiên, nếu cha mẹ nhận thấy những cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy con có nguy cơ bị tổn hại hoặc là đang gặp vấn đề nghiêm trọng, thì cái việc can thiệp để bảo vệ an toàn cho con là rất là cần thiết ạ. Khi đó cha mẹ nên lựa chọn cách can thiệp phù hợp, minh bạch và ưu tiên sự an toàn của con. Cuối cùng, mục tiêu của cha mẹ không phải là kiểm soát để biết mọi thứ về con, mà là xây dựng một cái mối quan hệ đủ tin cậy để khi trò chuyện ấy, con sẵn sàng tin đến cha mẹ. Bởi vì khi con tự nguyện chia sẻ, cha mẹ không cần phải kiểm tra, phải điều tra con, mà khi đó con sẽ tin tưởng, cha mẹ sẽ biết được điều mình cần biết. Đó mới là cách bảo vệ con bền vững, và đặc biệt là trong thời đại số ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái phân tích tâm lý rất là thấu đáo từ tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Trung. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì rõ ràng chìa khóa để bước vào thế giới của con trẻ không nằm ở việc cố gắng bẻ khóa mật khẩu điện thoại hay là lén lút xem cái lịch sử duyệt web, mà nằm ở sự tôn trọng.
2: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Khi mà phụ huynh gỡ bỏ được tâm lý của một người giám thị mạng, thì tự khắc các con cũng không cần phải lập những cái tài khoản ảo hay là tạo ra cái vỏ bọc tinh vi để đối phó. Và sự tin tưởng chính là nền tảng đầu tiên để kéo con về phía mình.
1: Vâng, tuy nhiên thì việc tháo gỡ rào cản tâm lý mới chỉ là bước chuẩn bị thôi. Khi mà cha mẹ và con cái đã có thể ngồi lại với nhau một cách cởi mở, thì chúng ta sẽ cần phải trang bị cho các con những cái công cụ phòng vệ cụ thể nào giữa không gian mạng vốn thay đổi từng ngày.
2: Và để khép lại những cái giải pháp mang tính hành động, trang bị những cái kỹ năng sinh tồn số, thì thực chiến nhất cho cả gia đình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện với tiến sĩ Đặng Minh Trưởng, chủ tịch nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh Sáng, quản lý hệ thống trường mầm non và tiểu học tư thục tuổi thơ.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, tư duy bảo vệ trẻ hiện nay thì đang chuyển từ cầm đoàn sang đồng hành. Vậy thì để cái sự đồng hành không chỉ là khẩu hiệu, thì theo ông đâu là những kỹ năng sinh tồn cốt lõi nhất cần phải trang bị ngay cho cả phụ huynh và con trẻ?
3: Bây giờ trẻ trong hai cái thế giới, một là thế giới phẳng, hai là thế giới thực. Đúng là bây giờ như phụ huynh cũng đã tỉnh ngộ lên rồi, đồng hành với trẻ để ngay từ sớm. Thì ta đồng hành với trẻ bằng thế giới thực hoặc là thế giới ảo. Nếu như thế giới thực thì chúng ta đi tham quan thiên nhiên mọi cái, nghe ngóng tình huống, đi xem phim mọi cái, rồi tham quan vào hàng, tham quan xem những con trâu, con bò, xem những cái dòng suối, xem những cái nông trại, xem những cái khu di tích, những cái địa chỉ đỏ văn hóa vân vân, để cho con nhớ, trẻ con rất là nhớ cái đó. Còn thế giới ảo khi thấy được cái giá trị khoa học, ví dụ như các cái app học tiếng Anh, app về những về toán, app về rất là nhiều cái kênh mà khá cả trên đó, và nên sử dụng cái TV rộng, cả nhà cùng xem phim, ví dụ như các em nhỏ xem một phim Ngôi Nhà Nhỏ trên Thảo Nguyên thì xong nữa, như vậy rất là tốt. Nhiều cái kênh, nhiều cái cơ hội lắm, nếu như bọn bố mẹ đồng hành cùng. Và khi mà con chúng ta đã có ý thức rồi thì có thể cùng giao cho con học cái app, và con tự học, con tự ghi hình lại, con tự làm, và bố mẹ kiểm tra có phần thưởng ấy, có thể là một bài thơ, có thể là một cái thư khen, có thể là một ít tiền để cung cấp cái gì đó, là một đôi giày hay là một cái tập truyện gì đó chẳng hạn. Thì cái sự đồng hành này cũng là bây giờ có nhiều việc có thể làm online, có thể rút ngắn cái thời gian di chuyển trên đường, thì dành cái thời gian nó đồng hành với trẻ, kể cả thế giới thực và kể cả giới ảo, thế giới bằng, thì cái giá trị mang lại là rất là tốt. Và lo trước thì đỡ phải lo sau, lo trước thì cơ hội là thành công cao, còn lo sau thì cơ hội sự thừa rất là vất vả, rất là đắt, rất là mất nhiều công sức, thời gian và thậm chí cả tiền bạc và cơ hội. Thì tôi cũng rất là, qua kênh thì tôi cũng rất là mong muốn những người mẹ, những người cha, những người lớn sống lên sống cùng các bé, bên cạnh các bé, để có một sự đồng hành trong cái thời đại mới này, trong cái thế giới công nghệ số này, thật sự là phù hợp khoa học, phù hợp với từng cái hoàn cảnh gia đình, từng cái địa phương, cũng như là phù hợp với cái xu thế của thời đại.
2: Vâng. Vậy thì thưa tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ, nếu chỉ được gợi ý một hành động thiết thực nhất để các bậc phụ huynh làm ngay tuổi này,

0: khi về nhà thì ông sẽ khuyên điều gì ạ?
1: Nếu khuyên tối nay là cả nhà cùng chơi một trò chơi như đó cổ điển chẳng hạn, hay là cả nhà cùng đi chơi một đó rất là xa thiết bị điện tử đấy. Xa thiết bị điện tử đấy. Nếu như không có là cho con có thể đi ăn một cái gì đó, cả nhà cùng đi ăn một cái gì đó. Tôi thường thường là tôi đi ăn là tôi rất thân cảm rút tiền ra và để điện thoại ở nhà và mọi người con tải vào. Thế tài khoản bao đưa điện thoại không được, đưa lượng máy đường 50 thì sao? Cho nên là đã đi ăn là phải vui vẻ, không có điện thoại gì cả. Thì còn khi đã xem phim cùng nhau thì là
2: vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ về những cái chia sẻ rất là thiết thực. Hy vọng đấy cũng là những cái gợi ý để mỗi gia đình có thể bắt đầu đồng hành cùng con trên môi trường mạng từ những việc nhỏ nhất.
0: Vâng, thưa quý vị, 60 phút của chương trình dòng chảy sự kiện thì có lẽ đã giúp cho chúng ta nhìn nhận lại một sự thật. Mọi hàng rào kỹ thuật, mọi giới hạn 13 hay là 18 tuổi trên các nền tảng mạng xã hội rốt cuộc đều sẽ có lỗ hổng. Và chúng ta không thể giao phó sự an toàn của con cái cho những phần mềm diệt virus hay là những thuật toán vô tri.
2: Công nghệ có thể liên tục tạo ra những lớp khóa bảo mật mới, nhưng mà những đứa trẻ cũng sẽ luôn biết cách để lách qua nếu như mà các em tò mò và thiếu đi sự định hướng. Tương lửa vững chắc nhất để bảo vệ các em hoàn toàn không nằm trên bất kỳ một màn hình cảm ứng nào cả, mà nó nằm ngay tại bàn ăn mỗi tối của gia đình.
0: Một bữa cơm không có ánh sáng xanh hay là tiếng chuông thông báo tin nhắn. Một buổi tối mà cha mẹ thực sự gác lại công việc, đặt chiếc điện thoại của mình xuống, nhìn vào mắt con để lắng nghe và trò chuyện. Chỉ khi những đứa trẻ có một điểm tựa vững chắc thì những thấu hiểu và an toàn ở đời thực, khi đó thì những cái cảm bẫy trên không gian mạng mới mất đi sức mạnh thao túng.
2: Vaccine số hiệu quả nhất suy cho cùng chính là sự đồng hành. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Minh Trưởng cùng quý vị khán thính giả đã lắng nghe và tương tác cùng với dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình dòng chảy sự kiện hôm nay cũng đã hết. Trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc rất ý nghĩa có tên Nhật ký của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hiền Thục.
0: Vâng, và quý vị hãy luôn luôn đồng hành với chương trình dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz và live stream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm hay đổ mồ hôi về đêm là tình trạng cơ thể tiết ra mồ hôi quá mức vào ban đêm, ngay cả khi thời tiết mát mẻ và không có lý do rõ ràng để giải thích sự gia tăng nhiệt độ của cơ thể. Đổ mồ hôi trộm là một hiện tượng khá phổ biến, có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em, gây ra cảm giác khó chịu, mất ngủ và mệt mỏi kéo dài. Tình trạng này thường liên quan đến sự mất cân bằng trong hệ thần kinh tự chủ hoặc tình trạng suy nhược của cơ thể. Có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân như căng thẳng tâm lý, bệnh lý nền mạn tính hoặc rối loạn nội tiết. Do vậy, bên cạnh việc chăm khám để tìm ra nguyên nhân, chúng ta cần có những phương pháp tầm soát, chăm sóc và điều trị thích hợp. Trong đó, tập luyện thể dục và xoa bóp bấm huyệt là những phương pháp không dùng thuốc vừa an toàn, vừa mang lại hiệu quả trong việc điều hòa của cơ thể. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết vai trò của việc tập luyện, xoa bóp, các bài tập hỗ trợ cụ thể cũng như những lưu ý quan trọng để khắc phục chứng mồ hôi trộm một cách hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên, chúng ta cùng phân tích vai trò của tập luyện và xoa bóp đối với người bệnh đổ mồ hôi trộm. Tập luyện và xoa bóp là một trong những phương pháp không dùng thuốc đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong các phương pháp điều trị các bệnh lý hiện nay, cho thấy hiệu quả rất rõ rệt trong việc hỗ trợ và cải thiện tình trạng vã mồ hôi đêm. Theo góc nhìn của y học hiện đại, tập luyện giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu và điều hòa hệ thần kinh sao cảm, giúp giảm căng thẳng, yếu tố vốn là nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng đổ mồ hôi đêm. Việc vận động thường xuyên còn giúp điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh tự chủ, từ đó ổn định nhiệt độ của cơ thể và giảm tiết mồ hôi. Song song với đó, xoa bóp kích thích hệ tuần hoàn, giúp thư giãn cơ bắp, giảm lo âu, giải tỏa căng thẳng thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhờ đó kiểm soát tốt tình trạng đổ mồ hôi ban đêm. Còn theo y học cổ truyền, chứng mồ hôi trộm có liên quan chặt chẽ đến hư lao, chủ yếu do âm hư, dương khí không ổn định, dẫn đến tình trạng mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Việc tập luyện dưỡng sinh giúp điều hòa khí huyết, cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường âm và bổ xương, từ đó làm giảm tận gốc các triệu chứng. Việc xoa bóp tác động trực tiếp vào các kinh mạch, giúp lưu thông khí huyết, điều hòa chức năng của tạng phủ, đặc biệt là phế, tỳ và thận, những cơ quan chính liên quan đến sự vận hóa nước và bài tiết mồ hôi. Xoa bóp bấm huyệt đóng vai trò là giải pháp hỗ trợ quan trọng khi kết hợp với các phương pháp điều trị khác như dùng thuốc thang, châm cứu và tập dưỡng sinh sẽ giúp nâng cao tối đa hiệu quả điều trị bệnh. Ngay sau đây sẽ là chi tiết các bài tập hỗ trợ tình trạng đổ mồ hôi trộm mà quý vị có thể tự thực hiện tại nhà. Bài tập thứ nhất là bài tập yoga, hít thở sâu. Bài tập này có công dụng điều hòa hệ thần kinh tự chủ, vốn là hệ thần kinh liên quan trực tiếp đến quá trình điều tiết mồ hôi của cơ thể. Khi tập luyện hít thở sâu, đều đặn, cơ thể sẽ giảm bớt căng thẳng, tăng cường sự cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Từ đó, giúp giảm đổ mồ hôi đêm hiệu quả. Để thực hiện bài tập này, quý vị ngồi thẳng lưng, giữ tư thế hoàn toàn thoải mái nhất. Bắt đầu hít vào từ từ qua mũi và nhẩm đếm đến 4. Giữ hơi thở trong vòng 4 giây, sau đó chu môi thở ra chậm rãi qua miệng trong vòng 4 giây. Hãy lặp đi lặp lại động tác hít thở này từ 10 đến 15 lần cho mỗi lượt tập. Bài tập thứ hai là bài tập căng giãn cơ vai cổ. Các động tác căng giãn cơ vùng cổ và vai giúp giải phóng sự căng thẳng, tăng cường lưu thông máu ở vùng trên cơ thể, đặc biệt là dòng máu di chuyển đến hệ thần kinh trung ương. Điều này giải tỏa sự căng thẳng thần kinh, làm giảm tình trạng đổ mồ hôi do hệ thần kinh hoạt động quá mức. Quý vị có thể ngồi thẳng hoặc đứng để tập. Động tác nghiêng đầu, từ từ nghiêng đầu về một phía đến khi cảm thấy căng cơ vùng cổ vừa phải và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Sau đó đổi bên và lặp đi lặp lại 5 đến 10 lần. Bài tập thứ 3 là bài tập thư giãn. Bài tập này giúp toàn bộ cơ thể được thư giãn hoàn toàn, điều hòa hệ thần kinh tự chủ và giảm sự kích thích quá mức của hệ thần kinh giao cảm, từ đó là giảm mồ hôi đêm. Đặc biệt là những trường hợp liên quan đến yếu tố căng thẳng tâm lý. Cách thực hiện rất đơn giản. Quý vị chọn tư thế ngồi thoải mái, nhắm mắt lại, tập trung hoàn toàn vào hơi thở, hít vào, thở ra thật sâu, đều đặn trong thời gian từ 5 đến 10 phút. Bài tập thứ tư là bài tập đi bộ nhanh. Đi bộ nhanh giúp tăng cường tuần hoàn toàn thân, cải thiện khả năng điều hòa nhiệt độ của cơ thể và giảm vã mồ hôi trộm. Các nghiên cứu đã cho thấy việc tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các bài tập aerobic nhẹ nhàng như đi bộ, giúp ổn định hoạt động của hệ thần kinh tự chủ. Quý vị nên thực hiện đi bộ nhanh từ 30 đến 45 phút mỗi ngày. Trong quá trình đi bộ cần kết hợp hít thở sâu và nhịp nhàng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là bài tập thứ 5, là bài tập thở. Có 4 thời gồm kê mông và giơ chân. Đây là phương pháp luyện tập tổng hợp về thần kinh, hô hấp, giúp khí huyết lưu thông tốt để nuôi dưỡng và vận hóa các tạng phủ, giảm căng thẳng và kiểm soát tốt triệu chứng đổ mồ hôi trộm. Tư thế tập tốt nhất là nằm ngửa thẳng trên sàn hoặc giường. Kê một chiếc gối ở mông, chiều cao gối tùy thuộc vào sức khỏe, đặc biệt thận trọng nếu người tập có bệnh lý tăng huyết áp. Hai chân duỗi thẳng, tay trái đặt lên bụng để theo dõi bụng phình lên xẹp xuống. Tay phải đặt lên ngực để theo dõi ngực nửa lên xẹp xuống. Quy trình thở 4 thời thực hiện như sau. Thời 1. Hít vào đều, sâu và tối đa sao cho ngực nở, bụng phình ra và căng cứng. Thực hiện trong 4 đến 6 giây với câu nhẩm. Hít vào, ngực nở, bụng căng. Thời 2. Giữ hơi thở, giữ cơ hoành và các cơ lồng ngực co thắt tối đa, thanh quản mở, đồng thời sơ một chân cao cách mặt sàn khoảng 20cm, duy trì trong 4 đến 6 giây rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống với câu nhẩm. Giữ hơi và cố hít thêm. Thời 3. Thở ra thoải mái, tự nhiên, không kìm nén, không thúc ép, kéo dài trong 4 đến 6 giây với câu nhẩm.

0: thở ra không kìm, không thúc. Thời 4, thư giãn hoàn toàn của cơ thể, cảm nhận cảm giác nặng và ấm ở tay và chân, kéo dài 4 đến 6 giây với câu nhẩm, nghỉ nặng, ấm tay chân. Để việc tập luyện hiệu quả và đạt kết quả cao nhất và bảo vệ sức khỏe, người bệnh đổ mồ hôi trộm cần lưu ý một số vấn đề quan trọng. Về thời điểm tập luyện trong ngày, thời điểm tốt nhất là vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Khi nhiệt độ cơ thể ở mức ổn định và không quá cao, việc duy trì tập luyện vào cùng một thời điểm cố định mỗi ngày sẽ giúp tạo thói quen tốt cho cơ thể. Tập vào buổi sáng giúp cơ thể giải phóng hormone endorphin kích thích động lực. Tuy nhiên, do các khớp bị bất động sau giấc ngủ dài nên cần khởi động nhẹ nhàng để tránh chấn thương hoặc chuột rút. Tập vào buổi trưa có ưu điểm là nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng cao, đảm bảo sức khỏe mạnh cơ bắp, nhưng cần chú ý bổ sung nước và điện giải để tránh mất nước nghiêm trọng. Đồng thời không tập ngay sau ăn mà nên tập cách bữa ăn ít nhất 30 phút. Tập vào buổi chiều, tối giúp duy trì mức độ tập luyện ổn định, giảm nguy cơ chấn thương và giúp cơ thể thả lỏng chuẩn bị cho giấc ngủ đêm. Về thắc mắc khi bệnh đang ở giai đoạn cấp có nên tập luyện hay không? Nếu mệt mỏi và suy nhược cơ thể, điều đầu tiên người bệnh cần làm là đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và tầm soát bệnh lý. Lúc này, người bệnh nên hạn chế các bài tập vận động nặng, thay vào đó nên chọn các bài tập nhẹ nhàng như hít thở sâu, thư giãn hoặc bài tập thở 4 thời. Thưa quý vị và các bạn, chứng đổ mồ hôi trộm hoàn toàn có thể được kiểm soát và cải thiện nếu chúng ta biết áp dụng đúng các bài tập vận động nhẹ nhàng, kết hợp với các phương pháp hít thở dưỡng sinh và xoa bóp làm ấm cơ thể. Việc kiên trì rèn luyện hàng ngày không chỉ giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ, cân bằng âm dương mà còn nâng cao sức đề kháng toàn diện cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu hiện tượng vã mồ hôi đêm xuất hiện liên tục kèm theo triệu chứng mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, quý vị tuyệt đối không nên chủ quan mà cần sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Phương pháp tập luyện và xoa bóp hỗ trợ điều trị chứng đổ mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với không gian của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Lê Mai và Văn Linh là hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị để chúng ta cùng lắng lại sau những vội vã, gửi gắm vài dòng tâm sự và cùng hong khô những nốt trầm trong trái tim.
3: Có bao giờ mà bạn tự hỏi là giữa hơn 8 tỷ người ngoài kia, điều gì làm cho một ai đó trở nên khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới? Không phải vì họ hoàn hảo nhất, cũng chẳng phải vì họ lộng lẫy, giỏi giang nhất, mà đơn giản là vì trong mắt bạn họ là duy nhất.
2: Đúng vậy, chúng ta thường bước vào tuổi trưởng thành với một danh sách dài những tiêu chuẩn như là đối phương phải cao bao nhiêu, ngoại hình thế nào, công việc ra làm sao. Thế nhưng mà lý trí chỉ giúp chúng ta phác thảo một bức tranh thô, còn cảm xúc mới là thứ thực sự lấp đầy màu sắc bức tranh ấy. Và khi người duy nhất xuất hiện thì mọi logic đều nhường chỗ cho sự kết nối kỳ diệu của tâm hồn. Họ hoàn hảo không phải vì đáp ứng đủ các tiêu chí, mà vì họ là chính họ.
3: Giống như việc là bạn từng nghĩ là mình chỉ siêu lòng trước một người hướng ngoại, năng động và luôn biết cách làm chủ buổi trò chuyện. Nhưng mà rồi một ngày thì bạn lại rung động với một người hướng nội trầm tính, người chẳng nói lời hoa mỹ, nhưng luôn lặng lẽ dùng sự tinh tế để dõi theo bạn giữa đám đông. Lúc ấy thì mọi tiêu chuẩn ban đầu bỗng tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên chưa từng có.
2: Vâng, và dù bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc của một tình yêu trọn vẹn hay vẫn đang kiên nhẫn bước đi trên hành trình tìm kiếm một nửa của riêng mình, thì hãy luôn tin rằng ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng có một người duy nhất để thương, để nhớ và để bình yên dựa vào. Và hôm nay, hãy để những giai điệu ngọt ngào sâu lắng trong bản tình ca vừa ra mắt của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến vỗ về trái tim của chúng ta, ca khúc Duy Nhất, để cảm nhận tình yêu khi tìm đúng người sẽ dịu dàng đến nhường nào.

0: Các bạn thân mến, chỉ nghe một đoạn trích của Duy Nhất nhưng mà có lẽ cũng đủ khiến chúng ta nhận ra thứ mình tìm kiếm suốt cả đời hóa ra lại giản dị đến thế.
1: Đúng vậy Phan Linh, tình yêu trưởng thành trong Duy Nhất thì không còn là những cuồng nhiệt sông bão hay những lời hứa hẹn xa xôi. Nó cô đọng lại trong sự hiện diện đầy kiên định. Đó là người bên em lúc vui và cả những khi lòng ta yếu đuối nhất. Tình yêu sâu sắc nhất đôi khi chẳng cần thành lời, chỉ cần một cái tựa vai đúng lúc để biết là mình không đơn độc giữa thế giới rộng lớn này.
0: Và câu hát chạm nhất chính là một người không quan tâm em đúng sai, một người không bao giờ nhắc chuyện quá khứ. Ở đây chính là ranh giới giữa một người thích và một người thương Duy Nhất. Họ không đến để phán xét hay là bắt bạn phải hoàn hảo, họ đón nhận toàn bộ con người bạn, cả những tổn thương, sai lầm cũ để cùng nắm tay hướng tới tương lai.
1: Có lẽ mong ước lớn nhất của mỗi con người khi yêu thì không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là tìm được một người chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, đúng không? Một người đã đến bên bạn, bạn không cần phải giải thích về những cái vết sẹo quá khứ, cũng chẳng cần lo lắng liệu những góc tối trong mình có làm đối phương sợ hãi quay đi. Người ấy nhìn thấy tất cả những tổn thương của bạn, không phán xét đúng sai, mà chỉ lặng lẽ phủ lên đó một sự bao dung dịu dàng nhất.
0: Đúng vậy, và người ta hay nói về lời thề nắm tay nhau đi qua giông bão, nhưng mà đôi khi phép màu của tình yêu lại nằm ở những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, là lúc lặng im nhẹ nhàng tựa vào vai nhau, là cái nắm tay kiên định khi đi qua từng góc phố nhỏ, là cảm giác biết chắc rằng dù thế giới ngoài kia có xoay chuyển ra sao, thì phía sau lưng bạn luôn có một điểm tựa an toàn.

0: Ý nghĩa thực sự của duy nhất không nằm ở việc sở hữu một ai đó, mà là khi ta tìm thấy một bến đậu an yên giữa muôn vàn lựa chọn. Cảm giác ấy giống như việc bạn đi qua hàng ngàn dặm đường dài gập ghềnh, vượt qua biết bao cơn bão tuyết, để rồi cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn lửa ấm đang chờ sẵn bên hiên nhà.
1: Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng với Trạm Cảm Xúc. Chúc bạn một ngày cuối tuần thong dong, dọn dẹp lại những xáo trộn trong tâm trí và rộng mở trái tim để đón nhận sự dịu dàng từ thế giới. Đó là từ tình yêu, tình bạn và tình thân. Giữa thời gian vội vã, bạn sẽ gặp được người duy nhất sau những chờ đợi xứng đáng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
5: Huy chương đầu tiên của Việt Nam ở ASEAN 2026. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt đến thăm động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Lautaro cứu Inter khỏi cú ngã tại Olympico.
4: Mở đầu bản tin thể thao ngày hôm nay là niềm vui từ ASEAN 20 khi mà đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức của giải đấu.
5: Ở trận tranh huy chương đồng, nội dung đôi nam nữ môn tích bồn, Minh Tân và Gia Nghi nhập cuộc đầy tự tin, liên tục duy trì thế chủ động trong những pha đối công và xử lý bóng trên bàn cong. Hai vận động viên Việt Nam giằng co quyết liệt với đối thủ ở set đấu đầu tiên trước khi giành chiến thắng 12-9. Sang set 2, cặp Việt Nam tiếp tục tạo lợi thế và nhanh chóng dẫn 9-5 và họ kết thúc set đấu với chiến thắng 12-6, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và chính thức giành huy chương đồng. Tấm huy chương mang ý nghĩa đặc biệt với thể thao Việt Nam. Khi tích bồn lần đầu tiên xuất hiện tại ASEAN, Minh Tân và Gia Nghi cũng trở thành những vận động viên đầu tiên mang huy chương về cho đoàn Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay. Đây là khởi đầu đáng chú ý cho đoàn thể thao Việt Nam ngay trong ngày tranh tài đầu tiên tại ASEAN 20.
4: Vào chiều qua tại sân vận động Jigrin Saikan, Osaka, Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt đã tổ chức buổi gặp mặt thăm hỏi vận động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9 tại sân vận động Nagan, Osaka.
5: Tại buổi gặp mặt, Tổng lãnh sự Nguyễn Trường Sơn gửi lời thăm hỏi và động viên tới ban huấn luyện cùng các cầu thủ, đồng thời khẳng định Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka luôn dành sự quan tâm đồng hành đối với các vận động viên Việt Nam đang thi đấu tại Nhật Bản. Ông chúc toàn đội chuẩn bị tốt và thi đấu hết mình trong trận đấu sắp tới. Sự hiện diện của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt tại Kaisan là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào trận đấu quan trọng. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 tại sân vận động Nagai, Osaka. Cộng đồng người Việt tại Kansai sẽ tiếp tục đồng hành cổ vũ và hướng về đội tuyển với tình cảm, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của người Việt xa quê.
4: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Mohamed Salah vừa có

0: màn trình diễn bùng nổ khi một mình góp công vào cả 4 bàn thắng của Trabzonspor.
1: Mohamed Salah tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp Trabzonspor đánh bại Galatasaray tới 4-0 ở vòng 6 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu tại Paparabak diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. Galatasaray kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra cú sút gấp đôi của đối thủ. Nhưng Trabzonspor mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Salah mở tỷ số ngay phút thứ 4 sau pha phản công nhanh. Phút thứ 39, tiền đạo người Ai Cập kiến tạo để cho Noah Saviolo nhận đổi cách biệt. Trước khi hiệp 1 khép lại, Salah tiếp tục lập công, đưa Trabzonspor dẫn 3-0. Sang tới hiệp 2, Galatasaray kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tìm được bàn thắng. Đến phút 80, Salah hoàn tất cú hat-trick của mình, đồng thời ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.
0: Còn tại La Liga, Barcelona tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với Rafinha trở thành tâm điểm trong trận đấu. Cú hat-trick hoàn hảo của Rafinha, hat-trick thứ 2 trong 3 ngày, đã giúp cho Barca ngược dòng thắng Sevilla 3-1 ở vòng 7 La Liga.
1: Barcelona tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trước khi ngược dòng đánh bại Sevilla 3-1 trên sân khách. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 19 nhờ bàn thắng của Fofana. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Rafinha đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sang hiệp 2, tiền đạo người Brazil tiếp tục ghi thêm các bàn thắng ở phút 52 và 69, hoàn tất cú hat-trick và giúp cho Barca giành chiến thắng 3-1. Đáng chú ý đây là hat-trick thứ 2 liên tiếp của Rafinha. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ khi Anthony Griezmann lập vào mùa 2017-2018 lập hat-trick trong 2 trận liên tiếp tại La Liga.
0: Khép lại bản tin là màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn tại Serie A, nơi mà Lautaro Martinez đã giúp cho Inter tránh khỏi thất bại trong chuyến làm khách trước Roma.
1: Inter Milan có màn ngược dòng đáng chú ý trên sân của Olympico khi cầm hòa Roma 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 5 Serie A. Roma nhập cuộc mạnh mẽ và nhanh chóng tạo lợi thế. Manu Koller lập cú đúp giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 sau hiệp 1. Tuy nhiên, Inter không buông xuôi. Sang tới hiệp 2, Lautaro Martinez trở thành người hùng với 2 bàn thắng, lần lượt giúp đội khách rút ngắn cách biệt rồi săn bằng tỷ số. Trận hòa 2-2 đã giúp cho Inter tránh được thất bại trong cuộc đối đầu giữa hai đội cùng toàn thắng ở 4 vòng đầu tiên.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Hơn 407.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghệ An cán đích sớm thu ngân sách và bài toán tăng trưởng bền vững.
0: Một tin vui dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đó là các ngân hàng đang mở rộng chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng.
1: Giải pháp được ngành thuế xây dựng trên cơ sở quản lý rủi ro nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thuế. Theo Cục Thuế, hệ thống hoàn thuế tự động sẽ dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro của từng hồ sơ để phân loại, qua đó tự động xử lý các hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tập trung kiểm tra đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Hiện nay, 87% hồ sơ phân loại hoàn thuế trước được xử lý đúng hạn, với thời gian giải quyết khoảng 6 ngày làm việc. Việc chuyển sang hoàn thuế tự động được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và đưa dòng tiền hoàn thuế trở lại sản xuất kinh doanh nhanh hơn. Tính đến hết ngày 16 tháng 9, cơ quan thuế đã hoàn hơn 137.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng 41,8% so với cùng kỳ.
0: Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 23.364 tỷ đồng. Con số này đồng nghĩa với việc Nghệ An đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh của cả năm 2026 chỉ sau 8 tháng, chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương cán đích thu ngân sách sớm nhất cả nước.
1: Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và nỗ lực rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong cơ cấu nguồn thu tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi vượt 41% dự toán pháp lệnh. Dù đối mặt nhiều thách thức, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vẫn nỗ lực duy trì kinh doanh, quản trị tài sản hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương khẳng định.
2: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trí Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
1: Sự khởi sắc của doanh nghiệp là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành ngân sách thực tế, đòi hỏi kỷ cương thu nộp phải được siết chặt. Theo bà Phan Thị Minh Thủ, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh, năm nay, bên cạnh các giải pháp chuyển đổi số để chống thất thu nội địa của ngành thuế, Chi cục Hải quan khu vực 11, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp để tối ưu hóa, đảm bảo bám sát các kế hoạch đã đề ra.
3: Đơn vị chủ động nắm chắc các tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những mặt hàng mà có thể phát sinh những nguồn thu ngân sách lớn. Đơn vị cũng có những giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu chạm mốc thu ngân sách 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số vượt dự toán, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc tận dụng các cơ chế đặc thù để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững đang là định hướng trọng tâm.
4: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất
1: kinh
4: doanh.
1: Có thể thấy, lấy sản xuất kinh doanh làm gốc chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả nhất. Việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định cũng là đích đến của các giải pháp điều hành ngân sách đã được tỉnh quyết liệt triển khai.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự Chủ nhật ngày 20 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
7: Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9.
6: Nghệ An quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
7: Mưa lớn sáng 19 tháng 9 khiến nhiều tuyến đường ở Vinh ngập sâu, hàng loạt ô tô, xe máy chết máy, kéo theo các dịch vụ cứu hộ và gara sửa chữa hoạt động hết công suất.
6: Bến Đò Phuống từ lâu đã trở thành tuyến giao thông đường thủy quen thuộc, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và khoảng cách đi lại. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa bão về, những chuyến đò qua sông Lam lại mang theo nỗi lo thường trực. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
7: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 9 tuyên bố thành lập lực lượng AI trong bối cảnh Mỹ gia tăng tranh luận về tốc độ phát triển và những rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
6: Nợ công của Pháp chạm mức cao kỷ lục kể từ năm 1978.

Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký công văn số 11943 yêu cầu các xã phường tăng cường thông tin, báo cáo chủ động ứng phó thiên tai và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, các địa phương phải theo dõi chặt diễn biến thiên tai, tổ chức trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và kịp thời triển khai phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Khi xảy ra thiên tai, sự cố hoặc tình huống đột xuất, các xã phường phải báo cáo ngay thông tin ban đầu, không chờ tổng hợp đầy đủ số liệu, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thiệt hại và công tác khắc phục. Với những tình huống nghiêm trọng khẩn cấp, có nguy cơ gây thiệt hại lớn hoặc vượt khả năng xử lý,

0: Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự hội nghị công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại trụ sở Trung ương Đảng. Trong đó, Ban Bí thư quyết định điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An cũng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động hai đồng chí đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bố trí làm thành viên chuyên trách Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề tỉnh, luân chuyển chỉ định hai đồng chí Phó Giám đốc Sở giữ chức Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Trong tuần tại Nghệ An đã diễn ra hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 với chủ đề Kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam-Lào-Campuchia trong bối cảnh mới. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An xác định phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, đa phương thức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực hội nhập của tỉnh. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và cầu thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, Nghệ An sẽ tích cực tham gia, đồng hành trong các hoạt động hợp tác, liên kết và phát triển của khu vực. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Nghệ An phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh với vai trò cơ quan tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tập hợp, chất lọc toàn bộ kết quả hội thảo, hoàn thiện báo cáo tổng luận khoa học và báo cáo kiến nghị chính sách, làm cơ sở tham mưu, hoạch định đường lối, ban hành các cơ chế chính sách đột phá trong giai đoạn 2026-2030.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đã tham gia đoàn công tác của Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiểm tra phương án thực binh, vòng phòng không bền vững tại Nghệ An. Trung tướng Trương Mạnh Dũng ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng, bảo đảm chuẩn bị chu đáo cho cuộc diễn tập.
1: Kiểm tra các gói thầu xây lắp và công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị thi công phải tập trung tối đa máy móc, nhân lực để triển khai thi công trên thực địa. Mục tiêu đến cuối năm 2028, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy phải hoàn thành theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Yêu cầu 9 địa phương có dự án đi qua phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần 2 đến thành phần 10. Tập trung giải phóng mặt bằng gồm đất nông nghiệp, đất rừng và đất ở, nhà cửa, di rời đường điện, viễn thông, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công.
0: Chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách người có công và quyền lợi của các hộ gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, giải quyết từng vụ việc đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân.
1: Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới, hoạt động khuyến học các cấp phải được định hình bằng 3 chữ khuyến: khuyến học, mở đường cho tri thức học tập suốt đời; khuyến tài, để phát huy tiềm năng, tạo động lực cho tài năng phát triển cống hiến; và khuyến khích, để toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho sự học. Chăm lo cho sự học phải trở thành trách nhiệm của toàn xã hội. Để đạt được các mục tiêu Đại hội khóa 6 đề ra, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng và đặc biệt là vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành khóa mới.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Dư nợ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn do thiếu tài sản bảo đảm. Nhiều ý kiến đề xuất cần đẩy mạnh cho vay trên cơ sở dữ liệu, dòng tiền và chuỗi cung ứng.

0: để thay thế tài sản bảo đảm truyền thống. Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm phân tích dữ liệu dòng tiền phục vụ hoạt động thông tin tín dụng, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát lại quy trình và đa dạng các gói vay phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng ngành lĩnh vực. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, đồng thời công khai minh bạch lãi suất.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Mùng 1 tháng 5 Nghệ An tổ chức phiên họp dân để triển khai thông tin về chủ trương và các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Doveco Nghệ An. Dự án do Công ty Cổ phần Chế biến rau quả xuất khẩu Doveco Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến được thực hiện tại xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ trên diện tích hơn 9,2 ha. Đây là diện tích đất do 19 hộ nhận khoán của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Mùng 1 tháng 5 Nghệ An đang trực tiếp sử dụng. Các hộ nhận khoán đều đồng thuận với việc thực hiện dự án cũng như các chính sách hỗ trợ bồi thường. Đây là cơ sở để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là nhiệm vụ được Nghệ An hết sức quan tâm. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đề án số 5155 về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014-2020. Chủ trương này tiếp tục được chỉ đạo triển khai tại kết luận số 189 năm 2020. Và mới đây nhất, đề án số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định phát triển đảng trong khu vực này là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
0: Chi bộ Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hoàng gia, phường Quỳnh Mai vừa được thành lập vào tháng 6 năm 2026. Theo ông Hoàng Văn Vinh, bí thư chi bộ, không chỉ tạo điều kiện để đảng viên duy trì nền nếp sinh hoạt, chi bộ còn trở thành cầu nối đưa chủ trương nghị quyết đến với cán bộ công nhân và người lao động.
2: Khi thành lập của chi bộ giờ thì cái vai trò lãnh đạo của chi bộ trong doanh nghiệp nó cũng là phát huy rất là tích cực, đặc biệt là cái phần anh em cán bộ đảng viên để nắm bắt để các cái nghị quyết chủ trương triển khai và tuyên truyền cho người lao động để thực hiện. Đây là một cái cần thiết.
0: Sau gần 5 năm thành lập, đến nay chi bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kido Vinh đã có 40 đảng viên. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, từ bộ phận nhân sự công ty thì cùng với việc tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách đến với người lao động, chi bộ cũng rất quan tâm đến tạo nguồn để bồi dưỡng kết nạp đảng.
3: Chúng tôi đang chuẩn bị là hồ sơ để là xin tôi để đề xuất kết nạp đảng cho một quân chủng ưu tú và có 3 công nhân sẽ tham dự cái lớp học cảm tính đảng trong cái tháng 9 này. Ngoài cái việc quan tâm đến số lượng đảng viên thì công ty chúng tôi cũng quan tâm đến chất lượng đảng viên, bởi vì là chất lượng đảng viên càng cao thì sẽ góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.
0: Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã phát triển 5.717 đảng viên, đạt gần 94% chỉ tiêu được giao của cả năm 2026. Trong đó đã thành lập được 10 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kết nạp được 163 đảng viên trong doanh nghiệp. Tại phường Quỳnh Mai đến nay, cùng với hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng được giao của cả năm 2026, thì đã thành lập một tổ chức đảng và kết nạp 6 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Còn tại xã Quỳnh Anh, theo ông Nguyễn Văn Thưởng, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quỳnh Anh, hiện đã hoàn thành vượt mức 165% chỉ tiêu kết nạp đảng của cả năm 2026 và dự kiến trong tháng 9 này sẽ thành lập một chi bộ và kết nạp 4 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.
4: Chúng tôi đã ban hành nghị quyết chuyên đề để mà lãnh đạo chỉ đạo phát triển đảng viên, trong đó phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Hiện nay thì đã hoàn thành các thủ tục để thành lập một chi bộ doanh nghiệp và phát triển 4 đảng viên ở doanh nghiệp. Thì đảng viên làm doanh nghiệp thì phát huy rất là tốt vai trò của mình.
0: Ông Hoàng Quyền, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quỳnh Mai khẳng định:
5: khi mà chúng ta tập trung phát triển công tác đảng tại doanh nghiệp thì nó có nhiều cái yếu tố rất là tích cực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cái thứ nhất đấy là gắn kết doanh nghiệp với chính quyền. Hai nữa là cũng thể hiện cái tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong công việc tại cái chi bộ cả doanh nghiệp. Và cái thứ ba cũng từ đấy phát huy cái tính nêu gương của đảng viên để từ đấy trong doanh nghiệp cũng mở rộng để mà bồi dưỡng kết nạp đảng viên.
0: trong giai đoạn 2026-2030. Với những mục tiêu và giải pháp mới, công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An được xác định tiếp tục đi vào chiều sâu, từ đó phát huy vai trò nêu gương của đảng viên đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, xã Châu Lộc trang trọng tổ chức trình diễn phục dựng lễ hội Páng Sỏ Nạm Phạ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Tới dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội Sỏ Nạm Phạ là một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An, trong đó có cộng đồng người Thái tại xã Châu Lộc. Sau hơn một tháng triển khai theo quyết định số 1647 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, chương trình đã huy động gần 300 nghệ nhân, thầy mo và người dân địa phương tham gia tái hiện trọn vẹn cả phần lễ và phần hội. Việc phục dựng thành công lễ hội cầu mưa không chỉ đáp ứng khát vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn góp phần bảo tồn, đưa các giá trị văn hóa dân gian từ ký ức trở lại đời sống đương đại, tạo động lực phát triển du lịch và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
0: Chiều nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh tổ chức chương trình Trung thu yêu thương năm 2026 với sự tham gia của 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi Trung thu yêu thương được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh phối hợp triển khai tại nhiều địa bàn trong tháng 9. Ngoài ra còn có chương trình Trung thu về bản thuộc dự án Rồng Xanh được triển khai tại 6 xã miền núi, trao 150 suất hỗ trợ, mỗi suất 500.000 đồng với tổng kinh phí 206 triệu đồng do tổ chức Blue Dragon International tài trợ. Quỹ cũng phối hợp tổ chức điểm Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, dự kiến trao 120 suất quà, đồng thời thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở y tế, bảo trợ xã hội và địa phương.
1: Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đã huy động hàng chục người cùng phương tiện khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C, đồng thời dựng cầu, mở đường tạm để tiếp cận khu vực bị cô lập. Trước đó, hàng nghìn mét khối đất đá, cây rừng từ triền núi cao hàng chục mét sạt xuống, vùi lấp mặt đường tỉnh lộ 543C trên chiều dài hàng chục mét. Đất đá sau đó tràn qua đường, chắn khe Trà Hạ. Sự cố khiến tuyến đường độc đạo dẫn vào hai bản Huồi Pai và Cha Lúm bị chia cắt. Hơn 300 hộ dân với trên 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái bị cô lập. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương phong tỏa khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng cảnh báo, không cho người và phương tiện tiếp cận. Từ sáng sớm nay, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương phát dọn, mở tuyến đường tạm dài hơn 1 km vòng qua điểm sạt lở, làm cầu tạm bắc qua sông để tiếp cận hai bản bị cô lập. Tuyến đường trước mắt chỉ phục vụ người đi bộ, tạo lối tiếp cận hai bản Huồi Pai và Cha Lúm. Từ điểm đầu tuyến đến hai bản Huồi Pai và Cha Lúm mất khoảng 15 phút đi bộ. Đến trưa nay, việc mở đường hoàn thành để lực lượng chức năng tiếp cận khu vực bị cô lập.
0: Mưa lớn kéo dài vào sáng qua 19 tháng 9 làm cho hầu hết các tuyến đường ở Vinh đều bị ngập sâu. Nhiều phương tiện, ô tô, xe máy bị chết máy, nước vào khoang cabin. Sau mưa, dịch vụ cứu hộ và các gara sửa chữa xe ô tô đều hoạt động hết công suất để giúp các chủ xe xử lý sự cố.
1: Mặc dù nước đã rút từ tối qua, nhưng từ sáng sớm nay, anh Nguyễn Đức Toàn, đội cứu hộ giao thông Hưng Thịnh vẫn tiếp tục đưa những chiếc xe gặp sự cố về nơi sửa chữa để xử lý. Anh Toàn cho biết, số lượng xe ô tô đề nghị hỗ trợ nhiều, đội cứu hộ dù hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng được.
6: Hôm qua thì lượng khách mà gọi điện nhà em cứu hộ rất là nhiều anh ạ. Nhà em hoạt động là từ khoảng 7 rưỡi sáng cho đến tận 3 giờ sáng hôm nay thì em nghỉ. Ngày hôm nay thì em vẫn tiếp tục kéo những cái xe còn lại còn sót của hôm qua người ta đang cần.
1: Tại các gara sửa chữa và đại lý ô tô trên địa bàn Vinh, trong ngày hôm nay lượng phương tiện cần sửa chữa tăng đột biến. Các xưởng phải huy động tối đa nhân lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo anh Nguyễn Công Phúc, gara ô tô Mão Tài, hầu hết các phương tiện vào đây đều trong tình trạng nước tràn vào khoang động cơ và nội thất.
7: Mấy anh em cố gắng giảm hết công suất cho họ đi, cho họ có xe đi. Nếu mà mùa lụt thì tất nhiên là xe bị ngập tràn và lắm nước vô máy. Nhẹ nhất thì thao sản ra để xây, còn nặng nhất là phải lắm máy.
1: Không ít chủ phương tiện do thiếu kiến thức xử lý xe khi gặp sự cố ngập nước nên vô tình làm cho xe hư hỏng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, theo anh Nguyễn Hữu Tình, công ty cổ phần Toyota Sông Lam, việc cố khởi động lại

0: lại xe khi nước đã tràn vào khoang động cơ, có thể gây hư hỏng động cơ và các hệ thống điện, điện tử.
1: Mình đi qua cái vùng ngập lụt mà mình phải quan sát được cái mức độ nông sâu của cái quãng đường ngập lụt đấy, thì mình phải quan sát bằng cách là quan sát hai bên mép đường ấy và cái xe đi trước. Nếu mà cái xe mà nó vượt quá giữa cái tầm bánh xe hoặc cái mép gờ giới thì mình tuyệt đối không đi ngang. Lỡ đi vào cái vùng mà nó nông sâu ấy rồi đấy thì là mình đi với khoảng cách tốc độ là 10 đến 15 km/h và giữ khoảng cách không đi song song với các cái xe tải lớn ấy, là nó có thể sóng nước vào xe mình. Mà chết máy thì tuyệt đối không được đề máy hoặc khởi động động cơ lại.
0: Chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện trong điều kiện mưa lớn, ngập úng cũng là cách để hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
2: Alo NTV kết nối.
0: Với người dân xã Xuân Lâm và Bích Hào, bến đò Phuống từ lâu đã trở thành tuyến giao thông đường thủy quen thuộc, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và khoảng cách đi lại. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa bão về, những chuyến đò qua sông Lam lại mang theo nỗi lo thường trực. Người dân mong muốn có một cây cầu kiên cố để việc đi lại được thuận lợi và an toàn hơn.
3: Những ngày này, nước sông Lam lên cao, dòng chảy mạnh. Tại bến đò Phuống, hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ vẫn diễn ra đều đặn. Theo ông Đinh Chỉ Yên, xã Xuân Lâm, nếu không có bến đò Phuống này, người dân phải di chuyển đường vòng xa hơn khoảng 25 km.
4: Như tối đây thì thật chứ là tháng 30 ngày là qua đây có những ngày là 2 lần. Nhưng mà thầy ví dụ như những ngày thường á, thầy cũng có cảm thấy cũng là cũng có được là vì nói chung là nhà đò đấy cũng có nhiệt tình và chú đạo. Thế còn như những cái ngày ví dụ những ngày mưa bão này này, đường đi rất chi là phức tạp này, ra đây như cái chỗ xuống đây này, thường nói chung như là phức tạp.
3: Thuận tiện bao nhiêu thì những bất cập về an toàn lại khiến người dân lo lắng bấy nhiêu. Ông Nguyễn Văn Bảo, xóm Bích Triều, xã Bích Hào cho hay, tại khu vực lên xuống bến, nhiều vị trí đã xuống cấp nên đường trơn trượt. Trong những ngày mưa lớn, việc di chuyển càng khó khăn, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em.
5: Đi qua đò, nhất là trời mưa, đường xã thì khó đi. Cho nên là đến mùa mưa bão này là nó phức tạp lắm. Thì nhất là người dân đi lại rất khó khăn. Mà qua đò là rất nguy hiểm. Đấy là hôm nay nước đó đờ này. Ngày kia là mài đò giờ 6, lấy cái rốc mà không lấy được.
3: Còn ông Cao Văn Linh, xã Hưng Nguyên, Nghệ An cho hay, trong khi ngay sát khu vực bến đò, một số đoạn bờ sông Lam đang có dấu hiệu sạt lở, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, cộng với bờ sông bị sói lở, làm cho nguy cơ mất an toàn càng hiện hữu.
6: Người dân ở đấy thì muốn làm một cái cầu nổi lên hai bờ, để cho người dân đi lại cho thuận tiện hơn, chứ đi vòng thì không xá, đi vòng thì khá xá.
3: Hiện nay, người dân xã Xuân Lâm và xã Bích Hào vẫn phải di chuyển qua sông bằng đò Phuống. Điều này không chỉ gây bất tiện trong đi lại, mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm và trong mùa mưa lũ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho hay, từ thực tế đó, Ủy ban Nhân dân hai xã Xuân Lâm và Bích Hào cũng đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế bến đò Phuống.
7: Nhu cầu đi lại là tăng rất là cao, phục vụ cho giao thương cũng như là đi lại của người dân với phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên là cái hình thức hoạt động của đò nó cũng còn đáp ứng đủ cái nhu cầu nữa. Mà thứ hai nữa là hoạt động của đò thì chịu ảnh hưởng rất nhiều của vấn đề về thời tiết, ảnh hưởng rất tiềm ẩn những cái nguy cơ không đảm bảo cái an toàn trong cái quy hoạch chống xã Xuân Lâm cũng như quy hoạch chống xã Xuân Hà, xã Bích Hà thì cũng đã hai xã đã phối hợp và đều là có cái quy hoạch về cái tuyển cầu, tuyển giao thông hai bên và cái cầu Phuống đi qua bắc qua cái vị trí của bến đò Phuống.
3: Trong bối cảnh mưa bão ngày càng diễn biến khó lường, việc đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế bến đò Phuống là yêu cầu cấp thiết, không chỉ kết nối thuận lợi các địa phương hai bên bờ sông Lam, đặc biệt là xã Xuân Lâm và Bích Hào, cây cầu còn góp phần bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của người dân.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Tiếp tục chương trình là phần tin thể thao. Thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui tại ASEAN 20 khi giành thêm một tấm huy chương đồng ở môn karate. Trong phần thi Qatar diễn ra sáng 20 tháng 9, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi bước vào trận tranh

0: huy chương đồng với đối thủ đến từ Singapore. Với màn thể hiện đầy nỗ lực, Ngọc Nhi đã giành chiến thắng, qua đó mang về tấm huy chương đồng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần này. Thành tích của Bùi Ngọc Nhi không chỉ giúp Việt Nam tiếp tục có huy chương mà còn là dấu ấn đáng ghi nhận của nữ võ sĩ trên đấu trường châu lục. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 2 tấm huy chương đồng tại ASEAN 20.
1: Trước đối thủ Trung Quốc được đánh giá cao hơn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ và dừng bước ở tứ kết ASEAN 2026 với thất bại 0-3. Tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có khởi đầu ấn tượng khi lần lượt đánh bại Qatar và Hồng Kông cùng với tỷ số 3-0. Sau đó, Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 ở trận quyết định ngôi đầu bảng và gặp Trung Quốc tại tứ kết. Dù phải đối đầu một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, trước sức mạnh vượt trội của đối thủ, Thanh Thúy và các đồng đội đành chấp nhận thất bại 0-3. Dẫu vậy, việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ tại ASEAN 2026 được xem là bước tích lũy kinh nghiệm quý giá cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong hành trình phía trước.
2: Phần tin quốc tế.
0: Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá 243,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp bên lề hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines. Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferin Rodolfo cho biết điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số này, mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Manila, Philippines, thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài.
1: Tổng thanh tra quân đội Liên bang Đức Đại tướng Carsten Breuer đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, dự kiến kế nhiệm Đô đốc Kavo Ragone từ tháng 7 năm 2027. Theo thông báo của NATO, ông Breuer được các tổng tham mưu trưởng quân đội thành viên NATO bầu tại cuộc họp của Ủy ban quân sự ở Copenhagen, Đan Mạch. Ông vượt qua tổng tham mưu trưởng quân đội Canada Jenny Carignan. Việc Đại tướng Breuer được lựa chọn được xem là sự ghi nhận đối với những đóng góp gần đây của Đức trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO là cố vấn quân sự cho lãnh đạo chính trị của Liên minh và thường giữ nhiệm kỳ 3 năm.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 9 tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng AI trong bối cảnh tranh luận tại Mỹ ngày càng gia tăng về tốc độ phát triển và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này. Tổng thống Trump cho biết lực lượng AI mới sẽ được xây dựng theo hướng tương tự lực lượng không gian mà ông thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Cùng với việc thành lập lực lượng AI, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm bổ nhiệm một quan chức cấp cao chịu trách nhiệm điều phối chính sách của chính quyền về trí tuệ nhân tạo. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump tiếp tục phản đối những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI hoặc áp đặt thêm các quy định liên bang đối với ngành công nghệ này.
1: Đông đảo người dân cùng đại diện các nhóm hoạt động xã hội, tổ chức lao động đã đổ xuống đường phố Buenos Aires để tuần hành phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng do Tổng thống Javier Milei triển khai. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Argentina đang chịu áp lực nặng nề từ các chính sách cải cách sâu rộng, khiến chi phí sinh hoạt, giá cả dịch vụ và hàng hóa thiết yếu tăng vọt. Những người tham gia yêu cầu chính phủ xem xét lại các quyết định cắt giảm ngân sách công, vốn đang tác động trực tiếp đến đời sống của tầng lớp lao động và người có thu nhập thấp. Sự kiện này đặt ra thử thách lớn cho chính quyền trong việc cân bằng giữa tái cấu trúc kinh tế và an sinh xã hội.
0: Theo Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này được dự báo sẽ đạt 119,3% vào năm 2026 và tiếp tục tăng lên 121,7% trong năm 2027. Mức này cao hơn gấp đôi so với mức giới hạn 60% GDP mà các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU phải đạt được. Cơ quan thống kê quốc gia Pháp xác nhận đây là những con số cao chưa từng có kể từ năm 1978 đến nay. Bộ Tài chính Pháp cho biết, việc nợ công gia tăng là hệ quả tất yếu của tình trạng thâm hụt ngân sách liên tục duy trì ở mức cao. Hiện Pháp là quốc gia có mức nợ công lớn thứ ba trong khu vực sử dụng đồng euro, chỉ đứng sau Hy Lạp và Italia. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực trung du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhắc đến Thu Bồn, nhiều thế hệ bạn đọc nhớ ngay âm hưởng hào sảng của bài ca Chim Chào, nhớ vóc dáng một nhà thơ chiến sĩ đã đi qua những năm tháng dữ dội của đất nước. Nhưng phía sau tiếng thơ mang tầm vóc sử thi ấy còn có một Thu Bồn khác, đắm say trong tình yêu, day dứt trước những cuộc chia xa và lặng lẽ tìm mình giữa bồi lở của thời gian.
1: Ở chặng thơ sau, ngòi bút Thu Bồn dần đi sâu vào miền riêng tư. Mây, trăng, dòng sông, cây đàn liên tiếp hiện diện, mang theo ký ức chiến tranh, bóng dáng người mẹ, người yêu và nỗi cô đơn của một tâm hồn từng trải. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, từ những thi phẩm chọn lọc, mời quý vị cùng bước vào miền thơ giàu suy tưởng ấy của Thu Bồn với chủ đề Khúc Dương Cầm Dưới Trăng.
0: Thơ ca thường vận động cùng những đổi thay trong đời sống và tâm thế của người viết. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Vinh nhận định, với Thu Bồn, những sáng tác sau chiến tranh ghi nhận một sự chuyển hướng khá rõ về cảm hứng, giọng điệu và cách ông nhìn vào thế giới bên trong của mình.
2: Ở đấy không còn một Thu Bồn với cái khí thế tiến công mạnh mẽ trên Trường Sơn, mà ở đây người ta thấy một Thu Bồn với cái tôi trữ tình cá nhân đầy những góc khuất trăn trở và cũng hết sức là mong manh. Ở đấy chủ thể trữ tình ý thức được một cách rất sâu sắc về sự cô đơn và thân phận. Lời thơ vì thế chúng ta thấy nó vương những cái nỗi buồn, thể hiện qua cái hệ thống hình tượng nó mênh mông, qua cái hệ thống các câu hỏi tu tư như xoáy sâu vào cái tâm trí của người đọc. Và người ta cũng thấy ở đấy một Thu Bồn đã không còn ở cái tuổi tráng niên phơi phới thanh xuân nữa, người ta đã thấy một Thu Bồn đối diện với thời gian tuổi tác, nhận thức rõ những giới hạn của mình. Chính vì thế cho nên những bài thơ này thể hiện tâm thế của một người đã đi qua đỉnh dốc của cuộc đời.
1: Cuộc đời Thu Bồn gắn với những cuộc đi dài, từ quê nhà xứ Quảng đến chiến trường khu 5, Tây Nguyên và bao vùng đất ác liệt. Chiến tranh đã lùi xa, bước chân người lính có thể dừng lại, nhưng những miền đất đã đi qua vẫn ở lại trong thơ. Chúng trở về cùng ký ức, cùng những ám ảnh âm thầm của một đời trận mạc.
0: Núi rừng lúc này trở thành một không gian nội cảm, nơi nhà thơ đi sâu vào những rung động riêng. Mây khi bằng làng trên đỉnh núi, khi thấp thoáng bóng người xa khuất, khi trôi qua năm tháng trận mạc, tự do mà phiêu dạt. Mây dường như mang theo nhịp đời luôn dịch chuyển của Thu Bồn. Bài thơ Thung Lũng Nhiều Mây, thưa quý vị.
3: Đến rừng nguyên thủy gặp mây, tìm trầm hương bóng gặp cây quế rừng, khen ai khép xếp mây tầng, bên kia núi hé một vầng trăng non, nửa đêm tiếng cuốc gọi con, tôi ra đứng trước tròn von mây trời, vầng trăng như nửa cuộc đời, trắng trong đau khổ tuyệt vời vầng trăng. Em về khuất nẻo mây xanh, cỏ cây đã ngủ vầng trăng đã tà, tìm trầm ngầm ngãi phương xa, giờ tìm em giữa bao la núi đồi. Ở đây mưa nắng bời bời, miếng cơm cũng quá một thời thương nhau. Ở đây nắng chậm mưa mau, ở đây con ốc lá rau nổi chìm, ai ơi hãy đến mà tìm phước sơn thung lũng của miền thủy chung. Tôi kêu ba tiếng gọi rừng, mây bay sơn mãi mây rừng lại đâu, mây trôi em về giới ấy xa xôi phương nào. Nửa vầng trăng có xanh sao, nửa đời vất vả gian lao, nửa đời núi cao ba bậc tới trời, mà em chưa nói nửa lời cùng ta. Lúc suối trẻ khi về già, thất thường mơ nắng như là tình em. Đã cao rồi lại cao thêm, đã nghi ngút lại vút lên mặt trời. Nghĩ gì mà núi nứt đôi, cao xanh chi lắm đơn côi một vùng. Tôi tìm em giữa vô cùng, em là mây trắng lạnh lùng chơi vơi. Chiều nay mây cũng về trời, tôi tìm ai giữa núi đồi.

0: Thung lũng nhiều mây được viết bằng thể lục bát, nhưng câu thơ không trôi theo một nhịp êm đều. Nhịp thơ khi trải dài, khi dồn lên, mang dáng dấp của những triền núi nối nhau. Ngôn ngữ dân gian hòa cùng địa danh Phước Sơn, Sơn Mãi tạo nên một giọng thơ vừa gần gũi vừa khoáng đạt. Đặc biệt, sự đan cài của mây, trăng, núi, suối đã mở rộng biên độ cảm xúc cho bài thơ. Cảnh vật càng cao rộng, bóng dáng con người càng trở nên đơn chiếc. Ở Thu Bồn, nỗi cô đơn cũng mang kích thước của không gian, cao như núi, xa như mây và ngân dài trong tiếng gọi không tìm thấy lời đáp.
1: Bài thơ Tìm Mây được sáng tác vào năm 1988 khi nhà thơ đã bước qua tuổi 60. Ông sống trong ngôi nhà giữa rừng do chính mình tạo dựng. Bạn bè đến thăm thường bắt gặp ông nằm võng đọc sách, khi cao hứng lại cất giọng đọc thơ giữa cây cối suối rừng. Sau một đời đi qua nhiều chiến trường, suối Lộ Ồ là khoảng rừng hiếm hoi để Thu Bồn nhìn lại những gì mình đã trải qua.
0: Từ khoảng lặng ở suối Lộ Ồ, ký ức nhà thơ trở về với rừng Sác, Nhà Bè, Trường Sơn, với đồng đội, những vết thương và năm tháng đói khát giữa các trận càn. Bởi thế, không gian bài thơ trải rộng từ nơi ở hiện tại đến những miền đất từng in dấu chiến tranh. Mây trở thành sợi dây nối các lớp thời gian, đưa người viết đi ngược về nguồn cũ sau bao biến động. Chẳng phải lúc nào cũng gặp được mây đâu, nhẹ hẫng trắng trong bồng bềnh trôi nổi. Em là chiếc khăn lụa mềm lau cơn sốt anh khi vầng trán làm run đồi núi. Em luồn qua chiếc võng anh như bà mẹ bồng con. Em làm chiếc khăn liệm người chiến sĩ vô danh. Em kéo dài khăn xô lên trán những đứa con còn nằm lại Trường Sơn chưa kịp về chịu tang cha mẹ. Mây tìm ai trên rừng Sác, mây chói sáng Nhà Bè, hồn em tám hóa thiên vương, thời ta cùng mây đi nghiêng ngả chiến trường, trút nắng xuống hừng đông. Nhưng rồi mây cũng sang sông, ngẩn ngơ một cụm non bồng tiễn đưa. Người qua bến ấy làm mưa, trống trơ bãi khách lưa thưa nắng mờ, ta rơi lã chã dòng thơ, quấn quanh eo gió bạc phơ lau ngàn. Vết thương bụng đói giặc càn, mịt mùng cơn lũ quét tràn ngọn cây. Nguồn trôi khỉ vượn lạc bầy, bể con tiếng hú héo gầy sườn non. Mưa chưa đủ gội bùn non, thơ sao chắn nổi xói mòn dòng trôi. Tôi tìm mây, tôi tìm

0: tôi, tìm nguồn xưa dưới lở bồi thời gian, mây bay về thủa hồng hoang. Dưới mây vẫn nắng chói chang kiếp người, chiều vơi mây trắng ngậm ngùi, ai người chia ngọt sẻ bùi cùng mây. Ở cuối cuộc tìm kiếm ấy, câu thơ "Tôi tìm mây, tôi tìm tôi" đưa toàn bộ mạch cảm xúc trở về với chính người viết. Mây trôi qua nhiều miền đất, nhiều lớp ký ức, rồi quy tụ trong câu hỏi về bản thân sau bao bồi lở của thời gian. Dấu vết chiến tranh vẫn ở lại trong nỗi nhớ đồng đội, trong những mất mát và cảm giác đơn côi của người còn sống. Bởi vậy, tìm mây khép lại như một cuộc đối diện âm thầm giữa con người với quá khứ. Trong mảng thơ trữ tình của Thu Bồn, dễ dàng nhận thấy tình yêu chiếm một khoảng rộng. Năm 1992, nhà thơ xuất bản tập 100 bài thơ tình nhờ em đặt tên. Nhan đề vừa phóng khoáng, vừa hé mở khát vọng sẻ chia của người viết. Nồng nhiệt, đắm say, thơ tình Thu Bồn thường đi cùng dự cảm xa cách và muộn màng. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga nhận định, đây là mảng sáng tác bộc lộ khá đầy đủ cá tính, trải nghiệm và thế giới tình cảm của ông.
1: Thơ tình của Thu Bồn thì hiếm khi là thuần túy là tình yêu đôi lứa. Những mối tình trong thơ của anh thì thường bị cắt ngang bởi những cái vết hằn của bom đạn, của sự hy sinh, hay là của những cái ký ức về một cái miền nào đó trong thương nhớ tác giả. Mà cũng trong mảng thơ tình này thì Thu Bồn đã cho ta thấy một cái tôi đang khắc khoải trên một cái lý trình tư vấn và tìm kiếm chính mình. Có thể thấy ở những cái bài thơ như là một cái chuỗi tìm kiếm vô vọng, tìm trầm, tìm mấy, tìm em, gọi đo, và để cuối cùng rơi vào cái trạng thái bơ vơ, thường phải đối diện với chính bản ngã của mình.
2: Mong em về trước cơn mưa, mấy răng kín núi đỏ chưa cập cầu. Thương em nhiều nỗi sông sâu, truân chuyên con nước biết đâu anh dò. 30 năm một chuyến đò, chưa xong chuyến lại thân cò sang sông. 100 năm một cõi bồng bềnh, chanh chua chát chuối vẫn nồng trầu cau. Em đợi chuyến đò sau, hay là không thể đợi nhau bờ này. Em về lấy tóc che mây, buộc anh đứng lại như cây sông Hàn, để cho anh với bạch đàn ngần ngỡ che nắng nhớ nhàng chú. Lòng anh như tấm vải thơ, em con mắt thành đúng đứa ước gì. Thôi đừng cong nữa làn bi, trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng. Lòng anh con nước đang ròng, biển đau rút ruột cua còng chồng chơ. Lấy khăn mà gói bơ vơ, tay cầm nước mắt bao giờ sáng sông. Gặp mênh mang cũng mênh mông, nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhòa. Lòng anh rút tiếng tù và gọi đò mãi, bỗng nhớ ra gọi anh.

Mong Em Về Trước Cơn Mưa mà quý vị vừa nghe được nhà thơ Thu Bồn viết bên sông Hàn vào năm 1985 và chỉ để hai chữ ngắn gọn tặng N. Người phụ nữ đi vào bài thơ được giữ lại sau một chữ cái, như một khoảng riêng nhà thơ không muốn giãi bày. Trong thể thơ lục bát quen thuộc, tác giả đưa vào

0: Bao nhiêu cách nói dân dã, khẩu ngữ khiến câu thơ sống động, phóng khoáng mà vẫn giữ được độ sâu của cảm xúc. Đến câu kết, tiếng gọi hướng sang bờ bên kia bất ngờ quay ngược vào chính người đang gọi. Gọi đỏ mãi, bỗng nhớ ra gọi mình.
1: Từ tiếng tù và gọi đò đến tiếng đàn gửi lại, thơ tình Thu Bồn thường ngân lên trong cảnh chia xa. Ký ức người lính khiến mỗi rung động riêng tư đều mang tiếng vọng của một lần lên đường. Vì thế hình ảnh cây đàn trong bài thơ Gửi lại cây đàn gợi về những khúc hát còn sang dở, về tuổi trẻ đã đi qua và những điều chỉ có thể nói khi thời gian không còn chờ đợi. Thơ tự do rồi trở về với nhịp lục bát như tiếng lòng sau nhiều phiêu dạt lại tìm đến âm điệu quê hương.
2: Có một lần anh khổ vì em, nước mắt làm mảnh trắng tan vỡ, biển cả mệt nhoài lùi xa than thở, để thì thầm khúc hát dịu êm. Lồng ngực trẻ ngọn núi cao huyền bí, anh người thợ săn lội suốt đời, hy vọng như một loài hổ báo chập chờn đi nhặt ánh sao rơi. Tình yêu em một thỏi nam châm, trong cát bụi tìm cây kim đã mất. Áo rách, áo anh rách, gió bay phần phật, đường kim em khâu mãi phía chân trời. Có một thời ta yêu nhau chưa kịp nói nên lời, trăng kia chưa kịp sẽ về bên kia núi, anh chưa kịp hôn em lần cuối. Thời gian như trái phá thét gào, anh phải đi vào những bài ca dang dở của anh, với chiếc ba lô đựng đầy vầng trăng thờ, với cây bút vượt qua cửa mở, vầng trăng treo sờ sững ở trên đầu. Nay vầng trăng ấy đã xa rồi, chỉ còn lại màu, màu trắng trên mái tóc. Và giờ đây người nhạc sĩ già đang khóc, bài ca muộn màng về những ánh trăng. Trăng lu đâu phải trăng tàn, mây trôi như lũ trai làng rong chơi. Trăng trong nối lụa nền trời, trăng như địa mật đương thời mọc em. Ở đâu còn những bóng đêm, vầng trăng hãy đến nối thêm ngày dài. Xin đi đến tận ngày mai, bài thơ anh viết

0: Trong Gửi lại cây đàn, tình yêu vẫn mang theo dấu vết của một đời trận mạc. Lời yêu chưa kịp nói, đã gặp tiếng gọi lên đường. Cây đàn, Vầng Trăng và bài ca đều nhuốm nỗi giang sở của cả một thế hệ. Nhà thơ Thu Bồn đã đưa trải nghiệm lịch sử vào miền riêng tư bằng giọng thơ mãnh liệt, phóng khoáng mà nhiều dai dứt. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga cho rằng, từ mảng sáng tác này có thể nhìn rõ thêm những đóng góp của Thu Bồn đối với sự vận động của thơ Việt Nam đương đại.
1: Ông đã mã hóa những ký ức chiến tranh vào thơ tình, khi mà ông vẫn dùng cái ký ức bạo liệt của chiến trường như là một cái lăng kính để nhìn nhận sự tan phá thời gian và của tình cảm đó. Ông gọi là trải phá thạch gao, loài hổ báo vân vân, và nhìn cái sự đổ vỡ ở tình yêu như một trận giặc can. Và cái cách thức này thì khiến cho cái nỗi đau thất tình mang một cái sức nặng vật lý tan khốc, đau đớn. Và cũng trên tinh thần đó thì chúng ta thấy Thu Bồn đã nâng cái cỡ nỗi buồn cá nhân lên cái tầm vóc sử thi. Ông đã đem cái khung cảnh kỳ vĩ rờn ngợp của sử thi như núi cao này, thung lũng nguyên thủy, biển khơi đại ngàn trường sơn để làm phóng nền cho một tiếng thở dài cá nhân. Và đấy chính là một cái điểm rất là độc đáo của Thu Bồn. Và chính nhờ những văn thơ dân vật ấy mà chân dung thế hệ vừa đi qua chiến tranh, đặc biệt thế hệ các nhà thơ vừa đi qua chiến tranh, càng trở nên tròn vẹn và đất người.
2: Khúc Dương Cầm Dưới Trăng là bài thơ được chúng tôi chọn làm chủ đề của chương trình hôm nay. Trong thi phẩm này, nét riêng của Thu Bồn hiện lên khá đầy đủ. Một tâm hồn đắm say trước tình yêu, một người lính vẫn mang theo ký ức chiến trường và một thi sĩ luôn thao thức trước sự trôi chảy của thời gian. Nhịp lục bát truyền thống hòa cùng tiếng dương cầm phương Tây. Ánh trăng của tình yêu soi xuống núi cháy, làng Buôn khiến miền riêng tư và những ám ảnh của lịch sử cùng ngân lên trong một khúc đàn.
3: Khúc này em dạo cho thơ, mà sao cây lá ngẩn ngơ cả vườn. Nguyễn Du ơi, số đoạn trường nén vào chương kết, dặm đường về khuya. Trăng xanh lá non đầm đìa, trăng nghiêng như thể sớt chia cùng mình. Ngẫm thay một kiếp đa tình, bất thình lình gặp bất thình lình xa. Ngày xưa thân phận đàn bà, nay trăng nghiêng vẫn tà tà trăng say. Vẫn là muối mặn gừng cay, xin đừng nhỏ giọt ngón tay em đàn. Họa mi ơi, tiếng hót vàng nỉ non thánh thót lỡ làng phần ai. Giữ cho vàng tròn kiếp mai, bão bùng mưa gió không phai sắc màu. Ta về nơi trắng ngàn lau, trắng chìm đáy nước nương nhau dìu về. Phím đời từng giọt tỉ tê, giọt nào giã suối chảy về Trung Châu. Giọt nào lưu lại dòng sâu, giọt nào cuộn thác, giọt đâu lại nguồn. Tạ từ nhấp dòng trăng xuống, trên kia núi cháy làng Buôn lặng lờ. Người đàn cho ta ngâm thơ, cớ sao dạ khúc làm mờ ánh trăng.
0: Bài thơ mở ra bằng một câu hỏi và khép lại cũng bằng một câu hỏi. Giữa hai điểm ấy là cuộc đối thoại giữa người làm thơ và người đang dạo đàn. Khúc này em dạo cho thơ, rồi người đàn cho ta ngâm thơ. Âm nhạc gọi dậy thi ca lại tìm lời để giữ lấy tiếng đàn. Thu Bồn gọi Nguyễn Du như gọi một người tri âm từng thấu hiểu kiếp đa tình và nỗi đoạn trường. Chuỗi câu hỏi giọt nào khiến mỗi thanh âm như mang một số phận. Có giọt về xuôi, có giọt lưu lại dòng sâu, có giọt cuộn thành thác, có giọt ngược tìm nguồn.
2: Bởi thế dạ khúc không đưa lòng người vào yên tĩnh, nó đánh thức những điều đã nén sâu trong phím đời. Khúc đàn dừng lại, song những câu hỏi về đời người vẫn còn ngân tiếp. Qua bao gặp gỡ và chia xa, nhà thơ Thu Bồn ngày càng cảm nhận rõ bước đi của thời gian. Tình yêu trong thơ ông vì thế thường hiện diện cùng nỗi lo muộn màng, vẻ đẹp vừa kịp nhận ra đã đứng trước nguy cơ phai nhạt. Khi tuổi trẻ lùi xa, cái nhìn của nhà thơ cũng trầm xuống. Thu Vàng là một bài thơ như thế.

ập thoáng chốc, thu về như lá rụng. Ngoài hiên, em đã đến từ bao giờ? Trời xanh ngắt, anh không còn trẻ nữa. Cây sấu cho hè hết cả trái chua. Thế là hạ đã qua trong giây lát. Giọt thơ anh thanh thoát đã thu vàng. Em đã đến mà như chưa đến. Tiếng chim kêu se sắt muộn màng. Mắt le lói nhìn sao khuya rụng. Hà Nội trôi sông Hồng đêm nay. Nghe hơi thở đất trời trong tiếng dế. Nâng trái tim mình lên uống để mà say. Em nhanh quá, anh về chậm quá. Trái đất vô tư níu giữ vòng quay. Chân anh mỏi âm thầm mặc cảm. Véo von em lành lót giữa đời bay. Mầm nhú ban đêm lá úa ban ngày. Anh lẩn thẩn mài đời lên trang giấy. Thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy. Chút thu vàng mờ nhạt lần đâu đây. Đừng hát nữa thu vàng em hãy ngủ. Để anh nghe lá rụng cọ tim mình. Xào xạc đấy những trời yên tĩnh lạ. Tay mơ hồ đang chạm những lời ru.

0: Bài thơ Thu Vàng được viết tại Hà Nội năm 1990. Thu đến trong thơ Thu Bồn qua một sải âm thanh thánh thót của giọt thơ, xe sắt của tiếng chim, véo von giữa cuộc đời và xào xạc của lá rụng. Các thanh âm khi trong trèo, khi khô lạnh, khiến nhịp chuyển mùa được cảm nhận bằng cả thính giác và tâm trạng. Hà Nội hiện ra qua cây sấu, sông Hồng, tiếng dế, sao khuya. Những nét quen thuộc ấy đặt nỗi niềm riêng của nhà thơ vào một đêm thu có địa chỉ, có thời gian và chiều sâu.
1: Câu thơ Thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy đặt vào Thu Vàng một nỗi lo cụ thể. Những gì từng rực rỡ rồi sẽ phai, con người cũng không thể đứng ngoài vòng quay ấy. Tuy nhiên, ý thức về tuổi tác không đưa Thu Bồn đến sự buông xuôi. Càng đi sâu vào thế giới thơ trữ tình, ông càng muốn tìm phần bền vững nằm dưới những biến thiên của đời sống. Từ sắc thu dễ nhạt, mạch thơ chuyển sang đá, vật thể tưởng như câm lặng, nặng nề. Nhưng trong cảm nhận của Thu Bồn lại có một đời sống riêng.
0: Linh hồn đá, ngay từ nhan đề, nhà thơ đã đặt cạnh nhau hai trạng thái đối nghịch, cái nặng của đá và phần hồn vô hình. Trong bài thơ, thể thơ lục bát cũng trở thành đối tượng suy ngẫm, từng cặp câu đặt vui bên đau, tuyệt vọng bên tuyệt vời, nước mắt bên nụ cười. Những phía tường trái ngược ấy cùng tồn tại và làm nên con người. Chúng tôi chọn thi phẩm này để khép lại chùm thơ, bởi từ phần nặng nề của đời sống, Thu Bồn vẫn tìm thấy một sức nâng tinh thần. Linh hồn của đá là mây, linh hồn của đất là cây xanh rờn. Phần con người có cô đơn, phần hoa đẹp có hương thơm không lời. Quá mù rồi đó mây ơi, bước thêm xíu nữa là rơi hai hàng. Hai dòng lục bát chứa chan, từ trong đất lại tuôn tràn mắt em. Gió là hồn biển thổi lên, mênh mông là nước, bỏ quên chân trời. 100 năm, 1000 đời, hai câu tuyệt vọng, tuyệt vời bên nhau. Nụ cười, nước mắt vui đau, hai hàng lục bát giao nhau hai hàng. Mai sau, dù có lỡ làng, lời riêng xin gửi dưới hàng mi em. Thương ai, sợi nước mắt bền, cắt chia không đứt, bắt đền khăn tay. Nụ cười ai nếm thì say, có linh hồn đá vẫn bay ngang trời.

0: từ những đám mây trên thung lũng Phước Sơn đến vầng trăng bên tiếng Dương Cầm. Thế giới thơ Thu Bồn luôn rộng mở về không gian và sâu thẳm về tâm trạng. Ký ức người lính, nỗi nhớ đồng đội, niềm đắm say trước tình yêu và cảm giác thời gian ngày một ngắn lại cùng hiện diện trong những hình ảnh quen thuộc. Mây vẫn trôi, sông vẫn chảy, mùa thu vẫn đến. Qua thơ ông, mỗi hình ảnh đều mang dấu vết của những điều đã sống, đã yêu và đã mất.
1: Qua các thi phẩm được giới thiệu hôm nay, sức vóc của một người viết trường ca vẫn hiện diện, nhưng đã được nén vào những câu thơ ngắn và những hình ảnh giàu sức ám gợi. Cái rộng lớn của núi rừng, sông suối dần chuyển thành chiều sâu của ký ức, âm hưởng của thời đại, đi vào tiếng nói.

0: nói của cá nhân. Đây cũng là nét đáng chú ý trong thơ Thu Bồn. Dù viết về chiến tranh, tình yêu hay tuổi tác, ông luôn mang đến một nguồn cảm xúc mạnh, trực tiếp và không dễ trộn lẫn.
1: Những thi phẩm ấy giúp người đọc nhận ra Thu Bồn ở nhiều chiều kích, phóng khoáng mà cô đơn, mãnh liệt nhưng cũng đầy dự cảm, luôn hướng ra cuộc đời, rồi lại trở về tự vấn chính mình. Dẫu ở trường ca hay thơ trữ tình, ngòi bút ấy vẫn giữ một phẩm chất xuyên suốt, viết từ những trải nghiệm đã phải trả giá bằng năm tháng, mất mát và cả phần sâu kín nhất của tâm hồn.
0: Chương trình tiếng thơ Khúc Dương Cầm Dưới Trăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Vinh đã tham gia và mang đến những góc nhìn sâu sắc về thơ Thu Bồn. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị và các bạn, có những con người chọn sống giữa cuộc đời, nhưng cũng có những con người dường như đã tự bước ra khỏi cuộc đời ấy. Họ tìm đến một nơi thật xa, dựng lên quanh mình những bức tường im ắng, tránh né mọi cuộc gặp gỡ, mọi ánh nhìn. Nhưng liệu một con người có thể thực sự sống tách khỏi cộng đồng, khỏi tình yêu, khỏi những ký ức đã từng làm nên chính mình? Chuyện ngắn đời hoang của nhà văn Nguyễn Đình Tú bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tưởng như rất tình cờ giữa cô giáo Hạnh và một người đàn ông có biệt danh Đầu Trọc. Sau khi về quê chăm mẹ, Hạnh ngày ngày đi hái sơn tra và tình cờ biết đến ngôi nhà trình tường nằm tách biệt sau hàng rào đá. Chủ nhân của ngôi nhà ấy sống lặng lẽ, gần như không giao tiếp với người đời. Anh tự gọi mình là một người hoang. Nhưng đằng sau vẻ bất cần và những câu chuyện có phần kỳ quặc của Đầu Trọc là một thế giới rất khác. Qua câu chuyện anh kể về người bạn ở tù, về những con người mang trong mình những vết thương của quá khứ, Hạnh dần nhận ra rằng sự cô độc đôi khi không phải là lựa chọn đơn giản. Có những người đã đi qua những biến cố khiến họ không còn biết làm thế nào để trở về với đời sống bình thường. Đầu Trọc nói về họ, nhưng càng nghe Hạnh càng có cảm giác những câu chuyện ấy cũng chính là câu chuyện của anh. Qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân, mời quý vị cùng nghe Đời Hoang cùng những lát cắt của cuộc sống các nhân vật qua ngòi bút sắc sảo của nhà văn Nguyễn Đình Tú.
3: Cô giáo Hạnh người Mường, dạy văn cấp 2 ở thị trấn Yên Châu, có dáng người tròn đậm, mặt lấm tấm tàn nhang, mắt một bên to một bên nhỏ, răng hơi hô, giọng khàn, nhưng giảng bài hay, học sinh rất thích. Cô Hạnh lấy chồng năm 25 tuổi, được 2 năm thì bỏ chồng. Chồng cô làm bên kiểm lâm. Nghe nói buổi trưa cô Hạnh đi dạy về, bắt gặp chồng đang ôm một cô giáo khác bên tổ tự nhiên. Thế là vợ chồng cô Hạnh bỏ nhau, chồng cô vào trạm kiểm lâm ở. Cô Hạnh vẫn ở lại trong khu gia viên, ở một mình không con. Năm nay cô Hạnh 29 tuổi. Như thường lệ vào năm học mới, trong lễ khai giảng, cô Hạnh sẽ đứng trước bục đọc quyết tâm thư, hứa cùng học sinh dạy tốt, học tốt, cô trò cùng nhau đoàn kết tiến lên. Giọng cô truyền cảm, trầm bổng, da diết, ai nghe cũng thích. Nhưng năm nay, không ai nhìn thấy cô Hạnh trong lễ khai giảng. Cô xin nghỉ về quê chăm mẹ. Nhà mẹ cô ở xã Háng Tồng, cách thị trấn cô ở 50 cây số. Xã ấy quanh năm mây phủ, có nhiều sắc dân quần cư. Cứ 10 nóc nhà thì có 5 gia đình người Mông, 2 gia đình người Sao, 1 gia đình người Thái, 1 gia đình người Mường và 1 gia đình người Kinh.

ngay dưới chân nhà. Góc sân đặt một cái chõng tre. Mọi khi mẹ cô giáo Hạnh sẽ ngồi đấy ăn đào, ăn mận vào buổi sáng, ăn cơm xếp vào buổi trưa, ăn bánh nặng chấm mật vào buổi tối. Và bà hát, vui hát, buồn cũng hát, những câu hát về người chồng đã chết, những câu hát về những đứa con tha phương. Nhưng từ ngày bó bột thì bà gần như ngồi bất động trên nhà sàn, đôi mắt buồn bã nhìn qua cửa sổ như ngóng chân ai đi về qua con suối cạn. Cô Hạnh về chăm mẹ hôm trước thì hôm sau phải thay mẹ ra đồi hái sơn tra. Hái từ sáng sớm đến khoảng 9 giờ, được lưng cái xe gỗ hai bánh tự chế thì kéo ra đầu dốc thứ hai, đổ cho người mua gom. Trên đường kéo xe, Hạnh sẽ dừng lại trước ngôi nhà tường trình đất có hàng rào đá bao quanh ở đầu con dốc thứ nhất. Ngày xưa, đó là nhà của một gia đình người Mông nhưng đã được bán qua tay nhiều người. Bây giờ là nhà đầu trọc. Mẹ Hạnh bảo thế, rồi mẹ dặn Hạnh. Đến nhà nó, phía ngoài hàng rào đá, chỗ cánh cổng gỗ, sẽ thấy một gùi sơn tra. Nhấc xe lên, kéo ra đầu dốc bán hộ nó. Khi về, để cái gùi vào chỗ cũ, tiền để trong gùi, đặt hòn đá lên cho khỏi bay. Nhưng đầu trọc là ai? Hạnh hỏi. Thì biết là ai, nó ở xuôi lên, mua đất đó cũng được hơn năm rồi. Mẹ Hạnh bảo. Dưới Hà Nội lên mua làm homestay à? Hạnh lại hỏi. Không, không giống mấy người dẫn khách du lịch lên đây săn mây ngắm gió gì đó đâu. Đầu trọc nó không thích gặp người. Muốn giúp nó thì giúp, không thì thôi, đừng hỏi nhiều, để nó yên. Kéo xe về, ngang qua ngôi nhà trình tường, cô giáo Hạnh để cái gùi vào chỗ cũ. Không quên lời mẹ dặn, cô đặt tờ tiền dưới đáy gùi, chặn hòn đá lên trên. Đang mùa thu hoạch sơn tra, nên ngày nào cô Hạnh cũng phải dậy sớm ra vườn hái quả, rồi kéo xe ra đầu dốc đổ cho mối gom. Ngày nào cô cũng nhấc cái gùi của nhà đầu trọc đặt lên xe. Một hôm, nhấc gùi lên, Hạnh thấy nhẹ hều, đổ mối chỉ được 2 cân quả. Hôm sau cái gùi vẫn nhẹ hều như thế, Hạnh bắt đầu có cảm giác nóng ruột. Buổi tối, cô giáo Hạnh không nói với mẹ, mà tự ý tìm đến ngôi nhà có hàng rào đá bao quanh. Cánh cổng chốt từ bên trong, không vào được từ phía chính diện của ngôi nhà. Hạnh liền đi men theo bờ rào đá. Hết bờ rào, hẫng xuống phía dưới là một vạt đồi thoải trồng rất nhiều các loại cây tạp. Hạnh tụt xuống vạt đồi đó rồi đi ngược trở lại. Đúng là có đường đi vào ngôi nhà từ phía sau. Đập vào mắt Hạnh là bức tường đất với ô cửa cao đóng kín bằng những thanh gỗ. Ngôi nhà như một tháp canh bịt bùng. Thỉnh thoảng có ánh sáng mờ hắt lên, lọt qua khe mái ngói. Hạnh đi phòng sang bên hông thì thấy một cách cửa hình chữ nhật. Cửa không có cánh, như khoét vào tường, gắn một tấm vải làm màn che. Hạnh lò dò tiến đến trước ngách cửa. Cô đang do dự thì một bàn tay thò ra vén tấm vải sang bên. Trước mắt Hạnh là khuôn mặt của một người đàn ông, đầu trọc lốc, vòng ngực vạm vỡ sau làn áo len mỏng. Chiếc áo nỉ như khoác vội lên người, mới xỏ được một tay. Đầu trọc nhìn cô một lúc, không có vẻ gì là bất ngờ cả. Anh ta bảo, vào đi. Hạnh đi theo đầu trọc, xuyên qua gian bếp, qua một căn buồng tối nữa, tới gian trên thì dừng lại. Nhà không có điện, ánh sáng hắt ra từ đống lửa đang rừng rực cháy giữa nền nhà. Đồ đạc chả có gì, tủ thờ, giường tre, bàn gỗ, chẳng có từ thời chủ trước để lại. Đầu trọc tiến tới chiếc ghế bố cũ, căng phẳng.

vải dù, ngả lưng xuống đó. Anh ta chỉ tay lên chiếc giường tre, lót một lớp đệm cỏ bảo Hạnh, ngồi tạm. Tôi là hàng xóm của anh. Tôi... Hạnh lựa lời để mở đầu câu chuyện. Biết rồi. Đầu Trọc cắt ngang lời Hạnh. Anh biết gì cơ? Hạnh nhướng mắt lên và hỏi lại. Cả tuần nay, cô giúp tôi bán sơn tra. Ngày nào cô cũng nhìn vào cổng nhà tôi. Cô là con bà mế người Mường ở ngọn đồi bên kia. Tôi biết. Nhưng xin lỗi cô, tôi chọn cách sống như thế này. Tôi không chuẩn bị gì để đón khách. Hạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Đầu Trọc. Bây giờ cô mới nhận ra là anh ta có một cánh mũi rất cao. Cánh mũi ấy nâng khuôn mặt của anh ta lên, khiến mọi nét như lao về phía trước. Nhìn từ hướng nào cũng thấy thanh tú. Nhưng cánh mũi ấy cộng với cái Đầu Trọc lại khiến anh ta khó đoán tuổi. Dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt của một cậu bé, chứ không phải là của một người đàn ông. Ngây thơ và thành thực, hiền lành và tử tế, bói không ra một tia ác cảm hay nghi kỵ nào cả. Dù anh ta cất lên lời nào cũng có vẻ bất cần, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, Hạnh nghĩ anh ta nên tránh xa người đời là đúng, bởi nó phản chiếu một tâm hồn rất dễ bị tổn thương. Đàn ông mà có đôi mắt thế này thì lụy tình lắm, cứ hút hồn con gái thế kia thì phải trốn đời là đúng rồi. Không thì chỉ làm loạn đời thôi, hoặc bị đời giày vò cho đến chết. Tôi gớm ghiếc lắm à? Đầu Trọc bỗng hỏi Hạnh. Sao cô nhìn tôi như thằng giết người thế? Hạnh chợt giật mình, nhận ra là mình đang nhìn chòng chọc vào chủ nhà. Hạnh vội cụp mắt xuống, rồi lại ngẩng lên, bảo. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao? Tại cái này, Đầu Trọc giơ bàn tay phải quấn băng lên cho Hạnh thấy. Đầu Trọc bảo. Con mèo nó đái bậy, tôi đánh vào mặt nó cho chừa. Nó cào nát bàn tay tôi. Còn một tay nên tôi chỉ hái được có vậy, mà bán cho vui ấy mà. Vườn nhà tôi không có nhiều sơn tra lắm. Giờ thì Hạnh đã hiểu vì sao Đầu Trọc chỉ xỏ được một cánh tay vào chiếc áo khoác nỉ. Tay kia của anh ta vẫn còn đau. Hạnh hỏi, anh nuôi mèo à? Đầu Trọc đáp, mùa đông năm trước, tôi gặp nó bên vệ đường. Nó bị người ta đánh gãy chân sau, lệch khớp hàm, rách lưỡi. Nếu ngoảnh mặt đi, thì nó thành ma mèo rồi. Lỡ tay cho nó vào ba lô xách đi, thế là giờ nó thành ông chủ của tôi. Cả ngày tôi hầu hạ nó. Hành bảo, nuôi mèo hoang kinh lắm, lỡ nó mang bệnh vào nhà. Đầu Trọc bảo, tôi khác gì nó, tôi cũng là người hoang thôi mà. Cô đừng gặp tôi, rồi lại rước bệnh dại vào người đấy. Hạnh cười, anh người đâu vậy? Đầu Trọc đáp, thành phố ngã ba sông. Hạnh lại hỏi, sao lên Háng Tổng ở? Đầu Trọc bảo, bố tôi chết rồi, mẹ tôi chết rồi, người yêu tôi đã đi lấy chồng, tôi là kẻ đi hoang thôi. Hạnh hỏi, anh thích ở nhà của người Mông à? Đầu Trọc đáp, thằng bạn tôi nó xui. Hạnh hỏi tiếp, xui thế nào? Đầu Trọc bảo, nó bảo ngôi nhà này sống hệt cái huyệt. Tôi lại đang muốn sống ở nghĩa địa, thế là hỏi mua. Tôi mua lại của một tay người Kinh. Tay ấy định biến căn nhà này thành chỗ nghỉ cho những kẻ săn mây. Nhưng rồi đánh bạc thua nên phải bán tháo. Cả nhà và vườn, nguyên một vạt đồi, gần 1.600 mét vuông. Tính ra, chưa bằng chục mét vuông đất ở dưới chỗ tôi. Hành bảo, anh nói sống cái huyệt,
thì tôi mới nghĩ là nó giống cái huyệt

một cái huyệt bằng đất, tối tăm và lạnh lẽo, mà sao bạn anh lại xui anh vào sống trong một cái huyệt? Đầu trọc bảo, bạn tôi nó từng bị Sam cầm cố, nó bảo nằm trong ấy như nằm trong một nấm mộ, bản thân chẳng khác gì một kẻ bị chôn sống. Tôi thích cái cảm giác của kẻ bị chôn sống, nên tôi chọn căn nhà này. Hạnh bảo, bạn anh từng đi tù thật à? Đầu trọc gật đầu. Nó bảo khác biệt giữa giam kín với giam thông thường là suốt thời gian bị phạt, phạm nhân sẽ không được bước chân ra khỏi buồng. Nhưng đỡ hơn với buồng giam tử tù ở chỗ không bị cùm chân. Kinh khủng nhất là thiếu ánh sáng. Buồng có một cửa sổ chỉ dưng chừng tường, cao hơn đầu người. Không ngó qua đó để nhìn ra ngoài được. Ánh sáng có thể lọt vào, nhưng ánh nắng thì không bao giờ chiếu đến. Gặp phải những ngày mưa gió sụt sùi, thì căn buồng lúc nào cũng tối bưng. Thời gian ấy chỉ có làm cho ý nghĩ thối rữa ra thôi. Buồn đến mức muốn cắn lưỡi mà chết. Hạnh đứng dậy, ngó nghiêng ra phía trước của ngôi nhà. Bên ngoài tối đen chẳng thấy gì. Nhưng Hạnh nghe thấy có tiếng nước rơi. Trên mái nhà, ngoài cánh cửa, trong tiếng gió. Hạnh bảo, anh thiêng thật đấy. Nói đến mưa thì trời mưa luôn. Có vẻ như mưa nặng hạt đấy. Đầu trọc vẫn nửa nằm nửa ngồi trên ghế bố. Thủng thẳng bảo, mưa thế này làm tôi lại nhớ đến những câu chuyện của thằng bạn tôi. Hạnh bảo, lại chuyện trong tù à? Đầu trọc bảo, ừ, chuyện ngoài đời chán lắm, chuyện trong tù mới hay. Đầu trọc lại bảo, lôi thể xác mình ra hành hạ, thoạt nghe có vẻ điên rồ và man rợ, nhưng kiếp tù còn biết làm gì hơn. Đã gọi là thằng tù, nghĩa là tấm thân mất tự do, chẳng còn là của mình nữa. Xã hội ghẻ lạnh, người đời ghê tởm, bạc đãi nó thêm một chút cũng có sao. Tự tàn phá cơ thể cũng có cái khoái thú riêng, mang ra người ra vẽ vời đủ thứ hình thù lên đó. Hoặc tự thương chỗ này chỗ kia là quyền tự do duy nhất của những kẻ mặc áo số. Đau đớn một tí, rỉ máu một tí, tự hủy một tí, cũng là mình tự trừng phạt mình thôi, có ăn thua gì. Cái giá ấy quá rẻ, để mua vui cũng được một vài trống canh. Như cái thằng cây đàn bỏ quên từng bảo. Tất nhiên, sau mỗi cuộc vui tàn nhẫn như thế, thì thường là ê chề. Tự mình lại thương mình xót xa. Lại vẫn thấy cái thằng cây đàn bỏ quên nó bảo vậy. Còn có người tù tên là cây đàn bỏ quên nữa à? Hạnh hỏi. Đầu trọc bảo, thằng đó tên thật là Nghĩa, đang làm giáo viên dạy văn cấp 3 thì vào tù. Cực kỳ mê nhạc Phạm Duy. Suốt cả năm đầu, nó nhất định không chịu xăm hình. Nhưng rồi vào một ngày mưa buồn, tự dưng lại vạch áo ra nhờ xăm cây đàn guitar lên ngực trái. Sau đó thành nghiện. Hễ rảnh lại nhờ người ta xăm lên da thịt, không xăm hình, chỉ xăm chữ. Trong đội trồng rừng, nó là thằng học nhiều nhất. Mà không chỉ đội trồng rừng, có khi cả phân trại nam cũng chỉ có nó là thằng đọc nhiều sách nhất. Trí thức mà phải vào tù thì khổ nhỉ. Hạnh bảo. Đầu trọc bảo, bạn tôi kể, có hôm trên đường đi lao động về, qua khúc rừng vắng, đội trồng rừng được quản giáo cho xuống tắm suối. Cả bọn cởi trần nhào xuống dòng nước mát. Từng thằng dùng đá cuội kỳ cọ cho nhau. Như thế mà cả đội đọc được những dòng chữ xăm chi chít trên người thằng cây đàn bỏ quên. Ngực trái, ngực phải, dưới bụng, sau lưng, bắp chân, bắp tay, trên đùi, trên mông. Chỗ nào xăm được là xăm. Như thể toàn thân thằng ấy đang ứa ra những lời ca rớm máu của ông nhạc sĩ họ Phạm. Bạn tôi còn vạch cả chim thằng cây đàn bỏ quên ra
để đọc hai câu nó xăm ở chỗ kín. Mai ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Đọc xong bạn tôi hỏi thằng cây đàn bỏ quên: Mày yêu nó thế cơ à? Thằng ấy bảo: Giờ nói chuyện yêu đương làm gì nữa? Giết nhau rồi thì coi như hết. Bạn tôi lại hỏi: Thế xăm mấy cây chữ linh tinh này lên người làm gì? Thằng ấy đáp: Thì như thiệp nói thôi. Cô gái ấy trăm lần phù phiếm, dối trá và vô luân. Dù sao tôi đã yêu nàng. Bạn tôi hỏi: Thiệp là thằng nào? Thằng ấy đáp: Là nhà văn đáng đọc nhất hiện nay. Đúng là trong tù cũng có nhiều người hay thật. Hạnh bảo. Đầu trọc bảo: Ừ, hay lắm. Thế mà án giết người đấy, yêu một cô giáo cùng trường, chỉ vì cơn ghen nổi lên mà cầm dao đâm người ta, đâm ngay trước mặt học sinh, rồi ôm người yêu chạy lên trạm xã, rồi ra công an tự thú. Thế còn bạn anh thì sao? Sao lại phải vào tù? Cô giáo Hạnh hỏi. Đầu trọc bảo: Cũng vì yêu thôi. Thấy bạn gái bị người ta đánh bằng roi, không chịu được. Thế là sẵn trong tay, đang cầm cái mỏ lết, cứ thế bổ xuống. Hạnh hỏi: Sao lại bị người ta đánh bằng roi? Đầu trọc đáp: Vì đi đái quá giờ. Ngày chỉ được đi đái 2 lần thôi, mỗi lần không được quá 5 phút, chủ nó quy định vậy. Để chủ bắt được thì hoặc là phơi nắng không được uống nước, hoặc chống tay vào tường để nó lấy roi quất vào mông. Hạnh thốt lên: Ôi giời ơi, giờ là thời buổi nào rồi mà còn như thế? Đầu trọc bảo: Thế nên bạn tôi, nó mới bổ cái mỏ lết vào đầu thằng chủ thành án giết người, còn là giết người nước ngoài nữa. Trại ấy toàn thằng tởm, tội nghiêm trọng cả. Đến lúc Hạnh phải về, đầu trọc mở cửa chính cho Hạnh bước ra. Cánh cửa gỗ vừa hé thì gió ùa tới rét căm. Hạnh thò đầu ra ngoài, cả loạt ánh sáng bỗng bừng lên. Thì ra từ trong nhà qua đoạn sân đến cánh cổng ngoài hàng rào đá, cả một hệ thống đèn màu đã được thiết kế sẵn, chỉ chờ đầu trọc bật công tắc điện là chúng tỏa sáng lung linh. Cô cứ ra đi, qua khỏi cổng thì thò tay cài then lại cho tôi là được. Đầu trọc đứng ngay sau lưng Hạnh từ bao giờ. Một bên vòng ngực anh ta chạm vào bờ vai của cô. Mùi nách từ anh ta tỏa ra sực nức, quyện với mùi khói bếp phả tới, nồng nặc và dồn dập, khiến Hạnh nghĩ tới một chiếc giường ấm cúng giữa đêm đông giá rét. Hạnh so vai lại, lồng ngực tự nhiên căng tức. Hạnh quay lại nói: Anh ở đây buồn, tôi mang cho ít sách để đọc nhé. Đầu trọc bảo: Có cũng được, mà không có cũng được. Hạnh rợm bước đi, lại quay người nói thêm câu nữa: Mà tôi thấy chuyện của bạn anh cứ như là chuyện của anh vậy. Đầu trọc bảo: Nghĩ là hai người cũng được, mà nghĩ một người cũng được. Sáng hôm sau, Hạnh lại dậy sớm ra đồi hái sơn tra. Nước mưa vẫn còn đọng trên các cành cây, vít xuống là nước rơi rào rào. Háng tổng bắt đầu bước vào mùa khô. Cơn mưa đêm qua là để rước gió mùa vào thung núi. Sương giá cũng bắt đầu phủ lên các mỏm đồi. Hạnh mặc ấm hơn khi kéo xe hai bánh ngang qua hàng rào đá nhà đầu trọc. Lần này Hạnh dừng lại, kiễng chân nhìn vào trong sân. Hạnh thấy đầu trọc đang lúi húi bên chiếc chuồng gà đặt dưới gốc mận tam hoa. Bây giờ Hạnh mới có dịp quan sát kỹ khoảng sân bao quanh ngôi nhà đất này. Ngoài mấy gốc đào gốc mận vẫn là mấy cái chuồng trại đóng bằng gỗ tạp, che đậy tranh tre nứa lá tạm bợ.
rồi bụi rạ ngô, đống củi.

củi, giếng nước, cối đá có từ các đời chủ trước để lại. Đầu trọc tiếp nhận thế nào thì vẫn để nguyên như vậy. Có thêm mấy thanh xà đơn, xà kép, túi cát, tạ, chắc là đồ của đầu trọc mang tới dựng lên trong sân. Đứng ngó một lát, thấy đầu trọc vẫn hí húi sửa chuồng gà, Hạnh liền giơ tay qua bức tường đá gọi: "Này, này!" Đầu trọc quay lại, bắt gặp khuôn mặt đầy tàn nhang của Hạnh. Anh ta bảo: "Hôm nay tôi không ra đồi nên không có sơn tra." Hạnh bảo: "Ra đây em bảo cái này." Đầu trọc bước về phía Hạnh, sát mặt nhau. Hạnh với tay qua tường đưa cho đầu trọc 5 quyển sách. Đầu trọc cầm lấy, lật từng quyển ra xem: Tướng về hưu, Những ngọn gió hua tát, Tuổi 20 yêu dấu, Răng lưới bắt chim, Phong bướm, toàn sách của Nguyễn Huy Thiệp, cả truyện, tiểu luận phê bình và kịch. Đầu trọc bảo: "Tôi đọc mà chán là cho vào bếp củi đấy nhé." Hạnh cười: "Nhà văn anh nhắc đến trong câu chuyện tối hôm qua đấy, đọc sách cho nó lương thiện, chữa được bệnh dại đấy." Hạnh nói xong, thụt đầu khỏi bờ tường đá bỏ đi.

Hôm sau, Hạnh lại kéo xe tay qua nhà đầu trọc. Từ xa, Hạnh đã nhìn thấy chiếc gùi để ngoài cổng, nhưng không phải sơn tra. Trong gùi là một cặp gà trống. Hạnh không bất ngờ, mẹ từng nói với Hạnh rằng nhà đầu trọc mùa nào thức ấy, quanh năm mang đồ ra đổi. Ai thương thì giúp, ai không thương lấy mang đi luôn cũng được. Hạnh biết là mẹ nói thế thôi, chứ dân quanh đây ai cũng thương đầu trọc cả. Đến đứa trẻ con, nó cũng biết mang bó củi đi đổi giúp, lấy chục bắp ngô tươi về cho đầu trọc. Nhà nọ cách nhà kia nửa quả đồi, lại đủ các sắc tộc khác nhau, nhưng người Hán tổng cơ bản vẫn chân chất thật thà lắm. Đầu trọc hẳn là biết rõ điều đó, thậm chí cứ ru rú ở trong nhà thế thôi, chứ ai đi ngang qua hàng rào đá này, anh ta đều biết cả. Có lẽ bây giờ anh ta đang ngồi trong sân, dưới cây mận tam hoa, nhìn chòng chọc vào Hạnh qua khe cửa gỗ kia cũng nên. Tự nhiên, Hạnh đỏ bừng mặt. Mùi nách đàn ông quyện với mùi khói bếp như thoảng qua mũi Hạnh. Tim Hạnh đập mạnh, hơi thở gấp gáp, ngực như bó lại. Hạnh vội vùng dậy, Hạnh lao tới cánh cổng bên bờ rào đá. Hạnh đưa hai tay đẩy mạnh, cánh cửa tung ra hai bên. Nào, đang ngồi lấp ló ở đâu? Đối mặt với Hạnh đi, hỡi gã đàn ông nhút nhát, hèn hạ kia. Ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Hạnh bỗng phụt tắt. Căn nhà vẫn đứng đó, như từ ngàn năm trước, im lặng dưới nắng mai. Vách tường đất với những cửa sổ cao u uẩn trầm mặc trong gió rét. Cả khoảng sân lặng phát, không một bóng người. Ngay cả một dáng mèo hoang nằm ườn trên đống củi cũng không thấy. Xấu hổ quá, Hạnh vội khép cổng lại như cũ. Hạnh bỏ chạy ra chỗ con đường đất. Hạnh không quên xách theo chiếc gùi có hai con gà trống. Dưới chiếc gùi có một mảnh giấy bay xa. Hạnh cầm lên và đọc thấy dòng chữ: đổi gạo và muối. Hạnh kéo xe lên đầu dốc thứ hai, đổ sơn tra cho mối gom xong. Hạnh để xe lại, khoác gùi tiếp tục đi bộ ra đường cái. Từ đường cái rẽ trái, đi lên một đoạn nữa thì gặp một dãy lán hàng. Ở đấy, Hạnh bán đôi gà trống được 500.000 đồng. Hạnh mua 5 cân gạo, 1 cân muối, 1 chai mắm, hết hơn 100.000. Trên đường quay về, đến đoạn rẽ vào con đường đất thì Hạnh gặp một chiếc xe ô tô màu đen. Một người đàn ông mặc áo xanh, cổ đeo dây chuyền vàng mặt ngọc, thò mặt ra hỏi: "Ê, có biết nhà thằng Mỏ Lết ở đâu không?" Một người đàn ông khác ngồi phía sau tay lái bảo: "Mày hỏi thế, nó biết làm sao được. Phải hỏi thằng Nghĩa, người thành phố ngã ba sông. Mới lên trên này được hơn năm, sống trong ngôi nhà của một người Mông." Hạnh thấy sợ, vội bỏ đi như chạy. Hạnh tụt xuống phía dưới vạt đồi, men theo đường suối mà bước. Chiếc ô tô không đuổi theo Hạnh được, chỉ nghe thấy có tiếng nói vọng theo sau lưng: "Mày làm nó sợ rồi, thôi cứ phi vào đi, qua con dốc này xem thế nào." Mãi chiều, Hạnh mới đem gùi gạo và muối qua cho đầu trọc. Đến gần, Hạnh nhìn thấy chiếc xe màu đen lúc sáng đang đỗ cạnh hàng rào đá. Hạnh quay lưng bỏ về. Buổi tối, Hạnh lại mang chiếc gùi sang. Có chút mưa bụi quẩn theo mỗi bước chân của Hạnh. Chiếc ô tô đã không còn ở đó nữa. Hạnh nhanh chóng lọt vào bên trong hàng rào đá. Qua sân, Hạnh tiến thẳng đến cửa chính ngôi nhà. Cửa không khóa, Hạnh bước vào trong. Một bóng điện được thắp sáng dưới thanh xả gỗ, có nhiều vỏ chai rượu và lon bia lăn lóc dưới chân cột nhà. Đầu trọc không có nhà, Hạnh đi xuống gian bếp, ngó quanh gian giữa, ngẩng nhìn lên cả tầng phụ,
không thấy ai cả. Con mèo của đầu trọc cũng không thấy đâu. Anh ta có thể đi đâu vào giờ này nhỉ? Lẽ nào anh ta đã lên chiếc xe ô tô màu đen cùng mấy gã gớm ghiếc đó ra ngoài thị trấn chơi rồi? Hạnh không muốn về khi chưa gặp được đầu trọc. Hạnh cần đưa tận tay anh ta gùi gạo và số tiền bán gà còn thừa. Hạnh nhìn thấy chiếc chăn bông lật dở trên giường. Tự nhiên, Hạnh lại nhớ đến mùi nách tỏa ra nồng nàn từ người đàn ông có cánh mũi cao. Hạnh khẽ ngồi xuống giường, rồi Hạnh nằm xuống tấm đệm cỏ. Hạnh kéo chăn lên ngang ngực, mùi người ấy vẫn còn quẩn trong chăn. Hạnh kéo chăn trùm kín mặt, đôi đầu ti của Hạnh lại nhộn nhạo sau lớp áo con. Một cảm giác rạo rực đến ngạt thở. Hạnh cứ nằm như thế không biết bao lâu. Rồi Hạnh thiếp đi. Hạnh mơ thấy đầu trọc đang ôm con mèo lông xám đi về phía ngọn đồi cỏ úa. Hạnh chạy theo nắm bàn tay của đầu trọc. Anh ta gỡ tay của Hạnh ra. Hạnh cố giữ lấy không chịu buông. Anh ta bảo: "Xin lỗi, tôi không quen mùi người, để tôi sang nằm chỗ khác." Hạnh hé mắt nhìn, đầu trọc đang đứng sát cạnh cô ngay đầu giường. Tay Hạnh đang nắm lấy tay anh ta. Anh ta gạt tay Hạnh ra để bước về phía chiếc ghế bố. Hoàn toàn là thực, không phải mơ. Hạnh choàng mở mắt. Hạnh ngồi bật dậy hoảng hốt, chăn tụt ra khỏi người, gió lùa vào ngực lạnh buốt. Giữa nhà, dưới ánh điện màu vàng, đầu trọc đang ngồi trên ghế bố. Trong lòng anh ta là con mèo lông xám. Hạnh vội tụt xuống giường, xò chân vào giày rồi bước ra khỏi nhà. Cứ thế cô chạy một mạch. Cả đêm hôm ấy, cô cứ tự đánh vào mặt mình vì xấu hổ. Sáng hôm sau, Hạnh lại kéo xe qua ngôi nhà có hàng rào đá. Cô vờ như không nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm trước. Hạnh thò mặt qua hàng rào, chủ động tìm đầu trọc. Anh ta đang kiễng chân phơi cái vỏ chăn nặng trịch lên thanh xà ngang. Chính là chiếc chăn Hạnh đã đắp hôm qua. Nhìn thấy Hạnh, anh ta bảo: "Tôi nhận gùi gạo rồi, cả tiền nữa, còn thừa nhiều nhỉ?" Hạnh hỏi: "Sao anh lại giặt chân bông vào đầu mùa lạnh thế này?" Đầu trọc đáp: "Tôi không quen mùi người." Câu trả lời như một luồng khí độc thốc thẳng vào mặt Hạnh. Khuôn mặt cô tái đi, những nốt tàn nhang chuyển sang tím bầm. Vẫn biết đầu trọc luôn nói năng bằng cái giọng lưu manh, bất cần và đều giả như thế. Nhưng lần này, anh ta đã dùng miệng lưỡi rắn rết của mình để sát thương Hạnh. Hạnh ngồi thụp xuống sau bờ rào đá. Cô cố không cắn nát môi mình để khỏi bật lên tiếng khóc.

từ hôm ấy, Hạnh không sang nhà đầu trọc nữa. Hạnh ở với mẹ được 3 tuần thì chân bà tháo bột, nhúc nhắc đi lại được là bà tự tay thịt gà, đồ cơm rếp, làm bánh nặng. Buổi tối, bà bắt Hạnh mang cơm rếp sang cho đầu trọc. Hạnh định để hộp cơm rếp trước bậc cửa rồi bỏ về. Nhưng Hạnh nghe thấy tiếng rên ở bên trong. Hạnh đẩy cửa bước vào. Đầu trọc đang nằm trên giường, đôi mắt thất thần, người nóng như hòn than, miệng ú ớ nói sảng. Hạnh chạy về nhà lấy giảm sốt cho đầu trọc uống, rồi cô bắt nồi nấu cháo. Cơn sốt giảm, đầu trọc húp được nửa bát cháo trắng, người ngợm nhẹ nhõm, hai mắt nhìn ấm áp trở lại. Đầu trọc bảo, tôi đọc hết sách của ông Thiệp rồi. Hạnh bảo, vậy hôm nay cho tôi xin lại, mai tôi về trường. Đầu trọc bảo, ông này viết buồn cười thật, chuyện nào cũng nhận mình sinh ra ở nông thôn, cha mẹ là nông dân. Nếu tôi cũng viết như ông ấy, thì tôi sẽ nói cha mẹ tôi là công nhân, còn tôi sinh ra ở trong xưởng máy. Thế thì nhảm nhỉ, chuyện với trò, ai lại viết như thế? Hạnh hỏi, viết như thế nào mới không nhảm? Đầu trọc bảo, nếu là tôi, thì tôi sẽ viết rằng cha tôi chết rồi, mẹ tôi chết rồi, người yêu tôi đã lấy chồng. Tôi từng giết người và bây giờ tôi là một kẻ đi hoang. Hạnh bảo, đi hoang thì có gì hay ho mà viết? Đầu trọc bảo, con mèo hoang sẽ không thể trở thành mèo nhà được nữa. Nó phải trả giá bằng cái chết cho khát vọng được ra khỏi nhà của mình. Con người hoang cũng không trở về với đời thường được nữa, bởi không ai chịu chấp nhận hoang tính của những kẻ trở về từ đời hoang. Những chuyện như thế không đáng đọc ư? Hạnh hỏi, anh sinh ra trong xưởng máy thật à? Đầu trọc đáp, phải, đẻ rơi trong xưởng sản xuất dây đồng quấn biến áp của xí nghiệp mùng 3 tháng 2. Hạnh bảo, tôi biết xí nghiệp ấy, gần trường sư phạm tôi học, nhưng chuyển thành công ty giày da từ lâu rồi, liên doanh với Đài Loan thì phải. Đầu trọc bảo, đúng thế, tôi là con công nhân xí nghiệp cũ nên được ưu tiên tuyển vào làm thợ điện ở đó. Tôi thường cầm mỏ lết đi sửa hộp điện ở các xưởng giày. Tôi hay gặp thằng chủ người Đài đứng rình trước cửa nhà vệ sinh. Nó thích phạt những nữ công nhân đi đái quá giờ. Hành bảo, tôi để thuốc giảm sốt, cháo, nước bù xài và mấy món mẹ tôi làm cho anh ở đây nhé. Giờ tôi phải về, sáng mai tôi còn đi sớm. Trường tôi đã khai giảng được một tháng rồi, tôi phải về trường thôi. Hạnh đứng dậy, nhưng không bước đi được. Một bàn tay của đầu trọc đang nắm lấy vạt áo của Hạnh. Hạnh cúi xuống gỡ bàn tay đó ra. Những ngón tay nóng ran, Hạnh sờ lên trán đầu trọc. Cơn sốt đã quay trở lại. Đôi mắt đầu trọc nhắm nghiền, anh ta đã ngừng nói, nhưng trên môi anh ta như đang nở ra một nụ cười.

0: Thưa quý vị, giữa vùng núi Háng Tồng, nơi những con người thuộc nhiều dân tộc sống chân chất và gần gũi với nhau, một người đàn ông cố thu mình sau bức tường đá lại dần được kéo trở lại với thế giới bằng những điều rất nhỏ. Một gùi sơn tra, mấy cân gạo và muối, những cuốn sách, một bát cháo khi ốm, và đặc biệt là sự quan tâm của cô giáo Hạnh, một người phụ nữ tưởng như cũng đang sống một cuộc đời lặng lẽ sau những đổ vỡ của riêng mình. Đời hoang khép lại bằng một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện dài về những con người từng bước ra khỏi đời sống bình thường bởi những mất mát, tổn thương và những lựa chọn nghiệt ngã của số phận. Đầu trọc tự gọi mình là người hoang, nhưng qua cách anh đón nhận những cuốn sách, qua sự quan tâm của Hạnh và những rung động rất đỗi con người, có thể thấy phía sau vẻ ngoài lạnh lẽo ấy vẫn là một con người khao khát được thấu hiểu và trở về với đời sống. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ, trạm cảm xúc, thiên đường với người thương. 5 giờ 20, trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, cầu tre, nhịp cầu ký ức. 7 giờ 30, dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh. 8 giờ 20, đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thắp lửa tuổi già. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50, sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. 10 giờ 20, văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế. 10 giờ 55, bản tin tài chính. 11 giờ, 16 giờ 05, chương trình dân ca ba biển, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 13 giờ 40, tình khúc Bolero. 16 giờ 35, Nghệ An đất học, khi ngành sư phạm vẫn hot. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10, văn hóa xã hội, khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai. 20 giờ 30, tiếp chuyện bạn nghe đài. 20 giờ 50, bản tin thể thao. 21 giờ 30, câu chuyện truyền thanh, chị em. 22 giờ, chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ cần về vốn, mà quan trọng là họ nhìn thấy được những cái cơ hội kinh doanh và có thể là thành công bền vững. Như vậy là những cái mà hoạt động giao thương, những hoạt động kết nối xúc tiến thương mại ở trong phạm vi quy mô của từng địa phương nhỏ, từng vùng, hay là ở quy mô quốc gia, hay là quy mô quốc tế, hoặc trong nước hoặc ngoài nước, là đều phải có gắn những cái KPI cụ thể cho mỗi hoạt động này, để giúp cho các doanh nghiệp tham gia có được những cái lợi ích thực chất. Lợi ích ở đây là có thể là ra được ngay đơn hàng, hoặc là sẽ có những đơn hàng tiềm năng, hoặc là tìm được những đối tác vừa giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp về cái thị trường, về đào tạo, huấn luyện được về chất lượng, về sản phẩm, và nâng cấp được bản thân mình lên. Thì như vậy là sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là có được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, và mình sẽ yên tâm rằng là mình sẽ không khởi nghiệp một mình, và mình luôn luôn có những người đồng hành và có thể mang lại những cái giá trị rất là thiết thực cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình.
4: Như vậy là hiện nay thì cũng không thiếu những cái kênh, đúng không ạ?
3: Vâng.
4: Để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể là kêu gọi vốn, mà đặc biệt là những cái hoạt động

0: như của các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là cái diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Davat ấy, đúng không? Là một cái những cái diễn đàn rất lớn và nó rất thiết thực. Như vậy thì về phía các cái doanh nghiệp ấy, các cái startup ấy, thì cần chuẩn bị những gì để nắm bắt những cái cơ hội này ạ, thưa anh Vũ Văn Hiến?
1: Theo tôi thì các cái startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng. Cụ thể những cái khách hàng đấy là ai? Và ai sẵn sàng trả tiền? Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm. Tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không. Đấy, tiếp theo nữa là cái vấn đề nếu mà chúng ta muốn gọi được vốn quốc tế đặc biệt thì chúng ta cần phải chú ý đến các cái việc là như tài chính minh bạch và cái sở hữu trí tuệ và cái cấu trúc cổ đông. Đấy, bởi vì thực ra tại vì mỗi một cái quốc gia sở tại thì nó đều có những cái đặc thù riêng, nên là cái việc mà làm sao để gọi vốn mà phù hợp với khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế cũng là cái vấn đề quan trọng. Tiếp đến nữa là cũng là một cái vấn đề quan trọng, đó chính là phải có bằng chứng thị trường, khách hàng, doanh thu, đơn hàng hoặc là kết quả thực nghiệm. Các cái nhà khởi nghiệp thì đừng bắt đầu cái buổi gọi vốn bằng cái việc tôi cần bao nhiêu tiền, mà hãy cho nhà đầu tư thấy được rằng chúng tôi minh chứng được điều gì và sản phẩm của chúng tôi giải quyết được vấn đề gì của thị trường. Vâng ạ.
0: Một số nhà đầu tư để họ hướng tới cái việc phát triển bền vững nữa, đúng không? Anh Quang Huy chia sẻ lúc nãy là cái yếu tố tuân thủ pháp luật và tính xã hội của nó, đúng không ạ? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. Khách mời tham gia chương trình là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala. Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Anh Nguyễn Quang Huy đánh giá như thế nào về cái chính sách mới này?
2: Vâng, thì về sandbox ấy, thì nó là một cái cơ chế rất là cần thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp chúng tôi hiện nay. Đặc biệt là trong lĩnh vực ví dụ như là liên quan về công nghệ, những cái sản phẩm và mô hình kinh doanh, dịch vụ tài chính mà hiện giờ là trong những khuôn khổ pháp lý hiện tại nó chưa bao quát được hết. Thế do vậy là cái giá trị sandbox ấy là đã tạo ra một cái hành lang thử nghiệm an toàn và doanh nghiệp có những cái vùng để mình yên tâm, mình thử nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới. Đồng thời cũng có những cái sự quản lý của cơ quan nhà nước và khi đối với những khách hàng mà tham gia những cái hoạt động trong sandbox này thì được bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là đối với sandbox thì không phải là nơi mà vùng để cho các doanh nghiệp tùy ý mình thử nghiệm những cái sản phẩm, dịch vụ mới và miễn trừ trách nhiệm cho họ. Mà đây là nơi để cho chúng ta là thử nghiệm có kiểm soát. Do vậy thì cũng có một cái chia sẻ với những anh em doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực mà được sandbox như này, thì cái đầu tiên là mình hãy nỗ lực tuân thủ nhất có thể đối với các quy định của pháp luật. Cái thứ hai là khi mà định sản xuất ra sản phẩm dịch vụ nào đó thì chúng ta phải tư duy một cách hết sức là minh bạch đúng đắn là sản phẩm dịch vụ này có mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng, cho người dân và xã hội hay không, và có ảnh hưởng tiêu cực gì tới lợi ích của mọi người không. Bởi vì chúng ta cũng đã nhìn nhận thấy là trên phương tiện thông tin đại chúng vừa rồi cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này liên quan đến về vấn đề về công nghệ blockchain chẳng hạn, cũng đã gây thiệt hại khá là lớn cho các nhà đầu tư, và nó tạo ra những cái hệ lụy nhất định đối với xã hội. Vì khi đó là khách hàng chưa hiểu biết được hết, và bản thân họ thì cũng đã dựa trên những cái nền tảng họ hiểu biết, và những sản phẩm đấy họ cung cấp ra khiến cho là khách hàng đã bị ảnh hưởng đến những cái lợi ích của mình. Thế do vậy thì đây cũng là những cái bài học kinh nghiệm và rút ra cho những anh em doanh nghiệp được thử nghiệm trong môi trường Starbucks. Thì cái việc là đổi mới sáng tạo chỉ tạo ra giá trị bền vững khi được đặt trong cái môi trường minh bạch, và bản thân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đấy phải có trách nhiệm đối với cả khách hàng, đối với xã hội. Thì như vậy là cái môi trường Starbucks mới giúp cho doanh nghiệp vừa được thử nghiệm và kiến tạo ra những không gian phát triển mới trong tương lai.
0: Vâng ạ. Anh Vũ Văn Hiến ạ, anh đánh giá như thế nào về cái nội dung này khi mà chúng ta có cái cơ chế thử nghiệm rất là phù hợp với cái thực tiễn hiện nay ạ?
1: Tôi đánh giá cái việc mà với cái việc mà chúng ta có những cái cơ chế thử nghiệm đấy thì quan điểm là cũng rất đồng tình với quan điểm của anh Huy. Để mà có những cái cơ chế như thế thì chúng ta sẽ không chỉ tăng được số lượng các nhà khởi nghiệp, mà chúng ta lại còn tăng về chất lượng một cách thực chất, và giúp cho các cái nhà khởi nghiệp, đặc biệt là các cái bạn trẻ, thì các bạn ấy sẽ dám và sẵn sàng khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
0: Qua thực tế thì anh Nguyễn Quang Huy cho biết là cái việc mà thương mại hóa các cái sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì thường gặp những cái khó khăn gì ạ?
2: Được, khi mà chúng ta thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp ấy, thì thông thường là các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác ở đây là đưa ra được sản phẩm phù hợp đúng và trúng những cái nhu cầu của thị trường, và đặc biệt là chọn ra được cái phân khúc khách hàng mục tiêu phù hợp với cái sản phẩm ban đầu của mình. Thì nguyên nhân sâu xa đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa thương mại hóa sản phẩm là cái khâu nghiên cứu thị trường, là các bạn phần lớn là thường có thể là bị gặp chủ quan duy trì. Cái thứ hai là mang nặng tính cảm tính. Cái thứ ba nữa là mình sẽ đưa ra thị trường cái sản phẩm là theo tư duy của mình, là đánh giá là tốt, mình là thích cái sản phẩm đấy, nhưng mà chưa chắc là thị trường đã yêu thích sản phẩm đó. Thế do vậy là
0: hoặc là có những sản phẩm nó tốt hơn mình trước và mình chưa biết
2: mình sẽ không làm ra được những cái gì nó mới hơn so với đối thủ, hoặc tạo thêm được giá trị gia tăng hơn so với cả các doanh nghiệp đang có sản phẩm này trên thị trường. Thế do vậy là tôi nhận thấy rằng cái khâu mà nghiên cứu thị trường và phân tích đánh giá, nhưng mà để cho cái việc nghiên cứu phân tích đánh giá đấy nó được có chất lượng và chiều sâu, thì cái dữ liệu những cái data mình thu thập nó phải đủ lớn, đủ sâu, và cái mô hình mình đánh giá là nó phải chuẩn, thì mình mới đưa được ra những cái lượng báo cáo thông tin chuẩn. Và đồng thời là khi mà chúng ta test thị trường là chúng ta phải có những sản phẩm, từ sản phẩm mẫu đưa ra với một cái quy mô đủ lớn, và đối với khách hàng đủ chủng loại, thì chúng ta mới đưa ra được những cái quyết định phù hợp và đúng đắn sau này. Theo quan điểm của tôi là nghĩ lớn nhưng là phải làm nhỏ, thành công thì mới nhân rộng. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hết sức là chúng ta thận trọng, và khi đã đưa ra quyết định là thương mại rồi là chúng ta đã phải có một quá trình nghiên cứu, test thử, đánh giá, rút kinh nghiệm, rồi chúng ta mới bắt đầu là từng bước chúng ta đưa ra thị trường, để tránh là mình có bao nhiêu nguồn lực, thậm chí mình còn đi dùng đòn bẩy để mình tung ra một loạt, thì nếu mà có rủi ro xảy ra là chúng ta sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai khởi nghiệp nữa.
0: Là người được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì anh Vũ Văn Hiến cho biết là cái sự hỗ trợ nào là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái việc tìm kiếm đối tác cũng như là mở rộng thị trường ạ?
1: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo. các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường.

0: Đấy, còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ nhân sự, tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để các nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hỗ trợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ. Theo tôi thì đến đó chính là những cái sự hỗ trợ thiết thực nhất. Còn ngoài ra thì nếu như có thể có thêm những chính sách hỗ trợ hoặc là có thêm những cái kênh huy động vốn hoặc là tạo điều kiện để các cái nhà khởi nghiệp họ tiếp cận được với vốn thì đấy cũng là cái điều rất là tốt.
1: Còn anh Quang Huy, anh mong muốn cái điều gì khi mà chúng ta tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước?
2: Vâng, khi mà doanh nghiệp tiếp cận với cả các chính sách hỗ trợ của phía nhà nước ấy, thì tôi bản thân anh em doanh nghiệp rất là mong muốn là cần phải hết sức cụ thể về các cái tiêu chí như nào thì sẽ là doanh nghiệp được hưởng các cái chế độ ưu tiên hỗ trợ đó. Cái thứ hai là các cái thủ tục để mình được giải ngân, mình được thanh quyết toán sau này, và cái cơ chế thanh tra kiểm tra như nào là chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Thì như thế là chúng tôi sẽ nhìn nhận được cái là khi mình tham gia mình sẽ có cái quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ như thế nào, và như thế thì chúng tôi sẽ quyết tâm tham gia hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Hy vọng rằng qua chia sẻ của các vị khách mời, các nhà quản lý, nhà khoa học từ đầu chương trình, các startup sẽ có thêm thông tin để chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết, nắm bắt cơ hội huy động vốn, hợp tác và mở rộng thị trường. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Anh Bình ơi! Anh Bình có nhà không?
7: Đang chán đời. Cứ Bình. Đứa nào gọi đây?
6: Tôi, Hương đây.
7: Chị Hương đấy hả? Mời chị vào nhà. Chị ngồi xuống đây ạ. Cán bộ xã hôm nay rảnh thế.
6: Tôi xuống thăm một số hộ có hoàn cảnh khó khăn.
7: Dạ.
6: Đi ngang qua thấy anh ngồi một mình nên ghé vào hỏi chuyện.
7: Nói chị thứ lỗi, tôi đang chán nhức đầu, không có hứng thú nói chuyện chị ạ.
6: Tôi biết anh làm ăn thất bát nên không được vui.
7: Cũng chẳng có gì phải giấu. Năm trước làm ăn được chút vốn, tôi nghĩ phải đầu tư lớn mới khá lên nhanh được. Ai ngờ gặp đúng đợt thị trường xuống dốc, hàng thì tồn, nợ chồng nợ, cuối cùng mất sạch, về trong cảnh tay trắng, nhà cửa bán hết để trả nợ. Vợ tôi cũng không chịu nổi cảnh túng thiếu nên đấy bỏ đi rồi.
6: Tôi rất tiếc. Anh đã bao giờ nghĩ đến việc học một nghề mới chưa?
7: Ôi dào, tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng mà nghĩ nó không ra chị ạ.
6: Hiện xã đang kết nối chương trình hỗ trợ hướng nghiệp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Có một lớp dạy làm đồ thủ công từ tre, mây sắp mở đấy. Hay là anh tham gia nhé.
7: Tôi vụng lắm. Với lại đầu óc tôi bây giờ nó rối như tơ vò, học hành làm sao nổi.
8: Xin chào hai người. Có chuyện gì mà rôm rả thế hả?
6: Chú Tư à. Chú đến đúng lúc quá.
9: Chào chú.
8: Chào hai cháu. Chú đứng ngoài cổng nghe.

0: loáng thoáng là chuyện học nghề à?
1: Dạ, cháu đang vận động anh Bình tham gia lớp làm thủ công từ mây che đan.
0: Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa.
2: Chú nghĩ cháu có làm được không ạ?
0: Sao lại không hả? Đến tôi còn làm được cơ mà.
1: Anh Bình làm ăn xa mới về nên là không biết đấy thôi. Chứ chú Tư là một trong những người vượt khó tiêu biểu của xã đấy ạ.
2: Ồ, thế ạ.
0: Năm năm trước làm ăn thất bại, nợ nần khắp nơi, có lúc đi đâu cũng sợ gặp chủ nợ. Tôi bỏ hết sĩ diện, đăng ký học nghề mây che đan theo gợi ý của cô Hương. May đời không phụ tôi lần nữa. Học xong tôi làm nghề thủ công. Tôi không giàu có gì, nhưng có công việc ổn định. Quan trọng nhất là trả hết nợ nần. Bình này.
2: Dạ.
0: Cái khó nhất không phải học nghề, cái khó nhất là vượt qua suy nghĩ mình không làm được.
2: Vâng ạ. Chú nói thế thì cháu hiểu rồi ạ. Nếu thế cháu sẽ thử nghe lời chú, nghe lời chị Hương ạ.
1: Anh cứ kiên trì, tôi tin sẽ thành công.
2: Dạ.
1: Chú Tư xem này, gian hàng mây che đan thủ công của anh Bình ở hội chợ đông khách không ạ?
0: Cái này thế mà khá thật, vừa khéo tay lại vừa biết cập nhật mẫu mã nên khách rất thích. Ta ra đó chút đi.
1: Dạ.
0: Chào anh Bình nhá.
2: Ôi, chào chú Tư, chào chị Hương.
1: Mấy cái giỏ tre này đẹp đấy anh Bình ạ.
2: Dạ. Lúc mới học tôi làm méo mó đến mức chính mình còn không dám nhìn cơ.
1: Tôi đã bảo mà, chỉ cần chịu làm là sẽ có kết quả.
2: Dạ vâng. Giờ tôi nhận làm theo đơn đặt hàng của vài cửa hàng ở trong tỉnh, thỉnh thoảng còn mang hàng đi hỗ trợ như hôm nay đấy ạ.
0: Thế thu nhập ổn định chưa hả?
2: Dạ thưa với chú, cũng đủ để cháu sống bằng sức lao động của mình đấy ạ. Quan trọng là cháu thấy mình có ích trở lại chú ạ. Nhiều lúc nhìn những sản phẩm mình làm ra, cháu thấy giống như cuộc đời mình vậy. Từng thanh tre nhỏ tưởng bỏ đi, nhưng nếu chịu khó uốn nắn thì vẫn trở thành thứ có giá trị. Có đúng không hả chú?
0: Đúng vậy. Cậu nói hay quá. Đúng thế thật. Công nhận. Đúng thế.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Anh Bình làm nghề thủ công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội diễn ra hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức, trong đó cấp trung học cơ sở thiếu gần 42.500 giáo viên. Đáng chú ý, đến ngày 31 tháng 5, cả nước còn hơn 40.000 biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng thiếu giáo viên không chỉ do thiếu biên chế mà còn mất cân đối giữa cấp học, môn học và địa bàn. Bộ sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời yêu cầu các địa phương tuyển đủ biên chế được giao, điều tiết giáo viên và chủ động hợp đồng những vị trí chưa tuyển được. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.
5: Theo cách tính mới, căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp thì chúng tôi tính thì cái số lượng còn thiếu so với cái định mức như vậy, so với thực tế thiếu khoảng trên 43.000, và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2025 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2025 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng cái này thì sẽ đủ.
3: Trong thời gian tới, các cấp thẩm quyền mà giao biên chế như là số chưa được tuyển dụng theo số biên chế năm 2025 thì các địa phương tiến hành tuyển dụng đợt này thì sẽ đủ. Tại phiên giải trình, nhiều đại biểu cũng đề nghị làm rõ chính

0: dân tỉnh Lai Châu, dự kiến thu hút từ 10.000 đến 30.000 người tham dự. Điểm nhấn là đêm nhạc hội tối mùng 3 tháng 10, mở cửa đồng bào các dân tộc Mông, Giấy, Lự, Thái, không gian ẩm thực hơn 100 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm công nghệ. Top 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ tham gia quảng bá du lịch Lai Châu. Giải leo núi bước chân trên mây chinh phục con đường đá cổ Pavi dự kiến thu hút 400 vận động viên và khoảng 130 nhà báo. Ban tổ chức cho biết sự kiện không chỉ hướng tới lượng khách và doanh thu du lịch trước mắt mà còn quảng bá văn hóa, con người và tiềm năng của Lai Châu. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết.
1: Đối với sự kiện này thì chúng tôi không chỉ kỳ vọng vào những con số về lượt khách, về doanh thu du lịch trực tiếp mà sự kiện mang đến, mà chúng tôi kỳ vọng và mong muốn kết hợp các cái hoạt động gắn với sự kiện để quảng bá, lan tỏa những cái tiềm năng lợi thế, đặc biệt là quảng bá về các giá trị văn hóa truyền thống, sự thân thiện với khách để thu hút đầu tư và thu hút khách du lịch đến với Lai Châu trong thời gian tới.
0: Hôm qua và hôm nay, nhiều hoạt động chăm lo đời sống, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được tổ chức tại các địa bàn biên giới Lào Cai, Đồng Nai và Lai Châu. Tại Lào Cai, Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức đêm hội trăng rằm, trao quà cho học sinh khó khăn và 100 gia đình chính sách, hộ nghèo. Tại xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai, hơn 800 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và hộ khó khăn, được khám, tư vấn, sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Hai căn nhà đại đoàn kết cũng được bàn giao. Tại Lai Châu, chương trình khám bệnh, tư vấn, sức khỏe và quà tặng vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn đã khám, tư vấn cho khoảng 1.500 người dân, phụ nữ và học sinh, đồng thời trao thuốc, quà và hỗ trợ thiết bị, cơ sở vật chất y tế. Các hoạt động góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng cao, biên giới và chăm lo thiết thực cho thiếu nhi, các gia đình còn khó khăn. Sáng nay tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp và ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh lần thứ tư năm nay. Chương trình thu hút 550 đoàn viên thanh niên tham gia tại điểm cấp tỉnh. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin.
2: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, thanh niên có vai trò quan trọng trong tạo chuyển biến về nhận thức và hành động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng phát triển kinh tế bền vững phải được đo bằng cả chất lượng môi trường và ý thức của người dân, chứ không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng. Ông Nguyễn Đức Tâm đề nghị hơn 70.000 đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có mặt tại những nơi môi trường cần nhất.
3: Tỉnh ta có hơn 70.000 đoàn viên thanh niên, các bạn có mặt ở từng thôn, tổ dân phố, từng trường học, từng nhà máy, từng con tàu ra khơi. Từ hôm nay, hãy để màu áo xanh của tuổi trẻ có mặt trước tiên ở những nơi môi trường cần nhất. Hãy để mỗi tuyến đường thanh niên tự quản, mỗi hàng cây được trồng, mỗi bãi biển được làm sạch, mỗi túi rác được phân loại đúng cách trở thành dấu ấn của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi. Và hãy để ý thức bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp trong lối sống của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.
2: Ngay sau lễ phát động, các cơ sở đoàn
0: thế giới, cựu Tổng thống Michel Bachelet đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tới sau khi không nhận được đủ sự ủng hộ từ các thành viên Hội đồng Bảo an. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc thăm dò không chính thức lần thứ 3 của Hội đồng Bảo an tiến hành ngày 18 tháng 9. Kết quả cho thấy sự ủng hộ dành cho bà Bachelet sụt giảm mạnh, trong khi đó ứng cử viên Costa Rica Rebecca Greenspan dẫn đầu cuộc thăm dò. Việc bà Bachelet rút lui khiến cuộc đua chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres còn 7 ứng cử viên. Ông Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ 2 vào ngày 31 tháng 12 tới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành lựa chọn và chính thức đề cử một ứng cử viên lên Đại hội đồng gồm 193 thành viên. Theo thông lệ, Đại hội đồng sẽ phê chuẩn ứng cử viên sau khi Hội đồng Bảo an đạt được đồng thuận. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezai cho biết Iran đã chuyển các điều kiện của mình tới các bên trung gian để nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera được công bố hôm qua, ông Mohsen Rezai cho biết các điều kiện này bao gồm việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa các khoản tiền bị phong tỏa của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Theo ông Mohsen Rezai, các cuộc tham vấn với các bên trung gian từ Qatar và Pakistan vẫn đang tiếp diễn và Iran đang chờ phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
4: Iran đã thông báo với Mỹ rằng một trong những điều kiện là việc giải tỏa các khoản tiền đang bị phong tỏa. Thứ hai, Mỹ phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, từ Liban cho đến các khu vực khác, và chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.

0: Ngoài ra, Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, không được hợp tác với các thế lực chống đối cuộc cách mạng của Iran, phải dừng mọi hành vi xâm lược nhằm vào lãnh thổ Iran, kể cả việc sử dụng máy bay không người lái, không tiếp tục các hành động xâm lược và phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Đây là những điều kiện mà Iran đã nhiều lần nêu rõ và đã chính thức chuyển tới Mỹ thông qua Qatar và Pakistan.
1: وقد تم إبلاغهم بها رسميا عبر دولتي قطر وباكستان.
2: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét áp dụng giới hạn số học sinh nước ngoài trong mỗi lớp học, đồng thời cấm burqa và niqab, những loại khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo trong trường học. Theo Thủ tướng Meloni, đây là một phần trong các biện pháp nhằm thúc đẩy khả năng hòa nhập của học sinh nước ngoài. Thủ tướng Italia cho rằng nếu chỉ có một học sinh trong lớp không hiểu tiếng Italia, em này có thể nhanh chóng học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của giáo viên và bạn bè. Nhưng nếu số học sinh không hiểu tiếng Italia quá đông, thậm chí chiếm đa số, bà cho rằng điều đó không còn giúp thúc đẩy hội nhập. Hiện chính phủ chưa công bố về số lượng tối đa học sinh nước ngoài trong mỗi lớp học. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,6% dân số, cao nhất trong số 39 quốc gia có từ 40 triệu dân trở lên. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nước này hiện có 36.024.000 người cao tuổi, tăng 20.000 người so với năm trước. Nhật Bản cũng dẫn đầu về tỷ lệ người từ 75 tuổi trở lên với 17,7% dân số. Đứng sau Nhật Bản về tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên là Italia với 25,6%, Đức là 24,2% và Pháp là 22,9%. Dự báo đến năm 2045, số người cao tuổi tại Nhật Bản có thể lên đến 39,45 triệu người, chiếm 36,3% dân số. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, từ mô hình tăng trưởng cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ hiện hữu khi AI phát triển quá nhanh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, quản trị rủi ro các dự án hạ tầng đầu tư công. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, những điểm chính trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư năm 2025. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Phú Thọ chuyển biến tích cực từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xây dựng địa bàn không ma túy. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Thanh Hóa kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cấp xã. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam làm chủ tàu ngầm vững vàng giữ biển. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, từ triển lãm sắp đặt chiến tranh và hòa bình sang bông bầu bông bí. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, ý nghĩa của những chiếc đèn lồng truyền thống mùa trung thu. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Quý thính giả thân mến, có một nơi trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch mà mỗi khi nhắc đến, người ta thường nhớ ngay tới hình ảnh Bác Hồ với cuộc sống giản dị gần gũi. Đó là ngôi nhà sàn nhỏ nằm giữa không gian xanh mát, nơi Bác đã sống và làm việc trong những năm tháng cuối đời, từ năm 1958 đến năm 1969. Ngôi nhà ấy hôm nay đã trở thành một phần thân thuộc của khu di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ điều khiến nơi đây ở lại lâu hơn trong ký ức mỗi người không chỉ bởi những giá trị lịch sử, đó còn là câu chuyện về một con người đã dành trọn cuộc đời cho đất nước, sống một cuộc đời giản dị và để lại cho các thế hệ mai sau một tấm gương lớn về đạo đức, về sự tận tụy và hy sinh. Và phía sau ngôi nhà sàn nhỏ ấy cũng có những câu chuyện rất thú vị. Ai là người tham gia thiết kế? Công trình được xây dựng như thế nào? Những người trực tiếp thi công khi ấy đã nhớ gì về những tháng ngày được góp sức dựng nên ngôi nhà của Bác? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về những câu chuyện ấy qua lời kể của những người từng trực tiếp tham gia thiết kế, thi công nhà sàn Bác Hồ. Cũng từ đây, chúng ta sẽ gặp một gia đình đặc biệt. Ba người trong cùng một gia đình đã cùng góp sức xây dựng công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

cõi bác xưa, đường xoài hoa trắng nắng đu đưa, có hồ nước lặng sôi tăm cá, có bưởi cam thơm mát bóng dừa. Những câu thơ quen thuộc xúc động trong bài thơ Thăm cõi bác xưa của nhà thơ Tố Hữu đã như tái hiện thật đầy đủ và đẹp đẽ về nhà sàn Bác Hồ, nằm ẩn mình giữa vườn cây trái xanh mát. Từ khi Bác mất, ngôi nhà sàn đã tiếp đón nhiều đoàn chính khách, các nguyên thủ quốc gia, đồng bào cả nước và du khách quốc tế đến viếng thăm mỗi khi có dịp đến Hà Nội. Chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình xây dựng nhà sàn Bác Hồ qua bài viết

Cuối tháng 12 năm 1954, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô Hà Nội, được tổ chức bố trí ở và làm việc trong phủ toàn quyền Đông Dương, tức phủ chủ tịch, một công thự rất rộng rãi và bề thế ở quảng trường Ba Đình. Nhưng bác đã từ chối. Với bản tính giản dị, yêu thiên nhiên, bác chọn nơi ở cũng thuộc khuôn viên phủ chủ tịch, nhưng chỉ trong một ngôi nhà nhỏ từng là chỗ làm việc của những người thợ điện trong phủ toàn quyền cũ. Người đã ở trong ngôi nhà này từ khi trở về Hà Nội tới tháng 5 năm 1958. Trong thời gian 9 năm kháng chiến, ở chiến khu Việt Bắc, bác đã ở trong nhiều ngôi nhà sàn bằng tre nứa của đồng bào dân tộc, ở cùng đồng bào và được đồng bào nuôi giấu che chở. Chính vì thế, bác vẫn luôn đau đáu giữ gìn những tình cảm sâu nặng ấy với người dân Việt Bắc. Và người đã đề xuất với các đồng chí phục vụ, bác muốn làm một căn nhà sàn ở bên bờ ao trong phủ chủ tịch để ở và làm việc. Mùa hè năm 1958, kế hoạch xây dựng ngôi nhà sàn của bác trong phủ chủ tịch được giao cho đoàn 5 Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam thi công công trình. Và người được giao trọng trách thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh. Khi ấy, ông đang là cục phó Cục Thiết kế Kiến trúc thuộc Bộ Giao thông Thủy lợi, nay là Bộ Xây dựng. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh là một trong 8 người Việt Nam tốt nghiệp khoa kiến trúc khóa đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1926 đến năm 1931. Năm 1950, ông được điều về làm lãnh đạo vụ kiến trúc Bộ Giao thông Công chính, tổ chức thiết kế kiến trúc đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở ATK An Toàn Khu. Ông đã cùng kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện soạn thảo đề cương kiến trúc phục

kháng chiến. Ông cũng chính là người thiết kế lễ đài Ba Đình để đón Bác cùng phái đoàn Trung ương Đảng và Chính phủ trở về thủ đô vào ngày 1 tháng 1 năm 1955. Bác Hồ đã bàn kỹ với kiến trúc sư từng chi tiết lớn nhỏ về ngôi nhà. Bác muốn làm một ngôi nhà sàn giống như nơi người từng sinh sống cùng đồng bào Việt Bắc. Bác còn căn dặn làm nhà bằng gỗ bình thường, còn gỗ tốt nhóm 1 để dành làm tà vẹt đường sắt và trường học. Đội thi công đã khẩn trương thiết kế, xây dựng và hoàn thành vào đầu tháng 5 năm 1958 với quyết tâm có nhà sàn vào đúng dịp sinh nhật của người. Trước sinh nhật 2 ngày, ngày 17 tháng 5 năm 1958, Bác Hồ đã chuyển sang ở tại ngôi nhà này cho tới ngày 17 tháng 8 năm 1969 khi người trở bệnh nặng. Từ ngày 18 tháng 8 năm 1969, theo đề nghị của các bác sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống ở và làm việc tại ngôi nhà nhỏ ở phía sau nhà sàn. Nhà sàn Bác Hồ có những nét kiến trúc giống những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Tày, Thái nơi núi rừng Việt Bắc. Công trình có quy mô nhỏ với chiều dài 10,5m, rộng 6,2m, cao 2 tầng. Tầng dưới là nơi Bác thường làm việc vào mùa hè, cùng Bộ Chính trị họp bàn quyết định những vấn đề quan trọng của cách mạng của đất nước, cũng là nơi Bác tiếp khách thân mật. Tầng trên có hai phòng, một phòng làm việc và một phòng ngủ của Bác. Trang nghiêm mà không thần bí, tĩnh lặng mà thấy an vui, mát lành mà vẫn ấm áp là những cảm nhận của mọi người khi đến thăm nhà sàn Bác Hồ. Nhà được lợp ngói bẻ gốc, giường cột xuyên xà đều bằng gỗ dồi chứ không phải gỗ quý, đúng yêu cầu phải tiết kiệm mà Bác đã nhấn mạnh với kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh và đội thi công. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh đã thể hiện được năng lực chuyên môn tốt khi tạo ra được hồn cốt cho ngôi nhà, cũng như rất tinh tế khi sử dụng gỗ dồi, bởi không chỉ lĩnh hội được tinh thần chỉ đạo phải tiết kiệm của Bác, mà còn sử dụng hiệu quả loại gỗ tuy không quý nhưng lại là loại gỗ có dầu, thoang thoảng hương thơm rất dễ chịu, có vân đánh bóng cũng lên nước màu sáng đẹp. Xung quanh ngôi nhà là khu vườn rợp bóng cây xanh, phía trước là ao cá, nơi Bác vẫn thường ra nghỉ ngơi, thư giãn và cho cá ăn. Có thể nói nhà sàn Bác Hồ là một điểm nhấn kiến trúc Việt rất đẹp, bình dị và gần gũi trong không gian kiến trúc kiểu Pháp của Phủ Chủ tịch. Và mỗi người con đất Việt khi về bên lăng Bác đều mang theo niềm nhớ thương tha thiết về người. Những bước chân bồi hồi sao xuyến, cháu con trở về bên người. Hãy đừng để lệ rơi, Bác đang ngủ kia mà, người vừa

0: giọng hát nghệ sĩ Đức Lợi vừa chuyển tới chúng ta bài hát Chúng Con Canh Giấc Ngủ Của Người, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện được ghi theo lời kể của đồng chí Cù Văn Trước, nguyên trưởng phòng văn thư văn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh, người được giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức xây dựng ngôi nhà sàn tại phủ Chủ tịch.
1: Tôi tham gia cách mạng từ năm 1946 và theo suốt hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cuối năm 1956, đang là chủ nhiệm cung cấp của Tổng đội Thanh niên xung phong, tôi được cấp trên điều chuyển về nhận nhiệm vụ mới ở văn phòng Chủ tịch nước. Sau mấy tháng phụ trách nhà khách phủ Chủ tịch, anh Phan Mỹ phụ trách văn phòng và anh Vũ Kỳ, thư ký của bác, chuyển tôi sang làm việc tại phòng văn thư, trực tiếp phục vụ bác trong công việc và đời sống hàng ngày. Phòng văn thư là đơn vị duy nhất của văn phòng Chủ tịch nước lúc đó, cho đến ngày bác qua đời vào tháng 9 năm 1969. Cán bộ thuộc phòng văn thư, số lượng trên dưới chục người, làm mọi công việc liên quan đến sự điều hành đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn phòng tiếp nhận, phân loại, chuyển giao tài liệu tới các cơ quan có trách nhiệm, theo dõi đôn đốc các công việc liên quan, trình bác để trả lời yêu cầu của các bộ ngành, các địa phương, trực ban, làm vườn, nấu bếp, lái xe. Phòng văn thư còn trực tiếp phục vụ bác làm việc, hội họp và tiếp khách. Bác Hồ không có gia đình riêng, phục vụ bác trong công việc và sinh hoạt thường ngày đều do văn phòng đảm nhiệm. Mấy anh em chúng tôi, trừ một số ít có gia đình ở Hà Nội, số còn lại có vợ con ở quê, một vài người chưa lập gia đình thì ở luôn trong cơ quan, này là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Lúc tôi nhận nhiệm vụ tại phòng văn thư, bác Hồ đang ở ngôi nhà một tầng phía bên trái Phủ Chủ tịch, gần sát hồ nước. Ngôi nhà đó xây gạch, sàn nhà lát bằng gỗ, vốn là nhà nghỉ tạm của những công nhân trực điện phục vụ phủ toàn quyền cũ. Khi bác đến ở nhà này, máy phát điện dự phòng đã dọn đi, nhưng trên nền dày sỏi cuội quanh góc bàn vẫn còn nhiều vết dầu máy vương lại loang lổ. Anh em chúng tôi bảo nhau dọn sạch hết. Tôi nhớ khoảng cuối năm 1957, việc làm một ngôi nhà khác để bác ở được đặt ra. Khi chọn đất làm nhà, có ý kiến đề nghị lấy luôn khoảng đất khá rộng lúc đó đang là ruộng thí nghiệm trồng thử những giống lúa năng suất cao. Khu ruộng này nằm ở chết phía trái nhà 54, bên kia hồ nước, chỗ vườn quả ngày nay. Nhà làm ở đó dễ thoáng, thưa cây cao và có nhiều ánh sáng mặt trời, đất bằng phẳng nên dễ thi công hơn. Biết vậy, bác nói với anh em văn phòng, cứ để nguyên đất đó trồng lúa và còn nhắc khi chọn được giống nào năng suất cao, hợp với khí hậu, hợp với đất trồng thì đem ra nhân đại trà ngay để nông dân có đủ ăn. Ít lâu sau, bác trực tiếp chọn khoảnh đất chỗ làm nhà sàn hiện nay. Khoảnh đất này lúc đó cây cỏ mọc đầy, có chỗ cỏ lau mọc cao hơn đầu người, che khuất tầm nhìn. Văn phòng và anh em cảnh vệ cùng đơn vị công an vũ trang chặt cỏ phát quang cả khu vực. Bác bận nhiều việc, nhưng đôi lần bác tranh thủ ra cùng làm và động viên anh em. Việc thiết kế ngôi nhà được giao cho anh Nguyễn Văn Ninh, quê ở Đông Kinh, Lạng Sơn, kiến trúc sư tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, làm việc ở Cục Thiết kế Kiến trúc đảm nhiệm. Anh Ninh được bác mời vào gặp. Bác nêu ý kiến muốn làm một căn nhà gỗ có cầu thang ở một đầu hồi theo kiểu nhà sàn của đồng bào Việt Bắc. Bác còn dặn anh Ninh nhà đặt theo hướng nhìn ra hồ nước nuôi cá trước mặt. Nhà phải có hành lang, kích thước của cầu thang, độ cao của nhà sao cho thoáng. Bác nhắc anh Ninh dùng loại gỗ bình thường để làm, chỉ cốt lấy chắc là được. Sau buổi làm việc và ra đề bài của bác, anh Ninh thiết kế tầng trên nhà sàn có 3 gian, chỉnh xin ý kiến của bác. Bác xem bản thiết kế và nói, nhà sàn của đồng bào chỉ có 1 gian. Anh Ninh về sửa lại, đến lúc duyệt thiết kế, bác đồng ý cho làm tầng trên 2 gian để chú Tô cùng ở với bác. Sau này do công việc khác nhau, sinh hoạt gia đình riêng khác, cuộc sống độc thân của bác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn ở ngôi nhà phía ngoài nhà sàn. Nhưng bác và gia đình Thủ tướng vẫn cùng ăn chung một bếp do hai đồng chí Đinh Văn Cẩn, Đặng Văn Lơ trực tiếp phục vụ. Trong đó đồng chí Cần là bếp trưởng, chịu trách nhiệm chính. Mãi đến tháng 7 năm 1969, lúc bác mệt nhiều, cần có chế độ chăm sóc riêng, nhà bếp mới tách anh Lơ tiếp tục sang phục vụ thủ tướng. Theo thiết kế, nhà sàn có chiều dài hơn 10m, chiều rộng hơn 6m. Trừ phần làm hành lang và cầu thang, hai phòng tầng trên, mỗi phòng có diện tích chừng hơn 10m. Giá sách đặt chìm ở vách ngăn giữa phòng làm việc và phòng ở tầng trên. Bệ xi măng lót mặt gỗ để làm ghế ngồi ở tầng dưới là sáng kiến riêng của bác. Sau khi đã chuyển về ở nhà sàn một thời gian mới làm thêm. Ngôi nhà được thi công trong hơn một tháng, từ đầu tháng 4 năm 1958 đến giữa tháng 5 năm 1958 mới hoàn thành. Việc thi công giao cho đơn vị bộ đội thuộc Cục Doanh trại của Tổng cục Hậu cần. Đội có trên 30 thợ do anh Nguyễn Kim Toàn là đội trưởng. Khi làm nhà cũng có đôi lần sau giờ làm việc bác sang xem. Thời gian thi công, tôi được giao trực tiếp tổ chức công việc và anh Tăng Văn Dong, đội 1 đơn vị cảnh vệ, lo việc bảo vệ công trình. Chúng tôi cùng anh Ninh kiến trúc sư và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ để ngôi nhà sớm được hoàn thành. Lúc đó, mọi người chỉ tâm niệm một điều, làm sao để ngôi nhà làm ra hợp ý với bác. Bác hài lòng là chúng tôi sung sướng lắm. Tôi nhớ ngày 15 tháng 5, ngôi nhà hoàn thành. Hai ngày sau, 17 tháng 5 năm 1958, bác chuyển sang chỗ ở mới. Bác nhắc văn phòng thu xếp mời toàn thể đơn vị thi công đến cho bác gặp để cảm ơn anh em đã giúp làm nhà cho bác. Ngày 18 tháng 5 năm 1958, tất cả anh em trực tiếp tham gia làm nhà sàn được gặp bác, cùng được nghe lời bác cảm ơn. Các chú đã giúp bác làm xong ngôi nhà. Phấn khởi nhất là được chụp ảnh cùng bác. Phía trước ngôi nhà ở thanh ngang sàn gỗ tầng trên có gắn một tấm biển đá trắng nhỏ để ngày 17 tháng 5 năm 1958, đó là ngày bác dọn đến ở. Anh Ninh thiết kế tấm biển xong đưa cho tôi trình để xin ý kiến bác. Bác đồng ý rồi mới làm. Vì vậy, biển gắn vài ngày sau khi bác đến ở là thế. 11 năm, 3 tháng sau, vào ngày 17 tháng 8 năm 1969, khi khám bệnh, do có những biểu hiện bệnh lý của tim, bác sĩ đề nghị bác Hồ không được lên xuống cầu thang ở nhà sàn nữa. Cũng từ đó cho đến ngày 2 tháng 9 năm 1969, bác không có dịp trở lại nhà sàn. Lúc sinh thời, ngôi nhà sàn đó bác chỉ để ở, làm việc, tiếp khách. Bộ chính trị dưới sự điều hành của bác có một số cuộc họp ở tầng dưới nhà sàn. Các sinh hoạt thường ngày khác vẫn ở nhà số 54. Có lần bác mệt, trời lại mưa, nhà bếp đề nghị đưa cơm sang nhà sàn, nhưng bác không đồng ý. Người nói để bác tự đi, tự rèn luyện. Cũng với tinh thần đó, bác đưa ra kế hoạch tự rèn luyện sức khỏe để đi thăm đồng bào miền Nam. Từ năm 1965, hàng ngày người tập đi bộ trong khu vực phía sau Phủ Chủ tịch. Bác muốn thực hiện ý định đi thăm đồng bào miền Nam khi chúng ta chưa thắng lợi hoàn toàn. Vì theo bác, đi thăm lúc đó mới có tác dụng động viên, khuyến khích thêm anh em. Con đường để bác tự luyện tập này được bắt đầu từ phía sau nhà sàn, vòng theo tường bảo vệ rồi trở lại nhà sàn. Khi bác đi xa, ngôi nhà sàn vẫn được giữ nguyên như lúc bác ở. Đầu nhà phía cầu thang vẫn để chiếc ghế mây dài bác nghỉ lưng, 3 chiếc điện thoại và chiếc mũ sắt phòng không của bác. Phía bên đầu kia của nhà sàn vẫn nguyên bể cá vàng bác cho đặt để lấy chỗ cho các cháu thiếu nhi chơi. Hồ cá bác cho thả để cải thiện bữa ăn. Hàng dâm bụt, những cây hoa mộc, hoa dạ hương, cây cam, cây bưởi bác cho trồng quanh nhà vẫn được giữ gìn và chăm sóc như khi bác ở. Nhớ thương bác, theo yêu cầu của nhân dân và bạn bè quốc tế, từ năm 1970, nhà sàn Bác Hồ đã đón khách vào thăm. Năm 1975, nhà sàn Bác Hồ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng. Mỗi năm, nhà sàn Bác Hồ đón hàng triệu lượt khách đến thăm và cảm nhận sự giản dị mà trí tuệ của bác trong một khung cảnh thiên nhiên gần gũi. Nhà sàn nơi bác Hồ ở chứa bao nguồn cảm xúc. Ở đây không còn giới hạn là nơi ăn chốn ở thông thường, mà đã là một phần của con người bác, một phần của cuộc đời bác, Và chính ngôi nhà sàn đã góp phần tạo nên tên tuổi của người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tôi, khi đang công tác hay đã nghỉ hưu, mỗi lần vào cõi Bác, tôi vẫn thấy bâng khuâng nhớ Bác vô cùng. Tôi vẫn như thấy bóng Bác đi trên con đường dài sỏi, nhưng vẫn đang được làm tin, làm báo, phục vụ Bác. Nhất là những lúc sau giờ làm việc buổi chiều, tôi bỗng như nghe tiếng Bác gọi, cúc cu. Đó là ngôn ngữ riêng Bác quy ước để gọi anh em chúng tôi mỗi khi có việc. Và nhất định liền sau đó là tiếng đáp, dạ, thưa Bác, của bất kỳ ai lúc đó đang ở gần nhà sàn Bác nhất. Chúng tôi làm như vậy vì Bác đã dặn, mỗi người đều có công việc của mình, Bác làm việc của Bác, các chú làm việc của các chú. Khi cần, Bác sẽ gọi.

0: Giọng ngâm của nghệ sĩ Vương Hà vừa chuyển tới chúng ta bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong số hàng vạn người đã tham gia xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một gia đình mà cả ba cha con cùng có vinh dự được chung tay góp sức xây dựng công trình đặc biệt này. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Bé. Quãng thời gian khi tham gia xây dựng công trình lăng là những kỷ niệm quý theo họ suốt cuộc đời, không bao giờ quên.
1: Ông Nguyễn Văn Bé sinh năm 1912 ở Quảng Nam, học ở trường Quốc học Huế, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và sau này học thêm tiếng Nga. Trong quá trình học tập ở trường Quốc học Huế, ông giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động tại Lào. Năm 1946, ông trở về làm trưởng ty công chánh Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 1952, nghe theo tiếng gọi của Đảng Bác Hồ, ông tập kết ra Bắc để xây dựng đất nước. Đến năm 1954, con gái ông Bé là bà Nguyễn Thị Thanh Sơn cùng mẹ và anh chị của bà cũng lên tàu ra Bắc. Với tấm bằng kỹ sư thủy lợi từ Liên Xô về, cộng với khả năng ngoại ngữ tốt và từng xây dựng các công trình thủy điện Bàn Thạch Thanh Hóa, thủy điện Thác Bà Yên Bái, ông Bé được nhận lệnh làm phó trưởng ban chỉ huy CT75808, mật danh xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, con của ông Bé là ông Nguyễn Cát Thạch và bà Nguyễn Thị Thanh Sơn cũng được điều về xây dựng lăng Bác cùng ông. Vậy là cả ba cha con cùng sát cánh bên nhau xây dựng lăng Bác. Ông Thạch khi ấy làm ở bộ phận xây dựng, còn bà Sơn là trung tá quân đội ở bộ phận lắp đặt hệ thống thông tin. Những ngày xây dựng lăng Bác, ông Nguyễn Văn Bé đã dành tâm huyết ghi lại cuốn nhật ký với nhiều nội dung. Trong nhật ký có đoạn: ban phụ trách là đồng chí Đỗ Mười, Phùng Thế Tài, Vũ Kỳ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973 khởi công đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10 đổ mẻ bê tông đầu tiên. Ngày 1 tháng 7 năm 1975 bàn giao phòng thi hài C5 cho y tế. Ngày 19 tháng 7 năm 1975 đón Bác về. Ngày 19 tháng 8 năm 1975 nghiệm thu quốc gia

và đến 29 tháng 8 năm 1975 khánh thành. Về số lượng công nhân làm việc năm 1973 là 352 người, năm 1974 là 1.480 người, năm 1975 là 1.311 người. Theo nhật ký ông Bé để lại, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Cấu trúc lăng được chia làm 3 phần. Phần nền xây kiểu bệ tam cấp theo phong cách cổ truyền của kiến trúc Việt Nam. Phần thân lăng cả 4 mặt đều có cột để tạo ra các khoảng trống tựa như các gian của những ngôi nhà năm gian ở các miền quê Việt Nam. Phần mái lăng hình bát giật tam giác gợi lên nét kiến trúc cổ kính địch chùa. Lăng có hình vuông, mỗi cạnh 30 mét, cửa quay sang phía đông. Hai phía nam và bắc có hai lễ đài dài 65 mét dành cho khách trong những dịp lễ lớn. Trước lăng là quảng trường Ba Đình với một đường dành cho lễ diễu binh duyệt binh và một thảm cỏ dài 380 mét chia thành 240 ô vuông cỏ. Dù là viết nhật ký hàng ngày, song ông Nguyễn Văn Bé không hề viết về bản thân mà chủ yếu viết về những điều đặc biệt trong quá trình xây lăng Bác. Nhật ký của ông như là một di sản để lại cho con cháu sau này mãi ghi nhớ và tự hào. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, những người xây lăng Bác lúc đó đều được tuyển chọn rất kỹ về chuyên môn. Đặc biệt, lý lịch cá nhân được điều tra kỹ lưỡng. Vì thế, những người đứng trong hàng ngũ xây lăng đều rất vinh dự, tự hào. Việc nhiều người trong một gia đình được tuyển chọn lại càng hiếm hoi, vinh dự hơn. Trên công trường xây dựng lăng Bác trong những năm đó, chỉ có hai gia đình có hai thế hệ được tham gia, gồm ba cha con bà Sơn và hai cha con người thợ mộc ở Nam Định. Trong hành trang ra Bắc của bà lúc đó có hình ảnh Bác Hồ và những lời Bác can dặn động viên trong các lá thư gửi thiếu nhi miền Nam nhân dịp Trung thu. Bác khuyên các thiếu nhi đoàn kết, tự lực cánh sinh, dặn các thầy cô yêu thương học sinh như con ruột của mình. Chúng tôi cùng hàng chục nghìn con em cán bộ bộ đội miền Nam tập trung ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, gia đình tôi được sắp xếp đến các địa phương khác nhau để thực hiện nhiệm vụ lao động học tập. Mẹ tôi được cử vào Cửa Lò, tỉnh Nghệ An công tác tại hợp tác xã nước mắm. Anh trai chị gái về Hà Nội học tập, còn tôi xuôi Hải Phòng học cùng các bạn ở trường nữ sinh miền Nam. Bà Sơn nói, sau khi hoàn thành chương trình lớp 10, năm 1961, bà Sơn trúng tuyển vào khoa vô tuyến điện, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, bà về công tác tại Bộ Tư lệnh Thông tin. Sau đó bà may mắn được cùng với cha và anh trai tham gia xây dựng lăng Bác Hồ. Khi cha bà về nhận nhiệm vụ xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình bà được bố trí ở căn nhà số 2 đường Hoàng Văn Thụ, cách công trường vài trăm mét. Từ đây gia đình bà mới thực sự có những bữa cơm gia đình. Mẹ của bà Sơn, nữ sinh của trường Đồng Khánh Huế, sau nhiều năm đằng đẵng đã được tận tay nấu những bữa cơm ngon để chồng con ăn no, phục sự công trình lịch sử trọng đại của đất nước. Bà Sơn nhớ, cha bà khi tập kết ra Bắc đã tham gia xây dựng công trình thủy điện Bàn Thạch, tỉnh Thanh Hóa. Khi công trình hoàn thành, năm 1959, ông được cử sang Liên Xô học ngành thủy lợi. Khi về nước, ông tham gia xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải, nhà máy thủy điện Thác Bà, Yên Bái. Đến năm 1973, khi đã 61 tuổi, ông Trương nghỉ hưu và được Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, điều động từ Bộ Thủy lợi sang làm Phó trưởng Ban Chỉ huy xây dựng công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi cha về nhận nhiệm vụ xây dựng lăng Bác Hồ, một thời gian sau, anh trai bà, ông Nguyễn Cát Thạch và bà cũng được tuyển vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng lăng. Khi chỉ huy đơn vị thông báo được tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ xây dựng lăng Bác Hồ, tôi vui sướng, hạnh phúc vô cùng vì mình được đóng góp công sức giữ gìn thi hài Bác Hồ kính yêu. Bà Sơn tâm sự. Những tháng ngày ba cha con cùng nhau xây dựng lăng Bác, câu chuyện trong những bữa cơm gia đình đều xoay quanh việc xây lăng. Bố tôi biết các con thừa hưởng ở ông tính cẩn thận, nhưng lúc nào cũng nhắc các con, được tham gia xây lăng Bác là vinh dự lớn, các con phải tỉ mẩn trong từng công việc, không được sơ suất. Ông cũng nhắc, nhiều thông tin không được để lộ ra ngoài mà phải chôn sâu trong lòng. Cha bà đã dành tâm huyết viết cuốn nhật ký ghi lại những công việc xây dựng lăng Bác. Bà Sơn cho biết, trong nhật ký cha của bà kể, vật liệu xây dựng lăng Bác được mang về từ nhiều địa phương vùng miền. Cát được lấy từ con suối thuộc xã Kim Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình do đồng bào Mường đem về. Đá xây lăng khai thác ở núi Nhồi, Thanh Hóa. Đá hoa ở núi Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây, Hà Nội. Đá đỏ ở núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình. Đá dăm được đưa về từ mỏ

Bá Hoàng Thi Yên Bái. Gỗ làm lăng được nhân dân dọc dãy Trường Sơn gửi ra gồm 16 loại gỗ quý. Ngay sau khi khánh thành lăng Bác, cha tôi đã cùng bác Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm báo cáo tổng kết dài đến 340 trang.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ trạm cảm xúc thiên đường với người thương. 5 giờ 20 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Cầu Tre, nhịp cầu ký ức. 7 giờ 30 dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh. 8 giờ 20 đi mua ăn chi, 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thắp lửa tuổi già, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách chống thất thu thuế, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ, 16 giờ 05 chương trình dân ca ba biển, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình, 13 giờ 40 tình khúc bolero, 16 giờ 35 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20 giờ 10 văn hóa xã hội khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai, 20 giờ 30 tiếp chuyện bạn nghe đài, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chị em, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng trẻ quấy khóc đêm và vã mồ hôi trộm là hiện tượng rất phổ biến ở trẻ nhỏ, xuất phát từ nhiều nguyên nhân sinh lý cũng như bệnh lý khác nhau. Vậy đâu là căn nguyên y khoa dẫn đến hiện tượng này và cha mẹ cần xử lý như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho trẻ? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyên gia y tế, chi tiết nguyên nhân, cách phân biệt mồ hôi trộm sinh lý, mồ hôi trộm bệnh lý, cũng như các giải pháp can thiệp hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, lý giải nguyên nhân khiến trẻ hay quấy khóc đêm và đổ mồ hôi trộm dưới góc độ y khoa, các chuyên gia nhi khoa chỉ ra rằng hiện tượng hay quấy khóc, khó ngủ, ngủ không yên giấc, ngủ hay giật mình do thần kinh bị kích thích, ra nhiều mồ hôi về ban đêm, ngay cả khi trời lạnh và rụng tóc nhiều ở vùng gáy. Hay còn gọi là dấu hiệu chiếu liếm hoặc rụng tóc hình vành khăn, là những dấu hiệu sớm đặc trưng cho thấy trẻ đang bị thiếu hụt vitamin D và canxi. Tình trạng trẻ ra quá nhiều mồ hôi được y học gọi là tăng tiết mồ hôi, tức là lượng mồ hôi được bài tiết nhiều hơn mức cần thiết so với nhiệt độ môi trường bình thường. Tình trạng này có thể khởi phát ngay từ thời thơ ấu hoặc giai đoạn thanh thiếu niên. Bất kỳ vị trí nào trên cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các vị trí xuất hiện phổ biến nhất là ở da đầu, lòng bàn tay, bàn chân và vùng nách. Triệu chứng tăng tiết mồ hôi được phân chia thành hai thể, chính là tăng tiết mồ hôi khu trú và tăng tiết mồ hôi toàn thân. Tiết mồ hôi khu trú hay còn gọi là tiết mồ hôi cục bộ là khi mồ hôi ra rất nhiều ở một vị trí cụ thể trên cơ thể như là da dầu, toàn bộ vùng mặt gáy, lòng bàn tay hoặc bàn chân. Cha mẹ có thể nhận biết rằng bằng việc thấy chiếc gối của con ướt đẫm trong khi ga trải giường xung quanh vẫn hoàn toàn khô ráo. Trong khi đó, tiết mồ hôi toàn thân khiến mồ hôi ra đầm đìa khắp cơ thể, làm ướt sũng cả quần áo, gối đệm và ga giường. Về mặt nguyên nhân, tăng tiết mồ hôi ở trẻ có thể là tiên phát hoặc thứ phát sau một số bệnh lý, rối loạn chuyển hóa, sốt hoặc do tác dụng phụ của thuốc uống. Phần lớn các trường hợp tăng tiết mồ hôi ở trẻ nhỏ là tiên phát, nghĩa là không có tổn thương thực thể nào trên cơ thể. Hiện tượng này xảy ra khi hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm chi phối hoạt động của các tuyến mồ hôi bị tăng hoạt động quá mức, kích thích tuyến bài tiết mồ hôi ngay cả khi không cần thiết. Khi trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lý, tình trạng vã mồ hôi sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

đặc biệt là ở lòng bàn tay và bàn chân. Bên cạnh đó, do cấu trúc sinh lý, trẻ nhỏ có số lượng tuyến mồ hôi trên mỗi mét vuông xa cao hơn người lớn do kích thước cơ thể trẻ nhỏ hơn. Đồng thời, trẻ chưa học được cơ chế tự điều hòa cân bằng nhiệt độ của cơ thể hoàn thiện như người lớn. Điều đó có thể dẫn tới tình trạng đổ mồ hôi đêm đột ngột mà không vì bất kỳ lý do đặc biệt nào. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để xử lý khắc phục tình trạng chảy ra quá nhiều mồ hôi, trong phần lớn các trường hợp tăng tiết mồ hôi sinh lý, trẻ không cần phải can thiệp điều trị y khoa phức tạp. Cha mẹ nên ưu tiên áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà như là mặc áo cho trẻ những bộ quần áo thoải mái, thoáng mát, chất liệu vải tự nhiên như cốt tông, len, lụa, giúp làn da dễ dàng hô hấp, điều chỉnh giảm nhiệt độ phòng ngủ thích hợp và hạn chế đắp quá nhiều chăn dày. Chú ý tắm rửa sạch sẽ hàng ngày để giảm bớt số lượng vi khuẩn tích tụ trên làn da. Giữ cơ thể trẻ luôn khô ráo, đặc biệt là vùng da kẽ giữa các ngón tay, ngón chân và vùng nách. Ngoài ra, việc sử dụng các loại kem bôi da hay thuốc giảm tiết mồ hôi phải hoàn toàn tuân theo chỉ định trực tiếp từ bác sĩ nhi khoa. Cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ thăm khám ngay khi thấy trẻ tăng tiết mồ hôi quá mức đi kèm các triệu chứng cảnh báo nguy hiểm sau: thở bất thường, khò khè, thở nông, nổi hạch bất thường ở vùng cổ, nách bẹn, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn kéo dài, nôn nhiều, tiêu chảy, đầu mềm, thóp rộng, rụng tóc, hình vành khăn, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Trẻ luôn trong trạng thái kích thích, hồi hộp, khó chịu. Để chăm con đúng cách, việc phân biệt giữa mồ hôi trộm sinh lý và mồ hôi trộm bệnh lý là vô cùng quan trọng. Triệu chứng mồ hôi trộm ở trẻ thường biểu hiện tập trung nhiều nhất ở vùng lưng, trán, nách, háng, lòng bàn tay và bàn chân, bởi vì đây là những nơi có mật độ tuyến mồ hôi phân bổ dày đặc xảy ra. Trẻ bị mồ hôi trộm thường hay quấy khóc nhiều vào ban đêm, ngủ không yên giấc hay giật mình thức giấc nửa đêm. Theo các chuyên gia nhi khoa, trẻ em thường hay đổ mồ hôi ở giai đoạn ngủ sâu và có tỷ lệ đổ mồ hôi trộm cao hơn hẳn người lớn do hệ thống điều chỉnh nhiệt độ còn non nớt và tỷ lệ tuyến mồ hôi so với kích thước cơ thể khá cao. Đối với mồ hôi do bị nóng, trẻ sẽ cảm thấy bứt rứt, nóng nực trước khi bắt đầu đi vào giấc ngủ sâu. Ngược lại, với trẻ bị đổ mồ hôi trộm, dù ngủ dậy với mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng trẻ vẫn hoàn toàn dễ chịu, thoải mái trong suốt giấc ngủ. Cha mẹ có thể kiểm tra bằng cách chạm vào gáy của trẻ nhỏ. Nếu gáy trẻ ấm, đầu nóng thì đó là mồ hôi do nóng, cần giảm nhiệt độ phòng và bớt đắp chăn. Còn nếu gáy lạnh, quanh đầu cũng lạnh thì đó là mồ hôi ngấm lạnh, chỉ cần nhanh chóng lau khô hết mồ hôi và ủ ấm lại cho trẻ. Ngược lại, mồ hôi trộm bệnh lý thường xuất hiện ở những trẻ mắc bệnh còi xương hoặc lao sơ nhiễm. Biểu hiện là đầu trẻ ra rất nhiều mồ hôi, nhất là khi đang bú mẹ hoặc ngay sau khi vừa ngủ tiếp. Lượng mồ hôi tăng tiết nhiều liên tục mà không phụ thuộc vào thời tiết môi trường, đồng thời kèm theo các triệu chứng của còi xương như thóp chậm liền, đầu xương to, ngực nhô hình mình gà, chân vòng kiềng hoặc dấu hiệu của lao sơ, nhiễm như ho kéo dài, ăn uống kém. Khi mồ hôi ra quá nhiều và liên tục, cơ thể trẻ sẽ bị mất đi một lượng nước và muối khoáng lớn khiến cơ thể yếu đi, mệt mỏi, lỗ chân lông mở rộng. Đây là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị ngấm lạnh ngược vào trong, gây ra các bệnh đường hô hấp phổ biến như viêm họng, viêm phổi, cảm cúm, sổ mũi kéo dài, làm cho cơ thể trẻ suy kiệt. Thưa quý vị và các bạn, dưới góc độ y học cổ truyền, mồ hôi trộm là hiện tượng rối loạn bài tiết mồ hôi xảy ra trong khi ngủ. Mồ hôi vã ra rất nhiều như tắm làm ướt đẫm quần áo, chăn đệm mà không liên quan đến nhiệt độ của môi trường. Theo lý luận y học cổ truyền, khi các nguyên nhân gây bệnh từ tà khí bên ngoài, phong hàn, thử, thấp, táo, hỏa hoặc nguyên nhân bên trong, các cảm xúc thất tình như vui, giận, lo, buồn, kinh sợ làm ảnh hưởng đến hoạt động công năng của khí trong cơ thể thì đều có thể làm xuất hiện chứng ra mồ hôi trộm. Y học cổ truyền chỉ ra rằng thận chủ về cốt tủy, do đó khi thận suy yếu sẽ làm cho xương khớp đau nhức, cơ thể mệt mỏi. Mặt khác, thận âm sẽ làm cho tân dịch trong cơ thể bị thiếu hụt, biểu hiện ra bên ngoài là người gầy gò, luôn có cảm giác nóng bức, khô khát, nước tiểu vàng, táo bón và ra mồ hôi trộm.
Hiện tượng trẻ quấy khóc đêm và đổ môi trộm tuy thường gặp nhưng cần được cha mẹ

0: sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Liên Mai và Phan Linh chào đón quý vị thính giả đến với Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Linh này, khi còn trẻ thì người ta thường hình dung tình yêu phải gắn với những điều thật là đặc biệt, như là một chuyến đi xa, một buổi hẹn đẹp hay là một món quà đáng nhớ. Nhưng mà càng đi qua nhiều năm tháng thì Liên Mai lại càng thấy điều khiến mình quý ở một người lại thường nằm ở những chuyện rất nhỏ nhé. Có việc gì trong ngày cũng muốn kể cho nhau nghe, đi đâu về thì cũng nhớ mua cho nhau một món quà nhỏ, hay là ngồi cạnh nhau mà chẳng cần phải nghĩ xem là phải nói gì cả.
4: Bởi vậy mà hai chữ người thương thì nghe gần gũi hơn người yêu, đúng không? Chữ thương thì dường như có thêm phần chăm sóc này, nhường nhịn và cả những thói quen được hình thành sau một thời gian dài ở bên nhau. Khi đã thật sự trân quý một người, địa điểm đôi khi cũng không còn quá quan trọng. Một quán quen, góc bếp ở nhà hay một buổi chiều chẳng có kế hoạch gì thì vẫn có thể thành một khoảng thời gian đáng nhớ.
3: Phương Mỹ Chi cùng với Ditap đã chọn đúng cảm giác ấy để làm nên một bản tình ca rất vui, Thiên đường với người thương. Tình yêu trong bài hát không xa xôi, cũng chẳng cần nhiều lời lớn lao, đó là tâm trạng của một cô gái đang yêu, hồn nhiên, hóm hỉnh và có chút tình nghịch.

0: Thiên Đường Với Người Thương do Đi Táp và Phương Mỹ Chi đồng sáng tác, Đi Táp đảm nhiệm phần sản xuất âm nhạc. Trong phần credit của dự án thì lời ca khúc có sự tham gia của Kata Trần, Phương Mỹ Chi và Thịnh Kain, Tùng Cedrus đảm nhiệm hòa âm.
1: Nếu mà theo dõi Phương Mỹ Chi những năm gần đây thì có thể nhận ra là bạn ấy khá nhất quán trong lựa chọn âm nhạc, tìm đến chất liệu truyền thống nhưng luôn đặt vào một cách kể mới. Và với ca khúc này thì ekip lấy cảm hứng từ âm nhạc Khmer Nam Bộ. MV ra mắt tối ngày 12 tháng 8 năm 2026 có sự tham gia cố vấn chuyên môn của các giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Trà Vinh.
0: Nhưng mà điều Lê Mai chú ý trước tiên khi nghe bài hát lại là sự tự nhiên Linh ạ. Phương Mỹ Chi vẫn giữ cách phát âm, nhấn nhá rất riêng, có những đoạn giống như là đang trò chuyện. Nhờ thế câu chuyện tình yêu cũng bớt kiểu cách và cô gái thích một chàng trai vì anh ấy thật thà, hăng hái, biết quan tâm, biết chiều. Và nghe thì đơn giản nhưng mà khi đã sống cùng với nhau đủ lâu thì mới thấy đó lại là những điều đáng quý.
1: Lúc mới quen thì người ta dễ nhớ tới một bó hoa hay là một buổi tối thật đẹp. Sau này thì điều ở lại nhiều khi là việc hôm mình mệt này thì người kia chủ động làm giúp một công việc nào đó. Biết mình uống cà phê thế nào, đi siêu thị vẫn nhớ món trong nhà vừa hết. Tình cảm được nuôi từ những việc nhỏ nhặt như thế ngày này qua ngày khác.
0: Lê Mai từng nghĩ là hạnh phúc là khi mọi thứ đều thuận lợi. Sau này mới hiểu là hai người hợp nhau thì không có nghĩa là lúc nào cũng vui. Vẫn có những lúc là bất đồng quan điểm này, vẫn có những ngày mỗi người một tâm trạng khác nhau. Điều quan trọng là sau một cuộc tranh luận thì họ còn muốn ngồi lại để nói chuyện với nhau nữa hay không?
1: Vì thế mà hình ảnh thiên đường trong bài hát thì nghe vui mà cũng có lý. Nó không phải là một nơi hoàn hảo, đó là lúc mình ở cạnh một người mà không phải gồng lên, không phải cố tỏ ra khác với chính mình.

Chúng ta biết rằng là trong thế giới của tình yêu thì vốn phạm trù rất là rộng, nhưng mà ở thời điểm ấy thì hai người chỉ cần có nhau là đủ. Có chút ngang bướng này, có chút say mê, rất đúng với những ngày tình yêu đang

0: vui. Nhưng mà bước ra khỏi bài hát thì Lê Mai nghĩ một mối quan hệ bền vẫn cần mỗi người có thế giới của riêng mình, đúng không?
1: À,
0: công việc này, bạn bè, sở thích, những cái mục tiêu cá nhân vẫn phải được giữ. Ở bên nhau thì không phải để cuộc sống thu hẹp lại và cảm thấy gò bó và mất tự do, mà để sau một ngày đi nhiều nơi, làm nhiều việc rồi, đến lúc mệt mỏi rồi, và thậm chí là cả những ngày chúng ta vui nữa, vẫn có một người mà mình muốn trở về và kể những chuyện cho người đó nghe.
1: Và cũng có một người bạn từng chia sẻ rằng là sau nhiều năm kết hôn thì điều bạn ấy thích nhất vẫn là buổi tối hai vợ chồng ngồi kể cho nhau những câu chuyện rất vụn vặt. Hôm nay gặp ai, con làm gì, ngày mai thì cần mua gì. Nghe thì chẳng có vẻ là lãng mạn chút nào, nhưng mà chính những cuộc trò chuyện ấy lại trở thành một phần quen thuộc của đời sống.
0: Nhiều gia đình cũng vậy, hạnh phúc thì thường không xuất hiện với dáng vẻ thật long trọng, có khi chỉ là bữa cơm có người chờ, một cuộc gọi hỏi đã về chưa, hay là câu chuyện đã kể mấy lần mà người kia vẫn rất là kiên nhẫn ngồi để nghe, đúng không? Qua năm tháng thì những điều ấy tạo nên cảm giác thân thuộc mà không món quà nào thay thế được.
1: Và ca khúc Thiên đường với người thương kể chuyện yêu theo một cách rất trẻ, vui, có chút nghịch và chẳng ngại bày tỏ. Còn nơi nào là thiên đường với mình thì chắc mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng.

0: Có lẽ thiên đường với mỗi người chẳng cần giống nhau. Với người này là một chuyến đi, với người khác là căn bếp cuối ngày. Có người chỉ cần sau một ngày dài, quay sang vẫn thấy người quen thuộc ấy ở bên.
1: Nếu đang có một người khiến những ngày bình thường của mình vui hơn, hãy biết quý khoảng thời gian được ở bên cạnh nhau. Trạm cảm xúc hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm cảm xúc và hẹn gặp lại quý thính giả trong khúc tình ca của ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An địa bàn với địa hình phức tạp, từ đồi núi cao đến đồng bằng duyên hải, luôn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai mỗi mùa mưa bão. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất không chỉ chia cắt địa bàn mà còn kéo theo nguy cơ bùng phát hàng loạt dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước tình hình đó, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua nỗi đau đớn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
2: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 11.223 ngày 3 tháng 9 năm 2026 yêu cầu các đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh về việc nghiêm túc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ, thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
0: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão về, cùng với nỗi lo thiên tai, bão lũ là áp lực đối với ngành y tế. Ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống bị đảo lộn là những điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp và các bệnh ngoài da bùng phát. Với phương châm 4 tại chỗ, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều phương án để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Gia đình ông Trần Doãn Liêm ở bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương là một trong số nhiều hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của các trận mưa bão hàng năm. Cứ sau trận mưa, rác thải, chất thải đổ về, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Trước tình hình đó, trạm y tế xã Lượng đã cử cán bộ y tế đến thăm hỏi, kiểm tra và tư vấn cho gia đình cách trừ diệt côn trùng, bọ gậy có nguy cơ gây bệnh.
3: Dịch bệnh thì là được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc, quan tâm, phạt thuộc, chu kỳ, định kỳ để chúng tôi từ phun, làm vệ sinh môi trường, rồi là cùng thực hiện các chương trình sạch, trong sạch của thôn bản.
1: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Tương Dương đã triển khai kế hoạch phương án chủ động ứng phó thiên tai, nhất là các phương án về phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Đó là chuẩn bị phương tiện như máy phun hóa chất, xe chuyên dụng, các thiết bị vật tư y tế, các hóa chất khử trùng, đồng thời tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương và bác sĩ Vi Thị Viên, Trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương cho biết.
4: Xây dựng phương án kịch bản, chuẩn bị các cái máy móc, phương tiện, hóa chất để kịp thời là phun tiêu độc khử trùng tại các cái điểm bị ngập úng, ngập sâu, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân và sử dụng nguồn nước sạch bằng cloramin B và đặc biệt là có đội ngũ cán bộ từ trung tâm và trạm y tế xã trực tiếp đến các hộ gia đình. Hướng dẫn tuyên truyền phòng cả cái bệnh như bệnh thiếu chảy, rồi là bệnh quê giá, rồi đau mắt đỏ, rồi đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau mùa mưa lũ cho người dân nắm bắt được vấn đề sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
5: Mùa mưa bão này là dân sẽ không đi được, khó khăn, và anh em chịu khó là thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn các thôn bản ở những cái khu vực mà khó khăn á, có nhiều ông bà già rồi là các trẻ em, là đi tận từng nơi, gọi là đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế, là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khám chữa bệnh, là giúp nhân dân là ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1: Nhiều phương án đã được các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Y tế Anh Sơn đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức khám bệnh, sơ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức về cách phòng chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch thường xuất hiện trong mùa mưa bão. Anh Nguyễn Công Thạch, xóm 1, xã Anh Sơn, và bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Bình, phó giám đốc Trung tâm Y tế Anh Sơn cho biết.
6: Phổ biến của trạm và Trung tâm Y tế Anh Sơn thì gia đình biết là dọn dẹp, chăng một là trước cái bào thì là chăng trong nhà cửa, còn khi mà núng máy nước ngập lên thì gia đình kế cáo đồ rồi tích trữ một ít nước, rồi về sáu cái bữa bào thì có thể là bọc cái nước, là cái nguồn nước là quan trọng, rồi là sáu nửa thì vệ sinh, rồi là ăn chín uống sôi cho gia đình.
7: Chúng tôi thành lập bốn đội phản ứng nhanh, đó là đội cấp cứu lưu động, đội phẫu thuật tại chỗ, đội chuyển thương và đội phòng chống bệnh. Thì đội cấp cứu và đội phẫu thuật thì có thể thực hiện ngay tại chỗ các cái phẫu thuật thủ thuật ngay tức thời mà cần để cứu chữa bệnh nhân, đó là bệnh nhân có thể đuổi nước, bệnh nhân có thể ngừng tim phổi, bệnh nhân có thể các cái tổn thương do chấn thương của vùng bão lụt. Các cái vấn đề đó thì đơn vị là luôn luôn là có luôn có các cái kho thuốc an toàn, tức là kho thuốc mà để cấp cứu cho bệnh nhân để xử lý môi trường như phen chua, chloramin. Đấy, các thuốc là ngay ở tại các trạm y tế xã cũng có, chứ không phải chỉ ở trung tâm.
1: Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão năm nay, ngành y tế Nghệ An đã tập trung các phương án cụ thể với phương châm không để bị động, với tinh thần bốn tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ. Từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến các trạm y tế xã phường, lực lượng y tế luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Hàng nghìn kg hóa chất khử khuẩn chloramin B và cơ số thuốc thiết yếu cùng trang thiết bị vật tư đã được trung chuyển dự trữ sẵn tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là các vùng lòng hồ, vùng sâu vùng xa có nguy cơ bị chia cắt, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn kịp thời các nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngay từ cơ sở, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng, có nghĩa là cũng chuẩn bị hoặc là cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi đó có mưa bão đến, là các cái tổ mà để xử lý thế này là luôn trực 24/24, sẵn sàng khi mà có lệnh, có ở dưới có yêu cầu nên là hỗ trợ, thì từ xe cọ rồi máy khử khuẩn và chuẩn bị một số hóa chất. Chỉ thực ra cái hóa chất này thì không phải cấp cho toàn tỉnh được, mà những nơi nào khi nó xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người, đưa quân, anh em xuống để hỗ trợ cùng với lại các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế để mà khống chế, không để cho dịch xảy ra trên những cái địa bàn.
1: Sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của ngành y tế Nghệ An không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình huống, mà đang hướng tới một hệ thống y tế ứng phó thiên tai bền vững hiện đại. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân.
0: Chuyên trang y tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình.
1: Chăn nuôi đại gia súc từng là sinh kế phù hợp của nhiều hộ dân, nhưng những năm gần đây, người nông dân ngày càng thu hẹp quy mô nuôi cầm chừng hoặc bỏ nuôi do hiệu quả kinh tế giảm sút.
0: Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường và các bản ở xã Nga Mi, Nghệ An sạt lở. Học sinh bản Na Ngân phải ở lại trường và được thầy cô chăm lo ăn nghỉ yên tâm học tập trong những ngày khó khăn.
1: Đề xuất bỏ điểm cộng, IELTS và giải học sinh giỏi trong tuyển sinh đại học từ năm 2027 đang thu hút sự quan tâm khi đặt ra bài toán cân bằng giữa công bằng xét tuyển và việc ghi nhận nỗ lực, năng lực của học sinh. Nội dung được đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta, nữ sinh Iran tự tin tranh tài robot bóng đá tại giải Robot Cup Asian Open.
1: Nhà ga nhộn nhịp nhất Nhật Bản, thử nghiệm thùng rác robot.
0: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Tình yêu bên dòng sông quan họ của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Chính phủ thống nhất quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, phù hợp với thời hạn sử dụng của công trình. Theo nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 18 tháng 9, Chính phủ giao Bộ Xây dựng quy định rõ nội dung này trong dự án luật nhà ở sửa đổi, đồng thời làm rõ cơ chế xử lý khi chung cư hết hạn thời hạn sử dụng. Đáng chú ý, chủ sở hữu được đảm bảo các quyền liên quan, trong đó có quyền tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trước đó, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn khỏi dự thảo mới nhằm tránh nhầm lẫn giữa niên hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu căn hộ.
1: Dù diện tích mắc ca cả nước đã vượt 46.000 ha, Việt Nam vẫn chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ nhập khẩu loại hạt này trong 7 tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do diện tích chưa bước vào thời kỳ cho năng suất cao, trong khi nhu cầu nguyên liệu cho chế biến ngày càng tăng. Theo Cục Hải quan, 7 tháng đầu năm xuất khẩu mắc ca đạt gần 34 triệu đô la Mỹ, đáng chú ý xuất khẩu hạt tươi giảm 11,2%, xuống gần 18 triệu đô la Mỹ, trong khi sản phẩm chế biến tăng 346%, đạt gần 16 triệu đô la Mỹ. Năm 2025, sản lượng mắc ca cả nước ước chỉ hơn 20.000 tấn hạt tươi. Do là cây lâu năm, diện tích trồng tăng chưa thể chuyển ngay thành sản lượng. Nhiều vùng trồng mới chưa bước vào thời kỳ kinh doanh hoặc chưa đạt năng suất cao. Trong khi đó, hoạt động chế biến đang mở rộng, đòi hỏi nguồn nguyên liệu ổn định cả về sản lượng và chất lượng. Khi nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đầy đủ, doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu để duy trì sản xuất. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhu cầu mắc ca thế giới còn nhiều dư địa. Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nếu nâng chất lượng vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu và đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường xuất khẩu.
0: Theo kế hoạch, cuối tháng 9 này, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm, tháng 12 khai thác thương mại. Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang dồn toàn lực để hoàn thành những hạng mục trọng yếu. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, lũy kế đến nay giá trị thực hiện các gói thầu xây lắp chính tại sân bay Long Thành đạt gần 80% giá trị hợp đồng. Trong đó có 5 hạng mục trọng điểm đã hoàn thành từ 81 đến 100%, như đường cất cánh hạ thứ nhất và thứ hai, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu. Sân bay Long Thành hiện có 4 gói thầu thuộc đường găng tiến độ gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe. Hiện các đơn vị đang huy động nguồn lực để đẩy nhanh các hạng mục này, trong đó ưu tiên hoàn thiện xây dựng lắp đặt thiết bị tại cánh phía Tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác vận hành và khai thác thương mại vào cuối năm nay. Theo ACV, sân bay Long Thành là công trình đặc biệt lớn với nhiều công nghệ mới phức tạp. Quá trình vận hành thực tế chắc chắn sẽ xuất hiện những điểm cần sửa chữa, hiệu chỉnh hoặc sắp xếp lại quy trình. Thực tế, tại các siêu cảng hàng không cho thấy, sau khi đưa vào vận hành, các đơn vị có thể cần 6 đến 9 tháng để hiệu chỉnh. Thưa quý vị, chăn nuôi đại gia súc từng được xem là một hướng phát triển kinh tế phù hợp với nhiều hộ nông dân, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Thế nhưng những năm gần đây, không ít người chăn nuôi đang dần thu hẹp quy mô, nuôi cầm chừng, thậm chí là bỏ nuôi. Vậy đâu là nguyên nhân khiến người nông dân không còn mặn mà với chăn nuôi đại gia súc?
1: Tại xóm Đại Yên, xã Bạch Hà, một trong những vùng có hoạt động chăn nuôi kinh doanh trâu bò lớn ở Nghệ An. Những dãy chuồng trại trước đây nuôi số lượng lớn trâu bò, nay nhiều nơi đã bỏ trống, quy mô chăn nuôi giảm, số hộ nuôi ít dần. Ông Cao Duy Hoài, xóm trưởng xóm Đại Yên, xã Bạch Hà cho hay, nghề nuôi trâu bò vốn là trụ cột kinh tế hộ, nay không còn hấp dẫn.
2: Khi tình hình chăn nuôi trong thời gian gần đây là giảm đàn. Có nhiều chuồng trại là đã bỏ, ở đây là có 2-3 trang trại như vậy để đóng cửa đó. Hoặc là cầm chừng chăn nuôi chỉ có một nửa nữa, 50%. Còn chăn nuôi không có lại thì người dân không mặn mà về trong cái chăn nuôi nhiều.
1: Theo lý giải của ông Đặng Văn Nga, hộ chăn nuôi trâu bò xóm Đại Yên, xã Bạch Hà, nguyên nhân chính khiến nông dân không còn mặn mà với chăn nuôi trâu bò là do giá các mặt hàng vật tư đầu vào như con giống, thức ăn, phụ phẩm, chi phí vận chuyển liên tục gia tăng. Trong khi đó, giá trâu bò nhập khẩu từ các nước trong khu vực lại rẻ hơn nhiều nên người chăn nuôi khó cạnh tranh.
3: Khó khăn rất nhiều. Thứ nhất là cái vốn. Thứ hai là cái nhân công để mà thuế. Trong thời gian đấy là giảm hết được mấy chuồng như là kín núi hết. Nắm công nhân làm như thấy có 2-3 người.
1: Ông Lê Văn Thắng, bí thư kiêm xóm trưởng xóm Đại Đồng, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho hay.
4: Khoảng mấy năm gần lại đấy là cái tổng đàn là so với mấy năm trước là giảm hơn nhiều vì là do cái giá cả nó trụt giảm nhiều. Mà lại hàng nội mình là cũng cạnh tranh được cái hàng như Thái Lan hoặc là cái nước ngoài. Cho nên là cả hộ chăn nuôi cũng có lại, cho nên nó giảm cái tổng lượng đàn là khoảng hơn một nửa.
1: Đến năm 2026, Nghệ An có tổng đàn trâu bò hơn 800.000 con, là một trong những tỉnh có tổng đàn lớn của cả nước. Tuy nhiên, số lượng chỉ tăng ở các trang trại doanh nghiệp lớn, còn gia trại nông hộ đều có xu hướng thu hẹp. Bên cạnh nguyên nhân do hiệu quả kinh tế không cao, thì theo ông Nguyễn Đình Chắt, thôn Tam Hợp, xã Phúc Lộc, diện tích chăn thả bị thu hẹp, không có lao động, cũng khiến cho người chăn nuôi khó phát triển đàn.
5: Dân số 300 mấy khẩu chứ còn 10 con trâu nữa đấy. Thế nói chung dư thị trường, nói chung nuôi bò và chăn nuôi các cái khác, hơn thua lỗ nó ăn thua. Thế thanh niên thì trung niên rồi, người ta đi làm các cái công ty hết đi. Nói chung các cái ngành nghề hết kiệt, chăn nuôi gia súc cái dư hạn chị.
1: Ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho hay.
6: Thời gian tới thì Ủy ban xã Bạch Hà sẽ không phải lấy lợi ích tăng đàn trâu bò mà tập trung vào cái việc là duy trì cái đàn trâu bò và xây dựng các cái chuồng trại để đầu tư tập trung và hướng cho bà con là đầu tư các cái mô hình liên quan đến chỗ mà vồ béo để mang lại kinh tế hiệu quả cao.
1: Thực tế cho thấy để người dân tiếp tục gắn bó với chăn nuôi đại gia súc, điều quan trọng vẫn là nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đầu ra và tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ. Khi chăn nuôi có lãi, người nông dân mới có thêm động lực để giữ nghề và phát triển đàn vật nuôi.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
0: Tại lễ phát động quốc gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ hiện chiếm khoảng 50-70% tổng lượng rác thải sinh hoạt. Bởi vậy, cần thay đổi thói quen theo hướng tiết kiệm hiệu quả. Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, khoảng 1,05 tỷ tấn thực phẩm đã bị lãng phí trong năm 2022. Tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ hiện chiếm khoảng 50-70% tổng lượng rác thải sinh hoạt. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân hạn chế mua dư thừa, sử dụng thực phẩm hợp lý. Các doanh nghiệp giảm thất thoát trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối, qua đó giảm áp lực lên môi trường và tài nguyên.
1: Sau bão số 4 và mưa lũ, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt tại những khu vực đang ngập lụt, chia cắt, người dân được khuyến cáo thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch hoặc nước đã qua xử lý, rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng hoặc biến chất. Nguồn nước tại vùng ngập cần được lọc, khử trùng và đun sôi trước khi uống hoặc chế biến thức ăn. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh và các điểm tiếp nhận phân phối thực phẩm cứu trợ, kịp thời thu hồi tiêu hủy thực phẩm không đảm bảo an toàn. Cục An toàn Thực phẩm đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nhanh các vụ ngộ độc, bệnh truyền qua đường thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh và lan rộng sau mưa lũ. Sau cuộc họp về đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo trước mắt chưa tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính vào năm 2027. Kết luận được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn và công bằng giữa các thí sinh, nhất là thí sinh ở những địa bàn khó khăn. Theo kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu lộ trình triển khai từng bước, trước hết thí điểm trong các hoạt động kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ và thi thử. Qua đó kiểm chứng hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi, năng lực tổ chức và khả năng thích ứng của học sinh. Việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính chỉ được xem xét khi các điều kiện cần thiết được bảo đảm đồng bộ, an toàn và công bằng. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, nhiều tuyến đường vào các bản xa của xã Nga Mi, Nghệ An sạt lở, nguy cơ chia cắt. Để đảm bảo an toàn, học sinh bản Na Ngân được bố trí ở lại trường, nơi các thầy cô lo chỗ ăn chỗ nghỉ trong những ngày mưa lũ. Những bữa cơm nóng, sự chăm sóc tận tình của thầy cô không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn mà còn là điểm tựa để yên tâm học tập.
0: Từ bản Na Ngân ra trung tâm xã Nga Mi phải vượt qua hơn 20 km đường đồi núi. Với những học sinh từ lớp 3 đến lớp 9, con đường đến trường là một hành trình không dễ dàng. Trên hành trình ấy, các em phải vượt qua khe ngân và những cung đường luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Những ngày mưa lớn, nước suối dâng cao, đường trơn trượt, đất đá sạt lở. Hành trình đến trường vốn đã khó khăn là càng trở nên nguy hiểm. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, chính quyền xã Nga Mi đã chỉ đạo các trường học không để học sinh ở những bản xa trở về nhà trong thời điểm mưa lũ, sạt lở và nước suối dâng cao. Em Kha Thị Hạ Yến, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú cơ sở 2, Nga Mi bày tỏ.
7: Đường vào thì rất khó khăn vì mưa lũ, sạt lở, không có đường nữa. Con cảm thấy rất tiếc vì không được ra học với các bạn.
0: Còn đây là chia sẻ của em Kha Thị Minh Vi, học sinh lớp 8 trường phổ thông dân tộc bán trú cơ sở 2 Nga Mi.
8: Ra đường xá khó khăn, lụt làm đường sạt lở, trơn không vào được. Nhà trường sẽ cho ở tại ký túc và nấu ăn cho.
0: Không thể về nhà, những ngày này trường học đã trở thành nơi ăn nghỉ và sinh hoạt của các em. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý, hiện có 70 học sinh ở lại trường. Trường phổ thông dân tộc bán trú thì học có 38 em. Nhà trường bố trí chỗ nghỉ tại khu ký túc, đồng thời tổ chức nấu ăn để các em yên tâm ở lại trong những ngày mưa lũ. Những bữa cơm bán trú giữa mùa mưa không cầu kỳ, nhưng theo thầy Nguyễn Trọng Hảo, hiệu trưởng nhà trường, với những học sinh ở xa, đó là một phần quan trọng giúp các em yên tâm hơn trên hành trình tìm đến con chữ.
9: Phải thiếu học sinh đang mà cả có cả học sinh đang gặp khó nữa, cái đường đi lại cực kỳ vất vả. Đối với cái mùa mưa bão á, thì hoặc mưa to gió lớn thì nhà trường bố trí tổ ấm cho các cháu vào các ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật để đảm bảo đối với các cháu lại an toàn nhất.
0: Theo ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi, quyết định giữ học sinh ở lại trường được đưa ra trong bối cảnh nhiều tuyến đường đến các bản xa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Với những học sinh phải vượt khe, đi qua những đoạn đường nhỏ, dốc và có nguy cơ sạt lở, việc trở về nhà trong thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro.
10: Địa hình thì rất là phức tạp, diện tích rộng, thì có những cái bản so với trung tâm xã thì rất xa, đặc biệt là cái bản Na Ngân và bản Na Khó, đường xã đi lại rất là khó khăn. Tình trạng sạt lở rồi là lũ quét, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc đi lại của người dân và các cháu học sinh. Thì vào cái mùa mưa lũ thì xã phải chỉ đạo các trường và không cho các em về, không đảm bảo về mặt an toàn. Thì nhà trường thì cũng đã phối hợp với phụ huynh, rồi là cử giáo viên quản lý, đồng thời tổ chức cho học sinh được ăn ở bán trú.
0: Ngoài kia mưa vẫn có thể tiếp tục rơi, những con khe miền núi vẫn có thể dâng nước và những cung đường về bản vẫn còn đó những điểm sạt lở. Nhưng trong khuôn viên trường học, những đứa trẻ Na Ngân vẫn có một nơi để học, để ăn và nghỉ ngơi an toàn. Một bữa cơm giữa mùa lũ có thể giản dị, song phía sau bữa cơm ấy là sự chủ động của chính quyền, trách nhiệm của nhà trường và sự chăm lo của những người đang ngày ngày đứng lớp.
11: Theo dòng thời sự.
12: Theo dòng thời sự.
0: đề xuất bỏ điểm cổng đối với IELTS giải học sinh giỏi trong tuyển sinh đại học từ năm 2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Việc bỏ điểm cổng được kỳ vọng đưa kết quả xét tuyển về một mặt bằng chung hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi, những năng lực và thành tích mà học sinh đã nỗ lực tích lũy sẽ được ghi nhận như thế nào? Mục Theo Dòng Thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh đại học, trong đó đề xuất từ năm 2027 chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Các trường không được tự quyết định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung. Đề xuất này sẽ tác động đến không ít học sinh. Bởi những năm qua, IELTS, giải học sinh giỏi cùng nhiều thành tích khác đã trở thành một lợi thế đáng kể trong cuộc đua vào đại học. Tuy vậy, vấn đề cần được nhìn cho đúng là Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ điểm cộng, chứ không phải bỏ giá trị của IELTS hay phủ nhận thành tích học sinh giỏi. Vấn đề đặt ra là ghi nhận những thành tích ấy như thế nào để tạo sự công bằng. Theo lý giải của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc dùng để chứng minh yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ. Nguyên tắc được đặt ra là một năng lực chỉ được ghi nhận một lần, tránh tình trạng vừa được quy đổi thành điểm xét tuyển lại vừa tiếp tục trở thành điểm cộng. Đây là nguyên tắc hợp lý bởi trên một thang điểm cạnh tranh rất sát nhau, một phần điểm cộng tường nhỏ có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Kỳ tuyển sinh năm 2026, tổng điểm cộng tối đa có thể lên tới 3 điểm trên thang 30, trong khi cả nước chỉ có 5 thí sinh đạt 30 trên 30 điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một số trường vẫn ghi nhận thí sinh đạt điểm tuyệt đối, thậm chí cao hơn sau khi tính điểm cộng. Một chính sách thay đổi ngay trước mùa tuyển sinh, dù mục tiêu hợp lý, vẫn cần có một lộ trình đủ rõ để người học không bị đặt vào thế bị động. Một số chuyên gia cũng đã lưu ý đến yêu cầu bảo đảm quyền lợi của học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp. Cuối cùng, bỏ điểm cộng càng không nên khiến học sinh nghĩ rằng học IELTS hay phấn đấu trở thành học sinh giỏi là không còn cần thiết. Ngoại ngữ vẫn là năng lực quan trọng của người học trong một môi trường giáo dục và thị trường lao động ngày càng hội nhập. Tương tự, những thành tích học tập xuất sắc của các em học sinh vẫn cần được trân trọng ghi nhận. Chỉ có điều, trong tuyển sinh đại học, mỗi năng lực phải được đặt đúng vị trí và được đo bằng một thước đo hợp lý. Công bằng không có nghĩa là cào bằng các năng lực khác nhau, mà là đảm bảo mọi năng lực đều được ghi nhận đúng giá trị của nó.
0: Giải Robot Cup Iran lần thứ 20 đang diễn ra sôi động ở thủ đô Tehran với sự góp mặt của 2.000 người tham gia. Điểm nhấn của sự kiện lần này, các đội thi nữ sinh tuổi thiếu niên tự tin điều khiển những robot tự hành biết đá bóng để tranh tài trực tiếp cùng các đối thủ nam. Chia sẻ tại giải đấu, em Avina Maliki, 14 tuổi, bày tỏ quyết tâm muốn có thêm nhiều bạn nữ tham gia cuộc thi này. Cô bé cho biết nuôi dưỡng đam mê nâng cao kỹ năng lập trình nhằm chế tạo ra những dòng robot hoàn toàn đột phá, chưa từng xuất hiện trước đây. Sân chơi công nghệ đầy cảm hứng này ngày càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh cuộc đối đầu ngoại giao giữa Iran và Mỹ đã bước sang tháng thứ 7. Bất chấp những căng thẳng địa chính trị, tài năng và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, nữ giới Iran vẫn tỏa sáng mạnh mẽ, khẳng định tiềm năng lớn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tương lai.
1: Nhà ga đường sắt nhộn nhịp nhất thế giới tọa lạc ngay tại trung tâm Tokyo, Nhật Bản đang triển khai thử nghiệm các thùng rác robot di động nhằm giảm bớt gánh nặng công việc cho đội ngũ nhân viên vệ sinh. Tại khu vực nhà ga do công ty đường sắt Đông Nhật Bản quản lý, áp lực dọn dẹp là rất lớn khi các thùng rác hiện tại phải được thu gom thủ công hơn 10 lần mỗi ngày do lượng hành khách qua lại khổng lồ. Việc đưa robot vào thử nghiệm được kỳ vọng sẽ tự động hóa một phần quy trình vận hành, giúp tiết kiệm thời gian và sức lao động cho nhân viên. Giải pháp công nghệ này không chỉ tối ưu hóa công tác quản lý rác thải tại một trong những trung tâm giao thông bận rộn nhất hành tinh, mà còn khẳng định xu hướng ứng dụng thiết bị thông minh vào đời sống đô thị hiện đại của Nhật Bản.
0: Trên những sườn đồi dốc của Bhutan, tiếng mũi tên xé gió lao vào tấm bia gỗ và những khúc ca ăn mừng là âm thanh quen thuộc của môn thể thao quốc gia giàu lịch sử này. Tuy nhiên, đà phát triển đô thị nhanh chóng đang khiến các cung thủ truyền thống đối mặt với thách thức lớn về không gian hoạt động. Bắn cung giữ vị trí trung tâm trong văn hóa Bhutan, gắn liền với các nghi lễ truyền thống và đời sống cộng đồng. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ cùng các tiêu chuẩn an toàn ngày càng nghiêm ngặt

0: đang khiến nhiều trường bắn truyền thống phải đóng cửa hoặc chuyển rời. Cộng đồng yêu mến bộ môn này lo ngại bản sắc văn hóa độc đáo sẽ dần phai nhạt khi đất đai dành cho không gian thể thao ngoài trời ngày một thu hẹp. Sự phát triển kinh tế đang mang lại diện mạo mới cho Bhutan, nhưng việc bảo tồn không gian cho các giá trị di sản văn hóa như bắn cung truyền thống đang trở thành một bài toán cấp thiết.
1: Khi ban nhạc The Beatles thu âm album đầu tiên vào năm 1963, cụ Jesus Ferreres, người Costa Rica, đã sống được hơn nửa thế kỷ. Theo các giấy tờ chính thức, hiện cụ đã đạt cột mốc 119 tuổi và một tổ chức đang nỗ lực chứng minh cụ là người đàn ông sống thọ nhất trong lịch sử. Đằng sau tuổi thọ đáng kinh ngạc này, Helen, cháu gái kiêm người trực tiếp chăm sóc cụ, chia sẻ rằng tình yêu thương và sự chăm sóc từ gia đình chính là chìa khóa giúp cụ duy trì sức sống bền bỉ. Cô cho biết chính cụ là người gắn kết mọi người trong gia đình. Câu chuyện của cụ Jose Ferreres không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về khả năng trường thọ của con người, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của sự quan tâm, tình cảm gắn bó và bầu không khí ấm áp trong gia đình, yếu tố quan trọng nuôi dưỡng thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi.
0: Các thí sinh tài năng đến từ hơn 20 quốc gia đã chính thức hội tụ để tranh tài tại giải vô địch người lái tàu điện châu Âu lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Warsaw, Ba Lan. Sự kiện độc đáo này thu hút hàng ngàn khán giả đến theo dõi trực tiếp trên tuyến phố trung tâm. Giải đấu mang đến những phần tranh tài thú vị và sáng tạo, nhưng không kém phần cam go như bowling bằng tàu điện, bóng rổ bằng tàu điện. Bên cạnh các trò chơi biểu diễn, các đội thi còn phải vượt qua nhiều bài kiểm tra chuyên môn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỹ năng vận hành tuyệt đối. Giải đấu không chỉ là sân chơi gắn kết cộng đồng ngành vận tải công cộng quốc tế, mà còn tôn vinh sự khéo léo chuyên nghiệp của những người lái tàu điện trên toàn thế giới.
1: Công an Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính để chiếm đoạt tiền giải ngân. Các đối tượng thường tiếp cận người có nhu cầu vay vốn qua mạng xã hội, yêu cầu cung cấp căn cước công dân, số điện thoại và nhiều thông tin cá nhân, sau đó tự ý mở tài khoản ngân hàng trực tuyến dưới tên người vay. Khi khoản vay được duyệt, chúng hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác với lý do xác nhận hoặc hoàn tất giải ngân. Thực chất tài khoản nhận tiền đã nằm trong sự kiểm soát của đối tượng. Ngay khi tiền được chuyển vào, chúng nhanh chóng chuyển sang nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt. Công an khuyến cáo người dân chỉ vay qua ngân hàng, tổ chức tín dụng và các kênh chính thức, tuyệt đối không cung cấp căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học, không truy cập đường link hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.
0: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ hai vụ sản xuất buôn bán mực in giả, thu giữ hàng hóa, nguyên liệu và máy móc với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Tại công ty BPTech, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn vỏ hộp bao bì cùng mực in thành phẩm và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất. Cơ quan điều tra xác định Bùi Xuân Quý cùng 4 người khác tổ chức sản xuất, đóng gói và tiêu thụ mực in giả nhãn HP45 và H51CC645A. Chỉ riêng tháng 8 năm 2026 đã bán hàng trị giá hơn 150 triệu đồng. Một vụ khác, Nguyễn Ngọc Kiệm bị phát hiện sản xuất buôn bán mực giả HP45 bán ra thị trường với giá từ 1,15 đến 1,35 triệu đồng mỗi hộp, tổng trị giá trong tháng 8 hơn 100 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố các vụ án, khởi tố bị can liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
1: Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình dạy thực hành, theo đó không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc, phân kỳ đầu tư và tại làn số 1, sát giải phân cách giữa. Các cơ sở phải bố trí tuyến tập lái đúng quy định, kiểm tra sức khỏe, kỹ năng của giáo viên, đồng thời kiểm soát chất lượng xe tập lái. Học viên và giáo viên cũng phải chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn trong quá trình đào tạo.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Bài thơ Đêm Sông Cầu của tác giả Đỗ Trung Lai được đăng trên báo Văn Nghệ năm 1980, 2 năm trước khi nhạc sĩ Phan Lạc Hoa phổ nhạc. Và sau đó bài hát Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ đã được nhiều người yêu thích ngay từ khi mới ra đời. Dòng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa chắp cánh cho thơ và nhạc của Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ chạm đến trái tim người nghe cả nước. Cho đến nay qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, bài hát vẫn còn mãi sức sống với thời gian.

0: Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh. Phát thanh viên Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh NTV @gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, tọa lạc tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30

phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 9, tức ngày 11 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Hôm nay bắt đầu đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Cả nước thiếu hơn 100.000 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu nhiều nhất. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi trên 400mm một đợt. Trong phần tin thế giới, Đảng nước Nga thống nhất dẫn đầu kết quả sơ bộ tại bầu cử Duma Quốc gia. Bão Dujuan áp sát Nhật Bản, tạm dừng một số hoạt động giao thông và sự kiện. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và làm việc tại Hoa Kỳ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Với vị thế và uy tín ngày càng tăng, Việt Nam tiếp tục nhận được sự đánh giá cao về vai trò chủ động, kết nối và mang tính xây dựng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
1: Từ khi chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, tham gia và đóng góp sâu rộng vào các hoạt động chung, từ Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cho đến các lĩnh vực an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Sự chủ động này nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Đánh giá về vai trò kết nối của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Britt nhấn mạnh.
2: Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với ASEAN và toàn khu vực trong bối cảnh địa chiến lược nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN là một tổ chức khu vực khá đặc biệt trên thế giới, khi có khả năng tập hợp tất cả các đối tác quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện rõ qua các hội nghị cấp cao ASEAN, nơi tất cả các đối tác lớn đều cùng tham dự. Và như tôi đã đề cập, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam với sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò đó, đặc biệt trong việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài. Tất cả các đối tác chủ chốt của khu vực đều có quan hệ với ASEAN và vai trò kết nối của Việt Nam trong tiến trình này là rất đáng kỳ vọng.
1: Không chỉ nhận được sự tin tưởng từ các đối tác khu vực, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Chia sẻ về điểm nhấn chính cũng như không khí của tuần lễ cấp cao năm nay, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết.
3: Dự kiến sẽ có khoảng hơn 130 nguyên thủ và thủ tướng của các nước tham

0: dự tuần lễ cấp cao năm nay, và rất nhiều các chủ đề với chủ đề xuyên suốt là khôi phục lòng tin, là định hướng chuyển đổi, thì đồng thời cũng sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động khác về các lĩnh vực như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với dịch bệnh, rồi vấn đề nước biển dâng, vấn đề về quyền phát triển, vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, thì rất nhiều các vấn đề sẽ là những chủ đề quan tâm tại tuần lễ cấp cao lần này. Và cùng với các hoạt động đa phương thì cũng sẽ có lẽ phải đến hàng nghìn các cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo, giữa các bộ trưởng, đại diện của các nước.
1: Việc Việt Nam tham gia tích cực tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ ủng hộ, tham gia các cơ chế đa phương mà còn chủ động đề xuất giải pháp, đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh và phát triển của nhân loại.
2: Hôm nay đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được bắt đầu và kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Trong lần họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết. Tin của phóng viên Thu Huyền.
1: Tại đợt họp thứ nhất vào đầu tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 và cho ý kiến vào 6 dự án luật. Phần lớn các dự án luật khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ở đợt 2 này, đáng chú ý như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tài nguyên, luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, sửa đổi, luật trưng mua, trưng dụng tài sản, sửa đổi, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, sửa đổi, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm, không qua kết tội. Cũng tại đợt họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết như nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, nghị quyết quy định về việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra, nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
2: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khai mạc đêm hội Thành Tuyên năm 2026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số tỉnh thành phố, một số đoàn quốc tế. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Sau khi đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để mọi trẻ em trên địa bàn đều có cơ hội được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện và thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình. Trong không khí lung linh sắc màu của đêm hội Thành Tuyên năm 2026, cùng với chương trình nghệ thuật ý nghĩa, từ sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, 40 mô hình đèn trung thu diễn diễu qua các tuyến phố chính của trung tâm tỉnh Tuyên Quang, trước sự chiêm ngưỡng của hàng nghìn người dân và du khách.
4: Con thích được hát và vẫy cờ trên xe trung thu với những đèn lấp lánh.
5: Em rất mong muốn được quảng bá những hình ảnh đẹp về quê hương mình đến các bạn ở trong nước cũng như là các bạn ở ngoài quốc gia.
6: Con cảm thấy rất vui và nhiều mô hình rực rỡ.
7: Tôi cảm thấy cái không khí ở đây rất là tuyệt vời. Tôi muốn hòa mình vào cái không gian này, được cảm nhận cái không khí lễ hội trung thu lớn nhất cả nước.
2: Cũng tối qua tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, quân khu 4 tỉnh Thanh Hóa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh, nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn vùng biên giới. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
8: Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026 được mở đầu bằng màn chống hội múa lân tạo vang sôi động nơi biên cương của Tổ quốc. Tiếp đó là hoạt cảnh trăng

0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương tỉnh Thanh Hóa đã trao học bổng cho 60 em học sinh đại diện cho các em có thành tích cao trong học tập. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trao 382 suất học bổng. Bên cạnh đó, hơn 2.500 túi quà và 8 mâm cỗ trung thu được dành tặng cho thiếu niên nhi đồng xã Mường Lát và các em tham dự đêm hội, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
1: Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow đã chính thức khép lại với đêm bế mạc vào tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Tin của phóng viên Thủy Tiên.
2: Diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu, Festival tổ chức hơn 16 hoạt động, thu hút hơn 250.000 lượt khách, với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk. Từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh Hồ Hoàn Kiếm, Festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại. Nhận định những thành tựu mà Festival đã đạt được, ông Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 cho rằng:
3: thì đây là một festival mà tôi nghĩ rằng là một sự kiện rất là thành công của thành phố Hà Nội. Nó đã lan tỏa được cái giá trị truyền thống cũng như cái yếu tố di sản và là mang bản sắc của thủ đô Hà Nội. Với sự đón nhận của các khán giả cũng như là các du khách trong nước và quốc tế, họ rất là quan tâm tới sự kiện lần này.
2: Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2, nhiều người dân cảm nhận rõ hơn sức sống của những giá trị di sản khi được kể bằng những cách thể hiện mới. Không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Hà Nội, các chương trình còn mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật, tạo sự gần gũi và thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi.
4: Mình thấy kết hợp từ cái truyền thống với cái đương đại và cái ánh sáng của những concert vừa có cái tính cổ truyền vừa cái tính hiện đại của thời nay, cho nên là phù hợp cả với người già cả các lớp trẻ. Mình thấy quá ý nghĩa, tạo một cái dòng chảy từ cái thế hệ đi trước và kết nối những thế hệ trẻ ngày nay.
5: Em cảm thấy rất là gần gũi với cả giới trẻ bọn em ạ. Vừa là âm nhạc truyền thống kết hợp với cả âm nhạc hiện đại, không chỉ là bọn em mà những người mà lớn tuổi hơn ấy mà nghe cũng có thể cảm thấy rất là mới mẻ, mang lại màu sắc mới và kiểu có thể tiếp cận được với cả đại chúng ấy.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Từ hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo hệ thống phân loại của tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới quan trọng trong quá trình cải cách, hoàn thiện thể chế và hội nhập sâu rộng hơn của Việt Nam với thị trường vốn quốc tế. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
6: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
7: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững. Bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với một doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm, và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
6: Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.
1: Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước hiện còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức, trong đó cấp trung học cơ sở.

0: sở thiếu nhiều nhất gần 42.500 giáo viên. Tin của phóng viên Kim Thành.
1: Việc thiếu giáo viên không chỉ liên quan đến số lượng biên chế mà còn là sự mất cân đối giữa các cấp học, môn học và địa bàn. Theo Bộ trưởng, công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu giáo viên ở một số địa phương chưa theo kịp biến động về quy mô học sinh, lớp học và dịch chuyển dân cư. Quy trình phân bổ biên chế, tuyển dụng còn mất nhiều thời gian, nguồn tuyển một số môn học và địa bàn còn hạn chế.
2: Theo cách tính mới, thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp, thì chúng tôi tính thì cái số lượng còn thiếu so với cái định mức như vậy, so với thực tế, thiếu khoảng trên 43.000. Và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2005 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2005 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng cái này thì sẽ đủ.
1: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng trình Chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo. Tuy nhiên, nghị định chưa được ban hành và tiếp tục rà soát, hoàn thiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, chính sách tiền lương phụ cấp của nhà giáo đang được đặt trong tổng thể đề án cải cách chính sách tiền lương do Bộ Nội vụ chủ trì. Theo lộ trình, đề án dự kiến được trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3 năm 2027. Sau khi Trung ương thông qua đề án cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành sẽ tiếp tục rà soát trình Chính phủ ban hành nghị định về tiền lương phụ cấp đối với nhà giáo.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.000 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pa Tần, tỉnh Lai Châu đang dần quen với môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt xa gia đình. Trong ngôi trường mới khang trang, thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp học sinh hình thành nền nếp và kỹ năng tự lập. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: 2 tuần sau ngày khai giảng, những dãy nhà còn thơm mùi sơn mới ở trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu đã bắt đầu một nhịp sống mới. Với những học sinh lần đầu xa gia đình, thích nghi với môi trường mới, cần có thời gian, nhưng cơ sở vật chất đầy đủ hơn và sự chăm sóc sát sao của thầy cô trong từng bữa ăn, giấc ngủ đang giúp các em dần quen với cuộc sống nội trú. Em là Thanh Thủy, dân tộc Mảng, học sinh lớp 9A1, được học tập, ăn ở tại trường, cũng giúp bố mẹ yên tâm hơn để lao động sản xuất.
4: Trước đây con học ở trường cũ thì cơ sở vật chất của chúng con thiếu thốn khá là nhiều. Thiếu các phòng thiết bị để chúng con được học, các khu để chúng con được giải trí vui chơi. Về trường mới này thì con thấy khang trang, đầy đủ phòng thiết bị để chúng con có thể học tập, ăn ở và sinh hoạt ở đây.
3: Ở Ba Tần, ổn định trường lớp cũng đồng nghĩa với ổn định từng bữa ăn, giấc ngủ và nếp sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh. Năm học này, nhà trường có 6-7 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó có 7 nhân viên. Để đáp ứng việc chăm sóc, nuôi dưỡng số lượng học sinh đông, nhà trường hợp đồng thêm 16 nhân viên nấu ăn. Chị Lù Thị Hưởng, nhân viên nhà bếp, chia sẻ.
5: Bởi vì trường mới này là trường lên cấp nên là cũng đông học sinh mà làm cũng hơi bận rộn. Nhưng mà bận rộn, mệt nhưng mà vui. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì đội nấu chúng tôi sẽ nấu thật chín, nấu thật kỹ cho các cháu để đảm bảo sức khỏe cho các cháu, để các cháu học tập tốt hơn.
3: Ở trường nội trú, ngày học của các em không chỉ bắt đầu từ tiếng trống trường và kết thúc khi tan học. Từ việc gọi học sinh thức dậy, đến hướng dẫn gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, đến kiểm tra phòng ở, từng phần việc đều được phân công cụ thể. Với các em nhỏ, nhất là học sinh lớp 1, đây là những kỹ năng đầu tiên của cuộc sống tự lập khi bố mẹ không ở bên. Thầy giáo Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần cho biết.
6: Khó khăn thứ nhất đó là khi đưa học sinh về đây, đặc biệt là các cháu học sinh lớp 1, là các cháu còn nhỏ và phải xa gia đình, rất là vất vả cho các thầy cô là cái chăm sóc nuôi dưỡng các cháu. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhà trường cũng đã xây dựng và ban hành tất cả các cái loại nội quy quy chế và cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí, rõ người rõ việc, rõ thời gian. Và từ ở chỗ đó thì nhà trường cũng tăng cường công tác kiểm tra, rồi là động viên các thầy cô giáo và các nhân viên để thực hiện tốt cái nhiệm vụ dạy dỗ cũng như là chăm sóc học sinh.
3: 2 tuần sau ngày khai giảng, trường lớp nơi biên cương Ba Tần đã dần vào nền nếp. Tiếng đọc bài vang lên trong phòng học, tiếng cười rộn rã ngoài sân. Một nhịp sống mới đang bắt đầu dưới mái trường nơi biên cương Tổ quốc.

0: theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150mm đến 250mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Trước diễn biến của mưa lớn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa có công điện gửi các cơ quan đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
1: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, năm đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng phù hợp với kết quả của các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu.
0: Quân đội Iran tuyên bố đã nhận được thông tin về việc Mỹ đã quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia khu vực. Quân đội Iran cảnh báo hành động đáp trả của Tehran sẽ là cực kỳ thảm khốc. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya khẳng định, quyết định khai chiến trở lại của Mỹ đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran cảnh báo, nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh, nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể của các nước cho phép Mỹ ra quyết định tấn công Iran không được đề cập. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu cũng không được nhắc đến. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.
0: Hôm qua, Nhật Bản đã tạm dừng một số hoạt động giao thông và hủy nhiều sự kiện ngay trong ngày kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày do bão Duan đang đi di chuyển về phía vùng ven biển Thái Bình Dương thuộc miền Trung và miền Đông nước này, bao gồm cả thủ đô Tokyo.
3: Công ty đường sắt Đông Nhật Bản có kế hoạch tạm dừng một số chuyến tàu tốc hành chạy qua tỉnh Chiba gần Tokyo trong ngày hôm nay. Trong khi đó, hãng hàng không Nippon Airways sẽ hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ đảo Hachijo, nằm cách thủ đô Nhật Bản khoảng 280 km về phía nam. Theo trang web chính thức, các hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc Rock in Japan tại tỉnh này, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất cả nước, cũng đã bị hủy.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành 2 huy chương đồng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASEAN 20, tạm đứng thứ 18 toàn đoàn. 2 tấm huy chương đồng thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Giang Hy ở nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo và Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate. Minh Tân, Giang Hy thắng 2-0 cặp vận động viên Ấn Độ trong trận tranh huy chương đồng, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại đại hội. Ở karate, Ngọc Nhi giành huy chương đồng sau khi lần lượt vượt qua các đối thủ Hàn Quốc và Singapore tại nhánh tranh huy chương. Chiều nay trên sân Nagai, thành phố Osaka, Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 20 với mục tiêu giành 3 điểm để cạnh tranh vé vào tứ kết. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng E hiệu số âm 9. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần chiến thắng để có cơ hội trở thành một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Hà Nội FC tiếp tục sa sút khi thua SHB Đà Nẵng 3-4 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút tại vòng đấu Cúp Quốc gia 2026-2027 tối qua trên sân Hàng Đẫy. SHB Đà Nẵng mở tỷ số ở phút thứ 19 nhờ công Kevin Lương. Hà Nội FC gỡ hòa ở phút 28 với pha dứt điểm cận thành của Andrew Jung sau đường chuyền của Văn Quyết. Trong loạt sút 11m, thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá hai quả giúp SHB Đà Nẵng thắng 4-3 và giành quyền đi tiếp. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Hà Nội FC không có chiến thắng, huấn luyện viên Harry Cowell nhìn nhận.

0: Một trận cầu đáng thất vọng. Chúng tôi có cơ hội nhưng không dứt điểm được. Hai đội bước vào loạt penalty và chúng tôi đã thua. Trước tất cả, đây là kết quả công bằng.
1: Với tận dụng
0: cơ hội là rất quan trọng. Thực sự đội bóng đang ở trong giai đoạn khó khăn. Chúng tôi cần cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Áp lực thì luôn luôn đi cùng với nghề huấn luyện viên rồi. Chuyện xảy ra đã xảy ra. Và ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhìn lại để cùng nhau cải thiện.
2: Đêm qua và rạng sáng nay, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu diễn ra nhiều trận đáng chú ý. Câu lạc bộ Man City thắng Sunderland 5-3 ở ngoại hạng Anh, Liverpool thắng Bournemouth 1-0, còn MU hòa Fulham 1-1. Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid thắng Real Madrid 2-1 trong trận derby thủ đô. Ở Italia, Juventus thắng Atalanta 2-0, AC Milan vượt qua Lecce 3-0, còn tại Đức, Leverkusen thắng Leipzig 2-0, còn ở Pháp, PSG đánh bại Marseille 2-1.
3: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được bắt đầu và kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Trong lần họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết. Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước hiện còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non phổ thông so với định mức. Đảng nước Nga Thống Nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Tính đến 21 giờ hôm qua theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
9: Đi mua ngay đi.
1: nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
10: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn giám đốc bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 về công tác chuẩn bị lên đường thay thế bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
0: Mục sự thật luận bàn có phóng sự, đừng để niềm tin bị dẫn dắt bởi thông tin giả.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 21 đến 27 tháng 9 năm 2026.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi chúng tôi điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp, nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng và tham mưu chiến lược, đồng thời nhấn mạnh, trong giáo dục đào tạo, Học viện cần chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp liên ngành, từ xử lý tình huống đã biết sang chuẩn bị khả năng ứng phó với tình huống chưa có tiền lệ. Đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hạ tầng số cơ sở dữ liệu và kho tri thức quân sự quốc phòng, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có tư duy chiến lược và năng lực thực tiễn. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu Quân ủy Trung ương nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp, tiếp tục tăng cường điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu phải có giải pháp đồng bộ để bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động luân chuyển. Trong tuần qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý các cơ quan tư pháp quân đội nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn và cập nhật kịp thời các dự thảo sửa đổi pháp luật, chủ động tham mưu đúng trúng các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan tố tụng quân sự, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan bổ sung hồ sơ các tập thể cá nhân có đủ điều kiện tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác, có sức thuyết phục, tạo sự tin tưởng thống nhất cao trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Đến kiểm tra cục phương tiện không người lái,

0: nhằm đánh giá kết quả sau 3 tháng hoạt động và định hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Cục Phương tiện Không người lái cần nhanh chóng xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng làm chủ phương tiện công nghệ mới, đồng thời ra soát phân định rõ trách nhiệm trong quản lý vùng trời, hoạt động bay, phương tiện tần số an toàn và an ninh mạng, bảo đảm quản lý thống nhất. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số cơ quan đơn vị phối hợp và tới dự chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Trường Sĩ quan Phòng hóa Binh chủng Hóa học. Trong tuần diễn ra một số hoạt động đáng chú ý khác. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đầu tư xây dựng các trường thiếu sinh quân. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị do Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự lễ khai mạc và bế mạc hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự khai mạc và bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc, v.v. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Nhận lời mời của Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13. Phát biểu tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chúng ta không mong muốn một trật tự quốc tế bị chi phối bởi chính trị, cường quyền, đơn phương hay mâu thuẫn không lành mạnh. Đồng thời đưa ra 4 đề xuất quan trọng, đó là tăng cường thiện chí và tin cậy chiến lược, tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò của các cơ chế đa phương, Liên Hợp Quốc, ASEAN và giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở UNCLOS 1982, thực hiện DOC, thúc đẩy COC, củng cố đoàn kết quốc tế để ứng phó với các thách thức an ninh. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cũng gửi lời chia sẻ về thảm họa thiên tai tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal và thông báo về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm nay với chủ đề Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng các nước hợp tác phát triển nền quốc phòng ngày càng vững mạnh, cùng nhau góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới. Trong khuôn khổ chuyến tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Trung Quốc duy trì phát triển tăng cường các nội dung hợp tác hai bên đã thống nhất, duy trì có hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, Đại tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Tia Sây Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore và Thiếu tướng Stephen Wheeler, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng Bộ Quốc phòng Đức. Tuần qua tại Singapore, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Ngài Joseph Leong Wen Kiong, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đã đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 17. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy toàn diện thực chất, tập trung vào tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại hiện có, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển, tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác quân sự quốc phòng ASEAN. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong tuần qua trên địa bàn các tỉnh thuộc quân khu 1, quân khu 3 và quân khu 4, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đê điều đường giao thông và làm hư hỏng nhiều tài sản hoa màu của nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh các quân khu cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã khẩn trương điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ cùng hàng trăm ô tô xuồng cứu hộ xuống các vùng xung yếu ngập sâu sạt lở để sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn và cứu kéo tài sản, bè nuôi trồng thủy sản cho nhân dân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày mai 22 tháng 9, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước những người lính quân y là công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ tại phái bộ. Hành trang của họ

0: chuẩn bị như thế nào và những người lính mũ nổi xanh muốn gửi gắm điều gì trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Thượng tá Lê Văn Hải. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, trước hết thì đồng chí có thể cho biết về những nhiệm vụ chính mà Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ đảm nhận tại Nam Sudan.
2: Bệnh viện Dã chiến 2.8 là thê đội thứ 8 của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam làm công tác nhiệm vụ tại phái bộ Anmis Nam Sudan. Nhiệm vụ chính của Bệnh viện Dã chiến là khám bệnh, điều trị, cấp cứu cho toàn bộ nhân viên của phái bộ. Ngoài ra thì Bệnh viện Dã chiến có thể thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, cấp cứu cho dân thường khi được sự chấp thuận của chỉ huy trưởng phái bộ.
1: Để đảm nhận những nhiệm vụ đó thì công tác huấn luyện trước khi mà lên đường, nhất là việc mà vận hành bệnh viện theo các cái quy trình của Liên Hợp Quốc thì đã được tiến hành triển khai như thế nào ạ?
2: Trước khi Bệnh viện 9.8 hay các thế đội khác đi sang phái bộ ấy, thì đều được huấn luyện tiền triển khai. Và trong huấn luyện tiền triển khai đó thì có hai giai đoạn. Giai đoạn là học lý thuyết và giai đoạn thứ hai là giai đoạn thực hành. Thì các quy trình chuẩn của Liên Hợp Quốc ấy, thì là đều được chúng tôi được huấn luyện đào tạo. Và đặc biệt là cái giai đoạn cuối, cách đây hơn một tuần ấy, chúng tôi đã diễn tập thực địa, đưa ra các tình huống cấp cứu, điều trị và mình vận hành theo cái chuẩn của Liên Hợp Quốc.
1: Và ví dụ như một số tình huống mà...
2: Ví dụ như là một số tình huống như là bệnh nhân bị ngừng tim phổi, hoặc là trường hợp là cái số lượng cái bệnh nhân mà vào bệnh viện một cách hàng loạt, số lượng quá lớn so với cái khả năng của vận hành của bệnh viện.
1: Vâng.
2: Rồi ra các tình huống, ví dụ là bệnh nhân đang cấp cứu, những trường hợp khẩn cấp như vậy thì bệnh viện có bị mất điện, cháy nhà, rồi là có thể là đang cấp cứu thì có vỡ trại tị nạn, thì dân người ta tràn vào trong bệnh viện như thế nào, thì cách xử lý tình huống, tức là bao giờ cũng đặt những tình huống cao nhất, tức là khó nhất để
1: xử lý
2: vận hành cái bệnh viện đó để cho phù hợp tại nhiệm vụ tại phái bộ.
1: Với những tình huống phức tạp như vậy thì bệnh viện chuẩn bị lực lượng ra sao để có các cái kíp đủ khả năng thay thế và hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết?
2: Vâng, câu hỏi này rất là hay. Mà các đồng chí là khi thực hiện nhiệm vụ phái bộ thì bao giờ cũng đưa ra những cái tình huống nó khó nhất và tình huống khó lường nhất thì đều có là diễn tập. Và trong một cái tình huống như vậy thì phải có ít nhất là hai đội độc lập có thể làm một cái việc đó, nhưng hai đội đều có thể làm được. Công việc gì đó thì đều phải có hai đội để thực hiện. Thì Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam thì là một cái đơn vị y tế khá gần như là tuyến cuối ở đó rồi.
1: Vâng.
2: Sau đội Bệnh viện Dã chiến 2 cộng của Ấn Độ thôi. Nên xử lý các tình huống là bệnh viện phải độc lập xử lý. Thì chúng tôi được đào tạo các bác sĩ về chuyên khoa sâu, ví dụ chuyên khoa hồi sức, chuyên khoa về sản, về răng, về tim mạch vân vân. Ngoài ra thì chúng tôi có một cái huấn luyện đặc biệt, đó là huấn luyện chuyên sâu về cấp cứu hàng không. Bởi vì khoảng cách từ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam đến Bệnh viện Dã chiến cấp 2 cộng thì khá là xa, mà cái giao thông tại địa bàn thì nó khá là không được đảm bảo như Việt Nam, nó chủ yếu là đường đất, và đặc biệt mùa mưa lại độ thì vận chuyển hàng không là một cái phương án tối ưu nhất.
1: Vậy lực lượng cấp cứu vận chuyển đường không của bệnh viện thì đã được tổ chức và huấn luyện như thế nào để có thể sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ?
2: Thì đội cấp cứu vận chuyển hàng không của Bệnh viện Dã chiến thì gồm có hai đội và đã được đào tạo bài bản về lý thuyết ở Việt Nam, rồi là khi chúng tôi ở Học viện Quân y đã được đào tạo một khóa rồi, sau đó thì khi mà về Cục Gìn giữ hòa bình thì Cục cũng rất quan tâm là đã mời các chuyên gia của Úc có nhiều kinh nghiệm về vận chuyển cấp cứu hàng không. Ngoài đội cấp cứu hàng không thì các chỉ huy, các đầu mối cũng được tham gia cái lớp đó, học về lý thuyết và thực hành tại thực địa. Và là anh em đã luyện tập rất là tốt.
1: Vâng, thưa Thượng tá Lê Văn Hải, làm việc tại một phái bộ mà có đa quốc gia thì đội ngũ quân y còn cần phải sử dụng tốt ngoại ngữ để có thể là trao đổi chuyên môn và phối hợp công tác, phối hợp trong công việc chẳng hạn. Nội dung này thì đã được chuẩn bị ra sao?
2: Ngoại ngữ là một cái phương tiện để kết nối của không những thành viên của Bệnh viện Dã chiến mà các người mà lại đi thực hiện nhiệm vụ khác. Thì ở môi trường đa ngôn ngữ thì Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng có những kế hoạch đặc biệt. Ví dụ như là khi những các cán bộ là nhân viên của bệnh viện thì hầu như là được tạo nguồn từ các đơn vị. Các đơn vị có kế hoạch tạo nguồn trước thì các anh chị em đều được học ngoại ngữ một thời gian khá là dài trước khi về tập trung ở đây. Sau khi về tập trung tại Học viện Quân y thì cũng được học ngoại ngữ, tiếp tục học ngoại ngữ chuyên ngành. Sau đó thì lên Cục Gìn giữ hòa bình thì học ngoại ngữ các cái từ chuyên ngành thuộc về công tác gìn giữ hòa bình.
1: Chuyên môn, chuyên ngành, chuyên sâu đấy.
2: Vâng, rất là chuyên sâu.
1: sự khác biệt về văn hóa, về tập quán, về phong

0: tục cũng là điều rất cần là phải quan tâm. Cán bộ nhân viên bệnh viện được trang bị những kiến thức gì để có thể thích nghi và làm việc được hài hòa với những cái đồng nghiệp quốc tế?
1: Trong môi trường đa quốc gia thì vấn đề giữa thích nghi với các cái nhân viên khác ở phái bộ, thì khi mình được triển khai tại Nam Sudan ấy, thì bao giờ có một cái khóa huấn luyện tiền triển khai. Chúng tôi họ được học về các cái luật của Liên Hợp Quốc, về các quy tắc ứng xử về bạo lực, quy tắc ứng xử về giới tính, công tác ngoại giao, rồi ví dụ như là các quốc gia mà ở khu vực Nam Sudan mà đơn vị bệnh viện đảm bảo sức khỏe thì chúng tôi được học về văn hóa. Thế ví dụ như là những Ấn Độ, Pakistan, Ghana thì văn hóa người ta chủng tộc, người ta thành phần chủng tộc nào là chiếm ưu thế và người ta cái sinh hoạt của người ta như thế nào. Ngoài ra thì một số quốc gia người ta chế độ ăn, ví dụ như là người ta ăn chay, chế độ ăn chay hoặc những thực phẩm. Thực phẩm thì có những cái thực phẩm Việt Nam chúng ta là ăn rất bình thường, nhưng mà đấy là những cái người ta, các cái quốc gia đấy là người ta không bao giờ ăn việc đó.
0: Vì sao mà ngay cả chuyện ăn uống cũng cần phải tìm hiểu rất là kỹ như vậy ạ?
1: Thì để chúng tôi khi mà chúng tôi tiếp khách, tiếp đoàn, giao lưu thì chúng ta tìm hiểu kỹ về cái văn hóa, về cái ẩm thực để bệnh viện có cái tiếp đón. Và báo cáo ông chí là trước khi đi sang phái bộ thì có cái dự trù vật chất mang đi theo, cả cái dự trù các món ăn. Ví dụ đồ ăn chay cũng chúng tôi cũng phải dự trù, các đồ ăn đặc thù của các cái quốc gia đấy thì chúng tôi cũng có cái dự trù để là khi có cái ngày lễ, ví dụ như ngày Tết độc lập của dân tộc hoặc là Tết âm lịch hoặc là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, thì bệnh viện sẽ mời đại diện các cái ngành, các trưởng các cái đầu mối như Ghana, Pakistan, Ấn Độ vân vân ấy để đến dự, thì chúng tôi có những cái món ăn nó phù hợp.
0: Vâng ạ, ngày mai 22 tháng 9 thì đồng chí cùng đồng đội sẽ lên đường đến Nam Sudan. Trong hành trình ấy thì đồng chí có thông điệp nào muốn nhắn gửi không ạ?
1: Cá nhân tôi thì cũng là một công dân Việt Nam và một vị sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Tức là người Việt Nam chúng ta yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi chỉ là một thành viên nhỏ mang cái thông điệp của người Việt Nam đến thế giới. Mặc dù Nam Sudan một nước hiện tại là chưa thực sự hòa bình như Việt Nam, nhưng chúng tôi muốn rằng mang cái thông điệp hòa bình để đến nước bạn, để truyền tải rằng là hòa bình. Hòa bình là cái điều mà thiêng liêng nhất, quý trọng nhất mà mỗi một con người có để chúng ta thực hiện những cái quyền khác như là quyền tự do, quyền sinh hoạt, vân vân.
0: Vâng.
1: Chúng tôi chỉ muốn thông điệp của cá nhân tôi và vị giáo sĩ 28 là mong muốn hòa bình.
0: Vâng.
1: Đất nước ta hòa bình và chúng ta mang cái thông điệp hòa bình đến các bạn trên thế giới.
0: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thượng tá Lê Văn Hải về cuộc trao đổi ạ. Chúc đồng chí cùng cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 lên đường mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang thông điệp hòa bình của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế bằng chính sự tận tâm và những việc làm thiết thực của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam chúng ta.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng phương thức đề kháng tư tưởng trước những tác động phức tạp của môi trường thông tin. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi trên không gian mạng, thông tin giả, xuyên tạc, cắt ghép, thậm chí các sản phẩm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi được các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để gieo hoài nghi, kích động, hướng lái dư luận. Giữa ma trận thật giả đan xen, làm thế nào để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đủ bản lĩnh nhận diện sự thật, không để niềm tin bị dẫn dắt, không để nhân tố chính trị, tinh thần, nền tảng của tiềm lực quốc phòng Việt Nam bị suy giảm. Đề cập nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài "Đừng để niềm tin bị dẫn dắt bởi thông tin giả". Chúng ta cùng nghe.
5: Tháng 3 năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một trường hợp chia sẻ trên Facebook video được tạo bằng AI có nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo cơ quan công an, video do một trang phản động ở nước ngoài đăng tải. Người chia sẻ thừa nhận đã không kiểm chứng trước khi phát tán. Cũng trong tháng 3 tại Đồng Nai, cơ quan chức năng xử lý trường hợp chia sẻ một video trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Video đã được cắt ghép, dàn dựng, lồng âm thanh, phụ đề sai lệch so với thực tế. Đây chỉ là vài ví dụ trong rất nhiều vụ việc đã bị xử lý trong thời gian qua.

0: Những vụ việc ấy cho thấy một cảnh báo mới. Nếu trước đây con người thường nói trăm nghe không bằng một thấy, thì trong môi trường số, ngay cả những gì tận mắt thấy, tận tai nghe cũng cần phải được kiểm chứng. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm chính trị Học viện Quốc phòng khẳng định.
1: Không chỉ là tin giả nhiều hơn mà tin giả ngày càng khó nhận biết hơn. Vì vậy, chúng ta đang đứng trước sự chuyển dịch từ cuộc đấu tranh thông tin giả sang đấu tranh với nguy cơ tạo ra thực tại giả trên không gian số.
0: Thực tại giả là một khái niệm rất đáng chú ý. Bởi nguy hiểm của thông tin giả không chỉ nằm ở từng bài viết hay từng video riêng lẻ. Khi những mảnh thông tin sai lệch được phát tán với mật độ dày, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, chúng có thể tạo cho người tiếp nhận cảm giác rằng điều mình nhìn thấy trên màn hình chính là toàn bộ thực tế. Một vụ việc cá biệt có thể bị trình bày như một hiện tượng phổ biến. Một hạn chế đang được xử lý có thể bị thổi phồng thành bản chất của cả hệ thống. Một phát ngôn có thật nhưng bị cắt khỏi bối cảnh có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đặc biệt, những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng thường là lúc những luồng thông tin như vậy xuất hiện với mật độ cao hơn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phân tích.
2: Chúng cũng có rất nhiều cái thủ đoạn, ví dụ như là lập các cái trang web này, xây dựng các cái clip này, thế rồi việc cắt ghép này, thêm thắt này, tạo dựng theo một cái kịch bản đã định sẵn của các thế lực chống đối, rồi là tạo dựng nên các cái chiến dịch truyền thông, xây dựng các cái thủ lĩnh ảo này, kêu gọi biểu tình ảo trên không gian mạng này, triệt để khai thác thông tin lề trái, thông tin cũ, thông tin cắt ghép, làm mới, tổng hợp tin tức từ các báo chính thống để tạo ra sự khách quan, sau đó cài cái thông tin xấu độc vào, tạo dựng và phát tán các thông tin, các hình ảnh giả tạo, biến không thành có để mà lôi kéo kích động, hướng lái dư luận theo những cái quan điểm sai trái.
0: Đây cũng chính là điểm khiến thông tin xuyên tạc ngày nay khó nhận diện hơn. Nó không phải lúc nào cũng là một sản phẩm giả hoàn toàn. Nhiều khi, người ta lấy một bài báo thật, một số liệu thật, một hình ảnh thật làm chất liệu, sau đó chọn lọc, cắt xén và sắp đặt lại theo một chủ ý khác. Chính một phần sự thật trở thành chiếc vỏ tạo độ tin cậy cho phần xuyên tạc được cài vào phía sau. Người dùng mạng xã hội nhiều khi nhấn nút chia sẻ trước khi kịp đặt câu hỏi. Thông tin này từ đâu? Đầy đủ hay đã bị cắt ghép? Ai là người đầu tiên đưa nó lên mạng? Vậy mục tiêu sâu xa của những hoạt động xuyên tạc đó là gì? Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng:
3: tại sao trên không gian mạng nó lại có những cái bài viết, có những cái chống đối, nó có cái bôi nhọ, có cái này khác? Mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến, thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường. Không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Thế thì bây giờ muốn xóa bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này bằng cách nào? Chính là nó đánh vào cái nền tảng tư tưởng.
0: Chính trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu rất rõ. Công tác tư tưởng phải thực hiện phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Trong đó, xây là bồi đắp niềm tin, bản lĩnh, môi trường thông tin lành mạnh và sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội. Đây là một yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đấu tranh với thông tin giả. Bởi không gian mạng rộng lớn đến mức không thể chỉ trông chờ vào việc xuất hiện một tin giả rồi mới gỡ bỏ xử lý. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, để tăng sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội, chúng ta cần xây dựng thế trận lòng dân trên không gian số.
4: Thế trận lòng dân trong thời đại số thì lòng dân không chỉ là niềm tin và sự đồng thuận, mà còn là khả năng tự bảo vệ trước chiến tranh thông tin, trước hiện tượng tin giả, tin lừa đảo, phá hoại niềm tin xã hội. Khi mỗi người dân, mỗi công dân yêu nước là một điểm tựa, mỗi địa phương là một pháo đài, thì thế trận quốc phòng toàn dân mới thực sự là sâu, rộng, khó bị xuyên thủng.
0: Khả năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng không phải điều gì quá xa vời. Nó bắt đầu từ một nguyên tắc rất đơn giản. Chậm lại trước khi tin và kiểm chứng trước khi chia sẻ. Đặc biệt, không nên lấy số lượt thích, bình luận hay chia sẻ làm thước đo cho sự thật. Một thông tin được hàng nghìn tài khoản lan truyền vẫn có thể sai. Sự thật không được quyết định bằng biểu quyết trên mạng xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương khẳng định.
5: Mạng xã hội ngoài mặt tốt thì nó phức tạp, ồn ào như một cái chợ. Người đi chợ phải tỉnh táo, biết mua cái gì, lựa chọn cái gì. Và cư dân mạng và nhân dân cũng phải biết lấy cái gì trên mạng, tiếp thu cái gì, share, like, comment cái gì, bình luận cái gì. Cho nên phải tỉnh táo, nhận diện cái đúng, cái thật, cái tốt. Và phải phân biệt rõ cái gì là giả, là bịa đặt, là vu khống, là áp đặt, phải loại bỏ nó.
0: Trong một thế giới mà một đoạn âm thanh có thể được làm giả, một khuôn mặt có thể được ghép vào video, một phần sự thật có thể được sử dụng để dẫn đến một kết luận sai, thì niềm tin càng phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự thật, thực tiễn và lý trí. Hãy bình tĩnh trước một thông tin gây sốc, hãy kiểm chứng trước một thông tin chưa rõ nguồn gốc, hãy cân nhắc trước mỗi bình luận và chia sẻ. Bởi chỉ một cú nhấp chuột có thể giúp sự thật được lan tỏa, nhưng cũng có thể vô tình tiếp sức cho sự giả dối. Và khi mỗi người đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả, đúng sai, thì những thủ đoạn tạo ra thực tại giả trên không gian số sẽ khó có thể dẫn dắt được nhận thức và niềm tin của xã hội. Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2026.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần có các phóng sự Ấm áp đêm trăng rằm biên cương, tổng kết công tác nhiệm kỳ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4, những viên thuốc nghĩa tình nơi biên cương Việt-Lào, những ngày đầu dưới mái trường thiếu sinh quân, quân dân đồng lòng bám làng giữ đất. Cùng với đó là các phóng sự nắm quản lý tư tưởng bộ đội ở lữ đoàn 659 quân khu 9, chính quy an toàn ở tiểu đoàn vận tải 74 binh chủng công binh, bộ đội biên phòng Lào Cai giữ bình yên nơi biên giới, thiếu tá Đỗ Thị Vương Quỳnh điển hình tiên tiến của Học viện Chính trị, và phóng sự quân khu 3 chủ động hiệp đồng giữ vững địa bàn. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân về mô hình Hải quân đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU, Giám đốc nhà máy Z-195 về tự chủ trong nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về dấu ấn đồng hành chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng nơi biên cương, Đại tá Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh học Học viện Chính trị về những điểm mới của Chỉ thị 07. Đáng chú ý trong tuần có hai chuyên đề kiến tạo thể chế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phát sóng sáng thứ 5, chuyên đề Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, hành trình 50 năm làm chủ và sáng tạo phát sóng sáng thứ 6. Mục Nhịp cầu pháp luật có phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường về nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phỏng vấn Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân thông tin Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn, trăng thu biên cương. Mục Vấn đề và sự kiện có ghi nhanh lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5. Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 về phòng chống nguy cơ tấn công mạng quân sự khi công nghệ AI phát triển mạnh mẽ. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam có bài Nam Bộ kháng chiến, nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng tại chỗ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 có chủ đề Chuyện về những người lính trẻ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và chuyện kể ở đại đội kỷ niệm đáng nhớ cùng dân bản. Mục Học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ 7 có phóng sự thực hành theo gương Bác ở binh đoàn 16. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7 giới thiệu chùm ca khúc về Học viện Chính trị nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật ranh giới đỏ. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có bài Bắc Sơn bài ca đi cùng năm tháng và chuyện ký Cha con tôi trên đỉnh Trường Sơn ngày ấy. Tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những bài hát song ca được nhiều thính giả yêu mến viết trong thời kỳ kháng chiến. Kính mời các đồng chí, quý thính giả.